0: stater nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
1: I morgen blir den såkalte Oslometeren testet i deler av hovedstaden. Det går ut på at serveringssteder kan sette ut bord opp til en meter utenfor fasaden og skjenke folk der. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
2: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
3: Mange visste, ingen gjorde noe. Frykt, skam og tette band mellom folk i bygdene gjorde at de omfattende overgrepene i Tysfjord var en hemmelighet alt for lenge. Det er nå 10 år siden en av landets mest alvorlige og omfattende overgrepssaker. Nå møtes på Vestfront-møtet en av jentene som ble misbrukt den gangen, og journalisten som avdekket Tysfjord-saken. Varmt velkommen til Marion Anne Mjena og Harald Amdahl. Aller først, Marion, som jeg sier, mange visste, det var ingen som stanset overgrepet i Tysfjord. Hvorfor ikke?
4: Jeg tror nok at det finnes ingen en enkel forklaring på det. Jeg tror man kan se på det ja, fra mange perspektiv. Men jeg tror vi kan trekke inn det med følelsen av skam, frykt, ukultur, lite og tett samfunn, og ja, historisk mistillit til myndighetene.
3: Ja. Dette skal vi dykke ned i etter hvert, Marion. Men Harald, hvor omfattende ble den såkalte Tysfjord-saken til slutt?
5: Etter at VG publiserte artikkelen i over mange sider i VG-helg i 2016, juni 2016, så satt politiet satt i gang en storstilt politietterforskning mandagen etterpå. Det var jo en lørdag. Og halvannet år etterpå så kom politiet med en rapport der de da hadde opprettet 151 straffesaker om seksuelle overgrep i Tysfjord. 82 offre, 92 mistenkte, og gikk helt tilbake til 1953 da.
3: Et massivt sakskompleks som det i dag er 10 år siden det ble avdekket. Og temaet for årets Olavsfest er altså sanning. Og sanningen blir jo ikke mindre om den blir holden skjult, og den blir ikke borte. Men prisen for å snakke sant kan bli høy. Som vi hørte, mer enn 80 personer var utsett for seksuelle overgrep over flere tiår i en kommune med rundt 2000 innbyggere. Og dette er også helt nord i Nordland fylke. Det er sør for Narvik og med grense mot Sverige, sånn geografisk. Men Marion, kan ikke du ta oss inn til Tysfjorden i Nordland og beskrive bygdene rundt, samfunnet og folka som lever der?
4: Ja, Tysfjorden som kommune i seg selv er opphevet, men vi er jo omringet da av nydelig natur, hav, fjell, godt samhold i befolkningen, vil si mest på en positiv måte. Vi har en samisk kultur til å være stolt av, og alle, det bor mange fantastiske mennesker i Tysfjord, vil jeg si.
3: For dette er jo et kraftsenter, jeg hadde nær sagt kanskje det eneste kraftsenteret for lulesamene og det lulesamiske språket.
4: Det er det. Vi har Aranda, som er lulesamisk nasjonalt kompetansesenter. Ja. Mm.
3: Og så er det også et sterkt religiøst miljø med menigheter som tilhører læstadianismen. Ja. Hvor framtredende er denne gruppa i samfunnet?
4: Den har jo hatt en stor og har fremdeles en stor betydning for mange I samfunnet og har stått sterkt I lokalmiljøet. Det har jo vært sånn at selv om man ikke lestatianere, så man velkommen inn og kan delta på lestatianske forsamlinger, som jeg selv personlig også har gjort. Men det har også vært en viktig del for den samiske befolkningen I forhold til språk og kultur.
3: Ja. Og der vokste du opp med mor og to brødre. Hvor tid I ditt liv var det at du ble en del av denne mørke fortellingen?
4: Jeg var 6 år.
3: Seks?
4: 6 år første gangen jeg ble en del av denne historien.
3: Du hadde ikke engang, ja, du hadde altså akkurat begynt I første klasse da.
4: Ja.
3: Hvem var det som visste hva du var utsatt for?
4: Det var svært få. Jeg tror vel jeg tør å si at det var ingen. Det var aldri noe man snakket om. Man satt vel heller igjen med en følelse av skam og skyldfølelse. Og man var ikke blitt lært til at overgrep eller sånne tunge, vanskelige ting, det snakket man ikke om. Dessverre.
3: Hva gjorde det med deg, Marion, at du ble bærende på denne hemmeligheten alene så lenge?
4: Det har jo påvirket meg på ulike måter. Som vanskelig å egentlig kanskje gå inn på nå I dag. Men jeg ville absolutt vært foruten det. Ja.
3: Har du tenkt på hva som kunne ha skjedd hvis noen flere, eller hvis de riktige personene visste hva du hadde opplevd?
4: Jeg tror det utrolig viktig å tørre å prate om det, og at det har hjulpet veldig mye. Og det å tørre å fortelle til andre, enten det nære voksne eller... Ja. Kanskje ute I skole, eller, ja.
3: Du var 6 år da det skjedde, en liten jente, et lite barn, med det begrensede apparatet et barn på 6 år har for å ta inn disse tingene. Tenkte du, Marion, at du var den eneste I verden som hadde blitt utsatt for dette, eller forstod du etter hvert at du var en av mange?
4: Nei, helt klart at man tror at man den eneste I verden, og det kanskje også det som gjør det så vanskelig å prate om det. For det jo en ting som man ikke prater om. Det som vanskelig, og det som skambelagt. Man tenker jo kanskje at det sånn det skal være. Man har jo ikke lært at det der ikke greit, det der ikke lov, det alvorlig. At det ikke sånn det skal være.
3: Men jeg spør kanskje dumt nå, men hvorfor kjente du på skam når du tross alt bare var en liten jente?
4: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I størst grad så satt jeg igjen med den følelsen at det var min feil at det skjedde. Ja.
3: Harald Amdal, du var masterstudent på journalistutdanningen I Volda, og du skulle skrive særemne sammen med en medstudent som heter Kenneth Hetta, som jo hadde en samisk bakgrunn som jeg vil anta kom godt med. Men jeg lurer på hvorfor valgte dere to, som da, du var I alle fall I slutten av 20-årene, hvorfor valgte du å gå inn I akkurat en så blytung materie som det her?
5: Når vi satt I Volda, meg og Kenneth, hadde jobbet noen år I riksdekkende medier, både meg og Kenneth. Jeg var, som du sa, I slutten av 20 år, men jeg var veldig ambisiøs. Altså, når jeg snakket på min egen, nå skal vi lage noen store greier. For vi skulle lage et sånn undersøkende journalistikkprosjekt. Det kunne være om glansbilder, altså knappenåler, eller... Altså, you name, altså det var... Alle muligheter. Men jeg var for min egen, jeg var så klar på at nå skal vi skal lage noe skikkelig greier. Og så hadde vi Kenneth, skal vi samarbeide? Ja, ja. Vi skal samarbeide, så satte vi oss ned i kantinen på høgskolen i Volda, og så begynte å dodle og kaste ideer. Så sa jeg jo det som vi nettopp nevnte nå da, til Kenneth, og så nevnte jeg, for da var det var en del overgrep i den katolske kirka, som var oppe i mediebildet på den tiden. Jeg nevnte det til Kenneth, og så sier Kenneth at han, som en samisk journalist fra Kautokeino, så sier han at han har en som fortelt til han at det pågår og har pågått overgrep i Tysfjord, og at der er det en utfordring knyttet til det da. Og så sier jeg, ja, men da kan vi jo gjøre det da. Ja, så var vi, ja, da går vi jo etterforsk, eller da går vi jo gjøre en undersøkelse. Stemmer det? Er det et stort omfang i Tysfjord? Så det var på en måte, altså det var starten, og da skulle vi levere et eksamensprodukt, 15 studiepoeng på den der mastergraden, som på senhøsten da, for nå er vi jo da i 2014, månedsskiftet juli-august 2014. Mm.
3: Og så drar dere til Tysfjord, etter å ha gjort en del forundersøkelser, fått noen kilder på telefon. Hva er det som møter deg når du kommer til dette bygdesamfunnet langs fjorden?
5: Det korte svaret er skepsis. Men altså, fordi det ikke, altså, for min egen del, altså, kunnskapsnivået var heller labert. Altså, jeg visste jo ikke hvor Tysfjord lå engang. Men det er klart, jeg hadde veldig respekt for seksuelle overgrep, hva det kan gjøre med mennesker, men veldig lite kunnskap. Og så er det klart, det å begynne å møte folk, ta noen telefoner, altså, fordi det er jo et aspekt der som er viktig, og det er jo det at det var ikke sånn at det var ikke noe ting i noen medier om at det kan ha vært en del overgrep i Tysfjord, altså, for det var det. Det var en del enkeltsaker tilbake i 2007, og vi skulle jo da finne, og der ble det da synset om et overgrepsomfang i flere av de mediesakene, så vår oppgave var jo det, er det et veldig stort omfang, eller er det ikke det?
3: Mm.
5: Men da har du jo en del personer og kontakter som de mediesakene peker mot, og så er det klart at da begynner selvfølgelig skarrer og for Sauda i Rogaland, ja, fordi jeg skulle på en måte ta mye av den der muntlige praten, og det er klart at jeg gjorde jo noen refleksjoner i forkant, altså hvor rart er det ikke å få en sånn plutselig telefon, sånn at for en måte, jeg forsøkte å komme det litt sånn i forhold til, ja hei, altså i alle fall respekterer folk, har du noen minutter, ja, Harald Andedal sammen med Kenneth Hetta jobber med et prosjekt her, og jeg, litt sånn type formuleringer at jeg skjønner kanskje at dette her høres rart ut å få en sånn type telefonsamtale, altså jeg tror at det på en måte kommer litt sånt, ha en litt sånn tilnærming kan ha en noe å si for en eventuell senere tillitsbygging da.
3: Mm. Fordi vi som har jobbet journalistisk inn mot samiske miljøer, spesielt når det gjelder såpass sensitive temaer som kultur, ukultur og seksuelle overgrep, vi vet jo at det er et veldig dårlig utgangspunkt å være norsk og komme enten fra Sauda eller Førde og tro at den skal få folk til å åpne seg.
5: Ja.
3: Så hvordan greier dere det?
5: Nei, men jeg tenker også det er viktig å si at dette her var for min del så ble det, jeg holder på å si hele livet mitt, men jeg via all min oppmerksomhet via jeg det her prosjektet. Sånn at vi jobbet jo i flere måneder, 2,5 måneder før folk begynte å fortelle.
3: Mm.
5: Og det er klart at dag, natt, altså morgen, kveld, altså vi gjorde meg tilgjengelig så til de grader utover det som er normalt eller vanlig. Men altså det er klart, altså, jeg har tro på det der at når du, for hvis se for deg da at du har en bli møtt med mye skepsis, men at det altså i en første kontakt. Mm. Men allikevel så kan det være en såpass tone der at det ikke unaturlig at det kan bli en samtale nummer to. Mm. Og en samtale nummer tre og fire. Og på en måte, jeg har veldig tro på den der. Og så, men så tenker jeg at å tro at vi plutselig fikk masse tillit, nei. Overhovedet ikke, men vi forsøkte å være ærlige på intensjonene våre. Altså, hva vil vi med dette her? Ja, altså, jeg må være helt ærlig på det, som jeg sa. Altså, vi skulle lage noe stort.
3: Mm. Og det greide dere jo.
5: Ja, det greide vi. Men vi skulle også, det var mange folk som hadde behov for hjelp, hvis det var et stort omfang her.
3: Marion, det var jo ikke det at ikke noen hadde prøvd å rope et varsko, for som Harald er inne på, i 2007 så var det en del saker oppe, og det var til og med et foreldrepar som skrev brev til dåværende statsminister Jens Stoltenberg, og ba regjeringen om å gripe inn. Mm. Og det skjedde jo ikke så mye, de fikk jo et svarbrev fra departementet som viste til at dette var kommunens sitt ansvar. Men kan du som kjenner samfunnet, som kjenner den samiske kulturen og på en måte bygdedyret da, i Tysfjord, kan du forklare hva som skjer når det kommer en ikke bare en søring, men en nordmann inn og begynner å grave i liksom det aller mørkeste i denne bygda?
4: Det skal sies at det ble også varslet i 93-94 av to samiske menn om problematikken hvor ingenting ble gjort ute i Dagbladet. Mm. Men ja, jeg ser for meg at det ble møtt med skeptisk. Man har jo prøvd å varsle, men ingen har lyttet. Og så kommer det en enkel person inn og er genuint interessert i hva er det som skjer? Hva er det for noe det her? Og er villig til å høre. Plutselig. Så, men samtidig så var mange klar på at nå er det på tide å ta tak i det her og få det løftet frem, og jeg tror nok mange var også glad for de journaliststudentene som ville undersøke akkurat det her.
3: Ja. Harald, var det noen som prøvde å hindre dere?
5: Ja, masse.
3: På hva måte?
5: Nei, altså, hva er det dere vil med det her? Hvorfor skal du og dere begynne å blande dere inn i det her? Dette her har ikke du noen kunnskaper om. Det hadde jo vedkommende helt rett i den forstand at jeg var jo helt ny. Altså, kunnskap om Tysfjord, samisk kompetanse, det var jo startet med lite kunnskap, for å si det sånn, men det var jo massiv motstand. Mm.
3: Marion, du var inne på det helt i starten, det som handler om den grunnleggende mistrua som en i mange samiske miljø har til det norske, til de norske institusjonene, strukturene, hjelpeapparat, myndigheter. Og dette går altså langt tilbake til fornorskingstida og sitter djupt enda.
4: Ja, det gjør det. Det har jo over 100 år har blitt møtt med norske myndigheter hvor de prøver å ta fra samisk språk, samisk kultur, samisk identitet. Og det skaper jo da en mistillit til at noen ville ta tak i det her. Vi synes jo det er vanskelig å prate om ting som er vanskelig, også med tanke på at den fornorskningen, jeg har jo ikke vært en del av det selv, men jeg selv kan kjenne på det nå i dag. Mine beste foreldre har vært en del av den fornorskningsprosessen, blant annet, som nå i dag ikke vil, har tatt brukt lang tid på å tørre å se på seg selv som same. Og jeg personlig har jo selv måttet jobbe med å ta tak i min identitet. Det tok lang tid før jeg selv torte å fortelle ute i det store samfunnet at jeg samisk. Så ja, tror jeg datt ut av spørsmålet.
3: Det går bra.
2: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
3: Harald, vi skal tilbake til høsten 2014, altså knappe to år før alle hadde hørt om Tysfjord-saken. Du intervjuet da en kvinne som forteller at hun hadde blitt utsatt for overgrep og voldtekt i ungdomsåra, og at dette har preget hele livet henne. Så vet jeg at du hadde snakket mye og lenge og mange ganger med denne kvinnen. Hva mer var det hun fortalte deg om måten dette hadde preget henne på?
5: Hun sa at hun hadde mistet all verdi som menneske. Hun sa at det har ødelagt livet mitt. Hun sa mye, jeg snakket jo som du nevnte veldig mye med henne, men jeg merket jo hvor preget hun var av det her. Så det jo altså sånn altså Tysfjord-saken den, altså sånn, vi snakket om så mange mennesker som sliter med å komme seg opp av senga om morgenen, om angst, depresjoner, posttraumatisk stresslidelse. Så dette her høsten 2014 fikk jeg så mange historier som var så der folk fortalte om hvor enormt vanskelig de hadde det. Den samtalen du refererer, eller den kvinnen du refererer til her, var en av de som satte ord på hva dette her handler om for de nå.
3: Mm. Og den samtalen hadde du jo mange år etter de opplevingene, og hun beskriver jo et traume som også handler om at overgriperne ler, og de er flere, og de ler og ser ut til å more seg midt oppi i dette groteske overgrepet.
5: Ja, hun sa hun ble voldtatt etter tur, så det var etter hun hadde gått og lagt seg, så var det flere i det samme huset, sa hun, og så etter hun hadde lagt seg, så var det noen som snakket seg inn på nattestid da, og så holdt hun ene hun fast, mens den andre forgrep seg. Og så bytta de roller, sa hun, og de lo mens det pågikk. Og den ene personen hadde gjort det samme ved flere anledninger i etterkant, da, sa hun.
3: Så noen måneder etter at du har denne praten med henne, så kommer vi til januar 2015, og da får du vite at denne kvinnen har tatt sitt eget liv.
5: Mm.
3: Hva tenkte du da?
5: Det var veldig vanskelig. Det som var at det her skjedde jo, ok, liksom, altså fordi dette her, vi holdt på høsten 2014, og i november, midten av november 2014, det her da et par måneder før hun tar livet sitt, så går vi til VG. Meg og Kenneth går til VG, og på en måte, for nå, strategien vår var veldig klar. Nå skal de menneskene her få hjelp, og ingen, det ser jo ikke ut som vi har fått så veldig mye hjelp til nå, så nå vil vi få publisert det her i et riksdekkende medie. Jeg hadde jobbet i VG tidligere, og håpte at VG ville ta den saken. Så når hun da tar livet sitt, så var hun fullstendig klar over at vi hadde gått til VG, forsøkt å selge det inn, var veldig åpen og ærlig med hun på det, sammen med de andre som altså de seks andre som var en del av materialet som ville, sa seg villig til å stå frem i VG. Men når hun da tar livet sitt, så har ikke VG bestemt seg for hva de skal gjøre, så hennes sterke ønske var å få belyst det her i VG. Hvor tid kommer det i VG? Og det kunne ikke jeg love noe om. Men jeg kunne love jo at jeg skulle gjøre alt, at vi skulle gjøre alt I vår makt for å få det her publisert, og vi kom aldri til å gi oss, og det hadde jeg aldri gjort. Vi hadde aldri gitt oss før det her hadde kommet fram. Men det et aspekt her, og det det at vi var to personer som gjorde en journalistisk undersøkelse, og vi hadde ingen organisasjon i ryggen, sånn at vi koblet på hjelpeapparatet, altså SANKS, det da en samisk kompetansesenter, sånn at de vi snakket med kunne da få hjelp, og jeg var veldig tydelig på, altså med SANKS var jeg veldig tydelig, nå må dere snakke med folk, men helt avslutningsvis så bare vi gjorde en risikovurdering meg og Kenneth at det virvles opp en del ting her vi har ikke full kontroll men vi var likevel altså kan noen ta livet sitt hva konsekvenser av det men vi valgte å fortsette da på grunn av at vi mente at det er så viktig da
3: Marion, kvinner vi snakker om her, det jo din mor.
4: Det det.
3: Anne Malene Paulsen.
4: Ja.
3: Som tok sitt liv i 2015 i en alder av 48 år. Hva visste du om det hun hadde fortalt Harald Amdal?
4: Ingenting. Jeg husker ikke på hvordan tidspunkt jeg fikk vite at hun var del av denne VG-saken. Men jeg visste ingenting om det før etterpå. Hun fortalte ingenting til meg eller familie at hun var en del av, av denne VG-saken, Tysfjord-saken.
3: Hadde du ingen, jeg hadde nær sagt, ingen hunch eller en følelse av at det som hadde skjedd deg også hadde skjedd din mor? Var det helt fjernt for deg?
4: Ja, det har faktisk vært helt fjernt. Ingen som visste om det. Jeg visste ikke om det før, like før hun tar livet sitt. Men hun sa det jo ikke selv. Hun sa bare at nå det noe stort som kommer til å publiseres. Det skal stykkes hold I en byll. Som hun selv sa, det skulle løftes et lokk vekk fra Tysfjord, som beskrev det. Men jeg skjønte jo da, for jeg selv var jo en del av denne Tysfjord-saken, så jeg skjønte jo da hva hun mente.
3: Ja, og Men da var det for sent å ta den praten?
4: Da var det for sent å ta den praten, for hennes historie fikk jeg ikke lest før VG publiserte det. Og det var første gangen jeg fikk vite hva det som har skjedd med henne som barn.
3: Vi sitter på en utescene utenfor Nidarosdomen, og det øsepøse regner på plastiktak over oss. Så det blir litt mye lyd rundt her. Sitter med Marion fra Tysfjord, som fortelle om morsi som tok liv av seg, og først etterpå skjønte du, Marion, at hun hadde blitt utsatt for overgrep som preget henne hele livet. Men det var jo ikke noe hemmelighet I familien at hun hadde til dels store psykiske vansker, og gikk I behandling for det, men dere hadde jo en forklaring på det også.
4: Ja, jeg har jo mistet to brødre I tragiske ulykker, og alle har jo trodd, også jeg da, har jo trodd at det det som har vært årsaken til at mamma har slitt psykisk I alle år. Hun har jo slitt psykisk så lenge jeg kan huske. Det ingen som har på en måte visst at det hun opplevde som barn, eller at hun har opplevd overgrep som barn, og at det har ødelagt livet hennes, at det har preget livet hennes. Men I ettertid så har jeg fått vite at mamma har jo allerede I ungdomsårene for første gang prøvd å ville ta selvmord. Og ja.
3: Falt det noen brikker på plass når du kunne lese hva hun hadde fortalt, Harald? Og når du fikk snakke med han selv?
4: Ja, absolutt. det falt mange brikker på plass. Det var egentlig litt godt også å få vite det, fordi at når jeg vokste opp med en mor som har slitt hardt psykisk, og vite årsaken til det har på en måte gitt en forståelse for det livet jeg har fått, og mine søsken har fått, og vise bare ja, hvor mye overgrep på en ødelegget liv.
3: Mm. Men mor, de visste jo åpenbart heller ikke hva du hadde vært utsatt for.
4: Nei, vi pratet aldri om det. Jeg fortalte aldri om det. Og hun vet en dag ikke det. Nei.
3: Men hva tenker du, Marion, om at, at overgrep og misbruk nærmest går i arv i deres tilfelle da? Det er jo en litt spesiell historie.
4: Det er jo det, og det viser jo at overgrep har jo skjedd i generasjoner. Og det viser jo bare at det er ingen som har tort å snakke om det heller, kan man ha opplevd, hverken min mor eller jeg. Og det er veldig trist, for jeg tror at hadde vi hatt den åpenheten og klart å få bort den, det skamme som man sitter med etter noe sånt, så kan det jo være at hun kanskje hadde levd nå i dag.
3: Mm. Ja, du ja. Tenker det?
4: Det har jeg tenkt på mange ganger, ja. Mm.
3: Men hvordan kjennes det da at hun som så gjerne ville at hennes historie skulle komme ut, at hun ikke fikk oppleve at sanningen kom for en dag, ikke bare for hennes del, men for hele samfunnet?
4: Jeg synes jo det er veldig trist at hun mamma aldri fikk oppleve det, ja, det som kalles tidsårsaken. Jeg tror nok at hun kanskje hadde suttet litt styrka i ettertid. Og det kan jeg kanskje, ja, kan jeg snakke om personlige erfaringer, hvor jeg kjenner at jeg har en tid før og etter om Marian, etter at jeg har tort å snakke om og fortelle min historie, så føler jeg meg mye sterkere nå i dag enn hva jeg gjorde før. Det har vært tøft, og det har vært tøft å stå i det, men til syvende og sist har jeg kommet styrka ut av det. Og som han Harald sa, så var det veldig viktig for mamma å belyse denne saken og få det opp og frem i lyset. Og da var det veldig viktig for meg å ta denne kampen hennes videre. Så har jeg jobbet veldig mye med det her i ettertid, med det her temaet, og det med å tørre å snakke om ting som er vanskelig.
3: Men du har jo blitt nærmest ansiktet utad. Du har vært den som har tørt å fronte og som har stilt opp og fortalt både om det og dine egne historier. Hvor, skal vi si, hvor mye hjelp har dette vært for andre som også har gjennomgått ting som likner på det du har opplevd? Hva tilbakemeldinger har du fått selv?
4: Når denne saken kom ut, da, så ble man jo kontaktet fra nord til sør, fra andre land, naboland, at det her er ikke noe særegent med den plassen, eller særskilt der, for de kan kjenne seg igjen i mye av det som er kommet frem. Og jeg tenker at hvis min historie, eller mammas historie, kan hjelpe et menneske ute der, så er det så viktig å fortelle. Mm.
3: Men dette er jo åpenbart en spesiell sak, fordi det er så mange som er involvert, både når det gjelder overgrepsoffer og antall gjerningsmenn. Og så er det et lite bygdesamfunn. Det har en veldig sterk samisk komponent, og den har den religiøse komponenten med læstadianermenighetene. Men hvis vi klarer å se vekk fra alt som er spesielt ved denne saken, Harald, er det også noen fellesnevnere her som har overføringsverdi til andre norske småsamfunn, bygder og rurale strøk?
5: Så, jeg er jo fra Sauda. Liten plass.
3: Det er du og Bjørn Eidsvåg som er
5: ja.
3: Derfra.
5: Ja, ja. Og ja, 4600 innbyggere. Jeg snakket rett før jeg skulle på, jeg snakket litt sånn med pappa da, som har vært leder i barnevernet i Sauda. Han var veldig tydelig på det at det har sin pris relasjonsmessig. Han har også vært politiker, så og sagt noe om hvor vanskelig det å være regelstyrt og ikke relasjonsstyrt når det små forhold. Alle kjenner alle. Ja. Så at det har overføringsverdi, at Sauda jo en av mange plasser i Norge der det små kår, kan man si.
3: Marion, du har jo også bodd andre plasser enn i Tysfjord. Hva tenker du om på en måte gyldigheten i denne historien, slik at det ikke bare blir en helt særegen historie om Tysfjord? På hva måte angår denne oss andre som hverken lestadianere eller samer eller for den skyld nordlendinger?
4: Jeg tenker at små samfunn, alle kjenner alle, det vanskelig hvis tanta til bestekompisen jobber i barnevernet, man har kanskje litt tettere samhold enn ute i storsamfunnet. Det vanskelig å varsle.
3: Det viste seg jo at det var jo nesten umulig, for selv de som varslet kom jo ingen vei, heller ikke hos statsministeren.
4: Ja.
3: Harald, når du nå ser tilbake på Tysfjord-saken som smalt voldsomt på mange, mange sider i VG-helg i juni for 10 år siden, hvordan vil du på en måte beskrive den effekten som den plutselige eksponeringen fikk? For det var ganske massivt. Det var 11 mennesker som fortalte sine historier over mange sider. Ta oss inn i de dagene da dere publiserte dette.
5: Ja, nei, da var det... Det var en... altså, det jeg kjente mest på, når det virkelig ble fokus på det her, det var det at... nå var det ingen vei tilbake. Du merket at det hadde en enorm gjennomslagskraft. Det andre mediehus begynte å koble seg på. Politiet hoppet jo på meg en gang, altså i den forstand at man satt i gang en storstilt politietterforskning. Det var ikke mulig lenger å gjemme seg for noen av de som burde og skulle og måtte ta ansvar. Og det var jo hele, det var jo derfor vi gikk til VG. Det var det vi skulle. Fordi nå må folk få hjelp. Så det var fantastisk. Og det var det som det gledet meg enormt. Og så var jeg også litt bekymret for det blir mye fokus. Og det sårbare mennesker her som plutselig opplever noe vanvittig trykk. Sånn at jeg var på hjelpeapparatet. Og på en måte prøvde å snakke med de involverte, på en måte, i vare på en måte å finne hvordan er dette her, hvordan virker dette her, for jeg hadde jo sett alt for mye, alt for lenge, av folk som ikke hadde fått den hjelp de trengte da, og så smeller det.
2: Dette er Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen er et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
3: Og jeg sitter på scenen utenfor Nidarosdomen sammen med Marion Anne Mjena, som opplevde overgrep i Tysfjord, og Harald Amdal, som var journaliststudenten, som sammen med sin medstudent gravde opp de mørke hemmelighetene fra Tysfjord, som altså kom på trykk i VG over mange sider for 10 år siden. Hva husker du, Marion, fra de dagene der? Jeg har lest at det var kø utenfor butikken med folk som skulle in och köpa papiraviser för det helt en på med den gång och köpa papiraviser. Ja. Kan huska du själv?
4: Nej, jag huskar ju att i förkant av för det här dagen för ukan för så var det ju folk som visste att det kom något men de visste inte helt vad. Det var mycket rädsel, spänning. Och när det kom ut, det kom ju som ett stort chock på många. Det blev rätt slett sorg i, det blev sorg i bygda. Stor sorg i samhället när allt det kom fram. Många var negativa till det, men de allra flesta var positiv och väldigt glad för den artikeln som kom ut då. Jag personligen måtte rømbygda den helga. Det var för tufft att skulle stå i det, vara där i egen hembygd och ja. Och jag känner bli lite rörd när jag snackar om det. För det har präglat mig väldigt mycket på gott och ont då. Det har varit väldigt mycket negativt snack mot mig direkt det som har påverkat mig väldigt mycket och som var väldigt tufft i en period. Ja.
3: För nu är det ju någon människor, riktigt nog ganska många som har begått övergrepp och som har missbrukt och någon har visst, inte alla. Och så är det ju en, ska vi säga en balansgång då Marianne och fortälla dessa historierna och liksom visa till samisk kultur religiös sekt. Men en kan ju inte göra ett helt samfund ansvarig för det ett tiotals män har drivit på med. Hur läs syns du att det slog ut vad det de för folk blev sinte på dig för det råkade bygda?
4: Ja. Och för att folk var rädda för att vi stigmatiserade det samiska. Vi har allerede varit i den förnorskningen som har varit väldigt tuff. Och jag tror många av befolkningen har hamnat dit igen och blev livrädd för att vi igen skulle på en måte ja, stigmatisera det samiska. Som absolut överhuvudet inte har varit någon intention. Och det visar det är ju samman själv som ber om hjälp och önskar hjälp och ja.
3: Harald Lamdahl, det är ju nödvändigt att avslöja urätt och övergrepp i ett samfund samstundes som medien också må vakta sig för och ska vi säga förklara allt då, utifrån etnicitet, religion och minoritetsperspektiv. Vilka reflektioner hade du i samarbete med VG runt det här? Hur vitt du skulle liksom förklara detta som en samisk fenomen eller att det var på grund av den religiösa sekta och deras mekanismer?
5: Ja, jag kan i alla fall säga så pass att det internt i VG, på ledelsesnivå i VG, var de väldigt upptatt av det där, det spörsmålet där. Och det är klart det att når vi tar det skritt og går til VG, så er det VG og dets redaktører som blir ansvarlig for det som blir publisert i VG. Og sånn er det. Men det brukte de mye tid på. Og jeg var jo ikke med i sluttfasen av arbeidet, altså når VG altså, skulle publisere dette her. Og kan du bare tenke deg hvordan ettergått meg og Kenneth ble av ja, redaktører og ansvarlige i VG-huset i forhold til hva er det her for noe? Hva er det vi får her? Stemmer det? Er det riktig? Kan vi gå god for det? Så VG hadde jo behov for å gjøre egne undersøkelser knyttet til det her. Og man mente jo da åpenbart at det her kan vi stå for. Og i det produktet som kom ut i VG Helg da, juni 2016, så går det ikke i dybden på hvorfor skjedde dette her, men det blir satt i en kontekst av blant annet fornorskningsprosess, lestadiansk perspektiv, altså et perspektiv her, Og VG mente helt åpenbart at det her kan vi som mediehus stå for. Publisere det med de eventuelle konsekvenser. Altså, nå vet man jo ettertid hvordan det... Altså, sant? Du har jo sagt, Marion, at det var flere som tenkte, altså, ja, skal Tysfjord nå

0: det normaliseres på en måte. Det ingen som ja, da tør å gjøre noe med det. At det bare blir den, det ikke noe samisk I seg selv, men det rett og slett en ukultur for, ja.
1: Ja. Og så har en jo også et valg når en har opplevd det du har opplevd å bli misbrukt som et lite barn. Mm. Du mistet mor din, hun tok liv av seg. Du mener at det var på grunn av ting hun hadde opplevd som liknet på de historiene. Men du kunne jo ha valgt å holde munn og fortsette med at ingen fikk vite. Men etter at dette har stått I VG, og du jo ikke en del av på en måte VGs fortelling her, men du velger da å stå frem på et foredrag du skal holde og fortelle ting nøyaktig som de Og dette havner også I sosiale medier, og da skjer det store ting. Sånn. Hva det, Marion?
0: Ja, det var jo I forkant av VG-saken. Dette var da I april, hvor jeg ble spurt om å delta på, en, på et seminar som handlet om blant annet fornorskning og psykisk helse. Fordi at alle, det her var da I egen hjembygd. Alle visste jo til at mamma har slitt psykisk I alle år, og ville at jeg skulle prate om om det. Mine erfaringer rundt det og, og sånne ting. Jeg ble jo spurt kvelden før da, og, og takket ja. Og så går jeg hjem, sitter og tenker for meg selv. Ja, alle vil at jeg skal prate om mammas psykiske uhelse. Da. Så jeg sånn, hva viktig å få frem I det her? For alle tror at det handler om mine brødres bortgang. Mm. Men nei, så kjente jeg det var viktig å få, få løftet det frem I, I eget samfunn, at overgrepene hun opplevde der som barn ødela livet hennes. Det påvirket mitt og mine søsken liv, sine liv. Og, og før mamma dør, så var hun selv veldig opptatt av at Hun ville løfte denne saken opp og frem I lyset, og da var det veldig viktig for meg å, å ta det videre. Og ferdig på seminaret, det ble jo da filmet, og på kvelden der legger jeg meg I seng og, og ser igjennom denne videoen og tenker at hva, det her så viktig. Det så viktig å prate om det, at jeg nødt til å publisere det uten å tenke konsekvenser, mm. hvis jeg skal si det på den måten. Og jeg gjorde det, sett telefon på lydløs, legger meg og sov og våkner dagen etterpå, sjekker telefon og får bam rett I ansiktet mitt, hva det har gjort? For jeg var kontaktet av utallig mange medier, det var så mange privatpersoner som hadde skrevet direkte til meg, både på vanlig melding og messenger, og sa at så bra, Marianne, at du tar opp det her. For sånn har jeg også det. Jeg kjenner meg igjen. Ja. Og så velger jeg jo da selv å stå frem I VG og bli en del av det med ansikt. Mm. For jeg kjemper for åpenhet og snakker hvor viktig det med, hvor viktig det med åpenhet og tør å snakke om ja, blant annet overgrep. Og da følte jeg at det var rett for meg å stå frem da og fortelle at sånn det. Dette min historie. Det min sannhet. Og ingen kan komme og fortelle at det ja, at det ikke sant.
1: Og så flyttet du på et tidspunkt fra Tysfjord. Du ja. Blir hestebonde I Troms.
0: Ja, sauebonde.
1: Ja, sauebonde med hester. Det vel kanskje rettere ja. Å si. Leve landlig og fint langt ifra den mørke fortiden I Tysfjord. Og så velger du på et tidspunkt å flytte tilbake til heimbygda. Og det er jo ikke bare lett, forstår jeg. Hva vurderinger gjør du før du reiser hjem igjen og slår deg ned der?
0: Nei, I ettertid av denne Tysfjord-saken så hadde jeg fast bestemt også sagt ut I media at jeg kom aldri til å flytte hjem igjen. Men så kommer man til et punkt I livet hvor man kjenner man savner nær familie og, og ha dem rundt seg og venner som man vokser opp med og ja, og velger på et tidspunkt å flytte tilbake.

0: tilbake. Noe som var veldig tøft I starten. Jeg begynte å leve med frykt og angst, og jeg visste ikke helt hvor jeg hadde folk, fordi at jeg hadde fått skylda for det som hadde skjedd. Og det var ja, veldig vanskelig å stå I det. Og jeg tenkte at det her kan jo ikke få lov til å ta over livet mitt. Jeg må jo leve, og hva kan jeg gjøre? Så da... jobbet jo selv da på skole og hadde sommerferie og spør på butikken har dere en jobb til meg? For jeg tenkte hvor kan jeg eksponere meg mest mulig? Jo, det var på butikken I egen bygd som nesten det eneste samlingspunktet og det måtte jeg gjøre for å berge meg selv og kunne klare å ja
1: Så du tar sommerjobb på den eneste butikken I bygda og sitter der bak kassen, jeg hadde nær sagt med armene I kors,
0: ja.
1: Og ser deg det angår rett I øynene.
0: Ja.
1: Hvordan klarte du det?
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare... Ja. Det et godt spørsmål. Jeg har ingen svar på det. Bare skjedde... Ja. Men det var vanskelig å stå I det på butikken. Men jeg klarte det, og det var viktig for meg å face it at jeg her. Jeg ikke redd. Og det hjalp meg til å komme over det, at jeg klarte å leve trygt igjen I samfunnet. At jeg følte meg trygg.
1: Du plasserte skammen der den hørte hjemme.
0: Jeg plasserte skammen der den hørte hjemme.
1: Harald, akkurat dette med skam, når en som journalist møter mennesker som har vært utsett for ting som Marion, mor hennes og andre, så det jo ofte, vil jeg tro du også har opplevd, at den skammen som folk kjenner på, den eier deg så inderlig vel selv. Selv om det helt uforskyldt I dette. Hva dine erfaringer fra dette etter Tysfjordarbeidet?
2: Nei, det... Altså, vårt prosjekt var et journalistisk prosjekt, og så valgte jeg til dels å gå ut av den journalistrollen innimellom, fordi her var det altså, en tradisjonell journalist kan jo stille spørsmål I intervjuer, og hvis det tid for det, og kritiske spørsmål og alt det der, men her var det mange folk som ikke hadde fått hjelp, som trengte noen å snakke med. Sånn at jeg prøvde jo etter beste evne, uten noe medisinsk faglig kompetanse, å være en støttespiller, og på en måte lytte, og på en måte det noe å koble på hjelpeapparat. Men at den skammen var så sterk for så mange, Ja, det kan jeg virkelig skrive under på, for det fikk jeg jo definitivt kjenne på da.
1: Nå har det gått 10 år siden en av de store, store overgrepssakene som vi lærte å kjenne som Tysfjord-saken. Hva kan vi si om Tysfjord-samfunnet I dag, Marion? Tysfjord kommune eksisterer ikke, men samfunnet der eksisterer.
0: Jeg vil si at vi har kommet mye mer styrket ut av det. Det var tøft I starten, men det har skjedd mange ting på mange plan I ulike sektorer. Det mer fokus på det. Det flere som har tort å åpne seg. Det flere som har tort å fortelle sin historie. Og det tenker jeg bidrar da til større terskel for å tørre å utføre flere overgrep. Jeg tror jo likevel man har en lang vei å gå. Når Tysfjord-saken kom ut, var bare starten av arbeidet, og jeg føler jo at vi jo ikke enda I målstreken. Man må kontinuerlig jobbe. Men I alt så har jeg det veldig fint I Tysfjord nå I dag, og trives der. Ja.
1: Men nå har Tysfjord kommune blitt delt mellom Narvik og Hamarøy, den delen du kommer fra, til Hamarøy. Så når folk spør deg da, hvor du fra, Marianne? Hva svarer du da?
0: Hammarøy.
1: Ja, du gjør det.
0: Jeg gjør det.
1: Fordi det lettere, eller fordi kommunen faktisk heter det?
0: Jeg tror det mest fordi at kommunen det navnet på kommunen. Men jeg kan også si at fra tidligere Tysfjord. Ja. Og jeg føler ingen skam for det heller. Skam over det.
1: Og så har du tatt utdanning som spesialpedagog. Du jobber nå i barnehage I Hammarøy kommune. Og dermed så har jo du gått inn i en rolle med et ansvar for å følge med, observere og slå alarm hvis det skulle være nødvendig. Hvordan kjenner du på å få den rollen for andres barn på alder, med din alder, da du opplevde overgrep?
0: Nei, det jo veldig vanskelig, men likevel, og det fremdeles vanskelig små samfunn, eller I et lite samfunn, synes jeg, for at alle kjenner alle, og alle vet hvem alle men vi nødt til å tørre å åpne øynene for urett. Og I det yrket som jeg har, så det jo også utrolig viktig med den kompetansen, at alle som jobber med barn og unge innehar en kompetanse for å kunne se, og kunne jobbe med forebygging, ikke minst. Og kunne tørre å ta tak I det. Ja.
1: Og du har den mest dyrekjøpte kompetansen en kan ha.
0: Det dine ord. ja.
1: Det mine ord. Tusen, tusen takk skal du ha, Marianne Anne Mjena. Tusen også takk, Harald Amdal, for at dere kom og tok oss med tilbake til Tysfjord 10 år etter. Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Ole Jan Larsen eksekutivprodusent. Marius Hol ekstern redaktør I NRK. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
3: Her NRK nyheter klokka 3. Det satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person har falt I en elv ved Storjord I Nordland. Det opplyser politiet. Redningshelikopteret bidrar også I aksjonen. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til alle synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splittelse at de uansett støtte ikke lenger tjener det opprinnelige målet, kunngjør FIFA-sjefen I en pressemelding NRK har fått. Det har rast rundt FIFA og Infantino de siste dagene som følge av de tidligere denne uken jobbet med å selge TV-rettigheter og annet tilhørende VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truet med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Vår hensikt har alltid vært og vil alltid være å samle og utvikle sporten, sier Infantino. Minst 3 personer drept og 10 skadd I et nytt russisk angrep mot Ukrainas hovedstad. Det opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. Han sier at byen blir angrepet med ballistiske missiler, en type våpen ukrainsk luftvern har begrenset kapasitet til å skyte ned. Det meldt om flere branner I distriktet, blant annet I en 6-etasjes bygning. Italia har suspendert Schengen-avtalen med Spania. Det betyr at det ikke lenger fri ferdsel mellom landene. Myndighetene I Italia mener Spania ikke har kontroll på migrasjonen, etter at titusenvis kom seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Spania har blitt et fristende land for migranter, sier Frode Forfang, tidligere direktør I UDI.
4: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til I innvandringspolitikken I løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått I stikk motsatt retning. Så sent som I våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner I resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
3: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. I morgen lørdag blir den såkalte Oslometeren testet ut I hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Aud Daru, NRK Nyheter.

0: Finnes egentlig himmelen? Den som så mange håper de skal få lov til å komme til når de dør. Og hvor ligger himmelen eventuelt? For tanken på en himmelhall jo nesten like ubegriplig som at verdensrommet skal være uendelig. Det skal handle om himmelen som paradis og tak over oss. Vitenskap og religion i kompass i dag. Og så, om du hadde tagget på Nidarosdomen i dag, så hadde du antagelig blitt satt på vann og brød på Munkholmen. Men før i tida så var ikke folk så redd for å risse inn navnet sitt og mer drøye beskjeder på kirkevegger. Nå har de her pøbelstrekene blitt til musikk. Og noen kaller nordmenn for stive og kalde, men gi oss mulighet til allsang, og vi tiner umiddelbart. Hvorfor elsker vi å synge sammen? Kan det være lengselen etter noe mer ekte, spør vi om i dag. Velkommen til alle dere som hører på Kompass på NRK P2, og velkommen til et stort og trofast publikum her foran Nidarosdomen i Trondheim. Mitt navn Paul Plassen, og denne uka har vi sendt direkte fra denne, ja, la oss si, luksuriøse lokasjonen foran Nasjonalhelligdommen. En festival som Olavsfest passer veldig godt for oss, for her prater mange om livssyn, etikk og verdier. Og først altså, hva det med oss mennesker og ønske om å sette spor? Før PC, penn og papir, rissa folk navnet sitt, kjærlighetserklæringer og bønner inn i kirkeveggene. Og neste uke kan publikum få en helt spesiell konsertopplevelse i Trondheim. Det blir urframføring av et verk der graffiti skal bli til musikk. Velkommen, Morten Kristoffersen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du komponist og har de siste årene blitt en slags kirkegraffiti-ekspert. Det ikke så mange av dere. De fleste av oss forbinder graffiti med spraybokser i en mørk undergang, men hvordan ser kirkegraffiti ut?
1: Den rissa inn i stein eller tre med en skarp gjenstand. Kniv for eksempel kan det være. Ofte ganske sånn, selvfølgelig sånn rette streker. Selvfølgelig, for det lettere å få til buer og sånt.
0: Hva var det folk skrev da for hundrevis av år siden når de ville etterlatt seg spor?
1: Ja, det som i kirka jo selvfølgelig mye bønner, og da ber de ofte for seg selv, eller ber om at noen skal be for dem, også navnet sitt. Eller det rett og slett bare navn, det jo det er mest av. Og så det en flora av mye annet rart som kanskje skildrer hele alle livets sider av sorg og glede og kjærlighet og til og med erotikk.
0: Fortell litt om hvordan du fikk ideen til å gjøre graffiti til musikk.
1: Jeg har alltid vært opptatt av glad i historie, og en ting man kan jo lese Snorre og andre historikere, altså hvordan var det folk oppførte seg, og hvordan var livet i middelalderen, men hvis vi skal prøve å få det fra de som faktisk levde de livene, altså Snorre jo skrevet selv 200 år etter kongene levde, så for å få det fra dem, så jeg begynte egentlig å samle graffiti fra særlig Pompeii da, som jo 1000 år før dette igjen. Og da det jo mye hverdagslige ting, alt fra matoppskrifter til igjen kjærlighet og nabokrangler og forskjellig. Så det på en måte for å få et inntrykk av hvordan uttrykte det seg, hva var det de tenkte på, hva var det som var viktig for mennesket i gamle dager, har jeg vært opptatt av. Så det har jeg samlet i mange år, og så kom denne bestillingen, som det heter, i gang, og da har jeg på en måte konsentrert meg om kirker da.
0: Mass of Graffiti heter verket som skal fremføres på Olavsfest. Det er en messe nedenfra, sier du, fra de ikke-lærde. Hva legger du i det?
1: Ja, fordi altså, graffiti på i kirken er skrevet av hvem som helst. Altså, det er skrevet både av prester og folk som jobber i kirken, steinhogger og sånne ting, men det er også av pilgrimer for eksempel. Folk som bodde rundt her i Trondheim, rundt Nidarosdomen, det kan være hvem som helst. Så selv om de færreste kunne jo lese komplekse tekster som Bibelen og sånn, så var det jo mange kunne lese og skrive litt. Ja.
0: Nidarosdomen forbindes jo veldig med Olav den Hellige, og du har tatt utgangspunkt I Olavs verden da du valgte kirke for å dra på graffiti-safari. Du har vært altså da på Hagia Sofia I Istanbul og en mengde andre gudshus. Og så var det noen inskripsjoner som rørte deg mer enn andre, og en fra nettopp Hagia Sofia I Istanbul lurte jeg på om du kunne fortelle om.
1: Ja, jeg synes jo det en veldig kjent runeinnskrift fra Hagia Sofia. Altså, det var jo, Konstantinopel var jo hovedstaden I Østromerike, eller Byzant som vi kaller det nå. Og det var jo mange vikinger og folk fra Skandinavia som dro dit og var leiesoldater. Og blant annet broren til Olav den Hellige var jo der. Og da det en kjent innskrift der nå som, hvor det står Halvdan var her. Og den står på et rekkverk oppe på galleriet, og den har stått der I 1000 år. Og du kan, nå det lagt en glassplate på, men lenge har man kunnet ta på den. Og liksom, man ser jo veldig tydelig akkurat hvordan dette ene menneske har skåret I stein, og det gir meg en sånn slags følelse av nærhet til en person som jeg ikke vet noe annet om.
0: Jeg får nesten litt sånn frysninger.
1: Ja, og det står der fortsatt. Og så ja. Tenk på mange millioner mennesker som har vært inne I den kirken, og den likevel så står det der, spor etter dette ene mennesket.
0: Du har sagt at du ble litt rørt, du, av å
1: si det. Ja, jeg kan få klump I halsen og tenke på det.
0: Altså... livsundring. Det riktig å si at det det du har holdt på med her? Altså noe med det lille menneske som setter spor I en uendelighet av tid?
1: Ja, og vi tenker på kirkene som en slags tidsvitne, for de har jo stått her I 800 eller 1000 år og noen enda mer gjennom mange epoker. Også når man kommer og ser Nidarosdomen som for eksempel, så jo den en monumental kirke, og går det nært innpå, så begynner du å se personlig spor etter enkeltmennesker, for eksempel graffiti, eller det kan være merker etter steinhoggere som har satt på en stein for 900 år siden. Så det liksom den der spennende mellom det høytidlige og det veldig personlige som griper meg veldig da.
0: Det litt sånn ikke glem oss.
1: Ja, det ikke glem oss.
0: Ja.
1: Mm. Ja, vi var her.
0: Du har vært I landsbykirker I Italia, Frankrike, stavkirker I Norge. Det noe som går igjen, eller ser du lokale trender?
1: Det mye av det samme, altså mennesket var det samme for 1000 år siden, men det uttrykker seg jo litt ulikt da, for eksempel en typisk bønn I Istanbul eller I Kiev, som også har tekster fra, jo Herre hjelp din tjener, også et navn. Mens det mer her for eksempel Gud har min sjel, eller eier min sjel, eller Gud har meg, så det uttrykkes på en litt annen måte da.
0: Det heter altså Mass of Graffiti blir framført for første gang I Nidarosdomen 3. august sammen med Trondheim Symfoniorkester, Steinmeier, Orgele og flere kor og steiner, stemmer ikke det?
1: Ja, for at jeg ville jo ha fram, altså kirken har jo på en måte blitt til, og den blir jo fortsatt til, de jobber jo fortsatt på kirken her, så for å få liksom den følingen med denne arbeidet med kirken, ikke sant, så skal vi ha med steinhoggere I verket, eller det vil si de som utfører oppgaven ikke steinhoggere, da, men slagverket fra TSO, Trondheim Symfoniorkester.
0: Og en av de du, Helge Torleksson. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Gi han en applaus. Har du spilt på steiner noen gang før, eller det første gangen?
2: Ikke med hammer og meisel, men steiner har jeg spilt på før. Hvis du tror det eller ikke, men det ofte sånn slagverkerne får ofte en rolle å skape sånn lydteppe eller sånn lydfarge til å representere tiden eller området eller noe sånt. Så det steiner har jeg spilt på av og til.
0: Ja. Hvordan det å spille på stein? Går det an å holde en rytme på et vis?
2: Ja, oppgaven vi har fått den gangen jo å være ikke så rytmiske, heldigvis, og det gjør jobben litt lettere, men det jo egentlig I utgangspunkt det samme som å spille på tromme, men vi bare bruker hammer I stedet for en trommestikke den gangen.
0: Du, foran oss nå så har du altså da et bord med deg, og oppå der så ligger det tre forskjellige steiner. Det sånn at forskjellige steinarter, forskjellig lyd?
2: Ja, de kan lage forskjellige pitcher, større steiner kan ringe litt lenger, og så spiller det også rolle hva man slår på steinene med, hvis det mjuk hammer eller hard hammer eller metall, det kan alt lage forskjellige pitcher, lyder og farger.
0: Du, kan ikke du gi oss noen eksempler her? Du begynner da med å gni to steiner sammen på et vis. Hva slags lyd det?
2: Ja, så vi har bare en vanlig murstein, og så den steinen vet jeg ikke hvor kommer fra, men mursteinen litt sånn grov, Og den andre litt flat, og så ser vi hva skjer.
0: Ok, og så har du da muligheten til å slå med hammer og meisel.
2: Ja, så jeg har stein her fra Nidaros domstein og verksteder, og jeg vet ikke om det rett sagt.
0: Det samme stein som Nidaros domen bygget av.
2: Ja. Ja, og hammer og meisel, og den gangen har vi litt metallhammer, og vi kan prøve litt. Så har vi I tillegg til det har vi en sånn plasthammer som litt mjukere.
0: Applaus til trommeslager og steinhugger. Ja, vi pratet om graffiti som blir til musikk I Kompass på NRK P2 nå. Vi sender live fra Vestfrontplassen utenfor Nidarosdomen I Trondheim I forbindelse med kulturfestivalen Olavsfest. Komponist Morten Kristoffersen har laget et verk basert på graffiti som han har funnet rundt omkring I kirker. Vi har også med oss kunstner Halvor Harsheim. Velkommen til deg også.
3: Ja, takk for det.
0: Du holder på med graffiti anno 2026 og har holdt på med det lenge. Hva synes du om det du hører om Morten fortelle om middelalder-tagginga?
3: Ja, nei, jeg må si at jeg blir også egentlig ganske rørt da, av han, hva heter han, navnebroren min, Halvor, var det det?
1: Halvor, ja. Mm.
3: Så ja, den hadde vært litt gøy å få sett. Og så det veldig mye som jeg synes jeg kan kjenne meg igjen I da.
0: Den moderne graffitien kom jo til Norge via New York på 70-80-tallet, og så blir graffiti en del av ungdomskulturen med sånne signaturer. Du startet noen ti år senere. Hva var det som trakk deg mot å drive med graffiti?
3: Nei, det var meg og fetteren min som på et eller annet tidspunkt der begynte å få et litt sånn større fokus for hva det egentlig var som var skriblet overalt, da, og I de her mørke undergangene og slike ting. Begynte å se at det som sto I den undergangen borte ved skolen det var kanskje det samme som sto ved den broa borte ved motorveien ser at her det et eller annet sånt språk som går litt under radaren for de fleste og ble egentlig bare veldig interessert I å prøve å forstå det språket, hva det her egentlig for noe. Plutselig så var det noe som gikk fra å være litt sånn anonymt og bare litt sånn søppel og bråk og I veien til å bli noe som det ble utrolig spennende og faktisk jakte ned. Vi begynte å sykle rundt da, I Asker hvor jeg har vokst opp og liksom lete etter graffiti og tagging for å se om vi fant de samme tingene. Og, ja.
0: Men har dere også vært ute og spreia og fått en del sure gårdeier etter dere?
3: Ingen kommentar, jeg skal si det. Ja. Ja, det har nok skjedd.
0: Du, hvordan har du merket utviklingen I synet på graffiti siden du startet for nesten 30 år siden? Altså, hvordan har man liksom begynt å se på det?
3: Ja, det har jo endret seg veldig mye. Graffiti, da jeg var 40s, så var det sett på som noe som man ikke ville ha I det hele tatt. Som et, noe som bare var pøbler og herverk og ja, stort sett over hele... Ja, Norge, Europa og USA også, så hadde man en sånn her nulltoleranselinje som gikk ut på at, at det skal ikke synes, det skal vaskes bort umiddelbart. Hvis en ungdomsklubb skulle finne på å ha en workshop for eksempel med graffiti, så kunne de risikere å miste pengene til den ungdomsklubben. Men så har det skjedd litt forskjellig. Jeg tror det har litt med for eksempel Banksy å gjøre, at han har blitt, at han liksom... nådde igjennom og ble veldig sånn allemannseie da, noe alle kan forstå. Og nå, ja, det har jo gått fra at jeg var en sånn som føk fra undergang til undergang da, til at jeg, nå lever jeg jo av og maler graffiti-kunst, og maler jo året rundt.
0: Bare minne oss på hvem Banksy var igjen.
3: Ja, Banksy, nei, det jo en...
0: Eller er?
3: Ja, ja det jo en gatekunstner som...
0: En myte nesten.
3: Ja, litt sånn myteomsbundet gatekunstner. Det jo mange som han, men han kanskje den som først ble veldig kjent da. Vi har jo norske sånn som Pøbel for eksempel, som liksom en variant av det samme her, men som lager bilder som kanskje lettere å forstå for folk flest enn bare at det står noen bokstaver. Da. Fordi ja, jeg kan jo forstå at det at det bare står fire bokstaver på et hushjørne ikke nødvendigvis forteller så veldig mye til Værmannsen, mens hvis det et bilde av en liten jente som putter blomster opp I et geværløp, så det en slags symbolikk det lettere å forstå. Da.
0: Men kan du kjenne deg igjen litt I motivasjonen fra middelalderen, det der ønsket om å sette spor etter seg?
3: Ja, 100%, og det kanskje, jeg vet ikke om det nesten litt sånn, kanskje det nesten litt sånn der skambelagt omtrent å innrømme det, men det jo definitivt noe der som jeg kjenner meg igjen I, at jeg ønsker å ha... Ja, jeg tror den der følelsen av at man har etterlatt seg ting... Jeg tror absolutt at den til stede.
0: Hva det du bruker lage for noe?
3: Nei, det jo spraybokser jeg I all hovedsak jobber med. Da. Men ja, det jo ikke så voldsomt holdbart heller, så jeg tror ikke vi ser min graffitikunst om 1000 år, men kanskje hvis noen verner det.
0: Tenker du, Morten, at det går en linje fra middelalderen og frem til moderne tid når det gjelder ønske om å sette spor etter seg?
1: Ja, altså, så har folk skrevet på vegger og rundt omkring til alle tider, så det gjør nok det. Jeg har jo konsentrert meg mest om middelalderen, men det altså, en ting at jeg har vært rundt selv, men jeg har også ledet meg mye på forskere, da, så det jo eksperter på dette her som, så de har gjort mest forskning på middelalderen, men det går en linje opp helt til I dag, og forbudet har nok blitt sterkere I dag, eller for 30 år siden da, og kanskje blitt mildere igjen enn det var I middelalderen, tror jeg.
0: Og det verket ditt, det skal såpass urframføres at vi ikke engang har et lydklipp av det. Altså, hvordan nervene dine nå før urframføringen?
1: Jeg spent, men det veldig flinke folk, så dette skal gå fint.
0: Ja. Det veldig mye vi kan si her, men det altså sånn at det rett og slett noe menneskelig I oss, kan vi si det, og ønske om å sette spor etter oss til de som kommer etter oss?
1: Ja, det liksom var et menneske, og det vet man jo aldri sette to streker under svaret på, men man kan jo forstå litt mer fra ulike sider, ikke sant? Og å se spor etter mange forskjellige mennesker, det det som spennende.
0: Ja.
1: Blåser litt.
0: Nå lever vi litt, og grunnen til det at det kom altså Tines skybrudd her I Trondheim, og himmelen har åpnet seg, og det blåser på tvers, og jeg sitter og ser utover en gjeng med ponchokledde publikummere, I hvert fall de som holder ut. Det går over, altså det går over. Vi sitter litt under takk, men det blåser ganske friskt inn her opp. Tusen takk for at dere kom, komponist Bjørn Morten Kristoffersen og graffitikunstner Halvor Aschen og musiker Helgi Torleiksson.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Det passer jo egentlig bra da nå at vi skal prate om himmelen her I NRK P2 Kompass, akkurat I det himmelen åpnet seg over Vestfrontplassen foran Nidarosdomen I Trondheim. For nå skal vi spørre, hva egentlig himmelen? Hva sier naturvitenskapen? Og hva den kristne forestillingen av himmelen? Vi skal ja, ta sjansen på å miste fotfeste I noen minutter I NRK P2 nå, før vi setter kurs, for vi skal sette kurs utover og bort fra jorda mot de høyere sfærer. Ben David Nordmann, velkommen tilbake til Kompass.
5: Tusen takk, kjekt å være her.
0: Det alltid så bratt læringskurve når du på besøk, så det vi glad for. Førsteamanuensis I fysikk ved NTNU. Bare for å begynne et sted, da. Hva himmelen I naturvitenskapen?
5: Ja, det noe vi skal ha litt mer av akkurat nå, så det ser I hvert fall blå himmel.
0: Ja.
5: Nei, altså, ja, hva himmel? Kjempeviktig spørsmål. Jeg tror, altså, siden jeg naturviter, da, så må jeg få lov til å komme med en definisjon. Da. Og da tenker jeg, himmel, det det som vi kikker opp til.
0: Nå raser ja. Blomstene på scenen over Ben David.
5: Ja, det. Ja. Det som muliggjør menneskelig eksistens.
0: Nettopp.
5: Og Det altså det som utgjør horisonten I livet vårt. Så derfor så bør den inneholde håp da. Men det vi kikker opp på som muliggjør menneskelig eksistens, det vi navigerer etter, enten vi seil, eller sjøfolk for 3000 år siden på havet, eller vi moderne mennesker som leter etter oss selv.
0: Hvorfor det at, sånn at himmelen blå egentlig?
5: Ja, den jo ikke da.
0: Men, ja, hvis den hadde vært det da.
5: Alle andre steder, så himmelen visst nok blå har jeg hørt. Jeg har aldri sett noe til det, men... Ja, nei, altså himmelen blå fordi lyset spres. Så det jo en av de tingene som ble oppdaget for noen hundre år siden, at lys, hvitt lys, det består egentlig av masse farger. Så solnedgangen, da blir det rødt fordi alt det blå lyset har blitt spredt fra lufta rundt. Og så det bare det røde lyset som treffer fjellet, sånn at fjellet ser rødt ut.
0: Før vi fikk den naturvitenskapen vi har I dag, hva trodde vi at himmelen var da?
5: Ja, altså nå skal jeg være litt forsiktig siden jeg ikke historiker, men jeg har jo faktisk lest en del om de tidlige kosmologiene. Og jeg synes det virker ganske klart at himmel, altså hvis du tar, si første mosebok da, så hvis det her står, det bra vi har litt sånn velving over oss, for himmel var kanskje nettopp litt sånn som den her velvingen vi ser. Nå kan ikke jeg hebraisk, men rakia eller noe sånt, jeg visste det hebraiske ordet for det da. Og det tror jeg representerer en typisk tanke den gangen I Mesopotamia, og også I de tekstene som etter hvert ble samlet I første mosebok da, at himmelen var en sånn solid sak som muliggjorde vår eksistens. Fordi rundt, både over og under, var det akkurat som I mors mage, nemlig fullt av vann. Og der forsvant lyset og stjernen og...
0: Gud!
6: Ja.
5: Det noen sinte guder, tror jeg, som...
0: Men, si meg, herlighet, det bare, for dere som lytter på radio, det kom altså et uvær innover Vestbrandplassen her nå, som ikke ligner grisen, så alt bare flyr vegger mellom her. Men de trodde altså at himmelen var et tak da, av noe fysisk.
5: Ja, så faktisk, jeg synes det veldig artig da, fordi at I første mosebok der, så det egentlig, I hvert fall en som heter John Walton, som jeg støtter meg mye på, som forsker på de tingene der, Han I hvert fall veldig overbevist om at egentlig så ikke her først og fremst fysiske ting. Det ikke det som poenget. Det poenget ikke en materien, og så videre, når det står begynnelsen skapte Gud I himmel og jord, og så videre. Men poenget at ting ble satt I funksjon. Men en ting var kanskje da faktisk ment helt fysisk, og det var den der domen. Så jeg tror ordet betyr liksom noe som hamret tynt og flatt, som en sånn, ja. Så og det jo viktig, sant? Fordi at gudene bodde jo der oppe, og vi skulle være I den her lomma, som en slags sånn der, ikke sant, barnet I mors mage, og mellom vann. Og vi hadde vår eksistens da der I den her lomma, menneskelige lomma, ja.
0: Men du, på 1500-1600-tallet så kom nyheten om at det ikke fantes noen fast avgrenset himmel. Ja. Vitenskapsfolk turte å si det høyt. Hvordan ble den nyheten mottatt, tror du?
5: Ja, altså det skjedde jo gradvis, men en av de måten det skjedde på var jo at man begynte å oppdage at det ikke bare naturen, altså alt her nede under månen, som kan beskrives med matematikk, men vi kan også beskrive himmelen med matematikk. Så liksom om man, akkurat når man begynte å skjønne, eller om man alltid egentlig har skjønt at det ikke en sånn fysisk himmel, det vet ikke jeg, men det var på en måte det store da, at det ikke noe, altså skille mellom himmel og jord ble visket ut. Og det tror jeg man, altså en av de store oppdagerne, jeg husker ikke om det var Kepler eller en av de andre, si det sånn at, wow, altså, ja det var Galileo Galilei, si at matematikk språket som naturen skrevet med, og Kepler tror jeg det var, som sier det at, hvem jeg at jeg får lov til å tenke Guds tanker etter han. Så det tror jeg på en måte var det her, når man oppdaget at matematikk kan brukes til å beskrive også himmelen, så var det skapte, en sånn undring, en sånn å, liksom, wow.
0: Hva tror du det gjorde med folk det der at man fikk nye tanker om at verdensrommet uendelig? Altså det jo til å bli sprø av I dag også.
5: Ja, det kanskje det. Nå ikke jeg helt overbevist om at det uendelig da, men...
0: Det bytta mot noe til slutt.
5: En til?
0: Det bytta mot noe til slutt.
5: Bytta mot noe?
0: Ja,
5: kanskje det. Nei, altså... Jeg tror at de tankene har eksistert lenge. Man kan blant annet lese en av de romerske herførerne som beskriver jorda, Marcus Aurelius, var en herfører, I hvert fall Marcus Aurelius, som beskriver jorda som en prikk, som ingenting, så hva våre ambisjoner, vårt menneskeliv? Det var jo 2000 år siden. Selv da forstod de liksom det at vi ingenting. Så jeg tror kanskje at den tanken har vært der lenge. Kanskje det noe av det viktige da, med himmelen. Hvis himmelen skal være det vi navigerer etter, ikke bare med seilbåten vår over havet, men i livene våre, så må det være en tanke der om en slags sånn ærefrykt av at, ja, jo da, vi må iscenesettes, men i et system, i en funksjon, hvor vi også må innse at alt vi bedriver her tross alt forbigående. Da.
0: Men du, du sier at du tror det slutta et sted. Det må du bare forklare oss.
5: ja, i middelaldermodellen, da, bare for å ta den først, du nevnte middelalderen, så stilte de det spørsmålet. Altså, middelaldermodellen var den store kosmologien som både kristne og hedninger trodde på. Da var det liksom jorda nederst, og så var det masse sånne skall oppover med planeter. Så du fikk stjernene ytterst, og så primum mobile, altså den første beveger, så en gud selv da, utenfor der. Og så hadde du selve himmelen over der. Og så spurte de da, ja, hva består den selve himmelen av? Jo, sa Aristoteles da, tidligere, der det hverken tid, eller rom, eller materie. Og det det samme svaret som vi vil gi i dag, hvis du spør hva utenfor universet, så vil vi si nei, det ikke at det slutter noe sted. Så hvis jeg skulle dra en analogi da, så se for deg overflata på en ballong. Og så det litt vanskelig, fordi da må tanken være at det kun den overflata som finnes. Så liksom rommet du blæser ballongen i, det finnes ikke. Det kun overflata som finnes. Ja, da det jo ingenting utenfor den overflata. Du kan gå så langt du vil rundt på den du kommer aldri utenfor.
0: Himmelen jo vanskelig å begripe seg på, Bendavid Norman. Du forklarte veldig godt, men for noen så det jo et sted som tilhører da religionen, altså det der gudene bor. Da ringer klokkene for deg, Kari Alstog. Ja. Velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
0: Altså, hva skal vi si om de trofaste sjelene som fortsatt sitter her i det været og gir deg en applaus?
6: Det virkelig håpefulle mennesker. Så det bare å takke og bukke, for dette utholdenhet, virkelig.
0: Ja, den verste skura har kanskje gitt seg foran Nidarosdomen nå.
6: Håp
0: men ting blåser om kull her fortsatt, og noen holder ut, det vi glad for.
6: Ja.
0: Du biskop i Borg.
6: Ja.
0: Og vi skal se nærmere på himmelen som Guds kontrollrom. Skal vi, noen vil kanskje tenke det?
6: Ja, du kan kalle det i hvert fall.
0: Den vi kjenner fra Bibelen. Jeg var så fornøyd med det, sånn Guds kontrollrom.
6: Ja.
0: Er det her et konkret sted, tenker du, med veier og byer og møbler og radioprogrammer?
6: Jeg tenker først og fremst at håpet om himmelen, himmelhåpet, veldig viktig for den kristne tro og for den kristne kirke, og knyttet til dette med at vi tror at Jesus går sammen med oss i dette livet, gjennom døden og inn i evigheten, som vi jo ofte kanskje kaller for himmelen, da, eller paradis, som du brukte før i dag også. Og som det mange ulike beskrivelser av i Bibelen av hva det De to viktigste bildene jo kanskje gjestebudet, og den fantastiske byen, den nye byen, som har gater av gull, ikke sant, og port av perler og så videre. Så noen sier at for den som glad i en fest og i bylivet, så vil det være veldig bra. Men jeg tenker at i tillegg til de konkrete bildene, så det mange andre forestillinger også i Bibelen om hva som venter på en måte etter døden. Og vi kan vel si om himmelen at vi snakker om den som det stedet Gud bor, du sa Guds kontrollrom, men også det stedet som vi håper på, at vi skal få komme til og møtes igjen. Og når jeg sier sted, så tenker jeg ikke sånn konkret i forhold til den måten som vi har hørt det beskrevet her.
0: Sving til venstre for himmelen.
6: Nei, ja. Men jeg tenker på et håp, og en tid eller en eksistens som vi kan ha ulike forestillinger om hva skal være.
0: Men da du vokste opp, husker du hva du tenkte om himmelen da?
6: Ja, jeg husker noen ting, og jeg husker at vi samtalte om det, at jeg hadde en kamerat i ungdomstida som sa at han så for seg himmelen som en uendelig slalombakke med hvitt pudder, og hvor det bare var myke gode svinger, altså det beste han kunne tenke seg. Og jeg synes det egentlig en god måte å tenke om det på, for jeg tror jo også at det Gud ønsker for oss, det at vi skal få leve godt og ha det godt, og at evigheten sammen med Gud en evighet med noe godt. Men mine egne forestillinger var vel kanskje da også knyttet til det jeg opplevde som godt I livet da, å være sammen med de jeg glad I, og få være glad og ha det godt, rett og slett.
0: Mm. Og den ideen om et himmelrik, den jo ikke ny for kristendommen. Altså, det trodde jo de gamle grekerne, vikingene og I det hele tatt, og flere andre religioner også.
6: Ja, og det jeg tenker at det jo veldig naturlig for oss som mennesker å tenke at det finnes noe etter døden. Jeg jo selv mistet både mor og far, og var I rommet når de trakk sitt siste pust, begge to, og det å både erfare at noe totalt forandret, med en gang livet borte, men også den opplevelsen etterpå at du var jo akkurat her, og du er nær meg nå også. Det tror jeg vi trenger å forestille oss, og alle har gjort det til alle tider. Og den kristne troen gir oss jo også håpet og troen på at Gud sendte sin sønn for å frelse verden, og at vi alle kan få oppleve å være I den himmelen. Da.
0: Hvem det som I himmelen ifølge Bibelen?
6: Ja, det I hvert fall den treenige Gud, som bor I himmelen og overalt. Hvis du tenker på hvem som der, så kan vi se at Bibelen skriver om det på ulike måter. Altså I fortellingen om Lazarus, så hører vi at Lazarus, denne fattige personen, får komme til Abrahams fang med en gang. Og når Jesus henger på korset, så sier han til den ene røveren, «I dag skal du være med meg til paradis.» Mens andre steder leser vi om at det skal komme en dommedag hvor alle skal stige ut av gravene og hvor dommen skal skje. Så jeg tenker jo at når Bibelen selv på en måte beskriver dette på ulike måter, så gjør det også at vi kan ha ulike tanker om hva det Men jeg og kirken setter vårt håp til at Gud vil oss det beste også I evigheten, og at himmelen vil være noe godt.
0: Tror du det noe sånn dypt menneskelig I oss, og har vært I alle tider det at vi må bare håp og tro, at det nesten for ubegriplig at vi aldri skal få møte sånn som når du far din igjen da.
6: Ja, det tror jeg, det må jeg si, jeg har erfart mange ganger som prest hos mennesker som først beskriver seg som ikke særlig troende og så vittner veldig sterkt om håp om å møtes igjen så jeg tror det ligger veldig dypt I oss det for vondt at det endelig slutt så håp om at vi en gang skal få treffe våre kjære veldig betydningsfullt for veldig mange mennesker
0: Men hva med de vi ikke liker altså, de der også?
6: Det jeg har veldig sånn stor tillit til at den verdenen eller den tiden annerledes enn den vi I nå. Men for veldig mange mennesker som ikke bare har folk de ikke liker, men kanskje folk som faktisk har vært onde mot dem og gjort dem veldig vondt, så det jo veldig viktig det at vi alle skal bli holdt ansvarlige for våre liv. Og det skal komme en dommens dag, og at Jesus skal være vår dommer. Så tror jeg vi må på en måte overlate det til Gud det med hvem som der Men... og også når Bibelen beskriver den oppstandende Jesus så når de møter Jesus etter oppstandelsen så kjenner de han ikke igjen med en gang så det noe som forandret så det ikke sånn som det her
0: Nei.
6: Det noe annerledes
0: ja, men så har man vært gift på jorda da og så mister man kanskje ektefellen sin og så lever man videre for en ny ektefelle hvem man gift med da når man kommer til himmelen?
6: Ja, dette veldig bra spørsmål. Dette spurte de Jesus om også. Ja. og da sa han, I himmelen det ingen som gis til ekte eller tas til ekte. Og jeg tror det forteller oss noe om at det annerledes. Det utenfor vår fatteevne. Men vi må jo bruke vår forestillingsevne til å på en måte tenke, hva det som kan være godt og som Guds visjon og drøm for verden som blir evigheten?
0: Hva tror du, Ben David?
5: Nej, jag är fascinerad. Jag syns det var ett gott poäng det du sa med alltså himlen, sånn som I kristen tanke då, så vill du där himlen vara och vara där Gud, alltså där Gud det himlen. Så jag tänker kanske att det frågsmålet som du öppnar med då är ju kanske det verkligt viktiga här, vad är himmel? För sånn, som naturviter Jeg skrev en bok som ingen ville publisere. Den hadde den flotte titelen Frustrert vakuum, så kan dere skjønne hvorfor ingen ville publisere den. Men den handler på en måte nettopp om at for meg som fysiker eller kosmolog, så jo når jeg kikker på himmelen, så ser jeg jo bare matematikk. Jeg ser matematikk som beskriver hvordan ting beveger seg. Og det et resultat av de her tusener av årene med utvikling. Men problemet at vi har også tømt himmelen da, for guder, eller noe kan du virke som det var noe sinte her da, men I hvert fall, vi har jo det, ikke sant? Og da spørsmålet, det som du sier med håp. Hvordan det da I det sekulære samfunnet at vi fyller himmelen med håp? For det må jo være det mest viktige vi kan ha I himmelen, og som du har I den kristne tradisjonen, hvis himmelen være der Gud.
6: Ja, det tror jeg himmelhåpet veldig viktig, både med tanke på hva som skal skje senere, men også for å lyse inn I vår verden I dag, og på en måte hjelpe oss å navigere I livene våre nå, som du snakket om, ikke sant? At dette håpet gir oss hjelp til å navigere og tro på det gode, også her. Og vi har kalt å speile Guds fred og rettferdighet I verden I dag.
0: Men det jo en del som lever veldig godt uten både tro og himmel, tanker. Hvordan forklarer du det?
6: Det tenker jeg at de må forklare selv. Vi forskjellige, og vi har ulike tanker og ideer om hva livet og virkeligheten
0: Men prater dere noe særlig om himmelen I kirka? Altså, helvete prater dere jo mye mindre om for tida.
6: Ja, altså jeg tenker I liturgien I gudstjenestene våre I den norske kirke, så hver gang vi feirer nattverd, så sier vi at sammen med Guds menighet I himmelen og på jorden, lovsynger vi Guds hemmelige navn. Guds hellige navn. Så på den måten så det til stede I vår forkynnelse og liturgi hele tiden. Men jeg tror nok at det sjeldnere I dag at noen kommer med konkrete beskrivelser av hvordan det skal se ut og så videre. Men håpet og himmelhåpet og håp om å få være Gud for evig, det mener jeg lever og fortelles om. Både I gudstjenester og gravferder veldig, veldig ofte. Og en viktig del av kirkas evangelium.
0: Men tror du forestillingen om himmelen har endret seg med kunnskapen vi har fått om himmelen?
6: Ja, det tror jeg. For meg så det sånn at når Ben David forteller, så blir Gud større. Fordi det så stort, dette som mye større enn hva vi kan fatte. Og det jo en viktig del av Guds bilde, mitt og kirkas og Bibelens også, at Gud større enn det mennesker kan beskrive og forstå. Så det tror jeg absolutt. Og så tenker jeg at det at vi får lov å hvile I håpet, og ikke måtte forklare alt og sette ord på og beskrive tydelig, det en del av det som gis oss I troens gave, at vi kan hvile I det.
0: Men David, du har jo flere barn, og da den siste kom til for ikke så lenge siden, så skrev du noe veldig poetisk om det der med stjernestøv og himmelen. Minn oss på hva du skrev igjen.
5: Ja, jeg husker ikke ordet, men det er liksom den fascinasjonen når du, ikke sant, jeg sitter der med ligningene mine, og så kan jeg beskrive hvordan ting skjedde fra Big Bang via evolusjon frem til I dag, og har liksom full kontroll med de her ligningene. Men så blir jeg far da, ikke sant? Og jeg sikker på mange her kjenner seg igjen I det. Og så kikker du inn I de øynene, og så det et nytt menneske. Og så vet du bare at det du ser I de to gluggene der, det den stjernehimmelen som på en måte skal informere det her nye vesen om hvem det Det blir et nytt menneske som vokser frem. Det ikke noe du kan beskrive bare sånn med tørre ligninger. Det noe mye mer. Sånn at jeg tenker at vi trenger en sånn historie. Vi trenger noen sannheter om hvem vi noen sannheter som ikke kan beskrives med matematikk. Da.
6: Og en viktig, veldig viktig forestilling om himmelen har jo vært det å synge sammen. I den veldig kjære salmen Amazing Grace så synger man jo om himmelen og evigheten, at man skal synge I tusener på tusener av år. Så jeg tenker det der som vi skal gjøre snart her, tror jeg, synge sammen, det også en viktig del av himmelforestillingen.
0: Og Grundtvig skrev jo om deilig den himmelblå.
6: Absolutt.
0: Er den det?
6: Vi håper at himmelen deilig, og vi tror det, for Guds rike godt.
0: Men David, kommer vi til å finne ut mer om verden vi lever I, som vil drepe forestillingen vi har om hvordan alt henger ihop?
5: Ja, det tror jeg. Men fordi jeg tror det det som har skjedd hele veien da. Samtidig så det noen ting som har stått seg. For eksempel sånn som at universet ser ut av en begynnelse, det gjetter jeg på. Det var en prest, en George Lemaitre som oppdaget for 100 år siden. Det tror jeg en av de tingene som kanskje vil stå seg, men jeg tror mye vil endre seg. Men jeg tror likevel at våre sånne lokale beskrivelser, helt fra det barnet da, ikke sant, som ligger der for første gang og kikker på verden, det skjer en himmel av håp. Fordi det skjer sin mors smil, ikke sant? Ja. Med 20-30 centimeters avstand. Så blir vi større og skjønner at ting litt annerledes, og enda større. Og så forstår vi mer og mer gjennom vitenskapen. Ting endrer seg hele livet, og gjennom hele historien. Men de beskrivelsene vi har til enhver tid likevel viktig, tenker jeg.
0: Kari, kan tanken om himmellivet være litt forstyrrende for jordelivet? Det sikkert en del som synes det virker mer attraktivt I himmelen.
6: Ja, det kan det være, og det har jo vært en utfordring I noen ganger opp gjennom tiden. Den norske kirke har som sin visjon mer himmel på jord, og det handler om det jeg sa I sted, at vi er kalt til å speile Guds fred og rettferdighet I verden I dag, og la det himmelske håpet informere livet vårt her på den måten at vi jobber for det gode for alle mennesker og for hele verden. Mm.
0: Kunne det vært godt for oss med et sånt tak som man trodde på I middelalderen, Ben David? At det var et tøystykke eller et ståltak eller et eller annet sånt, ja. Så vi slapp å lure så mye?
5: Ja, altså, nå jeg veldig glad for det taket vi har her. Ja. Så, det klart noe konkret noe, sånn, å holde fast ved, det tror jeg kanskje vi trenger. Så når man I første mosebok har denne historien, eller I andre mytologier har sånne historier om noe fast, så tenker jeg at det faktisk viktig da. Og hva det hva den her himmelen av håp for oss I dag, det tenker jeg et spørsmål som vi alle sammen bør ta med oss hjem og tenke på da.
0: Kari Alsvåg, jeg må bare spørre deg, tror du gudene har noe å gjøre med været?
6: Nå jeg skal si ingen kommentar.
0: Ja, men tror du på noe med Gud og vær?
6: Jeg blir veldig ofte spurt om jeg kan fikse det med været, og det opplever jeg at jeg ikke kan. Så jeg har I hvert fall ingen kraft over været.
0: Kari Alsvåg biskop I Borg, og Ben David Nordmann, astrofysiker ved NTNU. Tusen takk for at dere kom hit.
5: Takk for oss.
0: Ja, du lyttet på NRK P2 og Kompass, direkte fra Olavsfest I Trondheim. Og midt under praten, da vi skulle prate om hva himmelen for noe, så åpnet himmelen seg. Og nå har det altså skylt inn med noen enorme regnmasser inn over Vestfrontplassen her. Og vinden har stått sidelengs, og veldig mange har gått fra plassene sine, men det en trofast liten gjeng som holder ut allikevel I sine regnponsjor. Tusen takk for at dere gidder det. Det gir dere selv en applaus. Og så skal jeg innrømme at det ikke helt tett det her buret som vi sitter I heller. Så litt våt på ryggen, men det går bra. Hei Klaus Sonstad og Julie Dahlågård.
7: Hei!
0: Hei!
7: Hallo! Det her jo det glade vanvidd.
0: Ja, det det. Altså, det har vel nådd rykte rundt omkring I landet av Trønder som har vært elendig, den dårligste ever. Men at den skulle toppe seg nå da, Julie?
8: Nei, det må vel være noe at vi... Jeg vet ikke, jeg håper det ikke noe med straff og vår herre her også, for det synes jeg ikke vi fortjener.
0: Hva tror du, Klaus?
7: Nei, jeg tenker at det litt artig også. Når vi snakker, jeg synes det veldig interessant å sitte og høre på himmelpraten, mens himmelen bare åpnet seg. Jeg synes det var flott. Det andre hadde vært denne klisjéfylte blå himmelen. Men at vi fikk det her, været lever vi med, været herje med oss, været uforutsigbart, været bestemmer selv.
0: Ja.
7: Sånn det bare.
0: Sånn det bare.
7: Fikk jeg applaus fra to stykker av dem 70 som jeg fortsatt holdt ut.
0: Jeg skal innrømme at det var ikke så lett å holde tråden her I sted når planter begynte å velte og lys begynte å velte her. Men vi prøver. Nå skal jeg ta den introduksjonen som jeg hadde tenkt å ta når dere kom på scenen. Og den var sånn. Allsang selv som varmt vetebrød. Det synges på grensen, det synges I kor, det synges salmer på pub, og vi skal synge I kompass også. Og hva det I vår tid som gjør at det synges? I kor da, I kriker og kroker. Det lengselen etter et fellesskap som trigget sanggleden I oss? Med oss på scenen her har vi da to entusiaster som har vært publikum på Allsang på et vis. Og grunnen til at dere har vært publikum jo at dere står og ser på de som synger, Klaus.
7: Ja,
0: ja.
7: Det riktig. Vi har hatt, Julie har hatt Allsang fire runder på Nye Hjorten Teater. Og da det jo publikum som stjerna. Og det veldig stas. Nå skal jeg skyte inn med en gang.
8: Ja.
7: At denne opplevelsen på plassen har vært så stas for oss at vi sleit til å begynne med. Med å ikke synge veldig mye selv også.
0: For dere I gang setter det da, eller?
7: Ja.
8: Ja.
7: Du kan fortelle litt om det, Julie.
8: Ja da, hele poenget som Klaus sier jo da, at selvfølgelig er det publikum og folket som kommer som skal være stjernene. Men så har du jo jeg og Klaus som veldig glad I å synge da, og glad I å prate for så vidt også. Den ene mer enn den andre kanskje, men det spiller ingen rolle. Vi klarer å spille godt I lag. Men de første gangene så sang vi hele tiden. Og jeg må innrømme at jeg var ganske så klar I stemmebanen etter hvert.
7: Fordi at det var det der med at når 450 mennesker begynner å synge, så det en så fantastisk følelse. Det så mektig, det så, og de går fra hver... Det kommer noen som kommer alene, noen kommer to, noen kommer sju. De sitter og snakker litt hver for seg her og der, og så når vi sier «Mine damer og herrer», så det sånn «tjup», samler de seg.

0: mye sang og musikk og allsang til alle, både jobbersdager og på nyttårsaften, måtte jo synge deler av jorden, og det var jo ikke måte på. Så det nesten så har jeg vært litt sånn mettet til å høre sangen og musikken hele tiden. Men takk og lov, og takk vår Herre for at det skjedde. Så jeg har jo det I blodet mitt, at det å være I lag, uansett alder, og uansett sanger, uansett sjanger, vi må ha respekt for alle sjanger og en allsang, ikke sant, Paul? Så kommer gleden da. Og så jeg har det virkelig I blodet mitt. Men det må være sagt da, hvis man skal se litt på begge sidene som musikkpedagog og sanger også, at allsang har jo ikke noe mye kredd I musikkmiljøet. Men det viktig å snu på. For dette skal jo også være litt terapi. Hvis vi har det ondt og trasig, så tror jeg at samsang kan gjøre litt hjerte og sjel.
1: Hvorfor har du ikke så mye kredd, tror du?
0: Det et godt spørsmål. Jeg har kanskje vært det selv at jeg tenkte liksom at herlighet. Men det vel noe med det at kanskje spesielt hvis man en utdanningssituasjon, da, så skal man ikke like det. Da.
2: Jeg tror at det har litt lite kredd det har hatt, fordi at det så enkelt. Det litt billig. Du har et piano, så har du noen kjente sanger, og så gjør man det. Det krever så lite. Men det som poenget, ja, det krever kanskje lite, men det gir så ufattelig mye. Det det som vi oppdaget gjennom de her rundene vi har hatt. Ja. At det noe som skjer, og vi har fått tilbakemeldinger fra folk som vi har møtt på butikken og rundt omkring, som har kommet og takket for opplevelsen og vært der flere ganger. Jeg hørte en som sa hun skulle på allsang med mora si. De ble kjørt av faren da. Og så skal han vente på henne, han vil sitte I bilen, så sier han, kan ikke du bli med? Nei, nei, nei, det ikke noe for meg, bare gå inn, allsang, det ikke noe greie for meg. Så ble han med da, gikk rett ut og bestilte seg billett til neste runde.
0: Ja.
2: Så det noe med det der som sånn, på en måte litt sånn, det for enkelt, men samtidig, hvorfor det? Det funker.
1: Mm. Altså, da jeg vokste opp, så sto vi ved pulten, og så sang vi «Nå livner de lundar» da dagen startet, og så sang vi «Fager
0: kveldsol».
1: Ja, gjorde det rart?
0: Ja, gjorde
1: det. Det høres ut som vi har gått på en østerisk kostskole I... Gjør de det fortsatt?
2: Dere der livner I lundar, jeg kunne jo stemme inn I andre enn. Hva saker den andre enn da?
0: «Fager kveldsol». Nei,
2: ikke I Klæbu.
1: Nei.
2: Ikke I Klæbu.
0: Dere
1: sto ikke ved pulten engang, det for lærerne.
2: Nei.
0: Og vi måtte også synge alle versene til «Herregud, ditt dyre navn, nå det». Det gjorde vi Flatanger da.
2: Vi hadde den der «Hanen står på stabbeskjella, bonden gjedde han om kong, røsjen skvart der I mellom når, og juringen bles I hånd».
0: Hei!
1: Ofte I kanon.
2: Ja, ofte I kanon.
1: Dere fikk en helt spesiell forespørsel da en 10. klasse var på besøk hos dere, og en liten gutt som hadde et spesielt ønske. Kan du ikke fortelle denne historien?
2: Jo, det var egentlig sånn at vi ble kontaktet av en som jobbet imot på Frøya, som hadde hatt en sånn dag der ungdommen vårt spurte hva de drømte om. Og så var det en ung gutt som sa at han drømte om å synge foran et publikum. Aldri gjort det. Og så tok Kristina som hette kontakt med oss og meg og lurte på om det var mulig for den unge gutten å komme på Nye Hjorten teater og få lov til å fullføre drømmen sin eller få oppfylle drømmen sin. Og da hadde vi allsangen og vi skulle ha vår siste allsang for sesongen. Og da tenkte vi at det jo perfekt at Sebastian kan komme til oss. Og han hadde jo valgt seg da Adele. Someone Like You.
1: Ja, det kjenner lett.
2: Det ikke noe akkurat noe. Nei. Enkel låt å synge.
1: Nei.
2: Så det ble en... Ja, du kan jo si litt du også, Julie.
0: Nei, men det jo fint å se, sant? Og da få lov til å være vaksin. Jeg jo ikke sånn kjempegod pedagog, det skal jeg ærlig.
2: Nei,
0: men
2: må du ikke snakke deg selv.
0: Nei, det var det jeg skulle ikke snakke meg selv. Men uansett, det å få lov til å være litt støtte for Sebastian da. Men herlighet å se hvordan blomstrer. Og det jo det som gleden av å holde på med sang da. Og se at andre folk får det bra og mestrer noe.
1: Så hva teorien din, Klaus? Hvorfor har allsang blitt så poppis igjen?
2: Hvorfor det blitt så poppis? Mm. Jo, jeg tror faktisk at det skyldes noen klare ting. Det ene at verden et vanskelig sted akkurat nå på mange måter. Som gjør at vi har behov for å samles. Ennå nå, mens regnet høljene, sitter masse mennesker her. I sted var det fullt her. Man samles for å reflektere, samles for å oppleve, samles for å være sammen på ekte. Det andre tror jeg kunstig intelligens og alt det der som foregår der. Jeg tror det skremmer oss veldig.

0: vi begynner å bli usikre på hva som virkelighet og hva som fiksjon. Men det å sitte her, det å være på allsang, det å oppleve ting som skjer I øyeblikket, det gjør deg trygg, det gjør deg varm på at det her er jo ekte. Kjenne på ekte følelser, kjenne på det der og da. Og det tror jeg den viktigste. Og så det samklangen, da. Opplevelsen av å komme alene eller to stykker. Kanskje har du aldri turt å synge, så merker du at alle bare sitter og kikker på opp mot scenen, ingen bryr seg om deg men du velkommen, altså, du en del av en større enhet så bare åpner du kjeften og syng og så går det bra det de tre tingene jeg tenker ja. Ja.
1: Altså det har blitt litt spakere applaus siden vi startet kompass for snart en time siden på grunn av det her regnfallet I Trondheim som gjør at det snart et badebasseng foran Nidarosdomen skulle dere to prøvd å få litt varme og liv I det går det an å synge litt selv om det regner?
0: Vi kan jo prøve da, og nå siden publikum blitt såpass redusert, så må jo dem som igjen trykke det litt ekstra. For det som så artig med allsang og sånn, vet du, at du kan egentlig for eksempel ta Sweet Caroline. Så kommer det bare.
1: Ja.
0: Dette var jo ikke planlagt på den plassen.
1: Nei,
0: men det kom, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det det som så nydelig, men jeg tenker vi må ta noe lokalt, Julie. Vi tar den, vi elsker jo, på allsangene har vi alltid med barnesanger.
2: Ja.
0: Det viktig, for alle har vært barn, og mange av oss har jo barnet fortsatt I seg. Så da har vi hatt flere Knutsen og Ludvigsen-sanger. Så vi skal kanskje prøve på en av dem nå, litt av den ene.
1: Altså, bare for å si det da, det jo noen som kan synes det kan bli litt plagsomt på narspill og sånn. For da begynner man selv med å synge barnesanger
0: ja.
1: Igjen, altså.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det tror jeg handler om at...
2: Nei,
0: men jeg tror at på narspill, jo enklere, jo bedre. For når du begynner å bedre med en låt som du flink til å synge til vanlig, og så ja, men det nok om narspill nå, så jeg på en plass.
2: Ja.
0: Hallo. Hvordan står det til? Hei på deg! En gang til! Hallo! Hvordan står det til? Hei på deg!

0: Her NRK Nyheter klokka fire. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om mer ekstremvær. Nye målinger fra Verdens meteorologiorganisasjon viser at værfenomenet El Niño styrker seg. El Niño vil etter hvert drive opp temperaturen globalt og føre til store endringer i været. Vi I ukjent terreng, sier Guterres.
1: We are in uncharted territory.
2: I fjellene I Argentina måtte folk evakueres tidligere denne måneden som følge av store snømengder. Når denne delen av verden får vår og sommer, det ventet ekstremvær av en helt annen type, og mer ekstremt enn man vant til.
1: We hear much about record heat, drought and wildfires, but not enough about the real change that is driving these events. The accelerating climate crisis powered by fossil fuels.
0: Vi hører mye om varme, tørske og skogbranner, men ikke nok om det som driver utviklingen, den voksende klimakrisen driven av fossilt brennstoff, det sa FN-sjef Antonio Guterres til slutt her. En person fraktet til sykehus I Tromsø I helikopter etter å ha hamnet I Saltdalselva I Nordland tidligere I natt. Det ble sett I gang en redningsaksjon da politiet fikk melding om at personen hadde fallet I elva. Politiet I kontakt med de pårørende opplyser deg. I Ukraina har tusenvis demonstrert I Kyiv for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov sett som drivkraften bak utviklingen I det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Han øker også lønningene I forsvaret og innførte et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket av Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Til slutt, VM-helten Ørjan Nyland står fremleis uten en klubb til høsten. Etter å ha fått merksomt været over under verdensmesterskapen I fotball, kan keeperen bekrefte å ha fått en rekke tilbud fra ulike klubber på det høyeste nivået. Spesielt svirrer ryktene om at tyske Leipzig interessert, men og vi spurte Nyland om han kan bekrefte eller avkrefte ryktene.
3: Det holder på å bli gjennomført samtaler med mange ulike klubber, så ja, må jeg finne ut hvem og hva slags som er best for oss alle. Jeg vet at jeg gjorde en god nok søknad I VM til å få arbeid videre. Uansett hvor jeg går nå, så har jeg en helt annen bagasje. Jeg mer rustet og har vist at jeg hører hjemme på blant annet det nivået.
0: Flere oppdateringer finner du som alltid på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Har du fått lese en god bok I løpet av sommeren?
5: Ja, det har ikke jeg fått tid til I år, men den vi skal snakke om I dag, den virker ganske spennende. Det en roman om kriminelle nettverk. Krigen heter boka, og har blitt veldig populær I Sverige. Og den handler blant annet om å utvide kriminelle nettverk til Norge. Så hvordan ser egentlig situasjonen ut her hjemme? Har vi fått svenske tilstander, og kan man egentlig sammenligne en kriminalroman med virkeligheten. En bokanmelder og en politiinspektør på plass I P2-pulsen. Og et helt annet spørsmål. Kan en låt med snø I titlen fungere som sommerlåt? Ja, det mener I hvert fall artisten som I dag skal dele det som han mener den ultimate sommerlåta, Sondre Lerche. Men hvilken låt? Ja, det får du vite hvis du henger med I P2-pulsen. Som altså startet med en roman om kriminelle nettverk som har blitt veldig populær I Sverige og egentlig I hele Norden. Boka heter Krigen, skrevet av svenske Pascal Engman. Og den handler da om en fiktiv familie, Mansour-familien, Stockholms underverden, og da bok 2 I det som skal være en trilogi. Og da må det sies at med bøkene sine om da kokainsalg og organisert kriminalitet så har Engman I flere år ligget høyt på listene med disse bøkene gjort stor suksess. Jonas Hansen Meier, du litteraturkritiker her I NRK. Først, hvem han Pascal Engman?
6: Veldig kort, han journalist, jobbet lenge som journalist i Expressen blant annet. Og så ga han ut sin første krimbok 2017. Og etter det så har det gått veldig fort. Han gir ut omtrent en bok i året, og bare for å gi et inntrykk av hvor populær han er. Så i 2024, så hvis du så på bestsellerlistene i Norge hele året, så var han på nummer 2, nummer 4, nummer 6 og nummer 7 hadde han. Og det, han er ekspert på dette med organisert kriminalitet, i likhet med noen andre svenske krimforfattere.
5: Han kommer til å forbli forfatter, han går ikke tilbake til jobben som journalist etter den suksessen der. Nå er det mange som hører på som ikke har hørt noen ting om denne boka, eller lest boka. Gi oss, og kanskje litt kort, altså bakteppet for handlingen her.
6: Så det er jo et så stort anlagt verk, kan man nesten si. Det skal jo bli en trilogi. Det starter med i første bok, det er to barn som blir født i 1997. Josef og Antonia, og så følger man disse to ulike livsløp, men de blir født i Sollentuna, som er en sånn forstad til Stockholm. Men det som på en måte dominerer boken er denne familien som du nevnte, Mansour-klanen. De styrer, de bestemmer, og de kan gjøre nærmest hva de vil, og Josef blir da rekruttert inn i dette nettverket litt motvillig. Han er en person som vil hjelpe. Han vil hjelpe vennen sin i første gang med å nedbetale en gjeld. For det er sånn det fungerer her, at du kan få bøter av disse gjengene.
5: Det høres kjent ut.
6: Og hvordan skal du da klare å tjene raske penger? Du må kanskje begynne å selge kokain for eksempel, eller andre narkotiske stoffer. Så Josef blir rekruttert inn litt motvillig. Han har også en mor han vil hjelpe, som er alenemor, mye gjeld. Så hans mål er å liksom tjene nok penger for å kunne hjelpe moren sin, mens Antonia, hun vil vekk fra Sollentuna. Hun har blitt mobbet, og så viser det at hun er veldig vakker, så hun blir faktisk oppdaget som modell.
5: Ja.
6: Og får da en karriere, drar til New York, og liksom hennes hevn skal være at de der hjemme i lille Sollentuna skal se henne. Og så følger vi skjebnen til disse, men i tillegg en rekke andre. Vi har Ali, som er denne gudfaren i Mansour-familien, og sønnen Mohammed. Så er han tøff nok da, til å ta over dette store imperiet. Det er en av konfliktene som vi kommer bort i.
5: Ja, og det var noe om noen av de personer man møter da i krigen, og så handler det vel nå delvis litt om å etter hvert flytte denne kriminelle virksomheten til Oslo og Norge.
6: Riktig. Det er liksom bok to. Hvordan skal vi klare å åpne nettverket, kokainrutene, markedet inn mot Oslo? Der sier de noen interessante ting. Jeg er veldig spent på å høre politiets perspektiv der. De sier blant annet at dette er jo foregår i 2017-2020. Der sier de at gjengene der er en vits. Altså gjengene i Oslo, sier, eller i Norge.
5: Ja.
6: Og så skryter de av prisene på kokain.
5: Og nå introduserte du den andre gjesten som er på plass i studio, politiinspektør ved Politihøgskolen i Oslo, Trond Mykle Bust. Velkommen inn til Peter Pulsen, du også. Jeg må svare på det først da. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen av de norske gjengene mellom 2017 og 2020?
7: Det er store forskjeller mellom de svenske og de norske gjengene på både oppbygging og alt annet, som vi helt sikkert kommer til å snakke litt om
5: videre her.
7: Så det er litt sant i det han kommer med. Og det er mye sant i det som Pascal Engman skriver, så for oss som da driver med, kan du si, ja, true crime, mer enn fiksjon, så er dette interessante bøker å lese også, og som jeg leser med glede.
5: Ja, hva likte du med boka?
7: Altså, spørsmålet er jo, dette er jo ikke den klassiske krimmen. Han har jo skrevet mange bøker, og det første serien han hadde med Vanessa Frank som etterforsker, og de sju bøkene som han har skrevet fra 2020 og frem til 2025 før denne trilogien kom, er gode å ta for seg ulike temaer på kriminelle områder, som han har gjort veldig god research på, og som er gode bøker omkring dette, fordi det er jo sånn at det er veldig få som leser faktabaserte bøker og går inn i og leser akademias bøker og fortelling om dette, og kriminallitteraturen gir et godt bilde.
5: Ja, og du kjenner jo altså godt til svensk krim, men du var jo godt på vei her også. Hvor i rekken tenker du at disse bøkene og de historiene vi får høre her legger seg?
7: Ja, hvis du skal se på svensk krim, så har jo den vært sånn samfunnskritisk, og mye av det som er skrevet, og man kan gå tilbake til Maj Sjøvall og Per Valle mellom 1965 og 1975, hvor vi har den klassiske som de fleste nordmenn også kjenner, Martin Beck, ikke sant? Det av grunnleggerne av moderne nordisk krim, det som har fått tilnærmet Nordic Noir, da. Og hvor man har da realistisk og metodisk politiarbeid, i motsetning til det som var før, hvor man hadde litt mer sånn Sherlock Holmes og den type. Mm. De, Sjøvalle og Valle, var samfunnskritikk av Sverige på 1960- og 70-tallet. Og det samme gjør jo Pascal Engman nå. Han gir jo en samfunnskritikk omkring samfunnet i, kan du si, mer på 2000-tallet. Da. Mm. Og det som gjør Engmans trilogi særlig interessant, synes jeg, er at den ikke først og fremst handler om kriminalitet, men den handler om institusjoner. Og den viser jo da hvordan små endringer over tid kan få store konsekvenser og forsterke hverandre.
6: Hva tenker du på da, institusjoner?
7: Ja, skolen mister for eksempel enkelte ungdommer, viser han jo. Familiene mister kontrollen. Politiet får vanskeligere tilgang til informasjon. Vitnene blir redde. Digitale plattformer gjør rekruttering mye, mye enklere. Vold blir et effektivt forretningsverktøy som de bruker. Mm. Og kriminelle nettverk får internasjonale forbindelser, og her kommer jo denne Oslo-diskusjonen.
5: Ja, jeg må bare bryte inn det, for jeg vet jo at du, litteraturanmelder Jonas, du er ikke helt enig at liksom, samfunnskritikken er det viktigste her, å beskrive det mer ja, altså, som underholdning og nesten såpopera.
6: Altså det er jo det er veldig melodramatisk, og det er selvfølgelig kjærlighetshistorier, men la det være veldig klart, jeg er veldig imponert over hvor grundig research han har gjort, fordi jeg har også prøvd å sette meg inn i realiteten her, blant annet lest disse bøkene til Diamant Salihu, som også er en svensk journalist, og sett, det er jo blant annet en flott dokumentar, den ligger ute på NRKs nettsider, og jeg blir sjokkert igjen og igjen hvor mange små elementer man kan kjenne igjen hos Engman. Så det er jo, man lærer jo masse her, men ja, man kan diskutere hva vil det egentlig si å være samfunnskritisk, det er jo en liksom flott merkelapp. Jeg opplever at han er først og fremst ute etter å underholde. Så kan man diskutere det. Hvem er det han da, hvis han er kritisk, hvem er det i så fall han kritiserer? Jeg vet ikke, det er jo masse kritikkverdige forhold selvfølgelig, de er jo kjempeusympatiske, og at de får lov til å holde på. Han beskriver blant annet kanskje noe om rettssystemet, at de har endret noen av dommene som da har gjort det lettere for kriminelle å holde på. Jeg vet ikke om du har noe...
5: Jeg tenker i hvilken grad det er samfunnskritisk, eller det må vi kanskje la ligge. Jeg tenkte å spørre Trond Myklebust om, altså, lærte du noe av å lese de bøkene, du som jobber tett på dette i det virkelige livet?
7: Altså, man får jo bekreftelser da, men den gir jo også et veldig bra bilde, synes jeg, på forskjellene mellom Sverige og Norge. Og Norge, vi... Altså, forskjellen er først og fremst på grad og ikke retning mellom Sverige og Norge. Og Norge befinner seg fortsatt på et sånn tidligere stadium enn det Engman skildrer fra Sverige, hvor det er flere mekanismer, da, og særlig digital rekruttering og grenseoverskridende nettverk og profesjonalisering av den volden. Det er allerede synlig også i Norge. Mm. Men det er akkurat denne kombinasjonen da, av dokumenterte samfunnsutviklingstrekk og Pascal sine personhistorier som gjør at man opplever trilogien som urovekkende realistisk, det vil jeg si.
5: Man snakker altså om bok nummer to da, i den trilogien som heter Krigen, og jeg vet jo, Trond Myklebust fra politiet, du har doktorgrad i psykologi. Du, hvilke diagnoser vil du stille på de folkene som vi møter i boka som Jonas ramser opp litt der i sted?
7: Nå valgte jeg bevisst å ikke ta en sånn klinisk bakgrunn, fordi at jeg da ville fortsette i politiet og slippe den type spørsmål og sette den delen på det. Men det er klart at det er jo ikke en svart-hvitt fremstilling her som er viktig, også på persongalleriet som er inne, og de er jo en variasjon av persongalleri der på samme måte som det man finner i samfunnet ellers. Mm. Så det er ikke kun kultur, det er ikke kun tilnærmingen. Det handler jo om at de personene som er involvert også, kan du si, har sine psykiske problemer og noen er, kan du si, mer empatiske enn andre, mens andre igjen, kan du si, kan man stille spørsmålstegn opp imot psykopatiske trekk.
5: Leser du også sånne bøker for å få liksom noen gode sånne etterforskningsideer? Og så, aha, det skal Krim, vi følge litt med på.
7: Ja, men det gjør vi. Og for å ta litt sidespor på det, så kan vi jo si at Politihøgskolen, og mitt ansvar er jo på Politihøgskolen, har jo ansvaret for masterutdanningen vår i etterforskning, så jeg gir jo utdanning til etterforskerne våre som er på det høyeste nivået. Vi bruker krimforfattere i undervisningen, fordi krimforfatterne er veldig gode til å lage hypoteser, lage caser, og så går det gjennom og gir oss en historie, men så kommer man på et sidetall hvor man egentlig skulle fortsatt rett fram eller til venstre for å få løsningen, men så blir vi tatt med på en sånn detour rundt i historien, og da ender vi plutselig opp i en diskusjon på hva skjedde egentlig her, hvilke mekanismer var vi inne overfor, hvorfor gjorde vi de valgene vi gjorde, og hva tenkte vi når vi var på den måten da. Og så har jo kriminalforfatteren også sine teknikker som de bruker for å få en historie god. Det at en gjerningsperson avsløres på side 30 og boka er på 240 sider, vil ikke bli en populær bok. Sånn at det er litt sånn, hvilke teknikker bruker de, og på hvilke måter bruker de på å si, få leseren med seg da. Og det bruker vi undervisningsmessig hos oss, som en del av en stor pakke selvfølgelig.
6: Mm. Lurer oss på om man kan motsatt begynne å forutse litt nå, hva vil skje i bok 3? Fordi blant annet dette med det digitale, hvor man rekrutterer ikke sant, unge leiemordere på sånne chatter, som ikke, de unge mennesker som ikke helt skjønner hva de begir seg ut på. Dette ble jo...
4: Litt som vi har hørt om, ja, som faktisk har skjedd, og du er inne på det her, Jonas Hansen-Meyer, altså det kommer jo sånn at en bok 3 da, i serien om Mansour-familien, og da er det årene 2020 vel, så, det vet vi ikke, ja, utover, men i hvert fall fremover. Og da spiller vel Norge en enda mer sentral rolle. Hva tror du kommer til å bli nytt når vi møter igjen?
6: Jeg tipper nok i hvert fall dette med enda mer sånn digital vold, som du var inne på. Jeg tror det vil bli mer av det. Kanskje enda yngre. Så jeg er litt spent på det. Jeg vet ikke så mye hvordan Norge-Sverige, liksom kanalen, fungerer. Er det noe man kan forutse der? Jeg har lyst til å spørre deg om.
7: Ja, altså, vi må jo se på den organiserte kriminaliteten som en, det er jo en forretningsmodell. Ja. Så det er jo en forretningsmodell de bygger opp etter, sånn at det er jo helt enkle business-tankesettet som går inn her med tilbud, etterspørsel, og Norge har mye penger, altså vi er et rik land, samtidig så er vi dårligere organisert når det gjelder kanskje på de kriminelle nettverkssiden som vi er inne på. Men når det er sagt, så har jo Sverige kommet lengre enn Norge på, kan du si, nettverksdelen da. Og hvorfor har det kommet med det? Og der er det noen få momenter som jeg tror er litt viktig å ha med seg inn. Det ene er, forskerne og andre er jo da litt uenige på dette, men det er noen ting som går igjen da. Og det ene er segregeringen. Altså, Sverige har gjennom flere tiår utviklet større geografiske forskjeller. Ikke sant? Med høyere arbeidsledighet, enkelte bydeler. De har lavere tillit til politiet og offentlige etater, svak offentlige institusjoner og høy kriminalitet. Og det gjør da at disse gjengene får bedre rekrutteringsgrunnlag for nye medlemmer inn. Og så har de parallelle, ut fra det igjen, så har vi i Norge også levekårsutfordringer, men generelt mindre sånne boligsegregering enn det de har i Sverige. Og vi har også mye høyere tillit til offentlige institusjoner i Norge enn det de har i Sverige.
4: Om forskjellene der på Norge og Sverige når det gjelder det, det er altså Trond Myklebust som sier dette, som er politiinspektør ved Politihøgskolen i Oslo. Men siden du da er ganske tett på dette, jeg tipper at du har i hvert fall lyst til å lese den der bok 3 når den kommer, kanskje plukke opp noe der også, men hvor går egentlig utviklingen nå for disse kriminelle nettverkene i Norge? Begynner dere å få has på dem?
7: Ja, altså, hva har man gjort da? Hvis du går inn og ser på for eksempel, altså, hvorfor gikk tallene ned for eksempel på skyteepisoder i Sverige? Hvis man går inn og ser på våpen, så beskriver jo Pascal Lengmann i sine bøker en veldig stigende drapsrate og bruk av skytevåpen da. Og i den samme perioden som han skriver om, så var skyteepisodene i Sverige fra 2022 for eksempel, 391 skyteepisoder med 62 drepte. Og hvis vi går, så har den sunket gradvis, eller veldig drastisk, frem til 2025, hvor vi er på 158 til 32. Og hvis vi sammenligner da Norge og Sverige på det for eksempel, så har man da personer som er skadet i skyting og drept i skyting, så er det 32 drepte i Sverige, mens vi har 3 drapsaker med skyting i Norge.
4: Så det du sier er at dere har gjort en god jobb, vi tolker det i hvert fall sånn, og så er vi nødt til å avslutte der faktisk.
7: Ja.
4: Og så vet vi at det kommer mer, som vi også har nevnt flere ganger, spennende tematikk. Takk for at dere var med i Peter Pilsen for en prat om denne krigen, og det er det også boka heter, av svenske Pascal Engman. Og din anmeldelse, Jonas Hansen-Meyer, den ligger ute på nettsiden nrk.no anmeldelser.
8: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: I dagens episode av podcasten Oppdater så handler det om Long Island-seriemordene som rystet idylliske Oak Beach I perioden 2007-2010. I vår så kjente arkitekten og familiefaren Rex Heuermann straffeskyld for de drapene, og nå I sommer så kom dommen. I denne episoden så følger vi politiets etterforskning.
8: I flere år har et idyllisk rikmannsområde I USA vært rystet av flere drap. En etter en har unge kvinner forsvunnet.
9: It is one of the most baffling serial murder cases in modern American history.
10: The families have waited for decades to find out what happened to their loved ones.
11: I feel bad for those girls. They had families, they had people that loved them, and they didn't deserve this.
8: Lenge så det ut til at de etterlatte og politiet aldri ville få svar på hva som hadde skjedd. Men så, våren 2026, kom innrømmelsen de hadde ventet på. Hva skjedde med kvinner på Long Island, og hvorfor tok det over 20 år før saken ble løst? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
12: Dette en sak som jeg har fulgt med på I flere år, og det jeg ikke alene om. For det en av de mest omtalte seriemordersakene I USA fra 2000-tallet.
13: Silje Robertsen, du journalist her I Oppdatert, og ikke bare det her en stor sak, den har også vært kontroversiell.
12: Ja, det lokale politiet har fått ganske krass kritikk for å ikke ha tatt disse forsvinningene på alvor, og de ærlige om at saken sannsynligvis aldri ville blitt løst, hadde det ikke vært for en ung kvinne som heter Shanann Gilbert.
13: Det 1. mai 2010, og kveldsmørket har akkurat senket seg over Oak Beach, Long Island. Et idyllisk boligstrøk som ligger I havgapet utenfor New York City. Vakre sommerhus og store eneboliger ligger side om side langs en langstrakt strand. Ikke langt unna ligger den lokale politistasjonen, og den kvelden her, som de fleste andre kvelder I Oak Beach, ganske rolig. Men så ringer telefonen.
14: Oh, nine, how can I assist you? Hello? Hello? What's going on?
13: Telefonoperatøren hører at det en kvinnestemme I andre enden.
14: What?
13: Hun forteller at noen ute etter å ta henne, og I bakgrunnen hører politiet en mann, og brått tar samtalen en mer alvorlig vending. Nå skjønner politioperatøren at det her kan være en kritisk situasjon, og hun prøver å skjønne hvor kvinnen Mens politiet jobber med å spore telefonen, hører de kvinnen legge på sprang. Plutselig renner det inn med nødanrop fra andre som I området.
15: There's a young girl about 14 years old running around here screaming, and there's some guy trying to follow her.
16: What is the location of your emergency?
14: 43 the bayou. Some woman is knocking at my door. She says she's in danger.
16: Do you know her or no?
14: No, I don't. I'm not letting her in.
16: What town are you in?
14: Oak Beach Association.
16: Oak Beach Association.
13: Alle som ringer befinner seg I samme boligstrøk I fasjonable Oak Beach. Så nå skjønner politiet hvor kvinnen I nød og de rykker ut. En av dem som ringte inn så den unge kvinnen løpe ut I myra like ved husene, og politiet setter I gang en leteaksjon. Men det som om kvinnen har forsvunnet I løse lufta. Først flere måneder etter forsvinningen så finner politiet de første sporene.
12: Ved hjelp av teledata og en savnet melding fra en bekymret familie, så klarer politiet å identifisere denne forsvunne kvinnen. Det viser å være 23 år gamle Shanann Gilbert, og 11. desember 2010, cirka et halvt år etter at hun forsvant, så finner politiet eiendelene hennes. Veska, telefon, buksa og skoen hennes ble funnet I et myrområde like ved Oak Beach. Og ikke langt unna finner de en død person.
13: I første omgang tror politiet at levningene Shanann. Men det det ikke.
17: Den oppdagelsen her blir startskuddet for det som har vokst seg til å bli en av USAs største seriemordesaker noensinne.
12: Levningene blir sendt til obduksjon, og det viser seg å være noen helt andre. En 24 år gammel kvinne som heter Melissa Bartholomew. På dette tidspunktet så hadde hun vært savnet i 2 år.
17: Politiet aner ikke hvordan hun har havnet der, liggende like ved tinga og klæra til forsvunnet Jeanne, og 2 dager senere så gjør de nok et sjokkerende funn. Det er 14. desember, og politiet går manngard i området der Jeannes eiendeler og Melissas kropp ble funnet. Pressen har fått nyss i at de er i gang med nye søk, og har stilt seg opp bak politiets sperringer. Og plutselig så fanger en av kameraene opp at en likhund markerer et funn ute i myra.
12: I en nærmest ufremkommelig del av dette myrområdet, blant busker og veldig tett kratt, så finner politiet enda flere knokler og levninger. Og de mistenker ganske raskt at disse beinrestene kan stamme ifra flere mennesker.
17: Det viser seg at politiet har rett. Levningene er fra flere mennesker. Det tar en god stund før alle blir identifisert, og de viser seg å tilhøre 4 kvinner. Og nå ser etterforskerne et tydelig og ganske uhyggelig mønster.
12: Alle disse kvinnene er relativt like. Alle er i 20-årene, og de er ganske små. Alle forsvant i løpet av en 3-årsperiode mellom 2007 og 2010. Alle var sexarbeidere, og alle skaffet seg kunder via Craigslist, en slags amerikansk versjon av Finn.no. Og ikke bare det. Alle ble funnet liggende i denne myra, pakket inn i samme type strie, en slags grovt sånn tekstilmateriale, ofte av lin eller hamp. Her ser politiet veldig mange påfallende likhetstrekk, så nå frykter de at de står overfor en seriemorder.
18: We could have a serial killer. If there are any more bodies out there, we want to find them.
19: Police say they don't have any suspects, but residents here are anxious to see this case come to a close.
12: Men problemet er, ingen av de 4 døde kvinnene som politiet nå har funnet, er hun Jeanne. En del av hennes ble funnet like ved kroppene til disse kvinnene, og i likhet med dem så var også hun sexarbeider. Dersom en seriemorder står bak disse dødsfallene, kan hun Jeanne være det ferskeste offret, og kan flere kvinner nå stå i fare for å bli drept.
17: Nå girer politiet opp og setter inn store ressurser. I tillegg til likhunder bruker de båter, dykkere og helikopter. Og desember 2011, 1,5 år etter at hun forsvant, blir Jeannes kropp omsider funnet.
12: 23-åringen blir funnet liggende under vann, i tett kratt ute i der sumpområdet like ved boligstrøket hun blir observert løpende gjennom. Ikke så langt under eiendelene hennes og levningene etter de 4 andre kvinnene. Basert på kroppen sin tilstand og nødsamtalen kvelden hun forsvant, så er politiet sin teori at Jeanne løp ut i myra i håp om å slippe unna noen, og at hun drukna.
17: Nå sitter politiet med en ganske stor gåte foran seg. 5 unge kvinner er funnet døde i samme avsidesliggende myrområde, og flere av dem er pakket inn i samme type materiale. Men de har ingen mistenkte, og ganske få ledetråder.
20: As police continue to search the area for more bodies, the Long Island Ripper is still out there.
12: Politiet fortsetter å etterforske denne saken, men de kommer ikke noe nærmere et svar, og omsider så blir saken erklært en såkalt cold case. Med andre ord så blir den lukket og lagt til side, og står i fare for å aldri bli løst. Og familien til de døde kvinnene, de er fortvilet.
20: What sort of a girl, a young woman was she?
21: Very energetic. She was always happy. She loved to do hair and she graduated top of her school.
22: It doesn't matter if people think that she's a victim of the Long Island serial killer or not. Something happened to her that night.
17: Saken forblir liggende på is i et par år. Men så, i februar 2022, så blir den gjenåpnet.
12: Det lokale politikontoret har fått en ny sjef, og hun bestemmer seg for å se på saken på nytt. Hun setter sammen et team av etterforskere som har som hovedoppgave å se på denne saken. I tillegg til det lokale teamet av etterforskere på Long Island, så kobles det på etterforskere fra FBI.
17: Og det første de tar tak i er de digitale sporene.
12: Dette er litt komplisert, så vi tar det stegvis.
1: Politiet vet at samtlige av kvinnene ble kontaktet av det samme telefonnummeret kvelden de forsvant. Problemet er bare at denne telefonen er en såkalt burner phone. Med andre ord så er ikke telefonnummeret registrert på en person. Så politiet vet ikke hvem det er som har ringt, men signalene fra telefonen forteller dem hvor telefonen har ringt ifra. For når du kjører rundt med telefonen din, så hopper den fra basestasjon til basestasjon, som gjør at man kan se sånn cirka hvor du har vært i løpet av en kveld. Ved å spore denne uregistrerte telefonen, så klarer politiet dermed å se at både den og telefonen til disse kvinnene har beveget seg fra Manhattan i New York og ut til Long Island i samme tidsrom. Ikke bare kan de se at telefonen har vært på Manhattan, de kan se hva slags område av Manhattan telefonen har vært i.
2: Men de vet fortsatt ikke hvem som har brukt den uregistrerte telefonen, og å finne ut av det er ingen enkel jobb.
1: Nei, for nå må de sjekke om det er andre telefoner som har befunnet seg i det samme området på de samme tidspunktene. Politiet de har nemlig en teori. På denne tida så var det fremdeles ganske vanlig å motta telefonregninger i posten i USA med en liste over nummer man har ringt. Og disse kvinnene, de var jo sexarbeidere. Kan denne personen kun ha brukt dette uregistrerte nummeret til å ta kontakt med disse kvinnene etter jobb, slik at det ikke skulle dukke opp i loggen som kona kunne se hjemme? Og kan han da samtidig ha hatt med seg og brukt sin egen telefon, kanskje uten å tenke over det at den telefonen kan spores?
2: Siden det er Manhattan det er snakk om, som tross alt er et stort og tett befolket område, så høres det ut som en ganske håpløs oppgave. Men politiet leter heldigvis ikke helt i blinde, for de vet litt om hva slags type person de leter etter.
1: Romkameraten til et av offrene har nemlig fortalt til politiet at hun hadde sett venninna si sammen med det hun beskriver som en huge ogre-looking man, altså en diger trollaktig mann, samme kvelden som venninna forsvant. Og et annet vittne hadde senere samme kveld observert den samme kvinna sette seg inn i en grønn bil av typen Chevrolet Avalanche, og bak rattet satt det en stor og ganske kraftig mann.
2: Først må politiet prøve å finne den grønne bilen på overvåkningskamera langs kjøreruta mellom New York og Long Island, slik at de kan se hva registreringsnummeret er. Så må de sjekke om eieren av bilen passer med beskrivelsen av mannen som har blitt observert, og så må de spore telefonen hans til området av Manhattan og Long Island i de samme tidsrommene som kvinnens telefon og den uregistrerte telefonen var der.
1: Og det klarer de. Det er nemlig en arkitekt som både jobber på Manhattan og bor på Long Island, ikke langt fra området hvor disse kvinnene ble funnet. Og når han pendler til og fra jobb, så kjører han en grønn Chevrolet Avalanche. På denne tida så er han i slutten av 50-årene, og dette det er en bredskuldret stor mann på nesten 2 meter.
2: De har sporet telefonen hans, og den har vært i samme område som kvinnens telefon i de aktuelle tidsrommene. Men for å kunne pågripe mannen, så trenger de sterkere bevis. Så de begynner å spane på arkitekten. Det er en januardag i 2023, mørket har lagt seg over Manhattan, og politiet sitter i en bil utenfor arkitektfirma der denne mannen jobber. De ser at han kommer ut fra arbeidsplassen, og at han kaster en pizzaeske fra seg. Og så snart han forsvinner ut av syne, piler politiet bort til søppelkassa og tar med seg pizzarestene.
1: På disse pizzarestene så finner politiet DNA-et til denne mannen. De tester så dette DNA-et opp mot fremmed DNA funnet på gjenstandene til de drepte kvinnene, og de får treff.
3: All right, it is 6 o'clock on a Friday morning here at News 12, and we are breaking in now with major breaking news into our newsroom this morning. News 12 Long Island has learned through multiple sources that Suffolk County Police have someone in custody in connection to the Gilgo Beach killings investigation.
23: It took decades for investigators to track down Rex Uhrman, a man who lived a seemingly normal life in Nassau County.
24: Prosecutors say DNA evidence on the 3 bodies link him directly to the murders.
1: I mellomtiden har politiet klart å finne levninger etter totalt 10 kvinner i sumpområdet på Long Island. De fleste av dem er identifisert, men det er et par av dem som de ikke vet hvem er. 59 år gamle Rex Huerman blir i første omgang siktet for 3 av drapene, men siktelsen blir ganske raskt utvidet til 7 drap. Huerman, han erklærer seg ikke skyldig, og rettssaken blir satt til høsten 2026.
13: Men 8. april 2026, 6 måneder før rettssaken skal begynne, legger Huerman kortene på bordet.
0: Details now in the Long Island serial killer case. The suspect, Rex Huerman, pleaded guilty today to murdering 7 women and admitting there is an 8th victim.
1: Alle offrene var mellom 20 og 28 år gammel, og et av drapene han innrømmer å ha begått fant sted i 1993, altså nesten 10 år før det første drapet han i utgangspunktet var siktet for. Så nå skjønner politiet at Long Island-seriemorden har holdt på langt lengre enn det de har trodd. Huerman forklarer at han spesifikt gikk etter prostituerte som han fant på Craigslist, og at han ønsket å leke Gud ved å utøve makt over dem og ta livene deres.
13: Siden Rex Huerman innrømmer å ha stått bak drapene, så blir det ingen rettssak. Og 17. juni 2026 dommen klar. Hele salen reiser seg i det dommeren kommer inn i rommet. Han har kritthvitt hår, gredd pent bakover, og man kan så vidt skimte et gult slips under den lange, svarte dommerkappa. På tiltalebenken noen meter foran ham, i lyseblå skjorte, beige slips og svart dressjakke, sitter Rex Huerman. Og på benkene bak ham sitter familiemedlemmene til de 8 kvinnene han har innrømt og drept.
4: Mr. Huerman, is there anything you wish to say before I pronounce sentence?
5: Yes.
4: Stand up.
13: Dommeren fester blikket på Huerman, og nå gjør han noe som sjelden å se, i alle fall i norske rettssaler.
4: You know what? You've been described as a very big man. But you're a disgusting and despicable small man, if you're a man at all. And you're a coward. Are you a little bit sorry for what you did to these poor innocent women? 8 women that you strangled to death? At least 8 that we know of? Are you at least a little bit sorry for that? Yes?
5: Yes, I am.
13: Så kommer dommen.
4: As a result of your plea of guilty to murder in the first degree and count 1 of indictment 73544 of 2024, it's essentially correct you serve the rest of your life without the possibility of parole.
1: Huerman blir dømt til 3 ganger livstid for 8 drap, og når dommen lest, reaksjonen fra benkerader bak han Huerman ikke til å misforstå.
13: Silje, vi begynte jo denne episoden her med Shannon Gilbert-forsvinninga, men Rex Huerman har jo ikke erkjent noe som helst kobling til henne.
1: Nei, det stemmer. Hun Shannon er ikke blant de 7 kvinnene som han Huerman har erkjent å ha drept, men hun er likevel svært viktig i denne saken. Politiet de sier selv at dersom ikke leteaksjonen etter hun Shannon hadde ledet dem ut i dette myrområdet ved Oak Beach i utgangspunktet for å finne hun, så hadde de kanskje aldri funnet disse savnet kvinnene. Sannsynligvis så hadde de aldri klart å løse denne saken, og en seriemorder ville fremdeles vært på frifot. Politiet har fått ganske krass kritikk i denne saken, men hovedsakelig for alt som fant sted før Hosjenen forsvant. De har blitt kritisert for å ikke sette i gang noen leteaksjon etter disse savnet kvinnene, og rett og slett for å ikke ha brydd seg fordi de forsvunne kvinnene var sexarbeidere. Og her har faktisk politiet i Suffolk County lagt seg flat og beklaget at de ikke tok de her savnemeldingene på alvor.
13: Hvor står Shannon Gilbert-saken nå?
1: Politiets teori er at hun rømte ut i våtmarka og drukna, men de sliter med å forstå og å forklare hvorfor hun ble funnet avkledd, og hvorfor klærne lå et stykke unna kroppen hennes. Har hun liksom løpt ut i myra, kledd av seg og løpt videre? Det eneste de vet er at hun løp ifra noen, og dette vet de på grunn av nødsamtalen kvelden hun forsvant. Men om det var en Rex Huerman hun løp fra, eller om det var en annen mann, det vet de ikke. Så saken hennes er fremdeles et mysterium.
6: Og flere episoder av Oppdaterte finner du i NRKs radioapp.
7: P2-pulsen.
6: Kan en låt med snø i titlen fungere som sommerlåt? Ja, det mener i hvert fall artisten som i dag skal dele låta som gir han den ultimate sommerfølelsen. Vi snakker om Sondre Lerche, bergensartisten som kom med nytt album nå i august. Acrobats heter det, kommer 21. Nå i sommer så har andre låt fra det kommende albumet blitt gitt ut, og vi skal høre på den. Den heter da Follow the River.

Sonne Lerkede med låta Follow the River, som er den andre singelen sluppet fra det nye albumet som kommer nå i august. Og når han nå skal dele sin ultimate sommerlåt her i Peter Pulsen, så er det faktisk andre singelen fra en av platene til et band som har fulgt Sonne Lerke gjennom hele livet.

en låt fra sommeren 1993 som, hvis det skal liksom virkelig gå i barndommen, så er det en sommerlåt, for den kom ut i juni 1993, og jeg spilte den hele sommeren. Og det er ikke en av de mest kjente A-ha-sangene, men desto mer velkommen Angel in the Snow da, av A-ha.

Ja, Engler i snøen. Altså, det finns jo en annen norsk sang som heter det, ja. Men det tror jeg gikk så veldig inn på aha. Men i 1993 så ga de ut en plass et Memorial Beach. Og da hadde jeg gått fra å vært sånn crazy aha-fan som var for ung til å på en måte oppleve det i real time til å på en måte bli, ja, i 93 så var jeg da 10 år. Nå kunne jeg oppleve en aha-utgivelse i real time mens den skjedde. Så denne platen gikk jeg lenge og ventet på, og jeg var jo kanskje da, vi begynte å bli litt sånn i mindretall. Aha var ikke lenger like populære. Men det gjorde meg sterkere i min lidenskap. Og de hadde liksom voksesmerter og skulle på en måte finne seg selv opp på nytt som et voksent, modent kunstnerisk band, og det passet meg veldig bra. Og Angel in the Snow da er en helt nydelig, nydelig sang, som en kjærlighetssang, men med en ganske bouncy groove liksom, som jeg følte hørte sommeren til. Men liksom med sånn lengsel og sødme og romantikk, den er på en måte egentlig litt sånn lys til å være aha. Den er ikke så dramatisk som en del av de typiske aha-sangene, samtidig som det ikke er noe Take On Me, men det er liksom likevel bare 8 år etter at Take On Me kom ut, så det har skjedd mye på de årene. Og jeg synes den var bare sånn endeløst fascinerende, romantisk. Jeg så den satt liksom et eller annet sånn her sommerromantisk lengsel i meg som jeg tror jeg brukte en god del sommer på å finne ut hvordan man kunne forløse de greiene der da.

den kom også da med en musikkvideo som var vanskelig å få sett, fordi at den ble ikke spilt så ofte på MTV, selv om jeg satt timesvis hver dag og så på MTV, så satt jeg jo da og ventet på å få se Angel in the Snow, som var andre singelen fra Memorial Beach, og ikke sant, det kom ikke i høy nok rotasjon, men en gang iblant så plutselig kom Angel in the Snow på, og det var en utrolig, jeg tror det er en av de mest rørende filmene jeg noen gang har sett, denne musikkvideoen. Den er så trist. Morten Harket spiller da en mann i et forhold til en helt nydelig dame. Og vi får se de i magisk hverdag og i kjærtegn, og han vinker farvel til henne. Hun sitter i en bil, jeg tror det var en Jaguar, og så skjer det rett og slett en grusom bilulykke. Det er helt, altså det var noe av det mest brutale jeg hadde opplevd å se og leve meg inn i. For jeg var bare 10 år, og denne sangen var jo allerede romantisk som alle i mesterstykket, og så kommer denne videoen her med egentlig en veldig mye mer brutal fortelling enn det sangen og sommeren innbyr til. Og jeg husker det bildet ifra videoen der du fugler og gjess på en måte blir skremt av smellet av denne kollisjonen da, som skjer.

bare det fikk meg til å føle. Fordi at resten av videoen så ser vi da på en måte Morten påminnes de nydelige gode stundene med dette mennesket som da brått revet bort. Det er jo helt, helt grusomt. Og hun er nå en engel i hans tilværelse. Jeg blir liksom, rørt bare av å snakke om det, for det gjorde helt vanvittig inntrykk på meg.

Men livet går jo sin gang også om sommeren. Og nå når jeg skulle tenke deg på en sommerlåt, så tenkte jeg først og fremst på låten. Men når jeg begynner å snakke om låten, så begynner jeg å tenke på videoen. Og sånn fikk hele den låten liksom ekstra tyngde, kanskje, i mitt unge, sarte univers i 1993.

Når jeg hører den låten nå, så er det vanskelig å ikke føle nostalgi til den sommeren. Den sommeren 1993. Og jeg tenker nok først og fremst, jeg tenker på trommegrooven, som jeg synes var bare det kuleste jeg hadde hørt, liksom. Og så er låten ganske enkel og meditativ nesten, så det er bare den bare snubler av gårde. Jeg kan se for meg utsikten fra tredje etasje i blokkleiligheten i Mådalen 5, der jeg bodde på den tiden med min mor og min ene søster. Jeg husker det som at det var fint vær hele den sommeren. Det kan umulig være sant, for dette var jo i Bergen. Men det huskes som en litt sånn begivenhetsrik sommer. Denne aha-platen hadde endelig kommet ut. Han ble utsatt 2 uker i siste liten, og jeg husker jeg gikk i platebutikken for å kjøpe den. Og så sa de, nei, han er utsatt 2 uker. Ok, så måtte jeg tilbake igjen da. 2 uker senere. Det var helt sånn ulidelig ventetid. Og så var det også en litt spesiell sommer, for det at, og dette er også relatert til aha, jeg hadde mitt første intervju med riksdekkende presse denne sommeren. Og det var i forbindelse med at Dagbladet hadde en konkurranse som gikk den sommeren, der folk kunne melde på sitt drømmeband, altså sette sammen musikere fra forskjellige band til sitt drømmeband. Og dette var jo sånn som sikkert særlig mange gamle gubber synes var gøy da, og meg da, 10-åringen. Jeg satt sammen da et band som i stor grad bestod av live-bandet til aha da. Masse norske musikere som jeg visste spilte med aha, som dermed jeg tenkte var de beste. Og det gjorde sikkert såpass inntrykk på Dagbladet-reaksjonen at de sendte en fotograf og en reporter hjem på soverommet mitt i Mådalen 5 på Skjold utenfor Bergen. Og jeg fikk da min første 2-sider i Dagbladet. Den sommeren. Og den overskriften ga jo kanskje seg selv. Det var aha-fan siden han var 4. Og så satt jeg der med gitaren min da, som jeg satt selv og prøvde å lage egne sanger på den tiden. Og masse aha-plakater i bakgrunnen. Og gliste med sånn blond Mitchell i hvit og rød rutete skjorte. Så jeg følte at liksom denne sommeren begynte ting å skje. Og jeg vokste liksom med aha sin kunstneriske modning da på denne platen, og med denne sangen Angel in the Snow, og kanskje også med denne videoen som rammet meg veldig hardt. Så det føltes som en sånn sommer der jeg liksom plutselig, det var som at jeg plutselig ble veldig høy, at jeg vokste 20 centimeter. Det gjorde jeg ikke, for jeg var ganske liten flis fremdeles, men jeg var et barn som gledet meg veldig til å bli voksen, og jeg følte det skjedde ting den sommeren.

og som ikke har hørt den kanskje på 30 år, og så tenker jeg, ah, den! For selv om AHA ikke lenger var like populær som de hadde vært akkurat da, og som de kom til å bli igjen, så var jo de, altså, folk brydde jo seg om AHA, og de fikk jo gullplater og så, men de ble tatt litt for gitt, men det finnes jo folk der ute som også har forhold til denne sangen, garantert. Men det klart, for de som kanskje hadde sviktet litt, AHA, og var opptatt av å høre på liksom La Bouche og liksom Culture Beat og sånne ting i 1993, men som egentlig har hjertet andre steder, så håper jeg at de kan høre denne sangen og tenke, hva var det jeg tenkte på? Hva var det jeg gikk glipp av liksom sommeren 1993? Jeg kunne jo hørt på Angel in the Snow. Og nå skal du få høre en av mine favoritt AHA-sanger, og den ultimate sommersangen for meg i 1993, Angel in the Snow med AHA.

0: Angel in the Snow med A-ha, som altså låta som gir artisten Sondre Lerche den ultimate sommerfølelsen. Deilige minner fra sommeren 1993. Så ja, en sommerlåt med ordet snø i seg, det helt innenfor. Sondre Lerche spiller selv på Trevarefest i Henningsvær 27. Juli. Det har vært, ja, men han spiller på Gamle Ormen eller på Skjømme 7. august, og så slipper han nytt album Acrobats 21. august, som var det. Reporter Jean-Christine Sena som har laget det innslaget her, og de som har laget P2 Puls i dag, Linn Bølstad og Jean-Christine Sena da. I studio var produsent Kadra Josef og Magnus Løge Hagen, og meg Sven Nordengesvold.
1: Her NRK Nyheter, klokka 5. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splid at de uansett støtte ikke lenger tjener det opphavlige målet, kunngjør FIFA-sjefen. Det har stormet rundt FIFA og Infantino de siste dagene etter det kom fram at de jobbet med å selge TV-retter og annet knytt til VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truer med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen mot en truende mann med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet. Og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
1: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå åtvarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
3: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner i Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt i gang.
4: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
1: Reporter her heter Andreas Stabrun Smith. I dag blir den såkalla Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for dette. Målet til byrådet å skape et mer levende bybilde, og det får de skryt av blant annet NHO for å prøve på. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Når en med en venn eller et familiemedlem, så kan kakla fort gå I ett. Kanskje dere prater om noe djupt. Kanskje dere bare fjaser om det første dere tenker på. Eller kanskje du bare sitter og tenker på ting helt enslig og alene. Men plutselig så stopper alt opp. Vent nå litt. Hva det der ordet egentlig betyr? Hvorfor sier vi diverse ting sånn som vi gjør det? Hvorfor har tærne så mange rare navn? Hva gjør en når enten et barn eller et barnebarn stiller spørsmål en ikke kan svare på? Jo, det da vi I Språksnakk sitter klar for å ta imot ditt spørsmål I appen NRK Radio. Lydia Gieselmann heter jeg, og velkommen til en ny episode. Visse svar kan en enkelt finne ved hjelp av et kjapt Google-søk, men ikke alle. Og uansett, hva moro ved det når du heller kan sette deg godt tilbake og få en hel trio med språkeksperter til å gjøre jobben for deg? Seniorrådgiver for bibeloversettelse I Bibelselskapet, Julian Kirkeby Lysvik. Velkommen hit.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes. Velkommen hit til deg også.
2: Hei, alle sammen.
0: Og så professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Randi Solheim.
3: Tusen takk.
0: Altså, Julian, Ellen og Randi, vil dere si at det finnes en aldersgrense for språkinteresse?
2: Nei.
4: Skal vi se, min svigermor ble 103, hun var på til det siste.
0: Ja.
1: Kanskje en nedre aldersgrense?
4: Ja, knapt nok det. Det tror jeg nesten ikke, Julian.
1: Ja, det begynner jo læringen allerede I livmora.
4: Ikke sant?
1: Så vi er på den negative siden I så fall.
0: Ja. Ja, og språk kan jo handle om alt fra topp til tå. Mm. Min far lærte meg og mine barn en lek, hvor man leker med tærne og sier at de heter Tittil, Tåtil, Tillarot, Megafruen og Store gubben selv. En lek som gjerne ble gjort med babyer. Har skjønt at dette også finnes andre steder I landet. Hvor kommer dette fra, skal tru? Navnet jo også ganske merkelig. Hilsen Per Øystein. Ja, så kjær kroppsdel, mange navn, eller hva skal man si? Tittil, tottil, hvor kommer det her fra?
3: Veldig artig spørsmål, tusen takk for det. Før vi svarer på det, kanskje vi kan ta en liten runde I studio. Vi kommer jo fra ulike kanter av landet og har unger I ulike aldre og så videre. Du, Ellen, hva sier du?
4: Jeg sier omtrent det samme med megelfru, og så avslutter jeg med storegubben hesten.
3: Ja, akkurat. Og småbarnsfaren, Julian?
1: Ja, det den varianten jeg har hørt også, men jeg må jo legge meg flat her. Jeg har ikke vokst opp med dette, så det har jeg lært av min kone når hun har gjort det med våre barn. Så dette, om det det at jeg nordlending, eller om det det at jeg hører til min familie, jo et godt spørsmål, men det var ukjent for meg.
4: Viser bare at barndommens skader ikke uopprettelige.
1: Det sant.
3: Og barnet ditt godt varetatt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg har hørt rare ord for tær på en måte, men det ikke noe jeg husker veldig godt selv nå, for nå sier jeg selv lille tå, ringet tå, lange tå, peket tå, tommeltå.
4: Det kjenner jeg.
1: Men da kan det være en nordnorsk greie her, Lydia, at vi ikke har fått med oss.
0: Nå har du gjort litt forskning her I studio.
3: Jeg har gjort litt feltarbeid, eller I alle fall Google-søk da. som så ofte ellers når en lurer på viktige ting I livet så blir en dirigert til diverse mammaforum og kvinneguider ja. Og der kan en jo finne mye interessant og veldig mange varianter av den her tåregla det så mange at en kunne ha gjort en kvantitativ studie men jeg tror vi må nøye oss med noen kvalitative nedslag her og så kan vi jo spekulere litt I fellesskap Jeg jo vokst opp med det her, og min variant ligner litt på den som Per Øystein hadde. Jeg har sagt titil, tåtil, tillarot, megelfru og storgubben selv.
0: Ja.
3: Og så fant jeg mange som ligner på den her, som for eksempel titil, totil, tillarot, negelfru, storgubben hesten, og så littla tå, tåtil, tillarot, ebbafru og storgubben hesten den neste. Det var nok en dialektvariant, jeg tippet at den der littla tåa kommer fra Sør-Vestlandet en plass.
0: Ja, for det jo lille tåa, ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
3: Og så det noen ramse som starter I andre enden på store tåa. Der finner vi for eksempel store tå, tille tå, timpen, tampen og lille tyta.
0: Den var kanskje den veien jeg husker det også. Jeg lurer på om det var den retningen.
3: Ja, kanskje det, kanskje det. Og så har vi stortå, tåtipp, amparfru, kellemor og lillegubben Erten. Det som er sånn felles for disse her eksempler er jo rytmen som kroppsliggjør, altså den voksne som leker den her ramsa, han kroppsliggjør den her rytmen ved å knipe litt i den tåa som det gjelder. Mm. Og så har du en språklig rytme som blir understreket av at ramsa blir bygd opp med stadig flere stavinger. Altså jeg sier ti til, tå til, altså tilla, rot, meggel, fru, altså to stavinger, tre stavinger, tre stavinger. Og så bryter du plutselig av mønster når du kommer til store gubben hesten. Og da røsker du gjerne litt til den tå, eller kittler ungen. Og så, ja, så blir det stor begeistering gang etter gang etter gang etter gang. Og så er det noen varianter som starter på den ene foten og går videre til den neste med helt ulike navn. Vi kan jo koste på oss et sånt eksempel også.
0: At man har en regle for den ene foten og en annen regle for den andre.
3: Ja, du går videre, rett og slett, fra fotblad til fotblad.
0: Så, du skal det her.
3: Ja, nei, da kan du for eksempel si lille tå, toa til, tillarot, mageros og store stygge steinslegga. Og så går du videre til neste fotblad, og da kan du si store to, nattero, venebei, kabbekei og veslevipa.
0: Det er jo ikke rart folk har et sånn anstrengt forhold til tær. Når du ikke vet hva de heter en gang.
3: Nei, men det er jo nettopp det som er litt artig. Altså, alle disse her variantene, og så spør jo innsender hvor kommer de fra.
0: Ja.
3: Og utgangspunktet er jo at dette her muntlig traderte regler, de har overlevd gjennom generasjoner, uten at de har utgangspunkt i et skriftbilde. Mm. Og det betyr jo at en har kunnet tilpasse deg sine egne dialekter, egne talemåter, eller egne unger hvis en vil. Altså en kan gjøre det slik som våre unger synes er artigast. Men så er det et viktig poeng som innsender viser til at det er jo ganske merkelige navn, sier han.
0: Ja.
3: Og så samtidig så er det nok så opplagt at et navn som tå til, og kanskje også varianten ti til, viser til to små t. Og at store gubben eller store hesten viser til stortåa, det gir jo mening, ikke sant? Ja. Men når jeg ser på variasjonen i det her materialet mitt, her kan vi bruke forskningsterminologi, så finner vi mest variasjon ved den nest største tåa. Så da kan vi zoome litt inn på meggelfru.
0: Ja, eller peketåa, som jeg kaller den.
3: Ja, sånn fornuftig variant her. Altså, jeg har jo vokst opp med det her, og jeg har ført det videre til ungene mine, men jeg aner jo ikke hva meggelfru betyr.
0: Nei.
3: I språklæringskontekster så snakker vi om nonsensord.
0: Ja.
3: Og det har en viktig funksjon i språklæringen, som vi kan komme litt tilbake til etterpå. Men vi finner jo andre nonsensvarianter også. For eksempel ebbafru, hampefru, tillenu, malafrø, aberfrua, amagefru og mageros. Og alle dette her er navn på den her nest største tåa.
0: Oi.
3: Og det gir jo vanskelig mening. Men noen varianter er lettere å tyde. Og min teori er at en har prøvd å vri de her nonsensorda i retning ord som faktisk gir mening. For det er jo en grunnleggende menneskelig egenskap å skape mening med språk.
0: Ja.
3: Og da finner vi varianter som neggelfru, magerfru, magefru og megafru. Og det er jo alle beskrivende navn på en vis. Det kan være frue som er mager, eller megalang, eller har mage, og negl. Så veldig mange av disse navnene her har også fru i seg.
0: Ja, for det merker jeg også, er det liksom hele familien som skal representeres der ute, at du har store gubben, er det liksom pappa?
3: Ja, det er jo frua til store gubben, ikke det da?
0: Ja, og så er det titil og tattil og tattil og rot, det
3: ja, måtte barna. Ja, som kan ved ungene for eksempel, ja. Vi finner også enkefru og gammelfru ved siden av denne store gubben, og en svensk variant har til og med Magdalena som navn på det som jeg har kalt meggelfru.
0: Ja, så den meggelen kanskje kommer fra Magdalena da?
3: Kanskje. Mhm. Jeg har lyst til å slå et slag for de her nonsensorda,
0: ja.
3: For rim og regle og språkleik, for sånne aktiviteter det gir rytmer og klanger og nyanser i språket, både hørbare og synlige og fysiske, og det har faktisk en helt grundläggande viktig funktion i ungas språklæring. Det hjälper ungan att bli uppmärksam på att språket har en formside. Mm. Och det är ju en förutsättning för att lära och läsa och skriva. En är nödt att bryta taleström och ord ner i mindre och mindre enheter för så att omsätta det till skrift. Och då må en kunna skilja mellan forma och innehåll. Och nonsensorer ger ju också viktiga pekepinnar på om hur unga avkodar när de läser, om de får med sig alla lydande eller om de gjettar på ordet. Ja. Något som är relevant på ett senare stadium i läsutvecklingen. Så det här är jätteviktigt att tulle och leka och prata om språket.
0: Så det är kanske en grund då till att själv om ingen helt vet vad titel och tottel egentligen kommer från nödvändigtvis, men att för ett barn så ser du att det to har blitt tatt på, ja, da heter den det. Mm.
1: Men det er jo noe av dette musikalske i språket, ikke sant? Dette rytmiske som er spennende uansett. Jeg er overbevist om at en av årsakene til min egen språkinteresse er når King Kong spiller pingpong høyt over land og by, blir alle haner dingdong og galer vilt i sky. Ja. For pingpongballen til King Kong er månen rund og stor, så hvem kan da slå King Kong i pingpong på vår jord?
0: Jeg tenker vi setter punktum, men Der fikk du sagt det.
4: Tenk at noe kan være så sunt og så artig samtidig.
3: Mm. Ja, språklig humor kan ikke undervurderes.
4: Nei, virkelig ikke.
0: Maria har også sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg synes ordet enslig er litt utdatert blant valgene man får når man fører opp sivilstatus. Eller tar jeg feil? Kanskje det bare er jeg som forbinder det med ensom? Før i tida var det kanskje ikke så vanlig å være frivillig singel, og det ble en økonomisk byrde. Da var man kanskje ensom og enslig. Eller blir ordet mye brukt med tanke på politikk, da Norge fortsatt er et land hvor man kommer best økonomisk ut av å være to? Synes dere enslig passer dagens samfunn, og om ikke, hvilket annet ord kunne vært mer passende? Åh, enslig, Julian, hva tenker du om Marias refleksjoner her?
1: Ja, altså, hun skriver at jeg føler at det er litt utdatert, og det er jo vanskelig å skulle argumentere mot det man kjenner på ved et ord. Vi kaller det konnotasjonene. Og jeg skjønner jo hvor det kommer ifra. Enslig og ensom, og ord som handler om å være en i et og samfunn som verdsetter toskap eller disse tingene veldig høyt. Et av de eldste treffene jeg fant for ordet enslig, det har nok vært brukt mye lengre enn det, men er jo fra gjengangere hvor Engstrand spør, er ikke jeg en enslig og forlatt familiemann? Og der bærer det jo definitivt preg av å være mer enn bare en som er alene, men alene i en veldig negativ forstand.
0: Nettopp.
1: Så er det jo, sant, enslig versus single er jo også et litt sånn interessant spørsmål. Kanskje single har jo kommet på banen betraktelig mye senere enn enslig. Jeg gjorde et lite søk i Nasjonalbiblioteket, og det er jo en problem der, er jo at single også er en type grus.
0: Som, ja,
1: men i min tanke da var at single type grus har vært, kanskje ikke ordet har blitt økt i frekvens så voldsomt mye. Sånn at vi ser en veldig økning i bruken av ordet single fra år 2000 og utover. Så det har definitivt vært voksende, men det er jo noen distinksjoner mellom single og enslig her. Jeg tenkte på dette, for det å være enslige mødre versus single mødre, være liksom ganske ulike konnotasjoner.
0: Ja, det er en annen følelse av håp og ikke håp.
1: Ja, jeg tenker vel også det at single mødre, så tenker man vel kanskje at de, eller single fedre, ikke ønsker å være i den situasjonen. Mm. Mens enslige er bare nok litt andre preger. Dere er enige i den opplevelsen?
3: Ja, jeg tror det.
4: Ja, men jeg husker veldig godt den der enslig mor, det var jo skam.
0: Ja.
4: Skam, skam, skam. Mm.
0: Ikke sant? Men singelmor er kanskje mer klar for å dra ut på byen og finne seg.
4: Det fantes ikke i min oppvekst. Mm.
0: Nei, ikke sant? Nei.
3: Men kanskje alenemor fungerer greit i den konteksten. Men det er vanskelig å overføre til utgangspunktet her igjen. Mm.
1: Ja. Ja, det hjelper vel kanskje ikke å si at du er alene heller en enslig, for følelsen av at det handler om. Men det er jo, skal jo ikke vi dykke ned i sånne sosiale tilstander, så Olsson, men det er jo klart det er en observasjon at historisk så har det vært vanskelig, og typisk er man enslig, så har man en bid prest eller nonne eller lignende ting, ikke sant? Alternativene har vært ganske, hva du skal si, radikale i mye av historien.
4: Det var nok veldig mye vanligere å være enslig før, fordi at det var ikke sånn at de fleste var i parforhold. Det, altså, de fleste av folket var jo tjenestefolk.
0: Mm. Ja, sant.
4: Ikke sant? Som slett ikke nødvendigvis hadde noen partner. Jeg tror kanskje aldri så mange norske kvinner har vært gift som på 1980-tallet.
0: Mm. Ja, men nå er det jo sånn singelbølge, på en måte. Mange prøver å finne seg kjæreste, men på Maria så virker det jo som at ok, jeg er frivillig singel, eller enten for alltid eller inntil videre, og må da plutselig skrive under på et viktig skjema, og så kommer det opp, boom, enslig eller ikke. Kan vi betrygge Maria eventuelt med hva er det ordet enslig egentlig da betyr, uten de her sosiale tankegangene, men ordet enslig?
1: Ja, nei, det kommer jo fra en lig, så det er helt riktig, det handler om å være en.
0: Ja.
1: Så vi kan jo kanskje en trøst at historisk så handler det ikke om å være nødvendigvis ensom og alene, men å være en. Vi finner jo veldig ofte brukt det i forhold til dyr også, ikke sant, en enslig ulv eller ikke sant, lignende begreper. Så betrygge, jeg vet ikke. Det her er veldig typisk sånn situasjon hvor det ikke er noen helt enkle løsninger på problemet, fordi det handler litt om våre følelser ved språket.
0: Ja.
1: Så det eneste man kan si er at jeg forstår hvor kjenselen kommer ifra, uten å kunne si at det er noen veldig enkle svar på utfordringer.
4: Men det er jo vår jobb, altså vi som språkbrukere, det er vår jobb å fylle ord med innhold og konnotasjoner.
0: Ikke sant?
4: Det er liksom ikke regjeringen.
0: Nei, det er veldig sant. Og Maria, nå vet du jo hva ordet jo faktisk betyr, og så er det jo bedre å være enslig med seg selv enn å føle seg ensom med noen andre. Mitt barnebarn, Eiril, 8 år, var med på hytta, og da jeg spurte om hun var sulten, så sa hun, jeg er skrubbsulten. Det Eiril og jeg lurer på er, hvorfor heter det skrubbsulten? Hilsen bestemor Eli. Har du noen gang vært skrubbsulten, Ellen?
4: Oh ja.
0: Ja.
4: Altså, hei til Eli og Eiril. Jeg håper at minst en av dere hører på. Dere har et veldig godt spørsmål, for skrubb kan jo bety så mangt.
0: Ja.
4: Dere har sikkert hatt noen skrubbsår begge to, for eksempel. Den får vi når vi skader huden fordi vi støter borti eller skurer mot noe som er hardt og rut. Og det kan gjøre skikkelig vondt å rense dem. Skrubbsår kommer av verbet å skrubbe eller gni hardt. Og det gjør vi gjerne når vi skal ha noe ordentlig rent. Gulvet for eksempel. Og på kjøkkenet mitt så har jeg en gryteskrubb.
0: Ja.
4: Og i skogen er det skrubb.
0: Ja, sopp.
4: Vi har sopp som heter, ja, ikke sant, rødskrubb og brunskrubb. Og så finnes det noe som heter skrubbær, men det hadde ikke jeg hørt om før.
0: Nei, er det røde med sånn hvit og svart blomst?
4: Ja. Akkurat.
0: Ja, det er ikke bra.
3: Må ikke forveksles med tyttebær.
0: Nei.
4: Sopp og bær, det er jo godt. Men ikke noe av det har noe å gjøre med å være veldig sulten. Da må vi til dyreriket, og så må vi tenke oss litt tilbake i tid. Til den gangen folk, ikke minst gjetegutter og gjetejenter, hadde veldig god grunn til å være redd for farlige dyr, som bjørn og ulv.
0: Ja.
4: De var så farlige, både for mennesker og for husdyr, at det var best å ikke si navnene deres, i tilfelle de skulle tro vi ropte på dem. Så da fant folk andre ord for dem. Bjørnen ble for eksempel kalt bamse, og ulven gråbein, eller nettopp skrubb.
0: Ahoy, se her, ja.
4: Og sånne ord kaller vi for noanavn.
0: Noanavn?
4: Noanavn, ja. Det er ord som vi bruker fordi det egentlige ordet kan være farlig å si. Det er tabuord.
0: Ikke sant? Men hvorfor noanavn? Det var jo helt annet spørsmål. Men hvorfor noanavn?
4: Jo, altså, både noa og tabu er ord som vi har lånt fra språket polynesisk. Og noen navn, de kan være ganske innsmigrende, altså. Vi har bamse Brakar, det er bra kar. Ikke sant? Åh, så fin bamse.
0: Ikke sant?
4: Og i beitesesongen, når kyr og småfe var ute på beite, og altså en veldig farlig tid da, så kalte danskene ulvene for vår herres jakthunder.
0: Ja.
4: Jeg tror antagelig de mente djevelens, men det var en pen omskrivning.
0: Her skal det strykes med hårs, bare for å... Det var litt overtroisk nesten.
4: Ja, det må vi jo si. Det er en form for magi, ordmagi.
0: Ja.
4: De som kjenner Harry Potter vet at den onde Voldemort gjerne omtales bare som han du vet.
3: Ja, han hvis navn ikke må nevnes.
4: Nemlig.
0: Så da ble rett og slett ulven omgjort til en skrubb.
4: Ja, altså i hvert fall å være sulten som en skrubb, det betyr å være like sulten som en ulv.
0: Ja.
4: For ulven hadde ord på seg for å være meget sulten. Det var jo derfor den var så farlig, ikke sant? Og vi har også ordet ulvehunger. Det fikk bikkja mi som bivirkning av kortisonbehandling, og hun la i seg både tapeter og lim og vaskepulver og teposer. Altså. Ja. Det var helt forferdelig, og det hjalp jo ikke.
0: Nei.
4: Men siste biten da, hvorfor valgte de akkurat ordet skrubb som navn på ulven? I den gamle Falk og Torps etymologiske ordbok så står det at ordet skrubb sikter til at ulven var så mager, og derfor den var så sulten selvfølgelig. Fordi samme ordet, altså skrubb, det ble nemlig brukt om en mager gammel mann.
0: Åh.
4: Jeg skal ikke gå inn på hele ordhistorien, men for moros skyld så vil jeg nevne at engelsk har lånt fra oss og bruker ordet scrag om et skinnmagert menneske.
3: Ja. En etymologisk aha-opplevelse.
4: Mm.
0: Se her, det var det som jeg sa i starten her. Man kan google seg til mange svar, men her tror jeg både Eiril og Eli bare sitter igjen og måpa, sånn som meg, fordi jeg har lært masse noe mer.
1: Men sånn der, noen navn historisk er jo også veldig interessant når vi snakker om bamsebrakar. Fordi at bjørn er jo også egentlig et sånn noen navn historisk. Så det historiske ordet for bjørn, altså hvis vi går tilbake til indoeuropeisk, finner vi nesten ikke igjen i noen språk i hele Europa. Fordi at dette dyret ble så sånn, alvorlig at man skulle unngå å si navnet på det. Og bjørn og bear og alle disse har med fargen brun å gjøre.
0: Ja.
1: Mens på andre språk så får du for eksempel polsk har et ord som betyr historisk, betyr honningspiser. Og alle disse var måter å unngå navnet på som vi finner igjen i Arktos, som er det opprinnelige urindoeuropeiske ordet, sikkert uttalt litt annerledes, for bjørn, som kun finnes i gresk eller som i Arktis, da, der hvor det er bjørn, og Antarktis der hvor det ikke er bjørn. Men poenget er at det ordet har ingen arveord i de fleste europeiske språk, fordi at man på et eller annet tidspunkt har sluttet å si det for ikke å påkalle dyret.
0: Se her. Da må jeg bare si takk til bestemor Eli og Eiril, 8 år, som har sendt inn det her spørsmålet. For her fikk vi altså en pose og sekk.
4: Det var veldig bra, Julian, den siste der. Den visste jeg ikke om, altså.
0: Nynorsk er vakkert og viktig, men av og til stussa jeg. Går det an å si eller skrive, men det kan også bli en sommer som gjør at nordmenn trykker henne til brysta sine, som tydeligvis en NRK-journalist sa om vår engelske landslagssjef for kvinnefotball. Høres hverken vakkert eller riktig ut. Hilsen Trine. Ja, Randi, jeg må jo si at jeg er litt enig med Trine her. Hva skjer med den setningen her?
3: Det høres i hvert fall rart ut.
0: Ja.
3: Men jeg tror ikke det er nynorsken sin feil.
0: Nei.
3: For utgangspunktet her er jo det litt arkaiske uttrykket å trykke noen til sitt bryst, som i overført betydning betyr å gi uttrykk for beundring eller sterk sympati, kanskje.
0: Mm.
3: Og det her er arkaiske preger der ligger i at possessive, eller eiendomsordet som står før objektet som det viser til, altså sitt bryst, det er noe som en gjerne finner i eldre riksmål, blant annet. Hvis vi tar denne setningen som Trine har funnet og omsetter den til mer moderat bokmål med possessive til slutt, så kan vi si å trykke noen til brystet sitt. Og resultatet vil jo da blir det samme både på bokmål og nynorsk, og ikke like rart. For det rareste her, det er nok flertalsformer.
0: Ja.
3: Ja, en trykker henne til brysta sine.
0: Ja, for det sier, da får man et helt annet bilde
3: et
0: i hodet
3: helt uten at det
0: går i dybden på det.
3: Litt feil fokus, kanskje.
4: Ja, ja. Ja. Og det det ikke alle som har.
3: Det det ikke alle som har. En kan jo tenke seg at det mannlig brystkasse også, faktisk. Jeg tror nok at, at opphavet til uttrykket en, en kvinnelig barm, men likevel med bryst i eintall.
4: Du tenker på jeg har næret en slange ved min barm, for eksempel.
3: For eksempel.
4: Utmerket uttrykk. Du ser litt befippet ut.
0: Det var nytt. Nytt uttrykk. Jeg lærer så mye her. Altså det, jeg skal bare holde kjeft, da.
3: Ja. Jeg har jo en hypotese om hvordan det her har skjedd, da. For jeg tror at dette her er en artikkel som er skrevet på bokmål, og så er den omsett til nynorsk, enten av KI, eller av en journalist som ikke har kjent til det her faste uttrykket, og den overførte betydningen som er nedfelt i det.
0: Ja, fordi den er jo på en måte sånn grammatisk sett kanskje korrekt på nynorsk.
3: Ja, ja. Men, men når du kjenner opphavet, så blir det, så blir det helt feil.
0: Ja.
3: Men det skal sies i formildende retning, for nett i sted her, så søkte jeg på den her formuleringen, og da så jeg og fant jeg den artikkelen som må vise til, og da fant jeg ut at NRK har endret den teksten, så nå står det faktisk at nordmenn trykker Gemma Granger til brystet.
4: Ja.
3: Ja,
4: så bra.
3: Ja, og uten possessiv i det hele tatt, og det funket helt fint, spør du meg?
4: Ja, ja, absolutt.
0: Det er jo vi som eventuelt trykker denne her landslagssjefen til vårt bryst, men hvis det var snakk om Ståle Solbakken, at
3: du leser inn litt sånn Me Too der, du nå.
0: Ja, nei, men jeg ser ikke for meg at det hadde stått at vi nordmenn hadde trykt Ståle Solbakken til vårt bryst.
3: Jo, det
0: kan du gjerne se. Tror du ikke det?
3: Ja, absolutt.
4: Det er bare du som er så ung, Lydia.
0: Ja, ok. Ok, da.
4: Bare vent.
0: Kjære dere kloke hoder, startet neste melding med. Den kan ikke være til meg, det heter dere. Hvorfor er skriftspråket vårt nesten dansk? Hvorfor ble det ikke mer fornorsket under nasjonalromantikken? Var ikke vanlige folk lesekyndige på den tida? Det er jo ungdommen i huset som spør, og jeg blir svarskyldig, så nå håper jeg dere i Språksnakk kan hjelpe oss med et svar. Julian, kan du hjelpe en innsender med spørsmål fra ungdommen?
1: Vi satt jo og snakket om dette spørsmålet litt på forhånd, og det er jo et spørsmål som alle lingvister vil elske å snakke om. Hva skjedde egentlig? Jeg har en kollega, tidligere kollega på Universitetet i Oslo, som også insisterer på at det burde ikke hete bokmål og nynorsk, det burde hete dansk, norsk og norsk.
0: Oi, det er overskriften, sier det.
1: Ja, der har vi... Men det er jo rett og slett fordi at vi skrev dansk veldig, veldig lenge. Og vi skrev dansk veldig lenge, og så kan mange da lese dansk, og er vant med å lese dansk og skrive dansk. Og så plutselig så sier vi, nei, nå skal vi ikke gjøre det lenger. Og da er det jo dette utfordringen vi ville hatt hvis vi nå fikk beskjed om at du skal ikke skrive bokmål, Lydia, du skal skrive nordnorsk.
0: Ja.
1: Så ville jo de nordnorsk også bli veldig preget av bokmålen som du er vant med å lese og skrive. Så det er jo den første sannheten, og så er den neste sannheten er at dette var ikke en enkel prosess. Det er ikke sånn at man bare bestemte seg for å fornorske bokmålen. Det andre alternativet var jo det som da heter landsmål, hvor ideen var at man samlet inn altså forskjellige dialekter og måter de gjorde ting på de ulike talemålene rundt om i vårt ganske land, og laget en form ut av det. Og så vet vi jo litt om målstriden og hva som skjedde i forhold til bokmål og nynorsk, og hvordan situasjonen er i dag, hvor det er noe sånt som 15-20% av landet som bruker nordnorsk, altså i befolkningen, i geografi er det jo betraktelig flere, mens bokmålene har jo definitivt hatt størst nedslagsfelt. Dette handler jo litt om at veldig mange var lesekyndige, ikke sant, Ellen?
4: Jo, det var jo det de var, og det er vel relativt ny kunnskap, egentlig, at befolkningen i Norge leste mye mer på 1700-tallet og videre på 1800-tallet enn vi visste, og dette vet vi blant annet fordi at på 1700-tallet så begynte prestene å føre noe de kalte sjeleregistre.
0: Oi!
4: Altså, register over hvor mange sjeler som var i deres sogn. Og da sto det også noe om hvor godt de kunne lese. Ja. Og bøndene på Sunnmøre for eksempel, de eide ganske mange bøker, og var mye mer lesekyndige enn vi har trodd da. Og så ble det jo, altså den store satsingen på utdanning for alle, den fikk jo virkelig fart på seg sånn mot slutten av 1800-tallet. Og jeg har lest meg til at Norge var, eller befolkningen i Norge da var atskillig mer lesekyndig for sin tid enn andre land.
0: Oi, så den ungdommen i huset her har jo rett da, at vi var atskillig...
4: Kunne lese!
0: Ja,
4: vi kan lese. Men veldig mange kunne lese, de måtte jo det. Man måtte jo kunne katekismen og pontoppidans, ja... den typen kristne skrifter, men altså det jeg tenker, det er først og fremst at vi må jo se på dem med stor beundring, som klarte å lære seg å lese fra den dialekten de faktisk hadde, og at de klarte å lære å lese på dansk.
0: Ja, ikke sant?
1: Og historisk så er nok ikke det så uvanlig at man leste på et språk som nesten ikke det hele tatt var ens eget, at man først leste og lærte å lese, så var det latin. Så gjennom historien har jo nok dette å lære å lese et fremmedspråk før du lærer å lese ditt eget språk ikke vært helt uvanlig. Det er interessant å se på bibeloversettelser. Bibelen var jo på dansk i Norge i stort sett hele Bibelens levetid her til lands. Og den første Bibelen som utkom i Norge på et språk som ikke var dansk, den kom ut på nordsamisk i 1895.
0: Ja.
1: Så det er også interessant at før vi fikk en bibel på norsk, fikk vi en bibel på nordsamisk. Så disse tingene er aldri helt linjære, eller sånn som vi ser de for oss i konstruksjonen.
0: Ikke sant?
3: Og nå er jo, Julian, nå er jo du litt inne på det her politiske og den symbolverdien det har, og for eksempel få en bibel på samisk. Hvis jeg spoler litt tilbake igjen til den tida da folk snakket dialekter, både i Norge og i Danmark, mens skriftspråket da var bare dansk. Så etter at Norge da ble selvstendig i 1814, så startet jo arbeidet med å gi norsk status som eiespråk, og det hadde jo en viktig politisk funksjon, nemlig å støtte opp om den nye nasjonen. Og så fikk vi, som du er inne på, to skriftspråk. Vi kjenner jo historien om Åsen og Knudsen, og den litt polariserte versjonen er jo at Knudsen bygde bokmålet på dansk, mens Åsen bygde nynorsken på dialektene. Men det er faktisk sånn at begge de to utviklingslinjene innebar en fornorsking av det danske. For når det gjelder skriftspråket, så kan en si at det ble norsk gradvis ved at det norske formet ble sidestilte med, og etter hvert tok over for det danske.
1: Jeg synes at færøysk er et interessant eksempel på det, for færøysk hadde ikke et skriftspråk, og man brukte lenge dansk de også. Og det er jo enda større utfordring, fordi de ligger jo språklig enda lengre unna dansk. Når de selv begynte å lage et skriftspråk, så var det mange hensyn å ta, og et av hensynene var at de måtte knytte seg nært opp til Norden ellers. Sånn at færøysk er en dag i dag, på grunn av dette, et skriftspråk som, hvor skriftbildet ligger ganske langt unna lydbildet. Fordi man har valgt et skriftbilde som ligner mer på norsk, eller og tidligere former av norsk, norrønt og islandsk og disse, enn det som uttalen tilsier. Sånn at det er alltid i en prosess hvor man skal skape et skriftspråk, så skjer det sånne vurderinger man må gjøre, hensyn man må ta som er langt utover de rent språklige hensynene.
3: Ja, og det er politiske hensyn. Det kan både ved tilnærming, sånn som du sier nå, men like etter at Norge ble en selvstendig nasjon, så var det jo viktig å støtte opp om den her nye nasjonen, og språket, altså norsk og dansk, ble jo bevisst gjort ulike, og det var særlig viktig for Norge, som jo var den yngste i den yngste av de her nasjonene. Og det er veldig relevant at innsender viser den nasjonalromantikken her, for i denne konteksten så blir nettopp det her folkelige og særnorske, og bygdekulturen ble ekstra viktig, mens bymålet ble mer assosiert med det danske. Og der sier jo ganske mye om den symbolske makten som ligger i at en nasjon har et offisielt og sitt eget skriftspråk som er forankret i en kultur.
1: Vi klarte ikke engang å bli enige om rekkefølgen på de tre siste bokstavene i alfabetet mellom norsk og dansk. Så hvor vi har æ, ø, og de har å, æ, ø.
0: Ikke sant? Så da egentlig er det ganske forskjellig.
1: Enormt. Men det er klart, talemålet i Norge på 1700-tallet var nok veldig variert. Og i en sånn fase hvor det grenser fra det som ville vært tilnærmet ugjenkjennelig i dag til det vi kunne godt forstått. Så det er en stor variasjon i denne perioden.
3: Enda større enn i dag,
1: ja.
0: Tittelen «Formann» kan brukes av kvinner. Diskrimineringen ligger mer i at kvinnene blir pekt ut som et unntak, ikke sant? En mann kan godt være jordmor, før nevningen går mer på rolla og mindre på kjønnet til den som fyller rolla. Jeg har fått kommentarer på at jeg brukte ordet «jentenavn» om det tidligere navnet til en mann. «Det skulle heita pikenavn». «Haha, mannen var ikke jenta tidligere, komisk». Jeg mener at omgrepet fint kan brukes, og at en forstår hva som er ment. Ordet fødenavn er ikke helt presist, det heller alltid. Med ordet drengenavn lager en et poeng ut av at det er forskjell på gutta og jenta. Har språksnakk merknader, spør hun Marit. Her er det mye å ta tak i, Ellen.
4: Ja. Altså, kjønn og språk er evig interessant, og språklige representasjoner av virkeligheten er også evig interessante. Mm. Det kan vi snakke mye og lenge om, men her og nå så får vi begrense oss til enkeltord som betegner mennesker og roller og posisjoner, som for eksempel jordmor og formann, da, som er Marits to eksempler. Mm. Begge er jo ord som i formen peker mot enten menn, formann, eller kvinner, jordmor. Og denne kjønnete formen peker mot hvem som tradisjonelt har hatt disse rollene. Og likevel, som Marit peker på, så kan begge brukes om både kvinner og menn. Det er viktig å huske på at språklige representasjoner, som dette er, ikke er nøytrale speilbilder av virkeligheten, men tolkninger og framstillinger av den. Og de får også sosiale og politiske effekter. Og at de fleste formenn historisk faktisk var menn, betyr ikke at det ikke fantes kvinner som var det. Men det er klart at selve ordet har fungert som et stengsel mot å utpeke kvinner til den rollen, og for kvinner til å ha den.
0: Ja.
4: Og selv om norske menn fikk tillatelse til å ta jordmorutdanning i 1972, og den første ble utdannet i 1978, så har ikke mange menn i Norge det yrket. Det var 10 stykker i 2023. Og jeg synes egentlig det er imponerende. Det er nok mange ulike grunner til at det er så få, men i hvert fall så gjør ikke betegnelsen det veldig mye lettere for menn å velge det yrket. Bare tenk dere i selskapslivet. Hva driver du med? Jeg er jordmor.
0: Ikke sant?
4: Du får et forklaringsproblem, og det må man bli innmari lei av.
0: Ja, til og med sykepleier som er kjønnsløst, det er jo også kvinnedominert, og mange menn som føler at de må forsvare at de er...
4: Ja, ja.
0: Og det navnet er til og med nøytralt.
4: Du vet, det er ikke lenge... Da jeg var barn, så snakket særlig legene, kalte dem sykesøstre.
0: Ikke sant?
4: Ja. Ja. Men altså, det er typisk da, at så hekter vi på en mannlig jordmor. Mm. Sånn som vi for noen år siden, eller noen ti år siden, i hvert fall snakket om kvinnelig formann eller kvinnelig leder. Vi hadde også en lang rekke yrkesbetegnelser som fikk påhengt en særlig endelse for å vise at personen med den titelen var kvinne. Forhåndsantakelsen for sånne yrker som lærer, skuespiller, sanger, forfatter, det var at de som hadde yrke var menn.
0: Ja.
4: Og siden det også fantes kvinner som hadde sånne yrker, så hengte man på en endelse da, som markerte det. Så da var du lærerinne, skuespillerinne, forfatterinne, syerske. Det var helt vanlig da jeg var ung, og det var jo en lang, hard kamp for å bli kvittet. Og det er akkurat det som Marit skriver om i brevet sitt. Det ligger en diskriminering i at kvinner blir pekt ut som unntak.
0: Ja.
1: Det som er så interessant, at det har endret seg så voldsomt, at når jeg nylig snakket med min sønn på 6 år og sa at han hadde en venninne, så var det begrepet helt ukjent for han.
0: Oi!
1: Ja, han visste bare at han hadde en venn.
4: Oi. Det er veldig interessant, da.
0: Det går i bølger.
4: Altså, norske sportsjournalister bruker også ordet landsmanninne.
0: Hæ?
4: Veldig spesielt. Ludvig Holberg brukte det i 1769, og jeg vet at det var et ord i norsk riksmålsordbok i 1937, så da ble det altså regnet som et ord i språket.
0: Landsmanninne?
4: Landsmanninne. Man kunne si for eksempel landskvinne.
0: Ja.
4: Ikke sant? Og i en gammel bibeloversettelse så brukes til og med ordet maninne, begrunnet med at den første kvinnen jo ble skapt av den første mannens ribbein.
1: Men også fordi.
0: Ja, men vi vil.
1: Fordi det er et ordspill på hebraisk, hvor mann er ish og kvinne er isha. Så derfor står det at kvinnen ble tatt av mannen fordi isha ble tatt av ish. Så det var et forsøk faktisk på å skape et ordspill som skulle gjenspeile denne hebraiske ordspillet. Så det var ikke rent, det var ikke rent teologisk.
4: Det er veldig interessant, men så er det jo det. Det er forskjell på hva som begrunner noe, altså hva som ligger under noe, hva som er noens intensjon, og på det som blir effekten.
1: Absolutt.
4: Og jeg er mest opptatt av effekten.
1: Absolutt.
4: Altså det er jo den slags språkbruk vi har gått inn for å bekjempe de siste 50 årene omtrent. I Norge så har vi valgt en linje med kjønnsnøytral eller balansert språkbruk som strategi, og har erstattet veldig mange kjønnsmarkerte ord med kjønnsnøytrale. Og det blir alltid masse baluba når man skal gjennomføre sånt, og så er det helt umulig. Kan ikke bruke et annet ord for tillitsmann eller stortingsmann, men når det har gått noen år, så går det veldig bra. I Tyskland så har man valgt motsatt strategi, så det er synliggjør, det er tanken man skal synliggjøre kjønn hele veien. Men altså, den norske sosialpsykologen Rolf Mikke Blakar, han ga ut boka Språk er makt i 1973. Og da brukte han blant annet sånne kjønnete betegnelser for å vise hvor mye som ligger innebygd i ord som vi bruker uten å tenke så mye over dem. Og han argumenterte da med at det virker konserverende på sosiale mønstre. Et eksempel er jo at ordet yrkeskvinne var vanlig, men ikke yrkesmann.
0: Nei.
4: Noe Blakar forklarte med at det å ha et yrke, det var allerede innbakt i ordet mann, men det måtte markeres spesielt for kvinner. Når det gjaldt tilbøyeligheten til å skrovle derimot, var det omvendt. Vi hadde skrovlekjæringer, men ikke skrovlemenn. Og det innførte Blakar da.
0: Ja. Ikke sant, ikke sant.
3: Og, både når du gir deg her eksempler her, eller når du snakker om klassikeren Språk er makt av Blakar, så kommer jeg til å tenke på Gerd Brantenberg og henne feministiske roman Egalias døtre.
0: Ja.
3: Fra, og midt på 70-tallet. For henne prosjekt var jo å nettopp å synliggjøre denne ubalansen mellom kjønnene ved å snu situasjonen på hovet.
0: En knallbok.
3: Ja. Og skremmende aktuell fremdeles, ja, vil jeg si da. Så les den, folkens. Den handler om det fiktive rike Egalia, der kvinnene har makta og fruedømme. Og det mest interessante, synes jeg i hvert fall, er jo hvordan romanen synliggjør, hvordan språket vårt er kjønna. Det handler om kvinneske, ikke menneske altså, og det ubestemte pronomenet er kvinn og ikke mann. Vi finner uttrykk som å gå kvinn av huset og herrentimmer, og en snakker om, hør rett nå, all kvinn kvinneskelige spørsmål. Tok de den?
0: Allmenneskelige.
1: Allmenneskelige,
0: ja.
3: Og så møter vi unge Petronius, som har en drøm om å bli mannlig froskekvinne når han blir stor.
0: Ja.
3: Altså dykker heter da før froskemann. Og så gleder han seg til han kan få begynne med PH. Og etter hvert så starter han maskulinistbevegelsen.
0: Ja, for det var ikke BH, det var PH.
3: Nemlig, ja. Det står faktisk helt eksplisitt i romanen at det å befrue språket, det er viktig for mannesaker. Så igjen, språk er makt.
0: Ja, og jeg har også et eksempel faktisk, fordi man kan jo fort si at hvis det er en drøss med unge jenter som er veldig fan av en artist, så blir det mye hyling og skriking, så sier man at de fangirler. Så tenker jeg, ja, kanskje det er mye lysere lyd og pitch på en jente enn på en gutt eller en mann. Men det er litt sånn nedverdigende, eller du stempler det litt nedover av å si fangirling, mens en mann som kauka til TV-en bare fordi at favorittfotballspilleren bommer eller skårer. Det er jo det samme.
4: Det er det samme, og det er jo det. Altså, en ting er en ting er mannen som norm og det kvinnelige som avvik, men det er også overordning, underordning, at det mannlige er litt overordnet det kvinnelige.
3: Ja. Men apropos fotball igjen, jeg har merket meg at media i det siste har sluttet med å markere kjønnet når det er snakk om fotball. Ja. Kanskje fordi kvinnene hevder seg så godt. For nå både skriver og snakker en om fotballlandslaget og om Brann og RBK uten å føye til at det handler om kvinne.
0: Ja, fordi, fordi før så var det jo mer sånn at det, man sa fotball eller kvinnefotball.
3: Ja, ja nemlig. Og Brannkvinner og Rosenborgkvinner. Men nå har jeg sluttet med det, og jeg innrømmer at jeg har misforstått, og jeg fortjener den smellen, men jeg synes det er knallbra.
4: Ja, det er veldig nyttig å misforstå av og til.
3: Ja, det er kjekt å møte seg selv i døra på sånne ting.
0: Ja, man kan jo misforstå jentenavn og pikenavn da.
4: Ja, det var det. Det var det som Marit egentlig driver med. Og da er jo bakgrunnen den at tradisjonelt så byttet kvinner fra farens etternavn til ektemannens etternavn når de gifta seg. Mm. Og da går det litt i bølger hvor mange som gjør det, og hvor mange som beholder det som kalles da jentenavn eller pikenavn. Men Marit, hun har introdusert det for menn, for det finnes noen menn som tar brudens etternavn til sitt. Det er ikke så vanlig. Men hva skal man da kalle det navnet mannen hadde før han giftet seg? Marit forteller at hun møter motbør når hun kaller det mannens jentenavn. Da ler folk og sier at herregud, han har aldri vært jente. Mens Marit mener at de bør kunne forstå hva hun mener. Mm. Og det eksempelet de illustrerer vel to ting. Og det ene er at det er vanskelig å gå på tvers av kjønnssystemet, fordi vi har så mye vanetenking rundt det. Mm. Så vi kommer ikke på det, rett og slett. Og det andre, det er at språkendring tar tid, og det egner seg ikke så godt for individuell handling. Man må liksom ha flere med på laget.
0: Ja. Men Marit, jeg blir med på ditt lag.

0: jo også gutt på dansk, er det ikke det? Så det er jo som vi snakket om tidligere, vi liker jo ja. Danske
1: fra. Men i ordboka så står en av betydningene til dreng, står som ung mann.
0: Mm. Ja.
2: Mm. Ja. Ja, men det måtte vel være, altså hvis vi tillater jentenavn for pikenavn, så måtte jo guttenavn også i teorien gå an å bruke. Mm. Ja. Guttenavnet mitt var...
1: Ja. Ja,
2: etc. Mm.
0: Eller siden du fra Bibelselskapet, man sier jo før og etter Kristus. Du kan jo være før og etter giftus eller noe sånt.
1: Mitt førekteskapelige navn.
0: Ja, der har vi det.
2: Catchy.
0: Det jeg lurer på er om det er korrekt å bruke EVT om eventuelt. Eller skal en bruke EV. EVT er vel etter vår tidsregning. Ifølge språkrådet ble EVT erstattet med EV tilbake i 1969. Hilsen Peter fra Haugesund. Ja, her kjenner jeg selv at jeg kanskje har gjort noe feil, eller Julian?
2: Ja, det helt riktig som man skriver, og vi kan jo ikke, jeg kan ikke gi noen annen anbefaling enn å følge språkrådets anbefaling her, altså at EV-punktum er forkortelsen for eventuelt. Mm. Det har jo vært sånn svært lenge, men det betyr selvfølgelig ikke at det har vært gjennomført på den måten i praksis. Fordi at, som med alle andre ting, er det en viss forskjell mellom teori og praksis, også i det språklige språknormeringen.
0: Ja.
2: Men det har vel også litt med å gjøre at uttrykket etter vår tidsregning er et relativt nytt begrep. Den ble tatt i bruk i 2008 i lærebøker hos Cappelen Damm, altså i lærebøker i KRLE. Og den fikk ganske massiv politisk motstand da den først ble gjort. VG hadde en artikkel om det hvor titelen er tullete og historieløs. Og det var altså politikere fra SV, Venstre og Høyre, blant annet, som alle var enige om at dette ikke hadde noe for seg. Men det betyr jo selvfølgelig ikke så veldig mye for hvordan ting ender opp her i virkeligheten. Store norske leksikon tok det i bruk i 2012, og nå opplever jeg at vi ser det oftere og oftere.
0: Mm.
2: Det har jo en parallell til engelsk. Engelsk pleide å ha disse to begrepene BC, before Christ, og AD, anno domini, altså herrens år, etter det herrens år. Sånn som i nå i stor grad er blitt erstattet av before common era og common era, BCE og CE. Og jeg må jo innrømme at til tross for hvor mye jeg leser om antikken på engelsk, så blander jeg de to forkortelsene fortsatt. Fordi BCE og CE ligner svært på hverandre. Men det er ikke sånn at etter vår tidsregning og før vår tidsregning er satt som en sånn skal det være, i alle fall fra språkrådets sida. De regner før Kristus og etter Kristus som helt gode begreper, og sier ganske eksplisitt, de kan ikke akkurat regnes som forkynnende.
0: Nei.
2: Og det tror jeg også, jeg tror ikke det er veldig mange som hva man skal si, får et personlig møte med Jesus gjennom de begrepene. Men som jeg sier, selv meg som jobber i Bibelselskapet har ikke noe anstrengt forhold til etter vår tidsregning og før vår tidsregning. En forfatter som fikk klage på at han brukte disse begrepene skrev, det må da være sånn at kristne finner andre måter å tilbe vår Herre på enn ved å bruke før Kristus og etter Kristus. Så mange måter å tenke om dette på. Men det er en viktig påminnelse fra innsender her at eventuelt skal forkortes EV-punktum, og forkortelsen EVT er en forkortelse for etter vår tidsregning.
0: Ja. Vi sa at etter vår tidsregning kom på 2000-tallet, ifølge vår tidsregning. Hva EVT sto det for eventuelt før da?
2: Det ble brukt sånn, men det har jo vært allerede fra 69 at EV-punktum har vært den offisielle.
0: Ja.
2: Men det er riktig det at det har nok vært brukt til langt ut på.
0: Ja, for jeg vil jo tro at, altså, at når jeg ser det foran meg her, så ser jeg jo, jeg har lest... Ah, ja. Og tenkt at her står det EVT, ja, eventuelt.
2: Absolutt.
0: Ikke nødvendigvis EV punktum.
1: Altså, det er nesten pinlig, men jeg har det så i fingrene, så jeg må gå gjennom tekstene mine for å utrede EVT når jeg mener eventuelt.
0: Ja.
1: Men det kommer helt, det er helt automatisert.
0: Ja.
3: Men mens vi driver med folkeopplysning og snakker om forkortinger, så får jeg lyst til å minne om Jamfør, som har vært gjennom en tilsvarende endring.
0: Ja.
3: Tidligere heter det... Ja. GFR

0: R. Forkorta. Nå skriver vi bare JF.
1: Ja.
0: Litt enklere.
1: Hva skjedde med R-en?
0: Ja,
2: som språkrådet selv skriver det EV punktum som den riktige forkortelsen og det gjelder jo JF også det den korteste varianten og korthet som kjent mye av vitsen med forkortelser
1: Min 15-årige sønn og jeg har mye artige samtaler spesielt når vi kjører bil ofte tuller vi med direkte oversettelser av norske ord til engelsk Her om dagen nevnte han spekkhogger, og vi lo av oversettelsen fat chopper. Men så spurte han meg om hva spekk for noe. Jeg sa at det fett på marine dyr. Men så ble vi lurende på hvorfor ordet spekk, hva kommer det av, og hvorfor brukes det? Skriver Tom her, og det mange gode spørsmål som kan komme på biltur, eller Julian?
2: Absolutt. Og det kommer nok fra en tid hvor vi levde litt nærmere det å slakte dyr og det å skille på ulike typer fett hos dyret. Det nok ikke fett primært fra marine dyr, men underhudsfett. Og det finnes andre typer fett enn spekk, blant annet det jo altså, muskelfett, som det vi gjerne trimmer av oss. Og så det jo ister også, for eksempel, som fett rundt innvoller og nyrer, og som regnes som det fineste fettet av de typene fett som dyr har. Sånn at, her det grunn til at vi har ulike begreper, for det jo å ikke lenger kjenne dem, handler nok om at vi ikke lenger lever fullt så nært sånne slakteprosesser, Nei, og det å bruke hele dyret som vi før gjorde.
1: Ja, men nå får vi det pakket inn i plast på butikken.
2: Nå får du isteren bare i med isterkake.
1: ikke uten ister.
2: Det nok litt der det ligger, men det jo nettopp det fordi at disse spekkhoggerne bit i for eksempel sel dyr og lignende som har nettopp sånne underhudslag med fett, så det jo rett og slett at en hogg i spekket demmes når den tar dem.
1: Så det den veien, ikke nødvendigvis at dem har spekk selv? Mm.
3: Nei, de hogger i det.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Fat chopper, vet
1: ja.
3: du.
1: Ja, det jo egentlig riktig da.
2: Det akkurat helt riktig. Og det jo killer whale, eller orca på engelsk, orca fra det latinske navnet, og killer whale, fordi at de glad i å hogge i andre dyr med spekk i. Så å ha mange strategier for å oppnå det. Men det jo helt riktig. Så det jo veldig morsomt med nettopp sånne begrep. Et begrep jeg glad i av den typen jo å si thank you for the last time hvor det nettopp det at det sier man ikke på engelsk men det en morsom oversettelse av et norsk uttrykk
1: ja, jeg pleier også å si at I must late the water
2: ja.
1: men spekk det har jeg jo også kjennskap til gjennom tysk
3: ja, selvfølgelig
1: spekk, det jo rett og slett bare fettlaget
3: ja. Også det jo sånn at dyrekjøtt som magert, altså som mangler spekk det spekker vi på kjøkkenet altså vi putter fett inne der i reinsdyrsteik for eksempel gjerne, og så må man passe på at man ikke altså man må spekke med kort e, ikke med lang e for å speke det noe ganske annet
1: ikke sant?
3: Å speke det er å tørke og salte
1: spekemat det handler ikke om spekk da
3: Nei, det gjør ikke det. På langfredag lærte jeg at man skulle speke sitt kjød, for eksempel.
1: Ikke sant, ja. Nei, jeg trenger ikke vi setter strek der, da.
2: Fin plass å slutte på. Det kjødelige.
1: Ja. Randi, Ellen og Julian, tusen takk. Dere har fått delt masse av kunnskapen deres. Jeg har lært masse. Jeg regner med at dere er skrubbsulten og trenger en pause nå. tusen takk for at dere kom hit i dag, og tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Har denne episoden gitt deg noen nye tankevekkere, eller det noe annet du har grunnet på lenge? Send det inn til Språksnakk i appen NRK Radio, så skal jeg plukke de frem ved en annen anledning. Og for ikke å gå glipp av noen episoder, så det også mulig å trykke på den lille stjerna inne hos Språksnakk i appen, så vi vil lettere å finne igjen, både før og etter vår tidsregning. I produsentstolen i dag sitter Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
4: Snack i appen NRK Radio.
5: God morgon från NRK Nyheter klockan 6. FIFA-sjefen droppar planen om att sälja delar av VM, det säger Gianni Infantino själv. Investorer skulle få köpa upp TV-rättigheter, styre biljettsal och mer. Det europeiska fotbollförbundet har trua med att inte stille till vidare turneringar om vedtaket gick igenom. Detta kan vara slutten för Infantino sin periode som fotbollspresident, säger sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
6: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregnet seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
5: FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå åtvarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brand.
7: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
8: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstremvær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
5: Reporter her heter Andreas Stabrun-Smith. Politiet i Nordland hentet en natt opp en person som hadde fallet i Saltdal-Elva. Det ble sett i gang en redningsaksjon. Helikopter rykte også til staden, forteller meg Venke Hansen i politiet.
9: Kort tid etter at Sarkvil ankom, så ble den savnede funnet i elva. De pårørende er varslet om at vedkommende er fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø på bakgrunn av nedkjøling, hypotermi.
5: Den historiske Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før branden ble slokket. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
10: Dette er et gjenhør med drivkraft i NRK P2.
11: I mange år levde Jonas Kinge Bergland et liv preget av trening og oppoffrelse. Drømmen var å bli verdens beste langrennsløper, men drømmen brast, og Bergland måtte finne en ny vei. I dag er han lege og en av landets mest populære komikere, kjent som Dr. Bergland.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
12: Jonas Bergland, velkommen til Drivkraft.
13: Tusen takk for det.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det ganske bra.
12: Hvorfor har du kommet hit til meg i dag? Hva vil du snakke om?
13: Nei, jeg ble veldig glad for å bli spurt da.
12: Jeg er veldig glad for å ha deg her.
13: Jeg synes jo, altså komikere er jo selvopptatte på et eller annet vis, så det å sitte og prate med seg selv en time på direktsendt radio er jo et privilegium det.
12: Hva med leger?
13: Leger er vel kanskje også selvopptatte, men på en annen måte.
12: Ja, på hvilken måte?
13: Jeg vet ikke helt. Det er vel en eller annen sånn...
12: Jeg vet bedre enn deg.
13: Ja, litt det der. Ja, litt det der.
12: Ja, hva er det litt sånn?
13: Ja, altså, det er jo en klisjé at leger har en form for arroganse og litt dårlig til å kommunisere og har en litt sånn ovenfra nedad holdning. Mm-hmm. Og den har jo en form for sannhet i seg, opplever jeg da, uten at jeg har gjort noen undersøkelse på det. Men jeg tror det går litt på det at veldig mange leger blir behandlet gjennom hele livet som litt flink og litt, altså sånn, du er så flink i alt hele tiden. Mm. Og så når man da får høre det veldig ofte og gå på et studie som i samfunnet blir ansett som veldig sånn status, så tror man på den rollen også. Men ja. Nå er vel snart ChatGPT på vei til å rive det hele ned.
12: Jo, men også når man kommer ut og er i jobb, så blir man også opphøyet, fordi ja. Et hvert problem, det har antageligvis legen svar på.
13: Ja, og du blir tilkjent ansvaret. Ja. Altså, du har siste ord, så man føler man har mer makt enn det man egentlig... Kanskje har da.
12: Liker du det?
13: Nei, jeg synes det en litt... Så når jeg er på jobb på sykehjemmet der hvor jeg jobber, da, så er det jeg som skal si til sykepleierne hva som skal gjøres. Men det er ofte de har innvendinger som sier sånn, men er ikke det et problem med det og det? Så er det et kjempebra innspill som jeg ikke hadde tenkt på. Så jeg er veldig opptatt av å høre med de hva de synes. Fordi, altså sånn, faglig grunnlaget for veldig mange ting som skjer der er ganske likt fordelt mellom oss, føler jeg.
12: Ja, Kinge Bergland, du er jo fremdeles, hva skal man si, aktuell med et show som du har spilt i et år nå.
13: Ja.
12: I januar. Mm. Doktor Bergland på død og liv, heter det. Og der leser jeg da i salgsplakaten at de siste årene har Jonas jobbet som sykehjemslege og fått god anledning til å reflektere over livet, døden og alderdom.
13: Ja.
12: Det er klassisk humor.
13: Det er klassisk humor, det. Nei, altså det er jo i utgangspunktet da jeg begynte å jobbe der, så var det mange som... lurte på det da, at jeg, om jeg kom til å lage noe humor på det å jobbe på sykehjem.
12: Av pasientene eller av pårørende?
13: Nei, det var av de som lurte på det, var vel kanskje folk i miljøet og sånn. Ja. Altså stand-up-miljøet da. Men nei, pasientene og pårørende er jo ikke noe særlig opptatt av meg og mine ting, heldigvis.
12: Ja.
13: Før så har jeg laget humor på min utilstrekkelighet i møte med pasienter på fastlegekontor og på sykehus og sånne ting, mens på sykehjem så det er så sårbart, for pasientene som er, har demens føler jeg er såpass sårbare at det er vanskelig å finne noe morsomt der da, hvor på en måte... jeg er den svake part i situasjonen, sånne ting. Så da jeg begynte så... tenkte jeg ikke at det var noe der å bruke til humorscenen, men med de refleksjonene rundt ja, det å være på slutten av livet og sånne ting, da, så var det materiale der allikevel.
12: Hvor viktig er humor på et sykehjem?
13: Veldig litt viktig. Det her er det veldig god og tydelig kommunikasjon. Humor skaper jo mulighet for å misforstå.
12: Ja.
13: Så jeg opplever ikke at det er så veldig mange som prøver seg på humor, eller at det har noe særlig suksess.
12: Så, som lege, altså, du har jo jobbet som allmennlege og på legekontor.
13: Mm.
12: På hvilken måte er det? Er tilnærmingen annerledes når du er på et sykehjem til legeyrket?
13: Nei, sykehjem har, det er jo det samme, det er jo utrolig mye videre perspektiv da. På et fastlegekontor så kommer pasienten med et symptom og sier... jeg lurer på dette, og så gjør du spesifikke undersøkelser rundt det, mens på et sykehjem så er det ikke nødvendigvis at pasienten har mulighet til å uttrykke dette selv, så man må bare se at noe er litt annerledes med en person, og så må du ta utgangspunkt i det og prøve å finne ut av det. Så man må gå bredt ut og prøve å smale det inn, i stedet for å starte smalt med en gang på et fastlegekontor.
12: Ja, handler det om å gjøre det mer behagelig enn å helbrede på et vis?
13: Ja, i noen grad så er det jo det at noen skal få et angstfritt og så lite smertefullt liv som mulig på slutten. Og dempe forvirring og sånne ting i ulike demensdiagnoser og sånn, og ha stabilt miljø rundt en forvirrende tilværelse hvis du ikke helt skjønner omgivelsen din da.
12: Som menneske for deg da, de forskjellige rollene, legekontoret kontra sykehjemmet, oppdraget?
13: Ja, oppdraget på legekontoret er jo å få folk friske og fornøyde, ja. Mens på sykehjemmet så er det noen ganger det, og noen ganger dempe lidelse bare.
12: Ja. Er det tyngre?
13: Ja, til en viss grad så er det jo tyngre, for det er jo relativt hyppig at folk dør, det er relativt hyppig at man har vanskelig kommunikasjon med pårørende, eller at en pasient ikke vil være der, eller noe sånt. Så det er jo på en måte mer dramatikk da, enn det der på et legekontor.
14: Mm.
13: Men det er også koseligere på et vis, fordi at veldig mange av pasientene trives jo veldig godt, og har et veldig fredelig, fint liv, og det er koselig å snakke med dem, og ja, så det er overraskende trivelig, egentlig.
14: Mm. Føler du at du strekker til?
13: Om jeg strekker til?
14: Ja.
13: Jeg føler meg veldig nyttig, ja.
14: Ja.
13: Jeg gjør det, så det er jo en veldig tilfredsstillende tilværelse, sånn sett.
14: Ja.
13: Mm.
14: Men det med pårørende og liv og død, jeg tenker det må være tungt. Som du sier, det er mye hyppigere at pasienter dør. Da blir jo det en del av arbeidsuken.
13: Ja, det gjør jo det, da.
14: Så, sorg, tap.
13: Ja, og der er jo folk forskjellig innstilt på den på en måte empatiskalaen, hvordan type empati du har. Noen lider jo med de pårørende og blir veldig påvirket av at noen blir syke og dør, for eksempel.
14: Hvor er du?
13: Jeg er ikke så påvirket av det, og Nei. Det er ganske flaks, egentlig. Sånn, altså, sånn jeg har en voldsom medfølelse med hvis folk har vondt, eller jeg har lyst til å fikse problemet.
14: Mm.
13: Men jeg blir ikke så emosjonelt påvirket av at altså, hvis jeg har gjort jobben min, og ting har på en måte gått som det skal, og eventuelt noen dør til slutt, man skal jo dø.
14: Mm.
13: Men jeg blir ikke så lei meg av at folk dør, da.
14: Mm.
13: Så det er ikke så slitsomt å jobbe der. Hvis jeg hadde blitt kjempelei meg hver gang, så hadde det vært ganske vanskelig.
14: Er det noe du har lært deg i løpet av yrket, eller er det sånn?
13: Nei, det tror jeg bare er sånn. Og det var bare noe jeg oppdaget, at jeg hadde, hva skal jeg si, anlegg for å ikke bli så meddrevet av det, da.
14: Ja. Mm. Du fortalte jo oss på forhånd at din far er veldig syk.
13: Ja, stemmer det.
14: Hvordan er det å være pårørende til alvorlig sykdom selv, når du er lege og har liksom begge blikkene?
13: Tja, det er jo litt vanskelig, da, fordi at den informasjonen jeg får når jeg er med han til kontroller og sånne ting, er jo, har jeg en annen forståelse av enn det nødvendigvis mamma og pappa har, da.
14: Mm.
13: Så jeg vet kanskje litt mer enn de noen ganger.
14: Mm.
13: Og i noen tilfeller, nå går det heldigvis en god del bedre, da, men i noen perioder så jeg et større alvor i situasjonen enn det de kanskje gjorde.
14: Mm.
13: Så det var ganske tøft, faktisk. Og late som at det ikke skjedde noe for at de skulle bli redde. Da tenkte jeg, da kan det bli vanskeligere for de å takle.
14: Hva slags sykdom?
13: Han har en benmargskreft som han har fått sånn cellegift og etter hvert stamcelletransplantasjon for, da.
14: Ja, ja.
13: Så er det på en måte etterspillet etter det som er pågår nå.
14: Ja.
13: Mm.
14: Hva lærer man om seg selv? For jeg tenker, jeg er jo sønn selv, og faren min er frisk heldigvis, men hva lærer man om seg selv når man i voksen alder opplever det med en forelder?
13: Jeg har tenkt det at når kompiser av meg som har mistet fedre, for eksempel, eller mødre, så har jeg jo skjønt at det har vært kjipt, men jeg vet ikke hvordan det er kjipt for de, jeg vet ikke hva slags type relasjon de har hatt og sånn, så jeg har jo i noen grad tenkt sånn, ja, sånt skjer jo, og kondolerer og det der.
14: Mm.
13: Mens når man står i en situasjon hvor du plutselig skjer med meg, da, så har jeg blitt litt sjokkert over hvor jævlig det er. At jeg tenker sånn, men det her, nå faller alt fra hverandre.
14: Mm.
13: Så de gangene han ble veldig syk, og jeg trodde da at nå kanskje er det over, så var det veldig vanskelig å se for seg hvordan ting skulle bli etter det.
14: Mm. Og så skulle du gå på scenen og være morsom?
13: Ja, så jeg vurderte jo bare å avlyse resten av turnéen, da.
14: Ja.
13: Så jeg skjønte ikke helt hvordan det skulle gi noe mening å gå på scenen hvis, hvis han døde nå, i, rett over nyttår. Da. Mm.
14: Tror du blir en bedre lege av det?
13: Ja, man gjør jo det. Altså, en, bare det faglige, altså hvordan man lærer rundt diagnosen og målinger og resultater som på en måte skjer underveis. Men også observere hvordan annet helsepersonell kommuniserer med pasienter. Da.
14: Mm.
13: Ikke sant? Jeg står liksom på begge sider nå, både som pårørende og det å se pappa bli fortalt ting, og hvordan det kan gjøres på en bra og mindre bra måte.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
14: Og i dag er lege og komiker Jonas Kinge Bergland her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har vokst opp et... Vi snakket jo litt om faren din, og det er jo din mor og fars skyld, holdt jeg på å si. Du har vokst opp på et ganske unikt sted i Oslo.
13: Ja, jeg har vokst opp på et sted som heter Sønderås gård, som er en gård som ligger på... Holmlia.
14: Ja. Det er ikke så mange gårder på Holmlia lenger.
13: Nei, det er én.
14: Ja.
13: Det er den.
14: Ja.
13: Og det er jo litt spesielt, fordi altså, mamma og pappa på slutten av 70-tallet fikk seg jobb der og startet et sånt miljøsenter med rideskole.
14: Hvorfor det? Hvorfor ville de det?
13: Nei, det er en litt komplisert historie, men de jobbet på fritidsklubb og jobbet barne- og ungdomsarbeid, og så var mamma vokst opp med å være interessert i hest, og pappa var veldig forelsket i mamma, så hvis han skulle få tak i henne, så skjønte han at han burde jobbe med hest. Så det var rett og slett altså satt den i gang med at det skulle bli rideskole der og sånn, fordi at hvis han jobbet med hest, så ble antageligvis mamma med på det lasset.
14: Veldig søtt.
13: Og det skjedde.
14: Ja. Og dette da var i kommunens eie, eller?
13: Det er Oslo kommune som eier gården,
14: ja.
13: Og dette var jo da før på en måte Holmlia var bygd ut, så
14: for i dag, så Holmlia, for de som ikke kjenner det, hvordan ser det ut på Holmlia i dag?
13: Holmlia er et stort område med forskjellige borettslag som heter forskjellige ting, og et senter, Holmlia senter, og så er den gården ligger litt i utkanten og midten på en måte.
14: Ja.
13: Mens da vi flyttet dit i 1979 var det vel, så var det nesten ingenting der, da var det bare gårder og noen bolighus.
14: Og skav.
13: Og skav. Og tre boligblokker som var tilknyttet av et firma som heter Betonmast, som lå i nærheten, som lagde betongmaster. Da.
14: Ja. Arbeiderbolig, rett og slett.
13: Rett og slett.
14: Ja.
13: Og så ble jo da Holmlia bygd rundt øra på oss mens jeg vokste opp. Så jeg husker jo på en måte mange av disse borettslagene som byggeplasser med liksom gravmaskiner og
14: hva snakker vi lastebiler. Da? Hvor mange år snakker vi?
13: Nei, det gikk jo over en del år da.
14: Hvor du var født i 78?
13: 78, ja.
14: Ja.
13: Og så jeg husker fra turer hvor vi på en måte er på steder hvor det nå er blokker og rekkehus og sånn.
14: Ja.
13: Hvor det bare var en sånn... Ja, byggeplass med en lastebil og en vei som gikk ut i skaven, liksom.
14: Ja, hvordan opplever du, altså, verden kom nærmere, liksom? Eller hva?
13: Ja, men da var jeg så liten at da tenkte jeg ikke noe særlig over det, men etter hvert som jeg begynte på barneskolen og sånn, så var jeg på en måte motstander av, for jeg var så opptatt av å være indianer da, eller amerikansk urinvåner. Det var ikke det vi brukte, men vi liksom flytta ut i skaven og lagde hytter og lagde egne indianerstammer og sånne ting, og alt sånn type nybygge og sånne ting var vi veldig mot da. Så vi drev og holdt på med sabotasje på gravmaskiner og skulle liksom være vår egen urinvånerstamme i skaven rundt gården der.
14: Idealistisk barndomshjem? Altså sånn
13: ja, veldig. Jeg tror... Mamma og pappa hadde en viss peiling på at vi drev med og prøvde å stoppe utbygging.
14: Ja.
13: Men vi fikk ikke noe kjeft for det.
14: Hvem var det som kom på besøk Og så den besøksgård, hva vil det si?
13: Ja, nei, det jo folk som bor i området da, så det var jo folk som etter hvert flyttet til Holmlia, med, som stort sett var barnefamilier fra rundt omkring. Og så var det jo et altså tilbud til barn og unge som, skulle liksom vokse opp der da.
14: Mm.
13: Og min, altså pappa sin visjon var jo at stort sett så var jo fritidsklubber basert på sport og musikk og sånn,
14: mm.
13: mens her var det da hovedfokus å liksom gi tilbud til jenter da, fordi at de ofte er interessert i hest,
14: mm.
13: selv om det ikke var liksom, det var ikke sånn at gutter ikke kunne være der, men det var det, å ha et, en idé om at det skulle være tilbud til jenter også.
14: Hva var hovedfokuset mot deg da? Altså tilbudet til deg? Var det også hest og dyr?
13: Eller? For min del, når jeg vokste opp?
14: Ja.
13: Nei, det var vel bare å være... Altså, jeg hadde ikke noe interesse av de her hestene i noe særlig grad. Så jeg var med på ride, liksom, rideskole innimellom, men jeg tenkte at det her er ikke noe helt for meg. Så jeg var mest opptatt av å være ute i skaven og lage pil og bue og spyd og...
14: Ja.
13: Armbrøst. Jeg lagde veldig mye våpen. Det var veldig voldsfokusert oppvekst. Ja,
14: klassisk 80-tallet.
13: Ja, det var det.
14: Ja. Men, er det, men var du en del av gårdsdriften?
13: Om jeg var det?
14: Ja, måtte du ta i et tak, liksom?
13: Nei, jeg var med og møkke og fore innimellom og sånn, men jeg hadde ikke noen sånne formelle oppgaver, hadde jeg ikke. Men jeg var med å hjelpe til på en god del ting.
14: Ja.
13: Men jeg lærte meg faktisk aldri å kjøre traktor. Det er egentlig litt dårlig. Jeg tror pappa liksom introduserte meg for det og var sånn, viste meg sånn, hvis du har lyst så kan du lære å kjøre traktor, jeg var ikke interessert.
14: Hvem var Bertram?
13: Bertram var en geit som mamma hadde, som jeg lurer på om hun faktisk hadde før de begynte å jobbe på gården, men den var med henne inn i bilen og sånn. Hun kjørte rundt i en gul folkevogn og hadde en geitebok da. Jeg vet ikke helt hvor hun fikk den fra, men hun hadde noe den. Og det, den var med da vi skulle rydde et jorde på baksiden av gården, lage et nytt jorde, og så, da hogde man jo en del sånne trær, som når de falt ned, så sto Bertram ned på bakken og stanga de til siden. Synes det var veldig gøy. Så på grunn av det så ble det jordet kalt Bertramjordet,
14: mm.
13: og da Holmlia ble bygd, så var jo de som bygde og de som skulle liksom lage nye bordslag og sånne ting, de var jo nysgjerrige på hva ting het.
14: Mm.
13: Så det jordet het jo Bertramjordet, og nå heter da det bordslaget som er rundt, altså i tilknytning til det jordet.
14: Ja.
13: Det er vel en liten del av bordslaget som er i nærheten av det jordet, men det heter Bertramjordet bordslag.
14: Etter geita til mora di.
13: Etter geita til mamma, ja.
14: Ja.
13: Så, og den historien ble, den kom vel for en dag etter hvert, og det er en statue av Bertram i liksom rundkjøringen ved Bertramjordet nå.
14: Ja, så grunnen til at det står en geit der er derfor?
13: Det er geita til mamma.
14: Var du en sosial fyr?
13: Nei, jeg var sosial på den måten at jeg hadde... Altså, gården fungerte jo som en slags fornøyelsespark for barn, ikke sant?
14: Ja.
13: Så jeg hadde jo unik tilgang til alt der. Jeg kunne være på låven, og jeg kunne liksom vise folk ting som de ikke nødvendigvis tørte å teste ut selv, da.
14: Mm.
13: Dra opp låvebrua, og opp i høy, og med sånne der steder, sånne hemmelige steder, og kriker og kroker. Så det hadde jeg tilgang til, og så sånn sett så hadde jeg en del venner som ble med på alle mulige sånne ting da. Men jeg var ikke noe utpreget, hva skal jeg si, ledertype som tok grep og samlet mye folk rundt deg, det var jeg ikke.
14: Nei. Og den eneste på skolen antageligvis som vokste opp på gård da?
13: Ja, det var alle andre bodde i rekkehus og blokk,
14: ja.
13: Og jeg hadde da den gården til rådighet da. Så jeg var jo en litt rar posisjon fra starten av.
14: Ja.
13: Mm.
14: Får man høre det?
13: Ja, altså ikke egentlig sånn direkte. Jeg var jo... Jeg hadde jo en del venner på barneskolen, og så sjette klasse merket jeg at det begynte å skje noe, at på måte, andre ting ble interessant.
14: Altså året før ungdomsskolen?
13: Ja. Ja. Og på ungdomsskolen, så fra barneskolen til ungdomsskolen, så flytta på måte, min nærmeste kompis, Bernhard, han flytta til Spania. Hm. Fordi faren skulle spille jazzband, tror jeg. Og da jeg begynte på ungdomsskolen, da hadde jeg plutselig ingen venner. Hmm. Så jeg fikk ikke høre det, jeg fikk kjenne det.
14: Hva vil jeg si?
13: Nei, at det bare var ingen jeg snakket med. Og ingen snakket til meg, på en måte. Så jeg var en sånn, det var som å bare være en fremmed på ungdomsskolen. Så var det rester av noen fra barneskolen. Men de hadde da fått andre interesser, idrett og fest og jenter og sånne ting. Og det var ikke jeg noe, jeg hadde ikke noe innpass i det. Så det var ganske vrient, rett og slett. Og ikke skjønne hva som hadde skjedd. Det tok lang tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Jeg hadde ikke noen kule klær, jeg gikk i, ikke noen kule klær, og sikkert møkkete klær, fordi jeg var på gården da.
14: Banale ekskluderingsgrunner, egentlig?
13: Sånn. Ja, egentlig. Også,
14: men sånn unger er?
13: Sånn unger er, og så var jeg jo en litt stille fyr, og litt følsom, så jeg var jo ikke noe konfronterende på å spørre folk hva som skjer her, på en måte. Så da ble jeg gående mye alene, og grublet på hvordan jeg skulle gjenopprette den situasjonen jeg hadde før.
14: Hvor lenge varte det?
13: Nei, det varte ut ungdomsskolen og ut videregående.
14: Ah. Nei, for jeg har du fulgt karrieren din siden 2017 typ, eller noe sånt.
13: Ja.
14: Og jeg har alltid tenkt på deg som en sånn veldig, en fyr med mye selvtillit, mye kunnskap. Men hvordan, altså er det inni deg ennå?
13: Ja, det er litt det, altså. Jeg, den selvtilliten og den kunnskapen har jeg på en måte bygd opp nettopp for at du skal ha det inntrykket, da,
14: ja.
13: Tror jeg.
14: Ja.
13: Fordi, nei, det var helt utrolig ubehagelig å være sånn
14: alene, liksom.
13: Alene. Så veldig mye av på en måte, tiden min gikk med til å skjønne hvordan kom man seg inn igjen.
14: Mm.
13: Jeg husker jeg observerte mye folk rundt meg i klassen, altså jeg observerte de kule på en måte, og så på hvordan de lo, hvor mye de lo, hvor høyt de lo, hva lo de av, når kommenterte de på noe, hvordan kommenterer de, hva reagerer de på, liksom. Det var som å være en sånn antropolog, som at jeg var Jane Goodall og skulle inn i gorillaflokken, liksom.
14: Ja, men du hadde det jo, jeg ville jo anta at du hadde det i huet, fordi man blir ikke lege hvis man ikke har huet på rett plass.
13: Nei, altså det er bare å gjøre lekser veldig grundig, det da.
14: Og så var du jo du fysisk flink, og du var jo et skitalent.
13: Nei, det var jeg ikke. Jeg på ingen måte, jeg begynte med langrenn etter Lillehammer-OL, for da så jeg at Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard var så helt utrolig populære.
14: Ja, 94 for de som ikke vet det.
13: Ja. Og så tenkte jeg, det der så jo helt, det ser ut som de har det så gøy.
14: Ja. Så du begynte med ski for å tenke at da blir man populær?
13: Ja, rett og slett. Og tenkte at det skulle gjøre, ja, det virket som en bra måte å bli populær på. Ja. Å vinne skiren, for da slapp jeg å snakke med noen, jeg fikk jo ikke til det. Så, men hvis jeg bare trente skikkelig masse, så kunne jeg jo lett komme i den posisjonen, på en måte, hvor jeg var på innsiden igjen.
14: Så desperasjon på en måte?
13: Ja, det var jo det. Så jeg begynte med langrenn da jeg begynte på videregående, så da var jeg 16 år, og jeg var jo sist i alle, absolutt alle skirenn, første par årene. Så det var en veldig hard start da. Jeg hadde jo ikke trodd at det var så populært med langrenn I Norge, for på Holmlia var det ingen som drev med det. Så jeg tenkte liksom sånn, yes. Jeg så på TV liksom på OL at faen, langrenn jo helt sykt populært. Og jeg gikk jo fra mamma og pappa, og tenkte det jo dødslett å bli god I det her. Så jeg begynte på langrenn og liksom ringte til en klubb. Jeg begynte I Kolbotten og bare sånn, ja, jeg har lyst til å begynne langrenn. Og de bare, ok, har du trener du? Og jeg bare, jeg ja, selvfølgelig. Jeg jo kjempesprek, jeg jo vokst opp på gård. Det, altså, jeg trodde seriøst at det holdt nesten. Og at jeg gikk forbi mamma og pappa på skitur da.
14: Mm-hmm.
13: Jeg tenkte at de må jo være jævlig gode, de går jo på ski hver vinter liksom.
14: Mm-hmm.
13: Og så var det en helt sinnssyk kaldurs å komme på første skirenn liksom, og se at det jo helt vanvittig mange som driver med langrenn. Og alle dødsgode. Nei, faen meg, det jo helt umulig å bli god I det greiene her. Og det var det jo også.
14: Ja.
13: Så altså jeg kom meg jo ganske
14: langt. Men du ga meg jo ikke med det.
13: Nei, nei, jeg holdt på veldig lenge. Jeg gikk vel siste NM med sånn ordentlig innsats da jeg var 32, så jeg begynte 16 da. Så det var jo gode 16 år.
14: Mm.
13: Med full trøkk liksom. Så, men jeg kom meg ikke høyere enn, jeg ble, beste resultat var 49 I 5-mila I NM.
14: Ja.
13: Og det høres jo sikkert ok ut, men...
14: Hvor mange starter da?
13: Nei, da var det vel kanskje 100 på starter eller noe sånt.
14: Ja.
13: Så, men, så da var jeg veldig fornøyd, så jeg var jo veldig seriøs da, men jeg var aldri med I noe juniorlandslagsdiskusjon eller noe sånt. Så jeg var aldri noe talent.
14: Nei.
13: Var aldri noen som lurte på hva slags form jeg var I det året, på en måte. Det var bare jeg og treneren min som snakket om.
14: Ja.
13: Og kanskje mamma og pappa da. Men de var jo på en måte ikke så... De skjønte liksom ikke helt den verden de gjelder. De hadde ikke noen idrettsbakgrunn. Og
14: skjønte de utenforskapet?
13: Nei, det tok lang tid før de oppdaget det, tror jeg. De skjønte det vel litt etter hvert, når jeg reagerte veldig på ting som kanskje skulle vært... jeg husker det var en gang jeg hadde invitert klassen til gården. Da gikk jeg på videregående.
14: Mm.
13: Og det var en veldig sånn vågal ting for meg, for det liksom...
14: Inni det private?
13: Ja, så de satt ute I hagen under pæretreet, der vi alltid hadde liksom hatt sånne familiefester og alt mulig sånt nå, og grillet da. Og så var... Så alle var der, og jeg var superstresset, for at nå så de hvem jeg var, på en måte.
14: Mm.
13: Og det var ingen som hadde vært der før, det var ingen som hadde sett hvor jeg bodde på noe, de bare visste at jeg bodde på en gård.
14: For det var aldri med noen hjem?
13: Nei. Og så hadde vi valper. Fra tid til annen så hadde vi jo valper.
14: Mm.
13: Og de jo som valper, de løper jo rundt og sånn, så var det et par av de som hadde tisset på gulvet inne I stua, og så var det en av jentene I klassen som skulle gå inn på do, tok altså beina, tråkket I det tisset, og sa sånn, oi, her var det, æsj, hva det for noe, liksom? Og så var vel mamma der, og sa sånn, nei, det bare valpetiss. Og så sa hun, jenta var sånn der, åja, he-he. Og, altså det, jeg ble helt knust.
14: Mm.
13: For da tenkte jeg bare, nå hele, på en måte, situasjonen avslørt.
14: Mm.
13: Jeg bor I et hus med tiss, og nei, det var det liksom hele fasaden røyk, følte jeg. Og da ble jeg helt utrolig lei meg, og liksom, kvelden var helt ødelagt da, folk dro jo hjem etter hvert og alt noe sånt. Mm. Men da husker jeg satt opp hele den natta og snakket med mamma og pappa, for jeg kjeftet det I huden full, bare hvordan kunne dere la det skje liksom, og de bare, hæ, hvorfor du så sur for det her liksom?
14: Mm.
13: Og da fortalte jeg jo på en måte hele bakgrunnen for hvorfor det var vanskelig da.
14: Hva tror du du har gjort med det, dette utenforskapet de tidlige 10 år?
13: Nei, det har vel gjort at jeg har blitt veldig oppmerksom på hvordan man kommuniserer.
14: Mm.
13: Det har det gjort, og så har det gjort at jeg har... søk til steder hvor man måtte få en veldig
15: tydelig svar på hva slags type status man har, eller rolle man har i en eller annen sammenheng, da. Enten det er sosialt eller i et hierarki. Altså sånn, langrenn er veldig tydelig, hvor da får du en liste med navn, hvor du ser rekkefølgen på hvor god du er. Så...
14: Og stand-up-scenen er latter.
15: Og stand-up-scenen er latter. Du får bekreftelsen med en gang. Ja. Liksom, duger du til noe, så får du den responsen med en gang.
14: Hva med relasjoner da?
15: Nei, det har vært vanskelig da, for at det har vært vanskelig å tro på at det noen liker er det deg, eller er det den fasaden du har bygd.
14: Ja.
15: Fordi at, og det vet jeg jo ikke helt selv heller, hvor er det fasaden begynner, og når begynner jeg, på en måte?
14: Mm.
15: Fordi jeg har vært så opptatt av å bygge fasade, da. Så, så det har vært litt vanskelig for meg, rett og slett. At hvis noen har likt meg, da, så har jeg tenkt sånn, ja, men du liker jo bare det. Den fargerike fasaden som jeg har bygd selv,
14: ja.
15: For å lure deg.
14: Modig å ta et oppgjør med det nå, her?
15: Ja, kanskje, men jeg synes jo liksom, det er ikke så farlig.
14: Nei.
15: At det er sånn. Det er jo sånn livet er, på en måte. Mennesker er rare og kompliserte. Det er gøyere å åpne alt, tenker jeg.
14: Ja. Skal vi høre litt musikk, Bergland?
15: Ja.
14: Du har med en rar låt.
15: Ja.
14: Den er fin, men rar. Jeg hadde ikke hørt den før.
15: Tidens jul av Kjell Høglund, svensk vissanger, som har en sånn rar blanding av veldig sår og litt humoristisk stil.
14: Ja.
15: Som da handler om livet, da.
14: Som treffer deg.
15: Ja.
16: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Ja, du fikk Kjell Høglund med Tidens Jul her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege og komiker Jonas Kinge Bergland. Vi snakket jo om litt utfordrende oppvekstperiode. Og så sa du nå mens vi spilte låten at du utførte litt sånn selvterapi på deg selv.
1: Ja, jeg
0: Siden du lege, så spør jeg deg om, så tar jeg opp det, for jeg synes det litt viktig.
1: Ja, nei, jeg har jo gått litt til psykolog og ryddet opp I disse tingene, og så har jeg hørt på litt podcaster om litt sånn form forskjellig tilnærming til sånne type opplevelser da. Jeg vil ikke kalle det traumer, men det mer på forme der I hvert fall. Og, ikke at jeg opplevde så veldig tunge ting, men jeg var spesielt disponert for å takle det dårlig da.
0: For det var mer utenforskap enn fysisk mobbing liksom?
1: Ja, det var det. Så da var det en sånn form for visualiseringsteknikk som jeg hadde hørt om, hvor man da skal se for seg deg selv I den mest sårbare perioden, og så snakke til deg selv da. Så for min del så ble det jo snakket til meg selv som 12-åring på en måte. Og da si høyt, med, altså sånn snakke høyt, og si det ikke din feil. De andre skjønner ikke noe det gjelder liksom. De gjør ikke det for å være slemme. Jeg vet ikke om det hjalp så veldig mye, men det var en litt mektig opplevelse da, å prøve på det der, og prøve å sette seg ordentlig inn I det.
0: Komme forbi det?
1: Ja, egentlig litt. Så jeg føler ikke at det påvirker meg så mye nå lenger. Liksom. Jeg har ikke så mye tungsinn på grunn av det.
0: Nei. Men denne guttungen som gikk gjennom dette her og følte på disse tingene, på dette utenforskapet, skulle bli en av landets mest populære komikere, som trekker noen tusenvis til scenen.
1: Ja.
0: Det jo en spennende historie I seg selv. Hvordan I all verden?
1: Ja, nei, jeg hadde vel en slags teft for litt sånn hva som kunne være morsomt I noen sammenheng. Jeg var jo aldri noe morsom I oppveksten. Men jeg hadde en onkel som var veldig morsom, og han kunne være morsom på en sånn, altså måten han fortalte historier på, og måten han var på, var veldig sånn besnærende. Og,
0: han tok et rom, liksom?
1: Ja, han tok et rom, han fortalte en historie I plenum, og gjerne flere ganger, og altså, de fleste historiene hans har jeg hørt mange ganger, men jeg hører på det igjen, liksom. Det veldig bra. så jeg visste hvordan man skulle snakke for å være morsom.
0: Ja.
1: Men jeg hadde på en måte aldri gjort det selv. Så fikk jeg muligheten da jeg gikk på folkehøyskole, jeg gikk på idrettsskolen I Numedal.
0: Ja.
1: Det var liksom I den mest intense skiperioden, hvor jeg liksom satsa maksimalt, og for da var jeg ferdig med videregående, og gikk på den folkehøyskolen, for jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, eller hvordan jeg skulle kunne fortsette å trene da, uten at det liksom alle mulige andre ting skulle ta for mye tid. Og på folkehøyskolen så måtte man gjøre noe som heter en morgensamling, hvor man skulle presentere et tema eller ha et eller annet slags foredrag på en måte på en timers tid før man hadde opprop og beskjed for dagen. Og vi fikk vite da vi kom at alle skulle gjøre 2 sånne morgensamlinger, og det bestemte jeg meg ganske kjapt for I mitt stille sinn, at det skulle jeg klare å snikke meg unna. Det var ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Og så har det seg sånn at jeg bodde på rom med en veldig utadvent fyr som het Knut, som var suveren sosialt. Han på en måte styrte skolen. Mens jeg var jo, sa jo ikke noe, og bare var ute I skauen og trente. Så han skulle ha morgensamling, og så kunne ikke han, for han skulle reise hjem, til Sandnes, der han bodde, så han sa til meg, du må ha morgensamlingen min. Og så sa jeg, ja, men jeg klarte ikke å si nei til han, for han var jo så kul. Så jeg bare, ja, ja, ok, men da må du I hvert fall velge tema.
0: Ja.
1: Og så sa han, ja, du skal ha amerikanske president da. Og så tenkte jeg, greit, nå skal jeg vise hvor jævlig dårlig det går an å gjøre en morgensamling. Fordi at det, som en slags protest da, så tenkte jeg, hvis jeg gjør en morgensamling veldig, veldig dårlig, så det kanskje litt gøy, fordi at det har vært så veldig mange dårlige morgensamlinger, tenkte jeg. Så jeg ikke sikkert det var en veldig god idé, men det funket veldig bra, fordi jeg hadde da printet ut en liste over alle amerikanske presidenter, fra den første til den nåværende, og så la jeg den på en overhead, og så sa jeg, dette alle amerikanske presidentene. Altså det var jo veldig rart, for da adapterte jeg på en måte måten til min onkel til å prate på, og så sa jeg, ja, jeg skal ha morgensamling da, jeg skal ha amerikanske presidenter, så la jeg på den lista, og så sa jeg, dette nåværende president, dette den første presidenten. Ronald Reagan var tidlig skuespiller, og han der, jeg har glemt hva han heter, men han som var peanøttfarmer.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Og hvis noen husker filmen Die Hard 3, så var det gjemt en bombe på en skole som var oppkalt etter den 13. presidenten, og det han der. Og det det jeg har. Og så lo folk av det, at det var så og de som syntes det var litt kort, så kan jeg sende rundt...
0: Jimmy Carter.
1: Jimmy Carter var det, stemmer. Synes dette var litt kort, for det varte jo i 2 minutter.
0: Mm.
1: Så kan jeg sende rundt en hoggorm, for jeg hadde funnet en dev hoggorm på treningstur dagen før, som jeg bare tok med meg, tenkte den får jeg sikkert bruke for et eller annet. Sånn helt Askeladden opplegg, liksom. Ja. Så den kan jeg sende rundt. Og hvis det noen som har noen spørsmål om hoggorm, så har jeg svaret på det. For det var jeg veldig opptatt av da jeg var liten, så det kunne jeg masse om.
0: Så dette var starten?
1: Ja, og da lo folk masse, og det ble veldig sånn bøss rundt den morgensamlingen, at jeg plutselig, for det første, hadde snakket i plenum. Ja. Jeg hadde jo aldri sagt noen ting. Og at jeg plutselig var gøyal, og det var en helt merkelig følelse.
0: Ja.
1: Så det endte med at jeg hadde 7 sånne morgensamlinger.
0: Ja.
1: Og den ene ideen dummere enn den andre, og det var veldig sånn eksperimentell, rar humor egentlig da.
0: Ja, så det bare utløste noen endorfiner inni deg som du aldri hadde kjent på tidligere på et vis?
1: Ja, og hodet mitt gikk på spreng i å komme på nye dumme ting, og ting som morsomt å si, og ja, det var veldig forløsende.
0: Tenkte du da, nei, det ikke Bjørn Dæhlie som svaret, det
1: Det tok lang tid da, før jeg på en måte forlot langrenn, men for etter folkehøyskolen så begynte jeg på idrettshøyskolen, fortsatte å satse langrenn, og så var jeg ferdig med idrettshøyskolen, jeg tok grunnfag og bachelor på idrettshøyskolen, og så begynte jeg på medisin.
0: Fordi at da kunne du trene mye?
1: Eller? Ja, da kunne jeg være student lenge.
0: Ja.
1: For når du begynner å jobbe, så har du ikke tid til å trene. Så hvis jeg kan være student lenge, da har jeg muligheten til å bli best på ski. Da. Så det var det som var tanken hele tiden.
0: Det å innsette slutt at nei, det går ikke, jeg kommer ikke til å bli best.
1: Mm.
0: Veldig mange som driver med idrett, og det det jo mange som gjør, de aller, aller fleste innser jo det på et eller annet tidspunkt.
1: Ja. Nei, det var en rar situasjon. Jeg brukte jo hver eneste helg hele vinteren på å reise på skirenn og ha det vondt.
0: Ja.
1: Det jo veldig ubehagelig å gå i skirenn. Ja. Det jo veldig sånn smertefullt. Og etterpå så jeg på resultatlista, og så var ikke det noe høyder heller. Og kom på skolen hver mandag på bensinstudiet da. Og en kompis som heter Knut Marius, som jeg var god venn med på bensinstudiet, og fortsatt. Men han sa sånn, hvor lenge skal du gjøre det der?
0: ikke vondt ment? Eller?
1: Nei. Og jeg bare, det et jævla godt spørsmål. Hvor lenge skal jeg egentlig gjøre det her? For det gir meg jo nesten ingenting. Og jeg liker jo å trene, jeg liker å gå på ski og sånn, men det, det jo ingenting som tyder på at jeg kommer til å slå igjennom som å gå et OL snart, liksom.

0: ikke, altså. Men,
1: for du kunne jo også blitt en sint ung mann I forhold til den oppveksten, eller noen...
0: Ja. Nei, jeg hadde nok for, for lite aggresjon I meg. Jeg hadde ikke noe... Men den nære stamen, han, jeg vet ikke, jeg, hadde, jeg, liksom, jeg husker en eller annen gang at tålmodighet vanskelig. Så da tenkte jeg, det jo, da det sikkert imponerende, da, hvis jeg god I det.
1: jeg tålmodig, for jeg det imponerende. Tålmodig,
0: ja.
1: Ja.
0: Noe sånt. Jeg vet ikke, men jeg tålmodig da. Så det å bygge tekst, eller trene lenge, eller gjøre sånne ting, det,
1: ja.
0: Det, har jeg, det tar jeg lett da.
1: Ja, fordi på, når du gjør stand-up også, så det et veldig sånn tekstbasert show.
0: Mm.
1: Det lite...
0: Lite impro, ja.
1: Lite impro, lite fysikk.
0: Ja, ja. Nei, jeg har ikke selvtillit til å bare være fri.
1: Nei, men... men Har du tålmodighet I skrivingen også? Altså, du...
0: Voldsomt tålmodighet I skrivingen, og pugge etterpå.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og 80 show, da tenker du stamina?
0: Ja. Bare dundre på.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva får du fremdeles det kicket som du fikk på folkehøyskolen? Det fremdeles en driver I det?
0: Jeg får en følelse av kontroll. Jeg kontrollerer denne situasjonen.
1: Ja.
0: Og det gir en veldig sånn tilfredsstillelse.
1: Hvor opptatt du av kontroll?
0: Nei, jeg ganske opptatt av det altså. Dessverre. Det hadde vært kanskje lurt å slippe den kontrollen litt, men, men jeg trives godt når jeg har kontroll, ja.
1: Hvorfor har du det, tror du, som hvis du skulle vært din egen lege?
0: Nei, det uforutsigbare har vel gitt meg ubehagelige opplevelser da.
1: Ja.
0: Så kontroll bra.
1: Hæ. Kontrollert humor?
0: Mm.
1: Hvorfor funker det da?
0: Nei, altså det jo presisjon da. Så jo på en måte mer gjennomtenkt og presist der, jo liksom mer imponerende og gøy kan du få det.
1: Mm.
0: Kanskje, men man må jo ha noe galskap, altså, men det også kontrollert da, kontrollert galskap.
1: Hvordan øver man på kontrollert presisjon?
0: Nei, det jo å skrive vitsene veldig presise, og finne ut akkurat hvordan man skal fortelle de, og så øver vi inn det, så det føles lett,
1: ja.
0: Og så kan man slippe seg fri på å spille det ut på følelsen da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det med å observere, for du sa da, som ung mann, så, eller som ungdom, så var du på utsiden, men det du gjorde var å sitte og observere
0: ja.
1: Hvordan andre oppførte seg.
0: Mm. Ja, altså, burde jo egentlig blitt en imitator ut av det, men det har jeg ikke blitt da.
1: Nei, men bruker du det også når du lager humor?
0: Nei, det bruker jeg vel mer som en slags innsikt I kommunikasjon, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke den fungerer. Altså, og humor handler jo mye om kommunikasjon. Liksom, hva som blir sagt her? Hva kom igjennom? Hvordan skal du få sagt det? Og det jo nyttig fra den observasjonen. Men nei, lærte ikke noe humorgrep av å drive og observere de fra utsiden.
1: Nei.
0: Det var mer å observere onkeren min.
1: Ler du mye?
0: Nei, jeg ler ikke så mye, gitt. Dessverre. Noen ganger det noen som får meg til å le veldig, og det noen venner, når vi måtte, da kan jeg le, så jeg nesten griner, liksom. Men det veldig sjelden.
1: Hæ? Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg for analytisk, tror jeg. Jeg bare sånn, ok, det morsomt for de, sånn og sånn. Ja, ja. Greit, jeg ser det.
1: Arbeidsskade.
0: Mm.
1: Det med det at du vokste opp, på den gården med foreldrene dine og de må jo ha vært veldig sånn omsorgsdrevet når de ønsker å ta over noe sånn og ungdom inn og besøksgård
0: ja, veldig
1: men det jo du også man blir ikke lege hvis ikke man omsorgsdrevet tenker jeg
0: nei, jeg har en voldsom empati for pasientene jeg har utrolig lyst til å fikse alt med en gang jeg har lyst til å altså, drømmer om og fantaserer om å kurere alle demente for demensen sin og ta bort alle smerter og fikse alt.
1: Ja. Søke deg til leger uten grenser.
0: Sånne ting, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Dra til Zimbabwe.
0: Ja.

0: for det?
1: Nei, det var jo også, det var litt eventyr da, det Zimbabwe-prosjektet, å oppleve noe nytt og se hva kan man gjøre i et sted hvor man trenger mye hjelp. Men det føltes håpløst mye å ta det. Altså, vi er jo ikke ferdige egentlig med Zimbabwe-prosjektet. Ole So og jeg da, som har dratt dit i to omganger for å se hva de trenger på de helseklinikkene på landsbygda i sted som heter Matabeleland.
0: Mm. Men det er jo neste kjærlighet der.
1: Ja, det er jo det da. Det er jo behov for å fikse noe som er gærent.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Jeg vet ikke, da blir man vel populær da.
0: Nei, tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Tror du det? Nei.
1: Nei, det har vel med direkte omsorg å gjøre da.
0: Men føler du på det ennå, altså det behovet for å bli populær?
1: I mindre grad, men det kan dukke opp situasjoner hvor jeg føler meg tilbake igjen til den skolegården. Og jeg føler meg usikker på samme måten. Tenker, nå må jeg på en måte manøvrere meg her for å takle dette sosiale spillet på riktig måte.
0: Brutalt, at noe som var virkeligheten når man var tenåring sitter igjen.
1: Ja, det er veldig, veldig brutalt, samtidig som jeg tror ikke det er så uvanlig.
0: Nei.
1: Jeg tror bare at man kanskje ikke alltid, eller noen kanskje ikke er klar over at man gjør det da. Jeg tror det.
0: Er det en fordel å være klar over det?
1: Ja, det tror jeg. Altså sånn, hvis man skal gå i terapi da, så er det jo lurt å skaffe seg innsikt i sine egne handlingsmønstre. Det er jo stort sett det man gjør.
0: Ja.
1: Det er ikke sånn at det bare løser alt, og så har man det bra.
0: Kan man ikke havne i en sånn overanalysering også da?
1: Jo, ja, man kan jo det da, men
0: slipper du deg helt løs noen gang?
1: Ja, det er sjelden altså. Men det har vel hent. Ja. Det er veldig kontrollert, det er det.
0: Hva er drivkraften din da?
1: Ja, nei, altså det spørsmålet vet jeg jo kommer, og da har jeg tenkt, ok, det skal jeg enten svare veldig, veldig gjennomtenkt og imponerende på, eller veldig morsomt.
0: Ja.
1: Og det er jo et ekko tilbake til skolegården, hvor jeg analyserte samme type problemstillinger. Så det er vel drivkraften frykt for å ikke passe inn.
0: Hmm.
1: Dessverre. Det høres negativt ut, men det er jo en drivkraft.
0: Hmm. Det er ærlig da?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Hvis ikke man er ærlig, så er det ikke verdt noe.
0: Flott det. Er det et sted du føler at du passer inn godt?
1: Ja, når jeg står på scenen og får det til å funke, så føler jeg passer inn veldig bra.
0: Da er du hjemme på en måte?
1: Da er jeg hjemme, da føler jeg er liksom i en form for scenitt.
0: Ja.
1: Og så blir det uro med en gang man går av igjen. At altså, sånn, ja, det var feil, og det var sånn og sånn. Og så eller man går på ski og er i god form.
0: Jonas Kinge Bergland, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med noen av landets største komikere i NRK Radio-appen. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher i dag, det var William Gåthaug. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sier Gianni Infantino selv. Han sier at han har lyttet til alle synspunkt og sett at det ikke hadde tjent målet å holde fram. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske fotballforbundet, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Det var nok det som bikket over glaset for FIFA-presidenten, tror sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert over, om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet deg med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. I Ukraina minst 9 personer drepne og 23 såret etter russiske angrep. Det opplyser ukrainske krisestyresmakter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, meldte nyhetsbyrået AFP sine reporterer i Kiev da angrepet fant stad. Det ble også meldt om branner og ødelegginger i 5 ulike distrikt i hovedstaden. Kiev har avgrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvernet sitt. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlåg, det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser nå tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle det de ser som konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land gir den drikkevatten, vasskraft, og i tillegg er den en svært viktig sjøvegg for handel. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Med denne arien, Dicht høyre halle fra Tannhäuser av Richard Wagner, slo hun gjennom sopranen Lise Davidsen. Med den så plasserte hun seg blant de fremste sangerne I verden etter å ha vunnet store konkurranser I 2015. Og fra den tid og frem til nå så har hun synget på de største operascenene for fulle hus, og det med en popularitet som kan minne om Erling Braut Haalands. Så da Lise Davidsen for et par år siden annonsert at hun ventet tvellinga, så holdt en hel sangverden pusten. Ville stemmen endres? Men stemmen, den holdt. Det skulle vise at det var noe helt annet som endret seg. Det fortalte hun først til New York Times, og her forteller det til NRK. Og kanskje går det enda lenger her I å beskrive hva de to små guttene har ført til når det gjelder hennes forhold til sang. Hvilke tanker gikk det gjennom hodet ditt da du oppdaget at du skulle ha barn?
1: Nei, når jeg oppdaget at vi skulle ha barn og skulle ha tvillinger, så ble jeg veldig, veldig, veldig glad. Det var en prosess som hadde holdt på I noen år, så det var en gledens dag. Akkurat den dagen var jeg veldig, veldig, veldig glad, og da hadde jeg på en måte kommet så langt at det var større sjanse for at det skulle gå bra også, så jeg var jo redd cirka 90% av svangerskapet, men det hadde liksom, ja, vi hadde kommet oss over den første delen, og ja, da var jeg veldig, veldig, veldig glad.
0: Du sang jo store roller som gravid også, for eksempel Fidelio. Merket du ingen forskjell på stemmen da?
1: Nei, jeg merket ikke vokalt noen forskjell, men jeg merket jo fysisk noen forskjell. Jeg måtte gjøre om litt både, jeg gjorde Ariadne I Wien, og så gjorde jeg Fidelio I New York etterpå, og det var vel sånn måned, da var jeg I 5 og 6 liksom, da man 5 og 6 og mot 6 og en halv eller sånt. Jeg måtte gjøre om litt på regien. Jeg klarte ikke å synge, sittende og så reise meg opp, eller være ned på kne og så reise meg opp og synge samtidig, for det var som om liksom, pulsen min den gikk jo alle veier hen, så jeg klarte ikke å holde fraser og sånne ting, så det var krevende, så jeg måtte si unnskyld, men jeg må bare sitte her, gjøre meg ferdig, og så kan jeg flytte meg.

0: Når jeg gjorde Tosca så var jeg veldig kvalm og veldig sliten, men stemmemessig så synes jeg egentlig det gikk fint, kanskje litt sånn tørr og sånn, men jeg merket ikke noe sånne, det var mye mer fysisk enn vokalt.
1: Ja, men hva skjedde med den profesjonelle Lise etter fødselen? Liksom, hvor fort følte du at du måtte teste stemmen om den fremdeles var der da?
0: Nei, jeg begynte å teste allerede etter et par uker eller noe, gikk jeg inn og prøvde å synge, men det var det som jeg også snakket om i New York Times intervju, at jeg hadde jo på en måte ikke lyst, og det var det som ble den største overraskelsen for meg, at jeg hadde jo ikke noe lyst til å synge, og jeg hadde vært kjemperedd for stemmen før, og så plutselig så var jeg sånn, nei, men det her, det er ingenting i meg som, jeg hadde jo lyst kanskje til å sjekke og se om den var der, ja. Jeg var fortsatt på en måte litt sånn high etter fødsel, og alt var jo bare litt sånn kaos, men men så var stemmen der, og igjen det fysiske selvfølgelig, som tok lengst tid å hente inn igjen da, og komme i form, og jeg skjønte at jeg selvfølgelig måtte opp i stamina vokalt også, men ikke, det var ingen store endringer liksom. Det noen som sier at det blir tyngre eller høyere, lysere og alt det der. Jeg har ikke kjent på det.

0: Men det var en psykisk endring. Du har kanskje ikke så lyst lenger.
1: Nei, jeg hadde ikke noe lyst til det. Jeg synes ikke det ga meg like mye. Og aller mest så handlet jo om at jeg ville være med barna i stedet for. Det var der liksom dette... Det største problemet var, jeg synes det å gå fra dem var veldig vanskelig. Og det å gå og gjøre noe annet, det å gå og jobbe, og liksom, ikke jobbe, men øve litt da, var veldig, veldig, veldig krevende og ja, ikke noe gøy.
0: Nei, kom det litt overraskende på deg?
1: Ja, veldig. Jeg trodde at det skulle være helt sånn rett frem, og jeg tror jo at det kanskje det som den som jeg også har snakket om før, at det det som alle mødre vet det, men hvis man ikke har vært mamma før, så skjønner man det ikke. På en måte, jeg tror det liksom, det noe som, et annet liksom element som trer inn, som man ikke kan forklare, og man kan jo si at ja, det blir viktigere enn noe annet, og alle disse tingene. Jeg vet jo det, jeg har jo venner og familie som har barn, så jeg har jo sett dette på nært hold, men den fysiske liksom fysiske følelsen av at jeg må være der, den var utrolig sterk, og jeg trodde aldri den ville liksom trumfe gjennom på jobben min da, som jo har vært det viktigste by far i mange år.
0: Og så skulle du jo ha debut i noe av det største som finnes i Solde, i Wagners Tristan og Isolde. Var det altså helt forskjellig å øve på det før og etter fødselen da, ikke minst mentalt?
1: Ja, absolutt. Før så var jeg veldig fokusert og liksom klar. Det ble jo vanskeligere og vanskeligere å øve mot slutten. Jeg var jo svær og tom, og det var vanskelig å puste, og vanskelig å sitte, og vanskelig. Altså, alt var liksom litt sånn ukomfortabelt. Så jeg synes ikke det var så veldig gøy å øve før jeg fødte heller, men før det ble slitsomt da. Så var jeg jo veldig målrettet og tenkte at 6 måneder, det var jo massevis av tid. I USA så er det jo, har de jo 3-4 uker,
0: ja.
1: Og i Norge har vi 9 måneder, så det er jo et stort gap der, men jeg trodde at 6 måneder ville være nok da. Men og det var jo det, absolutt, men det var helt annen mentalt kamp å få det inn i kroppen og få det inn i stemmen.
0: Skulle se det nå da, 1 år etterpå snart?
1: Ja, nå er det jo veldig snart 1 år. Det har jo lettet litt, på en måte. Det er som en sånn liten gardin som går opp. Og det er jo med alt som man øver på. Nå har vi jo vært på reise i flere måneder i Barcelona, New York, og nå er vi i København, og vi har noen hjelp, og mamma min er jo hjemme med de hele tiden når jeg på jobb. Og vi er jo sammen om de liksom dag og natt, så alt man øver på blir man jo vant til, så jeg er jo vant til at når jeg går på jobb og er borte, så vet jeg at de klarer seg helt fint. Ja. Det er jeg som strever mest, kan man si. Men jeg jo klarer nok mer å være på jobb. Det blir også lettere når jeg kom til New York, og i dag når jeg skal på jobb, så begynner jeg ikke å grine når jeg går fra de nå. Jeg gjør ikke det.
2: Nei.
1: Jeg skal reise om noen uker, så drar jeg alene 2 dager for å gjøre 2 konserter, Schubert-konserter til Spania, og da er det bare meg, og det blir første gang hvor jeg sover borte fra de.
0: Ja.
1: Det blir nok krevende. Men akkurat nå så er det er litt lettere, og jeg vet at jeg ser de når jeg kommer hjem, og jeg vet at de har det kjempefint hjemme. Så.
0: Men sånn rett og slett, for en sanger er det jo ekstremt viktig med søvn. Får du nok søvn, Lisa?
1: Altså natten til premieren i New York så var han ene ganske så forkjølet, så han sov vel halve natta opp på meg, og så på slutten så sov vi litt på sofaen, men da tenkte jeg Ingrid Kristiansen som har sagt at det er det totale som gjelder, og dette er jo selvfølgelig maratonløper og de som løper langt, men det handler jo litt om det samme i sang, at det er den totale søvnen. Jeg legger meg veldig tidlig, jeg legger meg på en måte i Barcelona la jeg meg 8:30, fordi de spiste om natta og sånn, så for å få nok søvn totalt, så måtte jeg legge meg sammen med de. Nå er det litt mer sånn mot 9 kanskje, og 9:30. Og så er det opp igjen klokka 4-5 på en måte. Men de sover bedre nå, og så prøver jeg liksom å sove litt kanskje før jeg skal ha forestilling da.
0: Ja.
1: Men alt går, og så gjør man jo bare ikke noe annet. Nei. Det som er liksom greia. Det er barn og soving og jobb.

0: Men til musikken da, hvordan det nå å gå fra Wagner til Schubert? Hvordan har den prosessen vært for deg?
1: Nei, den har egentlig vært ganske fin. Det jo på en måte samme språk. Jeg skriver Macbeth nå I København. Det litt annerledes igjen. Det en helt annen type, liksom, et annet register som må på plass. Schubert har jo jobbet med det en stund. Jeg har jobbet med Lied-repertoar alltid, så det ligger jo litt I det samme sporet på en måte. Mm. Men det jo alltid spennende om man bygger og setter et helt nytt program inn, så det jo ting som bare, ok, den ligger her, den og den, ja. Så det jo en jobb som har på en måte blitt gjort for å få det inn og for å få liksom sammenhengen på, men som med en ny rolle, så må det bare synges inn, da. Ja. Det min erfaring.
0: Kjenner du nå, som du har blitt mor, at du tolker ting litt endeløs?
1: Jeg tror nok absolutt det. Jeg har jo sunget Elkönig før, og også nå. Og nå det jo liksom, det helt hjerteskjærende å synge den. På en måte, det noen ting av noen relasjoner som mye sterkere, ikke sant? Man har en helt annen forståelse for det, en helt annen... Man har så mye mer å miste I livet, og det gjør alle de tingene, alle de historiene blir mye, mye

Det, og jeg føler også at livet liksom, det jo det som jeg har sagt, jeg føler alle klisjer har blitt sanne etter at jeg fikk barn. Jeg har liksom aldri alltid tenkt at det liksom tullete, men jeg må bare stå i det at jeg liksom, som om alt er både positivt og negativt, blir sterkere og forsterket av det. De positive følelsene noen ganger helt sånn, jeg kan se på de og tenke at de mine og blir helt sånn fylt av, ja, liksom tyrannen av glede og sjokk. Men også er det også når man da synger om tap eller om sånne relasjoner med barn, så synes jeg det kan være veldig, ja, sterkt på en annen måte enn før.

0: Det blir kanskje ekstra fint å reise ut og komme nærmere publikum da, med Schubert-sangen.
1: Ja, det det jeg gleder meg aller mest til med Schubert-turnéen, å se publikum litt, på en litt annen måte. Nå har vi gjort opera ganske lenge, og jeg har gjort konserter her og der, men nå det jo mange Schubert-konserter, og da får jeg virkelig, jeg føler i hvert fall det, litt annen kommunikasjon med publikum.
0: Men du skal tilbake til Wagner gang på gang, da skal du synge Brynhilde under Salzburg påskefestival neste år. Hva det som gjør at Wagner ligger så godt for deg, tror du?
1: Ja, det en million dollar question. Det vel noe med hvor stemmen min trives og klinger best. Wagner, de rollene han har skrevet, ligger jo i dette skiktet midt imellom en høy mezzo og en litt lavere, mer dramatisk sopran. Det kreves jo å ha de høye tonene, men det ikke der i toppen det ligger aller mest. Og så det også at man i gjennomsnitt har en stemme som bærer over eller med et ganske så stort orkester. Mm. Det vel det som kanskje skiller det fra andre. Og så det jo noen av disse Wagner-rollene som kan gjøres av litt mer dramatiske mezzor eller litt mer dramatiske lyriske sopraner. Men for meg så det liksom midt i der hvor det på mange måter enklest, sagt med gåsetegn, men enklest for meg å synge da.
0: Ja, det noe sånn litt, kan kalles stål i stemmen, altså veldig høyfrekvent på noe vis?
1: Ja, det må jo kanskje være det da, for å bære over så mange, og så det jo dette med lengden da. Det jo ikke over på et kvarter akkurat, det jo ingen opera som men det tar jo tid, og det jo mye synging på en måte, og det jo jo også derfor jeg sammenligner med en maraton, fordi det er mange som kan synge disse rollene, men det ikke alle som klarer å gjøre det gang på gang på gang.
0: Hører du med noe lyd her?
1: Unnskyld, men det ikke helt lydtatt her.
0: Det ikke noe unnskyld, nei.
1: Kanskje blir sangen omgestilt.
0: Men Lise Davidsen, nå har du vært på høyeste nivå i operaverdenen i over 10 år. Det liksom nå mulig å lene seg litt tilbake på erfaring, at det ligger en trygghet i det?
1: Nei.
0: Eller du fremdeles litt redd for å feile?
1: Jeg tror jo den frykten for å feile var det som bært meg gjennom i soldet da. Det var jo på en måte i starten veldig lite glede, men ekstremt mye frykt. Og det var det som bært meg og førte meg videre. Og det jo også sagt før at hver rolle som ny, det ikke gitt at det blir bra. Så jeg må jo lære meg alt, jeg må stå i det, og nå som annonserte to julekonserter som skal gjøres. Altså det nok en erfaring i alt det jeg går til. Altså jeg vet hvor jeg skal på operahusene, jeg vet hvordan ting foregår. Det masse erfaring og masse styrke i det. Det det nok, og særlig nå som jeg jo ikke har samme tiden min på kvelden til å lese gjennom ting, eller jeg får ikke vært kanskje så tidlig før en prøve som jeg var før, så vet jeg at ja, men det går bra. Mm. Det er jo absolutt en styrke, og det en erfaring jeg opparbeider meg
0: Da lener du deg litt. Mm.
1: Ja, da lener jeg meg litt tilbake på det, men jeg har ikke kommet dit og tenker dette går fint, det bare å synge på. Jeg må nødt til å prøve å øve og gjøre de tingene før jeg kan liksom tenke at ja, men Nå bør det være der.
0: Hvordan takler du at alle vil ha en bit av deg når du reiser rundt?
1: Nei, det takler jeg jo litt at jeg har et godt team rundt meg, som hjelper meg til å si ja, nei og sånne ting. Jeg har jo måttet justere ned en del intervjuer og sånne ting, en ting, men også en del ting som operahusene ønsker at man skal være en del av. Eventer og sånne type ting, det har jo blitt mindre av det enn å gjøre noe selvfølgelig, fordi det en del av jobben. Men det har blitt justert ned, og så det jo mange ting som har vært i kalenderen min lenge før jeg ble gravid, som jeg skal gjøre, men det veldig, veldig få ting som har blitt lagt til. Så det det teamet mitt rundt da, som hjelper meg med det og kommuniserer ut at det handler ikke om at jeg ikke vil, det handler ikke om at jeg ikke interessert eller ønsker å snakke med folk eller møte folk, men det altså ikke tid nå.
0: Men du, tilbake til regien på Tristan og Isolde på The Met. Da var jo Isolde, da var du gravid mot slutten I rollen og født et barn. Hvordan var det å spille det for deg nå, når du ganske nylig har født selv og søng den slutten Libestått kjærlighetsdød?
1: Nej, det var faktisk han I Valsforhånd som instruerte det. Vi hadde en prøve bare oss to, hvor han forklarte det. Han hadde jo nevnt det på forhånd, altså, når jeg var gravid og gjorde Fidelio, så møttes vi, og han presenterte ideen, og da var jeg sånn, å, det en fantastisk idé. The Circle of Life, jeg var jo mye mer åpen da, kan man si. Men han skjønte at det var noe I meg som var endret. Han skjønte at det var, vi måtte gjøre det her bare oss to. Og det gjorde vi, og da begynte jeg å gråte, fordi jeg, Isolde dør jo, altså, under fødsel, og så går jeg på en måte, som du sier da, synger til barnet I, på vei til himmelen, eller hvor det når hun skal. Og når jeg fødte, så rett etter at nummer to kom ut, så hadde jeg mistet så mye blod at jeg ble bare rullet ut, og da var mannen min måtte sittende igjen der med de to barna mens jeg ble tatt ut til operasjon. Det var nok mindre dramatisk for legen og de som gjorde det, men veldig dramatisk for meg og veldig dramatisk for mannen min. Så det ble jo værende som sånt, for jeg tenkte at nå kommer jeg ikke til å se det igjen, ikke sant? Så jeg ble veldig, veldig redd, og han ble redd, og noen timer etterpå så våkna jeg, og så var det fint. Altså, så det gikk jo bra, men det satt så veldig nært. Altså, når jeg sa det til han, så kjente jeg at jeg liksom begynte å gråte, og jeg sa det, jeg beklager, men det er alt for nært for meg å skulle spille dette nå. Men når vi hadde gjort det noen ganger, og når det var jo en dobbelt, på en måte en dobbelt av meg, en Isolde kopi som fødte barnet, som døde, som hadde, mens jeg stod jo på en måte bak og så ned på dette. Og da, når vi hadde gjort det, når jeg så det en gang, så ble det som det ble noe helt annet. Hvis du skjønner, det handlet om livets sirkel, og det handlet jo om nettopp hvor vakkert det at barn blir født. Mm. Hvor vakkert det med dette nye, dette livet, da, det lille livet, og store livet, alt igjen. Så da ble det egentlig bare veldig, veldig fint. Men akkurat under prøveforløpet der så var det, han var veldig fin, han sa hvis ikke det går så gjør vi jo selvfølgelig ikke dette, da gjør vi noe annet, og jeg sa nei, jeg skal prøve å få til det der. Men det var fascinerende hvor selv om det var 8 måneder siden, så satt det liksom i som et sånt som sår, men som jo gikk bra, ikke sant, så jeg måtte bare komme igjennom det.

0: Tillbaka till familjen, nytt hus I Oskarstrand och tvillingar som fyller ett år. Det blir ganska disse dagar. Hvordan ser du för dig? Kommer du til å greie å være bort fra dem? Eller kommer du til å ha dem med deg rundt på det aller meste?
1: Nei, de blir med når det mulig. Det liksom dealen. Og jeg jo ikke så veldig mye bort på konserter. Så det jo lengre ting. Det snakk om, nå det en uke I København, men mye av det jo ja, 6 uker oppover, hvis du skjønner. Mm. Så det jo en helt annen måte å reise på. Det ikke sånn at de skal bo I et fly. De skal bo I litt forskjellige leiligheter, men vi tar jo med det som livet dem, så livet vårt, og det sånn jeg har levd I 10 år. Så, ja. Så det går jo det. Men selvfølgelig noen konserter kommer jeg til å måtte gjøre alene, og det håper jeg går, og hvis ikke så må jeg bare avlyse, men akkurat nå så ser det ut som det skal gå fint, og så får vi se da når de blir I skolealder og sånn, da det jo litt vanskeligere, selv om jeg I mitt hode har tenkt at de kan ha hjemmeskole, så tror jeg kanskje ikke det går, på en måte litt det jeg skulle ønske meg, men jeg, det handler jo om deres liv også, og venner og alt dette her, så det Jeg håper at de kan gå litt I barnehage der vi eller møte andre barn og sånne ting. Det har mange kollegaer som har gjort dette før, og som har prøvd mange ulike varianter. Så det en vei, det bare å finne den og prøve å se hvordan det går. Jeg jo oppdratt ganske sånn norsk tradisjonelt, hvor mamma var liksom hjemme og ganske mye, og gikk I barna, gikk på skolen, altså du vet, alle disse tingene. Så jeg hadde jo ønsket meg det selv, men jeg tror så lenge de sammen med oss, så det viktigste. Det det jeg har for å holde fast I, og så det sikkert mange som uenige, men det det jeg holder fast I da.

0: Så du tenker ikke sånn umiddelbart at du kommer til å synge mindre, egentlig?
1: Jo, absolutt. Det jo justert ned, men det det jeg mener med disse konsertene. Da. Det lagt, det ikke så mye av det som lagt til. Det blir lagt til liksom, noen turnéer her og der, sånn at det litt mer komprimert, men I sommer så har jeg jo ikke noe på liksom, halvannen måned, og når jeg ferdig med julekonserten min i desember, så har jeg jo 6 uker fri og sånne type ting. Det hadde jeg jo, har jeg aldri hatt før.
0: Fortell litt om julekonsertene.
1: Ja, det jo offentlig. Det 2 julekonserter da. Denne gangen så skal det være I Oslo Spektrum og I DNB Arena I Stavanger. Og det jo litt sånn gal Mathias det, men det blir jo også veldig, veldig gøy å si det.
0: Du øver julesanger I sommer, da?
1: Ja, jeg tror nok det. Det jo juleplata min som med utgangspunkt av det, selvfølgelig. Og, men jeg har også med meg gjest, jeg har Leif Ove Andsnes som gjest, så det blir veldig, veldig, veldig gøy. Og så håper jeg bare at ikke det blir 4 stykker som fra familien min, at det kommer litt folk, så jeg kan på en måte stå ved det at det litt store arenaer. Jeg har aldri prøvd det før, så det blir veldig spennende.
0: Lise Davidsen, hva det som gjør at du elsker opera?
1: Nei, jeg har jo stilt meg det spørsmålet selv noen ganger, fordi jeg elsket jo ikke I starten. Jeg har jo rett og slett lært meg det, eller hva som man sier, jeg liksom... Nå har vokst med det, og nå har det blitt det jeg synes aller finest. Og jeg tror nok det dette rommet som opera skaper, eller det rommet det I, og den verden på en måte. Det jo teater, det musikk, det live, det så skjørt, men så det så innmari sterkt samtidig. Og så disse historiene da, som på en måte kombinert med de komponistene og skriver den fantastiske musikken som har vært mange, mange, mange år. Og så får vi lov å gjøre den nå. Så, det liksom alle disse tingene sammen som gjør at jeg elsker det, tror jeg.
0: Synes du operaverden gjør nok for å være aktuell I verden, du?
1: Jeg synes jo I hvert fall operaverden prøver så godt de kan. Det jo ikke akkurat så veldig lett I disse dager å bryte gjennom nyhetsmuren. Det så ufattelig mye som foregår, og så sinnssykt mye som så mye viktigere enn akkurat det vi holder på med. Så det ikke så lett da, å si «Hei, jeg har julekonsert I desember», og så kommer det et eller annet fra USA og rett inn I Midtøsten. Altså, jeg skjønner og mener, det så intenst akkurat nå, så jeg føler at vi gjør mye. Jeg føler at operan I Oslo et veldig lansert, utrolig interessant sesong I New York. Det så mye bra som skjer. Det så mange sinnssykt gode sangere akkurat nå, og musikere. Så jeg synes det veldig mye bra, men det det å få levert det ut og nå frem, som det jeg tror den aller største utfordringen, og som gjør at det må være veldig vanskelig å være operasjef rundt om I verden akkurat nå.

0: forkjempere, og jeg skulle kanskje ønske at jeg var tøffere der, at jeg tørte å bruke stemmen min litt mer, kanskje særlig før, nå det jo litt mer sånn tiden og sånn, men det, det et politisk vanskelig klima akkurat nå, det vanskelig å uttale seg uten å snakke I en time, hvis jeg mener, det vanskelig å og snakke en side av en sak, fordi det ikke alltid så rett frem. Og så jobber jeg også I forskjellige land, hvor det pendelen svinger ganske annerledes enn I Norge, ikke sant? Så det, jeg ønsker ikke å støte fra meg folk heller, fordi jeg tror at debatten lever bedre hvis vi kan diskutere, hvis vi åpne mot hverandre. Men jeg skulle jo ønske at vi var, at mennesker bare var litt snillere, kanskje, litt bedre. Det jo også veldig naivt og tullet å si, men det jo det man ønsker, og jeg tror jo musikken et sånn nøytral grunn, da. Så kanskje det noe der, det noe I møte, I hvert fall, møte mellom menneskene som oppstår, som jeg opplever veldig mange ganger etter opera, at jeg tenker, nå har jeg snakket med så mange forskjellige mennesker, og så mange som vi deler denne kjærligheten sammen, og så vi politisk, for eksempel, veldig, veldig ulike. Da.
1: Ja, for du elsker jo jobb på Metropolitan Operan I New York. Ja, og det jo kanskje et av de krevende politiske områdene, egentlig.
0: Ja, absolutt. Det jo det annerledes der enn det her I Norge. Det andre syn på ting. Det helt andre økonomiske forhold. Helt annen... Ja, styringsmetoden, eller hva man skal si, det vel ikke feil å si det, kanskje. Og det gjør at alt I hvert fall annerledes enn når jeg var der I 2019, da var det, det mye mer intenst nå, vanskeligere å si, for eksempel, hvis man skulle referere til en Fidelio har sagt at Rocco som fengselsvakten da skulle referere til en eller annen verdensleder og sagt han litt sånn. Mm. Det kunne man jo aldri gjort I dag.
1: Nei.
0: Nå sier man han bare en litt slem leder.
1: Ja, du
0: Hvis du skjønner det før så kunne man jo si sånne ting, og han akkurat som Putin eller Trump, altså sånne ting. Det kan man ikke si nå. Mm.

0: Dette NRK P2.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalget. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet, og det var nok det som gjør utslaget, tror sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert over, om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
1: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet med øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
3: Og flere politipatruller kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
1: En mann fikk oppfølging av ambulansepersonell på stedet. I Ukraina minst 9 personer drept, og over 20 såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det var meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. Vannstanden i den europeiske elva Riden rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Riden blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. I tillegg så den en viktig sjøvei for handel. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
0: Dette NRK P2.
4: Vi har aldri blitt ferdige med nazismen og det tredje riket. Men hva skjedde egentlig? Og hvordan forklare det som skjedde.
5: Den wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
4: 1. september 1939 holder Hitler denne talen i Riksdagen, og dette starten på 2. verdenskrig og et hav av vold og grusomheter. Denne 10. episoden i serien om det tredje riket har overskriften «Folkemord», og når du skriver om dette i din bok Anders Kjøstvedt, du da historiker ved Oslo Met, og denne serien bygger på din bok som heter «Det tredje riket», ja, når du skriver om folkemordet så begynner du å fortelle om Ingeborg Hegner. Hun hjelpesøster i tysk Røde Kors, og nå hun i Østeuropa, men hvorfor hun der?
6: Ingeborg Hegner har jo tatt med boka fordi hun et veldig godt eksempel på de millioner av unge tyskere som identifiserer seg med naziregimet, og som ser det som et sted hvor de kan få utløp for sin utforskertrang, sin eventyrlyst, og til å oppleve noe utenom det vanlige. Ingeborg vokser opp i et hjem som ikke fattig, men som heller ikke veldig rikt, så det ikke mulig for henne å ta en utdannelse, det hennes store mål. Men hun får muligheten til å realisere noe av det i Nazi-Tyskland, for de tilbyr henne da en sånn kortvarig kurs, sånn at hun kan bli en hjelpesøster i det tyske Røde Kors, og hun da blir sendt til Østfronten som frontsøster.
4: Og så sa jeg nå, men det også sommeren 41, jeg mente. Og Tysk Røde Kors, det ingen nøytral organisasjon, altså bånden tette til Wehrmacht og naziregime. Men altså sommeren 41, hva det Ingeborg med på?
6: Ingeborg en del av operasjonen Barbarossa som, som sykesøster. Hun jobber på feltsykehus i Polen, hovedsakelig. Og her behandler hun jo da tyske soldater som blir såret ved fronten. Det et hardt liv, lange arbeidsdager, det slit, hun ofte redd, det også et farlig arbeid. Men hun synes det helt fantastisk å være med på, og det å kunne yte sin skjerv til at Adolf Hitler skal vinne krigen.
4: Men du ser jo barn som har det vondt, eller ikke bare vondt, også som lider. Hvordan reagerer hun på det egentlig?
6: Som veldig mange av de andre unge, særlig tyske kvinner og menn som i Østeuropa nå, så legger hun jo merke til sulten og nøden som sivilbefolkningen lever under, og hun synes det fælt. Dette vet vi jo litt om fordi hun har skrevet en del om det ettertid, hun har skrevet en erindringsbok etter hun ble gammel. Men de likevel litt sånn skygger for henne, de bare litt sånn i bakgrunnen. Men barna prøver hun å hjelpe, hun gir dem litt mat innimellom og sånne ting, selv om det selvfølgelig strengt forbudt. Og det særlig også en opplevelse hvor de besøker da sammen en venninne, den jødiske ghettoen i Krakow, som hun også synes grusomt å se, hva slags forhold de menneskene der blir tvunget til å leve under. Men så det også veldig sånn typisk for Ingeborg at hun stiller jo ingen spørsmål. Hvorfor det sånn? Hvorfor lider disse menneskene? Hvorfor sulter de? Hvorfor dør de på gata? Hvorfor de syke? Så hun jo en som observerer, men hun stiller ingen kritiske spørsmål.
4: Nei, vi kan snakke litt om hvor vi i krigen nå. Altså, i forrige episode så snakket vi om angrepet på Sovjetunionen. Ja, hvordan utvikler dette seg, og hvordan situasjonen da sommeren 1941?
6: Som vi var litt inne på i forrige episode, så går jo den operasjon Barbarossa, altså Nazi-Tysklands invasjon av Sovjetunionen, den går jo i stå utover høsten 1941. Det går jo rett og slett ikke fort nok. Den røde armé for sterk, og mye sterkere enn det man hadde planlagt med. Og forsyningssituasjonen helt håpløs. Og også det lenge før høstregnene setter inn og vinteren kommer utover i oktober-november. Fronten stabiliserer seg jo gjennom vinteren 1941-1942, og sommeren 1942 så starter jo da Nazi-Tyskland en ny invasjon, en ny sommerinvasjon, men da i mye mindre skala med mer begrensa målsetninger, men like fullt da målsetninger som langt utover det som ressursene egentlig tilsier.
4: Og hvor sterke Sovjetunionen var, altså du sa at de var mye sterkere overmakt enn det Nazi-Tyskland trodde, det illustrerer jo det at de kunne sette inn en hel armégruppe som generalen i Wehrmacht ikke ante eksisterte.
6: Nei, altså informasjonen tyske militære ledelsen har om sin fiende, den veldig, veldig begrenset. Det jo delvis fordi det ikke finnes noen særlig tyske spioner i Sovjetunionen, men det jo hovedsakelig fordi man ikke interessert. Man helt overbevist om at dette en fiende som man kommer til å overvinne med letthet, og at det kommer til å gå raskt, og at det ikke noe kampvilje blant russiske eller ukrainske belarusiske soldater i den røde armé. Og den foregnelsen gjør man jo på en måte på nytt sommeren 1942, altså da det jo et mye mer begrenset angrep sør i Sovjetunionen inn i dagens Ukraina, hvor man da skal prøve å sikre seg de råvarene som finnes der, naturressurser, og da ikke minst de store oljeforekomstene ved det Kaspiske hav og i Kaukasus. Det det store målet for dette angrepet.
4: Men Anders, august 42 så skjer det jo noe. Det da general Friedrich Paulus lover Hitler at Stalingrad vil falle med et par uker. Hva skjer?
6: Ja, i løpet av sensommeren 1942 så deles jo da den tyske angrepsstyrken i to, og den ene delen fortsetter da østover mot Kaukasus. Den kommer aldri så langt. Den når jo noen av disse forgjettede oljebrønnene, men de jo da selvfølgelig ødelagt for lenge siden og kan jo ikke brukes. Men det sendes jo også da en annen del av den invasjonsstyrken nordover opp mot da byen Stalingrad som ligger ved Volga, og som en viktig industriknytepunkt. Det et trafikknutepunkt, så det kan kontrollere den viktige transporten på den store Volga-elva. For Hitlers del så var det nok sannsynligvis også litt sånn personlig mål for å kunne angripe og da innta byen som bærer da sin fiende sitt navn.
4: Og så hører vi ofte da at slaget ved Stalingrad, det var det store vendepunktet I krigen. Du enig?
6: På noen måter så slaget om Stalingrad et slags vendepunkt. Det det helt klart. Fordi det viser da med all tydelighet, altså det tyske nederlaget I Stalingrad, det viser for alle at nå på en måte ikke mulig for Nazi-Tyskland å kunne vinne denne krigen på Østfronten. Det man har da av altså offensiv slagkraft, det brukt opp, og det en stor del av Wehrmachts styrke som overgir seg ved Stalingrad, I tillegg da til flere hundre tusen italienske, ungarske og rumenske soldater. Det har vi jo litt lett for å glemme, men det jo mange allierte soldater som med på tysk side, altså alliert med Tyskland. Og det et veldig kjent slag, det veldig omtalt I historieforskningen, I litteraturen, det en dramatisk hendelse, det laget mange filmer, så dette noe som vi veldig kjent med, og det klart, det midt på vinteren, det bitende kaldt, det grusomme gatekamper fra hus til hus, så det jo en veldig dramatisk historie. Noe vendepunkt I krigen på Østfronten det jo egentlig ikke, I hvert fall ikke sånn militærstrategisk sett, for det kan vi si skjer I hvert fall ett år I forveien allerede høsten 1941, når Nazi-Tyskland ikke klarer sitt opprinnelige mål. Men vi kan si at det på en måte det endelige avslutningen på den tyske offensive kapasiteten da på Østfronten. Etter dette så det en forsvarskrig, der det har stor betydning, som vi skal komme litt inn på senere, det jo forholdet mellom naziregimet og befolkningen. For dette jo et nederlag som selvfølgelig umulig å holde skjult, og befolkningen I Tyskland reagerer veldig negativt på dette nederlaget.
4: Vi har jo flere ganger denne serien, Anders Kjøstvedt, snakket om hvor ekstremt utsatt jødene var, da. Og utover I juni og juli 41 så skjer det noe, for nå det ikke lenger bare menn som de utsatte, nå det alle, altså jødiske kvinner og barn, hele landsbyer. Hva ligger bak denne endringen?
6: Ja, det angrepet på Sovjetunionen, altså i juni 1941 endrer det jo på en måte rammene for 2. verdenskrig som vi var litt inne på I forrige episode, og det påvirker også I veldig stor grad jødenes skjebne. Det øker på en måte innsatsen I veldig stor grad, og for Hitler og naziregimet sin del så jo kampen mot Sovjetunionen også en kamp mot jødene. De ser på disse som like. Og jødiske sivile som påtreffes I Sovjetunionen blir ofte drept helt automatisk av tyske soldater eller av andre enheter I tilknytning til Nazi-Tyskland. Og vi ser en endring utover sommeren 1941, hvor man da ikke bare dreper menn I våpenfør alder, altså kanskje gutter da fra 13, 14, 15, 16 år oppover, men man også begynner å utslette hele familier, hele samfunn, altså barn, kvinner, eldre, syke. Så da tanken noe annerledes enn at man kan si at jødene en trussel, da det noe mer som ligger bak I dette. Det litt vanskelig å si nøyaktig hva det som får Hitler og de andre nazilederne til å ta denne beslutningen I løpet av høsten 1941. For det finnes ikke noe dokument hvor denne beslutningen skrevet ned. Vi vet det var mange sentrale møter mellom Hitler og den militære ledelsen og ledelsen I SS, sånn som Heinrich Himmler for eksempel, eller Reinhard Heydrich, som en helt sentral arkitekt I Holocaust. I løpet da av høsten 1941, hva de snakket om litt vanskelig å si helt nøyaktig, men her det på en måte to forklaringer. Enten så tar de den beslutningen om at folkemordet nå skal utvides I veldig stor grad, fordi krigen går så bra. Det kan være en forklaring. Man tenker at nå går det så bra, seieren innen rekkevidde, da kan vi starte også denne delen av angrepet på Sovjetunionen, altså folkemordet på millioner av sivile. Den andre fortolkningen jo det motsatte av at de skjønner at krigen ikke går så bra, og de tenker at vi må skynde oss, vi må få drept flest mulig jøder før det for sent, før vi på en måte mister kontrollen over det området hvor de europeiske jødene faktisk bor. For vår forståelse av holocaust jo veldig preget av hvor vi I dag, ikke sant? Norge, vi opptatt av deportasjoner, at jødiske personer blir sendt fra sine hjem med tog eller med skip, særlig det fra Norge. Men de aller fleste jødene som blir drept I holocaust, de jo da polske jøder, eller de sovjetiske jøder, og det jo da okkupasjonen av disse områdene som endrer jødeforfølgelsene. Mm. Men akkurat hva som utslagsgivende, det vet vi ikke. Men det viktige at det tas viktige beslutninger nå om at folkemordet skal eskaleres og radikaliseres, og Adolf Hitler helt avgjørende I de beslutningene.
4: Ja, for dette opptar han. Dette vil han.
6: Dette helt sentralt I hans verdensoppfatning, altså den grunnleggende kampen mot de internasjonale jødedommen, eller den jødiske konspirasjon, som han kaller det. Og det også helt avgjørende I hans ønske om at Sovjetunionen skal angripes. Det en del av kampen mot det kommunistiske Sovjetunionen.
4: Det jo mye råskap, og de første massedrapene på jøder I Sovjetunionen skjedde I Vest-Ukraina. Invasjonen her går veldig raskt, altså den tyske invasjonen, og det umulig å flykte. Men hvordan det skjer, altså hvordan skjer det her, disse massedrapene? Fordi mange vil si at kanskje man ikke skal snakke om detaljer, men vi må snakke om detaljer, så at vi skjønner hva som skjedde. Så hva konkret det som skjer, Anders? Hva gjør man? Og hvem det som dreper?
6: Ja, det viktig å snakke om denne delen av Holocaust, for den også kanskje mindre kjent. Den jo ofte knyttet til utryddelsesleire, og de skal vi snakke mer om etterpå, men den første radikaliseringen og eskaleringen av folkemordet det som tas da I form av masseskytinger. Og det gjøres jo rent konkret ved at man gjerne konsentrerer den jødiske befolkningen I en lokal by. Det har man gjerne gjort som en del av invasjonen også, opprettet ghettoer for eksempel. Men også en del steder hvor har man jo ikke rukket å gjøre det, særlig da I de vestlige delene av Sovjetunionen, særlig da I Ukraina. Det man gjerne gjør at man setter opp oppslag I byens sentrum om at alle regionens jøder skal møte på byens torg, kanskje en dag om en uke eller to, og at de da skal sendes videre til arbeidsleire. Det jo gjerne den eufemismen som nazistene bruker, altså omsidelen, altså omflyttes eller flyttes til et annet sted, og de legger mye vekt på at de skal sendes til et sted de skal arbeide. Og det gjør de jo bevisst fordi det oppleves som litt tryggere, fordi det rammer, fordi mange tenker at ok, hvis vi skal sette oss I jobb, det betyr også at vi skal holdes I live. Så det å settes I arbeid eller tvangsarbeid kan jo også være en måte å overleve på. Så ofte så møter jo da de lokale jødene frivillig opp, de blir, noen steder blir de registrert, andre steder blir de ikke, men den vanlige måten å gjøre det på jo da I kanskje større eller mindre grupper, marsjerer de ut av byen, kjører de på lastebiler hvis det litt lengre og man har tilgang på det, til et skogholt, et grustak, en myr eller et eller annet område utenfor byen, hvor det da enten på forhånd gravd massegraver, eller man setter offrene til å grave sine egne graver. Så det litt forskjellig hvordan det gjøres ulike steder. Blir offrene avkledd på forhånd? Blir de ikke? Etter hvert så begynner man å gjøre det ganske systematisk. Man tenker at klærne til disse menneskene har, de en verdi som vi kan nyttiggjøre oss av. Vi kan selge videre etterpå, vi kan bruke det, vi kan sende det til Tyskland for eksempel. Verdisaker blir beslaglagt. Og gjerne I mindre grupper så blir offrene ført mot en skrent hvor de blir skutt og faller ned da I store massegraver. Dette kan være relativt små, altså relativt små, bare understreke det, små hendelser hvor kanskje noen hundre eller noen få tusen mennesker blir drept. Det jo ikke en liten hendelse, men altså I den sammenhengen her så det det. Mens andre mer kjente massakrer kan jo pågå over et par dager, hvor det flere titusener, sånn som ved Babi Yar utenfor Kyiv, hvor over 30 000 mennesker blir drept I løpet av et par dager. Så det et ganske stort apparat som I sving. Det en del tyske enheter, altså nazistiske enheter som gjør dette her, men de også da selvfølgelig avhengig av hjelp fra lokale myndigheter, lokalt politi for eksempel, som hjelper til med vakthold og så videre, og støtter opp om dette for å kunne gjennomføre det.
4: Så det sikkert massiv bruk av vold, derfor det må jo utbryde panikk for å få folk til å være rolige da?
6: Eller, ja, ja. Altså det vi vet en del om hvordan disse tingene foregår. Og det jo delvis fordi det tas en del fotografier underveis. Det finnes også noen filmopptak av noen av disse masseskytingene. Det jo fordi det ofte mange mennesker til stede. Dette jo ikke ting som foregår I det skjulte. Som vi var litt inne på forrige episode, så dette hendelser som tiltrekker seg folk. Det kan være lokalbefolkning som dukker opp for å se hva det som foregår. Kanskje rane til seg et par støvler eller to også mens de der. Men det også populært blant tyske soldater eller andre som I det okkuperte Sovjetunionen. Så det det vi gjerne kaller for en slags folkemordsturisme, altså folk møter opp for å ta del I dette spektakulære hendelsen. Men det selvfølgelig frykt blant offrene. Det det vi vet fra kildematerialet og fra rapporteringen som disse drapsenhetene sender til Berlin, så de fleste av offrene ganske rolige. Mange innser hva som I ferd med å skje. Det forsøk på flukt, det forsøk på å gjøre motstand, men det blir veldig brutalt slått ned, og de fleste går rolige til sin egen henrettelse.
4: Det en idé med at Wehrmacht-soldatene liksom var fjernere fra nazismen, og at de på en måte var bedre da enn SS for eksempel, men hvor involverte var nå de da I drapet på sivile?
6: Det klart at en sånn organisasjon som SS, som en gjennomført forbrytersk og kriminell organisasjon, har jo et slags hovedansvar for gjennomføringen av dette. Det ofte lokale SS-soldater som initierer eller beordrer slike masseskytinger. Men de har jo ikke et mannskap tilstrekkelig nok til å gjennomføre dette, så de helt avhengige av hjelp fra det ordinære tyske militæret til å skaffe personer som kan bevokte området, de trenger personer som kan være med å skyte, og de trenger transportmuligheter, og det å frakte alle klærne bort, for eksempel, etter en sånn massehenrettelse, trenger man jo transport til å gjøre. Så det har de jo ofte behov for å samarbeide med ordinære Wehrmacht-avdelinger, og vi vet at de også deltok aktivt I slike masseskytinger, og ikke bare med støttetjenester, men også da ved å gjennomføre selve skytingen. Det jo noe som, gjerningspersonene her, Nazi-Tyskland, jo veldig opptatt av logistikken, å få dette gjennomført så fort som mulig, og uten at det blir store problemer I form av at det blir masse hysteri eller flukt eller for mye motstand, og de opptatt av at det ikke skal være for brutalt. Det høres kanskje veldig rart ut at de opptatt av det, men det de. Men de da opptatt av at det ikke skal være så veldig brutalt for gjerningspersonene. Altså at de forstår at det en påkjenning å stå en hel dag og skyte sivile mennesker, gjerne barn, på noen få meters hold. Det gjør noe med et menneske. Så det de opptatt av, å finne gode løsninger på, og så rullere så mye som mulig, så man ikke blir for påvirket av dette.
4: Ja, for man skyter jo jenter på 14 år, og gutter på 5 år, og menn på 70 år. Hvorfor gjør man det? Har det noen som har prøvd å forklare hvordan du får en sprek ung mann til å skyte jenter på 14 år?
6: Ja, det jo et veldig stort spørsmål. Hvorfor går de med på disse tingene? Og mye av forklaringen I historieforskningen på har jo vært at det var noe man ble tvunget til å delta på. At dette noe man ble beordret til, og hvis man nekta så kunne det få store konsekvenser for deg, kanskje var det du som ble stilt opp og skutt I stedet. Men det jo ingen som I de alle årene som har gått etter 2. verdenskrig som klarte å dokumentere et tilfelle hvor det får alvorlige konsekvenser for en soldat eller en annen I tysk tjeneste som nekter å gjennomføre en sånn type ordre. Det vi har jo eksempler på at offisere gir sine menn valget om å delta. De kanskje fått ordre om at vi skal inn til denne byen her, her skal vi samle sammen byens jøder, vi antar at det ca. 3000 stykker. Vi skal samle de sammen, ta de med ut av byen, og vi skal drepe alle sammen, kaste de I massegraver. Det noen som ikke vil være med? Det vet vi har skjedd. Og vi vet at det folk som har reservert seg for å delta på sånne ting. Men det veldig, veldig få som gjør det. Og de som har forsket på det, de sier noe om at det jo et ganske tydelig sosialt press for å delta. Hvis ikke du stiller opp og gjør din del av denne jobben, fordi de ser på det som en jobb, så blir det mer på kompisene dine. Så man ser det på liksom en sånn kollektiv ansvar å få gjort unna denne jobben, som mange synes grusom og brutal, men de tenker at den nødvendig. Det må bare gjøres. Og det bedre hvis vi deler på den jobben, enn at jeg på en måte stikker meg unna, for da gjør jeg det verre for kompisene mine. Vi har også eksempler på at noen synes dette en veldig positiv ting å gjøre, og som får glede av å drepe flest mulig, de ganske få. Så de fleste gjør det fordi de føler at det en plikt. og at de gjør en tjeneste for Nazi-Tyskland, for Adolf Hitler, for krigen, og at det nødvendig å gjennomføre en sånn grusom handling.
4: Og så, som du sa, Anders, så jo også de lokale involvert, da, og de tar jo ikke alltid avstand fra det, for å si det mildt. Og du skriver at folkemordet på jødene i Sovjetunionen i 41-42 foregikk i full offentlighet, og med også et ivrig og deltagende publikum ofte. Og så forteller du om en hendelse i byen Kaunas i Litauen sommeren 41. Ja, hva skjedde her?
6: Ja, dette kort tid etter operasjonen Barbarossa, det bare noen dager etter den har kommet i gang. Kaunas ligger jo i Litauen, så det jo en av de byene som blir da okkupert av Wehrmacht tidligst. Den hendelsen her veldig godt kjent fordi den veldig godt dokumentert. Mange av disse massemordene, eller masseskytningene, jo ikke dokumentert så veldig godt, men vi vet at de har funnet sted fordi det skrevet rapporter om de. Drapene i Kaunas veldig godt kjent fordi det ble tatt veldig mange fotografier av en del Wehrmacht-soldater som var vittne til det. Det som foregår drap på lokale jøder som samlet i et bilverksted midt i byen. Og drapene blir ikke gjennomført av tyske soldater eller av tyske SS-soldater. Det da lokale litauiske sånn ekstrem, høyreekstrem milits som sympatiske til Nazi-Tyskland som gjennomfører disse drapene. De ekstremt brutale. Offrene blir slått i hjel med jernstenger. Så det er en veldig blodig hendelse. Og det en hendelse som har tiltrukket seg en veldig stor tilskuermengde. Det mange barn til stede. Noen har klatret opp i tre for å se bedre. Barn sitter på skuldrene til foreldrene sine for at de skal kunne se bedre hva det som foregår. Og denne publikumseffekten, den interessant. Den også ganske viktig. Nazistene har litt sånn ambivalent forhold til det, for på den ene måten så ønsker de å holde det litt skjult hva det egentlig som foregår. Men samtidig så ønsker de jo at ikke bare befolkningen hjemme i Tyskland, men også i de okkuperte områdene, i hvert fall deler av de, skal ha en forståelse for hva det som skjer, og at de skal være delaktige i det. De ønsker jo at latviere skal ta liv av latviske jøder, eller at litauere skal delta i folkemordet på de litauiske jødene, for eksempel. Så disse massedrapene også har en slags forankring da, i den lokale befolkningen. Så noe sånn ambivalent er det, men det gjøres ikke noe sånn virkelig forsøk på å skjule dette her, og det så store operasjoner som involverer så mye folk at det også helt umulig å holde det skjult.
4: Og du skriver en som ankommer denne byen akkurat når Kaunas i Litauen, da, akkurat når disse drapene skjer, og det så mye heying og roping at han tror at det et idrettsarrangement.
6: Det det han tror først, derfor han går bort dit hvor det skjer. Han tror det en fotballkamp eller en boksekamp eller et eller annet, for publikum heier hver gang en jødisk offer faller i bakken.
4: Mars 42 var 75-80% av de jødiske offrene i Holocaust fremdeles i live. Mindre enn ett år senere, februar 43, var 80% av dem døde. En forklaring, ja vi snakket om matmangel i Tyskland, en forklaring matmangelen i Tyskland?
6: På en måte så gjør det det, og det, vi jo nå i ferd med å da bevege oss inn i en annen fase, kan vi si, av Holocaust. Altså den første virkelige utryddelsesfasen dette masseskytingsfasen som vi kjenner da, særlig fra det okkuperte Sovjetunionen, men også fra Polen, Serbia og en del andre land. Det som skjer utover fra vinteren 1941-1942 at massedrapet på Europas jøder flyttes til stasjonære utryddelsesleire. Det jo mye det vi måtte kjenne som Holocaust, og noe av det som utslagsgivende for at det kommer i gang vinteren 1941-1942, jo da et ønske om at takten i drapene skal økes. Man synes ikke det effektivt nok å drive med disse masseskytningene, og man tenker også at det for slitsomt for de som gjennomfører de. Og en annen utløsende årsak senhøsten 1941 jo at plyndringen av Sovjetunionen og andre okkuperte områder ikke har vært effektiv nok, sånn at det ikke god nok tilførsel av matvarer til det tyske markedet. Så det merkes hjemme i Tyskland. Og det klart at det som ledelsen i naziregimet ekstremt opptatt av, det jo at ingen tysker skal gå sulten. Vi må ta maten fra alle de andre før vi begynner å merke det på middagsbordet hjemme i Tyskland. Så har man samtidig da høsten 1941 deportert ganske mange vesteuropeiske jøder til polske ghettoer. eller ghetto da, i polske byer, tyske jøder for eksempel, østerriske, men også etter hvert franske og nederlandske jøder. Så disse ghettoene nå helt overfylt. Folk lever under helt forferdelige forhold, det finnes ingen sanitære forhold mange steder, og det da et ønske over de som leder disse ghettoene, altså de nazistiske lederne som gjør det, å kvitte seg med en del av de som blitt sendt dit. Så alt dette sammen da utslagsgivende for at man fra desember 1941 begynner å sende jødiske personer til stasjonære steder hvor de da blir sendt for å bli tatt liv av. Og da sender man da i starten gjerne de som syke, eller barn, eller eldre, altså de som ikke kan utnyttes som slavearbeidere i den industrien som finnes i disse ghettoene.
4: Men Wannsee-konferansen denne 20. januar 1942, den jo kjent, men hva skjedde egentlig, og hva liksom konteksten her?
6: Ja, Wannsee-konferansen blir jo gjerne omtalt som et sånt sted hvor man bestemte seg for holocaust, eller man tok den beslutningen om å utrydde alle Europas jøder, men den beslutningen jo allerede tatt i løpet av den høsten som har gått ut forut for dette. Og Wannsee-konferansen jo mer som en slags arbeidskonferanse hvor man fordeler eller sånn ansvarsområde for hvem som skal gjøre hva. Her har man allerede tatt beslutningen om at nå skal man prøve å ta livet av absolutt alle jøder man kan få tak i på det europeiske kontinentet, og den prosessen allerede i gang. Den første stasjonære utryddelsesleiren starter sin virksomhet, kan vi si, eller sine massedrap i desember 1941. Så beslutningen tatt, drapene i gang, men man sitter her og fordeler ansvar. Hvem skal gjøre hva?
4: Mm. Og den første konsentrasjonsleiren heter Belzec?
6: Ja, den første utryddelsesleiren.
4: Ja.
6: Den heter Chełmno. Den ligger helt vest i det okkuperte Polen. Men leiren Belzec, den kommer da utover på våren 1942, og også en av disse første utryddelsesleirene.
4: Mm.
6: Vi kan skille mellom konsentrasjonsleire og utryddelsesleire, hvor de siste da egentlig ikke har noen annen funksjon enn å drepe flest mulig mennesker.
4: Og så det en idé, da, Anders, at det veldig effektivt det som skjer, for man har jo en erfaring, for vi snakket om tidligere disse eutanasi-prosjektene i Tyskland, altså man hadde jo i en tidligere episode så snakket vi om hvordan man drepte funksjonshemmede, psykisk syke og sånne ting, og at dette ble stanset i august 41. Det mye årstall her, men det liksom litt viktig å ha det med, da. For det var ikke så veldig mange flere å drepe, da, så man stanset med det, men så hadde man erfaringen fra dette som man kaller for T4, som man tar med seg videre. Og da har man en slags idé om at alt liksom så effektivt, at det så velsmurt, men var det en velsmurt drapsmaskin?
6: Nei, altså det er litt viktig også å terpe på årstallene her, fordi det en sammenheng. Det eutanasi-massemordet i Tyskland og Østerrike, det avsluttes i hvert fall i stor grad sommeren 1941, og det en sammenheng her mellom avslutning på det og opprettelsen av disse utryddelsesleirene, og det fordi det mange av de samme folkene som gjennomfører eutanasidrapene, som nå blir ledere for og oppretter og bygger disse utryddelsesleirene. Så de tar med seg, kan vi si, den ekspertisen da, de har opprettet gjennom noen år med å drepe syke barn og andre sårbare grupper i Tyskland, til å nå drepe flest mulig jøder. Og tanken at det skal være mest mulig effektivt, konsentrere personer, lærerne blir opprettet da ved jernbaneknutepunkter, de fleste helt øst i det okkuperte Polen, gjerne rundt en by som heter Lublin, og der bor det jo da veldig mange polske jøder, mange konsentrert i ghettoer der, og ideen at flest mulig på kortest mulig tid skal fraktes til utryddelsesleiren, de skal tas imot, alle deres verdigjenstander og eiendeler skal beslaglegges, de skal avkles, og de skal føres inn i da gasskammeret, hvor de da skal drepes, og så skal kroppene deres graves ned i enorme massegraver. Og målet da å drepe flest mulig personer på kortest mulig tid, og med minst mulig arbeid for gjerningspersonene.
4: Men går det alltid så velsmurt?
6: Det gjør ikke det. Altså det vi noen ganger så omtaler dette som at det en slags industriell massedrap, og på en måte så kan vi si at det det, ikke sant? Det involverer jo jernbanetransport, det planlagt veldig nøye, men vi skal ikke tro at dette en sånn ren eller veldig effektiv, uproblematisk drapsmetode. Det en hendelser som helt grusomme. Det en mye motstand mot hva som skjer. Selv om da overgriperne gjør mye for å prøve å overbevise offrene når de kommer til en slik leir om at her det ingenting som truer deg, du bare her for at du skal flyttes videre da, til en annen arbeidsleir. De bruker mye av den samme eufemismene her. De går ganske langt i å prøve å berolige offrene ved å si at du skal dusje før du blir sendt videre, du skal få nye klær, vi må ta av deg klærne for de skal avluses, du må gi fra deg alle verdisakene dine, men her får du en kvittering på den kofferten som du har levert, som du kan levere igjen etter du har vært i badet, så får du tilbake igjen. Vi tar bare vare på dem. I noen leire så henger det håndklær i omkledningsrommet, de får utdelt såpe før du blir sendt inn i gasskammeret, så man går veldig langt i forsøket på å beholde roen. For det det man frykter, at det skal bryte ut panikk, og at det skal komme til motstand. Og det gjør det jo i flere hendelser. Det særlig tre leire som blir opprettet i løpet av mars 1942. Vi nevnte Belzec, men det altså Sobibor og Treblinka, som alle da ligger helt øst i det okkuperte Polen. Og her innfører man alle steder disse eufemismene med å prøve å lure folk så mye man kan. Men det klarer man jo ikke alltid, og særlig når det ankommer da transporter med polske jøder fra gettoene i Polen, som selvfølgelig da sitter og sett på at deportasjonstog etter deportasjonstog forlater gettoen og kommer tilbake igjen tomme, noen ganger også med klærne til de som ble sendt noen dager før, så forstår du jo hva som i ferd med å skje. Så etter hvert så slutter man med dette når de polske jødene kommer, fordi man skjønner at det har ingen effekt, og da går man over til en massiv voldsbruk fra de utsultede, fortumlede menneskene blir drevet ut av jernbanevognene og til de inne i gasskamrene.
4: Og du skriver også at sånn i starten på disse første utrydningsleirene så gasskamrene, de laget av tre, så det hender jo at folk klarer å bryte seg ut.
6: Ja, det første utryddelsesleiren, den har gasskammer av tre, så det ikke en så solid bygning, og det skjer flere ganger at noen klarer å komme seg ut, klarer å rømme, og blir jo da enten skutt i flyktforsøket eller innhentet etterpå. Og det fører jo til at man bygger da nye gasskammer av betong i de andre leirene som man konstruerer etter hvert. Så vi kan si det en slags utviklingsfase her, hvor da nazisten prøver og feiler med å finne mest mulig effektive drapsmetoder. De første gasskammerene jo heller ikke fylt med det som vi etter hvert kjenner veldig godt som den gassen syklon B, men man bruker da i stedet eksos fra store dieselmotorer, gjerne fra utrangerte sovjetiske stridsvogner, som man da monterer utenfor disse gasskammerene, og så pumper man eksosen inn i gasskammeret som da fylt av mennesker. Det tar gjerne en halvtimes tid før alle da omkommet av eksosen. Noen ganger så streiker denne dieselmotoren underveis. Så må man kanskje tilkalle en tekniker. Så tar det en time, eller to, eller tre, eller fire, eller fem, mens da disse stakkars menneskene stengt inne i dette gasskammeret. Så hele tiden så tenker nazistene, hvordan kan vi være mest mulig effektive? Hvordan kan vi drepe flest mulig på kortest mulig tid, og få minst mulig arbeid for oss og våre medhjelpere?
4: Og så, ja, medhjelpere, for man var jo avhengig av leirvakter, og de var ofte ukrainere. Hvorfor det?
6: Ja, altså, det jo en egentlig ganske lite mannskap i disse leirene. Det relativt få. De alt for få egentlig også til å gjennomføre det som de satt til å gjøre. Så de rekrutterer jo da lokale hjelpere. Stort sett så gjør de det fra disse leirene med krigsfanger, altså krigsfanger fra den Røde Armé. Noen av de får tilbud om å verve seg i ulike former for tjeneste. Og da velger de særlig ukrainere, for man tenker at de har, som historisk sett, og som vi vet også fra samtiden i 2. verdenskrig, kanskje mer da ønske om å bekjempe Sovjetunionen, eller å hjelpe Nazi-Tyskland i sitt angrep på Sovjetunionen. Russiske eller hviterussiske fanger får som regel ikke dette tilbudet. Så det er hovedgrunnen til at det så mange ukrainere som gjør dette. Noen melder seg også frivillig da, utenom dette systemet, altså som ikke fangevoktere. Det mange ukrainere som politi, for eksempel, i nazistisk tjeneste, eller også verver seg som soldater, og slåss også sammen med Wehrmacht mot den røde armé. Men mange ender også opp da, som leirvakter og gjør mye, kan vi si, av den groveste jobben. Da. Det de som står og dytter offrene inn i gasskammerene, slår du med jernbatonger hvis de prøver å komme seg ut. Det gjerne de som måtte stå på bakken og gjennomføre praktisk da, selve massedrapet. Og for mange av disse menneskene her så har jo kanskje valget stått mellom da, å sulte ihjel i en fangeleir, eller å prøve å holde seg selv i livet med å gjennomføre sånn grusomt arbeid. Mm.
4: Ja, du nevnte Treblinka i stad, som var den tredje leiren, og du skriver også at den er jo en tredje en rekke, da, men samtidig var det noe helt for seg selv. Altså, hvorfor det?
6: Treblinka er noe helt for seg selv i den forstand at den er utrolig effektiv. Altså, det er den fjerde utryddelsesleiren som blir bygd. Så her det er den tredje av disse såkalte Aksjon Reinhardt-leirene som kommer i våren 1942. Men hvis vi tar med den aller første, så er den fjerde, og den er jo også da kun bygget for å ta livet av flest mulig mennesker. I disse leirene her så er det jo, i hvert fall i utgangspunktet, ikke egne fangebrakker, fordi her skal jo ikke fangene bli værende, de er her kanskje noen timer eller høyst noen dager. Noen ganger er jo også pågangen av deportasjonstog så stor at togene blir stående og vente da, gjerne lenge før de på en måte kan slippe inn og gå igjennom den prosessen, som nazistene kaller det, med å bli drept. Men Treblinka har man på en måte tatt all den ekspertisen og erfaringen man har utviklet da, gjennom noen uker og måneder våren 1942, og er bygget da med en større kapasitet, flere gasskamre, større gasskamre, og man har også perfeksjonert dette med å dele leiren inn i ulike zoner, sånn at de som ankommer leiren, de er da et stykke unna, de ser ikke gasskamrene, de hører ikke nødvendigvis heller hva som skjer lengre inne, for ofte så er det sånn at du må dele en deportasjon, kanskje er det 1500, 2000, 2500 mennesker som ankommer, du klarer ikke å drepe alle samtidig, så du må liksom gjøre det litt sånn i grupper, og det å holde de adskilt, og ikke vite hva som skjer før det for sent, det noe man perfeksjonerer her, så det en slags mer effektiv drapsinstallasjon enn de tidligere.
4: Og så snakker du om det narrespillet som man var så opptatt av, som man sluttet med overfor de polske jødene, men man fortsetter med andre jøder da. Og en del av sånn narrespill er at man kjører en ambulanse etter en lastebil, og så den lastebilen skal frakte gamle og syke til noe man kalte et lasarett da. Men det var ikke behov for noen ambulanse i hele tatt.
6: Nei, altså det er de som ankommer et slik utryddelsessted, og som er for syke eller medtatt. Altså noen er jo sendt dagevis, ikke sant? Kanskje fra Frankrike eller Nederland. De er ikke i stand selv til å bevege seg til gasskammeret, eller til omkledningsrommet og så videre. Blir gjerne kjørt i lastebiler til det som de kaller et sykehus, men som også da bare er et henrettelsessted. Sykehuset er en kulisse som skjuler en stor massegrav, og man fører da de syke inn der og skyter de så fort de har kommet inn og dumper de ned i massegraven.
4: Det er altså ingen grunn til noen illusioner. Du skriver også hvordan man slenger småbarn og babyer inn i de fullstappede gasskamrene, altså man slenger de inn over hodene på de voksne, sånn at man skal få plass til flest mulig. Men 2. august 1943 så er det et opprør, altså at Treblinka blir stukket i brann. Hva slags hendelse er dette?
6: Nei, det er etter hvert så blir jo da, lykkes jo disse utryddelsesleirene, disse Aksjon Reinhardt-leirene som vi har nevnt nå, de fullfører jo i stor grad sin oppgave, som nemlig er å ta livet av jødene i den regionen, altså i øst i Polen, i det som det kalles av generalguvernementet, den delen av Polen som ikke blir innlemmet da, i Nazi-Tyskland eller i Sovjetunionen. Og leiren skifter jo da delvis litt karakter etter hvert, vi får tilsendt andre type fanger, den vokser også etter hvert fram til å bli en sånn produksjonsleir, hvor det ikke bare foregår massedrap, men man setter etter hvert opp en del fangebrakker først for å kunne prosessere alle verdisakene, alt gullet, diamantene, klokkene, smykkene, pelsen, klærne som blir fratatt offrene. De tar jo med seg de viktigste eiendelene sine, for de har et håp om at de skal leve videre. De bare å ta vare på alle disse her krever en del jobb, men etter hvert så vokser det fram med litt sånn småindustri også i disse utryddelsesleirene. Og utover 1943 så blir det jo etter hvert sendt også da sovjetiske krigsfanger til disse leirene for å jobbe, og det disse som etter hvert da gjør opprør i flere av disse leirene. Så Sobibor og Treblinka, de blir jo stengt, avviklet som utryddelsesleire utover i 1943. Og her er vi jo liksom inne på et veldig interessant bilde som forteller oss også ganske mye om hvordan nazistene tenker da, for disse leirene blir jo da helt tatt fra hverandre, man setter fyr på husene, man sprenger krematoriene, man og sprenger gasskamrene, man prøver å utslette alle spor. Man planter trær over der hvor leiren har vært, flere steder så lager gårdsbruk, det en lokal bonde da, som får lov til å drive litt gårdsbruk der hvor leiren lå, for å prøve å skjule sporene av hva som har foregått her. Det man ikke klarer å skjule, og som på en måte da nazistenes store logistiske, praktiske utfordring i Holocaust, det jo hva skal du gjøre med alle menneskekroppene? Hva gjør du med disse hundretusenvis av menneskene? Så i Treblinka så drepte de 900 000 mennesker på et år. De ligger begravd rundt omkring leiren, og du klarer ikke å skjule sporene av dette. Så det den store utfordringen de har, men de går veldig langt i å forsøke å skjule sporene, og etter hvert så begynner man å grave disse massegravene opp igjen, og brenne da de restene av mennesker som da har ligget der kanskje et års tid, for å skjule sporene mest mulig.
4: Og det jo slavearbeidere som gjør det da, sikkert.
6: Det selvfølgelig jødiske slavearbeidere som satt til å gjøre.
4: Den mest kjente leiren jo Auschwitz, og det selve hovedleiren i Holocaust. Hva spesielt med Auschwitz?
6: Auschwitz den leiren som aller mest kjent i dag. Det jo ikke uten grunn. Og en av de viktige grunnene til det jo nettopp det vi var inne på nå. Auschwitz blir befridd. Der det fortsatt fanger igjen når leiren blir befridd i januar 1945. Så om den ikke blir befridd intakt, det gjort forsøk på å skjule og ødelegge den også, så den jo en operativ konsentrasjons- og utryddelsesleir når den blir frigjort av den røde armé, så vi kan dokumentere mye mer enn det vi kan fra disse andre. Det som gjør Auschwitz spesiell jo at den veldig, veldig stor. Det egentlig snakk om tre leirer, Auschwitz 1, 2, 3, i dette leirkomplekset, og den vokser jo fram som selve hovedleiren, kan vi si, i nazistenes holocaust etter en stund. Den blir først opprettet som en slags fangeleir for polske fanger, allerede da i april 1940, men det senere, et år senere, april 1941, hvor det opprettes en ny leir rett ved, som vi etter hvert da blir hetende Auschwitz-Monowitz, som da en arbeidsleir, hvor det skal bygges da enorme fabrikker for den tyske kjemigiganten IG Farben. Da vokser Auschwitz og blir en sånn kjempeleir, hvor det enorm tilstrømming av fanger, både for å bygge denne leiren, men også brukes da som slavearbeidere i disse fabrikkene.
4: Så det nye med Auschwitz, eller hva for noe som skiller Auschwitz seg fra andre, liksom at her kan man arbeide seg til døde da?
6: Ja, i motsetning til de leirene vi snakket om frem til nå, som rene utryddelsesleire, så Auschwitz aldri planlagt som det, i hvert fall ikke i utgangspunktet. Altså, det planlagt som selve navet i et gigantisk industrielt imperium, som da SS skal lede, altså Heinrich Himmlers organisasjon. Og her så skal man, tanken som vi har vært inne på, ikke sant, at man skal fullstendig endre sentral- og østeuropa, befolkningen skal germaniseres, den slaviske befolkningen skal drepes eller sendes østover, jødene skal drepes, og området skal bosettes med germanere. Det skal bygges enormt med industri, jernbane, broer, kanaler, veier og så videre, og man Himmler tenker det, at Auschwitz skal være navet i denne enorme, gigantiske industrielle utviklingen. Og grunnen til at Auschwitz skal være det, at han skal bruke det som en sånn fangeleir, hvor man skal sluse gjennom da hundretusenvis av slavearbeidere som skal jobbe i disse fabrikkene. Den opprinnelige tanken å bruke sovjetiske krigsfanger til dette, men de dreper jo nazistene samtidig, ikke sant? De lar det jo bare fryse og sulte ihjel. Så de som blir sendt da til det som etter hvert blir kalt Auschwitz II, eller Auschwitz-Birkenau, som leir på en måte leir nummer to her, det jo da jøder fra hele Europa. Det blir sendt dit fordi Himmler vil bruke de som slavearbeidere i sin industri.
7: Og så blir man kanskje delt da i starten at man må se hvem kan jobbe og hvem skal dø.
6: Ja, og det derfor man i Auschwitz har denne seleksjonssystemet som vi også kjenner veldig godt fra før. Ikke sant? Det har vi sett i filmer, tv-serier, at man blir dratt av deportasjonstoget når du ankommer jernbanestasjonen i Birkenau, og så det denne utvelgelsen. Noen går til høyre, noen går til venstre. Og da velger man jo ut de som man tenker kan være slavearbeidere. Det blir jo aldri noe av Himmlers store planer om et sånn gigantisk industriimperium. Krigen går jo for dårlig for Nazi-Tyskland for sin del, men også i selve Auschwitz og rundt Auschwitz så det store fabrikker, ulike foretak, det kan være gårdsbruk, skogbruk, altså det alt mulig ting man trenger slavearbeidere til. Så det det Auschwitz-fangene blir satt til. Så menn og kvinner over liksom arbeidsfør alder, det jo litt sånn, det jo en vurdering man må ta der og da, de som står på rampa og selekterer, de blir sendt inn i leiren, får et fangenummer tatovert på arma, mange blir tatt bilde av og blir tildelt en brakke og så videre, men det store, store flertallet blir sendt rett i gasskamrene. For det som Himmler da har tenkt, det jo at hit skal det komme da mange sterke, arbeidsføre jødiske menn som han kan bruke

0: berolige folk og sånn, det bare tull, men og så går man I en sånn zigzag-gang, nærmest ikke zigzag-gang eller en gang som laget sånn at du skal bli veldig fortumlet, den kan være veldig lang før du kommer til gasskammeret, sånn at du ikke skal skjønne hva som skjer.
1: Mm.
0: Det veldig utspekulert hele da.
1: Det utspekulert, og dette jo en teknologi, kan vi si da, som man utvikler I disse første utryddelsesleirene. De lager en gang som dekt av gjerne av presenning eller av granbar eller et eller annet, så du kan ikke se ut. Som da går fra omkledningsrommet til selve gasskammeret, den går gjerne litt sånn labyrintaktig. Det delvis så du ikke skal se hva det som venter deg, kanskje 100 meter eller bare 20 meter lengre fremme. Det for å hindre at lyd skal bære ned, altså folk som skriker I angst for eksempel. Det skal gjøre folk desorienterte og forvirra når de kommer frem. Og her det jo da også gjerne når denne gangen, slusa eller slangen som man gjerne kaller det, de som driver disse leirene, når den tar slutt, så står det gjerne noen og venter der og angriper deg. Kanskje det hunder for eksempel, skremmer folk for å få det til å løpe fremme, så mange løper jo da I skjul da, kan vi si, I hermetegn, inn I gasskammeret, fordi der det ingen som står og slår dem, så de rømmer inn I gasskammeret. Så det jo en veldig utspekulert måte å få flest igjen, flest mulig, drept på kortest mulig tid, uten at det koster så mye for de som gjennomfører det. Og Auschwitz på en måte også en slags perfeksjonering av dette systemet, og her løser de jo også da den store logistiske utfordringen som Nazi-Tyskland har, for de finner da en praktisk måte å kvitte seg med menneskekroppene på etter hvert. Det det som skiller Auschwitz fra disse andre utryddelsesleirene. Her har man store krematorier som direkte tilknytning til gasskamrene, hvor da menneskekroppene blir brent, og det bare asken som gjenstår.
0: Avviklingen av Auschwitz begynte allerede juli 1944. Hvorfor det, og hva skjer?
1: Det som en direkte konsekvens av krigshandlinger. Den røde armé rykker inn I Polen, og nærmer seg også da Auschwitz, som ligger da ved Krakow, helt sør I Polen. Det jo viktig å understreke at altså, disse leirene ligger I Polen. Det jo ikke polske leirer, ikke sant? Dette den okkuperte delen av Polen. Det jo nazistisk drevne leire dette her. Men man tenker at nå det like før leiren blir angrepet, og vi nødt til å begynne å skjule noen av sporene. En del av krematorene blir sprengt, noen av gasskammerne blir ødelagt. Man begynner altså da å transportere fanger vestover for å fortsette å bruke de som slavearbeidere.
0: Du skriver også om folkemordet på Rom, Anders, og da begynner du å skrive om en usikkerhet. Hva det man ikke så sikker på her?
1: Ja, nazistene gjennomfører folkemord på den europeiske rombefolkningen. Det helt klart. Men det de kommer til den konklusjonen om at vi skal prøve å drepe den europeiske rombefolkningen på litt med annen måte enn de gjør med jødene, så det forskjeller her. Og de forfølges ikke like konsekvent hjemme I Tyskland, for eksempel, på 1930-tallet, som det jødene gjør. En del nazistiske raseforskere svermer også litt for rombefolkningen, og synes at de har en del sånn positive trekk. Men som grunnleggende sett så det jo ikke noe plass for rombefolkningen I det nazistiske Europa. Så de blir også konsentrert I ghettoer, de blir også deportert østover, altså både fra Tyskland og Østerrike, etter 1941 og angrepet på Sovjetunionen. Det en egen romleir I Auschwitz, hvor da flere rompersoner fra ulike land blir sendt til. Der lever de også under helt forferdelige levekår. Mange dør jo da for med sykdommer og utmattelse I denne leiren, noen blir satt I arbeid. Og det ikke, kan vi si, den samme systematiske forfølgelsen og massedrapene på rom som det på jøder. Men en stor del av den europeiske rombefolkningen blir drept av nazistene, men det stor uenighet blant forskere om hvor mange rom det som faktisk blir offre. Og noen opererer med veldig, veldig høye tall, men de fleste I dag vil si at ca. 250.000 europeiske rom blir drept av nazistene under 2. verdenskrig.
0: Og I Auschwitz var det også en egen romleir, og her fikk familier også leve sammen. Men det nettopp til denne romleiren da, at det kommer en ny leirlege I 43. Hvem det som kommer?
1: Ja, det jo en av de mest kjente gjerningspersonene fra 2. verdenskrig holocaust, Josef Mengele, en medisiner, lege, som også forsker da på ulike sykdommer, og som kjent for å drive medicinske eksperimenter på mennesker, altså da levende mennesker.

0: menneske. Han veldig interessert I tvillingforskning, for eksempel, altså at man... tvillinger har jo gjerne da det samme, eller har det samme genetiske sammensetningen, samme DNA, og det jo også en legitim å forske på tvillinger for å se hvordan de reagerer ulikt på ulike ting, men her man påfører sykdommer, man skjærer I de mens de I livet for å se på hvordan de indre organene fungerer, altså det en grusom utnyttelse av disse menneskene, og så mange barn da, som særlig Mengele bruker I sin medisinske forskning.
1: Ja, og nettopp barn, altså I mai 1944 så beslutter man å avvikle romleiren og da drepe alle som der, og de har jo vært der så lenge at de vet hva som venter, så det blir jo, man setter seg kraftig til motverget, men det nytter jo ikke, de blir drevet til gasskammerne, men noen få barn klarer å gjemme seg, men det da Dr. Mengele handler.
0: Ja, han får jo også disse siste barna fram og frakter de mer eller mindre egenhendig til gasskamrene, sånn at de rommenneskene som stuet I Auschwitz, de blir aldri drept I den leiren.
1: Og han kjører altså barnet sin egen bil, så han kjenner det så godt at han klarer å lukke det fram, og så kjører han dem til gasskamrene.
0: Ja.
1: Dette var altså episode 10 I serien om det tredje riket. Neste gang Anders Kjøstvedt så blir overskriften Kollaps, og denne serien bygd på din bok som heter da Det tredje riket. Alle episodene I serien finnes I appen NRK Radio under verdibørsens fane. Der finner du også serien Hva betyr med filosof Kaja Melsom. Et uttrykk som blir forklart Voltaires dyrk din hage.
2: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noen sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nyttig, framfor å fortape seg I filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det I dag? Jeg tenker I hvert fall ofte når det skjer ting I verden, og det skjer mye hele tiden, så det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene I tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og ventet oss mot det nære og spurte oss I stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg
1: Filosof Kaja Melsom var det, og det var alt fra verdibørsen I dag. Takk for følges I vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. I Ukraina er 9 personer drept og over 20 andre er skadd i russiske luftangrep de siste 2 dagene. Russland har brukt ballistiske raketter som Ukraina har begrenset evne til å stoppe. President Volodymyr Zelensky ber om hjelp.
1: Det er så klart mange land som fordømmer angrepet, men det som virkelig teller er luftforsvar. Zelensky viser til amerikanske Patriot-missil som kan stoppe russiske angrep i lufta. Da NATO møttes tidligere i sommer, gav Trump grønt lys til at Ukraina skal få bygge missiler selv. Nå så den amerikanske presidenten tvil om dette.
2: These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them.
0: Reporter her, det var Magnus Vattekar Sandvold. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
3: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven. Uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Og teiser, det er altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år så har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. En SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten som er ute av kurs er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget fører trolig til et stort krater og sender mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

La oss starte med begynnelsen. I første klasse på Vassbom barneskole, der jeg blir forelsket for aller første gang. Det er friminutt, og om jeg husker rett, er det en vårdag. Med brødsmuler i munnviken etter lunsj blir jentene og guttene i klassen enige om å leke den berømte kysseleken. Om ikke du har hørt om konseptet før, så handler det om at guttene skal løpe etter jentene og prøve å kysse dem. I det leken begynner, løper vi, alle sammen. Vi skriker så høyt at lærerne i gule vester må holde seg for øra, og jeg har planen klar. Dette er dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Av Lukas. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Og det var kanskje derfor jeg likte han så godt. Planen min var at jeg skulle løpe og skrike alt jeg hadde, akkurat sånn som de andre jentene gjorde. Men så skulle jeg late som jeg snublet, legge meg på ryggen og lukke øya. Nedover grusveien til fotballbanen ligger alt til rette for at planen skal bli gjennomført. Skrikende og andpusten snur jeg meg for å dobbeltsjekke at det er Luka som løper etter meg. Jeg later som jeg faller og lukker øynene. Så skjer det. To tørre lepper treffer mine, og det har aldri kilt mer i magen. Jeg reiser meg opp, setter ut et skrik som jeg aldri har opplevd noe mer forferdelig, og løper smilende inn i klasserommet. Etter et par dager fikk jeg noen veninner til å spørre på ham for meg. Jeg står bak døra, spionerer og lytter, ser jentene nærme seg langbordet der Lukas og de andre guttene sitter og tegner. De fniser og er spent på mine vegne. Hjertet dunker og hendene mine er klamme. Jeg hører spørsmålet bli stilt. Lukas blir stille. Så bryter han ut i en total latterkrampe. Gutten også. Hele langbordet ler. Jeg fryser til, som et rådyr i veien i møte med billys i mørket, før jeg løper inn på doen i gangen uten å tenke meg om. Med rumpa på det kalde gulvet og ryggen mot døra begraver jeg hodet mitt i armene. Så sitter jeg der, i skammen, helt til neste time begynner. Gjennom ungdomsskolen og videregående analyserte jeg og venninne mine hver eneste forelskelse, hver melding, hvert lille signal. Vi lette etter den store kjærligheten som om vi hadde et hemmelig kart med skjulte skatter, og jeg syntes alltid det var rart med de venner mine som ikke var like opptatt av det. Det var som om de hadde misforstått spillet, ikke helt skjønte hvordan hjertet kunne hoppe, hvordan magen kunne krible, hvordan man kunne vente på noe man nesten ikke tørte å håpe på. Og selv om Lukas aldri ble min Disney-prins, klarte jeg aldri å slippe troen på at han, eller noen som han, en dag ville komme. Men jeg trodde ikke at veien mot den store kjærligheten kom til å være rett fram, at man bare møtte den rett og så var alt enkelt. På ungdomsskolen hadde jeg sett alt for mye på Sex and City, og særlig scenen der Carrie kaster brudebuketten på Big, som ikke møtte opp i bryllupet. Nei, altså, veien skulle være litt stormfull. Man måtte gjennom noen feil personer, noen knuste hjerter, noen kvelder der man lurte på om det egentlig fantes noe ekte der ute. Det var en del av veien. Nesten som små prøver man måtte gjennom før man til slutt fant noe som virkelig var verdt å holde fast i. Noe som skulle vare. Jeg ventet og lengtet, og så, midt blant trafikerte gater, på en billig kinesisk restaurant i Syden, kom den. Min aller første storm. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Du hører på Sommer I P2 med meg, Selma Ibrahim. Da jeg var 18, reiste jeg på min første jentetur, og det her jeg møter fyren som I flere år skal bo rent-free I hodet mitt. La oss kalle han Fredrik. Fredrik charmerende, selvsikker og kjekk, og gir meg akkurat nok komplimenter til at jeg blir interessert. Og selv om jeg har vært oppslukt av kjærlighet så lenge jeg kan huske, har jeg på dette tidspunktet null erfaring med gutter som faktisk liker meg tilbake. Altså, jeg kunne flørte på meldinger, men når det kom til noe ekte, noe fysisk, noe som faktisk innebar øyekontakt, da sleit jeg. Så da Fredrik, som også på ferie, begynner å smile til meg fra den andre siden av en alt for opplyst restaurant, kjenner jeg at hele kroppen min går I beredskap. Ikke på en skummel måte, men på en måte der man føler at noe skal skje. At noe allerede har begynt. Han var den typen som lente seg litt tilbake I stolen når han snakket, som han var trygg på at du kom til å høre etter uansett. Den typen som sier navnet ditt ofte, som om han smaker på det. Og jeg falt pladask. Ikke fordi jeg kjente han, men fordi han var så god til å få meg til å føle meg spesiell. Måten han dobbeltsjekka at jeg lo av vitsen hans ved å stirre på meg litt ekstra etter en punchline. Måten han strøk meg over ryggen da vi sto på balkongen hans og så utover byen. Eller bare hvordan han kommenterte at parfymen min lukta godt. Etter jenteturen og tilbake I Oslo, tekster Fredrik meg daglig. Han finner opp nye måter å ønske meg god natt på hver kveld, spør hva jeg gjør og hvordan dagene mine Ganske raskt blir han en fyr jeg avlyser alle planer for I tilfelle han skulle sende meg en melding. På det lille rommet I kollektivet sitter jeg som en frivillig fange og skrur telefonen av og på flymodus. Det en merkelig trøst I flymodus. Et pusterom der jeg visste at ingenting kunne komme. Hjertet hoppet like høyt hver gang jeg slo på telefonen igjen, og holdt pusten mens Fredrik bestemte seg for om jeg var ønsket den kvelden eller ikke. Hver gang vi var sammen glemte jeg tid og rom. Alt ble stille rundt meg så lenge jeg hadde Fredriks oppmerksomhet. Som kom I doser. Han var noen år eldre, trygg I kroppen sin, trygg I hvem han var, og jeg gjorde alt jeg kunne for å virke like voksen. Øvde på å være nonchalant, øvde på å late som at jeg heller ikke brydde meg så mye, eller at ting ikke var så viktig, og at jeg ikke hadde brukt 4 timer på å fikse meg før jeg møtte han. Men uansett hva jeg gjør, kjenner jeg at jeg aldri strekker helt til. Som om han hele tiden ligger et par skritt foran meg, og jeg løper haltende etter. Nettene var verst. Altså, jeg kunne ligge og stirre på skjermen, overbevist om at han sikkert hadde dratt med seg noen andre hjem fra byen. Men jeg lå våken, for jeg visste at innimellom så kunne det jo faktisk komme en melding. Da spratt jeg opp, fortsatt I pysjen, pussa tenna, la et tynt lag sminke over trøttheten, og gikk gjennom Oslos tomme gater mot leiligheten hans. Hele tiden holder jeg Fredrik skjult for mamma. Hun aner ikke at han eksisterer. Vennene mine hater han, fordi de merker hvordan jeg forandrer meg og blir litt mer selvkritisk etter hvert møte med han. Han den eneste jeg prater om. Jeg leser de siste meldingene våre høyt for jentegjengen, og kan ringe gråtende til dem om han ikke har gitt lyd fra seg på noen dager. På et tidspunkt får de meg til å skrive under en kontrakt på at jeg aldri skal henge med han igjen, fordi det åpenbart ikke bra for meg. Og jeg skriver under, før jeg 15 minutter senere tekster han og spør om å henge. Sånn holdt vi på, rundt og rundt I en sirkel av håp og selvbedrag. Men til slutt får jeg nok. Det som en stille utmattelse. Jeg kjenner at jeg ferdig med å vente, ferdig med å lure, ferdig med å leve på små, tilfeldige drypp av oppmerksomhet. Jeg bestemmer meg for å se situasjonen for hva den faktisk ikke for det jeg håper at den skal være. For selvfølgelig ikke jeg den eneste dama I Fredriks liv. Det visste jeg jo egentlig innerst inne. Ingen som virkelig vil ha deg, får deg til å ligge våken natt etter natt og stille spørsmål ved deg selv. Men jeg klamret meg fast I tanken om at jeg kanskje kunne være den ene han valgte til slutt, hvis jeg bare var tålmodig nok.

0: Fredrik og jeg ble en historie som aldri fikk en klar begynnelse, og derfor heller aldri en klar slutt. Han var min første altoppslukende forelskelse, og jeg tror alle burde ha en sånn. En kjærlighet som lærer deg hva du ikke skal akseptere. En kjærlighet som viser deg hvordan du mister deg selv, men også hvordan du finner deg selv igjen etterpå. Det var ikke før jeg leste boka til Sissel Gran, Hekta på et håp om kjærlighet, at det går opp for meg. Jeg var aldri forelsket i Fredrik. Jeg var hekta. Hekta på forventningen, på spenningen, på de små glimta der han fikk meg til å føle meg sett. Når du ikke i et forhold, men i en avhengighet. Når alt handler om neste melding, neste mulighet, neste kveld, hvor det kanskje blir annerledes. Det tok meg ganske mange år i helt slipp. Ikke fordi han var riktig for meg, men fordi hjernen min hadde programmert seg etter kaos hans. Og selv etter at vi var ferdig, kunne tilfeldig minne dra meg rett tilbake til følelsen av å vente på at han skulle velge meg. Heldigvis møtte jeg Johan. Dette var noe helt annet. Jeg gikk på folkehøyskole, og det tok ikke lang tid før jeg la merke til han. Johan er flink, talentfull og god med mennesker. Jeg kunne kjenne at han elsket meg. Han skrev navnet mitt i store blokkbokstaver på A3-ark og klistret dem opp på skolebygget slik at man kunne se det på flere kilometers avstand. Altså, folk trodde han skulle fri. Han kom med blomster, gaver og lange brev om hvor mye jeg betydde for han. For Johan kunne jeg vise meg fra min mest sårbare side, og jeg visste at han alltid tok meg imot. Vi er mye, begge to. Vi ler av de samme tingene, har vår interne humor, vårt eget språk. Vi danser i stua til låter jeg aldri har hørt før, men som Johan viser meg. Vi spiller munnspill og drikker vin til langt på natt. Altså, vi kunne krangle og skrike til hverandre, men vi visste likevel at det var oss. Stolt viser han frem til venner og familie, og de elsker han fordi de ser hvordan han ser på meg. Ofte ligger vi og stirrer hverandre inn i øya og sier at det alltid kommer til å være oss. Vi vokser sammen, helt til vi ikke gjør det mer. Jeg begynner å kjenne på en rastløshet, altså jeg vil noe mer, noe annet, uten å helt vite hva det er. Og jo mer jeg kjenner på det, jo tydeligere blir det at vi ikke lenger passer så godt sammen. Det er vanskelig å innrømme både da og nå, men jeg forlater Johan fordi jeg vil noe annet enn det vi har sammen. Ikke fordi det vi har dårlig, men fordi jeg kjenner at jeg ikke på riktig sted lenger. Det kjipt å tenke på, for han har aldri gjort meg noe galt. Han den første som viser meg hvordan kjærlighet kan kjennes når den ikke komplisert. Og kanskje det nettopp derfor det gjør vondt å gå. Altså, jeg har dårlig samvittighet, jeg føler meg utaknemmelig. Jeg husker jeg tenkte at hva slags person går fra trygghet, stabilitet og godhet. Men innerst inne visste jeg at det hadde vært feil å bli. Hjertet mitt hadde allerede begynt å bevege seg videre, og å bli et forhold på grunn av dårlig samvittighet, det jo ikke kjærlighet, det frykt. Det fortjener jo ingen. Så vi slipper hverandre, litt for sent og litt for tidlig samtidig. Jeg har alltid vært takknemlig for forholdet med Johan. Han lærte meg at kjærlighet kan bygges, ikke bare jages, og at jeg kanskje verdt å elske. Men om jeg virkelig hadde skjønt og faktisk lært det jeg trengte om kjærlighet og hva jeg bør satse på ikke, skulle jeg få testa meg litt senere. I møte med, ja, vi kan kalle han Martin.
1: Dette Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Mitt navn Selma Ibrahim, og dette mitt sommer I P2. Det som jeg vet det I det jeg møter han. Som om kroppen min gjenkjenner noe og sier at det han. Martin, han sier det samme, igjen og igjen, med en selvsikkerhet som får hele meg til å falle til ro. Plutselig kjennes det som om kroppen får en helt ny form for energi. Alt virker lett. Alle brikker faller på plass. Endelig har jeg funnet det 6 år gamle Selma lette etter. Ikke bondegården, men følelsen av den. Jeg merker det på blikket hans, på måten han ser på meg når jeg gjør noe så enkelt som å bare helle kaffe eller knytte hår I en strikk. «Hva det?» spør jeg, nesten genert. «Jeg elsker deg bare så høyt», svarer han. «Det var sånn her det selvfølgelig skulle ende», tenker jeg. «Alle møtene fram mot Martin som en perfekt fortelling. Vi forskjellige, men på en sånn måte som utfyller hverandre. Hans ro passer til min rastløshet, min klumsing passer til hans nøyaktighet. Han glir inn I vennegjengen min som om han alltid vært der, og familien min tar han imot uten spørsmål. Det lett, alt sammen. Lett på den måten folk har beskrevet det til meg. At når du vet, så vet du. Du kjenner det, sier de. Og jeg kjente det. Vi kjøper leilighet og bygger hjemmet vårt, planke for planke, bor I et opppussingskaos med malingsflekker på hendene og støv I håret, og likevel sier vi til alle at vi aldri har hatt det bedre. Og jeg mener det, for midt I kaoset så finnes det en ro mellom oss, selv om alt rundt oss bråker. Da han fridde, føltes det som om verden stoppet opp I et par sekunder. Som et vakuum, som om noen trykket på en pauseknapp. Jeg står der, småkall med en brødskive gulost I hånda på en fjelltopp, og innser at det nå det skjer. Det jeg helt siden barndommen har drømt om, tegnet I notatbøker, fantasert om med den første bestevennen min, Hanne, og sett utallige ganger på film. Nå skjer det, rett foran meg, I virkeligheten, med meg. Vi stirrer hverandre inn I øynene, og blikkene våre bekrefter det vi begge tenker. Nå det oss to, resten av livet. Hele veien ned fra fjelltoppen ler jeg, ukontrollert høyt. Jeg ruset på forelskelse, luft og høyde. På hotellrommet synker vi ned I sengen og ringer en etter en. Hver gang noen svarer, fylles rommet av hyl og gratulasjoner. Av forventninger og spørsmål som kommer så fort at jeg nesten ikke klarer å følge med. Jeg holder hånda mi opp mot kamera, kanskje litt for lenge, kanskje litt for nært, og viser stolt fram ringen. Som om det et bevis på at jeg også har fått til kjærlighet. At jeg har funnet et menneske som ser meg, vil stå med meg og være mitt vittne gjennom livet. Jeg puster lettet ut. En ro om at livet skal bli akkurat det jeg har drømt om og håpet på, senker seg over meg. Endelig kan jeg tro fullt og helt på at kjærligheten også finnes for meg. Noen måneder senere sitter jeg I en brudsalong. Med bobler I glasset har jeg samlet jentene, og akkurat som på film kommer jeg ut I kledd den ene hvite kjolen etter den andre. Men jeg visste allerede hva jeg ville ha. Kjolen enkel og klassisk. En sånn kjole som ikke overdøver personligheten min, men forsterker den. Jeg forestiller meg hvordan det vil være å gå nedover midtgangen, sakte men sikkert til en nøye utvalgt sang, kjenner hvordan nervene kommer til å klatre oppover ryggraden, og blikket mitt som leter etter hans blant hundrevis av gjester. Talen allerede skrevet, men jeg går ofte inn på notater på telefonen min og retter, fjerner, legger til ord. Med alle bokstaver I hele alfabetet skal han få høre hvor mye jeg elsker han, hvor villig jeg til å kjempe for kjærligheten og hvor takknemlig jeg for at det ble oss. Venninnen min Ingrid og jeg går rundt hele byen og leverer ut invitasjoner. Små, nøye utvalgte kort med stempel og dato. På jobb blir det nesten komisk hvor oppslukt jeg av mitt eget bryllup. Jeg vet det selv. Jeg kjenner det på måten kollegaene mine ser på meg, med en blanding av tålmodighet og et lite undertrykt smil, som om ikke de prøver å le hver gang jeg sier ordene bryllup eller forberedelser. Hver morgen kommer jeg inn med glittrende øyne og ny informasjon om servietter og hovedrett. I lunsjen sitter de der, søte og overbærende, mens jeg drar opp telefonen og swiper meg gjennom inspirasjonsbilder, eller spør dem hva slags kake vi bør ha. Jeg sier hele tiden at jeg skal skjerpe meg, at jeg ikke bare skal prate om bryllup. Men 5 minutter senere tar jeg meg selv I å gjøre nøyaktig det. For jeg hadde klart det! Funnet min ekte kjærlighet!
den kärlek jag sett så många andra uppleva, den jag längtat sån efter från sidlinjen. Nu var det äntligen min tur. Men ingenting av detta kom till att ske.

Jeg har bestemt meg for å ikke fortelle dere alt om hva som skjedde, men jeg visste at jeg måtte gjøre det slutt. Hele virkeligheten min klapper sammen. Klokka 4 om natten ringer jeg bestevennen min Ragnhild. Hun svarer med en gang. «Jeg kommer», sier hun bare. I hodet mitt spiller jeg alle scenene fra livet vårt på nytt. Måten han så på meg da jeg satte strikk i håret, eller da jeg helte kaffe, brødskiven med gulost etter frieriet. Alle disse øyeblikkene plutselig nye, fremmede på et vis, for nå må jeg jo se dem i et nytt lys. Alt vi har brukt år på å bygge opp, alle planene, alle forventningene, hele fremtiden jeg trodde var satt, brått borte. Jeg står utenfor leiligheten min som et skall av meg selv. Kroppen min beveger seg, men jeg ikke inne i den. Ragnhild kommer kjørende, og jeg setter meg inn i bilen uten å helt forstå at dette faktisk livet mitt. Det helt stille, men det hadde ikke fantes ord som hadde truffet riktig uansett. Jeg vet at jeg må avlyse bryllupet. Ukene etterpå kanskje de verste i mitt liv. Jeg klarer ikke å spise, jeg sover knapt, jeg redd for at jeg blitt gal. For hvordan skal jeg vite hva som ekte lenger? Hvordan skal jeg kunne stole på min egen vurderingsevne når jeg har tatt så grunnleggende feil? Når alt det jeg har trodd på viser seg ikke stemme? Jeg går rundt i kroppen min uten å ha tilgang til den. Det kaos, tanker som ikke stopper, en blanding av sorg, sjokk, skyld og skam som ikke ligner noe av det jeg har kjent før. En natt hos venninnen min Eirin blir det for mye. Jeg ligger våken og kjenner at tankene løper så fort at jeg klarer ikke å ta igjen en eneste av dem. Jeg pleier å ha kontroll på hodet mitt, men nå det som om alt sklir ut av hendene mine. Sovepillene virker ikke, hele kroppen rister, det føles ut som at jeg får et anfall jeg ikke får stoppa. For å ikke vekke Eirin, tar jeg dyna ut i stua. Klokken litt over 3. Høyt sier jeg hva jeg ser i rommet for å roe meg selv ned. Jeg prøver å styre pusten, forsøker å lande, men det ingenting som hjelper, kroppen min rister ukontrollert. Jeg setter på Disney-filmen innsiden ut, i håp om at noe trygt og kjent kan roe meg. Det gjør det ikke. Så jeg ringer Ina, venninnen min som bor i New York. Tidsforskjellen treffer perfekt. «Jeg tror jeg har blitt gal», sier jeg med en skjelvende stemme. Ina forsøker å roe meg, sier at det et panikkanfall, at kroppen min slipper ut alt det den har holdt inne for lenge. Men jeg klarer ikke å tro henne. Altså, jeg har aldri hatt det sånn her før. Hvorfor rister kroppen, og hvorfor stopper ikke tankene? «Jeg tror jeg må ringe 113», sier jeg. «Jeg mener det, jeg tror jeg oppriktig at jeg i ferd med å dø.» Det rart hvor irrasjonell man kan bli når man i krise. Jeg går ut til stua for ikke vekke Eirin, men vurderer samtidig å ringe ambulanse, som om to ambulansearbeidere i yttergangen ikke hadde vekket henne. Til slutt får Ina meg til å vekke Eirin. Jeg går inn på soverommet og prikker Eirin på skulderen. Jeg får ikke ut et ord, så jeg gir hun bare telefonen, og hører Ina i New York forklare Eirin hva som skjer. Etterpå setter Eirin seg med meg i stua. Hun holder rundt meg, prøver å få meg til å puste roligere, leter etter blikkontakt for å få meg tilbake i meg selv. «Kan du snakke om noe vanlig?» spør jeg. «Jeg tror jeg bare trenger å høre om noe helt vanlig.» Eirin gjør akkurat det. Det ikke innholdet som hjelper, det rytmen, at hun der. Og jeg sovner til slutt, mens hun fortsetter å snakke. Når vi små og faller og slår oss, kommer de voksne løpende bort. «Opp igjen», sier de, mens de tar deg under armene, børster av deg på knærne og retter opp de små beina dine. Det samme gjør de rundt meg nå, på en annen måte bare. Opp igjen blitt til «jeg kan sove hos deg i natt». Opp igjen blitt til «jeg kan bli med deg på apoteket for å hente de sovepillene». Og opp igjen blitt til «jeg tok med noe mat, nå må du spise».

Jeg har aldri kjent på så mye kjærlighet som i perioden etter bruddet. Ironisk nok. På samme tid som drømmen om den store kjærligheten blir knust, opplever jeg kjærlighet i kanskje en av de mest ekte og reneste formene som finnes. Det var vennene mine som redda meg. De lærte meg at kjærlighet ikke alltid kommer fra en parrelasjon. Det høres kanskje rart ut, men jeg unner nesten folk å gå gjennom noe sånt, bare for å kjenne på kraften i vennskap, på hvor sterkt mennesket kan stille opp når du faller, på hvor mye kjærlighet som faktisk finnes rundt oss i relasjoner vi ikke alltid tenker på som kjærlighet. En annen grunnleggende ting jeg har lært, er at jeg alltid skal stole på magefølelsen min. For det rare er at jeg hele tiden i forhold med Martin hadde en liten følelse at det var noe galt. Ikke en stor og dramatisk følelse, bare en stille uro. En knute i magen. En stemme som hvisket, ikke skrek. Hver gang jeg tok opp denne lille uroen, ble jeg beroliget med 1000 ord. Så jeg trodde det handlet om meg og min bagasje. Og jeg var fast bestemt på at min uro ikke skulle få ødelegge noe jeg var sikker på kom til å bli fint. Jeg gikk til psykolog, sa at jeg ville åpne meg, slutte å overtenke. Psykologen stilte spørsmål, men jeg svarte alltid fra et sted hvor jeg tok på meg ansvaret. «Det handler nok om meg», sa jeg. «Jeg må jobbe med trygghet». For jeg ble jo vist kjærlighet, han fridde jo. Jeg ville så fryktelig gjerne at dette her skulle være ekte. At det var min tur. Det måtte jo være det. Samtidig var det små ting jeg ikke følte meg helt komfortabel med. Magefølelsen min hadde prøvd å fortelle meg det i lang tid, men jeg nekta å høre. Hele kroppen min prøvde. Jeg hadde vondt i brystet, jeg sov dårlig. I dagboken min fra denne tiden skrev jeg «Jeg er Selma, jeg liker å være med venner, jeg blir glad av å være ute, finne nye hobbyer og lære nye ting». I dag leser jeg det som jeg trengte en skriftlig påminnelse på hvem jeg egentlig var, for jeg var i ferd med å forsvinne. Etter at alt gikk til helvete, grua jeg meg til å gå ut i verden igjen. Jeg hadde jo delt så åpent med alle. Alt jeg hadde snakket om var bryllup, servietter og hovedrett. Men i stedet for å gjemme meg bort i skammen, bestemte jeg meg for å fortsette å dele. Og jeg oppdaget raskt at jeg på ingen måte er alene om å ha gått på trynet i jakten på den store kjærligheten. Alle tryner litt, det er bare nyanser på hvor hardt man faceplanter. Men det hjelper å snakke om det. Dele både når ting går til helvete, og når du føler deg så forelsket at kraften i seg selv får deg til å tro at du kan erobre verden. Selvfølgelig tror jeg fortsatt på den store kjærligheten, men det jeg har lært er at den aller viktigste kjærligheten, det er den man har til seg selv. Ok, dette ble kanskje litt vel poetisk, men det er sant.

Du har hørt Sommer i P2 med Selma Ibrahim. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Klokka 10. Dette NRK Nyheter. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og ha ansvar for billettsalg. Det europeiske fotballforbundet UEFA har truet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
4: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
3: I Ukraina minst 9 personer drept og over 20 såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det ble meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. En person som havnet i Saltdalselva i natt ved Storjord i Nordland er bekreftet omkommet. Det ble satt i gang en redningsaksjon. Etter en stund ble personen funnet. Vedkommende ble sendt med et redningshelikopter til sykehus, men ble bekreftet omkommet i morges. Pårørende er varslet. I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringsstedet med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde.
5: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, er trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen er planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
3: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: På forskningsfronten.
7: Ny forskning viser
8: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
9: A nuclear fusion.
10: Supermassive black hole.
11: Completely new to science.
12: I think we have it.
13: Hør på forskningsfronten, der 3 gode venner leser forskningsnyheter og snakker om alt det fantastiske og fabelaktige vi har funnet. Vi kan starte med deg. Hva har du funnet denne uka, Hanne?
14: Jo, i dag så skal jeg snakke om kuer.
13: Om kuer, ja.
14: Jeg skal snakke om lykkelige kuer, ja. Og forskning gjort på de norske bøndene som eier disse lykkelige kuene.
13: Ok, Andreas?
15: Jeg skal snakke om at håret ditt avslører stress.
13: Ja.
15: Ikke at dere ser på håret mitt nå, begge to. Ikke gråere, det har ikke med det å gjøre, det er noe annet.
13: Ja. Jeg skal prate om hva jeg gjorde i påska.
15: Har vi blitt et sånt type program?
13: Ja, vi prater litt om påskeferier, som i år var til Italien. Ja.
15: Men der var jeg så på Pompeii, og jeg skal snakke om vulkaner.
13: Mer spesifikt om vulkaner som snakker sammen.
15: Ah.
13: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
15: Hvor stresset er dere i dag? Kan dere beskrive stressnivået?
14: Jeg var stresset for 10 minutter siden, for jeg var redd du ikke kom. Men da du kom inn døra, så fikk jeg hvilepuls igjen.
15: Ja, så en graf som lå litt høyt, og nå er den lenger.
14: Ja.
15: Hva med deg, Torkel? Ja, det har vært sånn passe, litt sånn intens dag. Kanskje ikke så stresset, men bare litt sånn intenst.
7: Ja,
15: så,
7: på en skala fra 1 til 10?
15: Så jeg, ja, la oss si 4 da. Ja. Nei, la oss si 5 da.
7: Ja.
14: Åh, det var ganske mye.
7: Men jeg vet ikke om jeg tror på dere, for dette er selvrapportert. Ja. Kan ikke dere nappe ut et hår hver fra skallen og gi til meg? Ja. Det holder med et, altså trenger ikke å bli hårløs av dette. Takk, da fikk jeg fra Hanne og fra Torkil.
15: Ja, du fikk 4 hår av meg.
7: Du fikk 4 av deg. Ja, da skal jeg holde dem atskilt.
15: Hva skal du gjøre med dem?
7: Hvis jeg nå tar med disse hårstråene deres på labben, så kan jeg få et mer presist svar på hvor stresset dere er, enn jeg fikk av dere direkte.
14: Ja, blir det nesten som en sånn klokke som du har på armen, sånn der som skal...
7: Ja, på en måte. Den bare den tracker lenger enn siste døgn, da. Mm. I hvert fall ifølge forskere i Krakow, Polen, som har studert 300 ukrainske flyktninger, hovedsakelig kvinner og barn, som flykta til Polen fra Ukraina etter den russiske invasjonen i 2022. Så dystert bakteppe. Og det disse forskerne gjorde som var spesielt var at de brukte 2 metoder. Det ene var at deltakerne rapporterte selv, de svarte på et skjema, eller hvis barnet var for lite, så var det en foresatt som svarte på et skjema om stress og stressnivå. Det andre var at de analyserte kortisolnivået, det er et hormon koblet til stress, fra håret over de siste månedene. Og resultatene i spørreskjemaene, nesten ingen forskjell på de som har vært direkte utsatt for krig, levd i krigsområder, opplevd krig på kroppen, og de som er mer, de kaller det indirekte påvirket. De som måtte flykte fordi nå kom noe nærmere seg, det har blitt vanskelig å leve her, vi får ikke dekke strøm i huset vårt, vi får ikke mat, altså andre grunner, alvorlig det også, men ikke direkte påvirket av krig. Disse to gruppene svarte omtrent likt på skjema. Det var ikke noen tydelige forskjeller.
15: Nei, det er jo litt overraskende.
14: Ja. Er det det?
15: Ja, det, ja.
14: Jeg tenker, ja, ok, fortell hvorfor du synes det er overraskende.
15: Altså hvis du på en måte får en bombe i hodet, så vil jeg anta at du blir ganske mye mer stresset enn om du, ok, du har et høyt stressnivå hvis du må stikke av også fordi du tror krigen nærmer deg, men...
14: Men altså hvis du går rundt og er hele tiden redd for å få en bombe i hodet, jeg hadde kjent veldig mye stress da, altså.
7: Ja, det som er mest overraskende er når de sammenligner det her med hårprøvene. I spørreskjemaene så svarer folk som har vært direkte utsatt for krig, og bare perifert eller litt sånn indirekte, kommer fra et krigsland, de svarer omtrent likt på stressnivået sitt. Mens hvis du ser på håret deres, så er det helt klart den gruppa som har vært direkte utsatt for krig, mye høyere kortisolnivåer. Når vi oppgir selv, så kalibrerer vi jo litt, ikke sant? Mens håret kanskje ikke tar med sammenhengen, men svaret er mer sånn rett frem. Objektivt kan man jo argumentere for da.
15: Og så kan man kanskje spekulere på at det er noen mekanismer når du må flykte på en måte fra direkte krigshandling. Så kobler du kanskje om og blir veldig fokusert på den handlingen å dra, mens hvis du sitter hjemme og venter på skal jeg dra ikke, så fokuserer du mer på stress da, selv om det fysiske nivået i kroppen din er lavere.
14: Men hva skal man stole på da? Skal man stole på hårsvaret eller på de svarene som de sa når de fikk spørsmål?
7: Forskerne mener da at det er mer presist å nappe ut et hår, som dere begge gjorde nå, og bruke det. Men det er noen utfordringer der også, fordi det er ikke bare stress som kan gi kortisol. Hvis du går ofte på gymmen, eller løper 3000 meter noen ganger i uka, så kan det også gi høye kortisolnivåer. Ja. Så den er ikke clear cut, så forskeren her mener at man burde se det i sammenheng, disse to. Og ikke bare stole blindt på hår hvis man skal måtte angi stress. Og det andre svakheter selvfølgelig er at disse spørreskjemaene, hvor godt tilpasset er de flyktninger, ikke sant, som akkurat har vært i en veldig spesiell situasjon, og så videre. Men i denne studien, med disse 300 bestemødre, mødre og barn stort sett, så ser man mye tydeligere stressvariasjonen, eller man ser mye tydeligere hvem som faktisk har vært utsatt for en krigshandling, og de som har levd med krig i landet sitt. En tydelig forskjell. Så, en liten hårprøve som jeg nå har fra dere, kan avsløre langvarig stress, i hvert fall hos krigsflyktninger, og så får vi se da med forskningsjournalister. Ja.
14: Men jeg må bare spørre om noe, for at et hår vokser jo tross alt ganske sakte, er det ikke sånn cirka 1 centimeter i måneden?
4: Nei, ikke så mye.
14: Nei, det er sikkert forskjellig fra folk til folk. Ja. Men la oss si at det er 1 centimeter i snitt da, hvordan kan du se at, hvordan finner du torsdag klokka 12 på det hårtrådet?
7: Så presist finner du ikke.
14: Nei.
7: De har sett på de siste månedene, så da noen centimeter, enig. Og så har jeg prøvd å finne ut, men jeg har ikke klart å finne ut hvorfor det ikke gikk lenger tilbake. Det kan jo være fordi noe av kortisol blir vanskeligere å lese av eller forsvinner på en måte lenger ut i hårtuppene.
14: Ja.
7: Der håret fliser seg opp, så er det vanskelig å lese kortisolnivå. Eller om det er fordi det kan vi hente fra alle personer,
14: ja,
7: ikke sant?
14: Ja.
7: Hvis vi skal ha et likt mål på alle, så må vi ta utgangspunkt i at du i hvert fall har 3 centimeter hår da.
4: Men det, okay. men det er sant at man kan få grått hår av ekstreme stresssituasjoner?
7: Absolutt. Her var det ikke sett på grått hår da, men det er det dere begge gikk til i introen min, at vi kan se det på
14: ja. Hårfargen.
7: Ja, han var blitt grå siden sist, ja. Det har sikkert vært litt mye greier.
4: Ja,
7: ja. Mens nerden burde jo da nappe ut og legge til analyse og måle kortisol.
14: Ja, men uansett, du kan ikke legge deg med brunt hår, og så er du superstresset i en periode, og så våkner du 2 dager etterpå med grått hår.
7: Nei, for
14: håret er, som vokser ut.
7: Ja, for håret er jo dødt, ikke sant? Så du kan ikke endre, jeg kan ikke, hårfargen 4 centimeter ut på håret mitt kan jo ikke endre seg plutselig.
4: Ja.
7: Men det er jo der det lages nytt hår i hårsekken, kan du begynne i morgen, og så vil du først se resultatet utover våren og sommeren.
4: Jeg har bare så for meg et nytt produkt her. Smart kam. Du kan gre deg med en kam som samtidig måler hvor langt du har kommet ut i hårsystemet ditt.
7: Og snakke med klokka di.
4: Og si fra nå har du vært stressa de siste 3 månedene.
7: Body battery 34, hair battery 62.
14: Ja. Jeg så for meg en annen bruk også. Sett at du er i en rettsak, du skal forklare at ektefellen din har påført deg uhorvelig stress gjennom de siste årene. Du krever en supererstatning, og så kan de bare ta en håranalyse av da fru X her, og så ser de om nei, du var ikke så veldig stresset, så det ser jeg på håret ditt. Så her er det løgn på løgn på løgn, for eksempel.
7: Legg frem håret som bevis.
14: Ja.

0: Da skal vi snakke om lykkelige kuglere og lykkelige bønder. For i Norge så har vi omtrent 208 000 melkekyr, og slik jeg har forstått det, så har norske kyr det ikke så aller verst da, til sammenligning med veldig mange andre land. Det nemlig sånn at 72% av dem bor i løsdriftfjøs da, ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, og det betyr at kyra kan gå fritt omkring, de kan velge når de vil spise, de kan gå og legge seg et sted når de vil tygge drøv, eller når de vil sove, og vi har jo snakket før om at det jo flere fjøs som har sånne automatiske melkemaskiner hvor kua selv bestemmer seg for at nå vil jeg melkes, og sånne kløstasjoner også.
1: Ja.
0: Og innen 2034 så skal alle fjøs være sånn løsdriftfjøs. Dessuten, norske kuer har lovpålagt at de 8 uker i året skal være ute på beite.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så de har det ikke så verst.
1: Det lovpålagt, da.
0: Ja. Men vi har i Norge i moderne melkefjøs en praksis som blir kritisert av dyrevernere, for det nemlig sånn at innen 24 timer etter at kua har født kalven sin, så blir kalven tatt fra kua.
1: Ja.
0: Ja. Ikke sant? Og det, sånn det de fleste kuer i Norge har det, og det jo veldig unaturlig for dem, så man kan jo se for seg at det oppleves som veldig traumatisk.
1: Ja.
0: Men jeg må jo bare få sagt at det jo ikke fordi bonden vil være slem mot dyra sine, går jeg utifra, at det sånn. Det fordi da blir det lettere for bonden å kontrollere at kalven får i seg den råmelken som man skal ha for å holde seg sunn og frisk. Dessuten, kalver som blir håndtert tidlig i livet, de blir også veldig vant til folk, ikke sant? Så de blir jo trygge kuer når de blir store, da.
1: Ja.
0: Men så det altså 10 000 heldige kuer i Norge som får lov til å være sammen med kalven sin i minst 3 døgn etter fødsel. Og så det noen få melkebønder til som drar det enda lengre. De lar melkeku og kalv få være sammen i minst 14 dager. Og akkurat disse spesielle bøndene her har det nå blitt forsket på.
1: Ok, så det ble forsket på bøndene?
0: Ja, på bøndene. Ja, fordi hva det med disse motstrømsbøndene som gjør at de velger å gjøre det på den måten her?
1: Ja.
0: Det det store spørsmålet. Og det var noen forskere...
2: Jeg synes det veldig gøy, for jeg forventet også at det var forskning på kuene og hvor lykkelig de var, men, men her det noen som har sett på hvordan bøndene har det.
0: Ja.
2: Ja, veldig gøy.
0: Og det også noen forskere fra et institutt som jeg har aldri hørt om. Har dere hørt om Ruralis Institutt? Det ligger en avdeling i Trondheim igjen i Oslo.
1: Nei, aldri hørt om.
0: Nei, ikke ærlig. Men det forskere herfra som ville finne ut av dette her. Og i forskning.no så kan man lese hva disse forskerne fant ut etter å ha intervjuet 17 bønder som drev da med sånn der ku sammen med kalv over lengre tid fjøs. Hvorfor holdt disse bønnene på med dette? Det de fant ut var at jo, disse bønnene her de likte å være utradisjonelle. De trivdes godt med å gå utenfor den vanlige tralten.
1: Mm. Gikk de barbeint?
0: Barbeint? Hvorfor spør du om det? Du ser for deg at de går barbeint inn i fjøset?
3: Ja, bare litt sånn...
2: Det litt sånn stereotypt bilde på de bønnen. Altså, jeg skjønner hvor du vil den.
0: Jeg skjønner ikke.
2: Å, nei. Han tenker at de går barbeint og har dreads.
0: Åh, ja. Det litt sånn du... Ok, ja, nei, det var i hvert fall...
1: Ja, det var fordomsfullt av meg, som beklager.
0: Ja. Det her men altså, de liker å gjøre noe, gå litt utenfor alfarvei, disse her da.
1: Ja.
0: Det var en av grunnene til at de holdt på med dette her. Og så opplevde de også at det var jo mindre arbeid med kalven, for altså når du skal ha denne kalven som blir tatt fra mora, så blir jo den satt i en egen bås, og den må jo melkes, eller ikke melkes, den må få melk. Mm. Dette utstyret her, det må jo vaskes, du må kanskje bære bøtter med melk, og så videre og så videre. Det mye mindre styr. Så de opplever mindre arbeid med denne kalven, men viktigst av alt dere, det føltes bedre å være bonde.
1: Mm.
0: Når kua fikk gå sammen med kalven sin, og de har da kommet med noen veldig fine sitater, da, disse bøndene, hvordan de opplever det, har dere lyst til å høre det?
1: Mm-hmm.
0: Kua utstrålte en form for lykke jeg aldri har sett før, i ansiktet hennes, i øynene og til og med hele kroppen. Det det en bonde som sier.
1: Nydelig.
0: Og en annen bonde sier, kua får en gnist i livet når hun tilbringer tid med kalven sin. Hæ? Det er vakkert.
1: Det høres veldig fint ut.
0: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner det også, at du føler at du kanskje litt mer i kontakt med den naturlige kretsløpet og det som... Ja,
0: ja. Så lykkelig kuer.
2: Hvis ikke man har... Man kan få sånn sår hvis det suges for mye, eller for hardt.
0: Altså på kua?
2: Ja. På djuret?
0: Det kan vel melkemaskinen også sørge for?
2: Ja, det har du rett i. Kanskje større risiko for det med melkemaskinen.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg ville hatt litt vanskeligheter for å lese av om en ku hadde gnist I livet med min kompetanse.
0: Ja, men altså disse her, disse bønnene her, de omgås jo kuer hele tiden, så de ser jo hvordan en lykkelig ku ser ut, og nå blir det også lykkelige bønder av dette her da. Så spørsmålet hvorfor driver ikke flere melkebønder sånn som dette her? Det ville forskerne vite, og det sikkert nesten like mange svar på det som det finnes melkebønder, men to svar som går igjen da, det det har ikke vært noen tradisjon for det. Mm. Så meieriene som tar imot all denne melka, har I hvert fall ikke tidligere vært så gode på å gi råd til bønder som vil ha en slik ku med kalvordning I fjøset, og to, det koster å legge om driften dette her, og det ingen økonomisk gevinst I det for øyeblikket, fordi meieriene merker ikke denne melka som lykkelig ku med kalvprodukt eller noe.
2: Nei.
0: Til tross for at 27% av oss forbrukere har sagt oss villige til å betale mer for et sånt produkt.
2: Ja.
0: Så ja, ville dere betalt for en lykkelig med kukalvost, for eksempel?
2: Helmelk, lettmelk, skommelk og lykkelig ku med kalvmelk, at det blir en fjerde variant.
0: Den kan jo være både lett og skumma og
2: hele. Det kan jo, det blir mange varianter.
0: Men det handler liksom litt om velferds...
1: Dyrevelferds... Jeg liker godt å kjøpe økologiske produkter, og det med tanke på dyrevelferd,
0: ja. Ja, så du en av disse 27%.
2: La meg ta på meg nerdebrillen og si jeg hadde invitert til blindtest.
0: Ja, men den smaker ikke noe bedre. Det sier disse forskerne, denne forskningsartikkelen her, sier at den smaker ikke noe bedre.
2: Ja, det vil jeg utfordre med mine nerdebriller. Invitere til blindsmaking hjemme hos meg. Alle får 4-8 forskjellige glass. Du vet ikke hva som I hva, og skal du kjenne, det en som smaker bedre?
0: Ja, men det viktigste at du skal kjenne I hjertet at det dyret som har avgitt denne melka, har hatt et bra forhold til kalven sin da.
1: Enig.
2: Mm.

0: Ja, hva dette for noe?
1: Ja, du sa jo at du skulle til Pompeii og snakke om vulkaner, så dette vel et vulkanutbrudd.
0: Det det. Og mer spesifikt så skal jeg snakke om ny forskning som viser at veldig mange av vulkanene rundt omkring i verden, de snakker sammen. Og det har man ikke visst før.
1: Nei.
0: Men helt riktig, det starter, altså min
2: De snakker sammen?
0: Ja, de snakker sammen, ja. De snakker sammen. Ja. Har kommuniserer. Og forskerne prøver å lytte etter hva det de har å si til hverandre.
1: Okay.
0: Ja, ja, veldig spennende. Men det her, altså min lille sånn vulkanfascinasjon nå for tiden, den startet jo da i påskeferien, hvor jeg var da i besøkte Pompeii. Det var litt tilfeldig egentlig at jeg var havna akkurat der. Vi dro egentlig til Napoli, og så skulle vi videre til et annet sted, men når man i Napoli så ser man den veldig karakteristiske formen på Vesuvfjellet som ligger rett ved siden av.
2: Og på da tenker nysgjerrigperen Torkel tenker, ja. Skal vi dra dit?
0: Ja, ja. Ikke sant. Så tror, det noen av dere som har vært der?
1: Ja, jeg har vært der. Og ja. I en alder hvor jeg var svært påvirkelig, altså det her var sommeren til andre klasse, og når jeg så disse her forkullede likene, glemmer jo ikke det, vet du, når du sju år gammel.
0: Mm.
1: Og jeg husker også formen på Vesuv.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Den er jo veldig, sånn, den ser jo veldig ut som en vulkan.
1: Klassisk
0: vulkanformet fjell. Men altså, ja, det var jo fantastisk. Jeg synes det var utrolig fascinerende å gå der. Det var en by med 10-20 000 innbyggere, masse ordna gater og hus og barer og felles badeanlegg og to teaterscener, pluss en sånn kolosseumaktig greie med gladiatorkamper og sånt.
1: Og var det ikke en del bordeller og sånt der
0: også? Jo da, her. Det var det også, ja. Ikke sant? Og kjøpmenn og kjøpkvinner, og det var en velstående by, som da ble utslettet av dette berømte utbruddet Vesuv 79 år etter vår tidsregning. Og da ble jo hele byen begravd i 4-5 meter lag med aske og alt annet som en vulkan spyr ut.
2: Ja. Det som en sånn tidskapsel, er det bare at det en hel by?
0: Mm. Ja. Ja, og man blir jo veldig fascinert av den der kraften da, som kommer ut av jordas indre, og den der katastrofetanken. Og det ikke noe, jeg tror ikke det noe rart at alle unger er veldig opptatt av lava.
1: Det, nei, ja. Det lava og dinosaurer det går i visse aldre.
0: Ja, absolutt. Det det. Men så kom jeg hjem da, og så dukket det opp da en artikkel i Quantum Magasin om da vulkaner som snakker sammen, og da måtte jeg sluke den artiklen da. Og dette her en historie som startet tilbake for over 100 år siden, i 1912, og da var det et voldsomt utbrudd på en øy som heter Kodiak, som ligger utenfor Alaska. Jeg har hørt om det utbruddet, det var en av de kraftigste i forrige århundre.
2: Ja, ikke det altså. Jeg tror ikke jeg så opplyst på vulkaner. Store vulkaner.
0: Nei, nei.
2: Og nå snakker ikke jeg vulkansk heller da, som tydeligvis
0: nei,
2: du...
0: Nei, ikke sant? Ja. Ja, jeg har begynt å lære meg litt vulkansk nå. Ja. Nei, men i hvert fall det vulkanutbruddet det var så kraftig at det fylte jo atmosfæren med all mulig slags aske,
2: ja.
0: Og det senket temperaturen på den nordlige halvkule med 1 grad i over et år.
2: Ja, ok, det har jeg hørt om.
0: Ja. Ikke sant?
1: Det kan du sikkert se på åringer i trærne da, kanskje.
0: Ja, det kan man absolutt gjøre. Mm.
2: Eller i håret til de som har levd veldig, veldig lenge.
1: veldig stressende situasjon antagelig.
2: Det tror jeg, ja.
0: Ja. Men uansett så var det sånn at dette var et svært fjell på denne Kodiak-øya da, som heter Katmai, og to av de tre toppene på Katmai forsvant rett og slett i et svært krater, så den fikk jo typisk sånn vulkankrater på toppen der, og dermed så regner jeg med alle med at det var hovedkilden til utbruddet. Men så spoler vi frem til 50-tallet, så var det noen amerikanske geologer som var der oppe og undersøkte området nærmere, og så fant de ut at det var antagelig ikke i den Katmai-fjellet at utbruddet foregikk, men 10 kilometer unna, i en rift, en ganske sånn slapp rift i bakken,
2: hæ?
0: Hvor det hadde da spydt ut masse aske og lava da. Og det de konkluderte med på den tida som var veldig kontroversielt, det var det at de mente at denne riften hadde spist opp magmakammeret i dette Katmai-fjellet, og så hadde bare fjellet kollapset.
1: Ah.
0: Fordi at det var et stort tomrom under fjellet da.
2: Et falsk krater på en måte. Vi har alltid tenkt at her var det stort utbrudd, og så har det egentlig bare implodert.
0: Ja, det er bare implodert hele fjellet.
1: Synkehull, liksom.
2: Synkehull, ja.
0: Fordi at det var jo en aktiv, man visste at det var vulkansk aktivitet opp på toppen av det fjellet fra før, så det var helt naturlig å tenke at det var der som var hovedkilden til utbruddet. Men det var kontroversielt, fordi alle teorier om hvordan vulkaner oppførte seg, sa at vulkaner de enkeltstående, og det nesten som en pipeløp som går rett ned til flytende delen av jorda. La oss bare ta et begrep her. Lava og magma, noe som heter forskjellen.
1: Lava kommer ut og kommer ut i lufta. Magma det som igjen inne i jorda der.
0: Ja.
1: Men innholdet kanskje det samme?
2: Ja. Eller jeg vil også tenke magma på innsiden, og lava enten på vei ut eller ute, men jeg vet ikke akkurat hvor grensa går. Når blir magma til lava?
0: I det kommer ut.
2: I luft?
0: Ja. Så vi kaller det magma når det på innsida, og det jo flytende stein. Da. Men viktig med magma at det ganske lett. Det flytende, porøs stein med mye luftgassbobler i seg, så det har en naturlig oppdrift, det vil opp, rett opp. Nå skal vi da spole fremover til vår tid, og det siste tiåret, for nå har man begynt å se at dette her ikke var et unikt fenomen som foregikk der, men ganske vanlig når det gjelder vulkansk aktivitet. Gjett hvor den forskningen her har foregått mest.
1: Island,
0: ja.
3: Flyselskapene taper opp til 1,5 milliard kroner om dagen på grunn av vasken fra Island. De europeiske samferdselsministrene sitter nå i krisemøte. Og Norge vil lempe på reglene for flyforbudet, sier Jens Stoltenberg.
0: Husker du dette her?
2: Husker du det godt?
1: Eiafjallajökull.
0: Ja, helt riktig.
2: Og det jo det derfor forskningen fortsatt foregår der, fordi andre forskningsmiljøer klarer ikke å si Eiafjallajökull. Så da får de forskning for seg selv.
0: Ja.
1: Jeg husker det kjempegodt, for det her var jo det året NRK skulle arrangere Grand Prix, og det var helt krise. Kom alle deltakerne til å klare å komme seg til landet?
0: Nettopp, ikke sant?
1: Det masse styr.
0: Men fordi det var så gikk så hardt utover økonomien da, i en del europeiske land, så begynte man å forske intenst på disse her vulkanene på Island. Og så i 2014 så registrerte man at nå begynte det å skje ting, masse små jordskjelv under noe som heter, nå må jeg prøve på meg på islandsk her, Bardarbunga-vulkanen. Massevis av små jordskjelv, så da regner man at nå kommer et utbrudd. Men så skjedde det ikke. Det kom et utbrudd 45 kilometer unna.
1: Ja.
0: Og så roet det seg i Bardarbunga-fjellet. Og så skal vi spole frem til år 2020.
4: Glødende lava fortsetter å strømme ut av krateret på Reykjanes-halvøya. Utbruddet som startet onsdag kveld det sjuende hittil i år. Den svarte og oransje massen kryper sakte, men sikkert fremover.
1: Jeg husker de bildene der. Kom bare sigende bortover sletta, så så du noen hus som sto der, så du eierne av disse husene sto der og ventet på, kommer det til å treffe huset mitt eller ikke?
0: Mm. Og det var da noe som heter Fagradalsfjell, som holdt på og var aktivt i nesten to år. Da. De begynte å registrere at nå var det noe på gang i 2020, satt ut masse, altså teppebomba hele landskapet med små målere som registrerte all aktivitet. Og så fikk man masse data mens disse utbruddene pågikk i nesten to år, helt til 2023, hvor Fagradalsfjell slutta, mens Svartsengi, som var ganske langt unna, overtok. Og da fikk man endelig beviset for at disse her snakker sammen. Det kanaler under bakken hvor magmaen flyter rundt, da.
2: Ja, og hvis du får utløp et sted, så stopper det kanskje et annet sted.
0: Nettopp.
2: Det går minste motstandsvei.
0: Ja, det helt riktig. Det akkurat det de har begynt å gjøre nå. Så nå har forskere begynt å sette ut masse sånne målere rundt omkring på steder hvor det vulkaner, og særlig der hvor de mistenker at det disse her koblet vulkanene, for å overvåke magmaflyten også under bakken, for å kunne da gi enda bedre vulkanvarsler. Da.
1: Ja, for det nytter nå ikke lenger å overvåke den ene vulkanen du redd for, fordi det ikke sikkert det der varslene kommer. De kan komme flere kilometer unna.
0: Ikke sant? Og da må man vite, kan dette være koblet systemer? Ja. Og så det man prøver å avsløre, man lytter nå til hva vulkanene snakker sammen om, og så prøver man ut fra det, med maskinlæring da, å tolke hva det de sier om befattenheten i jordas indre.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Jeg kunne jo snakke om vulkanen kjempelenge. Det jo kjempespennende.
2: Ja, helt enormt.
1: Jeg kjenner seksåringen i meg blir veldig trigget av den vulkanpraten.
0: Men vi må videre ukas fagfellevurdering.
2: Det er noe som har blitt trigget av oss også.
1: Nemlig, det er det. Lytternes fagfellevurdering er det vi har kommet til nå, for sist sending så snakket jeg om forskning gjort på hvorvidt hunder kan treffe en bestemt tone når de uler eller ikke, og testen den ble gjort på 6 hunder. 4 av hundene gjorde i hvert fall et forsøk på å treffe tonen. 2 gjorde det ikke. De var tonedøve, påstod denne forskningsartikkelen.
2: Vi vet jo ikke om de gjorde et forsøk, bare feilet spektakulært, da. Det kan jo at de prøvde.
1: Ja, men de traff ikke i hvert fall, nei, så de hadde ikke. Ikke, så da mener man at de var tonedøve, da. Ja. 6 er et veldig, veldig, veldig lite tall å trekke noen konklusjon utifra, men likevel, Andreas, så var du dristig, og du foreslo at kanskje er det sånn blant folk også, at 1/3 av oss mennesker også er tonedøve.
2: Ja, ja.
1: Husker du det?
2: Er det noen som har svaret på det?
1: Det kommer. Oi. Fordi det forslaget der fikk musiker og komponist Ingrid Steinkopf til å laste ned appen NRK Radio, søke opp Abelstårn for å skrive inn en melding til oss ved å trykke på denne snakkebobla, og det hun skriver er: Hei, sjekk gjerne opp tala på hvor mange som faktisk er tonedøve, for 1/3 er alt for høyt. Samfunnet vårt, her i Skandinavia i alle fall, har en tendens til å nedvurdere sin egen musikalitet. For sanninga er at prosenten av de som faktisk er tonedøve er veldig lav. Sjekk Nora B. Kulseth, instituttleder på musikk ved NTNU, sier forskning på sång i samfunnet. Og det gjorde jeg, da. Jeg ringte opp musikkforsker Nora Kulseth for å få svar på spørsmålet: hvor mange prosent av befolkningen er faktisk tonedøve?
6: Det er mellom 1-4%, og de fleste forskere mener at 4% er et høyt tall.
1: Hvordan definerer du tonedøv?
6: Altså, det å være tonedøv, eller det vi kaller amusi, amusi, ikke sant? Du hører ikke musikk. Det er rett og slett en feil i hjernen, og den er enten så er den medfødt, eller så er den påført deg av en skade. Hvis du for eksempel har slag, så kan man oppleve at man ikke kjenner igjen musikk etterpå. Det å være tonedøv betyr at du ikke har noe korttidshukommelse for tonehøyde. Så med en gang du har hørt en tone og skal justere deg etter den, så finnes den ikke i hodet ditt, og dermed blir det umulig å justere deg etter den. Men den medfødte amusien, den tenker vi også er arvelig. Men det er altså en alvorlig diagnose som veldig få har. Men veldig mange går rundt og sier at de har det. Da er de bare det vi kaller falsksangere. Og det kan jo være det 1/3 av de hundene her var. Det er faktisk 10-20% av befolkningen. Så hvis vi da legger oss på det høyeste tallet, 20%, de har det vi kaller rusk i maskineriet. De øver seg så sjelden at de synger litt falskt.
0: Men det betyr at det er håp for de aller, aller fleste av oss, da, ja. Hvis vi bare hadde...
2: Dette var stort nytt for meg, altså.
1: Ja, at du synes det var så mange falsksangere, mener du?
2: Ja.
1: Ja, men da er det jo håp, da.
2: Falsksanger høres ut som når du ser på fuglebrettet ditt. Ja. Men at, de, ja, at alle kan, på en måte.
1: Ja, ikke sant. Så tusen takk, Ingrid, for tipset om å snakke med Nora Kulseth. Vi ble veldig, veldig mye klokere av det.
0: Ja. Fortsett å sende inn gode tilbakemeldinger til vår aldri så lille fagfellevurdering.
2: Ja, gjør det.
0: Men nå skal vi videre. Hva mer har dere på hjertet i denne ukas sending?
1: Jeg skal snakke om lukten av gamle bøker og et helt nytt forskningsfelt med utgangspunkt i denne lukta.
0: Forskning på lukt av gamle bøker?
1: Ja,
2: det er fantastisk. Mm. Det er helt nydelig. Skjulte magmahav kan beskytte liv på fremmede planeter. Her tenker vi kanskje at det tar liv.
0: Ja.
2: I hvert fall det jeg har tenkt hittil i livet. Men heretter skal jeg tenke at magmahav kan... beskytter liv.
0: Ja. Og jeg har hørt om Bermuda-triangelet.
1: Ja, masse konspirasjonsteorier rundt det.
0: Ja, ikke sant? Hvor skip skulle forsvinne og så videre.
1: Fly og sånne ting.
0: Men det finnes et helt ekte Bermuda-triangel. Ikke over Bermuda, riktig nok, men i nærheten. Men det finnes ute i rommet, og det gjør stor skade for satellittene våre. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemperud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Vi starter med en tårnobservasjon, og det baserer seg egentlig på noe du snakket om, Andreas. For du snakket om, du ga en oppskrift på supergrove Bakst.
2: Supergrov bakst, og det har, nå har ikke jeg vært så lenge i forskningsråden, men aldri opplevd så mye meldinger fra folk som vil ha oppskriften.
0: Som vil ha oppskriften, ja. Det var 400% eller et eller annet sånt, var det ikke det?
2: Jo.
0: Jo.
1: Det var en som skrev til oss og sa at det der jo oppskriften på sponplate.
0: Ja.
1: Så det veldig smaker, grov bakst.
2: Jeg har smakt, det smaker bedre enn sponplate, altså.
0: Ja, ja. Men uansett da, ikke sant, de som har skrevet inn, de driver kanskje med fibermaxing, som jeg... akka meg litt over som begrepp.
2: Ja.
0: Og etter det...
2: Du akka deg over hvorfor skal vi absolutt makse ting hele tiden?
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke bare leve som Aristoteles, den gyllene middelvei? Men så har jeg bare innsett at dette maksebegrepet, det overalt, med to x'er. Det dukker opp overalt når man først har blitt observant på et sånt begrepp.
2: Ja.
0: Mm. Så dukker opp overalt, ikke sant? Så har du look-maxing, noe som veldig mange driver med.
1: Lykke, altså utseende?
0: Utseende, ja. Oh. Alle jo engelske begrepper her, ikke sant?
1: Ja.
2: Skal gjøre det beste ut av utseendet ditt, er det det?
0: Ja, ja, det egentlig så det noe som stammer fra incel-kulturen, hvor man skal prøve å komme seg opp av den her incel-nivået, da. Så, ja. Så har det blitt en greie hvor man går alt inn for å være pen, da. Og så har du folk som driver med sleep-maxing, søvne-maxing, mm-hmm. hvor man bruker masse, og du beditter, for å skulle overvåke søvnen sin og sove så optimalt som mulig. Brain maxing er en greie.
2: Hva gjør man da? Hører på forskningsfronten?
0: Ja, det burde man gjøre.
1: Ja.
0: Men det handler egentlig om at man skal spise riktige vitaminer og sånt for å optimalisere hjernen. Ja, optimaliseringsmaxing er også en sak, hvor du skal, eller fokusmaxing, hvor du skal lære deg å bruke masse teknikker da, for å øke fokuset ditt.
1: Men av alt dette her, ja. Da dukker vel også OCD-maxing opp, for at ja. Du må jo få litt tvangstanker hvis du skal følge med på alt dette her.
0: Ja, ikke sant? Og veldig mye av dette her går inn i en sånn litt sånn pseudovitenskapelig greie, hvor man skal bruke pseudovitenskapelig råd og teknikker for å overvåke kroppen sin og seg selv. Så har det irritert meg da, men spørsmålet, er det bare meg? Eller er det noe bra?
1: Med maxing?
0: Ja, med at vi, for det handler jo om å forbedre seg. Ofte.
2: Ja, men skal vi forbedre oss hele tiden?
1: Nei, kan vi? Jeg, Torkel, du er så bra som du er.
0: Ja.
1: Tenker jeg. Du også, Andreas.
2: Takk. Takk, det var hyggelig at du la til det. Jeg ble alltid veldig fascinert av sånn, er det fordi jeg nå har dette på radaren, at det dukker opp overalt? Ja. Hver eneste sesong vi har laget av Folkeopplysningen, for eksempel.
1: Ja.
2: I det vi har laget programmene, eller for å planlagt programmene, så synes jeg de temaene dukker opp hele tiden. Og så blir det sånn, nei, ikke, nei, Aftenposten ikke skriver en stor sak om dette. Vi har laget, det kommer et program nå, bare, ja. Rett rundt hjørnet.
1: Vi vil være først.
2: Ja, litt sånn, og tror at det er en sammenheng, ikke sant? For menneskehjernen min tenker at det sikkert fordi noen har lekket, eller... Men så er det jo bare at, tror jeg da, at hvis jeg har det på radaren, så ser jeg det rundt meg hele tiden. Jeg leser, får det med meg i nyhetene, hører folk som snakker om det på trikk og T-bane. Jeg liksom, det registreres mer hos meg da. Og det lurer på med maksingen om det er spesielt mye i samfunnet nå.
1: Eller men vi snakket da ikke om maksing hjerne. Før. Vi snakket ikke om maksing før.
2: Nei, vi kalte det ikke for det.
1: Så det har, noe har skjedd.
0: Ja, noe har skjedd der. Og så føles det også litt sånn som at man fokuserer veldig på et veldig snevert smalt felt, og tenker at hvis jeg bare løser dette, da blir alt bra. Og tar fokus bort fra andre ting.
1: Mm.
0: Og jeg tenker, hvis man kan overføre det videre til politikken, ikke sant, så er det litt Trump driver med Iran-krise-maxing, kanskje?
1: Ja,
0: det,
1: ja, ja.
0: Og det tar jo for å ta fokus bort fra andre problemer på hjemmebane, for eksempel.
2: Ja.
0: Ja. Og så har jeg lurt litt på, jeg kommer til å tenke på, i klimapolitikk, så kan man drive med klimamål-maxing for å slippe å gjøre noe.
1: Ja, man snakker helt. Om det.
0: Ja, bare setter makser målene, og da kan vi, hvis vi nå skrur til målene enda litt mer, da kan vi slappe av og være fornøyd. Klappe oss selv på skuldra, nå har vært veldig flink.
2: Så lenge målene er høye, så trenger vi ikke faktisk å...
1: oppnå dem.
2: Ja.
0: Mm. På en annen side, jeg må bare komme litt motstand mot meg selv også.
1: Det er for lite maksing der ute?
0: Nei, jeg bare tenker at av og til så er jo kanskje, kan det ha noe for seg da, fordi jeg ser, hvis jeg skal gjøre en arbeidsoppgave for eksempel, ha mange ting å gjøre, så tenker jeg at nå må jeg fokusere på én ting om gangen. Kanskje maksing kan funke den, på den måten også, at nå fokuserer jeg hardt på å bli bedre til å spise fiber. Og så tar jeg kanskje med meg litt av den lærdommen videre når jeg er ferdig med å fibermakse og gå over til søvnmaksing. Jeg vet ikke,
2: Men max, ligger det ikke I maksingen at du skal ta det helt ut til det ekstreme? Ja, ja. Hvis du først skal begynne med fiber, så skal du til 450% grove skons. Ja. Og hvis du skal søvnmakse, så skal du liksom gjøre alle tingene riktig for at det skal bli maksimalt utbytte av søvnen.
0: Jo.
2: Det vet jeg ikke om jeg orker.

0: Da skal det handle om magma-maxing på planeten.
1: Ja, jeg skal ta dere med til siste nytt fra planetfysikkens verden, eller exoplanetforskning i hvert fall. I et nylig artikkel publisert i Nature Astronomy, så omtaler dette her med magma-hav. Altså vi i forrige halvtime, så snakket vi om magman under overflaten. Altså når den kommer ut så det lava, men det flytende stein der nede. På vår planet og andre planeter der ute. Og så vil ikke jeg, og jeg tror kanskje de fleste, vil ikke forvente at et hav av flytende stein kan gjøre planeter mer beboelige.
0: Nei, det er på en måte...
2: Nei, det er litt selvmotsigende.
1: Jeg synes det. Ja. Og derfor fanget denne her min, denne forskningsnyheten min oppmerksomhet. Så det jo da en gjeng forskere ved University of Rochester som har på laboratoriet gjort eksperimenter, modellert, de har gjort kvantefysiske simuleringer og laget planetmodeller av ulike eksoplaneter der ute, men alt er på labben og på datamaskinen, bare så vi legger det fast. De har ikke
2: greist ut.
1: Nei, eller sendt noe ut. Og dette magma-havet, har vi i noen grad fortsatt under oss, men i vår planets tidlige historie så var det mye mer store masser, store omveltninger. Og på større planeter enn vår egen så kan disse havene overleve i milliarder av år, mye lenger enn de gjorde på planeten Jorden. Og så er det her. Når jeg underviser i naturfag, så lærer vi om elektriske ledere og elektriske isolatorer. Mm. Og stein legger jeg alltid i kurven med elektriske isolatorer. Leder ikke noe særlig bra strøm. Bruker ikke stein til å lade telefonen min eller bringe strøm inn. Mm. Altså, og samme med metaller legger jeg den andre kurven med elektriske ledere. Og der er jordas kjernen på jorda vår, som er jernkjerne, kan lede strøm, mens smeltet stein burde være en isolator. Men disse forskerne har da funnet det som er overraskende. Og det er at magma under ekstremt trykk oppfører seg annerledes og blir elektrisk ledende. Så elektronene kan begynne å bevege seg og gå. I tillegg så flytter jo disse havene, eller hva skal jeg kalle det, sjøene med magma, flytter på seg. Og da flytter de også på elektroner. Og elektroner som flytter på seg, det er strøm. Og strøm som går rundt og rundt skaper et magnetfelt. Så disse magmastrømmene, på store planeter, kan lage et magnetfelt. Og hvorfor skal vi bry oss om det? Det er fordi magnetfeltet på vår planet er en av de viktigste grunnene til at vi kan leve og bo her. Fordi magnetfeltet rundt jorda gjør at stråling fra sola, noe kommer inn og lager nydelig nordlys for oss her nord. Men mesteparten av strålingen fra sola og fra verdensrommet ikke treffer oss, men blir styrt ut og rundt. Det gjør at vi kan holde på en atmosfære, fordi solvinden ikke blåser bort atmosfæren vår, som gjør at vi kan ha et stabilt liv her nede på overflaten. Til motsetning til for eksempel Mars, da, hvor vi tror at denne atmosfæren som kanskje var der har blitt blåst bort av solvinden, og det er helt ulevelig, og temperaturene skyter opp og ned hele tiden.
2: Og er det fordi de ikke har magnetfelt?
1: Det er... En av grunnene at de har, altså, konklusjonen til disse forskerne er at fordi de har funnet ut at smeltet stein kan være med på å lage et magnetisk felt rundt disse planetene, så kan det også bidra til å lage en stabil atmosfære og fri for stråling, og en del tikker av en del bokser som vi gjerne setter for mulighet for liv. Så deres konklusjon, som har fokusert på magmahav, er at det øker sannsynligheten, det gjør planeter mer beboelige, og spesielt de der store, som kan ha digre magmahav i lange perioder i milliarder av år.
0: Ja. Bare et litt kritisk spørsmål her. Mm-hmm. Er det ikke sånn på jorda at du har et flytende skikt av metall, som er en slags, som fungerer som denne dynamoen, og så har du magmaen som er noe smeltet stein over det igjen? Det er flere lag.
1: Og så er dette inn av kjernen er både flytende og fast. Likevel så kaller vi det for kjernen. Dette synes jeg er litt forvirrende. Og så har vi magmaen rundt, jeg tror ikke det er noe eget jernskikt eller lag i den magmaen.
0: Dette får vi kanskje komme tilbake
1: til. Men nå jeg litt på tynn stein her.
0: Ja. Det viktigste jo uansett at det fraktes elektriske ladninger.
1: Det som en dynamo.
2: Ja.
1: Da du vokste opp, Hanna, så hadde du en liten sånn sak på dekket på sykkelen som snurret rundt og lagde strøm til lykta.
2: Ja.
1: Hvis du blåser opp den veldig, veldig stort, en diger planet, større enn vår egen, så magmaen inni der, som den dynamoen som snurrer rundt og rundt og rundt, dytter elektroner rundt og rundt og rundt, og når elektroner går rundt, så kan de også lage et magnetfelt.
0: Altså, hvis man nå går ut en sen kveldstime, og så kikker man opp på himmelen, så ser man jo alle stjernene, hvis det fint og mørkt. Men så ser man også noen lysprikker som beveger seg der oppe. Har dere sett, vært ute og sett på satellitter?
2: Ja.
0: Er det noen som har sett internasjonale romstasjonen?
2: Ja.
0: Ja,
2: for da fikk jeg liksom pekt ut at den finner du akkurat der og der, så den har jeg sett.
0: Mm. Den kan man gjerne da se sånn type rett etter solnedgang, eller rett før solnedgang, da, sånn at den blir belyst av sola, men står ganske lavt.
1: Og beveger seg overraskende fort, synes jeg. Kan liksom se, ja. Og så kan du også finne ved å gå på nett eller apper, sånne flares, at disse panelene reflekterer ekstra mye.
0: Ja.
1: Akkurat som når en nabo åpner et vindu, så får du sånn lysglimt av sola. Sånn ser jeg for meg at disse solcellepanelene, for eksempel, eller andre paneler, gir et liksom glimt, synes jeg også er veldig tøft.
0: Ja. Vet du hvor høyt oppe disse bøger seg, eller tar romstasjonen da?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Over 100 kilometer, da, fordi jeg jo astronauter liksom der.
0: Ja.
2: Og ja, er det...
1: Det er grensa.
2: Ok.
0: Ja. Der rundt, den ligger på rundt 350 kilometer, og det omtrent avstanden luftlinje fra Oslo til Trondheim, litt kortere. Så det liksom avstanden ut. Jeg synes det litt overraskende lite langt, ja. men
2: du synes det var veldig nærme?
0: Ja, ganske nærme egentlig. Ja.
1: Hvis du ser for deg, hvis du tenkte du skulle besøke de som på romstasjonen nå, jeg ser helt klart for meg at det mye lengre reise enn å ta tog til Trondheim.
2: Nei, men samtidig så kan jeg jo sitte i min stol på terrassen på kvelden og se opp på dem.
0: Ja.
2: Når jeg ser den satellitten passere forbi meg, så ser jeg jo den prikken av den satellitten. Det er jo den romstasjonen jeg ser.
0: Ja.
2: Toget til Trondheim når du står på Trondheim stasjon mens jeg sitter i Oslo.
0: Ja.
2: Den vil jeg jo ikke se.
0: Nei.
2: Men i og med at jeg ser den, så synes jeg den virker ganske nærme.
0: Jeg skjønner. Men uansett, der oppe da, i den høyden her, kanskje enda litt lenger unna, så er hovedvekten på dette stedet her, som kanskje avstand Oslo-Snåsa, der ligger det da en dødszone, og det er da et rommets Bermuda-triangel. Og det befinner seg nå sånn cirka rett over Brasil. Og problemet er at dette her en veldig vanlig høyde for det som kalles for lav jordbane da, for satellitter.
1: Men det er ikke et skala rundt hele jorda, så det er et område som ligger over
0: område, ja.
1: Brasil nå.
0: Hvor, altså når satellitter passerer gjennom, så kan elektronikken gå helt bananas. Når Hubble-teleskopet passerer gjennom der, så tar det ikke målinger. Astronauter gjør ikke romvandringer.
1: Hæ?
0: Hvis de er gjennom dette området her. Og,
1: er dette også overtro, sånn som Bermuda-triangelet i havet?
0: Nei, dette her er helt reelt. Det offisielle navnet det er den sør-atlantiske anomalien. Så det heter jo ikke Bermuda-triangelet, det heter den sør-atlantiske anomalien. Ikke sant? Og det er så vanlig at kommersielle selskaper som har satellitter eller romfartsorganisasjoner, de skrur av viktige deler av satelliten hvis de passerer gjennom, eller stenger ned funksjonen. Og for eksempel så har denne her fått skylda for havariet til noe som heter Globestar-satellittene i 2007, hvor de rett og slett bare slutta å fungere etter å ha flytt gjennom der noen ganger.
1: Oi.
2: For de visste ikke om det da, at det var sånn.
0: De visste kanskje om det, men hadde ikke tatt det helt på nok alder.
1: Nei, det er sånn Bermuda-triangelen, vi bare kjører på. Det er bare rykter og konspirasjoner, vi kjører på.
0: Ja. Og NASA har rapportert om at laptopper rett og slett har krasjet når romfergen har passert gjennom. Og så er det sånn at internasjonale romstasjonene, astronautene der, de rapporterer da gjerne om at de ser sånne, de kaller det for stjerneskudd da. Du kan ha lukket øynene, så ser du at det blir glimt på innsiden av øynene sine.
2: Nei, det der er jo nesten spooky.
1: Ja, for nå kommer skeptikeren fram, fordi hvis du vet om dette her, og følger veldig, veldig nøye med, så vil du tilskrive alt til den. Hvis jeg akkurat der fikk litt grann vondt i magen, så vil jeg tenke, kanskje det er på grunn av strålingen eller et eller annet i akkurat et område.
2: Ja.
1: Og hvis jeg ser noe spesielt i synsfeltet, så
2: Altså du bekrefter ting.
1: Eller er det en rasjonell forklaring på disse lyspunktene på
0: nettsiden? Absolutt, det er det. Det er en veldig rasjonell forklaring. Vi kommer til det straks. Men nå, den nyeste forskningen nå, det er at den her driver og flytter på seg, dette dødszonen da.
2: Ja, for du sa det var over Brasil, og da ble jeg litt nervøs. Kommer det over Norge på noe tidspunkt?
0: Nei, det gjør det ikke.
2: Oh, nei, okay.
0: Den går i nordvestlig retning, sakte, men sikkert, og det har den holdt på med i årevis, men den vokser. Det blir større felt.
1: Oi, selve dette området vokser?
0: Ja.
1: Så da kan det til slutt dekke hele
0: Nei, det vil ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Fordi man har jo forsket på dette her og funnet ut hva det er for noe, og jeg kan røpe så mye som at vi har vært inne på det allerede, hva årsaken er.
1: Ah.
0: Den fysiske forklaringen.
1: Magnetfelt?
0: Det har med magnetfelt å gjøre, og det har med magman å gjøre.
2: Ah.
0: Fordi det har seg sånn at det punktet er det stedet hvor det magnetfeltet til jorda er lavest, er svakest, rett og slett. Det er en anomali i jordskorpa under et eller annet sted som gjør at magnetfeltet blir svakere akkurat der.
2: Og hva er en anomali? Hva sa du det var?
0: Anomali.
2: Anomali, hva er det?
0: En noe som er annerledes enn det som er ventet.
2: Ok, ja, nettopp. Ja.
0: Eller resten. Og saken er at, har du hørt om Fanalen-beltene?
1: Aldri hørt om.
2: Nei.
0: Det er to belter som ligger utenfor jorda, hvor det er fanget spesielt mye partikler fra sola, eller fra kosmisk stråling, i disse magnetfeltene til jorda. Så det ligger et svært belte på rundt 1000 kilometer fra jorda, og så ligger det et til enda lenger unna. Og dette har man vært klar over, så satellittene de settes gjerne opp enten under dette laveste beltet, eller imellom beltene.
1: Ja.
0: Og de som astronautene som skal lenger ut, de som dro til månen nå for eksempel, der registrerer man høyere stråling akkurat når det passerer. Men saken er at siden magnetfeltet er lavt akkurat over denne her søramerikanske anomalien, så synker høyden på fanalenbeltet akkurat der ned. Det blir en dump i dette fanalenbeltet.
1: Det er et belte rundt jorda med stråling, ja. Men akkurat over dette området så er det en slags sånn ikke en fartshump på den gang motsatt vei, det er en slags hull i veien, det går liksom ned.
0: Ja, det blir en slags dam, og nedi den dammen så samler det seg massevis av disse her laddepartiklene som farer rundt frem og tilbake rundt jorda, og de kan bli fanget der i flere århundre, flere årtusener, så kan det suse rundt laddepartikler med kjempehøy energi, som gjør at det blir veldig mye stråling akkurat der da. Og tilbake til disse astronautene som ser disse lysglimtene, det er jo fordi man regner med at det da er det laddepartikler da, som treffer netthinna, ja.
1: Oi.
2: Høres ikke sunt ut.
0: Nei, så derfor så prøver du jo da for eksempel å unngå å ha romvandring når de er akkurat der. Men så viser det seg da at dette her er ganske bra for resten av romværet da, eller romverden.
1: Ja, for da har du en dam, så renner alt ned i dammen, og så har du det liksom på et sted.
0: Så må du bare unngå å treffe akkurat dette her. Og nå driver forskerne og forsker ganske intenst på å finne ut om dette her har sammenheng med disse her berømte flippene til jordas magnetfelt, for man har sett på stalagmittmålinger, så kan man avlese jordas magnetfelt kjempelenge tilbake.
2: Ja, for stalagmitt er de som kommer opp i en grotte, i motsetning til stalagtitt, som er sånne dryppsteiner som henger ned i en grotte.
0: Jeg vet ikke om de kan se det samme på dem, men i hvert fall så er det stalagmitter de har sett på. Da.
2: Ja.
0: Og da ser de at de kommer og går, disse her anomaliene,

0: Den eldste boka jeg fant i bokhylla med hjemme, det Pippi Langstrømpe går ombord.
1: Ja, må ikke lese for mye i den i 2026.
0: Nei, jeg vet at det er noen ord som man ikke bruker lenger, men...
1: Original Pippi Langstrømpe? Hæ? Første utgivelse av Pippi Langstrømpe?
0: Ja, det vel kanskje det. Så jeg har skrevet navnet mitt her også. Ja. På sånn barneskrift, Hanne. Men, Andreas, ta så lukt på den nå.
1: Ok, jeg tar den lille boka. Det sånne gulene av sider.
0: Ja.
1: Åpner opp. Altså, det Det er så lukta av gamle bøker, det.
0: Ja, det en særegen lukt.
1: Ja. Det må lukte, Torkel, det var helt...
2: Veldig!
1: Ja.
2: Altså, den er veldig god, den lukta.
0: Ja.
2: Jeg liker den veldig godt.
0: Ja. Og det var akkurat det her, altså, det var en sånn lukt av gamle bøker som gjorde at en helt ny type forskning ble utviklet, og som vitenskapsmagasinet Nature nå har skrevet en artikkel om. Og det startet i 2007 med at doktorgradsstudenten Tim Stinson tok seg en tur til dette biblioteket her.
3: Famous fire eaters. 15th century fiends.
0: Skåttere.
2: Hva var dette for noe?
0: Dette her fra en av Harry Potter-filmene, hvor også Harry Potter på jakt etter en bestemt bok på biblioteket på kostskolen Galtvort, da, som den heter på norsk, eller Hogwarts, som den heter på originalspråket. Og denne skolen, alle fans der ute, den finnes ikke på ekte.
1: Der mistet vi halvparten av litt av det.
0: Men biblioteket, det finnes på ekte, hvor denne scenen her ble filmet, og biblioteket heter Oxford's Bodleian Libraries.
2: Jeg har vært der.
0: Har du vært der?
2: Jeg har vært der, ja.
0: Du, da vet du hvordan det ser ut. Det er liksom, det er sånne skap med masse bøker, og det er brunt, og det lukter sikkert veldig spesielt der også.
2: Ja, og så har de montre, hvor du har utstilt for eksempel første utgave av Ole Brom.
0: Ja.
2: Og Newtons Principia, som det heter, for eksempel.
0: Ja. Masse gamle bøker her, og da Tim Stinson bladde i en bok herfra som var omtrent 600 år gammel, så slo det ham at denne håndfaste boka, den var minst like interessant som selve teksten som han egentlig var der for å studere, og den hadde en særegen lukt. Fordi de gamle bøkene, som sånn 600 år gamle, de jo laget av dyreskinn, og da luktet det dyr, da, mente han. Og siden i boka hadde flekker og merker som fortalte om levde liv. Denne boka var rett og slett en slags sånn, et arkeologisk åsted.
2: Ja.
0: Kan dere se det for dere?
2: Ja.
0: Og den boka der...
1: Boka forteller en historie i tillegg til den historien som var skrevet inn i boka.
0: Riktig. Og det han spekulerte på var om man ved hjelp av DNA-analyser kunne for eksempel finne ut hva var sidene laget av, hva var det de flekkene bestod av, ikke sant? Og denne her i Pippi-boka mi, kan man utifra ta noen DNA-tester av den, finne ut at det jeg som har lest den, og broren min har lest den før meg, kan man til og med kanskje finne ut at jeg hadde en katt på det tidspunktet, sånne ting. Og når han drev og spekulerte dette her, så var ikke DNA-analysene kommet så langt ennå. Da måtte han skjære ut en nok så stor bit av den boka for å eventuelt ta en DNA-analyse. Så hva tror dere konservatorene, altså de som passer på sånne bøker, mente om et sånt inngrep?
2: Nei. Ja.
1: Det var en tilgivelse til alt han gikk for.
0: Nei, er du gæren? Han gjorde ikke noe uten å spørre. Og det er akkurat som du sier, det var nope og niks og never ever. Det kommer aldri til å skje. Mm. Det var svaret. Tim kom ingen vei, helt uaktuelt å skjære disse gamle bøkene, men så kan vi hoppe nesten 20 år frem i tid, frem til i dag. Og i dag er det nemlig utviklet DNA-teknikker som gjør at det er utrolig lite prøvemateriale som skal til for at man skal klare å gjennomføre en analyse. Så hva tror dere konservatorene sa når doktorgradsstudenten Sara Fydement ville ta DNA-prøver av de gamle middelalderbøkene nå i dag?
2: Jeg tror først så hadde nei, men så fikk de vite litt mer, og så sa de, ja, ok da.
1: Hvis prosjektet er interessant nok, og på en måte har en større verdi enn den skaden som skjer på boka, og hvis det er like liten skade som for eksempel at noen blar i den, så vil jeg tenke at ja, men det er greit.
0: De sa, det kommer ikke på tale. Niks, nope, never, ever, never. Helt uaktuelt.
2: Okay.
0: Det sa de. Men Sara, hun ga seg ikke, så hun fortsatte å henge i sånne gamle biblioteker som det i Harry Potter-filmene. Og da la hun nemlig merke til noe. Nemlig det at konservatorene rutinemessig renska disse bøkene ved et slags sånt viskelær.
2: Mm.

0: Og så spurte hun da, hun fikk denne lysende ideen om at kanskje disse fiskelærrestene kunne DNA-analyseres. Og dermed så ble vitenskapen Biocodecology født.
1: Biocodecology?
0: Yes, og ved hjelp av denne vitenskapen så har forskerne funnet ut en del ting allerede.
2: Det en helt ny vitenskapsgreie?
0: Ja, rett og slett. Og de har funnet ut at noen bøker som de trodde var laget av et bestemt dyreskinn, viser seg var laget av noe annet, for eksempel. Men de ser for seg at i fremtiden så kan man bruke det til å si noe om tidligere tiders husdyrbruk, medisinbruk, ritualer, klimaforandringer, og så videre. Er ikke det kult?
3: Veldig kult, men kan du også si noe om de som laget av papir?
0: Altså det jo DNA av de som har bladd i bøkene, må jo ligge festet på dette papiret, og jeg mener å ha lest at man har funnet DNA til Leonardo da Vinci på hans malerier.
3: Ha, og det jo laget av trær, disse papirene,
0: ja.
3: Så det må jo også være mulig.
0: Ja, kanskje.
3: Veldig gøy.
2: Og så liker jeg at jeg heier på digitalisering av bøker, og at vi kan gå inn på Nasjonalbiblioteket og lese hva som helst, men det de har fokusert på her er jo alt det andre, alt det du mister.
0: Ja.
2: Som du ikke får på digitale arkiver, ikke sant? Det som den fysiske boka gjør, en slags, lager en slags arkiv over alle som har brukt den, og alle som har lagt igjen hudceller eller litt pust.
0: Teksten i boka, som da fra middelalderen, forteller en ting om hvordan middelalderlivet var, men så kan du ved å ta DNA-analyser av bøkene, også finne ut hva spiste folk til middag da, kanskje?
3: Jeg har vært på en del arkiver for å se på gamle manuskripter av sånn type Nils-Henrik Abel, Bernhard Riemann, og bare... Det å få opp en sånn gammel tekst som 100-200 år gammel, man kommer så i kontakt med historien på en helt annen måte.
0: Litt sånn sakralt, ja. Det noe også, hellig.
3: Og en del av det lukta. Vi heier altså på luktforskning av gamle bøker. Og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten i studio. Torkel Jemtrud, Hanne Aas, Andreas Wahl og en skikkelig gammel Pippi Langstrømpe-bok.
4: NRK Nyheter. Nå klokka 11. 67 mennesker døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset, da mange prøvde å klatre over det. Utenriks på lørdag på NRK Peto, som starter rett etter nyhetene, så blir det mer om migrantkrisen. Fritidsbåten som var involvert i en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten er nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
5: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven, uten etterkom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll, og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
4: Og teiser, det altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. Vannstanden I den europeiske elva Rhinen rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene I Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. Tillegg så den en viktig sjøvei for handel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: God lørdag og velkommen til Urix, der du skal få bli med verden rundt denne formiddagen. I dag tar Europa Pride-feiringen tilbake etter terrorangrepet I Berlin forrige helg.
7: I'm not living to live in fear, I'm living to live in joy.
6: Nok en sommer står kontinentet vårt I brann, nå advarer FN om at årets ekstremvær bare så vidt I gang.
8: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
6: I natt ble det klart. Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur etter massiv motstand. Skal ikke selge deler av VM likevel. Og vi skal også høre at Donald Trump I fjor hadde til salt I grauten og vel, så det mye takket være krypto. Urix I dag får du av Hanna Kolås. Men først altså, regnbågefargene inntar igjen europeiske gater I dag. Det store pridefeiringer blant annet I Amsterdam, Stockholm og I Tyskland, og 100 000 av mennesker ventet. Og det en veke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin, da kjørte en 21 år gammel mann en hvit varebil rett inn I folkemengde, før han gikk ut av bilen og angrep folk med kniv. En person ble drepen og var 30 skadde I angrepet, som tysk politi etterforsker som et islamistisk angrep. Og nå skal vi til Tyskland og til Hamburg, der nemlig du, korrespondent Sofia Paskevic, for nå veiver tyskerne I igjen med regnbågeflagger, men stemningen den må være litt spesiell.
9: Ja, I går så tok jeg en tur gjennom Hamburg, og da var det masse husfasader som var lyst opp I regnbuefarger, og nå står jeg midt I paraden som skal starte om noen timer. Det 70 lastebiler rundt meg nå som tester lydanleggene som dere kanskje hører, og det boer, det glitter og fjær, men sammenlignet med hvordan stemningen var I Berlin forrige lørdag, rett før paraden her, altså før angrepet, så det nok litt mer avmålt og litt mindre hemmingsløs, litt mer avventende for denne paraden her I Hamburg.
6: Mm, hva sier folk da som du har pratet med I dag?
9: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå I Pride og feire den skjeve kjærligheten enn I dag, en uke etter dette angrepet. Jeg har snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært I Berlin siste uke, og selv om han preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
7: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happened in Berlin. There are some tears for everybody who was suffering, but there is also a great strength that comes from all of the support that we have received over the last days. And it's also a sign of the joy that I want to feel. I'm not living to live in fear. I'm living to live in joy.
6: Litt uro I lufta altså, men det ventet at færre vil møte opp I dag fordi de redde?
9: Ja, I fjor så var det 250 000 som var her I Hamburg og så på det. Men det selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp I dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet, mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå I år, både skeive og streite folk for å vise solidaritet. Og politiet I hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde I Berlin ikke gjentar seg her I dag.
6: Men som Tim også var inne på, som du hadde møtt, det blir mye kjærleik I lufta, men likevel så det også kontroverser rundt Pride I Tyskland og skeive sine retter.
9: Ja, selv om det aldri har vært så mye regnbuer og skeiv tilstedeværelse I det offentlige rom. Det har aldri vært snakket så mye om, både rettigheter og mangel på rettigheter. Så har det også vært veldig mange angrep på skeive I hele Tyskland, I Berlin, I Hamburg. 112 angrep bare på Pride-tog de siste årene, og økningen av vold og hatytringer mot skeive, den bare øker I Tyskland, og grupper som imot det de kaller skeiv ideologi, partiet AfD, som har ytret seg veldig, veldig imot skeiv ideologi og jobber mot likekjønte ekteskap. De vinner stemmer og har blitt nå på meningsmålinger det største partiet. Så det noe som splitter, og det å være skeiv er noe som skaper veldig mye kontroverser fortsatt I Tyskland.
6: Takk. Skal du ha korrespondent Sofia Paskevic med oss direkte fra Pride I Hamburg? Så det altså klart. Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur og skroter de omstridde VM-planene. Tidligere denne veka foreslo FIFA-president Gianni Infantino å slippe private investorer inn på eiersida I fotball-VM. Etter massive reaksjoner fra hele verden, så gjorde han en heilomvending I natt.
10: Denne uka har barn I alle aldre fra verdens kriker og kroker skårt mål, fått gule kort og sår på knærne på fotballbanene oppe på Ekebergsletta under Norway Cup I Oslo. Samtidig har det pågått en dramatisk maktkamp ute I voksenfotballen. En maktkamp som endte I ydmykelse for fotballgiganten FIFA, skal vi tro NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
11: Infantino hadde ikke noe valg I realiteten nå, og har endt I den I særklasse største ydmykelsen han har opplevd I sin periode som FIFA-president.
10: Gianni Infantino, president I fotballorganisasjonen FIFA, annonserte tidligere denne uken at han hadde lyst til å selge ut 20% av FFE til private aktører.
12: Strengthening the commercial side of the game is the natural next step in this evolution. So we believe that the FFE proposal would unlock the sport's potential in every corner of the world.
10: FFE den kommersielle delen av FIFA som verdensmesterskapet I fotball blant annet tilhører. Salget kunne hente inn 40 milliarder kroner fra investorer. Pengene skulle gå til å mangedoble støtten til de 211 medlemsforbundene I FIFA. For noen av de mindre medlemslandene I FIFA var dette svimlende summer. Kap Verde, for eksempel, som kom til verdensmesterskapet I år, der de spilte likt mot Spania, et land med bare en halv million innbyggere. Klubben har engasjerte supportere, men en ganske trang økonomi. Skriver de under på Infantinos avtale, kunne de fått oppimot 200 millioner kroner. Landet fikk en veldig kort frist til å takke ja til alle disse pengene, og hadde de skrevet under på avtalen, hadde de også skrevet under på et aksjesalg. Avtalen møtte mye motstand.
13: Det var massive problemer knyttet til disse planene. Først og fremst det åpenbare med prosess, potensiell interessekonflikt, innhold I seg selv, altså eksterne investorer som inn som eier I fotballen. det er et fremmed element å ha eksterne eiere inn i fotballens kjernevirksomhet, og det bør forbli et fremmed element.
10: Lise Klaveness, president i Norges fotballforbund, gikk hardt ut mot Infantinos planer. Europas fotballforbund, UEFA, truet med at alle 55 medlemsland skulle boykotte neste VM. Forslaget fikk også kritikk fra innsiden av FIFA. Seniorrådgiver Carlos Cordeiro trakk seg, og FIFA-topp Kevin Lamour beskrev forslaget som noe som hadde skjedd i kulissene i en mail til NRK i går. Etter en dramatisk fotballuke snudde Infantino fredag kveld. Det blir ikke noe salg av verdensmesterskapet foreløpig.
11: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert over, om det som har skjedd i forkant her.
10: Og på Ekebergsletta spiller cupenes beste lag finaler i dag. Stolte, jublende foreldre står på sidelinjen og ser på ungdommen som kjemper om en gullfarget messingpokal.
14: Det sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Nå skal vi til Spania, et land som har stjelt overskrifter av flere grunner denne veka, og vi starter med migrantsituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, som altså grenser til Marokko på nordkysten av Afrika. Bilder av titusenvis av migranter som kom svømmende i land i baderinger vi andre helst forbinder med sydenferie har gjort sterke inntrykk. Flertallet av disse migrantene skal være marokkanske statsborgere. Og reporter Haldor Osvald, du sitter på et torg i Madrid. Hva er siste nytt om denne situasjonen?
15: Ja, det siste tallet som går på spansk TV nå, det er at det er 67 mennesker som har omkommet i dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Og i dette kaoset, i hele denne viraken, så er 67 mennesker omkommet, sier de. Og dette er jo da, det er antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som i løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn i Ceuta ved å svømme rundt hovedsakelig i sjøen. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen, og så har også statsminister Pedro Sanchez sendt et brev til Brussel hvor han har klaget på reaksjoner fra andre europeiske land i uttrykk for at han er misfornøyd med det.
14: Og nå peker flere eksperter på at det tyder på at marokkanske styresmakter har gjort det her med vilje.
15: Det er ingen som har sagt dette høyt, og Spania har vært forsiktig med å kritisere Marokko åpenlyst, men flere eksperter mener at dette er en måte for Marokko å legge press på Spania for å fremme sine interesser i en sånn pågående konflikt om Vest-Sahara, og at dette er en måte for Marokko å legge press på Spania ved å skape hodebry for Spania. Samtidig så er det også pekt på som en annen mulig årsak, en sånn høyesterettsdom som tolker slik at det er vanskelig å vise folk tilbake dersom de kommer svømmende, og at menneskesmuglere og bakmenn har utnyttet dette. Men det komplette bildet vet vi ikke, men dette er noe av det som pekes på nå.
14: Og du var så vidt inne på det, men Haldor, hvordan reagerer resten av Europa på det her?
15: Ja, det er flere land som har vært ute og reagert kraftig på dette. Spania forvalter jo her en del av Schengen-grensens yttergrense, altså denne avtalen som gjør at man kan reise fritt uten pass mellom mange europeiske land. Italia har på grunn av det som har skjedd suspendert Schengen-avtalen med Spania, og så Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å se på en mulig suspensjon av Spania fra Schengen-avtalen. Frankrike har skjerpet kontrollen, det har vært mange kraftige reaksjoner også i Europa på det som har skjedd.
14: Men Haldor, Spania har også vært preget av omfattende skogbranner den siste tida, og denne veka sa spanske styresmakter at det rett og slett er snakk om den verste brannen i landets historie. Hva er status nå etter noen dager da med høye temperaturer der en frykter flammene skulle spre seg enda mer?
15: När jag går runt I Madrid här nu så följer jag att folk sänker skuldrene lite mer när man snackar om detta på TV så är det med lite lättare sinn. Det tar inte så mycket plats I nyhetssändningarna. Det kommer stadigt nya meddelanden om att folk har blivit evakuerat, alltså folk som har varit evakuerat har fått vända hem igen. Det är kontroll för exempel på denna branden öst I Spanien mot kysten norr för Valencia. Det var länge vanskligt att slocka den och få kontroll på flammorna där, men nu säger myndigheterna att det menar de att de har och det är flera där som har fått lov till att vända hem igen. I denna stora branden väst för Madrid, I disse skogklätta åsarna där så menar man att man har mycket mycket mer kontroll att det nu handlar ja det är flammer och på mindre punkter men man jobbar mycket med att köla ner terrängen och säkra områden där inte prekärt sånt som det har varit tidigare så att hela situationen är mycket mer under kontroll men samtidigt så har det varit väldigt tört I terrängen länge på grund av den hetebölgen som har vilt över Spanien och det är ofta så att dessa bränder kan blussa upp igen I punkter vi var ute och körte igår då såg vi att det rök från massa såna stubbar I landskapet längs vägen och det var plötsligt en stor vägspärring för att det var en stor ny röksky som dykket upp över åsen och vi körte bilen genom en lång landeväg där det kom aske mot oss och vi måste locka vinduerna. Alltså det på något det påverkar fortsatt många områden I Spanien men det är en ny mer avklarad situation.
14: Flott, tusen tack ska du ha reporter Haldor Osvald I Madrid. Vi heller fram med temaet för det har alltså skogbränder I både Spanien, Hellas och Frankrike. Har årlige omfattande skogbranner kommet for å bli her på kontinentet? Hvordan stopper skogbrannene? Det temaet I siste episode av Urix-podcasten.
16: Skogbranner herjer I både Frankrike og Spania, I sommer som I fjor. De uunngåelige når kloden blir varmere, eller kan myndighetene gjøre mer for å forebygge dem? Det kan de absolutt, mener klimaaktivist Carmen.
17: The forest firemen, they work most of them only three months per year, so they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer.
16: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgås.
18: Mi casa está quemada. La fachada, la terraza, el tejado. Se ha podido salvar lo que es el interior de la casa, pero...
16: En kvinne I regionen Castilla y León I Spania forteller om flammene som nådde huset hennes. Terrassen, taket, veggene brent. Men innsiden står heldigvis. Mange titals tusen mennesker evakuert fra området der kvinnen bor. Jeg har snakket med Carmen Blanco, som fra denne regionen, men jobber for miljøorganisasjonen Friends of the Earth I Bryssel. Og hun ikke overrasket over det hun ser I hjemlandet sitt nå.
17: It's horrible because every year is getting worse and worse. A few years ago, the fire was very close to the village where my father came from, and the feeling that everything that your parents and your grandmother did and their houses can be burned anytime is incredible, and I cannot imagine how people are feeling. Those who lose everything, their whole lives. I know a lot of people who have been evacuated, or even people who saw their villages burn. It's very unfortunate that the institutions and the government, the local and the national, are not able to fix this on time, because it's not a surprise that in Spain the heat waves are very hard. Every year are harder.
19: So. You think that the government should do something different or do something more? What is it that is the problem?
17: Spain is a country where it's very obvious that the climate change is impacting harder if you compare with other countries in the north of Europe, like the floods, the forest fire is getting more and more violent every year. But it's true that it depends the competences. Some of the competences are at national level, some of the competences are at local level. But it's obvious that none of them are doing enough to really prevent this to happen, because every year is getting worse. And the prevention and the investment in this prevention is not changing. So I think this is the main problem. And I think the solution comes for sure to listen to the people who are living in the rural areas, that are the ones who know how to better take care of the areas.
16: Milana Knesevic, du klimareporter her I NRK, og skogbranner blir vel en stadig større del av din jobb som journalist?
20: Altså det vi ser, og det forskningen også sier, at altså, antallet dager med skogbrannfare øker. Og vi har jo sett at I Europa, hvis man ser på tallene som det europeiske skogbrannsovervåkningstjenesten, viser til, de har jo registrert ved hjelp av satellittbilder siden tilbake til 2006, og I år så arealet som brent så langt, I år arealet som de har registrert som har blitt brent, det nest høyeste som de har registrert, og det høyeste var I fjor.
16: Så det blir mer brann år for år?
20: Det forskningen I hvert fall sier at det flere dager med skogbrannfare, og så det jo ikke, man kan ikke si at det direkte vil føre til mer brann, men at skogbrannfaren I hvert fall øker.
16: Vi ser også hetebølger I Sør-Europa, og nå det en ny hetebølge på gang. Det også viktig for at det blir brann?
20: Altså, det gjør jo at heten legger til rette for disse skogbrannforholdene. Så når vi jo nå I et Europa I en sommer som har blitt preget av flere hetebølger. Både Spania og Frankrike vel nå på vei inn I sin fjerde hetebølge, og det har også vært tørke. Så tørre, varme forhold legger jo til rette for at hvis en skogbrann antenner, så kan den bli alvorlig.
16: Men Milana, en skogbrann, den må jo starte på en eller annen måte. Og jeg vet at du har satt deg litt inn I spekulasjoner, teorier om hvordan disse brannene egentlig starter. Hva det egentlig vi vet, og hva det folk mener kan være årsaker?
20: Så en skogbrann må jo antennes av noe, og det ekspertene sier at de aller fleste skogbranner, det vel Europakommisjonen sier over 90% av skogbranner, antennes av noen form for menneskelig aktivitet, enten altså, ved et uhell, eller ved, altså, I verste fall liksom, påsatt brann, ikke sant? Så det jo, disse brannene jo pågående katastrofer, så det jo mye man som enda uklart og ting man ikke vet, men det man I de forskjellige landene så har de jo forskjellige teorier. I Frankrike så over 100 personer arrestert så langt I forbindelse med mulig brannantenning. Så I Sørvest-Frankrike, I Le Porche, så det en teori om at en brann kan ha brutt ut på grunn av gnister fra en ryddemaskin på en tursti. Og så I Spania, for eksempel, så en mann arrestert, og en annen etterforskes, etter mistanke om at de har brukt anleggsmaskiner på tross av et forbud mot dette. Så det liksom alt fra sigarettsneiper til hva skal man si, engangsgriller, altså ting som kan antenne de første gnistene som kan, I verste fall, få katastrofale følger.
16: Og de siste tingene, det jo litt sånn som vi hører om her I Norge også, ikke sant, at ja, å bruke engangsgrill på de tørre skoger om sommeren, det ikke lurt, sånne ting.
20: Ja, at man I hvert fall må forebygge de mulighetene for at disse alvorlige brannene kan antennes da.
16: I Spania så er klimaaktivist Carmen Blanco også opptatt av andre årsaker til brannene, der hun mener at blant annet brannvesenet får for lite lønn, og at man planlegger for dårlig. Hun jobber altså for en organisasjon som heter Friends of the Earth, og vi skal høre litt hva hun sier her om disse skogene i Spania.
17: Yeah, in the region that I know where my parents came from, that is Castilla y León, what I know from the people who are or workers, forest firemen, or people who are just living in the rural areas, what they told me is that the forest firemen, they have very bad work conditions. This means they have very low salaries. They work, most of them, only three months per year. So they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer. This means if you take care of the territory and you clean the land, the mountains, during the winter, then when the fire came in summer, it's much easier to control it.
16: Ja, hun sier altså her at brannvesenet bare får lønn 3 måneder i år, og at de ikke har da lønn og muligheter til å rydde i denne skogen når det ikke brenner altså om vinteren. Hva er det man må gjøre med skogen for at den ikke skal brenne om sommeren?
20: En ting som man har sett da, spesielt kanskje i Frankrike med disse brannene, er at altså den skogen ved Bordeaux som har tatt fyr, er jo en sånn plantet skog med en type bartrær, en type strandfure, som ifølge eksperter er veldig lett antennelig, så hvis det først har fyr, så brenner de fort, og også at det er en skog som består av veldig mye av bare denne her typen tre, og peker også på at for eksempel kongler da, kan bli som brannbomber, som da sprer flammene videre da. Eksperter har pekt på at mer, hva skal jeg si, diversifisering av skogen er en måte å kanskje forebygge eller begrense at voldsomme flammer kan spre seg veldig, veldig fort.
16: Noen trær brenner bedre enn andre, rett og slett.
20: Ja.
16: Når vi ser på det som skjer sør i Europa nå, så tenker sikkert mange her i Norge, er dette noe vi skal være redde for i årene fremover at kommer til oss?
20: Altså, det forskere ser, eller i hvert fall forskere har snakket om de siste dagene med disse brannene, er at man jo ser at de mest intense brannene også kan begynne å bevege seg nordover, men at det er mindre sannsynlig at de mest intense brannene kommer til Norge på grunn av klima og vegetasjonen her. Men blant annet en ekspert fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sagt nå de siste dagene at man kan ikke utelukke at også Norge vil oppleve større skogbranner i årene fremover.
16: Midt oppe i denne krisen i Spania, da, der Carmen Blanco prøver å følge med, så merker hun også at det er veldig mye fake news, rett og slett. Det er mye feilinformasjon. Vi skal høre litt hva hun sier om det.
17: I saw a lot of fake news or even videos, like people sharing videos with sometimes even very good intentions, but I saw people sharing videos about forest fire that happened in other countries or 5 years ago. Also a lot of fake information about competences of different governments, and yeah, it's getting a bit of a political war also with this. I think this is very dangerous, and I think we, like, the truth is the one who is going to bring us to the solution. Like, if we operate with fake news, that is the strategy of the far right.
16: Milana, har du sett mye rart som svirrer rundt ute på nettet, som rundt skogbrannet for eksempel?
20: Alt som har med klimaendringer å gjøre, eller som temaer som kan kobles til klimaendringer, har en tendens til å bli ganske betente, både i den politiske diskusjonen, men også på nett. Og det er jo mye diskusjoner om hvem har skylden for brannene, hva har skylden for brannene, i hvilken grad klimaendringer bidrar til det. Det vi ser er jo at jorda har blitt varmet opp allerede som følge av menneskelige klimagassutslipp, og Europa er, altså ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste, så gjør klimaendringene at Europa varmes opp dobbelt så raskt som verden. Vi ser jo at vi har vært i en sommer med høye temperaturer, med mye tørke. Alt dette her er forhold som ligger til rette for skogbrandfare. Vi er i en situasjon nå hvor vi har dette værfenomenet El Niño, som ser ut til å bli veldig, veldig sterkt, som også påvirker temperaturene, og som forskerne i hvert fall sier at spesielt i 2027 vil påvirke temperaturene, så vi kan være i en, vi kan komme inn i neste år, som kan bli det varmeste året registrert på jorda. Så disse forholdene ligger i hvert fall til rette for en situasjon med skogbrannfare.

Tove Bjørgaas hadde laget denne Urix-podcasten, som du kan høre flere episoder av i NRK Radio-appen. Og det skal handle mer om skogbrann senere i Urix her på P2. Det er nemlig ikke bare i Sør-Europa det brenner for tiden.

0: skal vi til USA, hvor Donald Trump har tjent store summer sitt første år tilbake i presidentstolen. Siste dagen i juni leverte nemlig Trump et langt skriv som oppsummerte inntektsåret 2025. Samlet hadde Trump og hans familieselskap inntekter på rundt 2 milliarder dollar i fjor, det viser en oppsummering gjort av New York Times. Det vesentlig mer enn hans første år som president. Og reporter Ragnhild Vartdal, du i USA, og dette har du sett nærmere på.
1: Ja, det har jeg, for det at Donald Trump har investert mye i eiendom og i golfbaner, både her i USA og i andre land, det har han jo visst. Og dermed har han jo hatt gode sjanser til å tjene penger. Men da han måtte levere sin finansielle redegjørelse nå i sommer, som obligatorisk for alle presidenter for øvrig, så følte jeg ekstra nøye med. For inntektsåret 2025 viser noe helt annet. For som du sa, Trump og familieselskapet hans tjente rundt 2 milliarder dollar i fjor, og til sammenligning lå inntektene på 594 millioner dollar i hans første år som president i 2017.
0: Det må jo en kunne kalle et solid inntektshopp. Hva det egentlig som har skjedd?
1: Ja, det jo flere ting, men det Trump og familien håver inn desidert mest penger på, investeringene i kryptovaluta. Av disse 2 milliardene i inntekter kom hele 1,4 milliarder dollar av dig fra nettopp krypto. Og det jo interessant av flere grunner. I sin første presidentperiode så kritiserte Trump krypto hardt. Han mente det var en fristad for narkotikasmugglere og svindlere, for eksempel. Selv om det Hvite Hus nekta for at Trump har interessekonflikter, så er det jo finurlig at han en så stor aktør i kryptoindustrien, samtidig som han signerer den ene presidentordren etter den andre, for å gi nettopp denne bransjen friere tøyler, er det lukrativt å drive nettopp med krypto i USA.
0: Har du noen døme på hvordan han har tjent penger på krypto?
1: Ja, det jeg. En stor slant kom etter at et investeringsselskap som knyter seg til de forente arabiske emirater kjøpte nesten halvparten av Trump-familien sitt største kryptoselskap, World Liberty Financial. Interessant å merke seg at noen måneder etter denne transaksjonen så fjernet USA eksportrestriksjoner på avanserte databrikker som driver kunstig intelligens, slik at emiratene nå kan kjøpe brikkene til for eksempel KI-giganten Nvidia. Og dette kan jo gi landet et teknologisk overtak i regionen. Emiratene virker å spille en viktig rolle på mange måter faktisk. De gikk også inn med 2 milliarder dollar da Trump-familien sitt kryptoselskap lanserte en såkalt stablecoin i mars i fjor, som også ga Trump og familien gode inntekter. Og en siste ting jeg kan nevne. Bare 3 dager før Trump inntok presidentstolen igjen, så lanserte han en form for kryptovaluta som heter memecoin. Og det tok han inn rundt 600 millioner dollar på, ifølge beregningene til New York Times. Trump hevder selv at han ikke snakker med folka som håndterer pengesekken i familieselskapet hans mens han nå president. Men New York Times har skrevet at han møter sine finansielle rådgivere for oppdateringer en gang i året.
0: Men Ragnhild, hva tenker folk i USA om det her?
1: Akkurat det har jeg også vært veldig nysgjerrig på, og jeg har så langt rekt å snakke med noen om det her. Og det ganske ulikt syn på det. Jeg snakket med en som heter Keith Knudsen, med norske aner for øvrig. Han bor i Denver, Colorado. Og han glad for at det en businessmann ved roret i USA nå, og han hadde dette her å si om saken.
2: I haven't looked about how much money he's earning, but I know he's earned a lot of money before, and a person in that position is doing a good job, should be paid and compensated for that much work. But I have, like I said, I haven't got to the details to see exactly how much he's making or if it's all in the up and up. I think it should be. I think it is. So.
1: Ja, som vi hører så mener han at det rett og rimelig at presidenten skal kunne tjene gode penger. Men så snakket jeg med en som heter Carol Campbell, som bor her i D.C., og hun hadde et helt annet syn på saken.
3: He said he was coming for revenge, and he's doing exactly that. So it's not good for America. His self-dealing is not good for America. His family is making lots of money on lots of things that any other person would not be getting away with. Crypto coins, selling his merchandise, doing his rallies, pretty much disrespecting the office of the presidency.
0: Presidenten ikke bra for USA. Han tjener penger på ting andre ikke hadde kommet unna med, sa denne amerikaneren til reporter Ragnhild Vartdal I Washington. Du hører på Urix her på P2 klokka den 11.38, og kalenderen den viser 1. august. 100.000 vis inntar europeiske gater I dag når det Pride-feiringer I flere byer, en veke etter terrorangrepet mot Pride-feiringer I Berlin. FIFA-sjef Gianni Infantino snur etter massivt opprør, dropper planen om å selge deler av VM til private investorer. Nå spør mange seg om den omstritte FIFA-sjefen kan bli sittende. Og Ukraina-krigen gjør at oljenasjonen Russland I manko på drivstoff, og bensinkøene blir stadig lengre. Det blir det mer om litt. Nå skal vi høre at elbusser blir et stadig vanligere syn I flere afrikanske store byer. I takt med at tilgangen på fornybar energi øker, så kommer også flere elektriske kjøretøy på vegene. Vi skal til Kenyas hovedstad Nairobi, som en av byene der elbusser med på å endre bybildet.
4: Det fremleis lyden av motor og lukta av eksos som dominerer I sentrum av Nairobi. Men stadig oftere dukker de opp. Bussene som ruller så lydløst at de ikke kan kalles å være særlig radioreportasjevennlige. Men miljøvennlige de. Og det også flere andre grunner til at det danner seg køer der elbussene stanser.
5: I queue for electric buses because they are faster and more comfortable and somewhat less noisy than the other normal machachos.
4: Jeg står I kø for å ta elektrisk buss fordi de raskere, mer komfortable og mindre bråkete enn de normale matatuene, sier Loretta. Med Matatu mener hun bussene som I flere tiår har dominert I Nairobi. De ofte skranglete, trange, farlige og med høy musikk. Men flere selskap nå på vei inn I marknaden, og tilbyr en annen type buss til de som I dag eier Matatuer, nemlig elbusser. George Githinji en av de som har kvittet seg med gamle matatuer, og som nå leaser nye elbusser som skal operere på bussrutene der hans busser kjører.
6: Jeg
4: trekker meg ut av diesel. Vedlikeholdet koster. Det for mye utslipp av klimagasser og annet avfall som påvirker miljøet vårt. Med elbussene det null utslipp, null støy.
6: Zero emission, zero noise. 10 years still be very far.
4: Om 10 år vil man komme veldig langt, sier Githinji. Kollektivtransporten I Kenya har endret seg lite de siste 10 årene, fordi makt og penger fordelt på få hender, og de hendene har sterke band inn I politikken. Et velkjent problem I Kenya som til hinder for utvikling. Derfor har produsentene av elbusser tenkt annerledes. I stedet for å bli konkurrenter har de heller blitt samarbeidspartnere og tilbyr nå sine busser til de som allerede opererer bussrutene I Nairobi.
7: We're definitely upscaling the e-mobility industry in general here in
4: Vi oppskalerer for alvor nå. Industrien for elkjøretøy har kommet seg forbi bevisfasen. Vi har fått bevist at kjøretøyet trengs, og at det økonomiske vinster å hente. Og nå har etterspurnaden gått rett til værs, sier Jit Bhattacharya. Amerikaneren sjef for selskapet Basigo, et av de største elmobilitetsselskapene I både Kenya og Rwanda. Etiopia, Senegal og Uganda andre land der det blir satset elektrisk.
7: And that's what's remarkable about the energy transition now.
4: Det er det som er bemerkelsesverdig nå. Teknologien er blitt så rimelig at grønn energi er billigere enn den gamle typen energi, sier Bhattacharya. Flere lander som satser på elbusser har også vekst i tilgangen på fornybar energi, som igjen er avgjørende for at også bussens elektrisitet skal være grønn. På en fabrikk i utkanten av Nairobi blir det sveisa og hamra. For en annen del av elbuss-satsingen er at politikerne har laget regler som gjør det klart mest gunstig å sette sammen kjøretøyer lokalt, og ikke i Kina eller India.
8: It's important to grow industry in Kenya. Through industry, you get jobs.
4: Det er viktig å skape en industri i Kenya. Gjennom industri skaper en jobber, og det er det folk vil ha nå. Vi produserer tusenvis av busser, og tenk hvor mange jobber vi kan skape, sier Stephanie Wangari. Hun er kommunikasjonsansvarlig i Basigo, og viser rundt i selskapets monteringshall, der busser blir sette sammen. Førebels er 150 busser ute i trafikk, men målet er å vokse fort til 1000 busser innan 3 år. Og tilbake i Nairobi sentrum lever positiviteten også blant passasjerene.
9: Waiting for the electric bus. The current capacity is big, so in a few minutes the queue is...
4: Den tek mange passasjerer, så snart vil køen være borte, sier Anthony Vanjui. Han pendler inn til jobben i sentrum hver dag, og han vet hva han foretrekker.
9: Price is cheap and they are faster, much faster.
4: Billetten er billig og det er mye raskere, sier Vanjui. Og se seg til rette i elbussen, som er dekorert med klisterlapper som forteller at denne bussen er made in Kenya.
0: Reporter her, det var Vegard Kjørum. Store deler av Sør-Europa har altså i sommer slitt med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania, og på det meste var over svimlande 300 000 mennesker evakuerte. Men det er ikke bare sør på kontinentet at det brenner. Flammene har også inntatt et land kjent for å være både vått og grått. Nå er derimot stået i Skottland noe helt annet. I 2 veker har det nemlig brent i nasjonalparken Cairngorms. Brannene har ført til apokalyptisk ødelegging, ifølge parkledelsen.
10: Et brannhelikopter pøser vann utover nasjonalparken Cairngorms. Parken regnes som selve juvelen i det skotske høylandet, med et imponerende landskap. Men de siste 2 ukene har flere av åsidene vært rødglødende, og tung røyk har dekket store områder. Jeg trodde at huset vårt ville gå tapt, at hele landsbyen ville gå tapt, sier John McGlinchey til BBC. Han er en av flere hundre i landsbyene nær nasjonalparken som ble evakuert, men de fleste har nå fått flytte hjem igjen. På det verste var mer enn 500 brannfolk satt inn i slukningsarbeidet. I tillegg deltok mange frivillige. En gravemaskin røsker opp trær for å lage branngater, for å hindre at brannen sprer seg ytterligere. For nye flammer blusser jevnlig opp i det brannskadde landskapet, og faren er ikke over. Det er meldt noe regn, men vi har også tørre og varme forhold i vente, så det kan bli mer utfordrende etter hvert, sier Michael Humphreys, assisterende nestsjef i det skotske brann- og redningsvesenet. Deler av nasjonalparken er nå nærmest ugjenkjennelig. Et svart forkullet landskap, der det før var et mangfold av trær, lynghei og en rekke arter. Parkledelsen omtaler det som apokalyptiske ødeleggelser. Vi trenger bedre beredskap for skogbruket i fremtiden, sier McGlinchey, som bor i en av landsbyene nær nasjonalparken. Mange i lokalmiljøet er svært kritiske til myndighetenes håndtering, og mener brannen fikk spre seg for mye før de store brannstyrkene ble satt inn. Men justisminister Neil Gray avviser kritikken, og roser brannvesen, politi og frivillige for deres utrettelige innsats for å bekjempe skogbrannen, som han sier.
0: Det fortalte reporter Inger Marit Kolstad Bråten. Og velkommen til Urix, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
11: Tusen hjertelig takk for det.
0: Hvordan er det egentlig å være klimaminister når Europa står i brann?
11: Vel, det I hvert fall en påminner om hvorfor jeg og mange andre begynte å engasjere oss I disse spørsmålene allerede for flere ti år siden. For klimaendringene, de ligger jo ikke lenger foran oss I tid. Jeg tror alle som har åpnet en avis denne sommeren ser at klimaendringene skjer her og nå. Vi kan se de med egne øyne, og også I områder hvor mange nordmenn har vært på ferie og sånn sett også har et nært forhold til de stedene som nå har stått I brann.
0: Og denne storbrannen I Skottland, den jo svært alvorlig, selv om den åpenbart ikke av samme karakter som I Sør-Europa, men dette jo både farlig nærme Norge og farlig likt norsk natur.
11: Ja, dette jo et område hvor lokale turismeaktører sier at du kan forvente 17 grader om sommeren, hvor det typisk regner 250 dager I året, og som sånn sett har mye mer likhetstrekk med deler av Norge enn det har med de store brandene som har satt I Frankrike og Spania. Og det jo kanskje noe av det som skumlest akkurat nå. Det ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner I Frankrike og Spania, områder som vant til at det veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne I Norge I fremtiden, for eksempel. Klimaendringene, de kommer til å treffe oss I tillegg. Det som har vært normalt av branner I Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det vi nødt til å forberede oss på.
0: Ja, for du mener rett og slett det at vi må stålsette oss for en stor brann som vi har sett da I Sør-Europa her hjemme også.
11: Ja, vi må også være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt I Norge, og det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt, sånn sett, også her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt I bakken, og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Og når Storbritannia, både I år, men også I fjor, har blitt truffet av det de kaller for sine første megabranner, så må vi forvente at det som typisk tørre områder I Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også mer utsatte områder enn før.
0: Ja, og vi hørte jo I saken fra Skottland at folk etterlyser bedre beredskap. Du tegner jo nok en litt skumle bilde her med hovedstaden I innlandet. Hva mener dere at den mest nødvendige opprustningen av beredskapen da her hjemme?
11: Ja, og jeg får bare først si at jeg tegner ikke skumle bilder fordi at jeg har lyst til å bli apokalyptisk eller få folk til å tenke at kampen mot klimaendringer tapt. Men det egentlig mer fordi at gjennom å forberede oss, og selvfølgelig gjennom å kutte utslipp raskere, så kan vi forberede oss på de endringene som faktisk kommer til å komme. Og det betyr jo at alle kommuner I Norge bør stille seg spørsmål om de har god nok brandberedskap. Og vi bør også diskutere for eksempel om de helikopterene vi har, og om den andre type sivile beredskapen vi har, det samarbeidet med en del av I Europa, om det nok til at vi kan klare å håndtere det været som vi kan få I fremtiden I Norge.
0: Så må vi også snakke om værfenomenet El Niño, for I går kveld så gikk FN-sjef Antonio Guterres ut igjen og advarer også at El Niño heller bensin på en planet som allereie brenner. Samtidig så ser verdens meteorologiorganisasjon at det sannsynlig at det globale værfenomenet vil utløse ekstrem hete, tørke og nedbør langt inn I neste år. Det ganske nedslående.
11: Det ganske nedslående, og for de som vet litt om El Niño og hva det for noe, så det kanskje ikke så overraskende, for dette har vi dessverre blitt vant til at en trend som utvikler seg. Men nå begynner vi jo å få stadig bedre modeller som sier noe om hvordan dette overflate vannet I Stillehavet også påvirker oss helt hit I Europa, for eksempel. Og alle tegn tyder nå på at vi kommer til å se med overveldende stor sannsynlighet svært høye temperaturer rundt omkring I hele verden langt inn I neste år. Og det heller jo sånn sett bensin på det bålet som vi allerede ser når vi ser ekstreme værhendelser og temperaturer langt utover normalen mange steder I verden.
0: Og forskere de sier nå at det menneskeskapte klimaendringer som har ført til mer intens tørke I Europa og ekstremvarme I driveren, ikke lite nedbør bak disse knusktørre forholdene vi har sett I år. Og FN-sjefen han sa I går at han synes det snakkes for lite om årsakene til ekstremværet.
12: We hear much about record heat, drought and wildfires, but not enough about the real change that is driving these events. The accelerating climate crisis powered by fossil fuel.
0: Vi må snakke mer om at den økte klimakrisen blir drevet fram av fossilt brennstoff, sa han. Hva tenker du som klimaminister I oljenasjonen Norge om det?
11: Jeg helt enig I det, og vi må omstille oss bort fra fossil energi, sånn alle andre land også må jobbe for å omstille seg bort fra fossil energi. Og så ser det dessverre ut at vi har en

0: landet, og det selv om landet verdens tredje største oljeprodusent. Vår korrespondent Jan Espen Kruse ble med på drivstoffletinga.
1: I løpet av sommerukene har Russlands fullskalakrig mot Ukraina kommet nærmere hovedstaden og svært mange andre russiske regioner. Et oljeraffineri i utkanten av Moskva ble angrepet av ukrainske droner, og tykk svart røyk fra en kraftig brann la seg over byen. Det samme skjedde ved landets nest største by, St. Petersburg. Ukrainerne har også rammet lagre og oljeanlegg mer enn 1000 kilometer innover i Russland, og resultatet er mangel på bensin i store deler av landet. Mens jeg var på ferie var det lange køer og mangel på drivstoff ved bensinstasjoner i Moskva. Men nå er forsyningene gjenopprettet ved de fleste stasjonene i hovedstaden. Av bekjente får jeg høre at Moskva har blitt prioritert, fordi myndighetene ikke ønsker å vise fram denne storbyen uten bensin. Og Russland er verdens tredje største oljeprodusent etter USA og Saudi-Arabia. Men jeg hørte også at situasjonen er annerledes utenfor Moskva. Så fotograf Yuri og jeg satte oss i bilen og kjørte nordøstover langs en av hovedveiene. De store oljeselskapene som Lukoil, Rosneft og Gazprom hadde den mest brukte 95-oktan-bensinen på sine stasjoner. Mindre kjente selskaper hadde ofte ikke bensin i det hele tatt. De er avhengige av å kjøpe hos de store, som ofte produserer drivstoffet selv. Etter å ha kjørt i litt under 2 timer var vi ute av Moskva fylke og inne i nabofylket Vladimir. Da endret situasjonen seg kraftig. Plutselig hadde ikke stasjoner fra de store selskapene bensin i det hele tatt. Det eneste noen av dem kunne tilby var diesel. Men bildet var ikke helt entydig. En og annen stasjon hadde bensin, men prisene var skrudd kraftig opp. Fra 70 rubler, eller nesten 9 kroner som er vanlig pris per liter, til godt over 100 rubler, eller 12 kroner per liter. Noen bilister kjøpte uansett, men det var ingen kø å snakke om der. I byen Aleksandrov så vi en stasjon som hadde bensin, men som ikke hadde økt prisene like mye som enkelte andre. Og der var det kø. En kvinne sa at det er frustrerende å måtte jakte på bensin hele tiden, og at det er køer overalt hvor det selges bensin til en noenlunde normal pris. Dessuten fortalte hun at raffineriene har gått over til å produsere bensin av lavere kvalitet for å dekke mer av etterspørselen. Motorene går ujevnt med dette drivstoffet, og bilistene frykter at bilene blir ødelagt dersom dette fortsetter over lengre tid. Videre er bensinen som selges rasjonert. Hver enkelt sjåfør får bare fylle 20 eller 30 liter av gangen. Det er forbudt å fylle drivstoff på kanner. Dermed må bilistene stadig ut på jakt igjen. En mann forteller at han driver sitt eget firma. Han er helt avhengig av å kunne frakte ting hele tiden for å få hjula til å gå rundt. Han sier at drivstoffkrisen fører til store problemer for hans virksomhet. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier at hensikten med angrepene på oljeanleggene er å skape problemer som russere flest merker godt. Han vil også at Russland skal tjene mindre penger på eksport av olje og oljeprodukter. I tillegg til at han vil overføre mer av krigen fra Ukraina til Russland. Russlands president påstår at bensinkrisen er høyst midlertidig, og at angrepene på russiske energianlegg ikke skader russisk økonomi. En talsmann for regjeringen hevder at situasjonen er i ferd med å bli bedre mange steder. Men det er vanskelig å si om det er propaganda eller ren ønsketenkning. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har de aller fleste store raffineriene i Russland blitt angrepet og påført store skader. Produksjonen av drivstoff skal ha blitt redusert med om lag en firedel. Tilbake i bensinkøen er ikke de som venter så interessert i å snakke om årsaken til problemene. Det er ikke lenge siden det russiske parlamentet vedtok en ny lov om at det er forbudt å offentliggjøre informasjon, bilder eller video av ukrainske angrep i Russland. Det gjelder både medier og privatpersoner på sosiale medier. Men en kvinne i køen sier at det pågår en krig, og at de russiske oljeanleggene bombes. En mann sier at han ikke har nøyaktig informasjon om det som foregår, men han understreker at krig er krig, og at bensinen først og fremst trengs ved fronten. Jeg spør om de tror på myndighetene som sier at bensinkrisen er midlertidig. Da smiler de skjevt og sier at vi får nå se hva som skjer. For sikkerhets skyld fyller jeg tanken når vi er tilbake i sentrum av Moskva.
0: Det fortalte vår korrespondent Jan Espen Kruse. Vi avslutter Urix med en av hovedsakene våre i dag.

0: For i natt ble det klart, FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sa president Gianni Infantino selv i natt. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-retter og ha ansvar for billettsal. Og det europeiske fotballforbundet UEFA truer blant annet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Akkurat nå så sier UEFA at de ikke lenger har tillit til FIFA-sjefen. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: Og det var dagens Urix, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, produsent Terje Tobias Tønne, og jeg heter Hanna Kolås.
2: Klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Regnbuefargene inntar igjen europeiske gater i dag. Det er store pridefeiringer blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker er ventet å delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et pride-arrangement i Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd i dette angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic er i Hamburg.
3: I fjor så var det 250 000 som var her i Hamburg og så på det. Men det er selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp i dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de er redde for sin egen sikkerhet. Mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå i år. Både skjeve og streite folk for å vise solidaritet. Og politiet er i hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde i Berlin ikke gjentar seg her i dag.
2: 67 mennesker er døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det. Fritidsbåten som var involvert i en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten er nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket så kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde.
4: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik La Solberg, er trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen er planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
2: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, presentert av Anders Borgen Werring.
5: Musikklivet, NRK P2.
6: Det virker som alle snakker om den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey. De skal snakke om hvordan musikken ble skapt, og om hvordan begrensningens kunst skapte et helt unikt lydlandskap. Og i Trondheim blir Olavsfest arrangert denne uken. Vi skal undersøke hva det vil si å være en verdifestival, og høre fra vår anmelder som har vært på flere konserter. Du hører på Musikklivet, som gir deg historiene bak musikken. Jeg heter Anders Krøger. Vi blar I dag kalenderen over til august, og det kanskje mange som lytter på som merker at ferien begynner å ebbe ut. Ellers det kanskje noen som har vært tilbake på jobb lenge, eller som ikke har hatt sommerferie I det hele tatt. Men uansett hvordan du avvikler din ferie, så må vi ikke glemme at august også en sommermåned. Så derfor tenkte jeg å starte dagens sending med å spille en sang som gir meg ordentlig sommerstemning.

0: Kak, motherfucka, forever alone. På tross av trist titel og trist tekst, så gir den meg en uforklarlig god sommerstemning. Jeg synes det en bra roadtrip-sang, så jeg håper dere som sitter nå I bil og hører på, satte ekstra pris på denne sangen. Vi har snakket mye om festivaler I musikklivet denne sommeren, og vi har også snakket om hva våre beste festivalminner og det tenkte jeg vi skulle fortsette litt med, så derfor har jeg fått inn deg, Helen Anker, I studio.
1: Hallo!
0: Og du har jo tidligere fortalt om et av dine beste festivalminner, men har du flere?
1: Jeg har jo flere på lager, Anders, du vet jo det.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Nei, jeg lurer på om jeg vil trekke frem I fjor, da jeg var på Vinjerock. Mange gode minner derfra for så vidt, men jeg husker godt en av konsertene, det var Delara, som spilte, og jeg hadde aldri sett Delara live før, og hadde egentlig ikke sånn mega forhold til henne, bortsett fra en låt, som jeg veldig, veldig glad I, Nå det oss, heter den, og spesielt under den sangen selvfølgelig, så ble jeg rørt I tårer, men jeg ble også bare helt sånn grepet av hvor utrolig fin stemning det var I publikum, og hvor godt hun klarte å samle alle sammen, og ja, hele den konsertopplevelsen der var bare litt magisk, det nesten, så jeg synes det litt vanskelig å forklare akkurat hva det var, men etter det så skjønte jeg at Delara det bare å se opp for.
0: Ja, jeg har lyst til å trekke frem noe på en litt annen, holdt på å si, banehalvdel, fordi vi har snakket mye om må man kan kalle det popmusikkfestivaler eller rockfestivaler, altså generelt mange festivaler arrangeres jo ute og du kan kjøpe øl og det mange scener og det skjer forskjellige ting samme dag men klassiske festivaler jo ofte litt annerledes.
1: Ja, hvordan
0: det? Nei, det mer det at de ofte går I likhet med mange andre festivaler da, over flere dager, men det jo ikke så vanlig at man camper og sover og der liksom I festivalområdet over lengre tid.
1: Og drikker seg, sønders, holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Nei, det det. Man drar heller kanskje på en konsert der, og så drar jeg på konsertdagen etter.
1: Ja.
0: Og I mellomtiden så jeg hjemme. Men det jo en festival I Oslo som heter Ultima-festivalen, som veldig videnkjent, som en samtidsmusikkfestival, som jeg veldig glad I. Den hver september. Og der føler jeg også det blir en sånn egen stemning I byen, I hvert fall I mitt miljø, da, eller I klassiske og samtidsmusikkmiljø. Og det, et av mine første minner der, da var jeg, på videregående, og så dro jeg I Philharmonien og hørte dette verket som heter Turangalila-symfonien av en komponist som heter Messia, og det bare gigantisk og dritsvært, og det låter så tøft og stilig. Så det var liksom nærmest en sånn bombe. Wow! Kan et orkester låte sånn?
1: Oi, så magisk å oppleve det.
0: Ja, noe helt annet enn det jeg trodde ting kunne låte. Men du har jo vært ute på gata du, og spurt folk der ute hva som deres beste festivalminner.
2: Mitt beste festivalminne må være da jeg ble overrasket av vennene mine.
1: Ja!
2: For da kom de, det var bare et par av oss som dro, og så da vi kom ned dit, så var det enda flere som plutselig dukket opp.
1: Så
2: det var veldig hyggelig.
1: Hvor var det da?
2: Det var Slottsfjell. Ja. Det var vel ikke noe spesiell anledning, tror jeg. Nei, det var bare litt sånn spontant.
3: Jag var på Sommarjom I Volda I fjol sommar. Väldigt, väldigt fin festival I Volda. Jag såg bland annat Building Instrument och väldigt fin backdrop med alla fjällen där. Kan verkligen rekommendera.
4: Min bästa festivalminne är Trevarfest I fjol då vad heter Casio Kids spelade. Det var at det var I Lofoten, egentlig, og at det var veldig god stemning og bra folk og ja, en god vibe.
5: Øya 2023 blir det vel, da det regnet og alle samler seg under trærne. Og alle plassene helt tomme, men under trærne det kjempemange, veldig trangt, veldig hyggelig. Så venter man til det blir sol igjen, og så bare sprer alle seg som maur.
6: Mitt beste festivalminne fra Trondheim under en korpekonsert der jeg hadde noen på skuldrene som falt ned fra ryggen min. Det var litt flaut, men ja, det gikk fint. Ble jeg bare litt sur.
1: Det bra. Hva var grunnen til at du mistet han?
6: Nei, jeg vet ikke. Sikkert litt for full.
7: En liten indiefestival långt in I Småland I svenska skogarna. Och huvudakten var kanslad. Och helt plötsligt så får vi veta att ersättaren är en Nelly McKee, en artist från New York som vi bara lyssnat på i flera år och trodde aldrig att vi skulle få höra. Och där kommer hon in. Och vi är nog nästan ensamma i publiken, för alla andra deltagare på festivalen har ingen aning om vem hon är. Vi bara njöt. Det är nog bästa minnet, tror jag.
0: Ja, du må passe deg når du har folk på ryggen, at du holder deg stø og ikke for full.
1: Jeg veldig glad jeg ikke satt på skuldrene til han midt inne der.
0: Ja, jeg har jo opplevd at når folk setter seg på skuldrene til hverandre, så kommer det ganske fort noen vektere og sier slutt med det.
1: Absolutt. Det er jo både litt farlig fordi folk ofte litt fulle, og så ødelegger det jo litt opplevelsen til de som står bak.
0: Det gjør det.
1: Da får du plutselig ikke sett noen ting.
0: Ja, og en ting er jo når du ute, men det er noen som gjør det for eksempel inne, på innekonserter, ja. Og da faller rett ned på det betonggulvet. Det du ikke interessert i.
1: Helst ikke nei.
0: Vi har jo også spurt våre lyttere om hva som deres beste festivalminner, og vi har jo fått inn en god del svar her, tenkte å ta et par av de. Og da har vi en som heter Øystein. Han skriver, da jeg var på, eller mitt beste festivalminne, kolon, da jeg var på konsert med Jay-Z og Justin Timberlake sammen på en festival i London, og Rihanna plutselig dukket opp som hemmelig gjest.
1: Å, herregud.
0: Ja, ble ekstra god stemning blant de da cirka 80 000 som var i publikum. Altså, se for deg, du på Jay-Z og Justin Bieber, det ikke små navn.
1: Også Justin bare, Bieber eller Justin Timberlake?
0: Nei, unnskyld, Justin Timberlake. Ja. Ikke små navn, og så plutselig dukker Rihanna opp også.
1: Ja, nei, da hadde jeg fått hakeslepp, ja. Rett og slett.
0: Det virkelig ikke verst, men vi har også fått inn en melding fra en som heter Stein, og han skriver følgende, «Mitt beste festivalminne er Ragnarokk-festivalen i Holmenkollen i 1973. Noen venner ba meg med, og jeg ble smittet av musikken og stemningen blant publikum.» Og senere, samme sommer, var jeg på Kalvøya og opplevde Frank Zappa, som også smittet han. Og denne, jeg måtte søke opp, vi begge for unge til å ha vært på Ragnarokk-festivalen i 1973, men jeg søkte det opp. Og det så veldig kult ut. For ja. Da det rett ved det Besserud-kjernet, som det heter rett ved Holmenkollen der, så hadde de satt opp noen scener, og det så ut som Woodstock-festivalen, altså.
1: Nei, er det sant?
0: Ja, det så ordentlig skil ut med ordentlig fint vær. Nei, der skulle man gjerne vært, så jeg skjønner at det var fint.
1: Ja, det burde arrangere det igjen.
0: Ja, kom igjen da. Ikke bare ha det på 70-tallet, arrangere det nå. Ja, og Frank Zappa er jo alltid, jeg skal også, det en artist jeg gjerne skulle hatt opplevd live.
1: Mm.
0: Men jeg får nøye meg med å høre det her i musikklivet. Vi hører Bobby Brown.

0: Satirisk rockevise av Frank Zappa. Bobby Brown Goes Down den fulle titelen. Da stjerneregissør Christopher Nolan ba Ludvig Göransson om å skrive musikk til den nye braksuksessen The Odyssey, som går på kino I disse dager, var premisset at det Hollywood-orkestret vi vanligvis kjenner, det skulle bort. Og fordi Christopher Nolan han ønsket seg helt nye og unike klanger, og da kan vi jo spørre oss, hvordan låter det da? Og for å gi oss et svar på det, så har jeg fått inn dere to I studio, Håkon Hegstad.
1: Ja, hei.
0: Og Ragnhild Veire.
2: Hei.
0: Som begge kollegaer her I musikkredaksjonen I P2. Og jeg vet at dere begge to har sett filmen, og Ragnhild, du har jo sett den flere ganger.
2: Du, jeg synes den var så heftig. Etter å ha sett den på premieren på en sånn en liten kino I Risør, så måtte jeg, da jeg kom tilbake til Oslo, så måtte jeg kjøpe billetter på en sånn stor IMAX-kino, og det var det verdt.
0: Det var det, og da får jeg inntrykk at du likte filmen godt. Hva synes du, Håkon?
1: Skal vi si, jeg ble jo litt overveldet. Det veldig mye flott der, men Et par innvendinger som jeg ble sittende med etterpå, det var at det var veldig mye lyd som konkurrerte oppmerksomheten, og at når man fikk plata med musikken til Göransson etterpå, så sto den seg bedre separat. Og det litt sånn typisk for all slags actionfilmer, at man konkurrerer med lydeffekter, dialog og musikk oppå hverandre. Men flott og absolutt episk og dypt som bare det. Og så det jo kanskje den mest lineære filmen til Christopher Nolan så langt. Alt går I riktig rekkefølge.
0: Men Håkon, vi begynner rett og slett med deg. Fordi hvis du en filmkomponist, så får du beskjed om du kan ikke bruke det sedvane orkestret. Hvilke instrumenter bruker du da?
1: Ja, det kommer jo litt an på hva slags film det Ja. Og det er faktisk veldig mange eksempler på det. I gullalderen 60-tallet så eksperimenterte jo folk veldig mye med rare instrumenter. Men I dette tilfellet så det jo en historisk film, og det Göransson har gjort jo å ta noen på sett og vis historiske instrumenter, og så du tenker vel kanskje spesielt på det at han fikk beskjed om å ikke bruke orkester av Christopher Nolan, og det synes jeg jo et veldig spennende valg, fordi han har brukt tidvis veldig mye orkester I sine tidligere filmer, så her blir det en helt annen klang og ganske unik klang, og det var det han ville ha med denne da tidsmessige koloritten som vi kanskje kan diskutere lite grann hvor bra den funker, men resultatet I hvert fall blitt veldig originalt.
2: Det låter jo I alle fall ikke som en Hollywood-film I lyd.
1: Nei, det gjør ikke det. Det ganske rått ofte, dette lydbildet.
0: Og så skal det, som du sier, det jo en historisk film, eller det skal fortelle historien om Odysseen av Homer. Mm. Så det handler om bronsealderen, og det jo noen av disse instrumentene som gjenspeiler nettopp det da.
1: Ja, og det jo nesten en festlig idé på en måte. Jeg vet ikke om de tenkte at det skulle være humor, men siden det foregår I bronsealderen, denne historien for 3000 år siden, så ja, hva har vi som av bronse? Jo, det alle gongene som sitter bak orkestret hele tiden, de vel stort sett laget av bronse og forskjellige andre metallgreier, og så de brukt en masse andre metall plater, og jeg tror det litt skrot oppi der også, som de har funnet på en gresk strand. Men det låter ganske spenstig innimellom.
0: Ja, vi kan jo høre litt på hvordan disse gongene og dette skrapet høres ut.

0: Et kort litt utdrag der fra Zeus lov, som fra filmen Odysseen, som vi snakker om her. Og Håkon, jeg opplever dette som, hva skal man si, mer fargeleggende musikk enn heller musikk som drives fram av melodier.
1: Akkurat her det absolutt det, og veldig mye av musikken har jo også det preget, selv om dette jo bare noe, for også noe veldig rituelt i tillegg. Dette jo en ganske høytidlig åpning av denne filmen, hvor han resiterer fra denne loven til Zeus. Og så bruker han flere instrumenter etter hvert på andre måter, og vi kan jo si at i tillegg til disse historisk informerte instrumentene og disse slagverksinstrumentene, så har han jo tatt seg den frihet å bruke litt grann synt også. Og skal vi si, fargelegge med det når man trenger enda flere og enda skumlere farger. For det jo også en monsterfilm dette her, passende nok. I det gamle Hellas og rundt omkring i Middelhavet, så har det vært mange skumle vesener, og Göransson bruker jo det ganske flott når han tar oss med inn i hulen til denne veldig, veldig skumle kyklopen, de digre kjempen som river folk i filler og biter dem i to og sånn.
2: Det synes jeg var nok så dritskummelt, rett og slett, for det, musikkbruken der i disse skrekkscenene blir utrolig intens. Jeg synes nesten det ble litt overveldende høyt og heftig.
1: Ja, og samtidig så er det et av de stedene hvor du faktisk legger merke til musikken, fordi akkurat i denne sekvensen så må det jo være stille.

0: Og slik høres altså ut da når Göransson skal illudere kyklopen rent musikalsk. Ganske skummelt, som du sier.
1: Ja.
0: Og her hører du disse metallinstrumentene, og du, som du sier, elektronikken. Kanskje noen messinginstrumenter her også. Men det jo noen andre instrumenter her, Håkon, som gjør dette lydsporet til hele filmen enda mer unikt.
1: Ja, altså han har gått langt tilbake I tid, for å si det sånn, og til en sånn tid at vi vet jo ikke helt hvordan musikken hørtes ut på den tiden I det gamle Grekenland, selv om vi merkelig nok vet mye mer enn mange tror, fordi akkurat på denne tiden her, så vet jeg ikke at det var så mange filosofer og sånn, men noen hundre år senere så drev jo alle gamle grekere med å teoretisere om matematikk og musikk, så vi har veldig mye informasjon om hvordan de tenkte rundt de ulike skalatypene og de ulike instrumentene, så det særlig to ting de har funnet fram. Jeg håper å si lest på gamle krukker som de har funnet I museer rundt omkring. Og der det et par instrumenter som veldig typisk greske. Det ene aulosen, som mange tror det blir ofte omtalt som en slags fløyte. Og det jo ofte fordi disse munnstykkene gjerne borte. Finnes til og med en veldig nesten intakt aulos på Louvre I Paris. Så man har litt å modellere det etter, og så har man mye teori som vet hvordan den omtrent skulle spille, så har man jo funnet ut, så det nesten sikkert at det var et dobbelt rørblad instrument, altså som en obo eller et engelskhorn, eller som det minner litt om av og til I filmen også, en aulos. Så den har de på en måte rekonstruert, og så har de funnet noen som kan spille den ganske bra også.
0: Ja, og aulosen, bare for å forklare, den har to rør også, så du kan liksom spille tostemt med deg selv, på en måte.
1: Det jo rett og slett en dobbeltfløyte. Du har to fløyter inn I munnen, og du kan bruke den ene som en slags drone, at den bare ligger der, da kan det minne litt om en sekkepipe. Eller du kan faktisk spille litt sånn forskjellige ting på hver av de to fløytene.
0: Mm, så det jo den aulosen, og så det en lyre også?
1: Ja, og den veldig gjenkjennelig på disse bildene. Det ser jo ut som det vi forbinder med en lyre I dag. Vi ville kanskje kalt den en harpe, en slags harpe, men det ikke det. Den har sånne flotte, nesten horn som sveier opp, og så ser du strengene som oppi der. Og det hører også med til mye av den teorien som de gamle grekerne skrev om hvordan man lager de ulike lydene og overtonerekke og skalatypene med en sånn lyre. Og den har jo, det finnes slektninger I dag, og det finnes folk som også ganske gode til å spille på den. Akkurat hvordan det låt vet vi selvfølgelig ikke, men klangen blir på et vis autentisk som et fint lite sånn gresk middelhavskrydder som med I klangen.
2: Og den brukes jo veldig dramatisk når den klangen av buen klimprer.
1: Ja, ikke sant? Og det nesten det eneste stedet, det også noe, jeg så glad I diegetisk musikk, som sånn musikk som skjer I filmen, enten at man synger noe eller spiller noe inne I filmen. Det savnet jeg også litt her ellers, men akkurat dette med buen
2: Odysseus til Odysseus. Bue.
1: Ja, den blir jo nesten et instrument der. Men du hører den, og et lite poeng til denne lyren, eller I den litt større versjonen som kanskje en kitara som vi hører, så får den også noe av funksjonen til det man ofte bruker I mer tradisjonelle filmer piano til. Det når det sånn veldig sentimentalt, og det handler om helten, hans nære familie, og kanskje litt sorg overmodig, så det et piano som begynner å klunker, og det en klisjé I filmmusikk. Her får lyren litt av den samme rollen, det ofte musikk som knyttes til hans hjemsted, og så videre, når denne lyren begynner å klimpe.
2: Da han hjemme.

0: Ja, et lite eksempel på både instrumentet Aulos og instrumentet Lyre da, fra denne filmen Odysseen som vi snakker om. Men du, Ragnhild, du har oppdaget noe, en nesten lite påskeeng, for på tross av alt dette med unike instrumenter og ikke-vestlige orkester, så har du funnet en liten parallell til, hva skal man si, den romantiske, klassiske musikhistorien?
1: Altså, for å forstå litt hvordan Jørgensen bruker dette her antikke instrumentariet, da, som Håkon har fortalt så mye fint om, og se hvilke referanser som tross alt til vår egen vestlige musikkhistorie, og også Hollywood, så må vi egentlig først se på det grepet som Nolan gjør med selve historien sin. Fordi han endrer jo slutten på Homers epos, og ja. Dette en spoiler, så de som...
0: Nå det en liten spoiler-alert. Her kommer vi til å snakke om en scene på slutten, mot slutten av filmen.
1: Ja, som ikke står i eposet, men som Nolans lille vri. Fordi i Homers eposet gjenerobrer jo Odysseus tronen og får gjenopprettet lov og orden og fred til slutt. Men hos Nolan så jo denne lengselen da, som Håkon har snakket om, som vi også hører musikken av, lengselen etter det å komme hjem igjen. Til livet og til makten sin og tronen og sin Penelope, kona. Det kaller jo grekerne for nostos, altså det jo begrepet for nostalgi. Det blir fullstendig uoppnåelig i filmen til Nolan. Odysseus han rett og slett ødelagt av skyldfølelse for alle de krigene og alt det vonde han har forårsaket, og han vil ikke at volden skal eskalere for å vinne tronen tilbake når han kommer tilbake igjen til Ithaka. Så i filmen så abdiserer han rett og slett. Han overlater tronen til sønnen for å unngå denne voldsspiralen. Og så tar han med seg sin elskede Penelope og seiler ut mot solnedgangen i vest for å dra i eksil. Rett og slett, lykke og fred kan ikke gjenopprettes i denne verden. De må søke til en annen tilværelse.
0: Ja, og det jo i kontrast med Homers original, hvor Odysseus bekjemper frierne til sin kone da.
1: Ikke sant? Og kommer seg tilbake til tronen. Så med denne vrien så mener jo jeg å se en referanse til mer vestlig, senere romantisk filosofi, Schopenhauer, og ikke minst Wagners operaverden.
0: Ja.
1: Og jeg ser sånne paralleller til Tristan og Isolde, som jo en parallell til dette her, og lengte. Vi har jo alle hørt denne her uoppnåelige, uoppløselige Tristan-akkorden, som selve lengselsakkorden. Akkorden, det minner om dette nostos da, denne lengselen hjem som egentlig uoppnåelig, ifølge Nolan i denne filmen.
0: Men gi oss en liten oppfrisker, hvordan denne Tristan og Isolde-historien til Wagner?
1: Det jo også om lengsel da. I Tristan og Isolde så det jo to elskere som fanget i en umulig kjærlighet i denne verden, og det samfunnet som de lever i, tillater de ikke å være sammen. Det blir bare mer kriging og drap. Og den eneste måten de kan finne sin lykke på å forlate denne tilværelsen og liksom gå inn i evigheten da, tilværelsen etter dette livet. Så det jo en dødslengsel da, til slutt, en sensort som fører til en død, altså Liebestod, som det kalt for hos Wagner. Og først der kan de da leve ut sin sanne kjærlighet i en sånn, wow, transcendens. Dette veldig sånn filosofisk og schopenhauersk, 1800-tals romantisk filosofi, men jeg mener at Nolan har den i seg da, når han gjør om på slutten på sin egen film, at de må gå i eksil. Og det jo særlig en scene hos Wagner som speiler Nolans film, for i starten av trejakt på Tristan og Isolde, så ligger jo Tristan dødelig såret på borgen sin, kikker ut på det øde havet, og bare venter og venter på Isolde, og han skjønner at han skal dø, og at han kommer ikke til å rekke det før hun kommer frem. Og da det disse mørke, tunge orkesterklangene, som veldig lengtende, men veldig, veldig triste, som jeg synes gir assosiasjoner til Göranssons musikk, som vi skal høre etterpå, men først litt nå av Wagner.

0: Det var jo da forspillet til tredje akt av Tristan og Isolde, skrevet av Richard Wagner, og som du mener ligner på, eller som gir deg assosiasjoner til Göranssons musikk.
1: Ja, akkurat som disse sørgtunge repeterende akkordene der fra Tristan og Isolde, så synes jeg at dette Aulos fløytetema som Håkon har snakket om, brukt i scener og har en klang i seg som jeg føler et sånn et trist nick, anerkjennende nick til at det noe uoppnåelig i lengselen her, hvis vi kan høre litt på det fløytetema som heter Odysseus.

0: Og disse høst der, og da hører vi disse gjentagende akkordene, eller de gjentagende tonene som du snakker om, Ragnhild.
1: Ja, det jo, sant, det jo ikke de samme tonene som Wagner bruker, men det den samme repeterende, sykliske akkordene og tonene som aldri kommer helt hjem. Det går bare om igjen og om igjen. Det blir noe uoppløselig ved det. Så jeg synes at den måten å fortelle om uoppnåelig lengsel på, ganske wagneriansk det Jørgensen gjør.
2: Og det ligger jo en venting i selve musikken. Når tredje akt åpner, så ligger Tristan og dør i Wagners opera, og her handler det mye om både lengtingen til Odysseus og Penelope som sitter der hjemme og venter, så det veldig mye ventetema. Og du hører det, den ligger jo på disse to veldig rolige akkordene, bare vipper opp og så tilbake til den, så det ligger også nesten en veldig langsom pust, kanskje som havets flo og fjære, og begge jo da også veldig maritime stykker. Operan til Wagner også foregår i sjøfartslandskap, så det mye som passer her.
1: Absolutt,
2: og jeg tenkte også på den stakkars hunden som jeg følte mest med i løpet av denne filmen her. Jeg skal ikke si noe mer om hva som skjer med den, men Argos jo en av mine helter, og med tanke på historien i Tristan og Isolde, så blir jo den hunden enda mer levende, hadde jeg nær sagt.
0: Og det jeg synes veldig interessant med det tema, det tror jeg kanskje et resultat av at det blir spilt på denne aulosen, at du hører den andre tonen der, den ligger litt lavere enn det vi vant til i, hva skal man si, vestlig musikk, og det mye mer vanlig i for eksempel folkmusikk, men da også, så vidt jeg har skjønt, i gresk antikk musikk, slik vi kanskje tror det da, i hvert fall.
1: Den ligger så lavt at det nesten gjør litt vondt.
0: Ja, det gjør nesten litt vondt, i hvert fall med våre vestlige ører. Mm. Men nå har du sammenlignet med Richard Wagner her, men hvordan bruker Nolan og Göransson dette tema dramatisk i filmen?
1: Altså, han gjør det i to nøkkelscener. Første gang vi hører dette Odysseus-temaet helt og tydelig, når Odysseus bundet til masten i båten, fordi han vil høre sirenes sang, og vi kjenner jo historien om sirenes sang. Hvis du hørte på det, så havner du i havet og svømte ut til disse vakre kvinnene. Du ble så lokket at du kom aldri hjem igjen. Så han fikk sitt mannskap til å binde han fast, og når han gjenfortalte opplevelsen av den lyden av sirenes sang han hørte, så sa han: «Hva du vil ha allermest, er det du allermest ikke kan få», slik var den lyden. «Og hva du ikke kan få, er det du allerede hadde og mistet». Altså, det jo så sørgelig og vondt at det lengten i sin essens, så det jo helt sånn Schopenhauersk og Wagnersk i det han sier i den scenen. Den andre gangen vi hører dette fløytetemaet, nøkkelscenen når Odysseus endelig har kommet hjem. Men da han jo forkledd som tigger, det han også i Homers epos, og når de møter hverandre igjen, så går det, er det tydelig i hvert fall for oss at han kan aldri bli den samme igjen, det kan aldri heller deres kjærlighet bli, det har skjedd for mye vondt, og da kommer disse triste klangene igjen. Og det bare verker i oss alle at dette Nostos, lengselen etter å komme hjem, det kan ikke bli oppfylt, og det da planen hans om å gå i eksil, blir røpet. Og her det altså at Nolan endrer på Homers epos, og han røper at nå har det skjedd så mye vold, og jeg vil ikke at denne spiralen skal akselerere. Jeg skal drepe alle frierne og rydde opp i borgen, men la oss gi tronen tilbake til vår sønn heller, så kan han forsøke å reparere den sivilisasjonsskaden jeg har gjort, og så må vi stikke mot vest.
0: Ja, det vakkert. Og jeg har også bitt meg merke at dette temaet blir brukt også veldig mye på Instagram, og mest sannsynlig TikTok også. Men det ligger mye bak, og det veldig spennende å dykke ned i dette her.
1: Ja, jeg synes at det var i hvert fall en tolkning Nolan gjør her, som litt sånn for vår tid, fordi vi sitter jo med følelsen av at det litt relevant for vår tid. Vi sitter jo med følelsen av alle disse krigene og alt det vonde som vi ser og vet om skjer rundt oss. Kan dette bli gjenopprettet bare den sterke mann for rydde opp og drept alle krigerne som vil vondt, og med litt gudehjelp rydde opp, og så man tilbake back on track? Det jo ikke så enkelt. Så det jo på kanskje en transcendens, altså et ønske om å finne fred et annet sted, men også dette her at det kanskje klokt, det han lar Odysseus gjøre, nemlig å gi fra seg makten. Noen må abdisere for at voldsspiralen skal ta slutt.
0: Mm. Og hvis du vil høre mer på musikken, så det jo mulig å kjøpe den på plate, fordi jeg så noe veldig kult, at altså LP-plata, den lagd i bronse i hermetegn, eller i hvert fall den ser ut som en bronseplate, så den ser veldig skilig ut.
2: Og det to timer musikk som du får høre mye bedre på en separat utgivelse enn i filmen.
0: Ja, det mye å dykke ned i rett og slett, i musikken til Göransson, til filmen Odysseen. Og hvis du ikke har sett den nå, så må du bare løpe til kinen og se den. Og jeg ser at NRKs egen filmpolitiet har trillet terningkast 5.

Ja, jeg synes dette helt nydelig musikk, jeg. Og Ludvig Göransson viser oss hvordan han fortsatt klarer å skrive vakre melodier, selv om han har færre instrumenter og mer uvanlige instrumenter til rådighet. Takk til mine kolleger I musikkredaksjonen her I P2, Ragnhild Veire og Håkon Hegstad, som viste oss da hvordan Ludvig Göransson skapte musikken til den nye Brak-suksessen The Odyssey. Du I Trondheim I disse dager, vil du legge merke til at byen arrangerer Olavsfest. Den tradisjonsrike festivalen blir kalt en verdifestival, men hva innebærer egentlig det? Og hvordan påvirker dette konsertene? Vår anmelder på plass for å svare på disse spørsmålene, og han har også vært på orgelkonsert.

0: og tone du hører her jo av Valkyrieryttet av Richard Wagner, og opptaket gjort fra Olavsfest I Trondheim. Og på den konserten der var du, Øystein Sandvik.
1: Ja, det stemmer, der var det.
0: Ja, og hvordan var det å oppleve denne konserten her?
1: Det var storslått. Altså, en ting jo dette fantastiske orglet I Nidarosdomen, altså dette Steinmeier-orglet, som fyller denne enorme katedralen med så mye praktfull orgelyd. Og så det jo et virkelig stort talent som sitter på krakken her, Victoria Ulriksen. Ung dame, fremdeles student, men veldig, veldig talentfull ung norsk organist.
0: Ja, og vi skal snakke mye mer om Victoria Ulriksen og din konsertopplevelse snart, men jeg tenkte først bare å spørre deg litt om denne festivalen Olavsfest, da, som du på nå I Trondheim. De kaller seg for en verdifestival, og hva ligger I det?
1: Nei, altså det betyr det at dette her mer enn en festival hvor man skal på en måte oppleve morsomme ting og kanskje storslagne musikkopplevelser og sånne ting. Altså det en festival som I tillegg tematiserer grunnleggende verdispørsmål. Altså den sier jo I på en måte sin beskrivelse av seg selv at Olavsfest skal skape refleksjon rundt verdispørsmål, menneskeretter og samfunnsspørsmål som relevant for alle mennesker, altså uavhengig av hvem du altså hudfarge, religion, sånne identitetskategorier. Så det jo særlig temaer innenfor politikk, religion, kunst, generelle etiske spørsmål som da tematiseres I løpet av festivalen på forskjellige måter.
0: Ja, og da det jo, I tillegg til konserter og musikk, så det jo samtaler og debatter og foredrag og til og med pilgrimsvandringer.
1: Ja, og mye av dette her sender vi jo direkte på radio. Jeg har sendt det gjennom hele uka, dette Vestfront-møtet, som daglige debatter, hvor ledende norske personer med, altså samfunnsdebattanter, politikere. Jonas Gahr Støre har vært med, venstreleder Guri Melby og så videre, og det har vært diskutert forskjellige spørsmål gjennom uka.
0: Ja, og årets tema jo da sannhet. Og disse, hvordan, på hvilken måte preger da sannhet konsertene som du har fått oppleve?
1: Ja, altså det var jo en åpningskonsert som I veldig stor grad satte fokus på sannhetsspørsmålet. Altså det var en konsert hvor man brukte mye kunstig intelligens I samspill med levende musikere og på en måte ja, utfordret forestillingen om hva som på en måte det genuint menneskelige. Da. Og det klart at dette med kunstig intelligens innenfor musikk, det jo en debatt som har eksplodert de siste årene etter at dette virkelig gjorde sitt inntog I musikkfeltet. Ikke sant? Nå jo KI-generert musikk på hitlistene, det bookes KI-band til festivaler, ikke sant? Og det de største kommersielle aktørene, som for eksempel Suno, der genereres det 7 millioner låter hver dag. Ikke sant? Altså, det noen helt absurde tall her, og det klart at dette en skremmende ting og verdt å tematisere. Og så det også denne konserten med Victoria Ulriksen, som hadde overskriften Shades of Truth, og hvor hun var opptatt av å presentere reportaret på den konserten som forankret I en tradisjon, altså det har noe med sannhet og genuinitet å gjøre at mye av musikken knyttet til Leipzig for eksempel, musikk av Max Reger som virket I Leipzig og knytter an til Johann Sebastian Bach sin store forgjenger og så videre, sånn at det ulike måter å bringe sannhetsbegrepet også inn I et musikkprogram på det, altså et konsertprogram
0: og ja, du, som du sier, mye av repertoaret var sentrert rundt byen Leipzig, og da spilte Victoria Ulriksen også et stykke av Mendelssohn, så vi kan høre litt på det nå.

0: Det var da Leipzig-beboer Felix Mendelssohn Bartholdy overtyren fra Oratore Paulus, da I en orgelversjon, og det fremført av Victoria Ulriksen. Og det hun du har vært på konsert med, da, anmelder Øystein Sandvik.
1: Ja, det riktig. Og dette jo et arrangement av noe som opprinnelig orkestermusikk. Men låter virkelig helt fantastisk flott på orgel, akkurat dette stykket her. Og det programmet som Victoria Ulriksen spilte, var en blanding av original musikk komponert for orgel og arrangementer. Vi hørte jo innledningsvis Valkyrie, ikke sant? Som jo en slags sånn potboiler, eller en sånn travhest innenfor orkesterrepertoaret. Det jo fra en opera, men også på en måte en måte å vise frem altså den store klangpaletten som dette enorme orgelet I Nidarosdomen har. Og det kanskje aller mest fargerike stykket på konserten var Dans Macabre av Sassans, altså en fransk komponist. Dette også veldig sånn fargerik orkestermusikk som på en måte skildrer en sånn dødsdans ved midnatt med kirkeklokker som slår 12 slag og alt det der. Men veldig fargerikt og morsomt å høre dette på orgel, da, og veldig fint og imponerende fremført av Victoria Ulriksen.
0: Ja, fordi Victoria Ulriksen, som du så vidt nevnte, jo ikke gammel ennå. Hun er 20 år og studerer fortsatt, men allikevel så har hun fått en god start på karrieren, kan man trygt si. Og nå denne konserten her I Nidarosdomen var jo solgt ut. Så jeg lurer på, vil du bare fortelle mer om denne konserten, hvordan du opplevde den som vår anmelder?
1: Nei, altså det er jo en, som du sier, en veldig ung utøver, men som fremdeles åpenbart I utvikling. Altså hun har enda et større potensial å gå på, men veldig klar for å vise seg frem for publikum. Altså det en imponerende autoritet I spillet hennes, I måten hun spiller på, altså artikulasjon, rytmikk, altså klarheten, og det veldig virtuos musikk, mye av det hun spiller. Men hun også opptatt av å pakke inn konserten med å snakke mellom de forskjellige stykkene hun spiller, knytte det an til dette sannhetstemaet som gjeldende for festivalen I år, og står frem som en veldig sånn sympatisk og reflektert musiker, rett og slett.
0: Men det bare meg, eller det en liten orgelbølge nå for tiden? For vi har jo da Victoria Ulriksen, som selger ut konserter støtt og stadig, og denne britiske Anna Lapwood, som også har solgt ut store konsertsaler. Har orgel blitt mer populært I det siste?
1: Det et interessant spørsmål, fordi at du kan si at disse jo to unge utøvere som har fått mye oppmerksomhet, men det klart at Anna Lapwood, kanskje må det flere til enn to for at du skal snakke om en bølge, men samtidig så Anna Lapwood, altså den brittiske organisten, nesten en slags bølge I seg selv. Altså hun har skapt enormt mye oppmerksomhet rundt orgelet som instrument. Hun kjempestor på sosiale medier. Hun spiller med ledende popartister som Norske Aurora for eksempel I Royal Albert Hall hvor hun ansatt, heltidsansatt som fast organist og har greid å skape mye oppmerksomhet. Og så har du sånne som Victoria Ulriksen som jo egentlig det første virkelig store, eller I hvert fall et av de få store orgeltalentet vi har nå på en god stund, ikke sant? Altså det har vært litt sånn, det lov å si at det har vært litt tørke innenfor orgelfeltet en stund? Altså det et instrument som på en måte sliter med rekrutteringen, og studier blir lagt ned, ikke sant? Så det er I hvert fall håp da. Vi får håpe at dette kan føre til en større interesse for instrumentet, at du har unge, flinke og også veldig utadvente utøvere som Anna Lapwood og Victoria Ulriksen som kan dra I gang det som kanskje kan bli en enda større bølge etter hvert.
0: Ja, vi får håpe at dette bare starten på en stor flodbølge innen orgelmusikken. Vi kan jo avslutte med å høre enda litt mer musikk spilt av Victoria Ulriksen. Det vi skal høre da?
1: Ja, det fransk musik. Altså, det var jo mye tysk musik I denne konserten, men det var også en fransk avdeling, og Maurice Durufle jo en komponist som har komponert veldig mye flott musik for orgel. Altså, han levde helt frem til 1986, så dette relativt moderne musik. Og Victoria Ulriksen avslutta med en suite av Durufle. Det et svært verk med tre satser, og siste satsen virkelig virtuos, og så her går det virkelig unna, men det utrolig fin musikk, og låt virkelig praktfullt når det ble spilt på Steinmeier-orglet av Victoria Ulriksen.

0: Jaramisin med bandet Aisai, som altså skal spille på Telemarksfestivalen I Bø fredag neste uke. Og det var Arne Berg som hadde snakket med Lune Ersahin, frontfiguren I bandet. Og Arne blir sittende I studio, fordi nå skal vi snakke om David Attenborough. Og de fleste kjenner jo han som stemmen bak disse vakre naturprogrammene. Men ikke alle vet at han også var veldig interessert I musikk og gjorde mye feltopptak på sine reiser. Arne Berg, du tilbake med flere musikalske historier fra David Attenboroughs naturprogrammer på 1950- og 60-tallet. Og denne gangen skal du fortelle en forbløffende historie om en kolossal suksess til en harpelyd. Og da skal vi vel til Sør-Amerika, nærmere bestemt Paraguay.
1: Ja, for det en historie om en harpelyd som ble så berømt på grunn av programmet til David Attenborough at et band fra Paraguay stod på scenen med Beatles og til slutt solgte over 30 millioner plate. Men la oss starte med lyden. David Attenborough skapte på slutten av 1950-tallet fjernsynsserien Zooquest, hvor han rett og slett dro sammen med London Zoo til fjernstrøk for å fange ville fugler og dyr til zoologisk hage I London. Og så gjorde han lydopptak av lokalmusikk hvor enn han dro.
0: Og da vel på en av disse reisene da, at han gjør en harpe berømt?
1: Ja, han var I Paraguay I 1958 for å filme Armadillos. Eller armadillos, kanskje, på norsk beltedyr. Og mens de farta rundt I landet, ble de godt kjent med Paraguays musikkliv, og særlig harpa, som landets nasjonalinstrument. Så Attenborough gjorde en rekke opptak til dels med kjente musikere, og brukte harpa på kjenningsmelodien for sesongen med Zooquest fra Paraguay.

0: Dette var altså kjenningsmelodien til David Attenboroughs tv-serie Zoo Quest fra Paraguay, som gikk på tv-skjermen i 1959, og den gjorde faktisk denne harpen kjent i hele England, Arne.
1: Ja, fordi det her også var fjernsynsserien som gjorde David Attenborough til allemannseie. Og så kom den her lyden av harpa på låta Gira Campana, The Bell Bird. Og ikke bare harpa nasjonalinstrument i Paraguay, The Bell Bird, eller naken klokkestrupefugel på norsk, Paraguays nasjonalfugel, og dessuten den høyeste lyden av alle fugler i verden. Den kan nå opp mot 125 decibel når den klokker av sted. Og denne kjenningsmelodien, den kjente engelskmennen til. Så da Luis Alberto del Paraná kom til England på begynnelsen av 1960-tallet sponset av myndighetene i Paraguay, så kunne han til sin store glede oppleve at publikum åpenbart satte pris på harpen deres, så turnéen ble en stor suksess.
0: Men det stoppet jo ikke der.
1: Nei, for plutselig så ville alle treffe dem. De varmet opp for The Beatles, og senere de skiftet navn til Los Paraguayos, jobbet dem med The Rolling Stones, og til slutt så solgte de mer enn 30 millioner plater.

0: Los Paraguayos og sangen til hjemlandet A Mi Tierra spilt inn før David Attenborough kom til Paraguay. Kollega Arne Berg har altså dykket ned I David Attenboroughs album My Field Recordings from Across the Planet. Og neste gang skal du få bli med til Tonga. Musikklivet over for denne gang. Fortsett gjerne å sende inn dine beste festivalminner. Det gjør du ved å gå inn I NRK radioappen og trykke på de tre prikkene du ser der. Og når du først der inne, kan du også trykke på den stjerne du ser, for da får du varslinger hver gang en ny sending legges ut. Og de som har vært med på å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Håkon Hegstad, Ragnhild Veire, Øystein Sandvik, Arne Berg, Amund Grepperud og meg, Anders Krøger.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Det europeiske fotballforbundet UEFA har mistet tilliten til FIFA-president Gianni Infantino. For selv om det internasjonale fotballforbundet FIFA har bestemt seg for å droppe planen om å selge deler av VM, ikke dette nok for UEFA, som mener Infantino har sviktet. UEFA vil I samarbeid med andre konfederasjoner utarbeide en plan for å hindre at dette skjer igjen. Skogbrannen I Frankrike nå under kontroll, det opplyser innenriksministeren I landet. Skogbrannen som brøt ut sørvest I Frankrike, I nærheten av Bordeaux I forrige uke, var landets største på 70 år, og titusenvis ble evakuert. 67 mennesker døde I forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko I Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden I går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange drukna da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange prøvde å klatre over det. I Ukraina 9 personer drept og over 20 andre skadd I russiske luftangrep de siste 2 dagene. Russland har brukt ballistiske raketter som Ukraina har begrenset evne til å stoppe. Nå ber president Volodymyr Zelensky om hjelp.
2: Ne prosto spivchutya I ne prosto zasudzhenie.
3: Det så klart mange land som fordømmer angrepet, men det som virkelig teller luftforsvar. Zelenskyj viser til amerikanske Patriot-missil som kan stoppe russiske angrep I lufta. Da NATO møttes tidligere I sommer, gav Trump grønt lys til at Ukraina skal få bygge missiler selv. Nå så den amerikanske presidenten tvil om dette.
4: These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them.
1: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Politiet I Haugesund brukte I natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen I Sør-Vest politidistrikt.
5: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg med å legge fra seg denne kniven, uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll, og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann I 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå I arresten I Haugesund I påvente av avhør.
1: Taser altså et elektrosjokkvåpen. Så langt I år har 70 personer mistet livet I trafikken. Ikke siden 2016 flere omkommet I årets 21. Måned, ifølge statens veivesen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim. Politikere og mediene former den norske offentligheten. Og påvirker hva vi tenker, hva vi mener og hva vi gjør. Hvordan blir norsk politikk påvirket av en amerikansk president som ser ut til å lyge flere ganger om dagen? Og hva skiller en lemfeldig omgang med nødvendige nyanser fra bevisste fordreininger og løgn? Det skal vi snakke om I dag. Han ene statsminister og må fortelle historier som folk tror på for å få velgere. Han andre journalisten som skrev den omstridde boka Partiet om statsministeren og Arbeiderpartiet. Nå han ny programleder for debatten på NRK. Vi sier varmt velkommen til Jonas Gahr Støre og Steinar Sjøvatne. Mm. La meg først høre med deg, statsminister Jonas Gahr Støre. Hva betyr sanning for deg I ditt liv og ditt virke?
7: Vi er ved Nidarosdomen, så vi kan stille de store spørsmålene. Jeg vil jo si at jeg har en opplevelse I mitt eget liv og I mitt eget virke at sannhet styrende og avgjørende. At vi blir utrygge I møte med usannhet. Men jeg blitt veldig bevisst på at sannhet jo I politikk og I de dype spørsmålene I livet ikke en gitt størrelse. Noe kan være sant for ulike mennesker på ulik måte. Og det blitt I utviklingen av mitt politiske syn noe jeg også har respekt for. Jeg har politiske motstandere jeg dypt uenig med hvor jeg kan på en måte anerkjenne at det sant for dem. Og noe av det det egentlig ikke opp til meg å forandre så mye på heller. Fordi det handler om livssyn og slikt. Men jeg tror sannhet må vi ha som et veldig viktig begrep når vi utarbeider politikk og når vi har samtale I samfunnet, blant annet av årsaken du innledes med, fordi den så I spill der ute I verden. Mm.
6: Steinar Suvatne. Steinar Suvatne, hvor viktig sanning for den du og det du driver med?
8: Min jobb jo å finne sannheten og sette den på trykk eller på TV nå I debatten. I hvert fall så tett på sannheten som det mulig å komme. Så jeg veldig enig med statsministeren at sannhet min sannhet kan være noe annet enn din og din, Håkon. Så det opplever man jo I politisk journalistikk at noen sannhet noen andres løgn eller noen usant for andre. Men personlig så jeg oppvokst I et sånt kristent hjem hvor det verste man kunne gjøre var å lyve eller banne. Mm. Så det husker jeg, mamma slo veldig hardt ned på det hvis hun tok oss I å lyve. Så det skulle man ikke gjøre.
6: Så hvis du måtte velge mellom å lyge og banne, så...
8: Nå skal mamma høre på dette, så jeg får være snill. Hun veldig stolt over at jeg skal være sammen med det. For en gammel arbeiderpartipolitiker. Men hun hører dårlig. Så jeg kunne banne hvis jeg gikk bak ryggen hennes. Det helt sant. Bukser, altså fysisk bak. Ja.
6: Ok. Sanning, folkens, altså tema for årets Olavsfest I Trondheim. Og her ved Nidarosdomens vestfront så tar jeg, Håkon Haugsbø, opp ulike perspektiv ved omgrepet sanning. Og I dag, som dere har forstått, så temaet sanning og løgner I politikken. Og vi kunne lagt til I journalistikken for... Både politikk og journalistikk lever I et gjensidig avhengighetsforhold, og kritikken og konspirasjonene rammer de begge. Da vil jeg gå videre på deg, Steinar Suvatne, fordi selv om Modi har sagt at du ikke skal lyge, så fikk du jo så øra flagra da du etter mange år som politisk journalist i Dagbladet, hamna I spaltene sammen med din kollega Jørgen Gilbrandt etter at dere hadde gitt ut boka Partiet, som skildrer tilstanden I Arbeiderpartiet under Støres leding. Og da lurer jeg på, hva viktigste sanning mener du at den boka avdekker?
8: Jeg mener den boka viser ganske godt at Arbeiderpartiet et maktparti, og hva makt...
6: Trenger ikke lese en bok for å vite
8: det. Nei, men jeg mener at vi viser ganske bra hvordan makten kan være en drivende faktor for hvordan Arbeiderpartiet blir, som også da en drivende faktor igjen for hvordan Norge for Arbeiderpartiet og har vært over lang tid, Norges viktigste politiske parti, vil nok mange mene da. I hvert fall har de sittet I regjering veldig ofte. Og jeg tror vi viser det ganske bra hvordan makt og Arbeiderpartiet går hånd I hånd. Den maktkulturen.
6: Mm. Men dere dybde intervjuet mer enn 70 ulike kilder til denne boka. Det ingen som leser den som får vite hvem de eller ikke minst hva motiv de hadde for å snakke med dere og se det de sa. Hvordan tenker du at vi som lesere skal feste lit til en fortelling der vi hverken vet hvem som snakker eller hva motiv de har?
8: Vi som politisk journalist så du vant med det at de du snakker med har et motiv. Og de kan også ha insentiver for å si ting som ikke alltid helt sant, siden det tema også. Og som politisk journalist jo jobben å forsøke å filtrere ut de motivene så godt det lar seg gjøre. Det ikke alltid, altså noen ganger går man kanskje på limpinnen og går med på et narrativ som ikke helt riktig. Andre ganger så lykkes man bedre med å filtrere det ut. Men det var jo en jobb som Jørgen Gilbrandt og jeg tok veldig på alvor, brukte lang tid på. Og vi hadde jo mange intervjuer med flere, at vi kunne snakke med de flere ganger, for å forsøke å klare opp og prøve å tenke oss imellom. Hvorfor sier denne det? Har vedkommende et insentiv her som vi kanskje bør ha I bakhøyen når vi skal etter hvert skrive ned og gjøre dette til en bok?
6: Så det jobber du trygg på at alle de 70 snakker sant?
8: Nei, jeg kan ikke være helt trygg på det, men det vet jeg ikke. Sånn tror jeg det I politisk journalistikk, som vi sikkert kommer tilbake til, at det ikke alltid alle snakker helt sant. I hvert fall ikke helt sant.
6: Jonas Gahr Støre, du er jo mye, men du også en lesehest. Hva ditt forhold til boka om ditt eget parti?
7: Nei, jeg har jo sagt at jeg har ikke lest den boka fra perm til perm, for jeg ble jo klar over...
6: Du har lest litt?
7: Ja, jeg har lest litt, fordi det kom en god del påstander jeg ble bedt om å kommentere, som jeg mener var feil. Det har jeg kommentert. Og så har jeg tenkt at måten jeg bruker min tid på, hvis jeg skulle lest den, så tror jeg ville funnet mange områder hvor jeg har sagt at dette mener jeg ikke riktig. Det noe som heter kontradiksjon. Hvis noen mener det sant, så vil jeg si at det en annen versjon av det. Og det valgte jeg altså ikke bruke tiden min på. Men jeg har respekt for jobben som Steina gjør som journalist, og at det å snakke med kilder om å gjøre de vurderingene om hva som sant og ikke sant, at det et krevende fag. At Arbeiderpartiet, alle partier partier hvor makt blir spilt ut. Jeg mener jo at hovedfortellingen I den historien som kom ut, min ærlige mening at den stemmer ikke med det som var realiteten da, men jeg vil ikke si at det allikevel det snakk om løgn, ikke sant? Vi kommer over til at det motsatte av sannhet å snakke sant, det å lyve? Nei, ikke nødvendigvis, men det et veldig komplisert bilde å skulle danne seg et bilde basert på de kildene. Jeg har snakket 40 minutter med disse journalistene. Jeg tror jeg ville hatt meninger om veldig med det som sto der, andre versjoner, også om motivene. Men nå det ikke boka jeg tror vi skal snakke om, men det noe slik jeg
6: håndterte. Vi skal ikke snakke om boka som sådan, men vi skal snakke om sanning, og her ligger også metodikken for å få fram det en hevda sanning. Du skal få svare på større steller, Sjøvatne.
8: Nei, jeg synes ikke det var så mye å svare på. Jeg glad for at statsministeren verdsetter jobben eier og andre politiske journalister gjør. Jeg synes det viktig. Jeg synes vi har en politisk press I Norge som sikkert kan være harde med både Arbeiderpartiet og statsministeren og alle politiske partier, men jeg opplever at statsministeren var... Jeg forstår at det krevende når du skal lede et land, og så kommer det en bok om det. Hvor det mye støy rundt den boka. Statsministeren kom bort til Jørgen Gilbrand til meg første gang vi møttes etterpå, og strakk ut hånda og sa at det du sa nå, at jeg har ikke lest boka, jeg tviler på at jeg kommer til å prioritere å gjøre det, men liksom, no hard feelings. Mm. Det raust.
6: Forfatter og en gang Arbeiderpartistatsråd Anne Holt, hun skrev I sine sosiale kanaler at det kan være mye her som sant, men det umulig å vite hva, nettopp på grunn av at ingen visste hvem de hadde snakket med og hva de stod for.
8: Nei, men sånn tror jeg vi må akseptere at politikken ofte og kanskje verden vi lever I også. Det ikke alltid mulig å vite hva som den fulle og hele sannheten. Vi forsøkte å komme så nærme som mulig I å beskrive de indre forholdene I Arbeiderpartiet på det tidspunktet og bakover I tid, en 10-årsperiode. 10 år på 300 sider. Det ganske intenst. Og så det sikkert sånn, tipper jeg, og statsministeren jo inne på det, at noe av dette kan være sant for enkelt I hans parti, eller mange I hans parti, flertall I hans parti, men ikke nødvendigvis sant for statsministeren. Sånn vil det nok være, tenker jeg. Mm.
6: Jonas Gahr Støre, det sant at du har sagt at sanningen blir undergravd bevisst?
7: Hvor har jeg sagt det?
6: Nei, det det jeg spør, for jeg har sett det på internettet, så derfor må jeg spørre om du faktisk har sagt det.
7: Det et sitat jeg ikke kjenner meg igjen I, at sannheten blir undergravet bevisst. Det sikkert noen som...
6: Men kunne du ha sagt det på en god dag, eller?
7: Nei, jeg tror ikke det, men nå finnes det kanskje et eller annet sted. Men jeg synes jo, hvis vi kommer litt tilbake til inn I Nidarosdomen, så henger det på engelsk, truth, sannhet, henger ned til og med inn I en stor kirke. Så det klart det et viktig tema, hva som sant. Og jeg synes jo det at vi nå diskuterer hvordan vi håndterer virkelighet, hvordan vi håndterer kamp om løsninger med et utgangspunkt I tema sannhet viktig. Og I kampen om makt, og det å styre og det å få gjennomslag for løsninger, så vil jo det å kunne ha sannheten på sin side, det som mange nok oppfatter som sant, være viktig. Jeg kommer nå ut av noe som det største emosjonelle for meg hvert eneste år, det 22. juli. Og I år var det 15 år etter 22. juli, og vi har de siste årene I Arbeiderpartiet vært opptatt av å snakke om at vi må snakke sant om 22. juli. Hva mener vi med det? Jo, vi mener om det at 22. juli var ikke en naturkatastrofe som rammet akkurat der, men det var et gjennomtenkt politisk attentat mot Arbeiderpartiet, Arbeiderungdommen. Det var sant. Det mener jeg har vært sunt for norsk politisk debatt. Jeg vil anerkjenne politikere på høyresiden som sa at det det viktig å si, for det det som sant om dette. Det ikke en tilfeldighet. Da blir det også mer mulig for meg å si at belastningen som hele denne bevegelsen har tatt av et slik politisk attentat, tror jeg har vært større enn det norske samfunnet egentlig har oppfattet disse 15 årene. Og det å kunne si det, det må bygge på den sannheten at det var faktisk det som skjedde. Så det at vi har et diskusjon om sannhet, at det tas opp som tema her på Olavsdagene, det mener jeg beriker den politiske kulturen i vårt land, hvor jeg også da vil si, selv om jeg tror jeg har mye å si om det Steinar skrev i den boka, journalistene våre gjennomgående søker svar på det som virkelig, det som har skjedd. Og at vi har demokrati som sånn at hvis du prøver å undergreve sannheten systematisk, så ringer klokkene for deg. Da du i en dårlig situasjon.
9: Vi nærmer oss etter hvert det som kjernen for denne samtalen. Nemlig, som det var sagt, hva som sant og hva som usant, det jo en stadig større del av den offentlige diskusjonen, både i de redaktørstyrte mediene, men ikke minst i de frittgående, ukontrollerte sosiale mediene. Mm. Og sentralt i forvaltningen av sanningen så står våre politikere og våre journalister, her representert ved Støre og Suvatne. Da vil jeg tilbake til boka di. Årsak, halsen, boka di Suvatne. Dere hevder at både navngitte og ikke navngitte journalister og medier hadde latt seg bruke i maktkampen i Arbeiderpartiet. Hva handler det om?
8: Skal vi ta hele det bakteppet der? Altså, jeg tror hvis vi løfter blikket rundt det, så det nok sånn at vi journalister alltid vil stå i fare for, altså dette jo noe med hvor tett du kommer inn på politikere. Når jeg på Stortinget hver eneste dag og jobber, så blir du kjent med politikere. Du får bedre relasjon til noen enn andre. Du kanskje kjenner flere i et gitt politisk miljø med gitt overbevisninger enn du gjør i andre miljøer. Og da det veldig viktig at vi journalister hele tiden klarer å ta et steg tilbake og si at, og prøve å se dette utenfra og være bevisst på at man ikke liksom løper noens æren i en pågående maktkamp. For eksempel i Arbeiderpartiet. Det tror jeg ikke alle alltid har vært like flinke til å gjøre. Og så kan jo ikke jeg vite om de gjør det, liksom, om de gjorde det med overlegg, eller om det var mer at de visste hva de gjorde, eller om det var mer sånn at det skjedde om man ikke så det selv.
9: Du får utskyld at jeg stemmer brast.
8: Vart det en lang uke?
9: Ikke fordi jeg ble så rørt av det du sa, men... Av rent medisinsk årsaker. Kan du forklare hvordan makten her representert ved statsministeren og hans parti, hvordan makten bruker mediene?
8: Ja, altså Jonas Gahr Støre og de liksom, partilederne har jo gjerne det vi kaller en spinndoktor. Noen som det sitter igjen her, veldig hyggelig jeg for øvrig, for statsministeren sitter vel et par. Disse spinndoktorene har jo som jobb å forsøke å få oss journalister til å se virkeligheten, se sannheten slik de gjør det. Og det en sentral del, altså den kommunikasjonen har vi frem og tilbake hele tiden med spinndoktorer og rådgivere som har presseansvar i de store partiene. Vi snakker jo sammen også veldig mye uformelt, sant, om en sak før det blir til, diskuterer den. Mange ganger kommer jo også innspill fra de rådgivere og politikere selv. Av og til kommer det også...
9: Innspill er det?
8: Nei, det kan være drittpakker det. Det kan komme innspill fra noen at har du hørt at den og den i det partiet gjorde sånn og sånn. Ta så sjekk dette her, dette opptaket fra møtet. Det ikke litt rart at han sier det når partiet sier noe annet, eller... Ikke sant? At man forsøker å lage kvalm for andre partier. Det kan også forekomme.
9: Er dette noe du forholder deg til i hverdagen, Søre? Det spiller der.
7: Nei, altså dette jo Suvatnes gjengivelse, men la meg bare si, nå har du sagt vi ikke skulle snakke om boka, så snakker vi om den boka. Det som var interessant med den var jo at metoden og måten den ble jobbet med var ikke politikere som kommenterte, men det var dere journalister som hadde veldig sterke innvendinger til metodene. Og måten dette blir gjort på. Jeg leder et parti, jeg leder en regjering i en dramatisk tid. Vi tar valg, både i forhold til personer og politikk, som noen blir skuffet over. Og i norske demokratiet så kan noen som blir skuffet, de kan gå og snakke om det, og det veldig bra. De kan fortelle om det. Og det blir de historier av. Jeg vil ikke kalle det drittpakker, men det er sterke historier. Jeg står gjerne I det, og jeg kan stå for de valgene jeg har tatt. Jeg har måttet be statsråder gå av, fordi det var riktig korsvei. Det dramatiske ting, og det blir de historier av. Spindoktorer jo en sånn gammelt begrep som kom opp for en, ja, noen år siden I politikken, hvor man forsøker å vri virkeligheten. Men jeg har jo som regjeringssjef enormt mye informasjonsansvar. Fortelle om ting som skjer, formidle saker på saker, med å velge hvilke saker og hvordan det når ut. Og jeg kommer tilbake igjen til det at jeg har tiltro til at vi I Norge fortsatt har et oppegående pressemiljø, journalistmiljø, som gjør at hvis noen drev bedrageri med informasjon systematisk over tid, så ville det bli tatt for det. Og det ville bli avdekket, og det ville bli ikke mulig å gjennomføre. Så gjør man feil underveis, som man kan være mer eller mindre god til å få frem virkeligheten, men det vårt ansvar hele tiden å kommunisere, derfor så jo jeg har vært med 30 år I norsk offentlighet, mange av dem I politikk, mange av dem I embedsverk, disse informasjonsstabene blitt stadig større, etterspørselen fra samfunnet om informasjonen blitt stadig større, og I sum vel det bra, for det betyr at informasjonen skal være tilgjengelig, vi har svarplikt på alle mulige spørsmål som kommer til oss om politikk, og skal svare på det, og skal formidle det på så god måte som mulig, og jeg har kommet dit at jeg noe av det gjør vi bra, noe av det kan vi alltid ha forbedring på, men jeg kjenner meg ikke igjen at noen systematisk undergraver sannheten, nei.
10: Nei, ja, for så vidt enig I det, jeg tror ikke heller kjenner til systematisk undergraving av sannheten, og jeg vil bare si at jeg synes vi journalister, politiske journalister flinke til å si til hverandre, sitter og tar en øl eller rundt lunsjbordet på Stortinget, at vi heldige som har det sånn her. Vi har politikere som stiller opp, vi har et storting, vi kan komme og gå, jeg kan komme og gå, der adgangskort. Jeg kan banke på døra til folk, og da du satt på Stortinget som partileder og ikke var I regjering, så kunne jeg bare komme.
7: Det noe av det deilige med å være I regjering, at de banker
10: ikke. Ja, nei, det vanskeligere.
7: Der
10: det
7: Du kan gå på do alene uten å ha Steinar Suvatnet ved siden av deg, eller på do.
10: Ja, det ja.
7: Det en fordel.
10: Nyte mens du kan. Altså, det noe veldig fint med det. Det veldig åpent, og norsk politiker har vært I Sverige og sett hvor jeg opplever det som langt mer liksom, stengt. Vi skal verdsette dette veldig, og at man også har en gemyttelig tone mellom journalister og politikere på I stort sett, vil jeg si.
9: Mitt poeng var ikke å grave videre ned I boka, men å snakke om metodene og prinsippene her. Fordi når man driver en regjering, et parti, og forholder seg til mediene, og maktkamper foregår, eller det politiske kamper, så må en jo være først I løypa for at den skal på en måte vinne dette. Og da lurer jeg på, Støre, hva forhold har en da til sanning når det står på som verst I disse slagene?
7: Altså jeg tror vi må tenke at de som velges til verv, de som velges til viktige jobber, la oss si I politikken eller journalistikken, de valgt av noen. Og jeg tror at hvis de over tid uetterrettelige mennesker, så taper de. De kommer ikke til å kunne stå I de posisjonene, de kommer ikke til å stå I politikken, stå som statsråder, og jeg tror heller ikke de får tillit fra redaktører eller de jobber for. Så det en slags seleksjon I det. Og så det jo slik at når vi snakker om sanninga nå, så det, tror jeg, viktig å minne om at vi kan være enige om at det en sannhet at akkurat nå regner det ikke Trøndelag.
9: Det nesten uvirkelig.
7: Ja, det nesten uvirkelig. Men det et faktisk forhold vi kan beskrive. Men når vi går inn I politikk og moral og filosofi og størrelser, så sannhet ulikt. Og det jo det som gjør det fascinerende å være mennesker, og at vi altså i fellesskap og samfunn hvor vi rett og slett må holde ut med hverandres sannheter på et vis. Og det jo det som gjør jo at vi I vårt samfunn har utviklet denne samfunnssystemet med at vi har en kritisk presse som skal være utfordrende, som skal stille spørsmål, som skal avdekke og se hva det og jeg tror vi politikere også aksepterer at det sånn. Noen ganger så setter oss I et godt lys, andre ganger så setter oss I et dårlig lys. Men jeg min mor sa jeg hadde et lyst sinn, så jeg velger å tro at det noe med at til syvende og sist så har sanningen en tendens til å komme fram. Og de som forsøker, og det jeg har erfart I min tid, da skal sikkert jeg skrive om en dag, og da skal jeg forsøke å skrive sant, så en god del av det som da har vært uklart over tid, det blir klarere I retning av det som faktisk har skjedd. Og det må vi stole på.
10: Du må rope ut hvis du trenger en forfatter til den boka.
7: Ja. Da tror jeg vet hvor jeg skal gå.
10: Ja, det veldig godt. Tusen takk. Jeg anser det som en avtale.
11: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
9: Her vi altså sitter med statsminister Jonas Gahr Støre og journalist og debatten programleder Steinar Sjuvatne, og vi snakker om sanning og løgne I politikk, og vi ble enige om å inkludere journalistikk også. Steinar Sjuvatne, det jo en ting å snakke usant og lyge, blank løgn, ikke sant? Noe annet å slumse litt med nyansene, holde tilbake litt av det som også sant, men som jeg kanskje tenker ikke fikk plass akkurat her I dag. Hvordan de oppleving som mange år I politisk journalist, altså, de oppleving av norske politikere sin, skal vi si, å skille mellom og glemme nyansene og å bløffe?
10: De fleste politikere opplever jeg som rettskaffende folk som opptatt av å snakke sant. Og så jo samtidig politikkens natur sånn at du selvfølgelig retter og lyser mot de siden av en sak som du best tjent med. Som best passer ditt verdenssyn eller saken du vil få fram. Sånn det jo. Men jeg tror ikke særlig, jeg tror jeg kan ikke komme på at jeg har stått noen gang I et intervju og tenkt, nå det noen som lyver for meg. Dette ikke sant, nå det løgn. Det kan jeg aldri tenke meg, det kan jeg ikke komme på. Men jeg vet jo at vi ofte blir gitt en side av en sak, en side av sannheten. Og så går jeg til Jonas Gahr Støre eller Arbeiderpartiet og får en annen side av saken, en annen side av sannheten. Og det synes ikke så hverken unaturlig eller kritikkverdig. Jeg synes det helt at det sånn politikken fungerer. Og alt det har gjort, tror jeg.
9: Støre, du sa I sted at det ikke regner I Trøndelag, og det
10: framstår
9: akkurat nå som blank løgn, men... Men det var det jo ikke. Dette jo nyanser, og det det jeg vil snakke om nå. Fordi når den dag som du minte oss på, du leder en regjering, du leder et land, verden står I brand, det stort ansvar og store oppgaver. På et eller annet tidspunkt så må vel du også komme I den knipa at du må prioritere politisk strategi framfor full åpenhet og sannhet til alle. Hvor går den grensa for deg?
7: Ja, det helt riktig. Og det jo faktisk flere ting jeg jobber med som jeg ikke har lov å snakke om. Som kan være fortrolig eller av høy sikkerhetsklarering. Og nå I en tid med krig I Europa, så hvis jeg skal oppsummere mine 5 år snart som statsminister, så det som mest særpregent jo all den tiden jeg bruker på de spørsmålene, som jo ikke temaer vi snakker om I åpne møter, men som handler om norsk sikkerhet, som handler om håndtering av at det krig I Europa, og at vi skal øke forsvaret, og vi skal jobbe med den type spørsmål. Men det kommer inn på veldig interessante nyanser her, fordi det mulig for politikere, selvfølgelig som mennesker, å ta feil. Og hvis du har tatt feil, betyr det ikke at du har løyet, men du har tatt feil, og jeg tror politikere som noen gang kan si at de kan innrømme at de tar feil, står seg på det over tid. Og jeg enig med Steinar, jeg synes det sjelden du kommer I en situasjon hvor du står og tenker at den personen lyver åpent med rett opp I ansiktet. Og I norsk politisk kultur så det å anklage noen for løgn, det egentlig noe av det verste du kan si til folk. Altså det blir stort sett folk tatt veldig, veldig ille opp, og tar det som en fornærmelse, og det bør de, for det veldig alvorlig. Men jeg tror vi tilbake igjen til det at det finnes ikke alltid en sanning. Og det ikke da løgn eller uriktighet, men det deler av sannheten som du får. Og der det samspillet mellom vi som informerer og pressen som presenterer, og at dette samspillet må fungere, og I samfunn som ikke har en fri presse, så det jo, kan du si, diktatur, ensretting, absolutt ingen innsikt. Og det dårligere samfunnet vårt.
10: Men det må vel hende, Jonas, at dere sitter på et morgenmøte og går gjennom avisen, som jeg tipper dere gjør på statsministerens kontor hver morgen, og så ser du noe I Høyre eller FRP har sagt, og så sier dere, det ikke sant. At du føler om de lyver med at det I hvert fall at det ikke sant, at det for det, politikere beskylder jo vanlig for å snakke usant ganske ofte, synes jeg. Blant annet I debatten på NRK til høsten, under Steinar Sjuvatne.
7: Ja, vi får se på det. Nei, men det klart at det tror jeg alle partier gjør, og det handler jo om utspill fra andre partier som du da vil ta tak I, for du uenig I. Når jeg hører Sylvi Listhaug si at klimakrisen ikke eksistensiell, jeg mener det helt feil. Hvis noe som eksistensielt I vår tid, spør de 200 000 rundt Bordeaux om det eksistensielt når det brenner. Men jeg sier ikke at hun ljuger, men hun tror ikke at dette et problem.
9: Vi snakker ikke om folk som ikke det beste prinsippet.
7: Nei, men altså, da blir det vanskelig da. Men altså, en kjent politiker sa det. Hun, og hen ikke her, men... Men da klokken ringer for dem også. Men da det jo vår jobb, ikke sant, å si at da må vi få frem vår versjon, vi må få frem vår sak, og vi må holde de andre ansvarlige for de holdningene.
10: Men du blir jo oppfattet som at, i hvert fall blir Arbeiderpartiet oppfattet som at man lover lavere renter før valget. Så vet jeg at du litt uenig i den fremstillingen, men hvor nærme det å komme i en posisjon hvor man kan ha sagt noe som ikke sant?
7: Nei, men det synes jeg det bra spørsmål å snakke om, og vi hadde spørsmålet om studielån og fergepriser, ja. Hvor vi har sagt at der gjorde vi feil i formidlingen. Jeg har aldri gitt uttrykk for å fordekke det for å ville det noen, men vi gjorde feil i kommunikasjonen. Vi har aldri lovet lavere rente, men det en interessant diskusjon hvor vi sier at det valget velgerne har før det valget, mellom to alternativer, og hvis du velger det andre alternativet, de som ikke her, som vi mener kommer til å føre en økonomisk politikk hvor renten kommer til å gå alle veien, det et dårligere valg. Men hvordan renten så utvikler seg, det, ja, nå ringer klokkene for alle her. Hvordan det utvikler seg, vil jeg si at jeg har ikke lovet det, og da må vi stå i det, og så får folk tro på, eller velge å få det opplyst.
10: Men de som ikke her, de vil jo, de har jo sagt at det blir tolket som et løfte, og dermed på en måte, ja. Kan man, hvis man tolker det som et løfte, så vil man også føle at man har blitt, at det var en løgn, jo, da, hvis
7: men,
10: man gjorde det.
7: Men det, og det jo en del av vårt ordskifte, ikke sant? Det jo det, da vi kom på slutten av fjoråret, så satt Norges Bank rentene ned, og sa at den økonomiske politikken la til grunnlag for at den skulle settes ytterligere ned i år, så kommer det krig i Midtøsten, og energiprisene går opp, og det skjer også for renta. Det er en konsekvens, for vi står i den debatten, og så får folk se på en måte hva de tror på. Men når jeg i debattene, så må jeg bare si at jeg har erfart underveis at hvis du går ut på en planke som basert på at du har et uklart forhold til sannheten, da står du på utrygg grunn i den norske samfunnsdebatten. For du og andre og politiske motstandere kommer til å rive den bunnen bort fra deg, så du står best med å stå solid på det. Så tåler du uenighet. Vi tåler uenighet om skatt, og vi tåler uenighet om en lang rekke politiske temaer, men det ikke det samme som noe sant og usant. Så i politikken, nå har det sluttet å regne for øvrig, i politikken så det flere sannheter, og det bra, tenker jeg.
9: Folkens, hva synes dere om Steinar Sjuvatnes debattlederegenskaper? Bra. Flott. Jeg har lyst til å henge meg på når vi først snakker om folk som ikke her, og løfter som i alle fall kan bli tolket som løfter, fordi jeg fant en litt artig sak fra debatten i fjor, som ble ledet av en veldig flink programleder som heter Fredrik Solvang. Nemlig et ordskifte mellom deg og Ola Svenneby nettopp om renter. Og da sier du til han at du finner ikke noe sted at jeg reklamerer for rentekutt, sa du. Og så sier han, det står jo på trikken. Og så henviser han til en valgkampplakat der Arbeiderpartiet da sier rentekutt for alle eller skattekutt for noen få. Og det ble på en måte 1-0 da, til Svenneby. Og poenget ikke å snakke om renta, men poenget å si at dette jo kanskje ikke den største usanningen eller største nyanseglippen for en statsminister. Men i det miljøet vi har nå, i det polariserte samfunnet vi lever i, så dette ting som blir plukket utrolig kjapt opp. Som sår tvil, og som blir brukt for å så tvil.
7: Jeg mener at ikke det var 1-0 til Svenneby. Jeg mener at det var gjerne 1-0 til meg, eller... Kanskje 1-1, men hva var det vi sa da? Ikke sant? Vi sier før et valg.
9: Nei, men hold renta utenfor. Vi snakker om sanningen, vi snakker om ja, tingene som blir brukt.
7: Men nettopp det, ikke sant? Vi holder frem et alternativ om at hvis du har skattekutt til de med mest, finansiert slik det alternativet ville, så mener vi det kommer til å føre til stor bruk av oljepenger, og at renten kommer til å gå opp. Så det alternativet betyr ikke at du lover lavere renter, men det mellom to ulike tilnærmer til politikken. Det utløste jo debatter som preget den valgkampen, og den valgkampen den gikk som den gikk, den handlet jo veldig mye om fordeling, om formuesskatt og avvikling og den type. Og da må jo vi sette dette i perspektiv, forklare hvordan de store virkningene og få gjerne de debattene, og få dem på NRK, få dem på TV, få det slik at det blir tilgjengelig for folk.
9: Ok. Vi skal løfte blikket litt her ved Nidarosdomens vestfront, og så skal vi se ut over egne grenser, for vi lever I dramatiske tider med kriger og kamper mellom stormaktene. Vi omgitt av propaganda fra velsmurte krigsmaskineri, og den øverste leieren for vår næraste allierte blir skulda for å lyge hver dag. Dokumentasjonen på løgnene fra det hvite hus overveldende. Da lurer jeg på, hvordan påverker dette sannhetsgehalten I vårt eget ordskifte? Ser du noen endringer, Steinar Sjuvatne, I måten norske politikere snakker om hverandre, snakker om politikken, inspirert av USA?
10: Nei, altså jeg synes det dårlig gjort å si at Donald Trump inspirerer måten norske politikere liksom diskuterer og snakker på. Det jeg har sett, og vi, som jeg har observert over lang tid egentlig som politisk journalist, jo hvordan sosiale medier kan brukes av politikere for å kontrollere narrativet veldig godt. Og hvor vi opplever at vi kan være mindre interessante for en del politikere og vi får for eksempel få et intervju. For det vi de nok sier, og som vi får høre kanskje over en pils når vi snakker med rådgivere på et senere tidspunkt, var at vi hadde ikke så mye å tjene på å stille opp. Vi gjorde det heller på sosiale medier. Der kan vi komme med vår side av saken, vår sannhet, uten sånne brysomme motspørsmål, full kontroll over titel og ingress, eller full kontroll over innpakninga. Og at det var liksom ikke så mye å tjene på å stille opp for pressen I vanskelige saker. Det opplever vi at sosiale medier kan brukes til det. Og det nok en sånn utenlandsk tendens, tror jeg, som har kommet til Norge mer og mer. At I valgkampen som var I fjor, så tror jeg det var veldig viktig for mange partier å treffe godt på TikTok og på Instagram. Mm. Mindre viktig om nettavisen Dagbladet VG, akkurat hvordan saken ble der, om de kom på der. Mm. Det var flere velgere å hente der, og større kontroll på ting der. Så det ser vi at det har kommet, det gjør det vanskeligere I mange saker, at vi liksom ser at før vi får spurt Jonas Gahr Støre, for eksempel, eller andre, om et intervju, så det en Facebook-status ute som kontrollerer narrativet sett med Arbeiderpartiet eller Høyres øyne, så vi får liksom forholde oss til, og så får vi beskjed om, dere kan sitere derifra. Vi har ikke tid til et intervju akkurat nå. Og det en smart kommunikasjonsmessig, litt mer krevende å da få sannheten I gåsetegn fram som politisk journalist, for da får du ingen mulighet for å liksom følge opp da.
9: Jonas Gahr Støre, det at den, altså, president Trump har jo sin egen sannhetskanal, Truth Social. Ja. Norske politikere bruker de tradisjonelle sosiale plattformene, men det som du sier, Suvatne, en legger ut et budskap, og så blir den invitert gjerne I en podcast til de profilerte podcasterne, og får kanskje en time til å snakke, skal ikke si uforstyrret, men den møter gjerne ikke sine politiske motstandere. Som I debatten. Hva tenker du om den utviklingen, at det større og større del av det politiske ordskiftet skjer på, I plattformer som ikke redaktørstyrte?
7: De her, de plattformene. Og det å holde seg unna dem en veldig rar strategi. I 2023-valgkampen så hadde Arbeiderpartiet nærmest som linje at TikTok skulle vi ikke være på. Jeg har veldig stor skepsis til TikTok av mange årsaker, men det unge mennesker der. Så det å ta det valget at vi ikke skal være der mennesker det et veldig rart politisk valg. Og det interessant det Steinar sier, fordi I valgkampen I fjor, jeg tror jeg var I 7 partilederdebatter.
10: Ja, det var det. Du var god på det.
7: Vi var gode på det, og vi holdt ut med hverandre 7 ganger. Men vi var jo liksom I 2 I NRK, 2 I TV2, vi var I VG, vi var rundt forbi. Så vi driver jo både valgkampen på den gamle måten og på den nye måten. Og på en måte så jo da de sosiale mediene og podcastene, kan man diskutere... Hvilken retning leder dem? Altså det balans I dem? Det en interessant diskusjon. Hvilke pengeinteresser står bak å drive de sosiale mediene? De driver de ulike podcastene. Men min holdning som leder av et parti, det at vi må være der velgerne Vi må drive den gamle valgkampen på kjøpesenteret, på bedriftsbesøk, på studiebesøk, være rundt på gater og torv, sånn som jeg har vært. Jeg har stått på stand her I Trondheim tidligere I dag. Og vi må være på de sosiale mediene der folk Det blir veldig travelt, for du må gjøre begge deler. Så I Norge PT så jo vi egentlig begge steder, tror jeg, mer enn I veldig mange andre land. Og jeg tror, som du sa I sted, Steinar, både journalister og velgere har mer tilgang til oss politikere, og det jeg glad for det faktisk mulig å være der, enn de har I andre land.
10: Ja, absolutt. Og så tror jeg, ta applaus, og så tror jeg at en forskjell jo om det tilstedeværelse, eller om du bruker det som kommunikasjonskanal, når det vanskelig, på en måte. Jeg tror det ingen her som har problemer med å se deg danse på TikTok. Det klart det var jo en journalist...
9: Er du helst ikke på det?
10: Hva sa du?
6: Du helt sikker på det?
10: Ja, altså, det, jeg skal ikke gå, jeg ikke så mye bedre til å danse selv. Vi, klar, vi hadde jo spurt i dag bare i årevis om vi kunne få statsministeren til å danse, så skuffelsen var jo enorm da vi så at han plutselig gjorde det på TikTok, ikke hos oss. Men det er...
7: Ja, har jeg danset på TikTok? Nå ble jeg usikker.
10: Ja, det er... Altså, siden sannhet er tema, jeg tror det er definisjonsspørsmål om du har danset eller ei.
7: Ja, det er enig. Men her blander vi altså sannhet inn med danseferdigheter, og det, det viser at vi har ulike opplevelser av sannhet.
6: Men Steinar Suvatne, du representerer jo en del av bransjen som får sterk kritikk fra visse miljøer i vårt samfunn, altså de redaktørstyrte mediene. Senest i dag la seg en feed som, altså, 9 av 10 slakta redaktørstyrte medier, NRK, hva gjelder både klima, utenriks, innvandring, og så videre, og så videre. Kanskje det egentlig er ganske sunt når vi snakker om sanning da, at det finnes også flere kanaler, det finnes podcaster med mennesker som kanskje har et tydeligere politisk standpunkt enn det du har.
10: Jo, det tror jeg, men
6: man må... ting på en måte blir snakket om i ro og mak, og så får folk på en måte sagt det de måtte ha.
10: Jeg er enig i det. Jeg synes det er bra. Meningsmangfold er kjempebra. Vi vil ha det. Så må folk bare, tror jeg, vite litt hva de hører på, og liksom ha en sunn skepsis, akkurat som de har til NRK eller VG eller Dagblad. Så blir det også en sunn skepsis hvis de hører på disse store podcasterne og vite at man må liksom, her er det kanskje ikke så mange kontrollspørsmål, kanskje ikke det er de store motspørsmålene. Der må man liksom ha det i mente, tror jeg, når man hører på. Jeg vil bare si når det gjelder partilederdebatter, og sin statsminister nevner det, at der, det er interessant fordi dere stiller opp veldig velvillig alle partilederne, men jeg opplever jo at liksom det er et format som vi er redde at kanskje kan forsvinne om, kanskje ikke neste valg, eller om, men i løpet av en periode, for det blir vanskeligere å bruke det til matnyttig. Vi ser, jeg har i hvert fall mistenkt det, at mange politikere bruker partilederdebatterne først og fremst for å få inn noen sånne zingers som de kan klippe og legge på sosiale medier. Så det vil utvikle det formatet da, for at det skal bli, liksom, leve videre, for det er et viktig format.
7: Men jeg tenker at altså fordelen med de redaktørstyrte mediene, og hva er det for noe? Det er en redaktør i siste instans som sier, skal vi trykke dette? Skal vi vinkle dette? Det er en slags sikkerhetskontroll. Og vi har sterkere redaktørstyrte medier i Norge enn i veldig mange land. Og det mener jeg er en veldig stor sikkerhet. For disse store kanalene nå, med podcaster, og jeg er villig til å si at mange av de toneangivende, jeg leser dem til å tilhøre et ganske ytterliggående ståsted, som har timesvis av kommunikasjon som går ut i de sosiale mediene og ikke går gjennom disse kontrollene som en redaktør gjør en vurdering av. Men det er allikevel noe vi må akseptere, for det er ytringsfrihet, ja. Du kan bruke det, vi må være oppmerksom på det, og vi må vite hvor det kommer fra. For oss så er det å da ha et system hvor vi har pressestøtte, vi har momsfritak for store deler av mediene, for å kunne støtte opp om de redaktørstyrte mediene, det er en, tror jeg, foreløpig i alle fall, vi får se på teknologiens utvikling, en forsikring. Forsikring for at vi får en politisk debatt som har i alle fall en slags kvalitetskontroll.
10: Men jeg husker, for jeg var i Dagbladet i mange år, og at det kunne være vanskelig, virker det som for mange lesere, å forstå at, og da må man liksom kanskje bare forsøke å drive voksenopplæring på det, men forstå at Dagbladet på lederplass mente en ting, og at det ikke ble gjenspeilet i det journalistiske arbeidet, for eksempel jeg gjorde, som det åpenbart ikke gjorde. Og vi hadde ingen kommentator som mente noe. Marie Simonsen kom ikke til meg og sa, jeg har skrevet denne kommentaren, fint om du kan gjøre en sak som sier det samme. Men det tror jeg mange sliter litt med å forstå. Særlig aviser som har lederartikler, hvor hele avisen liksom mener noe. Så det har vi en jobb å gjøre for å liksom få folk til å forstå det. For jeg får utrolig mange sinte e-poster, det gjorde jeg i Dagbladet, fra folk som mente at det var enten venstrevidd eller høyrevidd, alt det som hvor de stod, for de stolte liksom ikke helt på det de leste, for de mente vi hadde en oppfatning av at vi var liksom på jobb for et eller annet politisk miljø. Ja.
6: Jeg brakte inn USAs president Donald Trump i statsstøret og henviste til alle skuldingene han får om at han lyger. Du har jo møtt han, du møter andre politiske leiere, og jeg tror ikke nødvendigvis du la deg inspirere av Trump, men jeg tenker at det må jo bety noe for på en måte hvordan en snakker sammen, hvordan lederen for verdens mektigste land kommuniserer.
10: Det er klart det. Har han løyet seg der, tror du?
7: Altså, igjen så tror jeg det er noe av det mest æreskrenkende du kan si som politiker om en annen, og jeg har bestemt meg for en så annerledes arbeidende, uttrykkende politiker som Donald Trump, at jeg må be om forståelse for at som statsminister i Norge, så skal jeg holde meg ganske sånn formell i måten jeg omtaler det på, men jeg ser de som har gått inn med faktasjekker, på postene hans, på utspillene hans, de feller den dommen som programlederen her gjør. Og det tror jeg også sant, og det tror jeg bra at bli gjort. Det som skjer, og det interessant, det betyr jo det at hvis dette setter seg over tid, at det et systematikk i det, så faller jo, kan du si på en måte, interessen og alvoret med utsagnene, betydningen faller ned.
9: Og vår overvåkenhet for det.
7: Ja, og det betyr at det, når det kommer i hele denne Iran-krigen, i Midtøsten, nye ting for Gaza, fredsavtaler som kommer, så vil du tidligere tenke at den amerikanske presidenten sier at nå skjer dette, så det dette vi kan vente at skjer. Og så går det noen timer, og så skjer det noe helt annet. Og det litt som den gamle historien om Petter og ulven i eventyret, at når du hører falske varsler flere ganger, så slutter du å tro på det. Og det veldig alvorlig, tenker jeg. Da har jeg lyst til å bare legge inn en ting. Og for å egentlig steina litt, kanskje gi anerkjennelse for et fenomen som jeg har meget tvisyn til, nemlig anonyme kilder. Nå det kommet ut en bok som heter Regime Change, som om Trumps første halvannet år i det hvite hus av to New York Times-journalister, basert på 1000 anonyme kilder. Det altså folk tett i administrasjonen som har fått anonymitet til å fortelle om hvordan tas beslutninger, hvordan jobbes det på innsiden. Det kan jeg forstå nødvendig, fordi det helt utilgjengelig å få den informasjonen. Og de har gitt disse beretningene sine basert på at de da blir beskyttet. Klokkene ringer for dem, vil jeg si. Hver gang skjer dette. Men det sier noe om at når du legger an en forventning at det som kommer med høy sannsynligvis ikke sant i sin helhet, så må du gå de veiene for å vite hva som egentlig skjer, hvilke interesser ligger bak. Og der bare krysser jeg fingrene for at amerikansk journalistikk, som jo noe av det beste i verden på sitt beste, klarer å holde stand.
9: Du høres jo at kritikken mot boka er egentlig at dere hadde for få skjulte kilder.
10: Ja, altså anonyme kilder noe man som journalist skal bruke med omhu. Vi brukte jo bare det i boka vår. Vi bruker jo ikke bare anonyme kilder på jobb i Dagbladet eller Nettavisen eller NRK. Men vi mente det var riktig, og på en måte i dette tilfellet, da vi skrev boka, så var det viktig at folk kunne få snakke, og at anonyme kilder har en plass. Og det var det vi også sa i den kritikken, siden vi har snakket litt om den da, at liksom vår metode ble gjort til veldig skummel i Norge av noen, men den ikke så uvanlig utenfor Norges grenser.
11: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
9: De fleste av oss lever store deler av våre liv i våken tilstand på internett. Der nyhetene, der nettverket og der nyttige tips i hverdagen. Men der også konspirasjonene, de hemmelige algoritmene, hate og hetsen. Og der politikere, velgere og journalister. Og etter 22. juli-terroren i år, så lever, altså 15-årsmarkeringen i år, så lever det høyreekstreme tankegods i beste velgående. PST roper varsku om øken i antall unge menn som blir radikaliserte. Og dette, Jonas Gahr Støre, har du forklart mellom annet med tech-selskaper, sosiale medier, og algoritmene sin makt over våre liv. Burde ikke dette da ha vært kampsak nummer en, viktigere enn Norges pris, formueskatt og rett til SFO for alle?
7: Nei, det en veldig lar sammenstilling av politiske utfordringer. Dette handler jo om et kapittel i den teknologiske utviklingen rundt oss, som nå kommer inn og former våre liv. Visste du at et gjennomsnittsnordmann innom 40 datasentre hver dag, når de inne og sjekker banken, når de inne og sjekker været, og når de inne og sjekker en eller annen sosial melding, så dette nå inne i våre liv. Og vi som utviklede samfunn, så famler vi hva vi kan gjøre for å kontrollere og ramme inn dette. Vi kan ikke gå på tvers av ytringsfrihet, vi kan ikke stenge ned menneskers kanaler. Jeg mener vi kan beskytte unge, det det aller viktigste vi må ta tak i. Derfor så har vi tatt mobiltelefonen ut av skolen. Vi skal ha 16 års aldersgrense for adgang til disse kanalene, som vi vet gjør noe med hodene våre. Og så vet vi også at algoritmen, som det heter, de som styrer meningene, trekker i konfliktretning, trekker i polariserende retning, kan favorisere noen ganger nesten programmert usannheter, som vi ikke forstår når vi mottar dem. Det en kjempestor utfordring. Så ja, jeg setter ikke opp det med å ha gratis SFO som hjelper barnefamilier med deres økonomi, men jeg sier til Vestfronten og til alle at dette en kjempestor utfordring som ikke noe land kan klare alene. Vi nødt til å gjøre det I samarbeid over landegrensene. Det som fortvilende I dag, det at kunstig intelligens som treffer oss nå med en enorm kraft, kan bare reguleres om de to store maktene Kina og USA villige til å gå inn og finne regler for det. Og det ingen tegn som tyder på I dag at de gjør det.
9: Men det du sier, Støre, at I møte med en av våre tids store utfordringer, så en politisk sett handlingslammet.
7: Nej, det jeg ikke enig. Vi innfører nå regler som legger plikt på disse tech-selskapene til å moderere kanalene sine, til å rydde opp I usannheter, til å ha det ansvaret. Og det skal vi gjøre, men husk på det at det en teknologisk driv I dette som voldsomt. Enorme kommersielle interesser bak det som driver disse teknologiene. Og de innrømmer jo selv at det en fare hva det kan bety. Det å regulere dette, det kan ikke vi innføre som en norsk regulering. Vi nødt til å få det til I en europeisk sammenheng, og vi også nødt til å få det til I mye bredere enn det. Mm.
9: Suvatnet, ikke det et paradoks at et redaktørstyrt medium som du representerer, og for så vidt andre du har representert, også avhengig av de sosiale mediene for å nå ut med sitt nyhetsstoff, med sine artikler, enten det NRK eller Dagbladet eller Nettavisen, som jo har kontoer på mange av de sosiale plattformene sammen med, unnskyld uttrykket, all den driten som finnes der.
10: Jo, det kan nok sikkert være et paradoks, og så har jo forskjellige mediehus har forskjellige strategier og forskjellige måter å gjøre det på. Jeg tror det veldig lurt av alle norske mediehus ikke gjør seg for avhengig av trafikken de får fra sosiale medier og særlig Facebook. Fordi den både flyktig sånn økonomisk sett, at det ikke så lurt å liksom bygge forretningsmodellen på det. Men også fordi at det ikke der man liksom primært skal operere. Man har ikke kontroll på hvordan det kommentarfelt og sånn brukes. Vi vet jo at artikler jeg har skrevet for eksempel kan bli delt på Facebook, og kommentarfeltet der kan bli veldig stygt. Det vil jo ofte skje. Og det får vi ikke gjort så mye med, for vi I likhet, pressen må jo også I likhet med politikere forsøke å være der folk for å nå ut med det vi gjør. Og så det klokere hoder enn mitt som laver disse strategiene også for NRK, men at vi må være på sosiale medier helt avgjørende, og det blitt en viktig del av inntektsmodellen for kommersielle medier.
7: Men kan jeg si en ting på hvordan vi som politikere kan oppleve dette? Jeg var på fisketur I Nord-Trøndelag tidligere for noen dager siden, og da var det noen som hadde lagt ut I kommentarfeltet at de håpet jeg falt I elven og druknet. Mm. Ja. Jeg kan leve ganske godt med det. Det en del I familien min som synes det litt lite ordentlig. Mm. Og jeg kommer nå fra AUF, hvor jeg har vært sammen med min AUF-leder Gaute Skjervø, som får drapstrusler av en art som ikke vi har sett I Norge noen gang. Og dette en ung mann, gift med barn, som får dette rett inn I virkeligheten sin, fordi han tar ansvar. Det klart dette dypt urovekkende, hvis vi skal få det slik at de som tar demokratisk ansvar, risikerer å bli skikanert, truet, og på en måte jaget av noen veldig få. For dette noe med psykologien, når vi leser kommentarfelt, som har kanskje da hundrevis av kommentarer, og det 5-10 av dem som jævlige, for å si det på den måten, så det de vi husker. Det ikke de 90% som tar I og for seg et standpunkt og kan være for eller mot. Men jeg tror vi må ha en slags dugnad alle sammen til å kunne hegne om de som tar ansvar fra alle partier. Det partiledere I ungdomspartiledere fra partier som ikke mitt. Vi må slutte opp om disse unge menneskene. Vi må gi dem støtte, og vi må ta tak I den naboen som vi kanskje antar poster disse sakene og si at det der bare ikke greit. Det skal ikke skje, og det har noe med demokrati å gjøre.
9: Jeg tenker at det beste botemiddelet mot hat og hets, Støre, vel ikke å på en måte forhindre at noen har en arena å spre det på, men at de lever så gode, trygge, balanserte og innholdsrike liv at de hverken kjenner på hat eller har behov for hetse. Så det jo der den store politiske oppgaven egentlig ligger.
7: Men da du tilbake til ditt perspektiv. Det jo derfor vi jobber med å sikre SFO for alle familier. At vi sikrer Norgespris som gir stabilitet I økonomien. Det jo den tryggheten. Men det ingen land, Håkon, som har gjennomgående bedre forhold til å leve liv i Norge enn vi har. Og det kan ikke være slik at fordi du har utfordringer i livet, så det akseptabelt at du truer noen på livet på sosiale medier.
9: Men ikke vi nå tilbake til det som var et poeng innleggsvis, at min sanning ikke nødvendigvis din sanning, så hvis du sier at Norge et godt land å bo i Steinarsjøvatnet, så det jo en del som kan si at nei, det det virkelig ikke.
7: Jo, men det gir deg samtidig ikke rett til å true andre mennesker på livet.
9: Det jeg enig med deg i, men man kan føle et behov da.
10: Ja, så du kan si at det nok ikke alle som føler at de lever god liv nødvendigvis, selv om statsministeren eller vi i pressen forteller dem at de gjør det. Og at, at det kan resultere til at man tyr til sånne midler. Men dette jo noe vi journalister også, så godt vi kan. Vi sikkert svikter noen ganger, sant? Vi forsøker å tenke på at vi tar hensyn til den hetsen som kommer til noen politikere. Vi vet det at Lann-Marie Berg for eksempel fikk veldig mye stygghets etter saker helt uten grunn, og vi

0: Og det kan sikkert være en grunn til at enkelte liksom kaster inn årene tidligere enn karrieren deres liksom skulle tilsi, og gjør noe annet, går opp I lønn, jobber mindre, og har bedre liv. Og det synd da selvfølgelig at hetsen bidrar til det. Jeg tror
1: men, det men bare la meg si, dette jeg helt enig I, men samtidig skal vi tenke at I Norge så mener jeg det store bildet at det går å rekruttere folk til politikk. Det mennesker som engasjerte, som søker veier inn I ungdomspartier, I de andre partiene. Nå skal det være nominasjoner til kommune- og fylkestingsvalg utover høsten. Jeg tror det kommer til å vise det, men vi må være obs på det. Mm. Ofte så hører jeg fra, jeg blir passet på bedre enn kanskje de fleste, men jeg har et ganske stort trusselbilde mot meg som treffer meg og min familie. Men det jo ofte sånn at når PST eller andre har tatt tak I noen av de truslene og gått og banket på døra til den som har lagt den, så møter de et menneske som ikke trolig veldig mye å være redd for. Men det blir en del av kulturen å kunne skrive og true på denne måten, og inniblant alt det så må vi huske på at grusomheter har skjedd. Og vi da, tilbake til det som har opplevd 22. juli, igjen sannheten om det at det var rettet mot oss, altså et så dødelig angrep, og vi ser det også ellers I Europa, bare sier at dette alvor, og det ikke noen statsminister eller dyktig journalist som kan håndtere dette alene. Vi må ta en dugnad på det, og vi må si at vi ikke har det sånn, og så må vi stille opp om det sammen.
2: Når vi snakker om å snakke sant Steinar Sjøvatne, så jo både du og jeg, og selvsagt også statsministeren, svært privilegierte, fordi vi I en posisjon til å sitte her på scenen og definere mellom annet sanning. Vi har det materiellt sett godt, lever stabil liv. Og så tenker jeg på en kommentar som fall fra en tidligere NRK-kollega under pandemien, som var uroet for om NRK egentlig klarte å, skal vi si, spegle det Norge som fikk pandemien midt I fleisen, der folk var redde for jobbene sine, de var redde for barna sine, de var redde for familiemedlemmer med psykiske utfordringer. Mens de som jobber I NRK slapper jo å være redd for jobben sin. Det mitt poeng. Hva synes du om norske medies evne I alt det privilegierte livet vi lever? Vår evne til å fange opp de som sliter, strukturelle problem, ting som fører til dette hat og denne hetsen?
0: Jeg synes den evnen kunne utvilsomt vært bedre. Jeg opplever at den virkeligheten jeg ser når jeg hjemme på Sørlandet på bygda der jeg kommer fra, masse flott der, det ikke det at det et elendig sted, men det annerledes enn den virkeligheten jeg lever I Oslo. Det annerledes enn den medievirkeligheten de fleste politiske kommentatorer og journalister lever I, og det bør vi være bevisste på. Vi ikke det, oppleves vi at vi meler vår egen kake og holder på for oss selv, politikere og journalister på begge grupper, så mister vi tillit, og folk blir sinte på oss. Og da får jeg får jo også stygge e-poster, sant? Det folk som mener at de ikke kan stole på meg, og det kan være av den grunn. Så jeg tror det kjempeviktig for NRK, for alle de store mediene I Norge, også for debatten, at vi forsøker å speile med Norge som utenfor Oslo, hele Norge, alles Norge, på en enda bedre måte og løfte saker som liksom virkeligheten til folk, hverdagen til folk.
2: Men Steinar, når du nå har rollen som den magnetiske Nordpol I norsk offentlig ordskifte, der alt skal være I lodd og vater, hva tenker du om den rollen du nå har fått?
0: Og det veldig privilegiert og et enormt ansvar. Nå ringer klokkene for det, det passer kanskje bra. Altså, det et enormt ansvar som jeg forsøker å ivareta på en så god måte jeg bare kan. Og min jobb at vi skal forsøke å samle så mange som mulig rundt et leirbål. Kanskje det siste leirbålet vi har igjen av den sorten der. Det kan bidra til, sin tema er sannhet. Det kan kanskje bidra, kanskje vi kan finne noen sannheter som gjør at samfunnet vi lever I har færre personer som sitter og skriver stygge ting til blant annet Gaute Skjervø på sosiale medier.
2: Og så vet vi det om alle leirbål, I hvert fall vi som har vært speideren. Det alltid noe som får den sure røyken I øynene.
0: Ja, og det blir meg da.
2: Ikke sant? Eller det kan bli statsministeren. Hva forventninger har du til debattenlederen Suvatne?
1: Nei, jeg ønsker han lykke til, og jeg tror debatten veldig viktig, og den kommer sikkert til å fornye seg også med en ny leder, og det har vi respekt for. Jeg tror du sa I sted at det kan bli vanskelig å få folk til å komme til partilederdebatter. Jeg tror vi politikere kommer til debatten. Det et viktig sted, og de får en erfaren leder, og det kan jeg bare ønske han lykke til. Så jeg har lyst på å si en ting, for man sier hele tiden vi må se på temaer utenfor Oslo. Det bor folk I Oslo, og det bor folk I Trondheim, og det utfordringer å ta tak I, så vi skal også være der.
2: Tusen takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre, og takk

0: Steinar Suvatne. Vestfrontmøte er altså et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutivprodusent Ole Jan Larsen og ekstern redaktør er Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
1: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Over 60 mennesker har omkommet i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det, sier reporter Haldor Osvald, som i Spania.
2: Det siste tallet som går på spansk TV nå, det at det 67 mennesker som har omkommet i dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Det antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som i løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn i Ceuta. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen.
1: Skogbrannen i Frankrike er nå under kontroll, det opplyser innenriksministeren i landet. Skogbrannen som brøt ut sørvest i Frankrike, i nærheten av Bordeaux forrige uke, var landets største på 70 år, og 10 000-vis ble evakuert. FN-sjef Antonio Guterres har slått alarm om ekstremværet i sommer, og sier at værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt også i Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt sånn sett også her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt i bakken og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Så må vi forvente at det som typisk er tørre områder i Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også er mer utsatte områder enn før.
1: En person omkom i en trafikkulykke på Europavei 10 ved Sandtorg i Harstad i ettermiddag, det bekrefter politiet. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet inntil politiet og veivesenets ulykkesgruppe er ferdig med å undersøke stedet. Pårørende er varslet. Og nødetaten har rykket ut til Gardermoen motorpark etter melding om en ulykke i forbindelse med et bilcross-stevne. Ifølge politiet er en person fastklemt. Den verdenskjente fjellklatreren Nirmal Purja er bekreftet død, det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som er over 8000 meter høye. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Mitt første barndomsminne at faren min og jeg var i hagen hos besteforeldrene mine en varm sommerdag på slutten av 70-tallet. Han holdt meg i armene og snurret meg rundt og rundt. Jeg tror jeg flirte godt, og jeg kan fortsatt kjenne suget i magen når jeg tenker på det. Jeg husker også at jeg hadde på meg en rød genser. Det andre jeg husker at han sto på trappa i underbuksa og kjeftet på noen. Mitt tredje minne at det kom en svær flyttebil og hentet møbler og et kvitt piano. Dette var i 1982, og jeg var 5 år gammel. Og mamma, den 3 år eldre broren min, og meg sto igjen på trappa. Og mormor og morfar sto på sin egen trapp, 10 meter unna. De hadde hus på samme tunet, rett over ripsbærbusken. Det var snart sommer, og han pappa hadde jo lovt meg at han skulle lære meg å sykle. Men nå for han. For ikke mange år siden, da jeg var hjemme på Kjærstad, så ropte en nabo, han Svein, meg og storebroren min, han Morten, over på kaffe. Eller invitasjonen var ikke så tydelig. Han så oss ute på tunet og ropte noe sånt som «Ja, dere kom her over dere!» Men vi skjønte hva han mente. Vi ble sett han så røyke, prate og drikke kaffe på trappa. Vi snakket om ting som han snakket om på Kjærstad. Om elgen, reven, feske, silla, påhengsmotor og om været. Av og til er det stille, bortsett fra noen små «Ja, ja, nei, så det...» Tja, det begynner fint i dag. Jeg husker faren deres brukte å leke med dere når han bodde her, sa han Svein etter en stund. Ja vel? Tja, det var jo helt uhørt. Det var jo ingen som lekte med ungene sine på den tida. Han syntes det var rart da, men fint nå når han tenker tilbake på det. Tja, jeg bruker nå å leke med barnebarna mine nå. Så ble det stille igjen. Jeg skjønner ikke at folk nå for tida bygger trapp uten tak over. Tenker de ikke på snøen til vinteren? Trappa mi er snøfri hele året. Nei, folk nå for tida, de tenker ikke. Og det er bare elendig material. Hei, jeg heter Per Kjærstad, og jeg skuespiller. Dere kjenner meg kanskje fra TV, fra serier som Lykkeland, Hotell Cæsar, Etterglød og Psykodrama, og kanskje noen til og med fra Bølle til bestevenn. Nå vil jeg gjerne invitere dere med på, tja, en kaffekopp i hjembygda mi på Kjærstad på 70- og 80-tallet. Dere vet når man fikk kaffe i sånne syltynne kaffekopper med hank. Sånn hank som er så trang at du faen ikke får fingeren inn i. Ja, og sånne ting som man av en eller annen grunn husker. Dette er mitt sommer i P2.

Jeg er født i 1977, den eneste på Kjelløya som er født det året. Det høres kanskje ikke så spektakulært ut for en bygd i Nord-Norge, men Kjelløya er ikke akkurat pytteliten. Det finnes 239.057 øyer i landet. Ja, det er folk som holder tellinga på sånn. Kjelløya er den 28. største og ca. 10 mil i omkrets. Jeg gikk på Kjersta Kjellnes barneskole, og jeg var alene på mitt trinn. På det meste var vi 8 stykker, og på det minste var vi 4 på hele skolen i løpet av de 6 årene jeg gikk der. I den største klassen var broren min. De var 3. Han Morten, han Halvard og han lille Arnold. Da jeg vokste opp var det 4 barneskoler, 4 butikker, 1 bensinstasjon og 2 barnehager fordelt på bygdene på øya. Nå er det ingenting av det her igjen. Etter at mamma og pappa skilte seg og hennes utsikter for egen inntekt og forsørging av seg selv og oss så ganske stusselig ut, så innså hun at hun måtte få seg en utdannelse. Så et par år etter at flyttebilen var en snartur innom, så begynte hun på sykepleien i Bodø, og storebror min, Morten og jeg, flytta inn hos mormor og morfar. Vi fikk det gamle rock'n'roll-rommet til onkelen vår på loftet. Stereoanlegget med platespilleren sto igjen. Det hang også tøffe plakater av Deep Purple, Whitesnake og Rainbow igjen på veggene. Her kan vi godt bo. Dette var et av de 2 soverommene i det svære treetasjes huset. På andre siden av loftet bodde mormor og morfar. I andre etasje var det kjøkken, stue og bad, og i underetasjen var det butikk. Ved siden av å drive butikk, så jobbet morfar også på regnskap i Forsvaret i Ramsund, ca. 3,5 mil fra Kjerstad. Så det var mormor som stort sett tok seg av den daglige driften og bestilling av varer. Hun var også bygdas eneste frisør, så det kunne sette et kvinnfolk på kjøkkenet i andre etasje og få permanent, og når det kom en kunde, så sprang hun mormor ned og ekspederte. Eller så kunne hun bare rope ned trappa, «Hvem er det?» «Ja, det er bare Inger, jeg skulle bare ha en pakke melk og en rømme, jeg skriver bare opp.» «Ja, skriver bare opp.» «Ja, ja, sant, så slapp hun gå ned. De ordna seg selv.» Og hvis de trengte hjelp til å hente pølse ut av den store salgslagspølseboksen, dyr i sko på smak til salgslagspølsen, sa bestandig av morfar, eller de skulle ha skjært av og veid en bit ost, så slo de enten med gifteringen eller med baksida av en brødkniv på et jernrør som sto midt i butikken, for å få oppmerksomhet. Ding, ding, ding, ding! Og alle i bygda hadde egne bøker i skuff hvor de skrev av på krita, og så betalte de når de fikk lønning eller trygd. Hvis de kunne. Jeg husker det forpinte ansiktsuttrykket av morfar når det nærmet seg jul og han måtte be om at de som var langt på overtid med betalinga måtte være så snille og prøve å gjøre opp for seg. Hvis du kan. Alle faste kunder fra bygda fikk også julegave hvert år fra Kjersta Dagligvare. Både broren min og jeg måtte jobbe fra vi så vidt rakk opp til disken. Vi ekspederte kunder, satt ut varer, telte pant, stjal sjokolade og røyk, og trampa pappesken sammen før vi kjørte ned i fjæra og tente på søppelet. Det brant godt, for vi hadde mye bensin på. De første årene var det Morten som kjørte, men da jeg var rundt 11 og rakk ned til pedalene, så kjørte jeg like så godt jippen til morfar sjøl. Butikken på Kjersta var et samlingspunkt. Det var bestandig folk der, og ofte kom det noen innom uten at de trengte noe. Og mormor kokte kaffe. «Nei, nå må du ikke begynne med noe styr for min del.» «Å, ti stilt på deg bak rundstykket, de står i kjøleskapet på et sånt stort glassfat med stett med Gladpack over. Prøv så med hvitost og druer, de er dyr i skog. Gud, så trivelig.» Ja. Det var mormor som lærte meg hva ubetinget kjærlighet er. Hvis jeg hadde ansvaret for butikken og jeg var i andre eller tredje etasje, så kunne jeg høre på billyden om hvem som kom. Hvis jeg ikke kjente den igjen, så var det fremmedfolk, og da måtte jeg sprenge ned og ekspedere. Hvis jeg hørte på dieselmotoren at det her var jo bare han Einar, så banket han vel jernstanger hvis han trenger hjelp. Kjersta Dagligvare var utelukkende basert på tillit. Vi låste aldri døren på Kjersta. Ikke engang når vi for og var borte hele dagen i begravelse på Lødingen. Og nøkkelen sto i tenninga på bilen. Ja, selv når vi dro på ferie. Det var ikke før på midten av 90-tallet, da det kom asylmottak på Lødingen, at en av naboene, ho Petra, begynte å låse døra. Men hun lot nøkkelen stå i, kanskje for å ikke virke altfor mistenksom.

Du hører på Sommer I P2 med meg, skuespiller og nordlending Per Kjærstad. Han pappa fra Oslo. Han var sjømann og ble utstasjonert I marin I Nord-Norge etter førstegangstjenesten. Han tjenestegjorde først som militærpoliti på orlogsstasjonen I Ramsund, en halvtimes kjøretur fra Kjærstad. Det var der han traff henne mamma da hun gikk siste året på ungdomsskolen. Senere begynte han som maskinist på kystvakta. Da de skilte seg I 1982, flyttet han til Bergen og fortsatte sin militære karriere I maskinrommet på kystvakta, men med base derifra. Det var langt fra Kjærstad til Bergen, og om broren min og jeg skulle være I lag med han pappa, så måtte vi reise med fly. Med to fly. Først til Fornebu, og for dere som født etter 1998, så var det hovedflyplassen I Oslo før I tida. Så fra Fornebu til Bergen. Og det var jo et aldri så lite eventyr. Vi reiste alene, begge med stor plastmappe rundt halsen. Første gangen vi tok denne turen var jeg 6 år, og Morten var 9. Det var på den tida da det enda var lov å røyke ombord fra midtradene og bak I flyet. Ikke det at vi benyttet oss av den muligheten, for vi satt fremme, langt fremme, fremme med flyvertinnene. Og vi fikk sjokolade og brus, og jeg lærte de å trylle. Det var mormor som kjørte oss fra Kjærstad til flyplassen på Evenes. En tur som gikk ca. 40 minutter. Det var hun som skulle sende oss videre og vinke farvel etter at kabinpersonalet tok oss I handa og leide oss fra gaten og inn på flyet. Og mormor gråt I bilen på turen fra Kjærstad. Hun prøvde kanskje å holde tilbake, men jeg husker at det var såpass heftig at det dogga på innsida frontruta på Toyota Land Cruiseren. Vi skulle jo tross alt være vekk I 2 uker. Det var en stor kontrast til den spenningen og gleden som jeg satt og følte på. Og mormor var et følelsesmenneske, og jeg tror at jeg arvet den vanskeligheten for å holde tårene tilbake av henne. Da jeg snudde meg for å vinke et siste «ha det» før vi gikk opp flytrappa, så jeg henne I vinduet I avgangshallen. Hun så ut som Munchs et skrikmaleri. Jeg husker det forpinte, utgråtte ansiktet og hendene hennes som presset mot ruta og satte spor nedover glasset I det hun skjønte at vi faktisk skulle reise fra henne. Og hun ropte noe som vi umulig kunne høre. Et stort, vått og engstelig gap mot ruta var det siste jeg så før jeg gikk ombord. Stakkars mormor. Vi var jo gullungene hennes. På flyplassen I Bergen sto han pappa og tok imot oss. Jeg sprang I full fart I det jeg fikk øye på han, men bråstoppa rett før jeg kastet meg rundt halsen på han. Hæ? Var det han pappa? Men hva? Han hadde fått skjegg. Det var veldig fint å være med han pappa igjen. Han hadde bestandig fulgt opplegget I feriene vi hadde I lag. Første gang jeg var på teater, så var det I lag med han og hun som skulle bli hans nye kone. De hadde kjøpt billetter på den nasjonale scene, og vi skulle se Jungelboka med blant andre han Helge Jordal I rollen som slangen Ka. Det var helt magisk. Jeg levde meg fullstendig inn I eventyret. Jeg husker at en av skuespillerne slengte seg I en lian over publikum og landet på scenen. Jeg synes også det var uhyre nifst til tider. Og I det han Helge Jordal skulle gjøre en tre, ble det nesten for mye for meg. Det var skummel, høg musikk, ei luka I scenegolvet åpnet seg, og det seiv kraftig med røyk opp, og ut fra røyken så kom slangen Ka. Jeg holdt så hardt I armlenet på stolen at knokene mine var helt kvite, og jeg holdt på å besvime. Jeg løftet meg opp av stolen og hylte, «Å, herregud, pappa! Er det han Jesus som kommer tilbake? Er det han Jesus?» Og alle I salen flirte, og han Helge må vel også ha smilt litt I reptilmunnen sin om han hadde hørt det. Og det tror jeg faktisk han gjorde, for vi satt på rad 2. Og mormor hadde jo alltid sagt at Jesus kommer tilbake på et eller annet slags tidspunkt, og for meg så kunne det her like så godt være dommedag. Jeg glemte aldri den teateropplevelsen, men det skulle likevel gå nesten 20 år før jeg så et teaterstykke igjen.

0: Nå bor det 21 stykker på Kjærstad. På slutten av 80-tallet var det 86 fastboende. Rekord! Og det var oppgangstider. Butikken gikk godt, det var bestandig liv på brygga, folk flytta til, fikk unger, gifta seg og bygde hus. Det ble til og med lagt asfalt på veiene ut i Kjærstad. Det kom arbeidsfolk som mudret havbunner i Osen, og det kom flytebrygge. Å, nå skal de ha flytebrygge ut på Kjærstad. Hvem er det de tror de er? Det sies at landet bygd på dugnad. Det kan jo være noe noen bare sier for å få andre folk til å jobbe gratis, men jeg tror det noe sant i det. Tradisjon og nødvendigheten for frivillig arbeid var og fortsatt helt avgjørende for at min barndomsbygd ikke skal gro helt igjen. Fra så lenge jeg kan huske så møttes vi alle sammen, kvinnfolk og mannfolk og unger og hunder, enten nede på brygga eller oppe i vannverket for å snekre og kjefte, løfte, sveise og snyte nesen, støype, koke kaffe, rope og steke vaffelkaka. Dugnad på Kjærstad ble allikevel aldri kalt for dugnad, og det fremdeles et stort mysterie for meg, nesten like stort som skaperverket selv, hvordan alt det her kom i stand, og kommer i stand. Ingen ring og avtale, det hang aldri en plakat, hverken på grendehuset eller nede ved kaia, om dato og gjøremål. Det bare skjedde. Plutselig var alle bare samlet. Sånn opplevde jeg det i hvert fall, og jeg nå snart 50 år og opplevde det sånn hver sommer når jeg hjemme på ferie. Kanskje er det bare jeg som ikke har forstått de her kodene, hintene og språket, men det forblir for meg et like stort mysterium som når folk i bygda har bursdag. Ingen inviterer noen, men de baker kake og rundstykker og kringler og koker plenty med kaffe. Og de har til og med vært på butikken på Evenskjær og kjøpt Mosell. Og så setter de der og gruer seg til om det skulle komme mange, men håper naturligvis at det ikke bare kommer noen få. Å ja, kommer ikke jo annet enn Kåre? Ja, nei, det er nå for så vidt, men det er jo, jeg har jo ikke hørt noe heller. Ja, nei, men det, sånn er den. Jeg liker å tro at jeg er en handy arbeidskar, og for noen av kompisene mine fra byene, altså kompiser som jeg har fått i voksen alder, så er jeg kanskje også det. Men jeg vet også at jeg holder alt for langt inne på hammerskaftet når jeg skal slå inn en spiker. En gang fikk jeg låne hammeren til han Edvard for å slå spikeren helt inn etter han hadde festet den først. Da var det om å ikke bomme. Hva du bruker resten av skaftet til? Herlig og kameratslig arbeidssnakk. Ja, man får naturligvis større slagkraft om man holder lenger ned på skaftet og bruker hele svingen i hammeren, men det er litt vanskelig å treffe fordi avstanden mellom handa og treffpunktet blir så lang. Det er ikke bare å slå inn en spiker når hovedsnekkeren på Kjærstad står og puster deg i nakken. Det er nesten like vanskelig som å rygge båthengeren ned båtrampen for enten å sjøsette han på våren eller ta han opp igjen til høsten. Jeg er aldri så elendig bak rattet som jeg er når jeg skal rygge båthengeren ned i fjæra og det står folk på brygga og later som at de ikke ser på meg. Han Edvard var den nærmeste naboen vår og søskenbarnet til mamma. Utenom å være snekker så var han kvalfanger, fisker og jeger. Og han var veldig god på alle de her tingene. Selv om han var blind på det ene øyet. Han sprengte det sund med et heimelaget våpen på slutten av 40-tallet. Et av vårtegnene på Kjærstad, bortsett fra når småmåsen endelig kommer tilbake fra vinterferie og lager spetakkel i fjæra, var at han Edvard sto på trappa si med rifla og skjøt vekk siste rest av isen opp i Lifossen. Jeg tror jeg var 11 år første gang jeg fikk prøve. Det var et stort og kraftig våpen. En Mauser 6,5 kaliber. Det smalt noe voldsomt, og det føltes etterpå som om skuldra mi hadde løsnet fra resten av kroppen. «Hæ, artig!» sa jeg med gråten i halsen, og jeg sa det sikkert alt for høyt, for jeg hørte knapt min egen stemme etter det høye smellet. Øreklokket var ikke for skikkelige mannfolk. En sommer så ropte han Edvard meg over på tunet sitt.
1: «Hei, kom hit!»
0: Og jeg sprang over.
1: «Så, har du vært på Tivoli før?»
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg var med han pappa for 2 år siden i Danmark.
1: Ja, med det. Har du prøvd en sånn her kar før? Prøv den her.
0: Han hadde festet et tau i pipa på huset sitt, og strekte ned i hagen og bedda det fast i en stor rong som stod lenger ned på plenen. På tauet hadde han festet 8-10 garnringer. sånne grønne, røde, gule eller blå flottører av plast man brukte før i tida for å holde garnet flytende. Sånne man fortsatt kan finne i tanga når man går i fjæra. Så festet han en hyssing i garnringene, sånn at jeg kunne dra dem opp etter tauet. Så sto jeg på gelendret på verandaen hans, holdt fast i den øverste garnringen og satte utfør og seilte i stor fart ned på plenen. Det var helt fantastisk. Dette oppholdt meg hele den sommeren. Hundrevis av ganger sprang jeg opp og seilte ned. Ringene av plast fikk et lite sår etter hver tur, etter friksjon av tauet, og jeg måtte passe på å bytte spor så at det ikke smelta helt igjennom. Noen gang glemte jeg det, eller tauet fant sitt naturlige søkk i en overbrukt garnring, ringen knakk, og jeg deiste i bakken. Jeg ramla kun en meter eller to, og det var jo ingenting for en ung, smidig kropp. Jeg børsta gress og jord av klærne og sprang opp på verandaen igjen, klar for ny tur, med grønnskap på søndagsbuksa. Han Edvard tok meg også med på havet for å fiske. Jeg husker en sommer det var så mye storsei ute på sundet, og vi skulle egentlig bare ut for å hente. Det var aldri spørsmål om han fikk noe eller ikke før i tida. Vi skulle ut og hente storsei. Han hadde med seg en splitter ny tollkniv som jeg fikk lov å låne, hvis jeg ikke holdt den over ripa. Jeg fikk bløgge fisken etter hvert som han dro de opp i båten, så skulle han filetere de etterpå. Det som så skjedde, står for meg i dag like klart som det gjorde for over 40 år siden. Han hadde sei på hver krok og trengte hjelp. «Gi meg høtten!» ropte han, eller kleppen som noen kalte det for, det her drapsvåpenet med treskaft og en sylkvass spik i den ene enden, som han bruker for å kjøre inn i fisken for så å løfte den opp i båten. Jeg var så ivrig og glad og hjelpsom at jeg glemte å legge fra meg kniven idet jeg lente meg over ripa for å rekke han høtten rundt juksehjulet. Så glapp kniven ut av handa mi og på sjøen. En vinterstorm for gjennom brystet mitt. Og jeg slang armen etter og prøvde å gripe fatt i kniven, men armen var for kort og den oransje redningsvesten var for tjukk. Jeg strakk meg så fort og langt jeg kunne, men jeg nådde den akkurat ikke. Jeg husker fortsatt hvordan den blå genseren min ble mørkeblå fra håndleddet og nesten helt opp til albuen. Jeg så kniven forsvinne ned i dypet, ned i svarte havet. Jeg husker hvordan den dansa ned de første meterne, og det blinka i det spillernye bladet, og det knallrøde skaftet ble mer og mer utydelig, helt til det var borte. Jeg kan faen ikke tro at du heiv nykniven min på havet. Det føltes som om livet mitt fra nå av var over, og vi som hadde det så fint. Det var den eneste kniven vi hadde med, så nå var det bare å dra opp det han hadde på juksa, bløgge de med fingeren og fær heim. Bortsett fra motorlyden av påhengsmotoren så var det grusomt stille helt til vi kom inn til kaia. «Kanskje jeg kan låne en sjøkikkert og fær ut og finne kniven din igjen», sa jeg. Nå flirte han hjertelig og ruska meg i håret. Jeg har flere kniver, så her, ta i lag med meg. Så bar vi stampen hjem imellom oss.

For det kjem ikke noe ambulanse om det blir ras eller storm. Og du skal vette det, du Edvard, at når du har krepert

som fær på havet kan bli fisket opp dem også.

0: Mitt navn Per Kjærstad, og du har kanskje sett meg spille I tv-serier som Lykkeland, Ølhund, Berit og Psykodrama. Og det her mitt sommer I P2. I 1993 flyttet jeg til verdensmetropol Narvik for å begynne på videregående skole. Hun mamma som akkurat var ferdig utdannet jordmor og tilfeldigvis fikk praksisplass I samme by, bestemte at vi to skulle bo sammen på hybelen som hun leide. Det var ett soverom, og jeg hadde en madrass som jeg dro ut I stua og kjøkkenet og sov på gulvet de 4 årene jeg gikk der. Hvorfor det ble 4 år og ikke 3, som de fleste andre skal komme tilbake til. Da jeg fikk et brev om at jeg var kommet inn på Frydenlund videregående skole I Narvik, og det begynte å gå opp for meg at jeg måtte flytte fra bygda og inn til storbyen, og mest sannsynlig også måtte forholde meg til andre mennesker på min egen alder I uoverskuelig fremtid, forstod jeg også at jeg måtte gjøre noen drastiske ytre forandringer på meg selv, om jeg I det hele tatt skulle bli tatt på alvor. I flere år hadde jeg latt håret gro, ikke brydd meg videre om, eller hadde noe som helst forståelse eller interesse for klær, moter og frisyrer. Men nå måtte det skje en forandring, om jeg skulle ha noe som helst sjanse for å passe inn. Jeg hadde bare trasket rundt I et par gamle militærstøvler som hadde arvet fra storebroren min, alt for lenge. Jeg for til Harstad og brukte opp resten av konfirmasjonspengene på å kjøpe meg brune cowboyboots. Og hadde jeg hatt nok penger, så hadde jeg nok kjøpt sånne stilige sporer man kunne sette på, sånn at folk hørte en når han kom gående. Jeg hadde også en slant igjen til å ta vekk det lange håret, få meg studiolinesveis, sånn kort ved ørene og I nakken, sideskill og gelé, og sist men ikke minst en ring I venstre øre. Ikke I høyre for all del, jeg visste jo hva det signaliserte. Ja, man følte jo tross alt med på litt, selv om man bodde på bygda. En nydelig, slitesterk rumpetaske I svart skinn fikk jeg også med meg, for det var knusktørt på kontoen. Jeg hadde ikke fått med meg at cowboyboots og sideskill var gått av moten for et par år siden. Nå var det jo Eddie Vedder, Kurt Cobain og Seattle Grunchen som hadde truffet motebildet I Narvik. Rumpetaske hadde visstnok aldri vært populært. Første skoledag husker jeg en av de kule guttene med sideburns, flippskjegg, langt hår, marsjstøvler og flanellskjorta, ropte gjennom kantina da han så meg og hørte meg klikkende og klakkende over gulvet. Per, hva det? Har du ridd til skolen I dag? Og det var jo livet som jeg kjente det ganske så over og forbi. Jenten flirte, og fra den dagen ble jeg døpt Boots-Per. Et navn jeg fortsatt har, og for så vidt lystre når jeg tilbake I Narvik. Jeg begynte å spare ut hår igjen, og neste gang jeg var hjemme på kjæresten, så bytte jeg tilbake til marsjstøvlene, men skaden var jo allerede skjedd. Jeg har hele livet mitt ligget 1 eller 2 år bak alt av mota som stadig skifter og skjøller over landet med jevne mellomrom. Jeg nekta å gi slipp på rumpetaska. Denne fantastisk praktiske, lettvint og trygge vidundre man kan oppbevare verdiene sine I, og jeg bærer den fortsatt med stolthet når jeg I syden, og tenker at kanskje en gang vil den prege motebildet, og jeg får igjen for å ha vært trofast og standhaftig, og kanskje til og med litt forut for min tid. Den ble populær igjen. For noen år siden kom rumpetaska tilbake for fullt, men da skulle den henge på skrå over brøstet. Hør her, enten har du på deg rumpetaska som et vanlig menneske, eller så kan du finne på noe annet. Jeg var en forferdelig usikker ungdom, og måten jeg kompenserte på var vel som de fleste andre gjør når de usikre. Jeg spilte tøff. Jeg var frekk og obstanasi, satt bakerst I klasserommet med beina på pulten, tygde tyggis og fulgte ikke spesielt godt med. Det var så mange sosiale koder å knekke. Hvordan få venner? Hvordan forholder jeg meg til jente? Hvordan vil de at jeg skal være? Hvem vil jeg være? Hvem jeg? Jeg brukte all min tid det første året på å finne svar på de her spørsmålene, så det ble rett og slett ikke tid eller plass I hauet til skolearbeid og lekse, så jeg måtte ta hele første klasse om igjen. Jeg strøyk I flere fag og fikk, som kanskje den eneste gjennom tidene på Frydenlund videregående skole, 0 I matte. 0. Ingenting. Nada.
1: Ja, Per, jeg må dessverre gi deg 0.
0: 0?
1: 0, ja. Beklager for det, sa min snille og nervøse mattelærer fra Finnmark.
0: Jeg synes, og synes fortsatt, at matte forferdelig kjedelig. Det var nødvendigvis ikke læreren min sin feil, for han var både engasjert, flink, og en gang så var han faktisk også ganske morsom. Han prøvde i en time å forklare meg et mattestykke. Jeg sona som vanlig fullstendig ut, og så spurte jeg han heller om han kunne fortelle oss en vits. Det kan jo høres frekt ut, og det var det kanskje også, men han stoppet opp, smilte og sa til alles forskrekkelse. «Ja, det kan jeg. Jeg kan en vits. Skal jeg ta den?» «Ja! Ja, ta den!» «Ok, det kom en finnmarking inn på et apotek og spurte om de hadde mekum.» «Mekum», sa hun så jobba der. «Og var det mekum?» «Ja, mekum var det, ja.» Og jeg holdt på å flire meg i hel. Jeg syntes det var ganske artig, og det syntes jeg fortsatt. Men jeg lurer på om det var mest fordi jeg fikk en liten pause fra matteoppgaven. En tilfeldig tysktime vinteren 1993 skulle en lærer sette en kontant stopper for oppstandasiteten min. Hun Vigdis, min strenge, men rettferdige og snille tysklærerinne, kom bort til meg, feide beina mine ned av pulten og sa «I dag skal vi spille skuespill». Alt skal være på tysk, naturligvis. Dere andre skal late som dere er på restaurant, og dere kan bestille hva dere ønsker fra en Per her, som skal spille kelner. Jeg skal ikke spille noe kelner. Jo da, det skal du. Spøtte ut en tyggesten, og så spør du gjestene dine hva de vil ha. Så spør de hva de vil ha, på tysk. Hva smøken, sier Bitte. Det var dritskummelt. Og jeg trådte motvillig inn i rollen som tysk kelner. Men det var ganske artig også. Og Vigdis hadde ikke bare hatt flaks, tror jeg. Hun hadde sett en mulighet til å inkludere meg, og til å få meg til å slippe ned garden. Og Vigdis var, ved siden av å være lærer, primus motor i Narvik teaterlag, og hun hadde åpenbart øye for talenter. Jeg fikk skryt for min rolletolkning som kelner, og uka etterpå, bare et par uker før teaterlaget skulle ha premiere på Folkets Hus med et stykke av Peter Schaffer, som heter Komedie Mørke, så måtte en skuespiller ut på grunn av sykdom. Hun spurte meg om jeg ville hoppe inn og ta over rollen som en 80 år gammel oberst. Det var en skjellsettende opplevelse. Fullsatt Folkets Hus, og applaus og latter og fest. Der var jeg, midt oppi det hele, og det var her jeg skulle være. Etter premieren, så sprang jeg ned på trykkeriet til lokalavisen fremover, og satt utenfor til langt på natt for å få kloa i den første varme utgaven av morgendagens avis. Det var nemlig en lokal kulturjournalist som hadde anmeldt forestillingen. Rundt klokka ett på natta åpnet de døren, og de første pallene med aviser skulle kjøres ut. Jeg røsket til meg et eksemplar og bladde med skjelvende hender opp til kultursiden. Tre hele sider! Fantastisk forestilling, hylende morsom, Narvik teaterlag tar nok en gang publikum med storm. Men debutanten Per Kjærstads overbevisning som gammel oberst glimrer med sitt fravær. Glimrer med sitt fravær? Hva det betyr? Hva det betyr? Er det bra, eller er det dårlig? Det var dårlig. Ja, ja. Det var noe grusomt, men kanskje like greit å starte med en slakt, sånn at man er litt mer forberedt til neste gang. For det her vil jeg uansett gjøre mer av. Jeg fant min plass. Det trengtes bare ett menneske som så meg, og som så litt forbi det stusslige forsvaret jeg prøvde å gjemme usikkerheten min bak. Så takk for det, Vigdis.

0: Jeg har heldigvis aldri vært bitter for at faren min reiste da jeg var fem. Det var bare sånn det var, og sånn det ble. Han måtte vel det. Vi hadde ganske god kontakt på telefon cirka annen hver uke, og 1 til 2 ganger i året fikk vi også se han. Jeg og broren min for et par uker på vinteren eller sommeren til Bergen, og en sjelden gang kom også han hjem til oss. Det var litt mer anspent stemning, husker jeg, de få gangene han kom nordover, og vi alle skulle late som at det var helt normalt. En sommer han var der, så lånte vi morfar sin sjark for å dra inn i Kjærfjorden for å grille pølse og kose oss, som en vanlig familie igjen. Vi fire i lag, tenk det, et lite stykke kjerneminne fra en ordentlig kjernefamilie det der. Da vi kom inn i fjorden og han skulle fortøye, så hadde jo mamma et par innvendinger på måten han hadde planer om å gjøre det her på. Hun var redd for at båten skulle dunke inn i steina langs fjæra, men hun hadde åpenbart misforstått hans geniale fortøyningsmetode. Han lagde dragtau. Dragtau er en måte å ankre opp litt større båter sånn at du kan hoppe av på land, skyve båten ut og ankre den opp på trygg grunn, for så å dra den i land igjen når man skal i båten. Og mamma var skeptisk. Og når mamma ble skeptisk, så var det ingen tvil i oss andre rundt at hun var det. Nei, det her hadde ikke han morfar likt. Nei, det her hadde virkelig ikke han morfar likt, sa hun ganske mange ganger, mens han pappa prøvde å løsne noe vase i tauverket og andøve sjarken på samme tid. Det er jeg som er sjømann! Ropte han plutselig og kastet fra seg anker og tau, og han ropte det såpass høyt at jeg ble redd for at det skulle gå ras i fjorden. Og mamma klatret rolig over bord, hoppet i fjæra og gikk gråtende hele veien hjem.
1: Kom igjen, da!
0: Kjempetrivelig tur i Kjærfjorden. Ja, de prøvde nå i hvert fall. Om det ikke ble et kjerneminne, så ble det i hvert fall et minne som satt langt inn i kjernen. Jeg har bestandig hatt lyst på unger selv, men jeg har også alltid vært redd for det. Hvordan pappa kommer jeg til å være?

0: enda lengre, og ikke minst dyrere, å komme seg til kjæresten og til mamma og mormor og morfar og brygga og båten. Men det var ikke så langt til Bergen. Og han pappa, nu farfar, kastet seg på bussen og kom på besøk rett, så det var stas. En vår, når sønnen min var liten, så hadde jeg skrapt sammen penger til to sykler, en til Gina og en til meg. Bil hadde vi ikke råd til. Ulempen og sikkert grunn til at de var såpass billige, de syklene, var at man måtte bygge de selv. De kom flatpakka. Den samme formiddagen de syklene kom, så var han pappa på besøk, og mens jeg var på jobb, så hadde han skrudd dem begge sammen og sto utenfor døra med barnebarnet på armen og smilte fra øre til øre, med senebetennelse i begge armene etter all mekkinga. Jeg kom fra jobb og så på dem, og han satt guttungen forsiktig fra seg og trillet sykkelen bort til meg.
1: Ja, hva tror du? Dette er jo en knalltøff sykkel, jo!
0: Nei, dæven, pappa. Har du fikset syklen?
1: Ja, ja, ja. Ikke noe problem. Ta, sett deg på den og prøv. Ja, sett deg på den. Se om setet passer, om det er høyt. Så sett deg på den. Jeg holder.
0: Så holdt han sykkelen i setet og på rattet med seg kløyv oppå.
1: Sitter du bra? Hæ? Sitter du bra nå, gutt min?
0: Ja. Ja, du sitter her bra.
1: Ja, så tar jeg en runde. Sånn, så tar jeg en runde.
0: Og så sendte jeg meg forsiktig av gårde, og klappa og jubla når jeg fikk det til. Jeg var 35 år. Ja, et minne fra noen ting som aldri var, men som verker like sterkt. Og en liten stund så var vi begge to på tunet på kjæresten tidlig på 80-tallet.
2: Penso con sueño para

0: Du har hørt Sommer i P2 med Per Kjærstad. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Dette NRK Nyheter, og klokka 15. Regnbuefargene inntar i en europeiske gata i dag. Det store pride-feiringer blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og 100 000

0: Tusenvis av mennesker ventet og delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd. Korrespondent Sofia Paskevic I Hamburg.
1: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå I Pride og feire den skjeve kjærligheten enn I dag, en uke etter dette angrepet. Jeg var snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært I Berlin siste uke, og selv om han preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
2: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happens in Berlin. It's also a sign of the joy that I want to feel.
0: De fargerike klærne mine et uttrykk for glede, og jeg nekter å la meg kue, sa Tim, som Sofia Paskevic snakket med I Hamburg. Og I Stockholm paraden I gang, og der deltar blant annet Linn Borsemann. Hun sier terrorangrepet påvirker stemningen, men at de klare for å feire.
3: Lite mer nervøse. Det har jo vært liksom flere riktede attacker mot just HBTQ-personer I år, ikke bare I Berlin, even om det ligger liksom nærmest I minnet. Ja, jeg skulle si at det merks av, men at de allra fleste forsøker använda det som motivation til å... att det är viktigare än någonsin att gå.
4: Folk är glada, det är mycket flaggor som viftas på, mycket fest, folk hejar, är allmänt glada med trevlig musik.
0: Nødetatene rykket ut til Gardermoen Motorpark efter melding om en ulykke I forbindelse med et bilcross-stevne. En person ble fastklemt efter at bilen rullet rundt flere ganger. Føreren blir nå fløyet til Ullevål med ukjent skadeomfang, melder politiet. En person bekreftet omkommet etter at et småfly styrtet og begynte å brenne I Karlstad I Sverige, det melder SVT. Ulykken skjedde I forbindelse med at flyet skulle ta av og styrte ned mot bakken. Flyet totalt utbrent, opplyser politiet. Vannstanden I den europeiske elva Rhin rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: For en uke I toppfotballen. I dag sier FIFA at de snur og skrinlegger de omstridte VM-planene, og det europeiske fotballforbundet erklærer mistillit mot FIFA-sjef Gianni Infantino. Ukeslutt tar deg gjennom det siste, hvor vi også har med den tidligere fotballpresidenten, som I sin tid hadde store håp for Infantino. Hva sier han I dag? 60 000 mennesker krysset grensen og fosset inn I Lille Sauta på ett døgn. Mange av dem druknet I forsøket eller ble trukket ihjel. Etter kaoset presset Spania av andre europeiske land som vil kaste dem ut av Schengen. Og hva visste Marokko? Og en uke etter Pride-terroren I Berlin utfordres muslimske miljøer til å gjøre mer for skeive. Noman Mubashir både muslim og homofil selv, men gikk ikke I moskeen på årevis.
1: Nei. Stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there.
2: Yeah.
0: Det tenkte Noman Mubashir, men det var før han fant en moské som var LHBT-vennlig I nettopp Berlin. Ja, Noman Mubashir blant gjestene som svinger innom ukeslutt I dag. Jeg heter Mathias Nylena og skal lose deg gjennom et vell av temaer de neste par timene etter nok en heftig nyhetsuke. Vi starter med fotballen, altså sommerens fotball-VM ble jo etterfulgt av et annet voldsomt oppgjør, da gigantene FIFA og UEFA denne uken barket sammen.
3: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører.
4: Private investorer kan få muligheten til å investere I fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil.
5: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
6: Etter de mye omtalte VM-planene varsler nå UEFA altså boykott av fotball-VM. Det ble vedtatt enstemmig under deres krisemøte I dag.
7: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok.
0: Ja, vi hørte til slutt Norges fotballpresident Lise Klaveness, som på en pressekonferanse I går kunne fortelle detaljer fra innsiden av dette UEFA-møtet, hvor altså forbundet satte hardt mot hardt I møte med FIFA-sjef Gianni Infantinos planer, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt. I dag våkner vi til nyheten om at FIFA snur. Og skroter planene mens UEFA varsler mistillit mot Infantino. Hva har skjedd?
8: Nei, det ikke en dag uten. Infantino så at dette aldri kunne komme til å gå igjennom, særlig etter at det asiatiske forbundet I går, det var et avgjørende øyeblikk, sa at dette var de veldig negative til. De har vært positive til Infantino og hans ideer frem til nå.
0: For altså, det var ikke bare det europeiske fotballforbundet, men altså etterpå både det amerikanske og til slutt da, det asiatiske som sa nei, ikke dette på oss heller.
8: Ja, det stemmer. I tillegg så begynte det å komme et opprør internt I FIFA, hvor veldig høytstående I administrasjonen, inkludert den viseadministrerende direktøren, gikk ut I går og sa at dette går ikke, om jeg så mister jobben ved å si det. Vi ikke informert, vi kan ikke holde på sånn.
0: Og nå FIFA-sjefen hardt presset. Vi tar inn deg også, Sondre Kåfjord. God lørdag, Sondre. Du tidligere president I Norges fotballforbund og har jo en fortid I både FIFAs etiske komité og UEFAs mediekomité. Nå du pensjonist. Hvordan, altså aller først, hvordan har det vært for deg å se disse fotballforbundene havne I full clinch med hverandre?
9: En nesten utrolig opplevelse. Først et fantastisk VM hvor vi hadde det ja, helt fantastisk. Mm. Og så galskapen nå I ettertid. Jeg må si at når jeg leste avisen I morges, så ble fotballhjertet mitt gått varmt igjen.
0: Ja.
9: Det viser jo at det den sunne fotballfornuften som vinner over galskapen. Nå spent han buen for langt, og ja. det var godt å se.
0: Men han mener du jo FIFA-sjef Infantino, kontroversiell som han han kom jo til FIFA fra toppjobben I det europeiske fotballforbundet, Sondre, og du møtte ham vel noen ganger, du, fortell.
9: Det gjorde jeg. Som du sa, jeg satt i FIFAs etiske kommitté, og når jeg kom til Genève, det var jo Zürich der, FIFA, jeg kom til Genève, så ville han spise lunsj med meg for å høre om galskapen Blatter stod for. Det var to ganger jeg faktisk spiste lunsj med meg. Når han da ble valgt til president i FIFA, så sa vel både Karin Espelund og mange andre fornuftige mennesker og meg selv, at det var bra. Nå får vi opprydding. Det var den 3-4 uker, og så jeg en uttalelse fra han som gjorde at jeg sa, hæ, det må være feiltrykk. Og siden har jeg liksom fått dokumentert at nei, det var ikke feiltrykk, det blir verre og verre. Ja. Så nå er det litt deilig å tenke tanken på at nå er han ferdig, tror jeg.
0: Nå er han ferdig, tror du. Du nevner jo et bakteppe her. Tilbake i 2015 skulle flere FIFA-topper bli arrestert og dømt i en korrupsjonssak som rystet idretten, ikke sant? Og året etter tok Infantino over som toppsjef, for du har uttalt at du håpte han skulle føre til positive endringer. Nå ser vi jo hvordan ting ble. Jan-Petter Saltvedt, i dag sier Infantino i en uttalelse at fremover er det min intensjon å bringe alle interesserte parter sammen igjen i løpet av de kommende dagene og ukene i en ånd av felles interesse for sporten vår. Men ser vi en FIFA-sjef som nå kjemper for sitt politiske liv?
8: Ja, og hadde ikke dette vært politikk, men næringsliv, som han jo prøvde å blande inn i dette i alt for stor grad, så hadde Infantino vært ferdig i dag. Nå er jeg enig med Kåfjord om at dette er begynnelsen på slutten. Han kan ikke fortsette etter dette, og de uttalelsene han kom med, som du gjengir der, de er så deilig latterlige at det bare underbygger akkurat det poenget. I tillegg, det mest absurde med hele denne siste uka er vel at Sepp Blatter plutselig har fått en eller annen glorie over hodet igjen. Det hadde vi heller ikke akkurat sett komme.
0: Og så har vi ikke fått nye uttalelser fra Norges fotballforbund så langt i dag, men det kommer vel. I mellomtiden så kan vi unne oss litt mer lyd fra det fotballsjef Lise Klavene sa da hun møtte pressen i går.
7: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg da, og godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Ja, det sa Lise Klavenes i går. Sondre Kåfjord, hvordan synes du hun og Norges fotballforbund har håndtert denne saken?
9: Helt forbildelig. Lisa har jo vært den første som tørte å utfordre han i åpent lende. Og så har hun nå etter hvert fått frender i Europa og i Asia. Nei, dette har Lisa taklet aldeles suverent.
0: Ja, hva sier du, Jan-Petter, om Klavenes sin rolle her?
8: Nei, hun har vært strategisk meget dyktig, vært tydelig, men vært litt mer tilbakeholden de siste par årene enn hun var helt i starten, og det har nok vært fornuftig. Har ikke villet stikke hodet fram uten bredere åpen støtte fra de andre europeiske landene, og det var jo det hun fikk denne uken for første gang, og nå kunne det endt i full konflikt og full borgerkrig internt i FIFA, og kan i stedet blir det stikk motsatte. Infantino bidrar til en samling av fotballverden på en måte han ikke helt hadde sett for seg selv.
0: Men så er det jo kritikere, Jan-Petter, som mener at det europeiske fotballforbundet kanskje ikke skal rope så høyt mot kommersialisering av fotballen, for kaster de litt stein i et glasshus her?
8: Om de gjør. Det er jo en kjent sak at både Lise Klavenes og Norges fotballforbund, og ikke minst det europeiske, er også veldig, veldig opptatt av å tjene mest mulig penger på denne aktiviteten. Men dette dreier seg om hvem som skal få lov å kontrollere denne pengestrømmen, om det skal være valgte ledere som på et vis representerer alle helt ned i pyramiden, eller om det skal være noen på siden som kommer inn med penger for å tjene enda mer penger, og det var den prinsipielle konflikten som kom på spissen nå.
0: Sondre Kåfjord, du hadde store håp for Gianni Infantino. Er hans dager som FIFA-sjef nå talte?
9: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det er lenge før det. Det er selvfølgelig noe formelt som må gjøres her nå, men ja,
2: Ja, tror du, Jan Petter?
8: Jeg tror ikke han kan fortsette etter dette, hvor lang tid det tar. Det skal vi slutte å spekulere i. Det er godt mulig vi våkner til en enda større nyhet i morgen tidlig.
2: Vanskelig å se hvor ballen triller. Du er tidligere president i Norges fotballforbund, men fortid i både FIFAs etiske komité og UEFAs mediekomité, Sondre Kåfjø. Tusen takk for at du var med oss her i ukeslutt, og takk til deg også, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. De siste dagene har mange av oss lært et nytt ord, eksklave, for det er jo det Ceuta kalles, dette lille spanske området på afrikansk side av Gibraltarstredet, og byen har opplevd migrantbølger før, men aldri i nærheten av det som skjedde på torsdag, for på under ett døgn registrerte myndighetene nesten 60 000 ulovlige grensepasseringer, og det komplette kaos brøt ut. Nå skal de fleste av disse personene ha returnert til Marokko, men hva var det som skjedde? Direkte med oss fra flyplassen i Malaga sør i Spania er du Vegard Kjørholm. Hei Vegard!
10: Hei, hei du.
2: Du er NRKs Afrika-korrespondent og er rett og slett på vei ned for å krysse Gibraltarstredet og komme deg over til Ceuta nå i ettermiddag. Altså, hva slags situasjon har vi vært vitne til her?
10: Nei, det er mange som klør seg over hodet over hva som egentlig skjedde. Altså, det er jo folkemassa på størrelse med Bodø eller Arendal, som bare i løpet av døgn kom inn i dette veldig lille området, som da er kontrollert av Spania. Og i løpet av det neste døgnet så er nesten alle ute igjen, fordi sannsynligvis så har spanske og marokkanske styresmakter snakket ihop. Og hvordan dette kunne skje, og hvorfor det skjedde såpass raskt, har vært et slags mysterium, og så er det jo noen teorier som er foreløpig da.
2: Ifølge spanske myndigheter skal minst 67 av menneskene ha mistet livet, og mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor dette grensegjæret for å komme seg i land. Andre ble tråkket til døde i kaoset som fulgte da de kom i land. Hva slags situasjoner var det som oppstod i Ceuta?
10: Det var dødelige situasjoner. Det er jo godt over 60 som har dødd. Det ene er, som du sier, folk som prøvde å ta seg sjøveien, noen hundre meter egentlig langs stranden, der de legger ut på den ene siden av en mur, og kommer i land på den andre siden av muren. Spanske sikkerhetsvakter stort sett og så på at dette skjedde uten å yte veldig mye motstand. Og så stormet de også en port, der flere ble trampet i hel av det kaoset som oppstod. Det er jo da snakk om mange titusen av mennesker som på en og samme tid har tatt seg samme vei. Og så er spørsmålet, hvorfor ble de ikke stanset før de kom så nærme muren? Hva er det egentlig som har skjedd? Og hvordan kunne la dette skje når man ser at det har blitt såpass dødelig som denne hendelsen ble?
2: Hva vet vi om personene som strømmet inn i Ceuta da? Hvem er de?
10: Ut fra bildene dømmer og ut fra de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Ceuta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det blir delt informasjon på sosiale medier som har fått de til å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjonssett-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
2: Men i dekningen av denne situasjonen nå, så er det jo flere som spør seg om dette rett og slett var en planlagt aksjon fra marokkansk side for å presse Spania. Hva taler for det?
10: Ja, det er noe av det som er veldig rart, er at plutselig så har veldig mange mennesker klart å komme seg nær den marokkanske siden og har grenser. Hvorfor har marokkanske sikkerhetspersonell latt dette skje? Hvorfor har de ikke stanset de før? Og i tillegg så er det jo bilder av mange hundrevis av baderinger, for eksempel, som de har brukt for å komme seg forbi. Dette er ikke baderinger du nødvendigvis finner rett ved denne grensen. Det er noen som har planlagt her. Sannsynligvis har det også vært menneskesmugler være involvert. Og så spørsmålet om marokkanske myndigheter har hatt en interesse av å sende en beskjed til Spania. Marokko er et land som er bittre fiende med naboen Algeri, og den spanske statsministeren var forrige veke på besøk i Algeri, inngikk handelsavtaler med deg. Og i tillegg så har det vært urolig i forholdet mellom Spania og Marokko mange ganger, og det ikke første gang at det blir sendt et signal som dette, at Marokko ønsker å vise at de har et grep om Spania på akkurat dette feltet her.
2: Hvordan forholdet mellom Spania og Marokko etter denne situasjonen da?
10: Jeg tror man kanskje kan kalle det sånn frenemies, både ved fiender og venner. Spania har ikke gått veldig mye ut mot marokkanske styresmakter etter dette her. Og det kan være at det er fordi de innser at de må samarbeide med Marokko for å finne en løsning. Og at de ikke har gode nok bevis til å si at Marokko faktisk er medskyldig at dette har skjedd. Spania er derimot veldig mye mer direkte med sine EU-partnere, som jo har hektet seg på og kritisert Spania for å ikke ha kontroll på grensene sine. Der går statsminister Sanchez ganske hardt ut mot sine EU-partnere. Og så er det en del mellom Marokko og Spania som ligger der og gnisser. Denne esklaven Soita er jo Marokko har vært lenge misfornøyd med. De mener at det tilhører Marokko. Og så er det spørsmålet om Vest-Sahara, dette store området som Marokko har okkupert i mange tiår. Ja. Der har Spania til tider stått på motsatt sida. Og så er denne naboen Algeri da, som Spania bygger forhold med, som også i Vest-Sahara-spørsmålet er Marokkos store fiende. Så det er en komplisert bilde bak denne ganske oppsiktsvekkende hendelsen.
2: Komplisert bilde, geopolitiske spørsmål og ubesvarte spørsmål som gjenstår å få oss klarhet i, Vegard Kjørum. Du er på vei til Sauta nå, blir det å se direkte derfra i Dagsrevyen på NRK i kveld. Takk for at du var med oss her. Så holder vi oss i Spania og drar nordover til Madrid, hvor du er reporter Haldor Asvald. For Haldor, du har jo dekket disse enorme skogbrannene i Spania, men nå må myndighetene slukke en annen type brann i tillegg, for denne situasjonen her har blitt en vanskelig sak for regjeringen.
11: Ja, for de siste dagene så har det vært skogbrann som har teppelagt alle sendingene. Det er det som gått fra morgen til kveld, bilder av disse voldsomme flammene. Men på torsdag og fredag så begynte det å dukke opp helt nye bilder, nettopp fra Sauta, av mennesker i mange, mange mennesker ute i vannet som svømte forbi dette lille sjøstrekket og gikk på land, og det er den store saken i Spania nå som har skapt stor debatt.
2: Hva sier vanlige folk i Spania om det som skjer?
11: Jeg snakket med en på en kafé og så disse bildene rulle over skjermen på morgenkvisten, og han bare ristet på hodet og så dyster ut i ansiktet. Han andre ved siden av sa at hvis det skal komme så mange mennesker til Ceuta og til spansk territorium, så må det skje på ordnet vis med søknader, hvor man kan få behandle ting i ro og mak, og ikke på denne måten. Og så har jeg snakket med folk som synes det er trist å se disse bildene av alle disse menneskene som er i denne situasjonen.
2: Og reaksjonene fra politisk hold har heller ikke latt vente på seg.
11: Ja, dette er en vanskelig sak for regjeringen i Spania. Det er en vanskelig sak for statsminister Pedro Sanchez. Han har jo et ansvar for å forvalte Schengens yttergrense, sånn at grensekontrollen mellom de andre landene i Schengen kan være mye mindre. Og det at bildene av alle disse menneskene som kommer inn på denne måten, det er ikke noe enkel sak for Pedro Sanchez. Han har vært ute og fordømt det, men han har fått massiv kritikk, blant annet fra ytre høyrepartiet Vox.
2: Til slutt, rundt omkring Europa så reageres det. Jo, i går kveld så suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å vurdere hele Schengen-samarbeidet. Hva betyr det?
11: Schengen-samarbeidet er jo en multilateral avtale mellom mange europeiske land, sånn at Italia kan ikke på egen hånd kaste Spania ut av Schengen, men Italia kan forsterke sin egen grensekontroll fra folk som for eksempel kommer fra Spania. Land står fritt til å kontrollere sine egne grenser, og det Italia sier nå, det er at hvis spanjoler med spansk pass kommer, så skal det være vil jeg akseptere det, men det handler på en måte om å forsterke noen type ekstra sjekker, sånn at det ikke at de låser på en måte ikke hele grensen.
2: Noen reaksjoner av etterspillet der etter situasjonen I Sauta, du dekker både den og alle disse skogbrandene for NRK fra Spania, Haldor Asvald. Takk for at du også var med oss direkte fra Madrid. Denne uken og helgen det fest 5 dager til ende på Vågå, I hvert fall for de som interessert I gammeldans og musikken som hører gammeldansen til, og det jo du, reporter Hans Solbakken. Hei, hei, Hans!
12: God dag, god dag!
2: Til vanlig du en kjent stemme I sporten her I NRK, og du jobber som sportsjournalist, men akkurat nå så du på landsfestivalen I gammeldansmusikk, hvor du faktisk deltar med toraderen din!
12: Ja, det gjør jeg. Det et høydepunkt hver eneste sommer å ta med seg tvauraderen og reise på landsfestivalen I gammeldansmusikk og sette seg på scenen og gjøre seg til spott og spe og framføre noe du har øvd litt rann på.
2: Ja, hvordan har det gått for deg?
12: Du, det har gått kjempestrålende etter mitt mål, altså. Jeg kom midt I den konkurranseklassen som jeg var med I, og så var jeg med og spilte kvalifisering på lagspill I går, og kom rett utenfor plassen åt finale, men oss hadde det hjelmartigt.
2: altså, her konkurrerer man jo I å spille. Hvordan dere gjør det? Altså, hva man gjør på Gammeldansfestivalen?
12: Du reiser rundt eller på festivalen og har det artigt og koser deg med kjennsfolk, og så I tillegg så det konkurranse der du har øvd inn ting, og går opp på scenen og blir bedømt til kyndige dommere, og så får du en plassering etterpå, så det stort fokus på musikken.
2: Og dette åpenbart stadig mer populært, I hvert fall hørt rykter om deltakerrekorder.
12: Ja, det eldre vært så mange deltakere på landsfestivalen I gammeldansmusikk som det dette året gått over 1000 stykker som med her og har startnummer på scenen. Aslak Brimi, du leder I Folkorg, organisasjon som eier arrangementet, Vågå Trekkspillklubb som har det dette året her. Hva grunnen til at dette her så populært om dagen?
13: Jeg vet ikke, det nok mange grunner til det, men også inne I periode. Det noe I tide som gjør at folk eller I hvert fall også ser en stor interesse for folkmusikken og gammeldansen det stor aktivitet kring hele landet, både I bygd og by og både landskapleiken før I sommer og landsfestivalen jo rekordstor så det ikke, ja du nevnte deltakeren, men altså publikum det enormt med publikum her, så det en voldsomt stor interesse I meg om dagen, og det jeg selvsagt gjerne glad for.
12: Og hva hovedgrunnen til at det så stor interesse for å være med her?
13: Nei, noe av det som særskilt flott med landsfestivalen I gammeldansmusikk, som en, det rett og slett en dansefestival. Du sa at det fokus på musikken, ja det det. Det tevling I musikk, men det dansespel. Så publikum danser, her det dans på gulvet fra 10 om morgen til 2 om natten, uten stopp. Og det fullt går det for stort sett hele tiden, og det tror jeg en like, suksessfaktor, for det utrolig mange som har lyst til å være med. Ikke bare sitte stille og lyttende, eller stående og lyttende, men de på gulvet og lytte og danse på samme tid.
12: Og det lät I hver eneste krik og krok her på Landsfestivalen I gammeldans. Hør på en av karen her. Dette en Terje Lunna som snart skal inn og spille til konkurranse. Du klar, Terje?
14: Ja, det begynner å bli klar nå, ja.
12: Hva tenker du om å sette deg på scenen framfor dommeren nå og etterpå med toraderen din, Terje?
14: Nei, jeg tror det bare blir artig egentlig å spille I konkurranse.
12: Lykke til!
14: Takk for det!
2: Da sier vi takk for gjengen, takk til gjengen på Landsfestivalen for gammeldansmusikk I Vågå, og gir oss til tonen av trekspillmusikk der. Reporter Hans Solbakken, takk for rapporten. Og vi var jo innom det her, det økt interesse for det tradisjonelle og gamle for tiden med folkemusikk, som har eksplodert de siste par årene og så videre, og samtidig så øker også interessen for tradisjonsmat. Flere går på gudstjeneste har vi lest, og unge nordmenns holdninger til det som før ble sett på som gammeldags I endring. Ferske tall viser at flere søker seg til tradisjonelle verdier.
15: Vi søker mer mot det nære, mot det tradisjonelle. Vi blir mer orienterte rundt oss selv.
16: Seniorrådgiver I Ipsos, Lars-Erik Lie, undersøker våre holdninger og verdier. Undersøkelsen Norsk Monitor kom tidligere I sommer. Og tradisjoner I nye rammer, det har vært en sterk trend I norsk musikk for eksempel, Klubber der folkemusikkbølgen finner sted vitner om lange køer rundt spillelokalene. Og det sprer seg. Leikaringene for eksempel opplever økt pågang hvert år etter pandemien.
17: Og det særlig nye folk som veldig positivt.
16: Marie Nikolaisen daglig leder I Bondeungdomslaget I Oslo, der de tar imot byfolk som vil danse runddans og andre gamle tradisjonssteg.
17: Folkedans har jeg kanskje vært litt sånn for en spesielt interesserte litt før, altså enten har du født inn I en familie som kanskje driver det, eller, men nå så har man da opplevd at det veldig mange som aldri har danset før, som vi kom og danser.
16: Denne tradisjonshungeren, den kommer I flere former nå.
18: You're fairly healthy, aren't you?
19: I believe so. Snacks, I don't... Raw milk.
18: Raw milk?
16: I sommer så mattrendforskere at slagord som «fra jord til bord» står sterkere enn før, og at verdens største norske fotballstjerne, ja, jeg snakker om Braut Haaland, hans interesse for rein mat fra sjø og fjøs styrker interessen.
15: Jeg vet at Haaland liker å spise naturlige råvarer, spiser veldig mye kjøtt.
19: Ribeye, one of my favorite is short ribs.
15: Kjøttskepsisen har snudd raskest blant de unge. At folk vil ha mat fra norske gårder, vil ha mat som naturlig, ikke ultraprosessert, men gjerne meieriprodukter og sånne ting.
16: Statsviteren hos Ipsos, Lars-Erik Lie, analyserer altså holdnings- og forbrukerspørsmål fra 3000 nordmenn, og plotter dem inn I typer etter hvor moderne versus tradisjonelle de hvor materialistisk versus idealistisk orienterte de Og svare for eksempel, I løpet av de siste 12 månedene, ja, jeg har vært på gudstjeneste. Det kan være både tradisjonelt og idealistisk I deres grovindeling av oss.
15: De unge spesielt, de går mer I retning av tradisjonelle, idealistiske verdier. Og det her vi finner ting som religion, for eksempel, men også andre ting, for eksempel teknologiskepsis.
16: Tradisjonssøken sprer seg også på tvers av andre skillelinjer. Da det kanskje et større kulturskifte på gang. Marie Nikolaisen I Bondeungdomslaget også kulturhistoriker, og hun ser på utviklingen som at den ofte går I en pendel. Men hun tror nå en urolig verden kan styrke vårt ønske om å kjenne historien vår.
17: Og det sikkert veldig mange grunner til at man har det nå I dag. Jeg personlig tenker basert både på erfaringer her I Bull og faglig sett at det noe med at verden endrer seg, at det kanskje en mer uforutsigbar verden. Da det på en måte, ligger det litt naturlig å se tilbake på noe som kjent. Altså det kroppslegget tror jeg at man mistet en del av som ligger litt sånn I oss, det å kunne skape noe.
2: Det sa Marie Nikolaisen I Bondeungdomslaget I Oslo til reporter Siri Narverud Moen. Vi midt I Pride-sesongen, og denne helgen det I storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm det skal feires med parader og fest. Men markeringene kommer til å bli påvirket av terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin forrige helg.
20: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større, flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd I svart for å vise sorg etter hendelsen I Berlin. I Stockholm så skal det være et ett minuts hyling I solidaritet med Berlin Pride.
2: Ja, det sier vår korrespondent I Tyskland, Sofia Paskevich. Angrepet under Berlin Pride for en uke siden hvor en person ble drept og 29 skadet etterforskes som islamistisk terror. Og I uken som har gått har det jo også blitt debatt her hjemme om hvorvidt muslimske miljøer I Norge gjør nok for å bekjempe ekstremisme og homofobi. Og med meg nå sitter du, Noman Mubashir. Velkommen, Noman.
21: Tusen takk.
2: Du journalist med lang fartstid som programleder her I NRK, og du både muslim og åpen homofil. Hva gikk gjennom deg da du så det som nå omtales som islamistisk terror nok en gang ramme det skjeve miljøet?
21: Det første jeg tenkte var, å nei, nå skjer det igjen. Og jeg ble veldig lei meg. Oppgitt, sint. Og så det dramatisk, fordi det ikke så mange år siden. Det bare 4 år siden Pride her i Oslo også ble angrepet. Og så tenkte jeg også, som jeg alltid gjør, jeg håper ikke det en som gjør det i islams navn, en som muslim.
2: Ja, på hva det du frykter da?
21: Det jeg frykter jo alle reaksjonene. Det blir kraftige reaksjoner, det blir stygge reaksjoner. Og det jeg tror veldig mange muslimer føler på i Norge jo det at det en person som begår en forferdelig handling i islams navn, og så det veldig mange da som føler at de blir ansvarliggjort, eller at de må ta avstand fra det. Og det alle de følelsene som går gjennom kroppen din som gjør på en måte situasjonen ekstra vanskelig, og så blir det selvfølgelig enda vanskeligere, synes jeg, da, for meg som både homofil og muslim, og som får på en måte den skytsen fra begge sider, da. Og det synes jeg ganske, i år, eller denne gang synes jeg det har vært veldig vanskelig, vanskelig uke.
2: Vanskelig uke, en uke som jo også endte i en debatt om hvorvidt vi har berøringsangst, altså om vi nordmenn redde for å kritisere islam, kanskje fordi vi redde for hvordan vi da blir oppfattet selv. Og Amal Aden, en av de første åpne skeive muslimene i Norge, sa til VG denne uken at hvis det en eller annen tulling på Vestlandet som kritisk til regnbueflagg, da alle på, men hvor mediene når muslimer hater? Deler du den oppfatningen? Det litt sånn?
21: Altså først vil jeg si at debatten rundt islam, den pågår hver eneste dag i Norge, også spesielt på sosiale medier. Men ja, vi nok litt mer forsiktige med å ta opp hvordan den vanlige gjennomsnittsen muslimen ser på homofile, og hva slags holdninger på en måte ja, generelt muslimer har overfor skjeve i Norge. Jeg vet ikke hvorfor, men når det gjelder politikere, så tror jeg det også handler litt om at man litt sånn varsom, rett og slett, fordi at man kanskje redd for å støte litt for mange fra seg. Eller at man generaliserer, eller at man blir oppfattet som at man skjærer alle muslimer over en kam.
2: Du tok jo til Facebook selv da, og der tar du jo litt blad fra munnen. Du skriver at muslimer må erkjenne at det finnes homohat blant muslimer, og at det totalt uakseptabelt. Og så skriver du, hvordan kan vi muslimer forvente å bli respektert hvis vi ikke aksepterer og respekterer andre minoriteter? Hvor stor utfordring opplever du at dette
21: Altså, jeg sitter ikke på noen statistikk, men altså, jeg lever jo i Norge, jeg født i Norge, og har levd med å bli sett ned på av deler av den muslimske befolkningen i Norge, da. Altså, jeg har jo både opplevd drapstrusler fra muslimer, jeg har blitt hetset, jeg har blitt mobbet, det folk som ikke hilser meg fordi jeg homofil blant muslimer jeg møter i hverdagen. Men så finnes det mange muslimer som ikke sånn, som støttende, som liberale, som åpne. Men det betyr ikke at vi ikke kan snakke om det. Det betyr at vi må konfrontere alle de som har disse holdningene, som såpass negative mot homofile. Fordi jeg en voksen mann. Jeg har gått gjennom hele denne løypa. Jeg holder foredrag, jeg besøker skoler og snakker om hvordan det har vært for meg å være homofil og leve delvis i skapet. Men jeg tenker på alle de unge i dag, som er muslimer, og som skeive, som ikke tør å stå fram som den de rett og slett fordi de redde for reaksjonen de får hjemme, eller på skolen, fra medelever og andre i familien.
2: Du holdt deg unna moskeen i årevis, men i Berlin besøkte du en helt spesiell moské som trakk deg tilbake, og for et par år siden så lagde du en tv-serie her i NRK som heter Lett å hate, som jo handlet om å være skeiv muslim, og den moskeen i Berlin LHBT-vennlig. Vi skal ha litt lyd fra da du gikk inn i den moskeen.
1: So this is our mosque.
18: This is your mosque. I just have to absorb, you know, all the impressions because this is the first time I'm visiting a mosque for about, I think, 8 years. Yes, because I stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there.
1: Yeah.
18: I realized that being who I am was not right. It was a sin. It was haram.
1: Yeah. You said it was haram.
18: Yeah.
1: And that's why we started this campaign.
18: Wow. Love is halal. It's beautiful.
3: Kjærlighet halal, sier imamen til deg der. Hvordan var det for deg å være her, Noman?
18: Vet du hva? Å høre dette her igjen, jeg har ikke hørt eller sett dette programmet på kanskje ett eller to år. Det var veldig sterkt, emosjonelt, å høre det meg selv og mine følelser og mine reaksjoner når jeg går inn I denne moskeen I Berlin, hvor jeg ble tatt imot for den jeg . Jeg trengte ikke å skjule meg, jeg trengte ikke å skamme meg. Jeg var rett og slett bare meg selv. Jeg var skeiv, og jeg var muslim, og jeg hadde lyst til å gå inn, og jeg ville være nærme Gud og be og være liksom... Ja, rett og slett finne roen igjen da. Mm. Så det her var veldig sterkt å høre igjen, faktisk.
3: Så var det altså I denne samme byen hvor du følte den friheten at det nå skjer et islamistisk angrep mot de skeive? Hvordan det å tenke på?
18: Det det som så forferdelig, for jeg har alltid sett på Berlin som en sånn veldig åpen by, hvor på en måte det så mye mangfold, det så et stort aksept for mangfold. Det så mange ulike typer minoriteter som bor sammen. Og da ser jeg at Berlin blir angrepet. Det gjorde det ekstra vondt, og kanskje det var ekstra overraskende. Men jeg håper virkelig at byen står sammen likevel, at folk klarer å, på en måte, å komme gjennom sorgen uten at dette fører til mer polarisering og konflikt, samtidig som vi må snakke om det som gjør vondt, det som vanskelig, at det finnes mennesker I Berlin og I Oslo og mange andre steder I Norge og I Europa og I verden, hvor muslimer, hvor skjeve blir hatet. Samtidig det som gjør det så vanskelig for meg at nå det ekstremt mye hat mot muslimer også, og jeg føler på det hatet også. Så jeg får på en måte, jeg føler sånn at du blir hatet fra to ulike hold, og det å finne balansen I det ikke så lett. Jeg har ikke noen sånn offerhold her, men jeg bare prøver å uttrykke hvor vanskelig det for meg og andre skjeve muslimer ute I Europa og I Norge, den situasjonen vi står I nå.
3: Til slutt. Flere har vært ute og ment at det må skje noe I muslimske miljøer for å normalisere og ufarligere skjevhet. Hvordan gjør man det?
18: Altså, jeg snakker så høyt jeg kan, jeg besøker skoler, jeg holder foredrag, det finnes mange andre skjeve muslimer som gjør det samme, det finnes dialogforum mellom kristne og muslimske organisasjoner og trossamfunn, hvor man diskuterer disse temaene, og så finnes det faktisk en skjev muslims organisasjon I Norge, som også tar opp disse spørsmålene. Altså, Norge ble jo ikke, hva skal jeg si, fri for sine homofobi eller homohat I løpet av natta, etter at homofili ble avkriminalisert I 1972. Mm. Det tok tid, og det ikke sånn at alle etniske nordmenn som ikke muslimer utrolig glad I homofile. Det vet vi, det bare å se på nettet. Så det vil ta tid, men vi må kjempe videre for vår eksistens og for vår frihet og for vår kjærlighet.
3: En uke etter terroren mot et Pride-arrangement I Berlin forrige helg det arrangementer og markeringer I storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm nå I dag. Vi gir oss der, Noman Mobashi. Tusen takk for at du var med I ukeslutt.
18: Takk.
3: Hvordan starter man på nytt når alt man eier og har brenner opp? Det jo dessverre spørsmål alt for mange familier stiller seg nå I sommer, både her hjemme og sørover I Europa. Men kan man snu en forferdelig hendelse som husbrann jo til noe bra?
4: Ja, det tenker jeg absolutt, og det veldig vanskelig å forestille seg I det man står med katastrofen. Og så I etterkant så har jeg jo opplevd nettopp det, at bokvaliteten I mitt 70-talshus har vært veldig økt.
3: Ja, Sara her opplevde brann, men bor langt bedre I dag. Hva hun gjorde for å få til det, skal du få høre mer om snart. Men først går vi til deg, Noah Slettebø Bryn. Hei, Noah!
22: Hei sånn!
3: I dag du 20 år, Noah, men en høstdag tilbake I 2017 var du en gutt på 11 år som var alene hjemme I huset I Ytre Enebakk. Hva det som skjer?
22: Jeg kommer fra skolen, aner fred og ingen fare, og så hører jeg et stort smell.
3: Okay.
22: Det som skjer da, det at jeg tar meg en liten runde rundt I huset, og så ser jeg det at hele ytterveggen på huset står i full flamme. Aner egentlig ikke hva jeg skal gjøre, sånn at jeg tar da og finner hunden min, lokaliserer den, og så tar jeg med meg telefonen min, og så tar jeg turen ut av huset.
3: Så du får med deg hunden, men ikke noe mer?
22: Ikke noe mer. Jeg tok ikke tida til å ta med noe mer enn jeg så hvor mye flammer det var.
3: Og utenfor så har det allerede samlet seg folk som har ringt brannvesenet, Noah. Smellet du hørte var rett og slett bensintanken på motorkrosssykkelen din som hadde eksplodert og forårsaket brannen. Nå står du utenfor og ser hjemmet ditt brenne opp. Hvordan var det?
22: Jeg var veldig I sjokk da det skjedde.
3: Ja.
22: Det gikk veldig fort. Fra jeg var ute av huset til jeg ble tatt til siden av både brannvesen og politiet, det var ikke mange minutter etterpå, sånn at jeg så ikke så mye av det selv.
3: Nei.
22: Jeg rakk bare se glimter av det. Jeg fikk aldri med meg hvor heftig det egentlig brant.
3: Nei. Men du og lillesøstra di ender jo opp med å miste alt dere har av leker og klær og sånne ting. Hvordan var det å innse som liten gutt at alt var borte?
22: Det var veldig rart å innse som liten gutt. Fikk veldig mange telefoner og meldinger fra bekjente som ville bistå med diverse, både bosted, klær, leker og andre ting. Det var som 11-åring veldig, veldig flaut. Jeg følte at jeg hadde ingenting. Så jeg husker jeg sammenlignet meg selv som en som ikke hadde noe, selv om det ikke var helt tilfelle, men akkurat der og da så føltes det sånn.
3: Ja, så når folk kom og ville gi deg ting, så synes du at det var litt kjipt da?
22: Jeg synes det var veldig kjipt, veldig ubehagelig. De synes det var en følelse jeg aldri hadde følt på før. Jeg synes ikke den tilværelsen var noe særlig.
3: Nei.
22: Så jeg synes det var veldig, ja, synes ikke noe om det.
3: Nei, og det skulle jo være mange vonde følelser I den perioden der. Dette altså I november 2017. Og dere må jo også lenge bo som familie I en ganske trang leilighet mens huset bygges opp igjen, men så skjer det noe, Noah, for at dere blir med I et TV-program rett og slett. På den tiden så hadde nemlig TV2 et opppussingsprogram som het Brente minner, som hjalp folk som sto I akkurat den situasjonen du og familien din gjorde, Noah, og der var du programleder, Marco Elsafadi. Hallo, Marco. Husker du hvordan det var å komme til Ytre Enebakk og møte Noah og gjengen?
5: Ja, det husker jeg veldig godt. Vi kom jo inn I en periode hvor ting var på en måte på riktig vei igjen, da, ikke sant? Hvor de holder på å sluttføre hus, vi skal hjelpe dem med å flytte inn, og vi skal også gi dem en liten opptur. Da, ikke sant? Sånn at vi kom jo inn I en periode av livet til Noah og familien hvor ting begynner å skje.
3: Du og teamet en del av oppturen, dere møter familier som hadde mistet alt, og I arbeidet med dette programmet så endret du syn på verdien av ting og gjenstander, har du fortalt oss. Hva var det du innså?
5: Nei, altså, jeg har jo alltid tenkt at ting ting, ja. Og det viktigste jo selvfølgelig menneskeliv og dyrliv, og det som kan gå tapt som ikke kan erstattes. Men så oppdager jeg I løpet av den innspillingen hvor mye affeksjonsverdi visse ting kan ha.
3: Mm.
5: Og det som mange snakker om, ja, ikke sant? Det som går igjen, de tingene som man ikke kan erstatte, blant annet fotoalbum og bilder, barnebilder, ikke sant? Av seg selv, av egne barn. Jeg for eksempel har jo fortsatt fotoalbum av min mormor. Hun snakket frem til hun gikk bort om alle bilder som gikk tatt I hennes brann. Hun hadde også husbrann da, da jeg var yngre.
3: Hadde det,
5: ja. Sånn at, ja, så akkurat det var liksom det som kom tilbake til meg med en gang, at bilder og ting du ikke kan erstatte og ting som du gjerne vil se igjen og igjen, ikke sant? Det det som betyr noe for folk da.
3: Ja, husker du hvordan det var å være liten gutt og savne tingene sine noe?
22: Ja, det gjør jeg. Det var veldig merkelig fordi alt var borte på dagen.
3: Mm.
22: Jeg gikk fra å ha alt til å ha ingenting. Dagen etterpå så hadde jeg ikke et ekstra sett klær jeg kunne gå og finne meg. Jeg måtte skaffe meg alt på nytt. Så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre.
3: Hvordan har det egentlig vært for deg å følge nyheten I sommer og vite at så mange står I situasjonen du gjorde den gangen?
22: Det har vært veldig, veldig kjipt å følge med, for jeg unner ingen det samme. Mm. Jeg personlig har prøvd å ikke følge så mye med på det, for jeg synes det ikke veldig gøy.
3: Det vekker dårlige minner.
22: Det vekker veldig dårlige minner,
3: mm.
22: Og jeg unner ingen det samme.
3: Altså, familien din fikk jo hjelp av TV2, der du var programleder Marco Elsafadi, for I programmet Brente minner, så traff du mange som sto på bar bakke. Hva synes de familien du møtte var vanskeligst I gjenoppbyggingsfasen?
5: Altså, det som vanskeligst jo at familiene, de jo midt I en sorgprosess, de har mistet sitt hus og hjem, det I seg selv jo utrolig vanskelig, og litt som Noah sier, han synes det var flaut å ikke ha tingene sine, han synes det var litt pinlig å få gaver og almisse, fordi at man så sårbar,
3: ja.
5: Det snakker folk om, og så snakker de også mye om dette med at ting tar veldig lang tid, for det ikke sånn at du bare kan gå til forsikringsselskap, så du heldig nok å ha forsikringsselskap som kan dekke dette her, så kan du ikke bare bygge et nytt hus, du nødt til å søke om å rive, du må søke om å få bygge nytt, og ting tar ekstremt lang tid, ikke sant? Så folk bor midlertidig i 1 og 2 år, og for et barn så 2 år ekstremt lenge, ikke sant? Det liksom en stor del av livet ditt, det som barn. Ja. Sånn at det mange som forteller om litt sånn tunge stunder, hvor man liksom ikke føler at ting beveger seg i riktig retning fort nok da.
2: Ja, Noah, du var jo gjennom det her og fikk jo også da hjelp da fra Marco og gjengen i Brente Minner som tok over oppussingsprosjektet i det som skulle bli ditt nye hjem med kameraer på slep, ikke sant? Husker du hvordan det var å stå utenfor og vente på å få gå inn i det nye huset som TV2 hadde ordnet for dere?
0: Det var, jeg hadde aldri sett det før det var ferdig, så jeg synes det var veldig gøy.
2: Ja.
0: Det var veldig spennende.
2: Jeg har litt lyd her fra programmet da du, Marco Gelei leder Noah og gjengen inn i det ferdige huset. Hør her.
5: Da kan du få lov å bli med meg og åpne døra. Ja.
6: Herregud.
7: Det helt vilt. Det ble så fint.
6: Mm. Nå ble det litt å få døye.
7: Det har blitt veldig, veldig bra. Alt er nøye gjennomtenkt og nøye gjennomført, og hadde vi aldri trodd at det var det her som skulle bli utfallet.
2: Ja, her hører jeg faren din som var ganske fornøyd. Noah, hva var det som møtte dere?
0: Nei, det som møtte oss der, det var et nyoppbygd hus. Det var en fantastisk følelse etter 2 år med venting. Så det var, der var det mye følelser på en gang.
2: Hvordan husker du disse overraskelsene dere ga folk, Marco?
5: Nei, det var jo noe av det fineste og vakreste med programmet, var jo å få lov å geleide familien tilbake til sitt nye hjem, som er helt nytt. Og de har gitt en slags bestilling til oss, og Aina som, Ayla Solisten som interiørdesigner, som har fått veldig mange forskjellige ønsker, og så har hun prøvd å sette det sammen til å bli et varmt og godt hjem, sånn at ikke du bare kommer inn i et nytt hus, men du skal også ha de riktige fargene, ikke sant? Kjøkken, stue, møbler, og ikke minst til Noah og søstra Nine, som da skal få lov til å få barnerommene sine, sånn som de ønsker. Og jeg husker at lillesøster, hun var superfan av Marcus Martinus, så vi fikk noen fine effekter og gaver fra de, og videoinnspilling, så hun gikk jo helt bananas. Og så hadde, ikke sant, mens Noah, han var mer fan av Kygo, og vi klarte å få tak i han, som også ga oss effekter, og kunne pynte rommet hans med noen Kygo-effekter, da, sånn at du kommer tilbake til noe mer enn bare nye møbler. Ja, altså, det er noe som er liksom personlig ditt.
2: Hvordan var det for Kygo-rom Noah?
0: Det var på det stadiet der, så var det veldig kult, ja. Husker jeg. Det var skikkelig rått at de hadde klart å få til det. Det trodde jeg aldri som skulle få til. Det var veldig kult.
2: Altså, i sted så hørte vi så vidt fra en annen som også har opplevd brann, Sara Leszinski, og hun er interiørarkitekt og mener at med god forsikring i bånd og smarte grep, så kan det jo også tross alt komme gode ting ut av det her, selv om det er tøft.
4: Det første jeg vil si er jo at det er en veldig vanskelig situasjon å være veldig smart i, fordi man har jo mistet alt, så jeg vil gjerne anerkjenne at de anbefalingene jeg har, de krever jo litt overblikk, og at man kan holde 2 forskjellige tanker i hodet samtidig. Det ene er trauma av det man har opplevd, og det andre er å bruke denne anledningen til å ta smarte grep. Hos meg var det å blåse inn trinnlydisolering i etasjeskille, som jeg vanligvis nok ikke hadde tatt meg råd til. Det var å få skjult elektrisk anlegg og de vakre brytere og stikkontakter som jeg alltid har ønsket meg, men som jeg aldri hadde tatt meg råd til å investere i, fordi elektrikerne var jo inne i huset uansett. Gulvet var revet ut uansett. Så man kan på en måte bruke en sånn opppussing etter brann for å gjøre noen veldig smarte strukturelle grep som man ellers kanskje ikke hadde tatt seg råd til.
2: Ja, noen betraktninger der fra Sara Leszinski som selv opplevde brann. Noah, hvordan ble livet for din familie i dette nye hjemmet? Fikk dere hjemmefølelsen etter hvert?
0: Det tok litt tid før vi fikk hjemmefølelsen, men den kom. Den kom helt klart. Det var veldig digg å komme tilbake til noe eget etter å ha bodd
22: to år I en midlertidig bolig. Så hjemmefølelsen kom.
3: Frykten for at det skal skje igjen da, sitter det I, eller?
22: Den sitter veldig I. Den ligger alltid som en liten baktanke. Ja. Passer ekstra på hvis det ja, så mye som en konfyr som står på, så jeg veldig før år.
3: Marco, arbeidet med serien fikk også deg til å ta grep.
5: Ja, da, og jeg tenker at det bør egentlig alle gjøre, fordi at man vet aldri hvor neste brand starter. Og det kan skje hvor som helst, og det kan være et hvilket som helst lite apparat. Ikke sant? Det liksom alt fra mobillading om natta, som man må være oppmerksom på til... til å se over el-anlegget sitt jevnlig, brannslukkingsapparatene, bør snus på hodet og ristes I hvert halvår sånn at ikke pulver stivner, så den dagen det brenner så får det ikke ut pulver. Sånn. Mm. Og brannøvelser, det kjører vi som regel på skolen en gang eller to ganger I året, når vi små barn, og har en veldig sånn klar formening om hva vi skal gjøre hvis det brenner på skolen. Mm. Men hvor ofte har det brent på skolen kontra I eget hjem? sånn at det å kjøre brannøvelse hjemme også, der barn vet hvor går vi, hva gjør vi, ikke sant? Og hvor møtes vi utenfor, hvor stiller vi opp, sånn at vi kan få en opptelling kjapt og få en overblikk når kaoset først inntreffer. Alle de tingene som jeg også har liksom tenkt at det, ja, det jagger på tide at jeg også blir god på, da, som jeg ikke har tenkt så mye på jeg heller.
3: Og det nok mange av oss som har tenkt på brandsikkerhet litt ekstra etter denne sommeren. Noah Slettebø Bryn og Marco Elsa Fadi, dere deler jo en historie sammen da, fra da dette huset I Ytre Enebakk brant ned og et nytt ble bygget. Noah og Marco, tusen takk for at dere begge var med I Ukeslett.
5: Takk for det, ja. Veldig hyggelig å høre stemmen din, Noah. Hils masse hjem da.
22: Jo, takk det samme, takk det samme.
5: Hvor gammel søsteren blitt?
22: Hun ble 18 I januar.
5: Helt sykt. Det så sykt.
22: Det noen år siden.
5: Det noen år siden. Husker du handshaken vi hadde, eller?
22: Ja da, husker den.
5: Kult. Så vi snakkes da.
22: Det gjør vi.
3: Det kanskje ikke middagstid riktig enda for de fleste, men det likevel på tide med en burger.
8: Hei, en QP om Big Mac.
9: Big Mac her.
10: Der en Big Mac, vet du.
8: Koster det?
9: Takk. Det en Big Mac, ja.
10: 100% norsk storfekjøtt.
9: Yes.
3: Ja, gutta I reklamen koser seg med burgere på McDonalds, og da selve signaturburgeren Big Mac, som du jo får kjøpt verden rundt I over 100 land, på en av de over 45 000 McDonalds-restaurantene rundt omkring. Men hva koster den I de ulike landene? Tilbake I 1986 lanserte magasinet The Economist sin Big Mac-index, og I ukens utgave feirer bladet oppfinnelsen, som altså har rukket å bli 40. I år. Og med oss nå du Terje Erikstad, du finansredaktør I Dagens Næringsliv. Terje, hva denne burgeroversikten Big Mac-indeksen for nå?
23: Ja, det egentlig en genial oppfinnelse fra Economist, nemlig et produkt som identisk, som du sa, I veldig mange land. Ja. Og så tar man rett og

0: den lønningen man har, den, det varierer jo med prisnivået, så dette en enkel måte å måle pris, forskjeller I prisnivåer på I ulike land.
1: Og du sier at Big Mac-indeksen kan gi en pekepinn på om en valuta overvurdert eller ikke, altså kan en Big Mac avsløre om et lands penger rett og slett utgir seg for å være mer verdt enn de egentlig
0: Ja, det kan du på en måte si. Det siste nummeret til Economist har jo da oppdatert indeksen, og der står det jo at en Big Mac koster 78 kroner I Norge. Nå vet ikke jeg om det stemmer, for det lenge siden jeg har vært på Mac'en. Men så koster den $6.22 I USA.
1: Ja.
0: Og hvis man da skulle få en valutakurs som gjorde at denne prisen ble den samme, uansett om det var I dollar eller I kroner, så måtte $1 koste 12 kroner og 54 øre. Men vi får den for litt under 10 kroner.
1: Ja.
0: Sånn at konklusjonen da at kronekursen overvurdert, som logikken til denne indeksen da.
1: Så Big Mac-indeksen kan veldig enkelt avkle oss nordmenn litt?
0: Ja, det kan du si. Dette for de som interessert I liksom å finne ut hvor det billigst å dra på ferie for eksempel, så kan Big Mac-indeksen være en indikator.
1: Mm.
0: For der Big Mac billig, der det billig for relativt til Norge, da det billig å feriere. Og dette finnes det statistikk for fra Statistisk sentralbyrå som formidler videre det som Eurostat lager for Europa. Og det viser jo akkurat det samme bildet som Big Mac-indeksen, nemlig at Schweiz det dyreste landet, sammen med Island faktisk,
1: ja.
0: Og Norge blant de dyrere landene I Europa. Og sånn at hovedbildet som denne indeksen tegner stemmer veldig godt overens med mer sånne omfattende, seriøse, statistiske analyser da.
1: Hva man kan lære av en hamburger, altså Schweiz topper Big Mac-indeksen, Norge ganske høyt oppe, vi også, ikke overraskende. Taiwan har vist den billigste Big Mac'en akkurat nå, og denne indeksen har jo også inspirert til andre morsomme oversikter. Deutsche Bank I Tyskland har for eksempel introdusert Oasis-indeksen inspirert av Oasis-låta Cigarettes and Alcohol. Det kommer kanskje frem I titelen her hva slags indeks det
0: Ja da, og det jo litt sånn hvor dyrt det å være syndig I ulike land. Og det jo igjen ikke bare et uttrykk for hva det koster å produsere dette, men for hva myndighetene mener om den type konsum. Da. Der det kjempestore variasjoner I Europa. Tyrkia et sted som med lave avgifter, som de som ønsker å være syndige på den måten kan jo dra dit. Norge blant de mest, hva skal vi si, restriktive, så her koster det mye å være syndig ifølge Oasis-indeksen.
1: Oasis-indeksen altså, her hjemme fikk vi også for et par år siden kjøttkake-indeksen som viste hvilke partis velgere som sverger til å spise kjøttkaker. Morsom den også, men Big Mac-indeksen vel originalen og kan altså matche selv de mest avanserte økonomiske modellene på en god dag, Terje.
0: Det gjør den.
1: Nå fikk jeg lyst til å burger her, Terje Erikstad, du finansdirektør I Dagens Næringsliv. Takk for praten.
0: Bare hyggelig.
1: Vår ukeslutt I mål for denne gang. Vi starter på å lage ukens utgave Siri Narverud Moen, Elisabeth Skarup, ansvarlig på sendingen Hanne Bernhardsen Nordvåg, I studio Mathias Nylena. Ukeslutt hører du når du vil I appen NRK Radio. Takk for følget.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. Svensk politi vil varetektsfengsle kaptein på norsk skip etter dødsulykke. Politiet mistenker at en fritidsbåt kolliderte med det norske skipet nord for Marstrand utenfor Göteborg tirsdag kveld. Fritidsbåten som var involvert I ulykken nå hentet opp på vannet. Ombord var et par I 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet I vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen mener Ceuta-krisen bør samle Europa fremfor å føre til splittelse. 67 mennesker har hittil dødd I forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko. Regjeringen understreker at Schengen-forpliktelsene må overholdes for å hindre irregulær migrasjon. Spania opp

0: opplever for tiden en massiv migrantstrøm fra Marokko, hvor opp mot 60 000 personer har kommet seg til den spanske enklaven Ceuta. De fleste er marokkanere som føler seg lurt, og som nå har vendt hjem igjen, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Ut fra bildene dømme og ut fra de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Ceuta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det har blitt delt informasjon på sosiale medier som har fått de til å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjons Z-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
0: Den verdenskjente fjellklatreren Nirmal Purja er bekreftet død, det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvt år på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som er over 8000 meter. Det europeiske fotballforbundet UEFA har mistet tilliten til FIFA-president Gianni Infantino. For selv om det internasjonale fotballforbundet FIFA har bestemt seg for å droppe planen om å selge deler av VM, er ikke dette nok for UEFA, som mener Infantino har sviktet. UEFA vil i samarbeid med andre konfederasjoner utarbeide en plan for å hindre at dette skjer igjen. Christian Grue vant Norseman, som av mange blir beskrevet som verdens tøffeste triatlon. Grue kom i mål først på Gaustatoppen etter underkant av 10 timer og tok sin andre seier på rad. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P2

0: Jimi Hendrix spiller Star Spangled Banner regner bombene over rismarkene. 60-tallet var turbulent. Studentene gjør opprør verden over. Vietnamkrigen herjer. Ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt. Ungdommer boltrer seg I Summer of Love, Woodstock, fri sex og dop. Og musikken hissig. Den funky. Den alt annet enn cool. Jazzmusikere flest hater rocken. Men det gjør ikke Miles Davis. Han plugger trompeten inn I strømnettet. Årene 68-1975. Sju svært vitale år musikalsk sett. Personlig for Mr. Miles var det nok røffere. For når denne episoden ferdig, Miles også fullstendig utkjørt. Han siger inn I fem paranoide og mørke år, hvor han knapt rører trompeten. Men før det syder det I det mange kaller den elektriske perioden. Nå bytter han akustiske instrumenter ut med elektrisk gitar, synt og effekter, og blander det med en dash-rock, funk og samtidsmusikk. Du hører femte episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio. Thomas Fellberg, vi kjenner deg fra TV-programmer. Du også rockemusiker, og så du programleder I NRK Radio.
1: Det
0: jeg. Også glad I Miles Davis.
1: Ja, veldig glad I Miles Davis. Det jo vanskelig å, hvis man har et lite musikalsk bein og ikke være glad I Miles Davis. Det jo ingen som helt som Miles, og ikke minst det vi skal snakke om nå, hvor han på en måte tenderer inn I liksom rock. Og sveriske ting som jo på en måte går liksom på tvers av sjangre jo en periode jeg personlig veldig glad I når det gjelder Miles Davis.
0: Hva var det som lukket da Miles Davis til å gå inn I denne elektriske perioden som vi kaller det?
1: Det var nok mange grunner, litt selvfølgelig fordi at man ser at det et stort, nytt, hvitt publikum som jo flere andre også casha inn på, så det jo en god blanding av det, men I det møtet så skjer det jo også kunstneriske ting som virkelig på en måte har tyngde, og kan du også se det kanskje litt med kommersielle utviklingen til James Brown, Sly and the Family Stone, ikke minst Jimi Hendrix, som jo svarte musikere som på måte krysser over I det store hvite publikummet og inspirerer, men som allikevel har et helt klart ståsted I svart amerikansk kultur. Og sånn sett så ser du liksom hvordan Miles Davis da får en slags visjon, hvor han kan gi ut ting som kan appellere kanskje til flere enn da et jazzpublikum, som også ikke blir større og større I løpet av slutten av 60-tallet, men kanskje kan krosse over og faktisk tjene seg en slant, men allikevel så skjer det da utrolig musikk og da kunstneriske ambisjoner I dette møtet, og det spennende.
0: Men var det egentlig noe som hørte på jazz på midten av 60-tallet?
1: Ja, det var helt klart noe som hørte på jazz, men jeg kan jo se tendensene av at hvor skulle jazzen hen, men så har det jo ting som jo I tiden med indisk filosofi, ikke sant? Man skal gjøre pop musikken til en kunstform. Jazzen på en måte jo allerede det, og du kan jo se John Coltrane og Alice Coltrane for eksempel, som har begynt en slags kosmisk reise før dette her. Men nyvinning og det å på en måte være progressiv jo kanskje det som det største mantra for nesten alle musikere på mange måter på slutten av 60-tallet. Fordi man tror kanskje ikke at man kan helt redde verden bare med musikk, men man kan I hvert fall få musikk til å bli da en kunstform på et høyere nivå enn det det kanskje har vært frem til da.
0: Så han var egentlig en av mye. Det ikke han som på en måte viste vei?
1: Nei, på mange måter så viser han jo vei, fordi at han tar jo da og bringer inn dette rock-elementet som kanskje en av de første jazzmusikerne som tar dette på alvor og bringer det inn I sin tradisjon. Og sånn sett så baner han jo vei, og ikke minst I forhold til innspilling og hvordan du klipper disse platene her, som jo strengt redigert, det blir masse looper, sånne ting, så han jo I på en måte teten og finner opp seg selv på mange måter, også fordi at han får seg jo en kjæreste, en kone, Betty Mauber, eller Betty Davis, som jo litt yngre, liksom med de hippe folka, og da bringer en del av disse platene hjem, hvor Miles Davis sitter der faktisk og hører på dette her, og så I dette, så blir denne visjonen født da.
0: Det vel kanskje som å banne I kjerka, men Tror du det var økonomi som tvang han til det? Altså dette å nå et yngre og bred publikum?
1: Ja, det kan godt være at det var selvfølgelig en greie med det, og ikke minst plateselskapet da, Columbia Records med Clive Davis i tet, jo en veldig visionær platekar, hun lagde dokumentarer om, han signerte jo Janis Joplin, han signerte jo så mye, men hun hadde jo også da Miles Davis, og det var hans idé også sammen med Miles om å krosse over og på en måte appellere og finne da den nye, litt sånn hippie hippie-publikummet som var åpen for eksperimentell musikk, og han ringte jo for eksempel Clive Davis til Bill Graham, store konsertpromotøren på Fillmore West, og selvfølgelig mye turnéer i USA, og sa hei, Miles Davis er klar for å finne et ungt publikum, må bare bukke opp på Fillmore West med en gang, og så gjør de da liksom første liksom crossoveren mellom jazz og rock, er liksom 4-5 konserter på Fillmore West, hvor Grateful Dead er forband, så det kunne jo vært en interessant dobbeltbild selvfølgelig fått med seg da i slutten av 60-tallet på Fillmore West.
0: Du var litt for ung.
1: Ja, akkurat, så jeg er født i 72, men det er jo det som er deilig med musikk, og det er jo det som kanskje er så deilig med Miles Davis i dag, er jo at det er jo sånn tidløs evighet, og det er jo det som jeg synes også på en måte Miles klarer å ta med seg inn i dette rockuttrykket, er jo at denne evigheten til Miles, den der helt store på en måte canvasen han maler denne musikken sin på, den blir ikke bort. Her, men den har på en måte bare en annen form, så jeg synes jo enda at det er jo musikkjennelig Miles Davis fra det han har gjort før, men så bringer han det inn i på en måte en ny sfære. Det er bare å se på coveret til Bitches Brew, så skjønner du jo liksom at hei, her er det virkelig noe på gang.
0: Forklare hvordan det ser ut da.
1: Nei, det er jo da et utrolig sånn kunstverk med da forskjellige svarte mennesker som tegnet inn, og her er det på en måte både sveriskhet, det er denne store natur stemningen som jeg i hvert fall får når jeg får høre på Miles Davis, og på en måte lengten til kanskje en ny identitet, og dette ligger jo også sammen med Civil Rights Movement og mye som skjer selvfølgelig i USA på denne tiden, så denne plata treffer jo tidsånden perfekt når den kommer i mars 1970 Bitches Brew, og så følger han jo opp raskt etter dette her allerede i februar 1971 med den plata som jeg har valgt meg som min favoritt fra elektrisk, og det er jo da en hyllest til en gammel proffbokser, Jack Johnson som er en soundtrack til en dokumentar som blir gjort om denne bokseren, og Tribute to Jack Johnson er jo kanskje hans mest rocka øyeblikk, hvor du føler virkelig arven fra både Jimi Hendrix, men også Sly and the Family Stone, og til dels James Brown virkelig, og det er jo også temaer både fra Sly and the Family Stone og James Brown i akkurat denne plata, det er jo to låter, 25 minutter hver.
0: Jeg skal være ærlig med deg at vi skal ikke høre hele Thomas Fellberg. Du må gråte litt. Hvilken er det vi skal høre av de to?
1: Nei, det må bli åpningssporet da, hvor egentlig godstoget bare slår opp, og han kjører på, har jo to herlige trommerslagere, Bill Cobham på trommer, og så har du jo John McLaughlin og Johnny Sharrock på gitarer, og det er jo den låta som heter Right Off. Det er ikke noe mer å si. Right Off, Right On.

0: Vi hørte her litt av Write Off med Miles Davis. Jeg sier litt, for den på 26 minutter og 54 sekunder, Thomas Fellberg. Men dette her da fra det albumet til Miles Davis, som heter Tribute to Jack Johnson. For vi snakker om denne elektriske perioden hans, som vel sånn overgang 60-70-tallet rundt der.
1: Ja, absolutt. Og så blir han jo mer og mer sliten løpet av 70-tallet. Han er jo en bilulykke, så gjør altså at han trenger smertestillende og blir avhengig av morfin og sånn. Så på en måte, dette er jo kanskje liksom et slags kreativt høydepunkt for Miles på mange måter, og bringer ikke bare seg selv og jazzen, men bringer musikk i det hele tatt videre inn i 70-tallet og inn i moderne tid. Og det er moro. Jeg blir aldri lei på en måte av denne tiden her med Miles. Det er alltid noe å hente.
0: Når hører du på Write Off?
1: Nei, det kan jo være når som helst. For eksempel en deilig søndag formiddag i mai, eller en eller annen hverdag i november, hvis du trenger å på en måte føle kallet. Det er alltid, passer egentlig alltid bra med en god Miles Davis-platte når man er i det humøret, men det er jo liksom litt som det er med jazz, og som det også er med Miles Davis. Du må jo på en måte sette deg ned og la musikken komme til deg. Du må ikke stresse på en måte, du må på en måte sette deg ned, og så må du tenke litt, slappe av litt, og så plutselig så har Miles Davis tatt deg et sted du ikke ante hvor du skulle, og det er ofte et veldig fint sted.
0: For dette er jo filmmusikk vi hørte, til en dokumentar.
1: Helt riktig, ja. Til en gammel svart proffbokser som heter Jack Johnson, som da var den første svarte heavyweight boksemesteren, og tilbake da i 1915-tiden, og så da er det selvfølgelig litt fengsling og ting som er urettferdige, som man jo gjerne opplever når man er en svart amerikaner på denne tiden her, og så er det gjort av en dokumentar, så dette her er jo på en måte civil rights, men allikevel fremoverlent, og det er liksom rock og det er jazz, og der Bitches Brew var på en måte jazzrock, så sier jo Miles Davis selv at han snur bare på det på Jack Johnson. Det er rock jazz.
0: Men han var jo en ivrig bokser selv, var ikke det, Miles Davis?
1: Jo, han begynte jo å trene boksing for å holde seg i form, og syntes dette her var gøy å drive med, og begynte å spise ganske sunt, og interesserte seg for ting, også litt inspirert selvfølgelig av tiden rundt seg, men også tror jeg også litt Betty Davis var med liksom å bringe inn ting i liksom livet hans, som også føltes fresht og litt ungt for han da.
0: Ja, for han hadde forelsket seg da ene, denne Betty, eller Mabry som hun først da het. Ja. Hun var 24, han var jo da nesten dobbelt så gammel. Hva hadde dette egentlig å si for musikken?
1: Nei, jeg tror nok det var en vitamininnsprøytning for han på mange måter, og også på en måte... Det er jo veldig mange unge musikere som kommer frem, og han representerer jo en slags eldre garde, ikke bare i jazzen, men i musikk, fordi han har jo holdt på gjennom hele 50-tallet. Miles Davis klarer jo den genistreken å gjøre seg selv aktuell igjen og igjen og igjen ved å være åpen for disse nye impulsene som kommer.
0: Interessant.
1: Og det er jo litt det som Miles Davis sier oss sånn i ettertid og historisk også, er jo litt dette her med denne utrolige på en måte evigheten og storheten i det han gjør. Det er på en måte bass, og det er lys og mørke, det er hav, det er himmel, det er på en måte noe som tar deg et sted, og så kommer du aldri helt i mål, men da må han jo sette på mer Miles Davis etterpå.
0: Mer Miles Davis til folket. Hva er det med jazz og rock da som gjør at det fungerer så godt sammen, synes du?
1: Nei, det har jo noe med bånddrag å gjøre, og på en måte kompromissløsheten som ligger i det rockuttrykket, men som også ligger i jazzuttrykket. Og når det møtes, så blir det jo et slags sånn godstog av musikalsk kompromissløshet som ikke stopper for noen ting. Og det er gøy, og det er et fint sted å få lov til å liksom være med, og liksom ikke kjempe imot, men la deg rett og slett bare hoppe på det toget, og så se hvor det går, og havner utenfor stupet, så har vi i hvert fall hatt det fint på veien.
0: Det er så bra. Hvilke andre artister hadde påvirkning på han da, på den tiden her?
1: Nei, jeg har jo nevnt Sly and the Family Stone, James Brown, Jimi Hendrix, men det er jo selvfølgelig også sikkert en del andre artister som også inspirerte han i den samtiden vi er i, og andre på en måte felles jazzmusikere. Jeg ville vel anta at han var litt også med på hva som skjedde med Pharoah Sanders, Alice Coltrane, John Coltrane, en del av disse andre som gikk en, kanskje en enda mer kosmisk vei. Jeg synes jo kanskje forskjellen litt ligger i, det er jo veldig kosmisk både Miles her og disse andre Coltrane som jeg nevner, men Jeg føler at de på en måte er på vei ut i verdensrommet, mens Miles på en måte lager sitt kosmos rotet her på jorden i en slags sånn mytologisk jordsfære, og ikke nødvendigvis bare i verdensrommet. Og det skiller Miles Davis litt ut, synes jeg.
0: Thomas Velberg, og om denne elektriske perioden da til Miles, hvordan den var nyskapende?
1: Helt klart nyskapende, fordi det er ikke så mange som hadde blandet disse elementene, og kanskje en del jazzmusikere som så litt med selvfølgelig på rockeuttrykket og bluesuttrykket og sånne ting, fordi det var litt sånn enklere musikk, og så kom disse hvite folka og skulle spille liksom svart musikk på sin måte, psykedelia, kunne de egentlig spille. Sånn sett så bringer jo Miles Davis kredibilitet til rockuttrykket inn i en mer sånn seriøs kunstform som er jazzen, og det møtet gjør jo at det er helt klart en veldig sånn viktig og veldig fremoverlent tankegang av Miles å gjøre dette her. Han legitimerer rock i jazzverden, og han legitimerer jazz i rockverden, og det er jo faktisk ganske gøy.
0: Vi brukte en hel episode på det legendariske albumet Kind of Blue. Men en annen plate som også hadde enorm suksess, kunstnerisk som kommersielt, er Bitches Brew fra 1970. Albumet ble en milepæl, og den plata snudde opp ned på livet til gitaristen Terje Rypdal. Karen Frivik møtte ham.
2: Kanskje det viktigste, særlig når jeg begynte å jobbe med Jan Garbarek, men Bitches Brew, da her var det liksom i nærheten av det jeg kunne fra rock bakgrunn og Dream og Hendrix og så videre. Det skjønte jeg veldig godt, og jeg altså for meg så er det beste Miles perioden uansett.
3: Hva med de skivene som kom etter Bitches Brew? Har de også vært viktige for deg?
2: Ikke så viktige. Det er masse ting han har gjort senere som jeg også liker, men det var... tyngdepunktet ligger akkurat der. Altså. Jeg fikk hele Bitches Brew Complete Sessions. Og den romhjula der så sov jeg ikke, for da hørte jeg på hver natt. Det meste jeg har hatt fra før, men det var så få det samlet og en bedre lyd. Så.
3: For å komme tilbake til Miles Davis, bød det seg noen gang noen mulighet for deg til å spille med han?
2: Nei. Det nærmeste har liksom vært via Palle. Men det vet jeg ikke om jeg hadde turt engang. Det har vært veldig nær han to ganger. Det var en veldig merkelig, truende fyr. Men det ble aldri noe. Det var ikke noe snakk om noe.
3: Du sa at du vet ikke om du ville turt engang.
2: Nei, jeg kunne gjort det, håper jeg, nå. Men det var ikke ferdig på den tiden der.
3: Men tror du, hvis det nå hadde blitt sånn at dere hadde spilt sammen, at dere hadde funnet hverandre, at det ville vært et godt møte musikalsk sett?
2: Det aner ikke, altså jeg har hørt så mange historier om Miles at det skal ikke skryte meg på meg, men med Palle så er det, ja, det tror vi kommer bare til å holde på med til siste The Bitter End.
0: Det var Karen Frivik som intervjuet Terje Rypdal i 2003.
4: They change. People dress different now. They want to hear something to go with the dress.
0: Miles Davis-plata Bitches Brew gjør inntrykk. Og i det du møter saksofonisten Kjetil Møster i t-skjorte, så skjønner du derimot fort at han sannsynligvis er ganske stor fan av Miles Davis generelt, og ikke minst da albumet Bitches Brew. Ruben Gran tok en alvorsprat med Kjetil Møster om hvorfor og hvordan omslaget til en Miles Davis-plate blir en tatuering.
5: Der tok jeg altså og tatuerte et bilde fra Bitches Brew-coveret inne i gatefolden, altså inne der man åpner opp den dobbelt albumcoveret, så er det en veldig flott tegning, eller et kunstverk da, av Matty Clarwine, og et av de bildene en, noe som ser ut som en slags stammedronning fra en eller annen tribe, som jeg i ettertid har skjønt faktisk en eksisterende stamme i ørken utenfor Etiopia. Men jeg tok og tatoverte den på hele underarmen.
6: Når var dette?
5: Det gjorde jeg i mine hine håre datarock-tider, der jeg stort sett hang med folk som hadde veldig mye tatoveringer, og jeg måtte jo også ha noen tatoveringer, og da måtte jeg ta noen jazz-tatoveringer, siden jeg liksom var jazz-fyren i dette rockemiljøet. Så jeg gjorde det i 2011, hvis jeg ikke skal feil.
6: Men hadde du tatovering fra før, eller var det den første?
5: Det var min andre, så på, opp på skulderen på samme arm så har jeg den kullstifttegningen av John Coltrane fra A Love Supreme.
6: Men hvor var det du fikk den tatoveringen der?
5: Det var en av kanskje verdens beste tatoverer, som er en ikke så kommersielt tilgjengelig person som heter Marius Meyer, som bor i Oslo, som gjør helt fantastiske tatoveringer.
6: Det hørte dere på Bitches Brew mens du ble tatuert?
5: Nei, det gjorde vi ikke. Jeg vet ikke om den... Det var ikke så mye jazz nede i den kjelleren der. Men det var... Jeg tror det tok 9 timer. For han tok alt på en gang. Og jeg hadde vært ute til veldig sent på natten dagen før. Så det var ikke noe særlig kjekt. Det var mye smerte.
6: Men hvordan fikk du ideen om å tatuere akkurat det?
5: Det var bare, for jeg synes det var at, altså det coveret har jo, altså det er jo superklassisk, altså det er jo så fint og spennende og tids, jeg er veldig opptatt av musikk fra typ 60- og 70-tallet, og det der er jo på en måte the pinnacle på den måten, så det, jeg var bare veldig opptatt av det coveret veldig lenge, og tenkte ok, skal jeg ha en, noe annet enn Coltrane, så må det bli noen Miles, og, så, og da må det bli den, for den representerer, den platen representerer mye av det jeg driver med musikalsk også.
6: Ja, hva er det som gjør Bitches Brew såpass spesiell for det?
5: Det er jo i stor grad at det smelter sammen så mye musikk fra både før og etter at akkurat den platen ble laget. Både metoden de laget musikk på, som både er på en måte en sånn... Altså, du kan jo på mange måter si at det er... Det er der kan det bli utviklet seg til på et vis. Altså det er snakk om å skape tilstander, musikalske tilstander som man improviserer rundt. Så det er det, og det er at det ble elektrifisert sound. Jeg har jo en rock-bakgrunn før jeg for alvor gikk inn i jazzen, og har jo alltid vært opptatt av rockmusikk og psykedelisk musikk og elektrisk musikk, elektronisk samtidsmusikk, så alt det på en måte finner man jo i det soundet der. Og så er det jo også, har jeg jo lært i ettertid at den studioteknikken som Teo Macero brukte der, er jo noe som for eksempel Can har brukt i ettertid, altså den å kutte opp og bare ha lange opptak, jammer, frie improviserte samspillssessions der komponering, mye av komposisjonsarbeidet blir gjort i ettertid med å sette sammen og klippe opp disse teipene da, som musikken var spilt inn på, og sette de sammen på nytt. Så det er jo også en metode som jeg har brukt mye i ettertid.
6: Men sånn ellers musikalsk, altså, og jeg vet at sånt er vanskelig å måle, men hvor mye har du latt deg inspirere av Bitches Brew?
5: Veldig mye. Altså det, både jeg og de andre, jeg har mitt eget band som heter Møster, der Kenneth Kapstad, som også har en Bitches Brew-tatuering, men på leggen, spiller trommer, der det bandet er på en måte veldig stor grad tuftet på, altså ideen med det bandet var å prøve å bruke på en måte strukturene til Coltrane fra midten av 60-tallet og blande det med det elektrifiserte soundet til Miles. Og det, og det bandet eksisterer enda 16 år etter, så det tenker jeg er helt sånn grunnleggende for min del.
6: Men det Miles Davis drev med på, med trompeten sin på den tida, er det noe som er på en måte overførbart til saksofonen din?
5: Ja, han brukte noe litt wava, altså sånn wava-pedal, og jeg bruker et stort utvalg gitarpedaler på saksofonen min, og noen av disse her voldsomme utbruddene hans, der han liksom flerrer av gårde, er jo et sound som, det noe jeg helt sånn konkret har lært meg å gjøre på saksofonene. Så helt sånn spesifikke ting som det. Men også det jo mye med måten hans å plassere seg i bandet, som ikke alltid som en solist som drar bandet av gårde, hvis du skjønner. Men kanskje mer sånn ligger inne i bandet som en del av et orkester i større grad. Som en måte å tenke på at saksofon er gjerne tenkt på som et solistinstrument, men jeg prøver ofte å tenke på det som at det kan være en god del flere ting da. At det blander meg inn i bandet og i kompet mer.
6: Kjetil Møster, hvis du skulle fått en av låtene eller delene fra Bitches Brew tatuert på deg, hvis det hadde vært fysisk mulig, hva skulle det i så fall vært?
5: Altså det kanskje, åpningen jo usedvanlig sterk, men altså, og Spanish Key, nei det vanskelig, Sanctuary, nei det nesten umulig å velge altså. Jeg tror jeg måtte bare tatuert, fulltatuert hele kroppen med hele albumet. Jeg klarer ikke å velge.

0: Spanish Key fra Bitches Brew, som altså var saksofonisten Kjetil Møsters favorit. Men ikke alle like glade I Miles elektriske periode. I 1972 kom albumet On The Corner, kjent som jazzhistoriens mest utskjelte album. Repetitiv dritt og en fornærmelse mot intellektet, skrev den kjente, det kjente musikkmagasinet Downbeat. Den store amerikanske saksonisten Stan Getz han gikk så langt som å si at musikken verdiløs, uten form eller mening. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil I appen NRK Radio. Men, Martin Revheim, du har en ganske imponerende jazz-CV, vil jeg si. Du har jo knapt et eneste grått hår på hodet. Likevel så startet du jazzklubben Blå I Oslo I sin tid. Du har ledet Kongsberg Jazzfestival, vært sjef for kringkastingsorkestret her I NRK, hussjef for Kulturhuset Sentralen nede I sentrum I Oslo, og nå skriver du altså bøker. Uttrykket å tenke koffert, det har jo blitt litt sånt, det ganske ladet innhold, hvis vi sier liksom å tenke koffert. Men det som gøy, du har din egen Miles Davis-koffert hjemme.
1: Ja, det en sånn svær Amerika-koffert nesten faktisk, som jeg har fått I gave. En av de fineste gavene jeg noen gang har fått, fordi inni der så det komplett alle Miles Davis CD-boksene. Det vil ikke si at det komplett Miles, men det samling av de ulike boksene, blant annet Complete On The Corner. Det en avstøpning av hans trompetmunnstykke, og bilder og masse sånne artefakter som fans synes morsomt, så den har en viktig plassering I stua ja, og I hyppig bruk.
0: Hva liksom største kuriositeten du har oppi der da?
1: Nei, det må jo være det munnstykket som sikkert nå fullt av smitte, for det skal jo alle gjester prøve.
0: Men Martin Revheim, husker du da ditt første møte på en måte I gåsøgne med Miles Davis?
1: Ja, veldig sterkt, og det jo nærmest et vekkelsesmøte.
0: Eller.
1: Ja, men det det altså, fordi dette husker jeg veldig, veldig godt. Det var på forsommeren I 1987. Jeg hadde planleggingsdag, jeg bodde på Kløfta, mamma jobbet I Oslo, og vi bodde I Oslo før, så jeg var veldig glad I byen, og jeg dro alltid til byen for å kjøpe plater på planleggingsdagen da, på skolen.
0: Hvor gammel var du da?
1: Så da var jeg 14 år. Og da fikk vi sitte på med en kollega av mamma, en sånn kul kis som kjørte en Opel Kadett. Jeg husker han hadde Wunderbaum og sånne fake sauerskins fôr på setene, ikke sant? Og så røyka han. Og jeg husker dette som veldig intenst, og, ikke sant? Og det tett inn I en bil, så en sånn kapsel. Og så sier han, hør på det her, og trykker inn kassetten. Og så kommer Tutu og Miles ut. Tutu også titellåta, den første låta, med veldig sånn seik bass-groove av Marcus Miller. Jeg hadde aldri hørt sånn musikk, jeg hadde aldri hørt Miles. Og jeg ble helt hektet. Vi hørte på den på vei inn til Oslo, og jeg skulle kjøpe noen plater I byen, som kanskje det var CC Top, jeg husker ikke, men jeg kjøpte Tutu da. Og det ble et sånt, altså et veldig, veldig sterkt musikalsk møte, men Miles ble også et sånt navigasjonspunkt for meg da. Ikke bare musikalsk, men egentlig kulturelt. Jeg begynte å kjøpe meg bakover I katalogen hans, men jeg begynte også å bli opptatt av det Miles var opptatt av. Og det førte meg utrolig mange steder, og har vært egentlig et utgangspunkt for både jazzinteressen og det at jeg har vært kan om jazz da.
0: Vi har jo nettopp hørt Thomas Fellberg som valgte Jack Johnson, og så var det Kjetil Møster, Bitches Brew, tidligere I episoden. Mm. Klarer du å velge en spesiell da?
1: Når jeg blir tvunget til det, så må jeg jo det. Ja. Men det kjedelige svaret at det mange, men
0: en plate.
1: Men altså, de som jeg hører mest på nok Live at the Cellar Door, hvor deler av det ble kjent som Live Evil, men så det On the Corner, som jeg mener et av Miles sine viktigste album, men dette også musikkhistoriens viktigste, akkurat som Kind of Blue det også. Da. Mm.
0: Da blander han inn samtidsmusikk. Mm. Vi snakker jo om en enorm påvirkning da, fra den tyske samtidskomponisten, Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Mm. Det ikke akkurat noe lettfordøyelig, Martin Revheim?
1: Nei, det det nok ikke, men jeg tror nok nå I mye av det vi omgir oss med lydmessig, så har det nok brettet seg mer ut. Det meditativt, repetitivt. Det en motstand I det, men når du først kommer inn I den grooven der, så blir helt hektet på det.
0: Mm. Skal vi høre litt på det?
1: Gjerne.

0: Det var litt fra Black Satin fra Miles Davis albumet On The Corner, som er din, ja, vi kan si en av dine store favoritter, Martin Hevern.
1: Absolutt, absolutt.
0: For vi snakker jo om denne elektriske tiden til Miles Davis, 60-70-tallet. Hvorfor, dette her vi hørte nå, hvorfor ble det så hatet?
1: Nei, du sa jo at det er et av de mest utskjelte jazzalbumene, det er kanskje det, gjennom tidene. Samtidig er det vel viktig å spørre seg, er det et jazzalbum? Og var det det Miles hadde lyst til å lave? Det tror jeg ikke var spesielt viktig for han. Det var viktig for han å lave musikk. Det ble utskjelt av jazzkritikere i stor grad basert på de forventningene de hadde. Det var flere positive anmeldelser, men de kom nok mer fra rockehold og et miljø som hadde omfavnet Miles egentlig elektriske bærod. Han spilte jo på de aller største rockefestivalene, ikke sant, på den tida. Men i etterkant, altså mange år etter og nå, så er det vel en ganske unison holdning at dette er et som noe av det sterkeste musikalsk, da.
0: Men når du da hørte dette her første gang, når du hørte denne Black Satin-låta, ja, hvordan var det for deg?
1: Ja, jeg fortalte jo om hvor stort det var å høre Tutu første gang, og så begynte jeg å kjøpe meg bakover i katalogen og kjøpte som You're Under Arrest og Decoy og Man with the Horn og sånt, så jeg var på 80-tallet. On the Corner kjøpte jeg ganske tidlig, blant annet på grunn av denne Nice Price-ordningen, ikke sant? Så det var ganske billig plate. Ante ikke hva jeg kjøpte, jeg visste at jeg skulle ha alt av Miles. Altså, jeg skjønte ikke en dritt av denne plata da jeg hørte den. Altså, jeg likte det ikke, men jeg ville jo like det, og jeg ville, altså, ville virkelig like det. Jeg klarte ikke å høre på det, og det var jo veldig, veldig mange år etter den kom ut. Så det tok meg lang tid å knekke koden på det albumet, og så har det blitt et av de jeg liker best når jeg kommer inn i den grooven. Det er det ikke alltid jeg mentalt er klar for, altså det er en ganske intens plate, men den traff meg ikke på samme måte som Tutu åpnet opp Miles for meg, da.
0: Fascinerende, den vokste altså på deg,
1: ja,
0: og er nå favoritten. Så når er det du da kan høre på denne her, da? Du sier at du kan ikke høre på den hele tiden.
1: Nei, men jeg har hørt mye på den i bilen. Det har kanskje noe med den grooven å gjøre. Jeg liker å høre på den jeg er ute og går på headset. Men det er jo en oppjagende musikk, da. Og temmelig sånn, det er veldig omsluttende, for det er veldig detaljrikt. Og det er jo et veldig godt eksempel på hvordan Miles bruker studio som instrument, da. Det er en typisk studioproduksjon med ganske mye effekter, med panorering av lyd mellom kanalene, trommeslager i ulike kanaler, og ikke minst så er det jo musikk som er klippet og limt i stor grad, sånn at faktisk er det sånn at musikerne som spilte på det selv, de skjønte for det første ikke helt hva de skulle og hva som skjedde i studio, for Miles ga ofte bare sånne røffe skisser til musikken, så når de hørte det etterpå, så var det jo nesten ugjenkjennelig ut fra hva de opplevde at de hadde vært med å spille i studio, da, de musikerne som var med.
0: Men denne On The Corner-plata til Miles Davis, kan du beskrive det coveret, for det er det litt spesielt.
1: Ja, kall det nesten afrofuturisme, da, sant? Hvor vi står på et gatehjørne, som jo i stor grad også er hvite menneskers blikk på de svarte. Hva henger du der for? Du kan jo bli arrestert, bare du er en svart som står på et gatehjørne. Jeg mener, selv i de mest velfungerende demokratier, så er det jo ikke mulig å transcendere sin egen hudfarge, da, selv om du gjør en klassereise fra arbeiderklasse til øvre middelklasse eller videre, så blir du stoppet bare i kraft av fargen, og Miles ble jo stoppet i sin hvite Lamborghini mange ganger, fordi det at en svart mann kjører en så dyr bil, det gir ikke mening for politiet som stopper det, så det, her er det jo en levd erfaring som nok også er en referanse her, og som for så vidt var det for Miles, som liksom ikke var en sånn eksplisitt politisk artist, men hvor musikken, og ikke minst titler gjennom katalogen, spesielt fra slutten av 60-tallet, har referanser til også det politiske, da. Men her er det jo liksom typer, da, karakterer, nesten som vi kjenner det fra sånne blaxploitation-filmer, og ikke minst high street fashion, da, og det var jo noe Miles var. Han skiftet jo klesstil like ofte som han skiftet musikalstil, og hadde han var flink til å ta til seg inspirasjon fra det som skjedde her og nå. Det var egentlig det som interesserte han. Kollegaen hans ble jo stående igjen og spille standardlåter i de samme dressene, mens Miles gjorde noe annet, da. Så den kalle det, det uttrykket der passer den musikken han ønsket å skape, som nok du kan si var typisk svart musikktradisjon gjennom, gjennom jazz og funk, men, men også i kanskje veldig mer i måten musikken lavt på, inspirert av, av samtidskomponister og collage-komponister, a la Karl-Heinz Stockhausen. Og så det masse referanser til, til svart borgerrettighetskamp, med referanser til Malcolm X, til, til Black Panther og så videre, da, i i materialet som jo gjorde at plateselskapet, for det første så ønsket de jo egentlig ikke å gi det ut, men på den tiden hadde Miles såpass makt at det ble utgitt. Aura fra 1980 ble spilt inn i 1985, ble ikke utgitt i, før 1989, for plateselskapet hatt av det. Og de likte jo heller ikke dette coveret da. På den tiden så, så ville ikke Miles, han hadde jo ikke ansiktet sitt på så veldig mange coveret. Coveret skulle være et eget verk, ikke sant, integrert i et kalle et totalverk som On The Corner er. Da. Det er et, en konseptplate med en veldig tydelig idé fra start til slutt. Men ja, jeg synes jo det henger godt sammen med resten, og, og i de, de originale utgavene så jo heller ikke musikerne kreditert. Han ville ikke at det var musikerne som skulle være fokus. Så, så selv om det Herbie Hancock og Chick Corea blant annet på keyboards og Jack DeJohnette og andre størrelser, så, så sto det ikke kreditert i plata. Mm.
0: Jeg skal innrømme at hadde jeg hatt med meg de gutta på plata mi, så hadde jeg kreditert dem. Ja, ja. Med store bokstaver. Du nevnte i sted at jeg hadde sittet og klippet og, og limt da, Miles Davis og produsenten Theo Macero. Mm. For de hadde jo lange, lange, lange, lange kutt, og så kuttet det ned til ferdige låter. Mm. Hvor unikt var det den gangen?
1: Altså i... kall det i jazzmusikken på den tida, så var det jo temmelig unikt, for det, det var jo mer, ikke bare var det låtbasert, men det var jo mye, mye kortere sessions, og det må jo sies, altså Miles var en privilegiert artist som kunne bære studio over tid, det handler jo om penger, og de fleste kunne ikke det. Så musikerne kom i studio, de brukte dager på å spille, og kall det nesten jamme over temaer og ideer, og så kom, så ble liksom ulike deler av bandet faset inn og ut. Han brukte selv Vava-pedaleffekter, spilte også litt synt, altså Miles.
0: Fortell hva Vava-effekter.
1: Vava-effekt er en sånn som gir en sånn, altså, det er det som gir den vrengen på trompeten, men også litt av den ekko-effekten, og så kan du tråkke på det som en pedal, så du kan få den lyden til å gå inn og ut. Det var jo noe som Jimi Hendrix brukte mye på gitar på den tiden, blant annet. Da. Mm. Men i studio med produsenten Theo Macero, som Miles var veldig på, altså det ikke sånn at Theo Macero har tatt materialet og gjort dette til musikk, men han var en teknisk veldig kyndig studioprodusent da, som, og du må huske også at dette ble klippt og limt fysisk med tapetkniv og teip, så det var ikke noe digitale hjelpemidler annet enn det, dette en veldig taktil jobb da å sitte og gjøre.
0: Men denne klippingen og limingen, kan det ha vært noen sånn type forløper til sampling?
1: Ja, det kan du godt kalle det, men det i hvert fall det noe av den samme tenkningen, men altså det, du kan si at det som nok har et, som kan knyttes til det, er studioteknikken som en del av, kall det bandet og instrumentet, og Miles brukte studio nærmest som et laboratorium. Og så er det mye av dette som når han gjør On The Corner materialet live og sånt, så er det jo veldig mye av det samme kvalitetene ved det. Så de framfører denne musikken også i stor grad på samme måte, men det litt unike ved det er at studiopreget til plate er ganske fremtredende da, med effekter og måten det er skrudd sammen på.
0: Hva slags merke synes du da, Martin Revheim, at den elektriske perioden har satt på musikkhistorien vår da?
1: Til Miles. Nei, jeg er jo feil person å spørre nesten, for jeg er fan og ikke kritiker, og knapt noen kritiker selv. Det er mye i Miles totale katalog som interesserer meg mindre for så vidt. Men jeg tror det som nok gjør at dette ble liksom mottatt, han ble jo anmeldt av en jazzanmelderi hovedsakelig, og der er det for lite jazz, mens de som lot seg inspirere av dette kom nok fra helt andre felt da, altså mer i deler av rockfeltet, selvfølgelig soul funk, og det er jo også noe med å se på Miles sin, hvis du bruker han som et navigasjonspunkt da, altså Herbie Hancock får sin elektriske karriere og blir superstjerne og kommersielt større enn Miles med sine ting etterhvert. Chick Corea har jo Return to Forever og sitt electric band etter det, altså du kan nesten ta alle musikere som har spilt med Miles gjennom karrieren og se hva de har gjort senere. Ikke at Miles har skapt dem på noen måte, men han har klart å plukke musikere hvor han har sett et potensial veldig tidlig, og som de bekrefter senere I karrieren ved å gjøre egne ting. Mm. Altså han var en sterk skikkelse som blant mange smarte ting han gjorde var jo at han hadde selvtillit nok til å velge veldig sterke karakterer musikalsk. Jeg mener han valgte Tony Williams som trommis da han var 17 år, og det en ekstremt krevende trommeslager som jo I stor grad styrte det bandet med å ta tempo opp ned og vri på beatet og alt, altså en veldig typete musiker og som med på å skape den friksjonen som var I det bandet blant annet. Mm. Men det gjelder veldig mange av musikerne han omga seg med, som selvfølgelig med å skape den musikken. Mm.
0: Mm. Ja, dette kanskje den elektriske perioden kan jo også ha inspirert videre generasjoner, ikke sant, til hiphoppen og det.
1: Ja da, men det helt klart, men det det også mye som har da, men at han ble en hip referanse i et mye større miljø enn det han kallet kommer fra jazzen, det helt, helt opplagt. Og at den plata ikke ble godt mottatt, men har vokst og nå en sånn type referanseplate blant mange, det viser jo at han hadde rett, det var bare ikke alle som så det, og heller ikke jeg da jeg hørte det første gang.
0: Men On The Corner, det var vel den siste studio plata som Miles Davis lagde, før det da ble helt bekmørkt I livet hans I 1975. Ja. Hva skjedde med han?
1: Ja, det riktig at det det siste studioinnspillingene. Han gjør mye live, før han I 75 tar en pause. Det under en konsert I Central Park, og da går han av scenen ganske tidlig, og bandet må trå vannet. Og de som sitter I publikum, tror jeg ikke, vet at det siste gang de ser han på... På over 5 år, da det flere ting som nok spiller inn, og jeg kan ikke alt om dette I detalj, men han hadde hatt en hofteoperasjon, som jo I seg selv ikke behøver å være en forklaring, men han var avhengig av mye dop, da, både painkillers og mye kokain. Det ganske synlig også I intervjuet med han, at han ganske høy, og ifølge seg selv kreativ tørk og annet. Altså han isolerte seg I brownstone-huset sitt på øvre Manhattan I 77. gate, og følge han selv, forlot ikke kokken på rundt 4 år, hadde en dopdealer som kom fast, og man visst nok skal ha brukt $500 dagen på, og var ganske paranoid, gikk rundt der I trusa med gønner, og var ikke spesielt trivelig med hverken seg selv eller andre da. Skal ikke ha hørt noe særlig på musikk, visst nok heller ikke spilt noe særlig på trompeten da, og hatt det ganske mørkt.
0: Men det kunne han, jeg tenkte Bitches Brew var jo en kjempesuksess, og så får han da denne superslakten på On The Corner. Var han en bitter mann, tror du da, når han gikk inn I dette, den mørke tiden?
1: Det vet jeg ikke nok om. Nei. Altså, at han var bitter I den pausen, det tyder mye på, altså bitter som I fintlig til kalle omgivelsene, sikkert først og fremst seg selv, da, hvor det ofte begynner. Til forskjell fra mange av sine kollegaer, så var ikke liksom Miles en helt self-made man. De var en middelklasse familie, og han ble egentlig sendt til Juilliard med penger hjemmefra. Det var bare det at han møtte Charlie Parker og syntes det var gøyere å være på klubben enn på skolen.
0: Da var løpet kjørt.
1: men han var jo, han kom inn som en mer privilegiert gutt til de som kom fra mer trange rekord, som for eksempel Parker, så han har nok ikke med seg en sånn type, kall det bitter livshistorie, men og hvorvidt han har følt seg misforstått eller ikke, det så godt kjenner jeg ikke detaljene, men om han hadde gjort det, så tror jeg heller ikke Miles noen gang ville sagt det, okay. For den type kommentarer, eller kall det synlig sårbarhet, delte han ikke så mye. Mm.
0: Men Martin Revheim, vi skal ha litt mer musikk. Du var ganske spesifikk I valget ditt av musikk nå. Vi måtte liksom lete det. Vi skal ha en spesiell utgave av What I Say.
1: Ja, det er på et par år tidligere da. Det live, så det viser ikke minst hva Miles gjorde på den tiden. Det finnes til og med et opptak her I NRK fra Chateau Neuf med det samme bandet fra den samme tida. Mye av den musikken her kjent under navnet Live Evil, som en samling av live ting fra denne perioden. Men dette opptaket fra en klubb I Washington da, som heter Cellar Door, og det jo en av mine andre store favoritter, da, Keith Jarrett, som spiller Fender Rhodes. Det det eneste Keith Jarrett noen gang I sin karriere har gjort elektrisk. Det var med Miles I en kort periode. så är det Jack DeJohnette på trommor bland annat och detta här är det alltså jag aner inte hur många gånger jag hört på det här och det blir helt koko I nötta av det. Det är fantastisk musik.
0: Men vad är det jag ska höra efter då? Varför ska jag sitta och höra på detta?

0: What I Say, et konsertopptak med Miles Davis, en låt som altså spilt I hjel av Martin Revheim.
1: I would look funny playing like Louis Armstrong now, wouldn't I?
0: Men får vi svar på myten? Var denne nye elektriske perioden et spørsmål om penger? Tja, Miles var en kremmesjel og likte å smykke seg med luksus, men til syvende og sist var han en kunstner. I 1972 krasjer Miles sin limegrønne Lamborghini på West Side Highway I New York. Bilen totalvrak, og Miles brekker begge anklene. Etter en lang rehabilitering Miles avhengig av smertestillende, og det meste annet også går inn I kroppen på denne tiden. Han isolerer seg fullstendig I 5 år, totalt utslitt og paranoid. Etter flere nyskapninger og revolusjoner av jazzen, var Miles ferdig nå? Det ser mørkt ut. Så kan han reise seg igjen? Det finner vi ut av I neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, og dette serien Miles Davis bak mytene. Produsent for serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Svensk politi vil varetektsfengsle kapteinen på det norske skipet som mistenkt å være involvert i båtulykka i Tjørn. Det var tirsdag denne veka at en mor og en dotter omkom da en fritidsbåt skal ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Faren og sønnen ble skadde, men overlevde. Fritidsbåten som var involvert i ulykka nå hentet opp av vattnet. Kapteinen ble pågripen torsdag kveld. Store deler av Sør-Europa har i sommer slitet med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Men det brenner også nærere oss her i Norge, i et land som kjent for å være både vått og grått, for i Skottland har det nå i to veker brunnet i nasjonalparken Cairngorms. At det tørke og brann i området som likner på Norge, må vi ta inn over oss, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det er ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det er ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner i Frankrike og Spania, områder som er vant til at det er veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne i Norge i fremtiden, for eksempel. Klimaendringene de kommer til å treffe oss i tillegg. Det som har vært normalt av branner i Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det er

0: er nødt til å forberede oss på.
1: I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkeløyve lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik La Solberg, trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
1: Reporter Kristine Næss Larsen. Og til sist, astronauten Jannicke Mikkelsen har i dag mottatt årets Peer Gynt-pris. Mikkelsen får prisen for arbeidet sitt med romfart etter at hun i fjor ble den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Det var i mai det ble kjent at Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt. Prisen ble overlevert i dag under Peer Gynt-festen på Vinstra. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

La oss starte med begynnelsen. I første klasse på Vassbånd barneskole, der jeg blir forelsket for aller første gang. Det friminutt, og om jeg husker rett, det den vårdag. Med brødsmuler i munnviken etter lunsj blir jentene og guttene i klassen enige om å leke den berømte kysseleken. Om ikke du har hørt om konseptet før, så handler det om at guttene skal løpe etter jentene og prøve å kysse dem. I det leken begynner, løper vi, alle sammen. Vi skriker så høyt at lærerne i gule vester må holde seg for øra, og jeg har planen klar. Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Av Lukas. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Og det var kanskje derfor jeg likte han så godt. Planen min var at jeg skulle løpe og skrike alt jeg hadde, akkurat sånn som de andre jentene gjorde. Men så skulle jeg late som jeg snublet, legge meg på ryggen og lukke øya. Nedover grusveien til fotballbanen ligger alt til rette for at planen skal bli gjennomført. Skrikende og andpusten snur jeg meg for å dobbeltsjekke at det Lukas som løper etter meg. Jeg later som jeg faller og lukker øynene. Så skjer det. To tørre lepper treffer mine, og det har aldri kilt mer i magen. Jeg reiser meg opp, setter ut et skrik som jeg aldri har opplevd noe mer forferdelig, og løper smilende inn i klasserommet. Etter et par dager fikk jeg noen veninner til å spørre på ham for meg. Jeg står bak døra, spionerer og lytter, ser jentene nærme seg langbordet der Lukas og de andre guttene sitter og tegner. De fniser og er spent på mine vegne. Hjertet dunker og hendene mine er klamme. Jeg hører spørsmålet bli stilt. Lukas blir stille. Så bryter han ut i en total latterkrampe. Gutten også. Hele langbordet ler. Jeg fryser til, som et rådyr i veien i møte med billys i mørket, før jeg løper inn på doen i gangen uten å tenke meg om. Med rumpa på det kalde gulvet og ryggen mot døra, begraver jeg hodet mitt i armene. Så sitter jeg der, i skammen, helt til neste time begynner. Gjennom ungdomsskolen og videregående analyserte jeg og venninne mine hver eneste forelskelse, hver melding, hvert lille signal. Vi lette etter den store kjærligheten som om vi hadde et hemmelig kart med skjulte skatter, og jeg syntes alltid det var rart med de vennene mine som ikke var like opptatt av det. Det var som om de hadde misforstått spillet, ikke helt skjønte hvordan hjertet kunne hoppe, hvordan magen kunne krible, hvordan man kunne vente på noe man nesten ikke tørte å håpe på. Og selv om Lukas aldri ble min Disney-prins, klarte jeg aldri å slippe troen på at han, eller noen som han, en dag ville komme. Men jeg trodde ikke at veien mot den store kjærligheten kom til å være rett fram, at man bare møtte den rett og så var alt enkelt. På ungdomsskolen hadde jeg sett alt for mye på Sex and City, og særlig scenen der Carrie kaster brudebuketten på Big, som ikke møtte opp i bryllupet. Nei, altså, veien skulle være litt stormfull. Man måtte gjennom noen feil personer, noen knuste hjerter, noen kvelder der man lurte på om det egentlig fantes noe ekte der ute. Det var en del av veien, nesten som små prøver man måtte gjennom før man til slutt fant noe som virkelig var verdt å holde fast i, noe som skulle vare. Jeg ventet og lengtet, og så, midt blant trafikerte gater, på en billig kinesisk restaurant i Syden, kom den. Min aller første storm. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Du hører på Sommer I P2 med meg, Selma Ibrahim. Da jeg var 18, reiste jeg på min første jentetur, og det her jeg møtte fyren som I flere år skal bo rent-free I hodet mitt. La oss kalle han Fredrik. Fredrik charmerende, selvsikker og kjekk, og gir meg akkurat nok komplimenter til at jeg blir interessert. Og selv om jeg har vært oppslukt av kjærlighet så lenge jeg kan huske, har jeg på dette tidspunktet null erfaring med gutter som faktisk liker meg tilbake. Altså, jeg kunne flørte på meldinger, men når det kom til noe ekte, noe fysisk, noe som faktisk innebar øyekontakt, da sleit jeg. Så da Fredrik, som også på ferie, begynner å smile til meg fra den andre siden av en altfor opplyst restaurant, kjenner jeg at hele kroppen min går I beredskap. Ikke på en skummel måte, men på en måte der man føler at noe skal skje, at noe allerede har begynt. Han var den typen som lente seg litt tilbake I stolen når han snakket, som han var trygg på at du kom til å høre etter uansett. Den typen som sier navnet ditt ofte, som om han smaker på det. Og jeg falt pladask. Ikke fordi jeg kjente han, men fordi han var så god til å få meg til å føle meg spesiell. Måten han dobbeltsjekket at jeg lo av vitsen hans ved å stirre på meg litt ekstra etter en punchline. Måten han strøk meg over ryggen da vi sto på balkongen hans og så utover byen. Eller bare hvordan han kommenterte at parfymen min lukta godt. Etter jenteturen og tilbake I Oslo, tekster Fredrik meg daglig. Han finner opp nye måter å ønske meg god natt på hver kveld, spør hva jeg gjør og hvordan dagene mine Ganske raskt blir han en fyr jeg avlyser alle planer for I tilfelle han skulle sende meg en melding. På det lille rommet I kollektivet sitter jeg som en frivillig fange og skrur telefonen av og på flymodus. Det en merkelig trøst I flymodus. Et pusterom der jeg visste at ingenting kunne komme. Hjertet hoppet like høyt hver gang jeg slo på telefonen igjen, og holdt pusten mens Fredrik bestemte seg for om jeg var ønsket den kvelden eller ikke. Hver gang vi var sammen glemte jeg tid og rom. Alt ble stille rundt meg så lenge jeg hadde Fredriks oppmerksomhet. Som kom I doser. Han var noen år eldre, trygg I kroppen sin, trygg I hvem han var, og jeg gjorde alt jeg kunne for å virke like voksen. Øvde på å være nonchalant, øvde på å late som at jeg heller ikke brydde meg så mye, eller at ting ikke var så viktig, og at jeg ikke hadde brukt 4 timer på å fikse meg før jeg møtte han. Men uansett hva jeg gjør, kjenner jeg at jeg aldri strekker helt til. Som om han hele tiden ligger et par skritt foran meg, og jeg løper haltende etter. Nettene var verst. Altså, jeg kunne ligge og stirre på skjermen, overbevist om at han sikkert hadde dratt med seg noen andre hjem fra byen. Men jeg lå våken, for jeg visste at innimellom så kunne det jo faktisk komme en melding. Da spratt jeg opp, fortsatt I pysjen, pusset tennene, la et tynt lag sminke over trøttheten, og gikk gjennom Oslos tomme gater mot leiligheten hans. Hele tiden holder jeg Fredrik skjult for mamma. Hun aner ikke at han eksisterer. Vennene mine hater han, fordi de merker hvordan jeg forandrer meg og blir litt mer selvkritisk etter hvert møte med han. Han den eneste jeg prater om. Jeg leser de siste meldingene våre høyt for jentegjengen, og kan ringe gråtende til dem om han ikke har gitt lyd fra seg på noen dager. På et tidspunkt får de meg til å skrive under en kontrakt på at jeg aldri skal henge med han igjen, fordi det åpenbart ikke bra for meg. Og jeg skriver under, før jeg 15 minutter senere tekster han og spør om å henge. Sånn holdt vi på, rundt og rundt I en sirkel av håp og selvbedrag. Men til slutt får jeg nok. Det som en stille utmattelse. Jeg kjenner at jeg ferdig med å vente, ferdig med å lure, ferdig med å leve på små, tilfeldige drypp av oppmerksomhet. Jeg bestemmer meg for å se situasjonen for hva den faktisk ikke for det jeg håper at den skal være. For selvfølgelig ikke jeg den eneste dama I Fredriks liv. Det visste jeg jo egentlig innerst inne. Ingen som virkelig vil ha deg, får deg til å ligge våken natt etter natt og stille spørsmål ved deg selv. Men jeg klamret meg fast I tanken om at jeg kanskje kunne være den ene han valgte til slutt, hvis jeg bare var tålmodig nok.

0: Fredrik og jeg ble en historie som aldri fikk en klar begynnelse, og derfor heller aldri en klar slutt. Han var min første altoppslukende forelskelse, og jeg tror alle burde ha en sånn. En kjærlighet som lærer deg hva du ikke skal akseptere. En kjærlighet som viser deg hvordan du mister deg selv, men også hvordan du finner deg selv igjen etterpå. Det var ikke før jeg leste boka til Sissel Gran, Hekta på et håp om kjærlighet, at det går opp for meg. Jeg var aldri forelsket i Fredrik. Jeg var hekta. Hekta på forventningen, på spenningen, på de små glimta der han fikk meg til å føle meg sett. Når du ikke i et forhold, men i en avhengighet. Når alt handler om neste melding, neste mulighet, neste kveld, hvor det kanskje blir annerledes. Det tok meg ganske mange år i helt slipp. Ikke fordi han var riktig for meg, men fordi hjernen min hadde programmert seg etter kaos hans. Og selv etter at vi var ferdig, kunne tilfeldig minne dra meg rett tilbake til følelsen av å vente på at han skulle velge meg. Heldigvis møtte jeg Johan. Dette var noe helt annet. Jeg gikk på folkehøyskole, og det tok ikke lang tid før jeg la merke til han. Johan flink, talentfull og god med mennesker. Jeg kunne kjenne at han elsket meg. Han skrev navnet mitt i store blokkbokstaver på A3-ark og klistret dem opp på skolebygget slik at man kunne se det på flere kilometers avstand. Altså, folk trodde han skulle fri. Han kom med blomster, gaver og lange brev om hvor mye jeg betydde for ham. For Johan kunne jeg vise meg fra min mest sårbare side, og jeg visste at han alltid tok meg imot. Vi er mye, begge to. Vi ler av de samme tingene, har vår interne humor, vårt eget språk. Vi danser i stua til låter jeg aldri har hørt før, men som Johan viser meg. Vi spiller munnspill og drikker vin til langt på natt. Altså, vi kunne krangle og skrike til hverandre, men vi visste likevel at det var oss. Stolt viser han frem til venner og familie, og de elsker han fordi de ser hvordan han ser på meg. Ofte ligger vi og stirrer hverandre inn i øya og sier at det alltid kommer til å være oss. Vi vokser sammen, helt til vi ikke gjør det mer. Jeg begynner å kjenne på en rastløshet, altså jeg vil noe mer, noe annet, uten å helt vite hva det er. Og jo mer jeg kjenner på det, jo tydeligere blir det at vi ikke lenger passer så godt sammen. Det er vanskelig å innrømme både da og nå, men jeg forlater Johan fordi jeg vil noe annet enn det vi har sammen. Ikke fordi det vi har er dårlig, men fordi jeg kjenner at jeg ikke er på riktig sted lenger. Det er kjipt å tenke på, for han har aldri gjort meg noe galt. Han er den første som viser meg hvordan kjærlighet kan kjennes når den ikke er komplisert. Og kanskje er det nettopp derfor det gjør vondt å gå. Altså, jeg har dårlig samvittighet, jeg føler meg utakknemlig. Jeg husker jeg tenkte at hva slags person går fra trygghet, stabilitet og godhet. Men innerst inne visste jeg at det hadde vært feil å bli. Hjertet mitt hadde allerede begynt å bevege seg videre, og å bli et forhold på grunn av dårlig samvittighet, det er jo ikke kjærlighet, det er frykt. Det fortjener jo ingen. Så vi slipper hverandre, litt for sent og litt for tidlig samtidig. Jeg har alltid vært takknemlig for forholdet med Johan. Han lærte meg at kjærlighet kan bygges, ikke bare jages, og at jeg kanskje er verdt å elske. Men om jeg virkelig hadde skjønt og faktisk lært det jeg trengte om kjærlighet og hva jeg bør satse på ikke, skulle jeg få testa meg litt senere. I møte med, ja, vi kan kalle han Martin.
1: Dette er Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Mitt navn Selma Ibrahim, og dette mitt sommer I P2. Det som jeg vet det I det jeg møter han. Som om kroppen min gjenkjenner noe og sier at det han. Martin, han sier det samme, igjen og igjen, med en selvsikkerhet som får hele meg til å falle til ro. Plutselig kjennes det som om kroppen får en helt ny form for energi. Alt virker lett. Alle brikker faller på plass. Endelig har jeg funnet det 6 år gamle Selma lette etter. Ikke bondegården, men følelsen av den. Jeg merker det på blikket hans, på måten han ser på meg når jeg gjør noe så enkelt som å bare helle kaffe eller knytte hår I en strikk. «Hva det?» spør jeg, nesten genert. «Jeg elsker deg bare så høyt», svarer han. Det var sånn her det selvfølgelig skulle ende, tenker jeg. Alle møtene fram mot Martin som en perfekt fortelling. Vi forskjellige, men på en sånn måte som utfyller hverandre. Hans ro passer til min rastløshet, min klumsing passer til hans nøyaktighet. Han glir inn I vennegjengen min som om han alltid har vært der, og familien min tar han imot uten spørsmål. Det lett, alt sammen. Lett på den måten folk har beskrevet det til meg. At når du vet, så vet du. Du kjenner det, sier de. Og jeg kjente det. Vi kjøper leilighet og bygger hjemmet vårt, planke for planke, bor I et opphøsningskaos med malingsflekker på hendene og støv I håret, og likevel sier vi til alle at vi aldri har hatt det bedre. Og jeg mener det, for midt I kaoset så finnes det en ro mellom oss, selv om alt rundt oss bråker. Da han fridde, føltes det som om verden stoppet opp I et par sekunder. Som et vakuum, som om noen trykket på en pauseknapp. Jeg står der, småkall med en brødskive gulost I hånda på en fjelltopp, og innser at det nå det skjer. Det jeg helt siden barndommen har drømt om, tegnet I notatbøker, fantasert om med den første bestevennen min, Hanne, og sett utallige ganger på film. Nå skjer det, rett foran meg, I virkeligheten, med meg. Vi stirrer hverandre inn I øynene, og blikkene våre bekrefter det vi begge tenker. Nå det oss to, resten av livet. Hele veien ned fra fjelltoppen ler jeg, ukontrollert høyt. Jeg ruset på forelskelse, luft og høyde. På hotellrommet synker vi ned I sengen og ringer en etter en. Hver gang noen svarer, fylles rommet av hyl og gratulasjoner. Av forventninger og spørsmål som kommer så fort at jeg nesten ikke klarer å følge med. Jeg holder hånda mi opp mot kamera, kanskje litt for lenge, kanskje litt for nært, og viser stolt fram ringen. Som om det et bevis på at jeg også har fått til kjærlighet. At jeg har funnet et menneske som ser meg, vil stå med meg og være mitt vittne gjennom livet. Jeg puster letta ut. En ro om at livet skal bli akkurat det jeg har drømt om og håpet på, senker seg over meg. Endelig kan jeg tro fullt og helt på at kjærligheten også finnes for meg. Noen måneder senere sitter jeg I en brudsalong. Med bobler I glasset har jeg samlet jentene, og akkurat som på film kommer jeg ut I kledd den ene hvite kjolen etter den andre. Men jeg visste allerede hva jeg ville ha. Kjolen enkel og klassisk. En sånn kjole som ikke overdøver personligheten min, men forsterker den. Jeg forestiller meg hvordan det vil være å gå nedover midtgangen, sakte men sikkert til en nøye utvalgt sang, kjenner hvordan nervene kommer til å klatre oppover ryggraden, og blikket mitt som leter etter hans blant hundrevis av gjester. Talen allerede skrevet, men jeg går ofte inn på notater på telefonen min og retter, fjerner, legger til ord. Med alle bokstaver I hele alfabetet skal han få høre hvor mye jeg elsker han, hvor villig jeg til å kjempe for kjærligheten og hvor takknemlig jeg for at det ble oss. Venninnen min Ingrid og jeg går rundt hele byen og leverer ut invitasjoner. Små, nøye utvalgte kort med stempel og dato. På jobb blir det nesten komisk hvor oppslukt jeg av mitt eget bryllup. Jeg vet det selv. Jeg kjenner det på måten kollegaene mine ser på meg, med en blanding av tålmodighet og et lite undertrykt smil, som ikke de prøver å le hver gang jeg sier ordene bryllup eller forberedelser. Hver morgen kommer jeg inn med glittrende øyne og ny informasjon om servietter og hovedrett. I lunsjen sitter de der, søte og overbærende, mens jeg drar opp telefonen og swiper meg gjennom inspirasjonsbilder, eller spør dem hva slags kake vi bør ha. Jeg sier hele tiden at jeg skal skjerpe meg, at jeg ikke bare skal prate om bryllup, men 5 minutter senere tar jeg meg selv I å gjøre nøyaktig det. For jeg hadde klart det, funnet min ekte kjærlighet.
Den kjærlighet jeg har sett så mange andre oppleve, den jeg har lengtet sånn etter fra sidelinja. Nå var det endelig min tur. Men ingenting av dette kom til å skje.

Jeg har bestemt meg for å ikke fortelle dere alt om hva som skjedde. Men jeg visste at jeg måtte gjøre det slutt. Hele virkeligheten min klapper sammen. Klokka 4 om natten ringer jeg bestevennen min Ragnhild. Hun svarer med en gang. «Jeg kommer», sier hun bare. I hodet mitt spiller jeg alle scenene fra livet vårt på nytt. Måten han så på meg da jeg satte strikk i håret, eller da jeg helte kaffe. Brødskiven med gulost etter frieriet. Alle disse øyeblikkene plutselig nye. Fremmede på et vis, for nå må jeg jo se dem i et nytt lys. Alt vi har brukt år på å bygge opp. Alle planene, alle forventningene. Hele fremtiden jeg trodde var satt, brått borte. Jeg står utenfor leiligheten min som et skall av meg selv. Kroppen min beveger seg, men jeg ikke inne i den. Ragnhild kommer kjørende, og jeg setter meg inn i bilen, uten å helt forstå at dette faktisk livet mitt. Det helt stille, men det hadde ikke fantes ord som hadde truffet riktig uansett. Jeg vet at jeg må avlyse bryllupet. Ukene etterpå kanskje de verste i mitt liv. Jeg klarer ikke å spise, jeg sover knapt, jeg redd for at jeg blitt gal. For hvordan skal jeg vite hva som ekte lenger? Hvordan skal jeg kunne stole på min egen vurderingsevne når jeg har tatt så grunnleggende feil? Når alt det jeg har trodd på viser seg ikke stemme? Jeg går rundt i kroppen min uten å ha tilgang til den. Det kaos, tanker som ikke stopper, en blanding av sorg, sjokk, skyld og skam som ikke ligner noe av det jeg har kjent før. En natt hos venninnen min Eirin blir det for mye. Jeg ligger våken og kjenner at tankene løper så fort at jeg klarer ikke å ta igjen en eneste av dem. Jeg pleier å ha kontroll på hodet mitt, men nå det som om alt sklir ut av hendene mine. Sovepillene virker ikke, hele kroppen rister, det føles ut som at jeg får et anfall jeg ikke får stoppet. For å ikke vekke Eirin, tar jeg dyna ut i stua. Klokken litt over 3. Høyt sier jeg hva jeg ser i rommet for å roe meg selv ned. Jeg prøver å styre pusten, forsøker å lande, men det ingenting som hjelper. Kroppen min rister ukontrollert. Jeg setter på Disney-filmen innsiden ut i håp om at noe trygt og kjent kan roe meg. Det gjør det ikke. Så jeg ringer Ina, venninnen min som bor i New York. Tidsforskjellen treffer perfekt. «Jeg tror jeg har blitt gal», sier jeg med en skjelvende stemme. Ina forsøker å roe meg, sier at det et panikkanfall, at kroppen min slipper ut alt det den har holdt inne for lenge. Men jeg klarer ikke å tro henne. Altså, jeg har aldri hatt det sånn her før. Hvorfor rister kroppen, og hvorfor stopper ikke tankene? «Jeg tror jeg må ringe 113», sier jeg. «Jeg mener det, jeg tror jeg oppriktig at jeg i ferd med å dø.» Det rart hvor irrasjonell man kan bli når man i krise. Jeg går ut i stua for ikke vekke Eirin, men vurderer samtidig å ringe ambulanse, som om to ambulansearbeidere i yttergangen ikke hadde vekket henne. Til slutt får Ina meg til å vekke Eirin. Jeg går inn på soverommet og prikker Eirin på skulderen. Jeg får ikke ut et ord, så jeg gir hun bare telefonen, og hører Ina i New York forklare Eirin hva som skjer. Etterpå setter Eirin seg med meg i stua. Hun holder rundt meg, prøver å få meg til å puste roligere, leter etter blikkontakt for å få meg tilbake i meg selv. «Kan du snakke om noe vanlig?» spør jeg. «Jeg tror jeg bare trenger å høre om noe helt vanlig.» Eirin gjør akkurat det. Det ikke innholdet som hjelper, det rytmen, at hun der. Og jeg sovner til slutt, mens hun fortsetter å snakke. Når vi små og faller og slår oss, kommer de voksne løpende bort. «Opp igjen», sier de, mens de tar deg under armene, børster deg på knærne og retter opp de små beina dine. Det samme gjør de rundt meg nå, på en annen måte bare. «Opp igjen» blitt til «Jeg kan sove hos deg i natt». «Opp igjen» blitt til «Jeg kan bli med deg på apoteket for å hente de sovepillene». «Og opp igjen» blitt til «Jeg tok med noe mat. Nå må du spise».

har aldri kjent på så mye kjærlighet som i perioden etter bruddet. Ironisk nok, på samme tid som drømmen om den store kjærligheten blir knust, opplever jeg kjærlighet i kanskje en av de mest ekte og reneste formene som finnes. Det var vennene mine som redda meg. De lærte meg at kjærlighet ikke alltid kommer fra en parrelasjon. Det høres kanskje rart ut, men jeg unner nesten folk å gå gjennom noe sånt, bare for å kjenne på kraften i vennskap, på hvor sterkt mennesket kan stille opp når du faller, på hvor mye kjærlighet som faktisk finnes rundt oss i relasjoner vi ikke alltid tenker på som kjærlighet. En annen grunnleggende ting jeg har lært er at jeg alltid skal stole på magefølelsen min. For det rare er at jeg hele tiden i forhold med Martin hadde en liten følelse at det var noe galt. Ikke en stor og dramatisk følelse, bare en stille uro. En knute i magen. En stemme som hvisket, ikke skrek. Hver gang jeg tok opp denne lille uroen, ble jeg beroliget med 1000 ord. Så jeg trodde det handlet om meg og min bagasje. Og jeg var fast bestemt på at min uro ikke skulle få ødelegge noe jeg var sikker på kom til å bli fint. Jeg gikk til psykolog, sa at jeg ville åpne meg, slutte å overtenke. Psykologen stilte spørsmål, men jeg svarte alltid fra et sted hvor jeg tok på meg ansvaret. «Det handler nok om meg», sa jeg. «Jeg må jobbe med trygghet». For jeg ble jo vist kjærlighet, han fridde jo. Jeg ville så fryktelig gjerne at dette her skulle være ekte. At det var min tur. Det måtte jo være det. Samtidig var det små ting jeg ikke følte meg helt komfortabel med. Magefølelsen min hadde prøvd å fortelle meg det i lang tid, men jeg nekta å høre. Hele kroppen min prøvde. Jeg hadde vondt i brystet, jeg sov dårlig. I dagboken min fra denne tiden skrev jeg «Jeg er Selma. Jeg liker å være med venner. Jeg blir glad av å være ute, finne nye hobbyer og lære nye ting». I dag leser jeg det som jeg trengte en skriftlig påminnelse på hvem jeg egentlig var, for jeg var i ferd med å forsvinne. Etter at alt gikk til helvete, grua jeg meg til å gå ut i verden igjen. Jeg hadde jo delt så åpent med alle. Alt jeg hadde snakket om var bryllup, servietter og hovedrett. Men i stedet for å gjemme meg bort i skammen, bestemte jeg meg for å fortsette å dele. Og jeg oppdaget raskt at jeg på ingen måte er alene om å ha gått på trynet i jakten på den store kjærligheten. Alle tryner litt, det er bare nyanser på hvor hardt man faceplanter. Men det hjelper å snakke om det, dele både når ting går til helvete, og når du føler deg så forelsket at kraften i seg selv får deg til å tro at du kan erobre verden. Selvfølgelig tror jeg fortsatt på den store kjærligheten, men det jeg har lært er at den aller viktigste kjærligheten, det er den man har til seg selv. Ok, dette ble kanskje litt vel poetisk, men det er sant.

Du har hørt Sommer i P2 med Selma Ibrahim. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Dette er NRK Nyheter klokka 18. På et trygt døgn er over 60 mennesker døde i samband med migrantkrisen i Ceuta. Tusenvis av mennesker har strømt inn i det spanske området i Nord-Afrika. De fleste er marokkanere som kjenner seg lurt, og som nå har reist hjem igjen, sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
4: Ut fra bildene dømmer og utenfor de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Ceuta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det har blitt delt informasjon på sosiale medier som har fått dem til å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjons Z-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
3: De nordiske landene er enige om tett samarbeid om tiltak dersom en ny flyktningkrise skulle utvikle seg. Det sier statssekretær Joachim Øren etter et digitalt møte mellom de nordiske landene i dag. Bakgrunnen er masseinnreiser i den spanske eksklaven Ceuta. I EU skal de diskutere situasjonen i et videomøte på tirsdag. Regnbuefargene trekker igjen ut på europeiske gater i dag. Det er store pridefeiringer i mellom annet Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker er ventet å delta. Det skjer en veke etter terrorangrepet mot et pride-arrangement i Berlin, der en person ble drepen og over 30 mennesker skadd. Korrespondent Sofia Paskiewicz er i Hamburg.
5: I fjor så var det 250 000 som var her i Hamburg.

0: så på det. Men det selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp I dag, men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet, mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå I år, både skeive og streite folk for å vise solidaritet. Og politiet I hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde I Berlin ikke gjentar seg her I dag.
1: Og til sist, politiet måtte bruke tåregass for å skilje fotballsupportere I Kristiansand. Flere supportere begynte å slåss utenfor stadion I samband med at Start I dag møter Viking I den sørlandske byen. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger. Mississippi, Louisiana, Alabama,
2: Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 I slutten av august.

rart og merkelig å tenke på at det 30 år siden Kurt Cobain og Nirvana-bandet hans gikk ut av tiden. Kurt Cobain, som da forlot livet med vilje i april 1994. Ikke så mange månedene før så hadde han anrettet en, det man på den tiden kalte for unplugged konserter, som MTV sto for. Kurt Cobain ba om at det skulle være levende lys på scenen og blomsterkranser, nærmest som en begravelse. Og hele konserten, som da ble vist på MTV, den var jo mørk og dyster, og avsluttet med det vi nettopp hørte. Denne sangen «Where did you sleep last night?» Hva var det som skjedde? Hvorfor var denne kvinnen inne i furuskogen? En sang som går tilbake til 1870-tallet, regner vi med. Man kan si det slik at de største sangene i historien er de som folk krever å synge om igjen og om igjen og om igjen, og flere synger dem. Og det gjelder virkelig denne sangen, «Where did you sleep last night?» eller «Black girl», som noen kalte den, eller «In the pines», som den gjerne heter. Vi skal snakke om denne låta i denne sendingen, som da fikk en voldsom symbolkraft gjennom den siste tiden for Kurt Cobain og dette bandet Nirvana fra Seattle, som mer eller mindre definerte generasjon X. Altså, hva hadde 90-tallet vært uten grunge-bølgen og Kurt Cobain, Nirvana? Det kan vi bare fabulere om. Hvor kom denne låta fra? Jo, Kurt Cobain hadde hørt den da han hadde et vennskap med Mark Lanegan, som vi vel kjenner fra bandet Screaming Trees, begge fra vestkysten av USA. Og i tidlig tenårene da, så satt de og hørte på plater, og denne Mark, han hadde fått en svær bunke med gamle 78 bluesplater av faren sin, blant annet Lead Belly og Where Did You Sleep Last Night.

0: skummelt er det og mørkt. Hvorfor tiltrekkes vi av skrekk og vold og død? Det skal vi prøve å fabulere litt rundt, men først bare konstatere at denne sangen og denne melodien, den har sannsynligvis to opphav i folkesanger, som da blues og jazz og etter hvert også countrymusikere tok til seg. Den ene handler jo om denne kvinnen som blir avhørt om hennes forsvinning. Hun forsvinner altså da inn i furuskogen, som jo er et symbol på mye, både død og seksualitet og sånne ting. Og hun svarer jo ikke, det er bare denne anklagen som ligger der, men fortellingen kommer jo sånn opp av jorden på en måte om hennes skjebne da. Den andre sangen som man regner med er et utgangspunkt, er en gammel togsang som heter The Longest Train, og der kommer disse versene fram, altså om, ja, så grusomt som det kan få blitt, altså en togulykke som fører til en halshugging, altså man finner et hode inni et av hjulene til toget, mens kroppen aldri blir funnet. Og så er det da historien om, ja, først var det faktisk en kvinne som ble halshugget, men i løpet av tidlig 1900-tall så skrev de om, eller gjorde om teksten slik at dette handler om en mann, og da kanskje husbonden eller ektemannen til denne kvinnen som da gjemmer seg i furuskogen. Ledbillys versjon førte jo til et voldsomt oppsving, særlig på 60-tallet, av folk som skulle tolke denne. Til og med i Sverige så gjorde Cornelis Vreeswijk sin versjon.
1: Jag tänkte försöka sjunga en blues också. Vi har gått om tid.

Poor body haven't all been found. Black girl,

0: koselig gitarspill av Cornelis Vreeswijk der I Black Girl, som han helt sikkert hadde fra Led Bellies versjon. Og det var flere I Europa som tok låta til seg nettopp på grunn av Led Bellies Where Did You Sleep Last Night? Og kalte den for Black Girl, siden det den første strofen som kommer ut av munnen I teksten. Engelske bluesmannen Long John Baldry en av dem. Han var jo overalt I det engelske bluesmiljøet på 60-tallet. Og ja, de som ikke var innom bandet hans en eller annen gang nesten ikke verdt å nevne når det gjelder engelske bluesfolk. Men han flyttet til Canada, og der innledet han et samarbeid med Cathy McDonald, og de gjorde sin versjon av Black Girl. Vi skal høre den sammen med et annet engelsk band, og det The Four Pennies, som jo hadde en hit faktisk I 1964 med Black Girl. Et av disse fremadstormende engelske beatbandene på tidlig 60-tall. Men altså først Long John Baldry og Cathy McDonald med Black Girl, og så samme låt med The Four Pennies.
1: Black girl, don't you lie to me. Tell me where did you sleep last night?

Utgangspunktet, tror man gjennom forskning, gamle folkesanger fra det man kaller for Appalachene, altså høylandet rundt Georgia og oppover i Kentucky. Der fantes det sanger om en litt famøs gullgruve som tilhørte en guvernør i Georgia. Han heter Joseph Emerson Brown, så det var Joe Browns Coal Mine de sang om i de første versjonene, og da var det gjerne en togulykke. Man kan tenke seg at det gikk et tog ut fra denne gullgruven og inn til foredling innover i landskapet, og at denne katastrofen skjedde et eller annet sted langs med linja. Og det er noe som, hvis du går til hvite hillbilly og ja, bluegrass-folk, så er det den siden av saken de poengterer mest. For eksempel Bill Monroe, som faktisk ikke nevner noe om dette avkappede hodet, selv om han synger om dette toget, og ikke minst lager sånne litt ensomme toglyder. Og det som kanskje er litt rart her, er at kapteinen på toget, som de kalte det på den tiden, det må jo være togføreren da, han ble spurt om hva er klokken, og han svarer da at nei, den klokka, den har jeg akkurat kastet. Så det er noe med at de beveger seg inn og ut av tiden, som gjør dette her litt sånn skummelt da. Bill Monroe, In the Pines.

Forfatteren Stephen King forklarte det en gang slik. Vi oppsøker skrekk og gru for å hjelpe oss med å håndtere de virkelig farene, altså håndtere de virkelig store krisene eller skumle tingene i virkelig liv. Og det vel ikke til å stikke under en stol at det var ganske mange farer rundt mange hjørner hvis du vokste opp i Georgia eller i Appalachene på 1870-1880-tallet. Man har jo forsket på det, og man har funnet ut at det å oppsøke litteratur eller musikk som er guffent, det kan være en form for selvutviklingsopplevelse i seg selv, eller det kan også være, hva skal man si, å håndtere da den virkelige verden gjennom å abstrahere det og leve seg inn i andres ulykke. Dolly Parton gjorde selvfølgelig en versjon av denne låta, og da basert på denne toghistorien. Hun sier selv at ja, plata het Heart Songs, og det var vel en samling av sanger hun husket fra sin barndom og fra sin familie. Hun sier, sangen har blitt overlevert gjennom mange generasjoner av familien min. Jeg kan aldri huske at jeg ikke har hørt den og ikke sunget den. Hver gang det var mer enn to eller tre eller fire sanger som skulle synges til, ja, middag eller samlinger, da var alltid In the Pines en av dem. Den er lett å spille, lett å synge, gode harmonier og veldig følelsesladet. Den perfekte sang for vanlige hverdagsmennesker. Sier Dolly Parton. Her kommer hun.

That was the wind. Det er denne kalde vinden som blåser og får denne jenta til å skjelve hele natten. Innpakningen her forholdsvis pent og sømmelig, og kanskje ikke så veldig skummelt. Det er heller ikke neste låt ut med samme tema, tolket av Connie Francis. Hun kaller den for True Love, True Love. Så teksten her er jo gjort litt mainstream, kan man si, men selveste Connie Francis, denne popdivan fra 60-tallet, hun hadde all mulig grunn til å søke råd om skumle ting, for jeg tror hun levde en forholdsvis skummel hverdag, oppvokst i Newark og med mafiøse tilstander i sitt italiensk-amerikanske miljø. Moren hennes ble jo faktisk skutt av en sånn hitman, jeg leste en gang. Så fra mafian da, så Connie Francis hadde også trøbbel, selv om musikken hennes jo er ganske knirkefri. Vi hører henne, Connie Francis, i en litt sånn popversjon av låta, tolket på hennes album der hun gjør ulike folkelåter. True Love, True Love.

I forrige uke spilte jeg en ganske så charmerende låt av 12 år gamle Stevie Wonder. Og Stevie Wonder sangen Blues, og jeg lurte på, hva var dette for en låt, og hvem har spilt den inn? Hvem skrev den med andre ord, og hvem var det som hadde den første versjonen? Det har du klart helt fint, Ivar Erling Dahl Olsen. Du en av våre faste, trofaste lyttere og sender inn svaret, og ofte riktige svar. Og denne gangen så ble du tråkket opp av flosshatten. Du skriver hei, jeg mener Come Back Baby ble skrevet av Walter Davis og ble spilt inn med han i 1940. Det helt riktig, så det blir et kjøkkenforkle til Nordvestlandet, nærmere bestemt ved Blungsnes. Gratulerer med det. Så kommer det en ny konkurranse, og da skal vi fyre opp tempo litt, siden det ganske sånn mellow tema i dag. Et norsk band, de heter Needlepoint, kommet med en rykende fersk plate nå i denne uka. Jeg vil ha navnet på gitaristen og sangeren og låtskriveren i dette bandet. Du kan si Needlepoints Kurt Cobain, ja, bortsett fra at denne karen vi snakker om, han nordmannen her, han mye lysere til sinns enn det Kurt Cobain var. Men hvem det vi snakker om? Hvem på en måte frontfigur i bandet Needlepoint? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no, og her kommer en låt fra deres siste skive.

0: Gjentar kort spørsmålet. Hva heter frontfiguren I det norske bandet Needlepoint? Mener du vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no og putt på adressen din, sånn at jeg vet hvor jeg skal sende kjøkkenforkle, hvis du heldig og vinner. Tilbake til denne helt utømmelige låta, enten man kaller den In the Pines, eller Where Did You Sleep Last Night, eller Black Girl. Hva var det som skjedde? Det en komplisert historie, og han skrev det så fint, James Leslie, I boka Folk Song Academy fra 1966. Jo dypere du graver, jo mer finner du. Denne unike, stemningsfulle blueslåta fra det sørlige fjellandet som en bunnløs skattekiste av folkesangelementer. Vi går inn I en avsluttende del av programmet her nå, hvor vi tar fram kanskje de litt tøffere versjonene av nettopp In the Pines, her med Ramblin' Jack Elliott.
1: Some people call this black gown, and some folks calls it In the Pines. All I know is it's a sad song.

Det er tydelig at denne unge kvinnen søker inn i kulla og inn i furuskogen, men hva hennes forhold til denne mannen som ble drept og halshugd av toget er, det får man jo ikke vite egentlig. Du kan si Connie Francis, og hennes versjon kunne jo nesten antyde at hun var hans kone, og at hun da etter hans død måtte forsørge seg som prostituert. Men det er egentlig en tolkning som dukket først opp på 50-tallet og litt mer sånne popifiserte versjoner. Går vi tilbake til disse originale tekstene, så er det enda mer mytisk enn som så. En av de aller fineste versjonene, det står Doug Sam for, Sir Douglas Quintet. Doug Sam, Texas-legende over alle, ja, kanskje bortsett fra Bob Wills og Lightning Hopkins, men han er på høyde med dem. Doug Sam gjør en fantastisk versjon av In the Pines.

Etter Kurt Cobains død, så ble jo dette også med I repertoaret til hans enke, Courtney Love, og hun tolket jo den da som en slags spøkelsessang, og gjorde det I flere år. Den veldig mystiske og mytiske versjonen dukker også opp I en ganske ny innspilling faktisk, med bluesmannen Fantastic DeGrito fra Oakland I California. Han kaller låta In the Pines, Oakland.

kan det være kvaliteten på selve låtskrivingen, altså disse subtilitetene som tvinger lytteren til å høre på det og absorbere det gang etter gang? Eller er det rett og slett det at det er et mysterium her som ikke blir løst, og at man ved å lytte en gang til håper på å kanskje komme litt til bunns i hva det er som skjer? Det er ikke lett å si, jeg bare gjentar det jeg sa innledningsvis, at de største sangene skrevet, ikke minst innenfor folkekulturen, er sånne sanger som blir, ja, som krever å bli sunget om igjen av flere og flere. Dette var historien om en sang som dukket både opp i litteratur og i oral, som det heter, altså muntlig folketradisjon på 1870- og 1880-tallet. Sannsynligvis fra disse fjellområdene vi kaller for Appalachene, altså den fjellkjeden som går fra Georgia og så oppover mot New York på den østlige siden av USA. Sangen har avstedkommet videverdigheter innenfor all amerikansk moderne musikk, til og med jazzmusikere gjorde jo sine tolkninger, selv om vi ikke rakk å komme innom dem i denne sendingen. Men vi avslutter med en versjon som vi hører under her fra Filharmonien i Berlin, hvor Eric Bibb tolker nettopp In the Pines sammen med jazzmusikere som Fraser Fifield og worldmusikere som Ale Møller, svenske Ale Møller, og jeg må vel kanskje innrømme at jeg er med litt på gitar her selv også. Dette var historien om Black Girl in the Pines. Where did you sleep last night, my girl? Bak spakene finner vi Bobo Bjørnskjold, skrur fin lyd, Knut Reierstrud heter jeg. Vi høres om en uke, minus 57 minutter.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Flere personer er skadde etter en alvorlig front-mot-front-ulykke på E16 på Voss. En person var fastklemt, men er nå ute av bilen. Det skal være barn involvert ifølge politiet. Alle nødetater og et redningshelikopter er på staden. Vegen er stengt og kan ifølge vegtrafikksentralen bli stengt i mange timer. Store deler av Sør-Europa har i sommer slitet med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett er under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Men det brenner også nærere oss her i Norge, i et land som er kjent for å være både vått og grått, for i Skottland har det nå i 2 uker brunnet i nasjonalparken Kegorms. At det er tørke og brann i området som likner på Norge, må vi ta inn over oss, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Det er ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det er ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner i Frankrike og Spania, områder som er vant til at det er veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne i Norge i fremtiden, for eksempel. Klimaendringene de kommer til å treffe oss i tillegg. Det som har vært normalt av branner i Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det er vi nødt til å forberede oss på.
0: Høglytt heiing blant foreldre på Norway Cup er blitt mer vanlig de siste årene, men det er ikke alltid en fordel at foreldre følger med fra sidelinja, mener psykolog Line-Marie Warholm. Flere titals tusen foreldre, besteforeldre og søsken er på plass på Ekebergsletta for å heie denne veka. Warholm mener barna går glipp av noe når foreldre alltid er til stades.
2: Det å få være i det sosiale samspillet uten at foreldrene henger over skulderen, følger med, ser hva man gjør eller blander seg inn.
3: Høglytte målfeiringer med foreldre i front har blitt mer vanlig med året. En utvikling også leiinga i Norway Cup har sett.
4: Det er jo veldig hyggelig å se at barna blir fulgt opp og at foreldrene er ivrige. Så finnes det alltid en terskel der også.
3: Foreldre kan godt stille seg selv et par spørsmål før de dreier på cup med barnet, mener Warholm.
2: Hvorfor er jeg her? Er jeg her fordi jeg synes det er gøy å heie? Eller tror jeg virkelig at barnet mitt trenger meg? Og på hvilken måte? Og det jeg gjør nå, hvordan påvirker det egentlig barnet mitt?
0: Fra Norway Cup-leiinga hørte vi Kai Frydenlund Holm. Reporter var Helga Thunheim. Og til sist, Christian Grue vann

0: Norseman, som av mange blir skildret som verdens tøffeste triathlon. Crewet kom først i mål på Gaustatoppen etter rett i underkant av 10 timer og tok dermed sin andre siger på rad. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
1: Terrorangrepet i Berlin var rystende, men ikke overraskende, sier Høyres Arina Amir. Hun en av flere som ønsker et oppgjør med homofobi og islamisme blant muslimer. I stedet for aldersgrense på sosiale medier, bør vi bygge norske alternativer, mener en medieforsker. Men det mulig? FIFA-president Gian Infantino vil selge eierandeler av fotball-VM til private. Det slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier vår sportskommentator. Og hva vil K-pop-gruppen BTS si med å boykotte Grammy-prisene? Dette et utvalg av debattene og samtalene fra Dagsnytt 18 denne uken, som vi kan høre den neste timen.
2: Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet i Berlin. Men det faktum at det var en islamist som stod bak angrepet, var det ikke alle som skrev rett ut. Og nestleder i Høyre, Ola Svenneby, et innlegg på Facebook i går, så kritiserer du blant andre Tonje Brenna for å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som stod bak angrepet. Hvorfor mener du Brenna for eksempel burde ha gjort det med en gang i går?
3: Ja, altså det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet i Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som er grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av i Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for de angrepene.
2: Du tok et lite forbehold du, antageligvis, sa du.
3: Ja, altså jeg har sett at i etterkant så har det oppstått en debatt om hvorvidt jeg var for tidlig ute, og det helt, helt legitimt å mene det, men jeg registrerer at det flere av de samme som nå unnskylder seg med at man ikke visste jo tok stilling til at det var et terrorangrep i sine samme innlegg, og det vil jo være en spekulasjon det også. Og for all del det helt, helt greit å mene at man ikke visste, men nå bør man jo kanskje ha mer vant på mellom.
2: Tonje Brenna, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Hvorfor skrev du ingenting om hvem og hvilken ideologi som stod bak denne terroren?
4: Den aller første refleksen når vi hører om disse angrepene, og det var også min refleks i går, det jo solidaritet og sympati med de som rammes. Jeg er den første til å innrømme at jeg vet hvor redd man blir når noe sånt skjer, så det var min første refleks. Og så jo ikke det i motsetning til at vi helt tydelige på at denne type angrep, denne type vold, denne type holdninger har ingen plass i våre samfunn, enten det i Tyskland eller her hjemme. Radikal islam har ingen plass i vårt samfunn, så vi må klare både å slå ring om offrene og vise sympati og støtte, og samtidig jobbe hver eneste dag for å få bukt med disse holdningene og bidra til at folk kan leve trygge og frie liv.
2: Men sånn, visste du det ikke? Politiet hadde jo etterlyst terrorister som var en kjent islamist?
4: Gjerningspersonen var etterlyst da jeg delte min Facebook-status, men jeg mener allikevel det fullt mulig å si at den umiddelbare responsen det sympati og solidaritet, og samtidig at vi skal være tydelige på motivene bak og hatideologiene som ligger bak. Jeg tror det Svenneby og jeg helt enige om, det at vi må gjøre alt det vi kan for at Norge fortsatt skal være et fritt og åpent samfunn, hvor vi kan holde hverandre i handen på gata, passe på hverandre og sørge for at vi har både ytringsfrihet og demokrati. Og det vi må finne ut av fremover, det hvordan skal vi gjøre at flere mennesker kan leve enda tryggere og frie liv her i Norge. Jeg tror vi egentlig enige om de tingene. Og så spørsmålet bare, hvordan skal vi klare å bekjempe disse ideologiene, dette hatet i samfunn som vi jo har et ønske om at samtidig skal være åpne og fri?
3: Ja, jeg vil egentlig bare starte med å gi skryt til Tonje Brenna, som jo faktisk har lagt ut en statuspost etterpå hvor hun har vært veldig tydelig, forbilledlig klar og tydelig på disse tingene, på en måte som jeg også er helt enig i, og det synes jeg veldig bra. Men det jo likevel en pågående diskusjon fremdeles, hvorvidt man skal, hvordan man skal omtale dette. Og jeg mener jo at min frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, nettopp som bør handle om hvor utbredt synet som terroristerna har haft på skeive dessvärre har varit I en del miljöer. Och det hänger samman med en generell eller detta är min påstand, en generell beröringsangst I samhället för de temana som handlar om invandring, islamism, terror, men som kanske är speciellt stor på vänstersidan. Så jag är väldigt glad att tacknämlig för att Tone Brenna väljer att lägga ut för inläggen som en gjorde idag, men jag är likväl rädd för att det är en beröringsangst där speciellt på vänstersidan som gör att dessa debatterna blir vanskliga att ta varje gång detta är tema.
2: Brenna, hur ska det på vänstersidan sörge då för att det inte har beröringsangst mot islamismen?
4: För det första så menar jag att vi inte har beröringsangst, men att vi tvärtom är väldigt tydliga på att detta kan vi inte acceptera I våra samfund. Men så tror jag faktiskt att jag vill dra det ett tak längre än det Svenneby gör och säga att detta är inte bara, även om det är stort ansvar för politikerna både på höger och vänster sida och vara tydlig på detta, men det är också de miljöerna där det finns hållningar som detta sitt ansvar att få bukt med denna typ av hållningar. Folk som är aktiva eller träffar på folk I miljöer som menar att demokrati inte är viktig eller likestilling inte är riktig eller att det att vara homofil är galt, de har också ett ansvar för att vara med och ta ett uppgör med dessa hållningarna. Så detta är vårt felles ansvar och jag är helt enig med Svenneby. Vi må vara tydliga på och fördöma också ideologierna och hållningarna bak dessa angreppen. För där Ola Svenneby startar är helt enig. Detta uppstår ju inte I ett vakuum. Det är inte en tillfällighet, det är inte naturkatastrofer. Detta är tøffe miljøer som vi må få hull på, fordi vi vet at de ute etter blant annet noen av de aller mest sårbare og utsatte I vårt samfunn allerede, homofile, skeive, transpersoner, spesielt de siste årene.
2: Svenneby, du var så opptatt av at det var viktig at Arbeiderpartiet var ærlig om også dette, fordi de har vært så opptatt av at det skal være ærlighet rundt hvem 22. juli-angrepet rammet. Hvorfor det så viktig at Arbeiderpartiet det?
3: Nei, det som viktig at vi dessverre har en del erfaring med diskussioner I samhället vårt om hur vi hanterar terrorangrepp och en av de lärdomarna som vi drog allt för sent efter 22 juli var att hur man omtaler den ideologiska bakgrunden och vem som är målet för det angreppet är viktig. Det gäller denna gången också och det bör vara en av de viktigaste lärdomarna. Men jag menar att det är helt upplagt att det finns en beröringsangst. Och det finns många exempel på det. Du ser det allerede nu hur någon för exempel drar nå paralleller till det som är KRFs flaggvedtak eller Pride-debatten I Norge som om det på något är en att man snackar om allt annat än en motivation för angreppet och som har extrema islamister blir radikaliserade I Dagsnytt 18 studio. Man ser det ved behovet for å sammenligne. Hver gang noen peker på et slags islamistisk miljø, så kommer alltid svaret, ok, hva med kristenkonservativ på Sørlandet? Som om bedehusmiljøet på Sørlandet en ekvivalent som skjedde I Berlin. Du ser det hvordan diskusjonen nå umiddelbart ender opp I en diskusjon om islamofobi. Altså, jeg helt enig at dette en diskusjon som må føres på en måte som ikke leder til fordommer mot muslimer. Men akkurat nå, så bør vi kanskje hovedlinja I den diskussionen være hvordan vi forhindrer at homofile skjeve blir meidende og gjort til skyteskiver. Så det ganske mange tegn her, synes jeg, på at samfunnsdebatten generelt, men venstresiden spesielt, har en berøringsangst I flere av disse temaene, som ja, ikke gjør at, som gjør at man kan stå I debatten på samme måte som Tone Brenna gjør nå, men som gjør at vi ikke får de viktige debattene I etterkant angrepet. Så at hvilket ansvar har de religiøse lederne? Hvordan skal vi motarbeide dette når det en minoritet I storsamfunnet vårt som dessverre skiller seg ut negativt når det kommer til homofile rettigheter, men hvis man ikke klarer å gjøre de viktige distinksjonene på forhånd og klare å komme de erkjennelser på forhånd så vil man heller ikke kunne klare å ta den debatten og det det til slutt det skjeve som kommer til å betale prisen for.
2: Brenna, hvordan tar dere Arbeiderpartiet tak I dette?
4: Jeg tenker en av de veldig viktige tingene vi har lært etter 22. juli, det for det første at vi må snakke ærlig om motivene og ideologien bak, men også at vi må gjøre flere politiske og strukturelle grep. Nå har vi nettopp fått på plass et senter for arbeid mot ekstremisme og radikalisering. Det mener jeg bra, for det gjør at flere deler av tjenesten vår bedre rustet. Vi gjør mer for å beskytte barn og unge på nett. Vi vet at det et av de stedene PST forteller at spesielt unge blir radikalisert veldig, veldig effektivt. Og vi tar flere grep for å styrke innsatsen mot falske nyheter og desinformasjon, som jeg mener viktig bestanddel av dette. Men så mener jeg også at, ikke bare som Svenneby sier at man må diskutere dette etter at et angrepp har funnet sted, men hva med alle de andre dagene? Hva med før det finner sted? Hvor da engasjementet for å diskutere hvordan vi får bukt med disse handlingene? Når angrepet har skjedd, så det jo for sent. Det ikke for sent å forebygge det neste. Men vi bør også hver eneste dag hele året, også når ikke angrepp har funnet sted, diskutere hvordan sørge for at færre mennesker opplever at de må eller vil ty til vold for å få bukt med enkeltmennesker som naboer, kollegaer, bor I nabolagene, men ser litt annerledes enn deg selv. Det også et felles ansvar vi har som politiker.
2: Okay. Det var I hvert fall en effektiv start på debatten. Dette nestleder I Høyre, Ola Svenneby. Takk også parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. De store tech-gigantene gjør at både foreldre og myndigheter kan føle seg ganske hjelpesløse når det gjelder å ha kontroll på sosiale medier, og da særlig barn og unges bruk av sosiale medier. Nå må vi tenke større enn aldersgrenser på sosiale medier. Hvorfor stenger barna ute fra dårlige tjenester når vi kan bygge bedre? Det spørsmålet stiller du I Aftenposten, Tellef Solbakke-Rabe, prosjektleder I Fritt Ord og Aftenpostens spaltist. Du ikke imot aldersgrenser på sosiale medier, men du mener vi må tenke større. Hva innebærer det?
5: Det helt riktig. Jeg synes vi burde være mer ambisiøse. Hvis vi snakker om skadelige tjenester og de negative sidene ved et forbud, hva skal egentlig til for å lage tjenester som bedre, som tjener norsk interesse og den norske offentlige samtalens interesse, og som sikrer at unge også kan delta I den offentlige samtalen, og ikke minst kunne kommunisere med hverandre på en trygg og fin måte. Så den store nyheten her, og som egentlig ikke en fersk nyhet, at EU har vedtatt et regelverk som åpner for at det blir mye lettere for eksempel norske eller andre europeiske aktører etablerer seg og bryter opp monopoler til for eksempel TikTok.
2: Mm. Så etterlyser du en ny generasjon Zoom-tilbud som ligner på strukturen til e-post. Kan du forklare hvordan det skal fungere?
5: Ja. E-post bygd på såkalte åpne protokoller. Det gjør at selv om du foretrekker Gmail, eller du foretrekker Outlook eller Proton, så kan du sende e-poster til alle. Så det en klient som tjener masse forskjellige tjenester, og du kan da lage gruppesamtaler med flere på kopi som har ulike e-posttjenester. Og samme type teknologi kunne man også hatt for sosiale medieplattformer, som sikrer at man for eksempel kunne hatt gruppechatter, selv om noen primært foretrekker Facebook, og andre foretrekker TikTok. For eksempel.
2: Egil Arf Tarim, du gründer og produktansvarlig for HUD. Det et norsk alternativ til de store plattformene. Hvorfor startet dere HUD?
6: Jeg var jo egentlig for å lage et sosialt medium som sosialt igjen. Da. Det jo ikke så veldig mange som får et rikere sosialt liv av å bruke for eksempel Facebook eller TikTok. Så vi ville lage et sted der man faktisk interagerte med de man vil interagere med, om det venner eller familie eller kommune eller nabolag, idrettslag, den type ting.
2: Hvorfor ikke dere på det som Telefair kaller for åpne protokoller?
6: Det egentlig to grunner til det. Det kjedelige svaret at det handler om prioriteringer. Vi et veldig lite selskap, stiftet det for drøye to år siden, og har omtrent null ressurser, målt opp mot det store I USA, så vi må prioritere veldig hardt hva vi gjør. Og vi har ikke rukket å komme dit enda, men vi har diskutert det. Det noe jeg synes spennende. Mm. Det andre jo at vi har jo bare verifiserte brukere. Så alle på HUD har jo verifisert seg enten med VIPs eller BankID I Norge. Og det gjør at det da skulle åpne opp helt for at det kan komme innhold fra andre plattformer eller brukere, litt mer komplisert enn for de plattformene som helt åpne. Vi tror det kan løses, har jo diskutert litt med Tellef nå og fått mye gode innspill på det, men det litt mer komplisert da. Mm.
2: Rabe, hvorfor mener du at dette her vil forbedre den digitale offentligheten?
5: Det to hovedkomponenter til hvorfor dette ekstremt viktig. Og det første at vi skal kunne kommunisere trygt og sikkert med hverandre på norske servere, der vi har full eierskap og kontroll over egne dataene for norsk juridistriksjon. I motsetning til for eksempel amerikansk juridistriksjon, der man kan hente ut dataene uten kontroll. Så en ting rett og slett sikkerhet, og det handler om grunnleggende informasjonsbehov som gruppesamtaler og det å kunne bli invitert på fest.
2: Mm. Men ikke nødvendigvis feeden, yes. Hvor det liksom ramler inn alt mulig rart?
5: Ja, yes, så det andre komponentet, det nettopp en feed, der man kan ha innsyn I hvordan algoritmer opererer, altså hva type innhold vektes høyt, hvem ser hva, og der man for eksempel kunne prioritert journalistikk eller lokale nyheter over virale videoer fra utlandet. Og det jo designvalg, ikke sant? Og det å kunne ha en norsk aktør som for eksempel HUD, som kan tilby noe som et alternativ, da, det hadde vært fantastisk. Og grunnen til at jeg var en av de aller første I Norge som registrerte meg til HUD, fordi jeg nysgjerrig på ditt konsept og heia på selskapet, det var nettopp fordi det løser mange av mine utfordringer. Men grunnen til at jeg fortsatt bruker metasidetjeneste, altså Facebook og Messenger og Instagram, jo nettopp fordi det der venner nær vår familie og jeg vil ikke forlate disse gruppechattene. Jeg vil gjerne være invitert på fest, for eksempel. Så, men dette nye EU-regelverket åpner altså opp for at det blir veldig mye lettere å ta med seg datene sine fra en tjeneste til en annen, og ikke minst at tjenestene skal kunne snakke sammen, slik at vi kan velge ulike tjenester og likevel kommunisere godt, og derfor så gjenstår det bare for politikerne å sikre at dette ikke havner bakerst i EØS-køa, men gjerne prioriteres høyt.
2: Mm. Tarjei, er det helt sett mulig for aktører som dere da konkurrere med de store internasjonale plattformene?
6: Det kommer litt an på hvordan vi definerer konkurrere. Jeg vet ikke om vi klarer å utkonkurrere, eller det tror jeg ikke, men jeg tror vi kan skape en nisje eller et eget marked for de som litt opptatt av det, og at det kan være flest, altså nok brukere til at det interessant å være der. Men så jo dette som skjer i EU noe veldig spennende også, fordi som Tellef sier så det veldig mange som ikke helt gidder å bruke HUD, for det så stor flytteinnsats som må til. Så hvis den flytteinnsatsen blir lavere, så tror jeg veldig mange kan være åpne for å bruke det, og da etter hvert flytte mer og mer av den dagligdagse kommunikasjonen over til HUD.
2: Mm. Hva tenker du om det? Er det realistisk at norske plattformer kan bli reelle utfordrere?
5: Ja, i veldig mange formål, men det viktige her å si at jeg mener ikke at vi skal forby TikTok, eller forby Snapchat, eller Facebook, men kostnaden om å forlate disse tjenestene er for mange for høy. Den kan fortsatt eksistere side om side med andre tjenester, men det at vi har gode norske alternativ, europeiske alternativ, der vi har kontroll på egne data, og der vi fortsatt kan kommunisere godt sammen, det er sentralt, og det tror jeg virkelig vil være mulig i ganske nær fremtid, hvis man sørger for at EU-regelverket innføres i Norge.
2: Hvordan ser du for deg fremtidens Zoom-landskap, Tarjei?
6: Jeg håper jo at det skjer noen endringer, og jeg håper at folk bruker mindre tid på sosiale medier. Det er veldig negativ, eller dyster lesning å se effekten av kortformatvideoer og alt som skjer på sosiale medier, avhengighet, effekten på spesielt yngre, men også voksne. Jeg synes det kjempetrist når jeg ser foreldre som ikke klarer å ha en samtale med barna sine. Det ikke det bare på noen sosiale medier, men telefoner generelt. Men jeg håper at folk generelt begynner å leve litt mer ekte, og mindre på de digitale flatene.
2: Mm. Hvordan ser du for deg denne konkurransen fremover da, med tech-gigantene?
5: Jeg deler ditt syn på sosiale medier generelt, men vi vil jo også gjerne diskutere sammen da, og det altså, vi må nødt til å ha en velfungerende offentlig samtale også, der vi diskuterer viktige spørsmål. Det må finnes et sted der det kan finne sted, og når de fleste aviser har lagt ned kommentarfeltet sine, som NRK har gjort, nettopp fordi det var for få som deltok, det var for lav kvalitet, det var for vanskelig å moderere, så er spørsmålet hvordan vi kan tilrettelegge for en bedre og sunnere offentlig samtale, i tillegg til disse grunnleggende kommunikasjonsbehovene vi har.
6: Da må jeg bare si at jeg tror den eneste løsningen på det, som jeg i hvert fall ser, er verifiserte brukere. Det er et helt annet klima på HUD enn omtrent alle andre steder. Det er ganske bra på LinkedIn nå, men det at du er verifisert om å bruke ditt ekte navn, gjør at du har et helt annet klima digitalt. Så det tror jeg er sånn du oppnår det da.
5: Det er helt enig at det er viktig, og jeg vil helst være på en sånn type tjeneste selv, men samtidig så bør det finnes andre tjenester der man kan være anonym, og det argumenterer for at vi har mange konkurrerende tjenester, men som likevel kan kunne snakke sammen.
2: Ja, og det skal bli spennende å følge med videre fremover. Takk skal du ha, Tellef Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens spaltist, og Egil Arv Tarjei, gründer og produktansvarlig i HUD.

0: Flere muslimer etterlyser et sterkere internt oppgjør mot homofobi og islamisme etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin I helga. Alt tyder på at det var en islamist som sto bak angrepet. I en ytring I NRK skriver du, Arina Amir, du bystyrerepresentant I Oslo fra Høyre, at man ser det samme hat I Oslo og I Norge. Hvordan ser dette hat ut?
1: Jeg skriver I kronikken om et feigt hat, og så kan man jo spørre seg hva legger egentlig et feigt hat. Med et feigt hat så mener jeg at jeg synes det feigt å skyve religionen foran seg for å legitimere sitt eget hat. Jeg synes det feigt å sparke nedover, og jeg synes det feigt at man latterliggjør andre mennesker og hater dem, bare fordi at de annerledes enn deg selv. Og så kan man jo si at dette et særegent problem enten for Tyskland, eller for USA, eller for Frankrike, men det det ikke. For dette hatet eksisterer vel så mye I Norge og I Oslo. Og jeg selv har møtt gutter med innvandrerbakgrunn som vokser opp I Oslo Øst med å hate. Med å latterliggjøre først de som homofile, så utvikler denne latterliggjøringen seg til å bli fordommer. Disse fordommene utvikler seg til å bli mobbing, og den mobbingen utvikler seg ytterst konsekvens til å bli et hat. Et hat som tar livet av uskyldige mennesker. Og det denne typen ideologi, denne typen hat, og denne type tankegods vi som samfunn nødt til å ta et oppgjør med.
0: Ja, hvilket ansvar har ledere I norske muslimske miljøer I å rydde opp I dette hatet da?
1: Man har et enormt ansvar. For eksempel så det veldig viktig hvordan vi omtaler folk som annerledes enn oss selv, folk som skeive. I vårt Oslo I mai 2018 så sier en høytstående imam sammen med en representant fra et muslimsk nettverk, og jeg siterer, «Den som praktiserer homofili begår en synd og må be om en tilgivelse fra Gud». Sitat slutt. Og forstanderen I det islamske forbundet uttalte til Dagbladet I 2008, og jeg siterer, «Homofili en synd og bør kureres». Sitat slutt. Og man kan påstå så mye man vil, at man jobber med dialog, at man jobber med holdningsendring, men det disse uttalsene som florerer I det muslimske miljøet, og det disse uttalsene vi må få bukt med.
0: Nå har vi ikke interessert akkurat de her til å komme og utdype da, hva de mener rundt dette, men Hashim Abdi, du stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og I VG etterlyser også du et internt oppgjør blant norske muslimer. Hvordan skal et slikt oppgjør egentlig se ut?
2: Altså, jeg vil jo først starte med det som skjedde I Berlin, altså vise sympati for alle de menneskene som I vårt land nå redde, som var målskiver både I Oslo I 2022 og I Berlin nå forrige lørdag. Og så min kritikk og mitt budskap egentlig at hva skjer etter terroren, altså den dialogen, den diskusjonen vi skal etterpå, hvordan stopper vi radikalisering fra å skje, og der mener jeg at muslimer og det muslimske samfunnet har et særlig ansvar, ikke at muslimer I Norge har et kollektivt ansvar for det som skjedde, men at vår samtale, vår dialog, de stemmene vi har et ekstra ansvar all den tid disse menneskene kommer fra det muslimske miljøet. Det første omgang etterlyser egentlig bare en åpen og ærlig diskusjon på de fordommene som får gå umotsagt I det muslimske miljøet til tider, og noen stemmer som tør å imøtekomme det.
0: Faruk Terzic, du styreformann for Muslimsk Dialognettverk, som representerer flere islamske kultursenter og moskéer, blant annet det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina, hvor du selv imam. Hva gjør dere for å motvirke homofobi og islamisme?
3: Vi fokuserer på de generelle islamske regler, og det ikke noe hat, ikke blande I andres religion, I andres måte. Man lever på, respekter andre, var tydelig, sett grensene når du snakker med noen, at du kan ikke snakke veldig mye om deres egne private saker. Så vi snakker også om generelt om rettferdighet, menneskeverd, menneskerettigheter, snakker om etikk og moral, og hvordan man skal forholde seg til andre mennesker, selvfølgelig på en fin måte.
0: Arina Mir, hvor mye ansvar skal norske moderate muslimer måtte ta da for radikale islamister?
1: Jeg mener at man har et særskilt ansvar som muslim for å ta avstand og ta et oppgjør med denne type tankegods, for det begynner et sted. Hatet begynner ofte hjemme. Det starter med hvordan foreldre omtaler homofile på, hvordan vennene dine omtaler homofile på, hvordan muslimske lærde omtaler homofile på. Og en gjennomgående ting I en rekke miljøer at homofili en synd. Det det en rekke muslimske lærde omtaler også. Og jeg skal ikke si meg uenig I at islam og kristendommen sier at homofili en synd, for for det gjør de. Men det å baksnakke, også en synd I islam, det å utøve vold en synd, det å slå andre, forfølge andre, og drepe uskyldige mennesker enda større synder. Men disse tingene omtales ikke som en synd. Og jeg mener at vi må være forsiktige med å hele tiden rette pekefinger mot homofile eller skjeve, fordi at vi som mennesker syndere. Vi alle som sitter I et rom også syndere. Alle mennesker syndere, så hvem egentlig vi til å dømme andre?
0: Terzic, hva det du som imam forkynner da om homofili under fredagsbønnen I din moské?
3: Det ikke vanligvis snakk mye om homofili. Det snakk litt om historier, om hvordan det omtales litt I Koranen og sånn, men vi må fokusere på hva som skjer akkurat nå. Det en sårbar gruppe som angrepet, som det mye hat mot dem, og vi må som mennesker reagere på det og si at det ikke lov, det ikke bra, det ikke bra å utsette folk for hat og vold bare fordi de mener noe annerledes, eller deres livsstil forskjellig fra oss, for eksempel.
2: Så jeg synes denne liksom teologiske debatten kanskje en liksom liten avsporing fra det vi I utgangspunktet burde snakke om. Altså dette ikke en teologisk debatt, det noen demokratiske, liberale verdier vi har I dette landet. Folk skal få lov til å gå ut I gaten våre, feire den frie kjærligheten og føle seg trygge uavhengig av hva du privat gjør I bønnerommet ditt. De spillereglene der burde være universelle for alle, litt uavhengig om du heter Abdi som meg eller Kevin Larsen. Og det egentlig den debatten jeg ønsker, ikke nødvendigvis en teologisk en, men heller dette de spillereglene. Vi har et liberalt demokrati. Folk I Norge skal få lov til å holde hverandre I hånda I Karl Johan, føle seg trygge, ikke bli møtt med hets, og ikke være redde når de går I Pride Talk.
0: Og så sier du også til VG at det ingen I det muslimske miljøet som ønsker å være den som rekker opp han og tar denne debatten. Hvorfor ikke det?
2: Altså, jeg sier også I den samme saken at jeg føler et særlig ansvar fordi jeg stortingspolitiker med muslimsk bakgrunn, og jeg vil veldig gjerne være foruten det ansvaret, men all den tid de menneskene som kommer fra dette miljøet hører på meg litt ekstra med min bakgrunn, så føler jeg det ansvaret, og for de menneskene jeg har møtt for meg selv som har deltatt I Pride-debatten tidligere, så det en ekstra belastning I den forstand at det kan være mye sosial kontroll, det mye hat, jeg har mottatt trusler selv, de som nære meg, jeg har mottatt mye hets. Det krever mye for de enkeltpersonene som rekker opp hånda, men nettopp derfor det viktig å ta den debatten. En av de tingene jeg sier I saken som jeg litt redd for at dersom vi ikke tar dette oppgjør internt, så kommer eksterne krefter til å bruke dette som brekkstang for å spre mer hat, mer rasisme mot etniske minoriteter, og spesielt muslimer.
0: Terzic, hva tenker du dere kan gjøre for å ta den?
3: Vi jobber veldig mye gjennom dialog. Vi som religiøse ledere særlig har veldig god samarbeid, og vi hadde en lang dialog med skeive ledere, vi som religiøse ledere fra forskjellige retninger I Norge. Så jeg tror det sjelden at Norge I mye bedre situasjon enn andre land når det gjelder samarbeid mellom religiøse ledere og også skeive ledere. Så jeg ser veldig positivt på det. Selvfølgelig de tingene som skjer I verden nå I Berlin, det veldig trist, men vi I Norge tar det kanskje bedre enn i andre land. Jeg føler at det mye god vilje blant oss, blant religiøse ledere, muslimene, også, og det veldig trist å se at noen ikke sant, angrepet bare på grunn av legning eller andre ting. Så vi har veldig som menneskelig tilnærming med sympati, med at alle mennesker like, alle likeverd, okay. Og det det som vi fokuserer på.
0: Mener du de moskéer gjør nok, Amir?
1: Absolutt ikke. Det et lang vei å gå før vi når målet om et samfunn med frie verdier, hvor alle kan leve livene sine på sine premisser uten sosial kontroll.
0: Men hva forventer du da?
1: Jeg forventer at man skal snakke mer åpent om det, men også at familiene tar litt ansvar selv, fordi at de samme menneskene som går ut og roper ingen rasister I våre gater, som står I bresjen for å forebygge islamofobi, også de som bidrar til mest homofobi. Og Arnold Føvland sa jo at du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Mens når muslimene offrene, så kjemper man ut mot urettferdighet. Mens når en skjev bror eller søster offre, så vi årsaken til det. Og derfor vi desto viktigere at man tar et oppgjør med hatet, både i moskeene, men også i familien, og revurderer hvordan man omtaler andre mennesker som annerledes enn oss selv.
0: Og hvordan skal man ta i det, og hvordan skal man snakke om det? Hva...
1: Vi nødt til å ha litt mer åpen dialog rundt dette, at man må snakke om at vi må respektere hverandre på tvers av ulikhet, på tvers av på en måte uenighet, men også at vi får bukt med islamismen, at vi får bukt med denne ideologien, for den begynner også et sted. Mm. Og etter min mening så de største islamofobene islamistene, og hvis ikke muslimer selv tar avstand fra dem, så vil det til slutt ikke være noe, eller de høyre ekstreme ønsker ikke at det skal være noe fin linje mellom de to. Mm.
2: Jeg tror en av de fine tingene en av de fine tingene ved den diskusjonen som har vært nå den siste uken er hvordan det er styringsparti, altså de sentrum som har tatt initiativ til den store debatten, hvordan vi ikke har latt de ytterliggående kreftene ta enten debatten om innvandringspolitikk litt i forlengelse av det terrorangrepet, eller venstres, eller ytterliggående folk på venstresiden, men ei heller tatt det i sentrum. Og så er jeg langt på vei enig i veldig mye av det Amir her sier, og så er det jeg har veldig forståelse for at dette kan oppleves som en slags moralsk pekefinger for veldig mange. Altså du som muslim må i det ene minuttet oppleve rasisme, og så må det andre sekundet ta avstand fra et eller annet terrorangrep du ikke har noe med å gjøre. Men jeg tror den der balansegangen i diskusjonen, at vi kan i første omgang, altså vår tankerekke burde være sympati med de som er berørt, knallhard motstand mot islamisme, islamistisk terror, og i andre omgang bekjempe all hat, uavhengig av hvilke grupper som opplever det, og i den rekkefølgen. Det tror jeg er viktig for.
0: Hva er det viktigste du kan gjøre da, som stortingspolitiker?
2: Altså det viktigste jeg kan gjøre, det er å ikke bare snakke om de kreftene som får folk til å føle seg utrygge i Norge og Europa i dag, i morgen, men hver eneste dag i min periode fremover, sørge for at debatten løftes i de miljøene som hører på meg litt ekstra, men tilsvarende ansvar har også alle andre muslimske aktører som har en eller annen plattform. Det er mitt budskap på det.
0: Tror dere det nå? Dette her kan være et vendepunkt? Kan det skje noe?
1: Kanskje, jeg håper jo det.
3: Vi har stor håp.
0: Takk skal dere ha, Arina Amir, bystyrerepresentant i Oslo fra Høyre, Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Faruk Terzic, imam og styreleder i Muslimsk dialognettverk.
4: Private investorer kan få muligheten til å investere i fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil. Han har planer, altså, det ble kjent i går kveld, om å opprette et kommersielt selskap som samler rettighetene knyttet til blant annet sponsoravtaler, billettsalger, lisensavtaler, TV-rettighetene, og så vil han lede dette selskapet selv. Og så er da familien til Trump, svigerfamilien, involvert. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, hva er begrunnelsen til FIFA-presidenten her?
5: Mer penger er den korte versjonen av forklaringen. De et sted mellom 130, 150, 160 milliardene som FIFA har tjent i hvert fall på mange måter suksessfullt VM denne sommeren, er åpenbart ikke nok. Infantino har åpenbart jobbet med disse planene en stund. Ingen andre utenom den kretsen du antydet har visst om dette før forslaget kom i går, inkludert de største medlemsstatene, de største kontinentale forbundene. Så responsen på dette har vært ganske unisont negativ, men det virker ikke som det affiserer FIFA-presidenten overhodet.
4: Hvordan planlegger han å skaffe seg støtte til prosjektet? Og vi vet jo om dette fordi for eksempel har det danske fotballforbundet vist frem brevet de har fått da om å svare innen den og den datum de støtter dette her.
5: 19. september er fristen som er satt. Hvis man sier ja og vil være med på dette, så har man blitt lovet en utbetaling til hver medlemsstat som er positive på rundt 200 millioner kroner mot de 80 millionene man ellers ville fått, og det får man allerede i januar. Det er klart, for mindre forbund særlig, som Infantino har vært veldig flink til å pleie, så kan dette umiddelbart være fristende. Problemet man vet ikke hva man går inn i. Det åpenbart et veiskille for den internasjonale fotballen, derfor reagerer så mange.
4: Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Hvor mye penger det for FIFA og Infantino å tjene på dette da, og få inn noen private investorer?
6: Nei, det har jeg ikke peiling på. Det sikkert store beløp, men jeg tror vi må utvide horisonten litt. Jeg ser på det her som et slags forhandlingsutspill da. Men det vi mest interessante, det jo at inn FIFA eller inn fotballen, så det en underliggende konflikt mellom særlig de store europeiske landene og nesten resten av landet, resten av verden da. Det litt interessant å se på pengestrømmene i den internasjonale fotballen, og hvis de sammenligner strømmene i den internasjonale klubbfotballen, så går det mer og mer fra resten av verden og inn til de fem store i Europa. England, Tyskland, Spania, Frankrike og Italia. Da. Mens ser vi på måten FIFA fordeler inntektene på, så det likt. Nå det forslaget å øke det til 20 millioner US-dollar, sånn som Jan-Petter snakket om. Dette startet jo med Blatter,
4: tidligere FIFA-president.
6: Ja, ja. Han opprettet jo et fond som gjorde at alle land fikk like mye da. Og det var jo ingenting å regne for Tyskland og England, ikke sant? Men for små land i Afrika og resten av verden så var det store beløp. Og det her, ikke sant, som har blitt 200-250 millioner kroner, det ganske mye det, ikke sant? Så jeg skal ikke kalle Infantino sosialist, det han absolutt ikke. Og det kan sikkert si veldig mye stygt om han da. Men han har jo skjønt noe med den fordelingen at det her, skal du gjenvelge, så skal du som styre FIFA, så må du få med det flertallet. Og så det jo sånn at FIFA, det jo en demokratisk organisasjon. Hvert fotballforbund har en stemme. Så det betyr at Gibraltar har like mye makt som Tyskland og Frankrike og alle de store nasjonene, ikke sant? Og derfor så skjønte han jo det, det lærte han jo av Blatter. Skal du bli gjenvalgt og komme til topps og bli på topps, så må du flørte med de små nasjonene. Og så kan man jo spekulere i hvor gode de intensjonene er, og så videre, ikke sant? Og det er også interessant at det første han foreslo, det var å utvide World Cupen til 48 land, og nå skal han igjen øke den til 64. Og da det litt interessant å se på historien. Altså, det startet jo med 16 lag for noen 10 år siden, ikke sant? Og hver gang det har vært foreslått å øke antall lag, så har Europa vært imot det, vært veldig bekymret for det, og det jo på grunn av kampprogrammet, særlig til de store klubbene i de store nasjonene, ikke sant? Så jeg skal liksom skjønne bakgrunnen for det her, så tror vi må ta inn over det perspektivet, liksom ikke bare liksom fokusere på Infantino gal eller ikke. Det kan godt han det for alt du vet. Eller han det neppe, han smart.
4: Ja, vi sa ingenting.
6: Nei,
4: men la oss høre med deg, Jan-Petter Saltvedt, med oss i Tønsberg. De som skal investere i dette, kan vi stole på? Det Infantino har sagt, at de skal ikke få noe sportslig innflytelse. Det er snakk om å skaffe seg større økonomisk handlingsrom. Da. Det jo allerede en milliardindustri, så hvorfor ikke gjøre den enda mer til sånn offentlig-privat, eller offentlig er det jo ikke, det jo faktisk en frivillig organisasjon dette her.
5: Ja, det det er, og det det det har vært siden starten, og det sånn all fotballen er bygd opp. FIFA skal jo i prinsippet, og fra starten være et rent sekretariat som skal arrangere disse turneringene som man enig om å ha, få inntektene og fordele dem, som Marianne er innom, til medlemslandene, ut fra en mal man har vedtatt innenfor dette på papiret demokratiet. Her bryter man helt med det ved å si at vi skal ha inn private investorer som skal være med på dette, og da ligger jo nødvendigvis i kapitalismens natur, like det eller ikke, at de som kommer inn ønsker å tjene penger som fotballen fram til nå har fått selv, og det er klart ingen demokratisk kontroll på samme måten kommer jo til å være over det selskapet som de ønsker å opprette. Hvem vet da hvorfor man ønsker å utvide antall nasjoner i et VM? Når skal det spilles? Hvilket land skal ha det? Skal man ha det annet hvert år når det så lukrativt? Hvorfor bare ha det hvert fjerde? Konflikten mellom FIFA og i hvert fall Europa har vært ganske betent fram til nå. Vi så det under VM. Nå går det mot en noe man nesten kan kalle en ren borgerkrig innen verdensfotballen.
4: Så altså det europeiske fotballforbundet reagerer negativt, det gjør også EU-kommisjonens idrettskommissær. Har du noe tro på boykott?
6: Nei, det tror jeg ikke på. Altså det jo en kamp om tid, rett og slett. Ikke sant? De store klubbene er jo sur for at World Cupen tar så stor plass og vil rydde plass til sine turneringer. Og han vil jo prøve en annen ting som ikke har vært nevnt her, men det er jo det at han vil jo erstatte Champions League med en sånn FIFA sin World Cup, øke den, ikke sant? Og vil få komme mer kontroll over det her. Og jeg tror ikke det blir sånn at det blir solgt, altså, men at det kommer til å skje endringer, det tror jeg.
4: Men tror du noen kan stå imot og si nei, vi er ikke med på det?
6: Altså, han får flertallet med seg langt på vei da, fordi at, som sagt, det er demokrati, hvert forbund har en stemme. Og har du Afrika pluss Asia, og så trenger du 5 land i Karibien, så har du flertall, ikke sant?
4: Ja. Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU, takk skal du ha. Jan-Petter Saltvedt, sånn helt kort, tror du noen klarer å stå imot da, Arland?
5: Hvis de noen gang skal stå imot, så er det nå. Jeg ikke helt enig med Harry Arne der. Jeg tror faktisk Europa kan komme til å boykotte VM i fremtiden hvis dette går gjennom, og da har man et produkt som er verdt veldig mye mindre enn det både Infantino og Trump og alle hans svigersønner ønsker seg.
4: Vi har gjerne et bilde av rettsmedisineren som den strenge damen eller mannen i hvit frakk i obduksjonssalen, og som gir viktige bevis i rettssalen for krimsaker, gjerne drapsaker. Men dette er høyst grad virkelighet, og gjennom obduksjon så går det an å finne dødsårsak og sentrale bevis i krimsakene. I dag er det ikke noen standardisert måte å obdusere på i Norge i rettsmedisinens tjeneste, og det betyr at det gjøres ulikt over hele landet. Morgenbladet skriver om en sterk faglig uenighet blant rettsmedisinerne om hvordan dette bør innrettes i Norge. Arne Stray Pedersen, professor, overlege i rettsmedisin med Oslo Universitetssykehus. Hvorfor er det viktig, mener du, at det kommer noen nasjonale retningslinjer for hvordan vi driver med rettsmedisin?
7: Så rettsmedisin er et relativt lite fag. Det dør 3000, det dør ca. 45 000 mennesker i Norge hvert år, og ca. 3000 av de har politiet behov for å etterforske, fordi at det kan være en ulykke, eller drap, eller selvdrap, eller at det er plutselig uventet, og man trenger å få avklart om det har skjedd noe straffbart. Da trenger man en rettsmedisiner, en lege, til å gjøre en undersøkelse og avklare, er det skade, er det sykdom, er det funn som kan ha betydning for en straffesak. I dag så er det altså ingen sentral myndighet som sier noe om hvor omfattende skal den undersøkelsen være. Det sier ikke noe om hvem som skal utføre det, det sier ikke noe om hva slags kompetanse den som utfører det skal ha, og hva slags utstyr og infrastruktur den organisasjonen, altså sykehuset, skal levere. Og det gjør at det er veldig bekymringsfullt.
4: Hva er konsekvensene?
7: Altså konsekvensene er, når vi gjør en obduksjon ved dødsfall, så har vi én sjans. Vi har én sjans til å finne spor. Og det er ved obduksjonen, og hvis man ikke ser det man skal se, sånn som er der, alle sporene ligger jo i like, noen ganger kan det være vanskelig å finne, noen ganger er det nesten umulig å finne, men man må i hvert fall ha kompetanse til å se etter det. Og hvis du ikke har det, så går man glipp av det. Og da kan man feiltolke, man kan overfortolke, og det kan ende at man sier at noe er drap som ikke er drap, og man kan si at det er ikke skjedd noe galt, og så er det egentlig drap som er kamuflert.
4: Harald Aarseth, jeg regner med at vi alle er enige om at dette er fryktelig viktig bevis å få rett. Du har overlege patologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor du er med oss. Hvordan oppfatter du kvaliteten kvaliteten og hvor jevn den er for rettsmedisinen?
8: Jeg opplever den kvaliteten som ganske god, og, men jeg er enig med det Stray-Petersen sier, at vi trenger nasjonale retningslinjer for å få en standardisering på ting. Og det kan vi ønske, men til det han sier så kunne det høres ut som det er teknikken eller måten ting gjøres på som er så forskjellig. Det tror jeg ikke det er. Jeg tror at det varierende grad av de individuelle obducenter, hvor gode de er selvfølgelig, men jevnt over så har vi en ganske standardisert prosedyre. Det som er derimot veldig forskjellig, det er det som Oslo-miljøet, som vi kan kalle det, har lansert, at de vil ha en egen spesialitet i rettsmedisin, og det er en stor forskjell som vil skape store ulikheter, fordi at den spesialiteten er ikke noe spesialitet slik vi forstår begrepet medisinsk spesialitet i dag.
4: Fortell, altså den er jo i hvert fall spesialitet nok til at dette finnes, så vidt jeg har skjønt, i både Danmark og Sverige, og er foreslått i opp til flere rapporter, også i Norge, som ligger på helsedirektoratets bord. Så hvorfor mener du at ikke det holder til å lage en egen spesialitet i studiet?
8: Nei, altså, denne samlingen med utlandet, den har pågått i alle år på en måte, og det gjøres forskjellig her og der, alt mulig sånt, og jeg tror det er en avsporing, det er ikke så veldig interessant. Vi i Norge må klare å finne ut hva som er godt for den norske rettssikkerheten, måten vi skal gjøre det på. Og da er i alle fall det enkleste å påpeke, det er at Stray-Petersens miljø, de har mange som ikke er patologer, de har ikke en basis i patologi som vi har. Vi er patologer og har en spesialistutdanning i patologi, som gjør at vi har sykdomskunnskap. Det også inngår undersøkelser av skader i det, men i tillegg så har noen av oss da ved vår avdeling spesialisert oss på å gjøre rettsmedisinske obduksjoner, sånn at vi har omtrent et samme kompetanse som Stray-Petersen har, men han mangler totalt vår bakgrunn i patologi, der vi er mye bedre på sykdommer.
4: Ja, Arne Stray-Petersen, ta det først. Hvorfor mener du, som jeg har skjønt, at dere trenger, at vi trenger, at det finnes en egen spesialitet, akkurat som det finnes gynekolog og allmennlege og så videre, så kunne det da vært en rettsmedisiner?
7: Ja, altså det kunne, i gamle dager så kunne en lege gjøre forskjellige ting på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det kunne være fødselslege og kirurg, og det kunne være allmennlege, og det kunne være psykiater og kommunelege. Den tiden er over. Det er blitt spesialisert på godt og vondt. Det er litt kjedeligere for legen, det er litt bedre for pasienten eller for den døde.
4: Men her er jo pasienten død, ikke sant?
7: Så, ja, ikke sant? Så det er, men skal man bli god nå, så må man jobbe med det. Og det er derfor det er blitt en spesialitet i nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, at de som gjør dette, de må gjøre det på heltid.
4: Men er det ikke da bare å si at det er patologer da, som gjør det ofte, og som derfor følger med på utviklingen i faget?
7: Utfordringen er at patologifaget også utviklet seg. Så for 100 år siden så var det en selv da var det en diskusjon om patologer var egnet til å gjøre rettsmedisin. Men patologer i dag, de undersøker vevsprøver som samles inn av pasienter, og så sjekker man om det er sykdom, for eksempel kreft eller ikke. Og de gjør ikke i nevneverdig grad obduksjoner. Det er falt helt bort. Og det som er da, i tillegg, er rettsmedisinen blitt sånn at vi bruker mye bildediagnostikk, vi bruker andre typer analyser. Så det er ikke bare selve obduksjonen, men det er en helhet. Og du blir ikke god i dette faget på å gjøre det en gang iblant. Du kan ikke drive rettsmedisin på hobbybasis. Du må gjøre det hele tiden.
4: Harald Aarseth.
8: Ja, altså, den fremstillingen er helt feil. Altså, vi har en svær spesialisering i patologi, og av en stab på over 20 overleger ved vår avdeling, så er det kun 5 stykker som driver med obduksjon. Sånn at vi er spesialiserte på obduksjon på like god måte som Stray-Petersen, men han mangler stadig vekk vår patologibakgrunn og kunnskap om sykdommer. Sånn at vi driver ikke bare liksom og ser på vevsprøver og så tar en obduksjon av og til. Vi har en turnus der vi systematisk jobber med obduksjon og dekker Midt-Norge. Vi har selvfølgelig ikke så stort volum som Oslo har, men vi har nok til at vi har en høy kvalitet på det vi gjør. Og hvis du snakker om organisering, så kan man si at jeg så gammel at jeg begynte med dette før 1997. Frem til 1997 så var det en forskrift som sa at overleger i patologi er politiets faste sakkyndige. Jeg har hatt min praksis under den forskriften. Den ble avviklet fordi det var så mange patologer etter hvert som spesialiserte seg i andre ting, som Streiberusen sier. Og da ble det litt rart at de skulle være sakkyndige i rettsmedisin. Så det ble avviklet. Denne skulle erstattes av en liste over kompetente rettsmedisiner eller patologer som rettsmedisinskommisjonen hadde. Den listen tok det veldig lang tid å utvikle, og den har ikke fungert. Jeg spurte nå på et møte i vinter politiet i Trondheim om de brukte den listen. Hvilken liste? De har ikke hørt om den listen i det hele tatt. Sånn at de har fulgt den praksisen som den gamle forskriften hadde, og jeg har jo begynt mitt liv under den forskriften, og da er det klart at da er det den som videreføres. Så jeg har på en måte en autorisasjon som å være rettsmedisiner ut fra det gamle lovverket.
4: Harald Aarseth og, ja, og Arne Stray Pedersen, jeg tror ikke vi kan, vi klarer ikke å ta alle detaljene her, det skjønner vi jo alle. Ja. Arne Stray Pedersen, mener du at det er like bra å ikke være patolog, men å ha andre spesialiteter i bånd?
7: Så jeg mener det er en litt avsporing. Altså vi trenger statlige føringer på hva kreves. Hvis noen dør, blir funnet død i et mulig drap i midten og ikke i dag, så trenger kanskje politiet hjelp på stedet av en rettsmedisiner. Og da trenger vi en struktur, at helseforetakene får beskjed, noen må kunne levere den tjenesten.
4: Takk skal dere ha, ja. Arne Stray Pedersen, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, og Harald Aarseth, overlege patologi Sankt Olavs Hospital i Trondheim. Så får dere ta mer på kammerset, og så kommer vi tilbake når det kommer noen flere resultater.

0: BTS, koreanske gruppen, en av verdens aller største popgrupper, trekker seg fra verdens kanskje viktigste musikkpriser, nemlig Grammy-utdelingene i USA. Guttene i popbandet protesterer mot en ny kategori som blir lansert for neste år, asiatisk musikk. Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, blant annet her i NRK. Hvorfor skaper denne kategorien så sterke reaksjoner?
1: Det er første gang Grammy-utdelingen skiller ut en språkgruppe og en region i en egen popkategori. Man har kategorier for nasjonal musikkbaserte egne sjangere, latinsk musikk for eksempel, som da også er sjangermessig forankret i Latinamerika. Men dette er første gang man har en popkategori hvor du skal komme fra den regionen og bruke asiatiske språk da, som er en et av kriteriene her. Og det kommer jo på et tidspunkt hvor særlig koreansk pop, men også popmusikk fra Kina og Japan, som er veldig sjangermessig likt vestlig pop, er enormt stort og på et skikkelig, skikkelig oppsving. Mm. Og da skal man liksom lage en ny kategori for det.
0: Nå er vel BTS så store at de vil vel kunne kvalifisere til de helt vanlige største prisene, beste gruppe, beste album, beste alt?
1: De ville gjort det, og de bruker også engelsk som hovedspråk, så de hadde ikke nødvendigvis kvalifisert til denne asiatiske popkategorien i det hele tatt. Så jeg tror de reagerer mye på vegne av andre artister fra sitt område, da, at de synes at dette er... som ikke de har sagt, men som noen kommentatorer i USA har kalt det, en form for segregering.
0: Chichi Pang, journalist i VG, skriver om popkultur, trender, identitet. Hva forteller dette oss om maktforholdet mellom amerikansk kultur eller asiatisk kultur?
2: Så som musikkeksperten også sier her nå, så har det blitt en veldig stor oppsving av asiatisk kultur, også i Vesten. Vi ser det i filmverdenen, vi ser det i musikk, og vi ser det i kunst og klær. Og det som er litt interessant her, er jo at det her er en gruppe som bare, ja, helt ut av blå, som du vil, trekker seg ut av en av verdens kjente prisutdelinger. Mange vil jo tolke det som at de tar makten litt tilbake. Kanskje de er til og med blitt større enn Grammys. Kanskje de verdsetter heller en asiatisk pris større. Jeg synes det er interessant da, at de i mange år har prøvd å forsøke å vinne en Grammy, til å bare sånn, nei, dette finner vi oss ikke i. Og det kan vise at vinden også er litt på snu når det kommer til for eksempel soft power, når det kommer til kulturell makt, at Asia og asiatisk kultur ikke lenger er like avhengig av godkjenning eller prestisje fra amerikanske øyne eller publikum.
0: Hvordan blir det tatt imot på hjemmemarkedet, tror du? I Korea har du sett noe om det?
2: Jeg har gjort litt research, og basert på de observasjoner jeg har gjort i sosiale medier, da, fra fansen, om de så er vestlige eller asiatiske, så ser det ut til at veldig mange støtter de, synes det er kult, synes de setter ned foten og viser at de ikke alltid vil spille på de reglene som er satt av en elite i Amerika. Og så er det jo veldig mange som også sier at okay, det er jo litt synd, fordi nå vil jo kanskje Grammy sette asiatisk kultur litt på scenen, litt i spottet. Kanskje de til og med har lyst til å være med på vinden av asiatisk kultur. Kanskje de ser nå at oi, asiatisk kultur er, liksom, det er veldig trendy, og kanskje ja, de mislykkes litt i det nå da, nå som BTS trekker seg.
0: Er Grammy så stort at BTS taper på dette, eller vinner de på det, som det nesten kan låte som?
1: Jeg tror i hvert fall det er veldig viktig å sette at de setter litt kritisk søkelys på at dette ikke bare er en form for inkludering. Grammy er jo en sånn pris som deles ut av et stort akademi, lignende Oscar-akademiet, det amerikanske Recording Academy. Det er 13 000 medlemmer som kan stemme til disse prisene i det akademiet. Og de er ikke ute med hvilke nasjonaliteter de kommer fra, det er konfidensielle tall, men man vet at 1% av de som har stemmerett i Grammy-utdelingen da, har sørøstasiatisk etnisitetsopprinnelse, mot 49% hvite og en del andre større kategorier. Så det har jo vært ekstremt vanskelig. BTS har også vært nominert flere ganger for helt enorme låter og album, og ikke vunnet noe. Og jeg tror det er veldig, veldig vanskelig for dem å nå opp. Og særlig, de synger jo på engelsk, så det har vært enda vanskeligere for noen som synger på koreansk, for eksempel, å nå opp I dette systemet. Men skal man da møte det ved å skape en egen kategori for dem, hvor noen som synger på et asiatisk språk må vinne? Eller burde man kanskje adressere problemet I Grammy-systemet? Det jo kanskje egentlig debatten her, da.
0: Det blir I hvert fall kalt for K-pop. Jeg vet ikke om de kaller seg selv det, men de selv opptatt av at de fra Korea, at de asiatiske?
2: Ja, jeg tror

0: sjangeren og introduserer da andre videre til hva annet K-pop skal være, som også på deres språk. Da. Men jeg vil gjerne si litt om hvorfor folk reagerer på hvorfor det egen kategori. Jeg leste en veldig interessant kommentar på Instagram nå i sted, og det var at det som at de skulle hatt en pris med et månedsansatt og månedsasiatiske ansatt. Og det synes jeg beskrev det litt godt da, hva folk kanskje reagerer på.
1: Men det fremhelsker jo asiatisk språk brukt i musikken, akkurat som norsk forsvinner fra popmusikken.
0: Ja, men det litt sånn som, nå drar jeg kanskje en parallell til mitt liksom levd liv da, og det at det noen som, jeg husker veldig godt at noen sa til meg før, du pen til å være en kineser, hvis du så mener. Så hvilke standarder det man setter da? Er det bra musikk til å være asiatisk? Er det bra musikk til å være bra musikk?
1: Vi lar den stå der. For deg som anmelder, er BTS bra for øvrig?
2: Ja, altså de kjempeflinke. K-pop generelt så utrolig spissa og strigla og algoritmebasert og bare liksom perfeksjonert for hitlistene. Du ser det kanskje på neseringen, men personlig så jeg litt mer på det alternative. Men jeg må jo anerkjenne at det de lager enormt fengende.
1: Tusen takk, Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, også her hos oss i NRK, og Chi Chi Pang, journalist i VG. Dette var noen av debattene hentet fra denne ukens Dagsnytt 18 med programlederne Linn Beate Gabrielsen og Ugo Fermariello.
3: Dette NRK Nyheter klokka 20. Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnet fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet UEFA tidligere i dag kunngjorde at de har mistet tilliten mot FIFA-presidenten. Klaveness sier det skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet neste veke.
4: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket så synes jeg det viktig å ha det styremøtet og være litt sta på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det gjenvalg, men at vi alle litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen som gjør at man stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
3: 20 personer fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 i Voss kommune. Det skal dreie seg om en front-mot-front-ulykke. Barn skal være involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget ikke kjent. Alle nødetater og et redningshelikopter rykker ut til ulykka. Vegen stengt og kan ifølge vegtrafikksentralen bli stengt i mange timer. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Ceuta. EU-ministrene skal på tirsdag diskutere den store tilstrømmingen av migranter, hvor titusenvis av mennesker reiste inn i det spanske området i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrantpolitikken av flere europeiske land. Det faller ikke i god jord, gjør den spanske statsministeren, forteller Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
5: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå de borte. Og Spania ser nok som det som svik at de blir kritisert såpass hardt.
3: Så langt har 67 mennesker mistet livet i grensekrisen. Og til sist, astronauten Jannicke Mikkelsen har i dag mottatt årets Peer Gynt-pris. Mikkelsen får prisen for arbeidet sitt med romfart etter at hun i fjor ble den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap, skriver NTB. Det var i mai at det ble kjent at Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt. Prisen ble overlevert i dag under Peer Gynt-festen på Vinstra. Det var nyhetene for denne gang. Og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
7: Politikere og mediene former den norske offentligheten.

0: og påvirker hva vi tenker, hva vi mener og hva vi gjør. Hvordan blir norsk politikk påvirket av en amerikansk president som ser ut til å lyge flere ganger om dagen? Og hva skiller en lemfeldig omgang med nødvendige nyanser fra bevisste fordreininger og løgn? Det skal vi snakke om I dag. Han ene statsminister og må fortelle historier som folk tror på for å få velgere. Han andre journalisten som skrev den omstridde boka Partiet om statsministeren og Arbeiderpartiet. Nå han ny programleder for debatten på NRK. Vi sier varmt velkommen til Jonas Gahr Støre og Steinar Sjøvatne. La meg først høre med deg, statsminister Jonas Gahr Støre. Hva betyr sanning for deg I ditt liv og ditt virke?
1: Vi er ved Nidarosdomen, så vi kan stille de store spørsmålene. Jeg vil jo si at jeg har en opplevelse I mitt eget liv og I mitt eget virke at sannhet styrende og avgjørende. At vi blir utrygge I møte med usannhet. Men jeg blitt veldig bevisst på at sannhet jo I politikk og I de dype spørsmålene I livet ikke en gitt størrelse. Noe kan være sant for ulike mennesker på ulik måte. Og det blitt I utviklingen av mitt politiske syn noe jeg også har respekt for. Jeg har politiske motstandere jeg dypt uenig med hvor jeg kan på en måte anerkjenne at det sant for dem. Og noe av det det egentlig ikke opp til meg å forandre så mye på heller. Fordi det handler om livssyn og slikt. Men jeg tror sannhet må vi ha som et veldig viktig begrep når vi utarbeider politikk og når vi har samtale I samfunnet, blant annet av årsaken du innledes med, fordi den så I spill der ute I verden.
0: Mm. Steinar Sjøvatne. Steinar Sjøvatne, hvor viktig sanning for den du og det du driver med?
2: Min jobb jo å finne sannheten og sette den på trykk eller på TV nå I debatten. I hvert fall så tett på sannheten som det mulig å komme. Så jeg veldig enig med statsministeren at sannhet min sannhet kan være noe annet enn din og din, Håkon. Så det opplever man jo I politisk journalistikk at noen sannhet noen andres løgn eller noen usant for andre. Men personlig så jeg oppvokst I et sånt kristent hjem hvor det verste man kunne gjøre var å lyve eller banne. Mm. Så det husker jeg, mamma slo veldig hardt ned på det hvis hun tok oss I å lyve. Så det skulle man ikke gjøre.
0: Så hvis du måtte velge mellom å lyge og banne, så...
2: Nå skal mamma høre på dette, så jeg får være snill. Hun veldig stolt over at jeg skal være her sammen med deg. For jeg gammel arbeiderpartipolitiker. Men hun hører dårlig. Så jeg kunne banne hvis jeg gikk bak ryggen hennes. Det helt sant. Bukser, altså fysisk bak. Ja.
0: Ok. Sanning, folkens, altså tema for årets Olavsfest I Trondheim. Og her ved Nidarosdomens vestfront så tar jeg, Håkon Haugsbø, opp ulike perspektiv ved omgrepet sanning. Og I dag, som dere har forstått, så temaet sanning og løgner I politikken. Og vi kunne lagt til I journalistikken for... Både politikk og journalistikk lever I et gjensidig avhengighetsforhold, og kritikken og konspirasjonene rammer de begge. Da vil jeg gå videre på deg, Steinar Sjøvatne, fordi selv om Modi har sagt at du ikke skal lyge, så fikk du jo så øra flagra da du etter mange år som politisk journalist i Dagbladet, hamna I spaltene sammen med din kollega Jørgen Gilbrandt etter at dere hadde gitt ut boka Partiet, som skildrer tilstanden I Arbeiderpartiet under Støres leding. Og da lurer jeg på, hva viktigste sanning mener du at den boka avdekker?
2: Jeg mener den boka viser ganske godt at Arbeiderpartiet et maktparti. Og hva makt... Og
0: hvordan... Trenger ikke lese en bok for å vite det.
2: Nei, men jeg mener at vi viser ganske bra hvordan makten kan være en drivende faktor for hvordan Arbeiderpartiet blir, som også da en drivende faktor igjen for hvordan Norge for Arbeiderpartiet og har vært over lang tid, Norges viktigste politiske parti, vil nok mange mene da, I hvert fall har de sitt I regjering veldig ofte. Og jeg tror vi viser det ganske bra hvordan makt og Arbeiderpartiet går hånd I hånd. Den maktkulturen.
0: Mm. Men dere dybdeintervjuet mer enn 70 ulike kilder til denne boka. Det ingen som leser den som får vite hvem de eller ikke minst hva motiv de hadde for å snakke med dere og si det de sa. Hvordan tenker du at vi som lesere skal feste lit til en fortelling der vi hverken vet hvem som snakker eller hva motiv de har?
2: Altså, motiv, vi er som politisk journalist, så er du vant med det, at de du snakker med har et motiv. Og de kan også ha insentiver for å si ting som ikke alltid er helt sant, siden det er tema her også. Og som politisk journalist er jo jobben å forsøke å filtrere ut de motivene så godt det lar seg gjøre. Det er ikke alltid, altså noen ganger går man kanskje på limpinnen og går med på et narrativ som ikke er helt riktig. Andre ganger også, så lykkes man bedre med å filtrere det ut. Men det var jo en jobb som Jørgen Gilbrandt og jeg tok veldig på alvor og brukte lang, lang tid på. Og vi hadde jo mange intervjuer med flere, så vi kunne snakke med de flere ganger, for å forsøke å klare opp og prøve å tenke oss imellom. Hvorfor sier denne det? Har vedkommende et insentiv her som vi kanskje bør ha i bakhøyet når vi skal etter hvert skrive ned og gjøre dette til en bok?
0: Så det jobber. Er du trygg på at alle de 70 snakker sant?
2: Nei, jeg kan ikke være helt trygg på det, men det vet jeg ikke. Sånn tror jeg det i politisk journalistikk, som vi sikkert kommer tilbake til, at det ikke alltid alle snakker helt sant. I hvert fall ikke helt sant.
0: Jonas Gahr Støre, du er jo mye, men du også en lesehest. Hva ditt forhold til boka om ditt eget parti?
1: Nei, jeg har jo sagt at jeg har ikke lest den boka fra perm til perm, for jeg ble jo klar over...
0: Du har lest litt?
1: Ja, jeg har lest litt, fordi det kom en god del påstander jeg ble bedt om å kommentere som jeg mener var feil. Det har jeg kommentert. Og så har jeg tenkt at måten jeg bruker min tid på, hvis jeg skulle lest den, så tror jeg ville funnet... Mange områder har sagt at dette mener jeg ikke riktig. Det er noe som heter kontradiksjon. Hvis noen mener det sant, så vil jeg si at det en annen versjon av det. Og det valgte jeg altså ikke bruke tiden min på. Men jeg har respekt for jobben som Steinar gjør som journalist, og at det å snakke med kilder om å gjøre de vurderingene om hva som er sant og ikke sant, at det et krevende fag. At Arbeiderpartiet, alle partier er partier hvor makt blir spilt ut. Jeg mener jo at hovedfortellingen i den historien som kom ut, min ærlige mening at den stemmer ikke med det som var realiteten da, men jeg vil ikke si at det allikevel det snakk om løgn, ikke sant? Vi kommer over til at det motsatte av sannhet å snakke sant, det å lyve? Nei, ikke nødvendigvis, men det et veldig komplisert bilde å skulle danne seg et bilde basert på de kildene. Jeg snakket 40 minutter med disse journalistene. Jeg tror jeg ville hatt meninger om veldig med det som sto der, andre versjoner, også om motivene. Men nå det ikke boka jeg tror vi skal snakke om, men det noe slik jeg
0: håndterte. Vi skal ikke snakke om boka
1: den.
0: Som sådan, men vi skal snakke om sanning, og her ligger også metodikken for å få fram det en hevda sanning. Du skal få svare på Støre, Steinar Sjøvatn.
2: Nei, jeg synes ikke det var så mye å svare på. Jeg glad for at statsministeren verdsetter jobben eier og andre politiske journalister gjør. Jeg synes det viktig. Jeg synes vi har en politisk press i Norge som sikkert kan være harde med både Arbeiderpartiet og statsministeren og alle politiske partier, men jeg opplever at statsministeren var... Jeg forstår at det krevende når du skal lede et land, og så kommer det en bok om det, hvor det mye støy rundt den boka. Statsministeren kom bort til Jørgen Gilbrandt til meg første gang vi møttes etterpå, og strakk ut hånda og sa at det du sa nå, at jeg har ikke lest boka, jeg tviler på at jeg kommer til å prioritere å gjøre det, men liksom, no hard feelings. Mm. Det er røyst.
0: Forfatter og en gang Arbeiderpartistatsråd Anne Holt, hun skrev i sine sosiale kanaler at det kan være mye her som sant, men det umulig å vite hva, nettopp på grunn av at ingen visste hvem de hadde snakket med og hva de stod for.
2: Nei, men sånn tror jeg vi må akseptere at politikken ofte og kanskje verden vi lever i også. Det ikke alltid mulig å vite hva som den fulle og hele sannheten. Vi forsøkte å komme så nærme som mulig i å beskrive de indre forholdene i Arbeiderpartiet på det tidspunktet og bakover i tid, en 10-årsperiode. 10 år på 300 sider. Det ganske intenst. Og så det sikkert sånn, tipper jeg, og statsministeren jo inne på det, at noe av dette kan være sant for enkelt i hans parti, eller mange i hans parti, flertall i hans parti, men ikke nødvendigvis sant for statsministeren. Sånn vil det nok være, tenker jeg. Mm.
0: Jonas Gahr Støre, det sant at du har sagt at sanninga blir undergravd bevisst?
1: Hvor har jeg sagt det?
0: Nei, det det jeg spør, for jeg har sett det på internettet, så derfor må jeg spørre om du faktisk har sagt det.
1: Det er et sitat jeg ikke kjenner meg igjen i, at sannheten blir undergravet bevisst. Det sikkert noen som...
0: Men kunne du ha sagt det på en god dag, eller?
1: Nej, jag tror inte det, men nu finns det kanske ett landsted, men jag syns ju hvis vi kommer liksom lite tillbaka till inne i Nidarosdomen så hänger det på engelsk truth, sannhet hänger ned till och med inne i en stor kirke. Så det är klart det är ett viktigt tema vad som är sant och jag syns så det att vi nu diskuterar hur vi hanterar verklighet, hur vi hanterar kamp om lösningar med ett utgångspunkt i tema sannhet är viktigt och i kampen om makt da, og det å styre og det å få gjennomslag for løsninger så vil jo det å kunne ha sannheten på sin side det som mange nok oppfatter som sant være viktig jeg kommer nå ut av noe som det største emosjonelle for meg hvert eneste år, det 22. juli og i år var det 15 år etter 22. juli og vi har de siste årene i Arbeiderpartiet vært opptatt av å snakke om at vi må snakke sant om 22. juli hva mener vi med det? Jo, vi mener om det at 22. juli var ikke en naturkatastrofe som rammet akkurat der, men det var et gjennomtenkt politisk attentat mot Arbeiderpartiet, Arbeiderungdommen. Det var sant. Det mener jeg har vært sunt for norsk politisk debatt. Jeg vil anerkjenne politikere på høyresiden som sa at det det viktige å si, for det det som sant om dette. Det ikke en tilfeldighet. Da blir det også mer mulig for meg å si at belastningen som hele denne bevegelsen har tatt av et slik politisk attentat tror jeg har vært større enn det norske samfunnet egentlig har oppfattet disse 15 årene. Og det å kunne si det, det må bygge på den sannheten at det var faktisk det som skjedde. Så det at vi har et diskusjon om sannhet, at det tas oss som tema her på Olavsdagene, det mener jeg beriker den politiske kulturen i vårt land, hvor jeg også da vil si, selv om jeg tror jeg har mye å si om det Steinar skrev i den boka. Journalistene våre gjennomgående søker svar på det som virkelig, det som har skjedd. Og at vi har demokrati som sånn at hvis du prøver å undergreve sannheten systematisk, så ringer klokkene for deg. Da du i en dårlig situasjon.
0: Vi nærmer oss etter hvert det som kjerna for denne samtalen, nemlig som det var sagt, hva som sant og hva som usant, det jo en stadig større del av den offentlige diskusjonen, både i de redaktørstyrte mediene, men ikke minst i de frittgående, ukontrollerte sosiale mediene. Og sentralt i forvaltningen av sanninger så står våre politikere og våre journalister, her representert ved Støre og Suvatne. Da var jeg tilbake til boka di, årsak, halsen, boka di i Suvatne. Dere hevder at både navngitte og ikke navngitte journalister og medier hadde latt seg bruke i maktkampen i Arbeiderpartiet. Hva handler det om?
2: Skal vi ta hele det bakteppet der? Altså, jeg tror hvis vi løfter blikket rundt det, så er det nok sånn at vi journalister alltid vil stå i fare for altså dette jo noe med hva slags, hvor tett du kommer inn på politikere. Når jeg på Stortinget hver eneste dag og jobber, så blir du kjent med politikere. Du får bedre relasjon til noen enn andre. Du kanskje kjenner flere i et gitt politisk miljø med gitt overbevisninger enn du gjør i andre miljøer. Og da det veldig viktig at vi journalister hele tiden klarer å ta et steg tilbake og si at, og prøve å se dette utenfra og være bevisst på at man ikke liksom løper noens æren i en pågående maktkamp. For eksempel i Arbeiderpartiet. Det tror jeg ikke alle alltid har vært like flinke til å gjøre. Og så kan jo ikke jeg vite om de gjør det, liksom, om de gjorde det med overlegg, eller om det var mer at de visste hva de gjorde, eller om det var mer sånn at det skjedde om man ikke så det selv.
3: Og du får utskyld at det stemmer brast.
2: Var det en lang uke?
3: Ikke fordi jeg ble så rørt av det du sa, men av rent medisinske årsaker. Kan du forklare hvordan makta her representert ved statsministeren og hans parti, hvordan makta bruker mediene?
2: Ja, altså Jonas Gahr Støre og de liksom, partilederne har jo gjerne det vi kaller en spinndoktor. Noen som det sitter en her, veldig hyggelig jeg for øvrig, for statsministeren, sitter vel et par. Og disse spinndoktorene har jo som jobb å forsøke å få oss journalister til å se virkeligheten, se sannheten slik de gjør det. Og det en sentral del, altså den kommunikasjonen har vi frem og tilbake hele tiden med spinndoktorer og rådgivere som har presseansvar i de store partiene. Vi snakker jo sammen også veldig mye uformelt, sant? Om en sak før det blir til, diskuterer den. Mange ganger kommer jo også innspill fra fra de rådgivere så, og politikere selv. Man, av og til kommer det også...
0: Innspill det?
2: Nei, det kan være drittpakker det. Det kan komme innspill fra noen at har du hørt at den og den i det partiet gjorde sånn og sånn? Ta så sjekk dette her, dette opptaket fra møtet. Det ikke litt rart at han sier det når partiet sier noe annet, eller... Sant? At man forsøker å, å lage kvalm for andre partier, det, det kan også forekomme.
3: Er dette noe du forholder deg til i hverdagen, Søre? Det spiller der.
1: Nei, altså dette jo Suvatnes gjengivelse, men la meg bare si, nå har du sagt vi ikke skulle snakke om boka, så snakker vi om den boka. Det som var interessant med den var jo at metoden og måten den ble jobbet med var ikke politikere som kommenterte, men det var dere journalister som hadde veldig sterke innvendinger til metodene. På måten dette blir gjort på. Jeg leder et parti, jeg leder en regjering i en dramatisk tid. Vi tar valg, både i forhold til personer og politikk, som noen blir skuffet over. Og i norsk demokrati så kan noen som blir skuffet, de kan gå og snakke om det, og det veldig bra. De kan fortelle om det. Og det blir de historier av. Jeg vil ikke kalle det drittpakker, men det er sterke historier. Jeg står gjerne i det, og jeg kan stå for de valgene jeg har tatt. Jeg har måttet be statsråder gå av, fordi det var riktig korsvei. Det dramatiske ting, og det blir de historier av. Spindoktorer jo en sånn gammelt begrep som kom opp for en, ja, noen år siden i politikken, hvor man forsøker å vri virkeligheten. Men jeg har jo som regjeringssjef enormt mye informasjonsansvar, fortelle om ting som skjer, formidle saker på saker, vi må velge hvilke saker og hvordan det når ut. Og jeg kommer tilbake igjen til det at jeg har tiltro til at vi i Norge fortsatt har et oppegående pressemiljø, journalistmiljø, som gjør at hvis noen drev bedrageri med informasjon systematisk over tid, så ville det bli tatt for det. Og det ville bli avdekket, og det ville bli ikke mulig å gjennomføre. Så gjør man feil underveis, og man kan være mer eller mindre god til å få frem virkeligheten, men det vårt ansvar hele tiden å kommunisere, derfor så jo jeg har vært med 30 år i norsk offentlighet, mange av dem i politikk, mange av dem i embedsverk, disse informasjonsstabene blir stadig større, etterspørselen fra samfunnet om informasjonen blir stadig større, og i sum vel det bra, for det betyr at informasjonen skal være tilgjengelig, vi har svarplikt på alle mulige spørsmål som kommer til oss om politikk, og skal svare på det, og skal formidle det på så god måte som mulig, og jeg har kommet dit at jeg, noe av det gjør vi bra, noe av det kan vi alltid ha forbedring på, men jeg kjenner meg ikke igjen at noen systematisk undergraver sannheten, nei.
2: Nei, ja, jeg er for så vidt enig i det, jeg tror ikke jeg kjenner til systematisk undergraving av sannheten, og jeg vil bare si at jeg synes vi journalister, politiske journalister er flinke til å si til hverandre, sitter og tar en øl eller rundt lunsjbordet på Stortinget, at vi er heldige som har det sånn her. Vi har politikere som stiller opp, vi har et storting, vi kan komme og gå, jeg kan komme og gå, der er adgangskort. Jeg kan banke på døra til folk, og da du satt på Stortinget som partileder og ikke var i regjering, så kunne jeg bare komme.
1: Det noe av det deilige med å være i regjering, at de banker ikke
2: på døra. Ja, nei, det vanskelig.
1: Der det du kan gå på do alene uten å ha Steinar Suvatnet ved siden av deg, ja. Eller på do.
2: Ja, det, ja.
1: Det en fordel.
2: Nyte mens du kan. Altså, det er noe veldig fint med det. Det veldig åpent, og norsk politiker har vært i Sverige og sett hvor jeg opplever det som langt mer liksom stengt. Vi skal verdsette dette veldig, og at man også har en gemyttelig tone mellom journalister og politikere på i stort sett, vil jeg si.
3: Mitt poeng var ikke å grave videre ned i boka, men å snakke om metodene og prinsippene her. Fordi når man driver en regjering, et parti, og forholder seg til mediene, og maktkamper foregår, eller det politiske kamper, så må en jo være først i løypa for at den skal på en måte vinne dette. Og da lurer jeg på, Støre, hva forhold har en da til sanning når det står på som verst i disse slagene?
1: Altså jeg tror vi må tenke at de som velges til verv, de som velges til viktige jobber, la oss si i politikken eller journalistikken, de valgt av noen. Og jeg tror at hvis de over tid uetterrettelige mennesker, så taper de. De kommer ikke til å kunne stå i de posisjonene, de kommer ikke til å stå i politikken, stå som statsråder, og jeg tror heller ikke de får tillit fra redaktører eller de jobber for. Så det en slags seleksjon i det. Og så det jo slik at når vi snakker om sanninga nå, så det, tror jeg, viktig å minne om at vi kan være enige om at det en sannhet at akkurat nå regner det ikke Trøndelag.
3: Det det nesten uvirkelig.
1: Ja, det nesten uvirkelig. Men det et faktisk forhold vi kan beskrive. Men når vi går inn i politikk og moral og filosofi og størrelser, så sannhet ulikt. Og det jo det som gjør det fascinerende å være mennesker, og at vi altså i fellesskap og samfunn hvor vi rett og slett må holde ut med hverandres sannheter på et vis. Og det jo det som gjør jo at vi i vårt samfunn har utviklet denne samfunnssystemet med at vi har en kritisk presse som skal være utfordrende, som skal stille spørsmål, som skal avdekke og se hva det og jeg tror vi politikere også aksepterer at det sånn. Noen ganger så setter det oss i et godt lys, andre ganger så setter det oss i et dårlig lys. Men jeg min mor sa jeg hadde et lyst sinn, så jeg velger å tro at det noe med at til syvende og sist så har sanningen en tendens til å komme fram. Og de som forsøker, og det jeg har erfart i min tid, da skal sikkert jeg skrive om en dag, og da skal jeg forsøke å skrive sant, så en god del av det som da har vært uklart over tid, det blir klarere i retning av det som faktisk har skjedd. Og det må vi stole på.
2: Du må rope ut hvis du trenger en forfatter til den boka.
1: Ja. Da tror jeg vet hvor jeg skal gå.
2: Ja, det veldig godt. Jeg anser det som en avtale.
4: Dette Vestfront-møte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
0: Her vi altså sitter med statsminister Jonas Gahr Støre og journalist og debattenprogramleder Steinar Sjuvatne, og vi snakker om sanning og løgne i politikk, og vi ble enige om å inkludere journalistikk også. Steinar Sjuvatne, det jo en ting å snakke usant og lyge, blank løgn, ikke sant? Noe annet å slumse litt med nyansene, holde tilbake litt av det som også sant, men som jeg kanskje tenker ikke fikk plass akkurat her i dag. Hvordan de opplevelser som mange år i politisk journalist, altså de opplevelser av norske politikere sin, skal vi si, å skille mellom å glemme nyansene og å bløffe?
2: De fleste politikere opplever jeg som rettskaffende folk som er opptatt av å snakke sant. Og så er jo samtidig politikkens natur sånn at du selvfølgelig retter lyset mot de siden av en sak som du er best tjent med, som best passer ditt verdenssyn eller saken du vil få fram. Sånn er det jo. Men jeg tror ikke særlig, jeg tror jeg kan ikke komme på at jeg har stått noen gang i et intervju og tenkt, nå er det noen som lyver for meg. Dette er ikke sant, nå er det løgn. Det kan jeg aldri tenke meg, det kan jeg ikke komme på. Men jeg vet jo at vi ofte blir gitt en side av en sak, en side av sannheten, og så går jeg til Jonas Gahr Støre eller Arbeiderpartiet og får en annen side av saken, en annen side av sannheten. Og det synes ikke jeg så hverken unaturlig eller kritikkverdig. Jeg synes det helt at det sånn politikken fungerer. Og alt de har gjort, tror jeg.
0: Støre, du sa i sted at det ikke regner i Trøndelag, og det
2: begynte å regne.
0: Framstår akkurat nå som blank løgn, men det var det jo ikke. Dette jo nyanser, og det de jeg vil snakke om nå. Fordi når den da, som du mynte oss på, du leder en regjering, du leder et land, verden står i brand, det stort ansvar og store oppgaver. På et eller annet tidspunkt så må vel du også komme i den knipa at du må prioritere politisk strategi framfor full åpenhet og sannhet til alle. Hvor går den grensen for deg?
1: Ja, det helt riktig. Og det jo faktisk flere ting jeg jobber med som jeg ikke har lov å snakke om, som kan være fortrolig eller av høy sikkerhetsklarering. Og nå i en tid med krig i Europa, så hvis jeg skal oppsummere mine 5 år snart som statsminister, så det som mest særpregent jo all den tiden jeg bruker på de spørsmålene, som jo ikke temaer vi snakker om i åpne møter, men som handler om norsk sikkerhet, som handler om håndtering av at det krig i Europa, og at vi skal øke forsvaret, og vi skal jobbe med den type spørsmål. Men det kommer inn på veldig interessante nyanser her, fordi det mulig for politikere, selvfølgelig som mennesker, å ta feil. Og hvis du har tatt feil, betyr det ikke at du har løyet, men du har tatt feil, og jeg tror politikere som noen gang kan si at de kan innrømme at de tar feil, står seg på det over tid. Og jeg enig med Steinar, jeg synes det sjelden du kommer i en situasjon hvor du står og tenker at den personen lyver åpent, med rett opp i ansiktet. Og i norsk politisk kultur så det å anklage noen for løgn, det egentlig noe av det verste du kan si til folk. Altså det blir stort sett folk tatt veldig, veldig ille opp, og tar det som en fornærmelse, og det bør de, for det veldig alvorlig. Men jeg tror vi tilbake igjen til det at det finnes ikke alltid en sanning, og det ikke da løgn eller uriktighet, men det deler av sannheten som du får. Og der det samspillet mellom vi som informerer og pressen som presenterer, og denne, at dette samspillet må fungere, og i samfunn som ikke har en fri presse, så det jo, kan du si, diktatur, ensretting, absolutt ingen innsikt, og det dårligere samfunn enn vårt.
2: Men det må vel hende, Jonas, at dere sitter på et morgenmøte og går gjennom avisene, som jeg tipper dere gjør på statsministerens kontor hver morgen, og så ser du noe i Høyre eller FRP har sagt, og så sier dere, det her jo, det ikke sant. At du føler at, det, at de, om de lyver, men at det i hvert fall at det ikke sant, at det, det for det, politikere jo, beskylder jo vanlig for å snakke usant ganske ofte, synes jeg. Blant annet i debatten på NRK til høsten, under Steinar Syvatnet.
1: Ja, vi får se på det. Nei, men det er klart at det tror jeg alle partier gjør, og det handler jo om utspill fra andre partier som du da vil ta tak i, for du uenig i. Når jeg hører Sylvi Listhaug si at klimakrisen ikke eksistensiell, jeg mener det helt feil. Hvis det noe som eksistensielt i vår tid, spør de 200 000 rundt Bordeaux om det eksistensielt når det brenner. Men jeg sier ikke at hun ljuger, men hun tror ikke at dette et problem.
0: Vi snakker ikke om folk som ikke det beste prinsippet.
1: Nei, men altså, da blir det vanskelig da. Men altså, en kjent politiker sa det. Hun, og hen ikke her. Men da, klokken ringer for dem også. Ja. Men da det jo vår jobb, ikke sant? Å si at da må vi få frem vår versjon, vi må få frem vår sak, og vi må holde de andre ansvarlige for de holdningene.
2: Men du blir jo oppfattet som at i hvert fall blir Arbeiderpartiet oppfattet sånn at man lover lavere renter før valget. Så vet jeg at du litt uenig i den fremstillingen, men hvor nærme det å komme i en posisjon hvor man kan ha sagt noe som ikke sant?
1: Nei, men det synes jeg det bra spørsmål å snakke om. Og vi hadde spørsmålet om studielån og fergepriser, ja. Hvor vi har sagt at der gjorde vi feil i formidlingen. Jeg har aldri gitt uttrykk for å fordekke det for å villede noen. Men vi gjorde feil i kommunikasjonen. Vi har aldri lovet lavere rente, men det en interessant diskusjon hvor vi sier at det valget velgerne har før det valget mellom to alternativer, og hvis du velger det andre alternativet, de som ikke her, som vi mener kommer til å føre en økonomisk politikk hvor renten kommer til å gå alle veien, det et dårligere valg. Men hvordan renten så utvikler seg, det, ja, nå ringer klokkene for alle her. Hvordan det utvikler seg, vil jeg si at jeg har ikke lovet det, og da må vi stå i det, og så får folk tro på, eller velge å få det opplyst.
2: Men de som ikke her, de vil jo, de har jo sagt at det blir tolket som et løfte, og dermed på en måte, ja. Kan man, hvis man tolker det som et løfte, så vil man også føle at man har blitt, at det var en løgn, jo, da, hvis
1: men,
2: man gjorde det.
1: Men det, og det jo en del av vårt ordskifte, ikke sant? Det jo det, da vi kom på slutten av fjoråret, så satt Norges Bank rentene ned, og sa at den økonomiske politikken la til grunnlag for at den skulle settes ytterligere ned i år, så kommer det krig i Midtøsten, og energiprisene går opp, og det skjer også for renta. Det er en konsekvens, for vi står i den debatten, og så får folk se på en måte hva de tror på. Men når jeg er i debattene, så må jeg bare si at jeg har erfart underveis at hvis du går ut på en planke som basert på at du har et uklart forhold til sannheten, da står du på utrygg grunn i den norske samfunnsdebatten. For du og andre, og politiske motstandere, kommer til å rive den bunnen bort fra deg, så du står best med å stå solid på det. Så tåler du uenighet. Vi tåler uenighet om skatt, og vi tåler uenighet om en lang rekke politiske temaer, men det ikke det samme som noe sant og usant. Så i politikken, nå har det sluttet å regne for øvrig, i politikken så det flere sannheter, og det bra, tenker jeg.
0: Folkens, hva synes dere om Steinar Syvatnes debattlederegenskaper? Bra. Flott. Jeg har lyst til å henge meg på når vi først snakker om folk som ikke her, og løfter, som i alle fall kan bli tolket som løfter, fordi jeg fant en litt artig sak fra debatten i fjor, som ble ledet av en veldig flink programleder som heter Fredrik Solvang. Nemlig et ordskifte mellom deg og Ola Svenneby nettopp om renter. Og da sier du til han at du finner ikke noe sted at jeg reklamerer for rentekutt, sa du. Og så sier han, det står jo på trikken. Og så henviser han til en valgkampplakat der Arbeiderpartiet da sier rentekutt for alle eller skattekutt for noen få. Og det ble på en måte 1-0 da, til Svenneby. Og poenget er ikke å snakke om renta, men poenget er å si at dette er jo kanskje ikke den største usanningen eller største nyanseglippen for en statsminister. Men i det miljøet vi har nå, i det polariserte samfunnet vi lever i, så dette ting som blir plukket utrolig kjapt opp, som sår tvil og som blir brukt for å så tvil.
1: Jeg mener at ikke det var 1-0 til Svenneby. Jeg mener at det var gjerne 1-0 til meg, eller... Kanskje 1-1. Men hva var det vi sa da? Ikke sant? Vi sier før et valg.
3: Nei, men hold renta utenfor. Vi snakker om sanningen, vi snakker om ja, de små tingene som blir brukt.
1: Men nettopp, jo, men nettopp det, ikke sant? Vi holder frem et alternativ om at hvis du har skattekutt til de med mest, finansiert slik det alternativet ville, så mener vi det kommer til å føre til stor bruk av oljepenger, og at renten kommer til å gå opp. Så det alternativ. Det betyr ikke at du lover lavere renter, men det mellom to ulike tilnærmer til politikken. Det utløste jo debatter som preget den valgkampen, og den valgkampen den gikk som den gikk, den handlet jo veldig mye om fordeling, om formuesskatt og avvikling og den type. Og da må vi sette dette i perspektiv, forklare hvordan de store virkningene og få gjerne de debattene, og få dem på NRK, få dem på TV, få det slik at det blir tilgjengelig for folk. Mm.
3: Ok. Vi skal løfte blikket litt her ved Nidarosdomens vestfront, og så skal vi se ut over egne grenser, for vi lever i dramatiske tider med kriger og kamper mellom stormaktene. Vi omgitt av propaganda fra velsmurte krigsmaskineri, og den øverste leieren for vår næraste allierte blir skuldet for å lyge hver dag. Dokumentasjonen på løgnene fra det hvite hus overveldende. Da lurer jeg på, hvordan påverker dette sannhetsgehalten i vårt eget ordskifte? Ser du noen endringer, Steinar Sjuvatne, i måten norske politikere snakker om hverandre, snakker om politikken, inspirert av USA?
2: Nei, altså jeg synes det dårlig gjort å si at Donald Trump inspirerer måten norske politikere liksom diskuterer og snakker på. Det jeg har sett, og som jeg har observert over lang tid egentlig som politisk journalist, jo hvordan sosiale medier kan brukes av politikere for å kontrollere narrativet veldig godt. Og hvor vi opplever at vi kan være mindre interessante for en del politikere, og vi for eksempel får et intervju. For det vi de nok sier, og som vi får høre kanskje over en pils når vi snakker med rådgivere på et senere tidspunkt, var at vi hadde ikke så mye å tjene på å stille opp. Vi gjorde det heller på sosiale medier. Der kan vi komme med vår side av saken, vår sannhet, uten sånne brysomme motspørsmål, full kontroll over titel og ingress, eller full kontroll over innpakninger. Og at det var liksom ikke så mye å tjene på å stille opp for pressen i vanskelige saker. Det opplever vi at sosiale medier kan brukes til det. Og det nok en sånn utenlandsk tendens, tror jeg, som har kommet til Norge mer og mer. At i valgkampen som var i fjor, så tror jeg det var veldig viktig for mange partier å treffe godt på TikTok og på Instagram. Mm. Mindre viktig om nettavisen Dagbladet VG, akkurat hvordan saken ble der, om de kom på der. Mm. Det var flere velgere å hente der, og større kontroll på ting der. Så det ser vi at det har kommet, det gjør det vanskeligere i mange saker, at vi liksom ser at før vi får spurt Jonas Gahr Støre, for eksempel, eller andre, om et intervju, så er det en Facebook-status ute som kontrollerer narrativet sett med Arbeiderpartiet eller Høyres øyne, som vi får liksom forholde oss til, og så får vi beskjed om, dere kan sitere derifra. Vi har ikke tid til et intervju akkurat nå. Og det er en smart kommunikasjonsmessig, litt mer krevende å da få sannheten i gåsetegn fram som politisk journalist, for da får du ingen mulighet for å liksom følge opp da.
3: Jonas Gahr Støre, det at den, altså, president Trump har jo sin egen sannhetskanal, Truth Social. Ja. Norske politikere bruker de tradisjonelle sosiale plattformene, men det som du sier, Suvatne, en legger ut et budskap, og så blir den invitert gjerne i en podcast til de profilerte podcasterne, og får kanskje en time til å snakke, skal ikke si uforstyrret, men den møter gjerne ikke sine politiske motstandere. Som i debatten. Hva tenker du om den utviklingen, at det større og større del av det politiske ordskiftet skjer på i plattformer som ikke er redaktørstyrte?
1: De er her, de plattformene. Og det å holde seg unna dem er en veldig rar strategi. I 2023-valgkampen så hadde Arbeiderpartiet nærmest som linje at TikTok skulle vi ikke være på. Jeg har veldig stor skepsis til TikTok av mange årsaker, men det er unge mennesker er der. Så det å ta det valget at vi ikke skal være der mennesker er, det er et veldig rart politisk valg. Og det er interessant det Steinar sier, fordi i valgkampen i fjor, jeg tror jeg var i 7 partilederdebatter.
2: Ja, det var det. Du var god på det.
1: Vi var gode på det, og vi holdt ut med hverandre 7 ganger. Men vi var jo liksom i 2 i NRK, 2 i TV2, vi var i VG, vi var rundt forbi. Så vi driver jo både valgkampen på den gamle måten og på den nye måten. Og på en måte så er jo da de sosiale mediene og podcastene, kan man diskutere, hvilken retning leder dem? Altså, er det balans i dem? Det er en interessant diskusjon. Hvilke pengeinteresser står bak å drive de sosiale mediene? De driver de ulike podcastene. Men min holdning som leder av et parti, det er at vi må være der velgerne er. Vi må drive den gamle valgkampen på kjøpesenteret, på bedriftsbesøk, på studiebesøk, være rundt på gater og torv, sånn som vi har vært. Jeg har stått på stand her i Trondheim tidligere i dag. Og vi må være på de sosiale mediene der folk er. Det blir veldig travelt, for du må gjøre begge deler. Så i Norge PT så jo vi egentlig begge steder, tror jeg, mer enn i veldig mange andre land. Og jeg tror, som du sa i sted, Steinar, både journalister og velgere har mer tilgang til oss politikere, og det jeg glad for, for det faktisk mulig å være der, enn de har i andre land.
2: Ja, absolutt. Og så tror jeg, ta applaus, og så tror jeg at en forskjell her om det tilstedeværelse, eller om du bruker det som kommunikasjonskanal, når det vanskelig, på en måte. Jeg tror det ingen her som har problemer med å se deg danse på TikTok. Det klart, det var jo en journalist.
0: Er du helt sikker på det?
2: Hva sa du?
0: Du helt sikker på det?
2: Ja, altså, jeg skal ikke gå, jeg ikke så mye bedre til å danse selv. Vi hadde jo spurt i Dagbladet i årevis om vi kunne få statsministeren til å danse, så skuffelsen var jo enorm da vi så at han plutselig gjorde det på TikTok, ikke hos oss. Men det er...
1: Ja, jeg danset på TikTok? Nå ble jeg helt usikker.
2: Ja, det er... Altså, siden sannhet er tema, jeg tror det er definisjonsspørsmål om du har danset eller ei.
1: Ja, det enig. Men her blander vi altså sannhet inn med danseferdigheter, og det viser at vi har ulike opplevelser av sannhet.
0: Men Steinar Suvatne, du representerer jo en del av bransjen som får sterk kritikk fra visse miljøer i vårt samfunn, altså de redaktørstyrte mediene. Ja. Senest i dag la seg en feed som, altså 9 av 10 slakta redaktørstyrte medier, NRK hva gjelder både klima, utenriks innvandring, og så videre og så videre. Kanskje det egentlig være ganske sunt når vi snakker om sanning da at det finnes også flere kanaler, det finnes podcaster med mennesker som kanskje har et tydeligere politisk standpunkt enn det du har.
2: Jo, det tror jeg,
0: men man må... Der ting på en måte blir snakket om i ro og mak, og så får folk på en måte sagt det de måtte ha.
2: Jeg er enig i det. Jeg synes det er bra. Meningsmangfold er kjempebra. Vi vil ha det. Så må folk bare, tror jeg, vite litt hva de hører på, og liksom ha en sunn skepsis, akkurat som de har til NRK eller VG eller Dagblad. Så blir det også en sunn skepsis hvis de hører på disse store podcasterne og vite at man må liksom, her er det kanskje ikke så mange kontrollspørsmål, kanskje ikke det de store motspørsmålene. Der må man liksom ha det i mente, tror jeg, når man hører på. Jeg vil bare si når det gjelder partilederdebatter, siden statsministeren nevner det, at det er interessant fordi dere stiller opp veldig velvillig alle partilederne, men jeg opplever jo at liksom det er et format som vi er redde at kanskje kan forsvinne om, kanskje ikke neste valg, eller om, men i løpet av en periode, for det blir vanskeligere å bruke det til matnyttig. Vi ser, jeg har i hvert fall mistenkt det, at mange politikere bruker partilederdebatterne først og fremst for å få inn noen sånne zingers som de kan klippe og legge på sosiale medier. Så det vil utvikle det formatet da, for at det skal bli, liksom, leve videre, for det er et viktig format.
1: Men jeg tenker at altså fordelen med de redaktørstyrte mediene, og hva er det for noe? Det er en redaktør i siste instans som sier, skal vi trekke dette? Skal vi vinkle dette? Det er en slags sikkerhetskontroll. Og vi har sterkere redaktørstyrte medier i Norge enn i veldig mange land. Og det mener jeg er en veldig stor sikkerhet. Absolutt. For disse store kanalene nå, med podcaster, og jeg er villig til å si at mange av de toneangivende, jeg leser dem til å tilhøre et ganske ytterliggående ståsted, som har timesvis av kommunikasjon som går ut i de sosiale mediene, og ikke går gjennom disse kontrollene som en redaktør gjør en vurdering av. Men det er allikevel noe vi må akseptere, for det er ytringsfrihet, du kan bruke det, men vi må være oppmerksom på det, og vi må vite hvor det kommer fra. Og for oss så er det å da ha et system hvor vi har pressestøtte, vi har momsfritak for store deler av mediene, for å kunne støtte opp om de redaktørstyrte mediene, det er en, tror jeg, foreløpig i alle fall, vi får se på teknologiens utvikling, en forsikring. Forsikring for at vi får en politisk debatt som har i alle fall en slags kvalitetskontroll.
2: Men jeg husker, for jeg var i Dagbladet i mange år, og at det kunne være vanskelig, virker det som for mange lesere, å forstå at, og da må man liksom kanskje bare forsøke å drive voksenopplæring på det, men forstå at Dagbladet på lederplass mente en ting, og at det ikke ble gjenspeilet i det journalistiske arbeidet, for eksempel jeg gjorde, som det åpenbart ikke gjorde. Og vi hadde ingen kommentator som mente noe. Marie Simonsen kom ikke til meg og sa jeg har skrevet denne kommentaren, fint om du kan gjøre en sak som sier det samme. Men det tror jeg mange sliter litt med å forstå. Særlig aviser som har lederartikler hvor hele avisen liksom mener noe. Så det har vi en jobb å gjøre for liksom, for folk til å forstå det. For jeg får utrolig mange sinte e-poster, det gjorde jeg i Dagbladet, fra folk som mente at det var enten venstrevidd eller høyrevidd, alt det som hvor de stod, for de stolte liksom ikke helt på det de leste, for de mente vi hadde en oppfatning av at vi var liksom på jobb for et eller annet politisk miljø. Ja.
0: Jeg brakte inn USAs president Donald Trump I statsstøret og henviste til alle skuldingene han får om at han lyger. Du har jo møtt han, du møter andre politiske leiere, og jeg tror ikke nødvendigvis du la deg inspirere av Trump, men jeg tenker at det må jo bety noe for på en måte hvordan en snakker sammen, hvordan lederen for verdens mektigste land kommuniserer.
5: Det klart det. Har han løyet seg der, tror du?
1: Altså igjen så tror jeg det noe av det mest æreskrenkende du kan si som politiker om en annen, og jeg har bestemt meg for en så annerledes arbeidende, uttrykkende politiker som Donald Trump, at jeg må be om forståelse for at som statsminister I Norge, så skal jeg holde meg ganske sånn formell I måten jeg omtaler det på, men jeg ser de som har gått inn med faktasjekker på postene hans, på utspillene hans, de feller den dommen som programlederen her gjør. Og det tror jeg også sant, og det tror jeg bra at bli gjort. Det som skjer, og det interessant, det betyr jo det at hvis dette setter seg over tid, at det et systematikk I det, så faller jo, kan du si på en måte, interessen og alvoret med utsagnene, betydningen faller ned.
0: Og vår overvåkenhet for det.
1: Ja, og det betyr at det, når det kommer I hele denne Iran-krigen, I Midtøsten, nye tring for Gaza, fredsavtaler som kommer, så vil du tidligere tenke at den amerikanske presidenten sier at nå skjer dette, så det dette vi kan vente at skjer. Og så går det noen timer, og så skjer det noe helt annet. Og det litt som den gamle historien om Petter og ulven I eventyret, at når du hører falske varsler flere ganger, så slutter du å tro på det. Og det veldig alvorlig, tenker jeg. Da har jeg lyst til å bare legge inn en ting. Og for å egentlig steina litt, kanskje gi anerkjennelse for et fenomen som jeg har meget tvisyn til, nemlig anonyme kilder. Nå det kommet ut en bok som heter Regime Change, som om Trumps første halvannet år I det hvite hus av to New York Times-journalister, basert på 1000 anonyme kilder. Det altså folk tett I administrasjonen som har fått anonymitet til å fortelle om hvordan tas beslutninger, hvordan jobbes det på innsiden. Det kan jeg forstå nødvendig, fordi det helt utilgjengelig å få den informasjonen. Og de har gitt disse beretningene sine basert på at de da blir beskyttet. Klokkene ringer for dem, vil jeg si. Hver gang skjer dette. Men det sier noe om at når du legger an en forventning at det som kommer med høy sannsynligvis ikke sant I sin helhet, så må du gå de veiene for å vite hva som egentlig skjer, hvilke interesser ligger bak. Og der bare krysser jeg fingrene for at amerikansk journalistikk, som jo noe av det beste I verden på sitt beste, klarer å holde stand.
0: Ja. Du høres jo at kritikken mot boka det egentlig at dere hadde for få skjult.
5: Ja, altså anonyme kilder noe man som journalist skal bruke med omhu. Vi brukte jo bare det I boka vår. Vi bruker jo ikke bare anonyme kilder på jobb I Dagbladet eller Nettavisen eller NRK. Men vi mente det var riktig, og på en måte I dette tilfellet, da vi skrev boka, så var det viktig at folk kunne få snakke og at anonyme kilder har en plass og det var det vi også sa I den kritikken siden vi har snakket litt om den da at liksom vår metode ble gjort til veldig skummel I Norge av noen men den ikke så uvanlig utenfor Norges grenser
4: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK
0: De fleste av oss lever store deler av våre liv I våken tilstand på internett. Der nyhetene, der nettverket og der nyttige tips I hverdagen. Men der også konspirasjonene, de hemmelige algoritmene, hate og hetsen. Og der politikere, velgere og journalister. Og etter 22. juli-terroren I år så lever, altså 15-årsmarkeringen I år, så lever det høyreekstreme tankegodset I beste velgående. PST roper varsku om øken I antall unge menn som blir radikaliserte. Og dette, Jonas Gahr Støre, har du forklart mellom annet med tech-selskaper, sosiale medier og algoritmene sin makt over våre liv. Burde ikke dette da ha vært kampsak nummer 1, viktigere enn Norges pris, formueskatt og rett til SFO for alle?
1: Nei, det en veldig lar sammenstilling av politiske utfordringer. Dette handler om et kapittel I den teknologiske utviklingen rundt oss, som nå kommer inn og former våre liv. Visste du at et gjennomsnittsnordmann innom 40 datasentre hver dag? når de inne og sjekker banken, når de inne og sjekker været, og når de inne og sjekker en eller annen sosial melding, så dette nå inne I våre liv. Og vi som utviklede samfunn, så famler vi hva vi kan gjøre for å kontrollere og ramme inn dette. Vi kan ikke gå på tvers av ytringsfrihet, vi kan ikke stenge ned menneskers kanaler. Jeg mener vi kan beskytte unge, det det aller viktigste vi må ta tak I. Derfor så har vi tatt mobiltelefonen ut av skolen. Vi skal ha 16 års aldersgrense for adgang til disse kanalene, som vi vet gjør noe med hodene våre. Og så vet vi også at algoritmen, som det heter, de som styrer meningene, trekker I konfliktretning, trekker I polariserende retning, kan favorisere noen ganger nesten programmert usannheter som vi ikke forstår når vi mottar dem. Det en kjempestor utfordring. Så ja, jeg setter ikke opp det med å ha gratis SFO som hjelper barnefamilier med deres økonomi, men jeg sier til Vestfronten og til alle at dette en kjempestor utfordring som ikke noe land kan klare alene. Vi nødt til å gjøre det I samarbeide over landegrensene. Det som fortvilende I dag, det at kunstig intelligens som treffer oss nå med en enorm kraft, kan bare reguleres om de to store maktene Kina og USA villige til å gå inn og finne regler for det. Og det ingen tegn som tyder på I dag at de gjør det.
6: Men det du sier, og det fortvilende. At I møte med en av våre tids store utfordringer, så en politisk sett handlingslamma.
1: Nei, det jeg ikke enig. Vi innfører nå regler som legger plikt på disse tech-selskapene til å moderere kanalene sine, til å rydde opp I usannheter, til å ha det ansvaret. Og det skal vi gjøre, men husk på det at det en teknologisk driv I dette som voldsomt. Enorme kommersielle interesser bak det som driver disse teknologiene. Og de innrømmer jo selv at det en fare hva det kan bety. Det å regulere dette, det kan ikke vi innføre som en norsk regulering. Vi nødt til å få det til I en europeisk sammenheng, og vi også nødt til å få det til I mye bredere enn det. Mm.
6: Suvatne, ikke det et paradoks at et redaktørstyrt medium som du representerer, og for så vidt andre du har representert, også avhengig av de sosiale mediene for å nå ut med sitt nyhetsstoff, med sine artikler, enten det NRK eller Dagbladet eller Nettavisen, som jo har kontoer på mange av de sosiale plattformene sammen med, unnskyld uttrykket, all den driten som finnes der.
5: Jo, det kan nok sikkert være et paradoks, og så har jo forskjellige mediehus har forskjellige strategier og forskjellige måter å gjøre det på. Jeg tror det veldig lurt av alle norske mediehus ikke gjør seg for avhengig av trafikken de får fra sosiale medier, og særlig Facebook. Fordi den både flyktig sånn økonomisk sett, at det ikke så lurt å liksom, bygge forretningsmodellen på det. Men også fordi at det ikke der man liksom primært skal operere. Man har ikke kontroll på hvordan det kommentarfeltet og sånn brukes. Vi vet jo at artikler jeg har skrevet for eksempel kan bli delt på Facebook, og kommentarfeltet der kan bli veldig stygt. Det vil jo ofte skje. Og det får vi ikke gjort så mye med, for vi I likhet, pressen må jo også I likhet med politikere forsøke å være der folk for å nå ut med det vi gjør. Og så det klokere hoder enn mitt som laver disse strategiene også for NRK, men at vi må være på sosiale medier helt avgjørende, og det blitt en viktig del av inntektsmodellen for kommersielle medier.
1: Men kan jeg si en ting på hvordan vi som politikere kan oppleve dette? Jeg var på fisketur I Nord-Trøndelag tidligere for noen dager siden, og da var det noen som hadde lagt ut I kommentarfeltet at de håpet jeg falt I elven og druknet. Ja. Jeg kan leve ganske godt med det. Det en del I familien min som synes det litt lite ordentlig. Og jeg kommer nå fra AUF, hvor jeg har vært sammen med min AUF-leder Gaute Skjervø, som får drapstrusler av en art som ikke vi har sett I Norge noen gang. Og dette en ung mann, gift med barn, som får dette rett inn I virkeligheten sin, fordi han tar ansvar. Det klart dette dypt urovekkende, hvis vi skal få det slik at de som tar demokratisk ansvar, risikerer å bli skikanert, truet, og på en måte jaget av noen veldig få. For dette noe med psykologien, når vi leser kommentarfelt, som har kanskje da hundrevis av kommentarer, og det 5-10 av dem som jævlige, for å si det på den måten, så det de vi husker. Det ikke de 90% som tar I og for seg et standpunkt og kan være for eller mot. Men jeg tror vi må ha en slags dugnad alle sammen til å kunne hegne om de som tar ansvar fra alle partier. Det det partiledere I ungdomspartiledere fra partier som ikke mitt. Vi må slutte opp om disse unge menneskene. Vi må gi dem støtte, og vi må ta tak I den naboen som vi kanskje antar poster disse sakene og si at det der bare ikke greit. Det skal ikke skje, og det har noe med demokrati å gjøre.
6: Jeg tenker at det beste botemiddelet mot hat og hets, Støre, er vel ikke å på en måte forhindre at noen har en arena å spre det på, men at de lever så gode, trygge, balanserte og innholdsrike liv at de hverken kjenner på hat eller har behov for hetse. Så det er jo der den store politiske oppgaven egentlig ligger.
1: Da. Men da er du tilbake til ditt perspektiv. Det er jo derfor vi jobber med å sikre SFO for alle familier, at vi sikrer Norgespris som gir stabilitet i økonomien. Det er jo den tryggheten, men det er ingen land, Håkon, som har gjennomgående bedre forhold til å leve liv i Norge enn vi har. Og det kan ikke være slik at fordi du har utfordringer i livet, så er det akseptabelt at du truer noen på livet på sosiale medier.
6: Men er ikke vi nå tilbake til det som var et poeng innleggsvis, at min sanning er ikke nødvendigvis din sanning, så hvis du sier at Norge er et godt land å bo i Steinarsjøvatnet, så er det jo en del som kan si at nei, det er det virkelig ikke.
1: Jo, men det gir deg samtidig ikke rett til å true andre mennesker på livet.
6: Nei, det er jeg enig med deg i, men man kan føle et behov da.
5: Ja, så du kan si at det er nok ikke alle som føler at de lever god liv nødvendigvis, selv om statsministeren eller vi i pressen forteller dem at de gjør det. Og at det kan resultere til at man tyr til sånne midler. Men dette er jo noe vi journalister også, så godt vi kan. Vi sikkert svikter noen ganger, sant? Vi forsøker å tenke på at vi tar hensyn til den hetsen som kommer til noen politikere. Vi vet det at Lann-Marie Berg for eksempel fikk veldig mye stygghets etter saker helt uten grunn, og vi forsøkte så godt vi kunne å ta hensyn til det, men samtidig gjøre jobben vår. For det er heller ikke vi i journalistikken ønsker at noen skal hetses, og vi er jo veldig takknemlige for at det finnes folk der ute som velger å jobbe 16 timer i døgnet, 7 dager i uka, for å liksom lage lover og lede landet vårt. Og hvis ingen vil det, så har vi et kjempeproblem. Og det er mange på Stortinget, folk jeg kjenner, jeg behøver ikke si hvem de er, men de er ikke her nå, for alle partier, som jeg kan se er sliten og lei. De har lyst til å gjøre dette, de synes det er kjempegøy, men de pendler, de har små barn hjemme, og så får de masse drit på sosiale medier i tillegg. Det er en enorm belastning. Og det kan sikkert være grunnen til at enkelte liksom kaster inn årene tidligere enn karrieren deres liksom skulle tilsi, og gjør noe annet, går opp i lønn, jobber mindre, og har bedre liv. Og det er synd da selvfølgelig at hetsen bidrar til det. Jeg tror
1: men bare la meg si, dette er jeg helt enig i, men samtidig skal vi tenke at i Norge så mener jeg det store bildet er at det går å rekruttere folk til politikk. Det er mennesker som er engasjerte, som søker veier inn i ungdomspartier, i de andre partiene. Nå skal det være nominasjoner til kommune- og fylkestingsvalg utover høsten. Jeg tror det kommer til å vise det, men vi må være obs på det. Mm. Ofte så hører jeg fra, jeg blir passet på bedre enn kanskje de fleste, men jeg har et ganske stort trusselbilde mot meg som treffer meg og min familie. Men det er jo ofte sånn at når PST eller andre har tatt tak i noen av de truslene og gått og banket på døra til den som har lagt den, så møter de et menneske som ikke trolig er veldig mye å være redd for. Men det blir en del av kulturen å kunne skrive og true på denne måten, og inni blant alt det så må vi huske på at grusomheter har skjedd. Og vi da, tilbake til det som har opplevd 22. juli, igjen sannheten om det at det var rettet mot oss, altså et så dødelig angrep, og vi ser det også ellers i Europa, bare sier at dette er alvor, og det er ikke noen statsminister eller dyktig journalist som kan notere dette alene. Vi må ta en dugnad på det, og vi må si at vi vil ikke ha det sånn, og så må vi stille opp om det sammen.
6: Når vi snakker om å snakke sant Steinarsjøvatnet, så er jo både du og jeg, og selvsagt også statsministeren, svært privilegierte, fordi vi er i en posisjon til å sitte her på scenen og definere mellom annet sanning. Vi har det materiellt sett godt, lever stabil liv. Og så tenker jeg på en kommentar som fall fra en tidligere NRK-kollega under pandemien, som var uroa for om NRK egentlig klarte å, skal vi si, spegle det Norge som fikk pandemien midt i fleisen, der folk var redde for jobbene sine, de var redde for barna sine, de var redde for familiemedlemmer med psykiske utfordringer. Mens de som jobber i NRK slapp jo å være redd for jobben sin. Det er mitt poeng. Hva synes du om norske medies evne i alt det privilegierte livet vi lever? Vår evne til å fange opp de som sliter, strukturelle problem, ting som fører til dette hat og denne hetsen?
5: Jeg synes den evnen kunne utvilsomt vært bedre. Jeg opplever at den virkeligheten jeg ser når jeg er hjemme på Sørlandet, på bygda der jeg kommer fra, masse flott der, det er ikke det at det er et elendig sted, men det er annerledes enn den virkeligheten jeg lever i Oslo. lite annorledes än den medievirkeligheten de fleste politiske kommentatorer och journalister lever i, och det bör vi vara bevisste på. Är vi ikke det, upplevs vi att vi meler vår egen kake och håller på för oss själv, politiker och journalister på bägge grupper, så mister vi tillit och folk blir sinte på oss. Och då får jag får ju också stygga e-poster, sant? Av folk som menar att de inte kan stole på mig, och det kan vara av den grund. Så jag tror det är jätteviktigt för NRK, för alla de stora medierna i Norge, också för debatten, att vi försöker att spegla med Norge som är utanför Oslo, hela Norge, alles Norge, på en enda bättre måte, och lyfta saker som är liksom verkligheten till folk, vardagen till folk.
0: Men Steinar, når du nå har rollen som den magnetiske nordpol i norsk offentlig ordskifte, der alt skal være i lodd og vater, hva tenker du?

0: Och så vet vi det om alla leirbål, ja, för vi som har varit speidern, det är alltid någon som får den sura röken I ögonen.
1: Ja. Ja, och det blir mig då.
0: Isant? Eller det kan bli statsministern. Vad förväntningar har du till debattenlejaren Suvatne?
2: Nej, jag önskar lycka till och jag tror debatten är väldigt viktig och den kommer säkert att förnyas också med en ny ledare och det har vi respekt för. Jag tror du sa I sted att det kan bli vanskligt för folk att komma till partiledardebatter. Jag tror vi politiker kommer till debatten. Det är ett viktigt sted och de får en erfaren ledare och det kan jag bara önska en lycka till. Så jag blir lyst på att si en ting för man ser hela tiden vi må se på temaer utanför Oslo. Mm. Det bor folk I Oslo,
1: ja
2: og det bor folk I Trondheim, ja. Og det utfordringer å ta tak I, så vi skal også være der.
0: Tusen takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre, og takk Steinar Suvatne. Vestfrontmøte altså et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutivprodusent Ole Jan Larsen og ekstern redaktør Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
3: Detta NRK Nyheter klokka 21. I Russland tre drepne og 15 skadde I en eksplosjon ved en kafé I Moskva. Det melder lokalt politi. Førebels få detaljer kjende om hendinger, men vittne forteller til den russiske nyhetskanalen MSK1 at eksplosjonen skal ha rammet en høg blokk på Kudrinskaya-plassen. Politiet har ikke sagt hva som forårsaker eksplosjonen. I Berlin tar tyskerne Pride tilbake, en veke etter terrorangrepet hvor en person ble drepen og over 30 ble skadde. Og I flere andre europeiske byer har det vært Pride-feiringer I dag, mellom annet I Amsterdam og Stockholm. Korrespondent Sofia Paskiewicz sier arrangementet I Hamburg gjorde inntrykk.
4: Det har vært stille markeringer og politiske taler, men det som har gjort størst inntrykk på meg var en lastebil med svartkledde og sørgende deltagere fra Berlin Pride, som ganske dempet rullet gjennom Hamburg og ble møtt med støtte og kjærlighet.
3: Alle I turfølge til den verdskjente fjellklatreren Nirmal Purja nå stadfestet døde. Det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom I et snøskred på et av de høyeste fjellene I verden, Broadpeak-fjellet I Pakistan. Purja ble kjent etter at han I 2019 bare brukte et vel halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden som over 8000 meter. Store deler av Sør-Europa har I sommer slitet med enorme skogbranner, særlig I Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt, og I Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt, sånn sett, og her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt I bakken, og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brand. Så må vi forvente at det som typisk tørre områder I Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også mer utsatte områder enn før.
3: Og til sist, fra I dag slapp 16- og 17-åringer å betale jo legen. Til nå har ungdommer fra 16 år og opp måttet betale egenandel for helsetjenester som sykehusbesøk, legetimer, psykolog og fysioterapeut. Fritaket nå hevet til 18 år etter bred politisk semje. Legemiddelforeningen glade for endringer, men mener at fritaket bør bli utvidet til 20 år. NRK Nyheter Kristin Almeland Manger.
6: Dette NRK P2.

Hei og velkommen. Låtene som spilt inn I Nidaros studio blitt lydsporet for mange av oss. Og mange av låtene blitt så populære at nye salgsrekorder satt. Men at en obo, en tuba, en fele eller en ukulele skulle skapt så fin musikk var nok ikke selvsagt. Men filosofien til de toene som står bak Nidaros studio, Bjørn Nersjø og Rune Nordahl, skulle vise at alt kan skje. I dag skal du få høre Espen Lind fortelle

0: hvordan Arve Tellefsen laget popplate. Mitt navn Ståle Tonning, og nå skal du få sjette episode av 9 i serien Historien om Nidaros Studio. Innspillingen av Helter Skelter sitt nye album kommet langt, og gjennom flere etapper har bandet møttes i Nidaros Studio. Bjørn og Rune bruker tid på prosjektene. Det har de gode erfaringer med. Det albumet som har solgt mest Strålende jul med Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga.
1: Det var vel en idé som vi fikk i kanskje da rundt slutten av 2008, begynnelsen av 2009. For da var jo manager for Odd og manager for Sissel. Og Odd hadde lyst til å lage en juleplate med folkemusikk, men var ikke riktig, hadde ikke helt tenkt ut hva det skulle innebære. Og Sissel hadde også liksom, hun hadde holdt på med de store julekonsertene med Trondheimslissene og med klassisk repertoar, som også hadde kommet til en slags veis ende, for det hadde gjort det i ganske mange år. Jeg husker bare en natt i firetida, så kom han, slo det meg bare, ja, men dem to han skal jo jobbe sammen. Og jeg kontaktet dem da, og det satt vel et stykke inn, for i hvert fall for Odd den gangen, og liksom, men vi gikk nå i gang.
2: Men hva var det som gjorde at det satt langt inn for Odd da?
1: Nei, det er liksom å jobbe med Sissel, hva passet det han? Men så møttes de jo, Odd, Daniel Varg, sånn, som spilte fele med Odd da, på den tida. Vi dro hjem til Sissel, som da bodde i København, og bare var der i helg, og satt og spilte. Så da fant de litt ton, og så dukket det opp en låt fra Odd, etter å ha vært i København, som hette Uppgledes alle. Det var en tekst av Elias Blix, så vidt jeg husker, som han hadde tonsatt da. Og vi hadde en sånn demosession her i Nidaros Studio, og laget en veldig røff demo av den låta. Og prosjektet, det var jo, ble jo kjempesvært. Det var jo en julekonsert med band, Trondheimslissene var med. Vi gjorde en del i Norge, så gjorde vi en del i Sverige, og da hadde vi med enda flere artister, Osha Spellman og Christer Henriksson, og ja, et svært prosjekt som gikk veldig bra, og den plata solgte jo også enormt mye, i Norge og Sverige så passerte jo den over 400 000 solgte, og det var jo i 2009, etter at CD-en var erklært død. Men det var et prosjekt som var ment skulle være en sånn one-off, og også vi gjorde jo en konsert, en av konsertene var jo fra Spektrum, som gikk på fjernsyn, og også i avtalen med NRK så er det sånn at de fikk vist den det året, og aldri mer, og den har aldri vært spilt i reprise den konserten, for at det var det prosjektet. Og så skulle både Sissel og Odd bare fortsette sine isolerte karrierer.
2: Men for meg som ikke er fagmann på området, så høres det jo litt merkelig ut at ikke det skal være mulig å sende mer, for det vil jo gi mer penger i kassa til artistene. Hvorfor,
1: ja, men det
2: hvorfor der, tenker man sånn?
1: Mer penger i kassen, det er noe bra med det, og så er noe som er farlig med det. Du melker et prosjekt, og i min erfaring så det å gi seg på topp er også utrolig fint. Og det sa jeg at dere her ble avtalt med Stager som promoterte den turen i turnéen da, at det skal ikke gjentas, for det dukket opp etter vi hadde premiere på den konserten i Trondheim, og det var jo, plata var jo da en kjempesuksess, og konserten ble en suksess. Og da sier jo dem at vi må booke neste år. Nei, det skal vi absolutt ikke gjøre. Vi skal ta med oss den energien som er utrolig positiv, og så ta den, og så lage noe nytt. For at det som skjer ofte er at hvis du melker, så er det en slags energidreper. Så jeg tror at det å slutte mens leken er god, og så bare ta med seg den godfølelsen, da, og ta med seg den videre, og så lage noe annet. Jeg tror at det er, over tid, så er det atskillig mer lønnsomt, og mye, mye artigere. Og for oss, og da for Rune og meg da, så det det som greia, at du ikke, ja, at du ikke går lei, og det kan jeg si da, vi sitter jo her 50 år etter, og vi jobber fortsatt sammen. Jeg tror at det utrolig viktig da, å ta hensyn til det der, at du ikke skal, alt skal kjøres ned på felgen liksom.
2: Men hvordan overtaler du, eller hvordan får du dem til å forstå det, sånn som promoteringsselskapet, Stateway, Sissel, Odd, hvordan får du dem til å forstå den tankegangen da?
1: Jeg er ikke sikker at de forstår det der, men de må jo bare akseptere det da.
2: Men kan du være sjef for seg gjennom å si?
1: Altså, hvis artisterne vil, så må jo artisterne gjøre det, men jeg tror både Odd og Sissel sa at det her er artig å gjøre en gang, og så kan jeg gjøre at de gjør noe sammen igjen siden, men ikke bli hengt opp i det, for jeg tror at det var inspirerende å gjøre det, og så er det fint at gå videre. Det er utrolig bra oppskrift med det, altså.
2: Er det en sånn fallgruve blant artister som har suksess, og så jakter dem videre, sånn som du nevnte blant annet TNT?
1: Altså, jeg tror alt her i verden har tilmålt energi, og det er veldig fint hvis den energien består, og jeg tror at dere der å repetere suksess, det er det motsatte, det tar energi, det dreper energi. Så det er min enkle filosofi, men, og jeg sier ikke at det er rett, dere her er bare min og kanskje våres tankegang, at ja, vi det er flott, det er fint, men la oss gjøre noe annet.

0: «Nå høyr, de gode folk», sang Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga seg rett hjem til det norske folk. Albumet «Strålande jul» solgt i bøtta og spann, selv om det både var dempet musikk og tidvis gamle melodier. Og det ene drar etter hvert med seg det andre. Teamet i Nidaros studio hadde nå jobbet med det som skulle bli bestselgere på platemarkedet, og med det dukket nye navn opp. Snart er også Espen Ling i studio, hvor Bjørn sitter ved spakene.
1: Utover hele 80-tallet så var det den plassen i Norge der man lagde plater som hørtes ut som de var lagd i utlandet. Det var jo en... Det var vel den eneste plassen, og han var vel den eneste produsenten som faktisk klarte å lage produksjoner som kunne måle seg med amerikanske produksjoner på den tiden. Så jeg har jobbet mye sammen med Bjørn, både som han har produsert plate for meg, vi har produsert plate sammen for andre, han har vært manager for meg, og så ja, jeg har jobbet mye sammen med Bjørn. Bjørn har jo alltid vært, han var jo alltid, helt fra da jeg liksom var tenåring og begynte å ville lage plate, så var jo han, som jeg nevnte da, han var den i Norge som faktisk kunne måle seg med utenlandske produsenter, så dermed så var jo han en slags sånn forbilde for meg, så at når jeg da endelig fikk sjansen til å jobbe med han i studio på nært hold, så var jeg som en svamp og sugde til meg all info, og jeg ble spesielt merke til hvordan han håndterte musikere og artister i studio, og hvor flink han var til å drive en session og drive et kreativt øyeblikk framover, og aldri stille store spørsmålstegn ved ting. Ikke sette foten ned, men heller si, la oss prøve det her, og så ser vi hva som skjer. Det er nok en mer generell holdning til det å skape musikk som jeg har tatt med meg fra han. Og jeg har den dag i dag, når jeg selv sitter i studio sammen med å produsere plater for andre artister, og hvis det butter litt imot, eller hvis det stopper litt opp, så hender det at jeg tenker for meg selv, hva hadde han Bjørn sagt akkurat nå hvis han var her? Så da får jeg ofte svaret på hvor problemet ligger.
0: For Bjørn blir det en ny spennende utfordring. Han visste hvem Espen Lind var allerede fra starten av, da Espen hadde artistnavnet Sway. Her en liten smakebit fra låten Jum Jum Gimme Some med Sway.

kjente ikke Espen noe særlig godt. Jeg kjente jo musikken hans fra helt fra han het Sway. Og Espen var jo på mange måter tatt under I Petter Singsås sine vinger, altså han Universal Music-sjefen. Og ja, jeg opplevde da Espen som en utrolig dyktig låtskriver. Så det var vel egentlig det som var mitt kjennskap til han når vi startet det samarbeidet. Og ja, vi ble nå enige om at jeg skulle lage plate, for han ville ha noen andre, altså han var jo fullt kapabel til å produsere plata selv, men han ville ha med noen utenfor seg selv da, for å spille ball med. Og det startet med at han hadde jo da på daværende tidspunkt et studio nede på Sagene, og jeg møtte opp der sånn fra tid til annen, når han hadde skrevet noe nytt, og så han spilte låtene, og jeg mente noen ting om de låtene. Og sånn holdt vi på over en periode, inntil vi var enige med at vi hadde en katalog med sanger da, som vi ønsket å spille inn. Og vi gjorde de første innspillingene I Stockholm, og vi gjorde noe opptak også i Cotswold I England med John Lord på orgel. Men underveis I låtskrivningen så husker jeg var ned på hjemme hos Espen I Nison utenfor Moss og han liksom var litt gått litt tom for ideer da og så presenterte jeg noen låter fra en som heter Sam Brown som ble kjent med via John Lord faren hennes hadde et studio I England han ja, på George Harrison sin alder så han var jo på en måte Beatles-generasjon og kjente jo dem godt og mora til Sam var også korsanger og hun hadde på den delen av det samarbeidet med John da, så ga hun meg en CD med 4-5 låter som låter som hun hadde skrevet Sam hadde jo en kjempekarriere på gang på Ja, sent 80-tall med en låt som heter Stopp, men hun ville ikke følge opp for at hun følte det her bare kommersielt, bare jag om hit, så hun valgte å stå av, og gikk liksom under radaren og holdt på med sitt, og vært med og mye som korsanger, og sang med John Lord, men også var jo med Pink Floyd, og kora, og ja, utrolig dyktige sanger, og veldig hyggelig person. I alle fall, jeg fikk en CD, og der, det var spilt inn I faren sitt studio, og hun spiller ukulele og syng egne låter. Og det ganske litt spesielt, så jeg ga det til Espen en ettermiddag, når han liksom begynte å gå tom da. Og så tenkte jeg, kanskje kan det her være noen ting? Så kanskje kan finne noen inspirasjon I det her? Jo, så dro nå jeg bodde på et hotell litt så langt unna, og Vi skulle avtale om møtes neste dag, og da hadde Espen vært inne I Oslo tidlig på morgenen etterpå og kjøpt seg ukulele. Og dagen etterpå så presenterte han da en låt som han hadde skrevet mye tidligere, og egentlig tror jeg hadde skrevet til Sissel, en låt som heter Scared of Heights. Og der sitter han og spiller ukulele, og synger den låta. Og det ble jo den første singelen fra den plata som ble en stor hit I Norge da, for han. Og det artige med det at han, den ideen med ukulele, den har dukket opp I lignende situasjoner som han var. Og det har han fortalt selv, at han produserte plate med Train, et stort amerikansk band. Og de holdt på I studio I USA og jobbet. Espen hadde en partner som het Amund, De var sånn radarpar, og Amund var tekniker og kombinert låtskriver, og Espen da. Og de gikk tom for låta og liksom prøvd, og så sa det pling I hodet på Espen, så ta frem ukulela. Og så begynte de å holde på, og da, det var fødselen til Hey Soul Sister, som da Train sitt største hit, og ble en av de mest spilte låtene I USA. Jeg husker ikke hva året, 2010-11 og sånt. Så det ganske små ting, som kan få utløst større ting da, og det jo litt
fint også som produsent å prøve å finne noen nye nøkler når folk står litt fast. Kom med noen innspill som ikke nødvendigvis sånn, det skal være akkurat som det her, men bare en ny lyd, eller en ny tonalitet, eller det kan være ulike ting da, som på en måte restarter energien.

0: Det var bortimot en nesten demo-versjon som Espen hadde spilt inn. Og som jeg syntes fungerte fint. Ja, men kan ikke vi bare mixe sånn? Ja, men kan vi ikke ha på ordentlig tuba? Det er jo ingen, vi trenger jo ikke å gjøre det. Det fungerer jo fint sånn som det. Så la det være enkelt, og mange av de låtene på den plata, etter litt frem og tilbake, hadde jo en veldig enkel besetning. Og så var det noen låter som hadde litt mer band da. Så, og mye av låtene som Espen gjør, er ikke veldig sånn komplisert lydmessig, overlastet med masse instrument. Det er ganske rett frem egentlig. Så, men det var egentlig noe som Espen hadde spilt ferdig hjemme hos seg selv i Son, og vi bare miksa det her. For at det av og til når det, ting funker, så kanskje ikke rør ved det. Det har en eller annen energi, en eller annen sjarm, og den låten er jo definitivt sånn sjarmmessig. At han er en utrolig ordentlig fyr da, som ikke har skjult motiv eller skjult agenda for å holde på. Han er genuint interessert og opptatt av musikk, både som låtskriver sanger, men også som produsent. Han har jo produsert mange artister, og går all in for å få det til å bli så bra som mulig. Og jeg tror at han, etter den episoden der han ringer og sier «Hva gjør jeg nå?», altså han har gått i veggen, og har lært av han hvordan han ikke skal gjøre det, tror jeg. Så derfor så tror jeg de har på en måte endret hans hode på hva som er viktig og hva som er riktig å gjøre, da. Og ikke la seg blende av en eller annen vinning, kommersiell eller økonomisk, eller ja, skaffe seg fans. Så jeg tror han, nei, Espen er faktisk en av de norske artisterne som er sett veldig, veldig høyt. Ikke bare på grunn av musikken, men personligheten.
1: Å være sammen med folk du trives med inspirerer ofte, og kanskje spesielt blant kreative folk. Mitt navn er Ståle Tonning, og du lytter til historien om Nidaros Studio. Espen Lind og Bjørn Nesjø skal etter hvert finne sammen.
0: Samarbeidet til å begynne med var sånn at vi skulle gi ut en plata. Og jeg husker, og Espen var jo mye her i studio, hadde med seg bikkja si og Katrine, og vi hadde utrolig fint og artig. Rune ble jo bestevenn med den hunden, for at han hadde jo liksom hundegodteskål, da, så etter hvert så ble Katrine den hunden, og den, først når de kom inn i studio, så var jeg rett opp i søppelkassa, eller søppelbøtta, oppe på kjøkkenet, for å finne noe mat, altså. Så hunden ble husvarm, kan du si. Men så under innspillingen og Espen var jo utrolig mye i USA, og for meg Espen er en fantastisk fin fyr, kunnskapsrik, lojal, en ordentlig person, ikke noe typisk popstjerne med sånn sosehuer eller noe sånt, utrolig together, stort interessefelt. Han, i hvert fall på daværende tidspunkt, var en av de ekspertene på klassiske, altså på gamle Martin-gitarer. Han var sånn go-to når en eller annen person skulle kjøpe seg en Martin-gitar til 500 000 kroner. Espen hadde jo flere gitarer selv, det er enorm verdier da. Så han går all in på ting da. Så jeg husker vi hadde en samtale mens vi da, du vet, spiller en plate, det er mye skitprat, og det er liksom, for det er det som får det til å rulle videre, du må ta time-out og på en måte få sjanse til å starte på nytt igjen en time eller to etterpå. Og jeg husker jeg sa til Espen at jeg tror egentlig ikke at du er cut out for å være en sånn jakte på hits. Jeg kan ikke si at det er helt din personlighet. Og han var vel litt helt enig, og han mente at nei, men han så på det som en sånn sportsøvelse. Skrive en sang, det er en slags øvelse. Så, ja, men jeg tror at baka for det, så er det noe som det tærer på deg. Nei, det trodde ikke noe særlig på da. Så husker jeg fikk, og vi spilte en plate, og den kom ut, og ja, låten ble populær, Skerlo Heisa ble jo en kjempeslager. Jeg tror det må ha vært høsten 2009, så får jeg en telefon fra Espen. om da man kom tilbake til Norge og om vi kunne møtes, så sa jeg, jeg Oslo sånn og slik, og så møttes vi. Og så sier han, du hadde helt rett. Jeg holdt på å gå I veggen. Jeg ble gal av den der amerikanske mentaliteten med å bare lage en hit. Hva gjør jeg nå? Og jeg tror jeg sa noe sånt som at, ja, du har to muligheter. Enten kan du bare fortsette å holde på til du går I veggen, så må noen plukke deg opp og restarte, eller du kan velge å kutte og bare forlate USA, gi opp det, og gå tilbake til å finne igjen deg selv og holde på med musikk av dine grunner, og ikke av alle andres grunner. Og det førte at at vi, bare Mathiasen her, ble manager for Espen. Rett og slett et behov for at han gikk seg vill I det jaget etter å skape hits da. Og det, vi har jo vært innom det før, det å skal lage hits, det egentlig ikke noe oppgave, vet du. For at det betyr at du skal lage noe som kanskje bortimot laget fra før, så det, og det blir en slags sånn, du ikke fri, du tenker hele tiden kalkulert, I stedet for at du bare følger et eller annet instinkt, og så kan du, når du ferdig med det, kan du se, trekk deg litt tilbake og se, hva kan denne låten her brukes til? Skal jeg spille inn? Skal jeg gi den bort til noen andre? Så jeg tror at det var vel det som skjedde når Espen har kommet til det punktet at, ja, det en veis ende da, altså, du må tilbake igjen for å restarte. Så det var foranledningen til at ja, vi over tid da jobbet med Espen, og det var egentlig sånn Espen har vårt samarbeid da har fungert og jeg husker ikke om det var I 2010 kanskje han kom inn om kontoret som bare jeg hadde I Oslo og så, Bjørn, kan jeg finne på for noe? Har du noe I det her, hva jeg kan gjøre? Og egentlig, uten å tenke meg, så sa jeg, du skal lage Lins lille Landstad. Lins lille Landstad, hva Landstad for noe? Jo, Landstad jo en norsk salmedikter da. Og du vet at når du skriver musikk og tekst, så liksom hva som kommer først, noen ganger så sier du kanskje en melodi som setter tekst til, men det kanskje enklere hvis du har en tekst som på en måte går på versefot, altså at det enkelt, at den har en tekst som har en slags rytme. Og den norske salmeboka, og der jo ikke bare Landstad, selvsagt, det jo, om det 800-900 salmer. Det enkelt å bare starte på side 1, første salme, og så leser du teksten, så finner du en eller annen gruv. Altså tekstene jo skrevet, så, og de er jo skrevet for at de skal synges, og derfor er det lett å lage melodi på. Ja, men det var en artig idé da. Og så gikk Espen hjem og skrev låta, og så meldte kom jeg tilbake med noen låta da, og så, ja, så, og det var jo så enkelt at da det ikke funket med den teksten, så bladde jo bare videre, og så der var det 800-900 tekster som man kunne bare forsyne seg av. Og så meldte jeg tilbake at jeg hadde ikke noe lyst til å synge dere selv. For han hadde vel, så vidt jeg vet, så han aldri sunget på norsk. Espen har sunget, det engelsk som liksom musikkspråket hans. Og så sier han, nei, men jeg tror jeg har en person. Ja, hvem da? Espen heter Ingebjørg Bratland. Ja, det visste ikke hvem da. Nei, men det bare å gå på nettet, det prinsesser som fikk kongen til å gråte og Og så hørte han litt på Ingebjørg, og han syntes det var superfint. Og så fikk jeg Olavsfestdagen I Trondheim til å lage en konsert da, med norske salmer, med nye melodier. Og, det, og vi var I Oslo og øvde inn det prosjektet, og det var Espen på gitar, for han ville, og han sang ikke, hvertfall ikke noe mer enn at han kanskje sang noen andre stemmer, så var det en pianist, som hette Utnem, og en på Langeleik, det var instrumentariet, og vi husker vi øvde I Torshov kirka, og vi hadde en konsert her I vår fruekirke da, under Olavsfest, om det var 2011, jeg husker ikke riktig. Og den konserten den var utsolgt og jeg husker at etter konserten så kom en Rune Bratseth bort til meg og Rune har jo et forhold til religion og han hadde jo liksom på forhånd han skulle gå da, men hva faen nå skal jeg liksom ødelegge liksom salmemusikken også popartister men han sa han ble jo helfrelst han syntes at det var fabelaktig da de låtene med de tekstene ga full mening så, og det var starten på et samarbeid mellom da Espen og Ingeborg og det har jo gått, de har jo spilt inn det prosjektet på plate senere jeg har jo tatt noe med det, og de har gjort turnéer på det da så ja, Espen en, som sagt, en fabelaktig dyktig fyr, men jeg har jo fungert som en slags sånn, når tanken tom Ringbjørn for ideer da, så det
1: Espen Lind opplevde samarbeidet med Nidaros som nært og inspirerende, og spesielt at Bjørn Nersjø var opptatt av alle sidene ved en musikkproduksjon.
2: Ja, han veldig detaljert. Han opptatt av de små nyansene i musikken, men han også veldig flink til å se det store bildet. Sånn at han... Han har den evnen altså at han klarer å både ta liksom 10 skritt tilbake og se på låta eller albumet som en helhet og se har vi det vi trenger, har vi formidlet det her det skal formidle til publikummet. Samtidig som han helt fint kan zoome inn og sitte og nerde over lyden på basstromma. Og jeg elsker det. Det liksom det akkurat sånn jeg liker å holde på selv. Så han er en som produsent så er han veldig allround. Han er veldig opphengt i alt sammen og han er jo også veldig hands on. Han er den som han er ute og, i rom og flytter på mikrofoner og han er den som kommer først i studio om morgenen og går sist om kvelden. Så han er på ingen måte sånn som man hører noen produsenter som kommer innom i løpet av formiddagen og bare sjekker at ting blir spilt inn og så går de igjen mens teknikere og musikere er igjen og jobber. Bjørn han den som jobber hardest på alle de platene. Nidaros var alltid det største og beste og flotteste studio i Norge og den plassen du dro hvis du skulle lage plate som låt sånn som den var gjort i utlandet.
1: Så la oss høre på en av låtene som har satt spor etter seg. Her Espen Lind komponist, Bjørn Nersjø produsenten og Ingeborg Bratland på vokal. Låta Ingen som du.

0: Ingen som du sang Ingebjørg Bratland. En av mange dempa låta som innspilt I Nidaros studio. Du lyttet til historien om det legendariske studioet, og mitt navn Ståle Tonning. Nå skal du få høre at også klassiske instrumentalister finner veien til studio, og på nytt må det tenkes utenfor boksen.
1: Arve Tellefsen jo et godt eksempel på det. Hans plateinnspillinger hadde jo enten vært orkestermusikk, eller plater med romanser sammen med sin faste pianist Kåre Ørnung, fiolin og piano. Og det ingenting gærlig med det, by all means. Men når Arve skulle spille inn en plate, og det var hos Ivar Dyrhaug på det plateselskapet, så var han så indignert for at Terje Tysland og Åge Aleksandersen solgte så mye plater, men han solgte bare 1000 eller 2000. Så han ville jo selge mye plater. Og jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å jobbe med den plata, og så hadde jeg et lite møte da med Ivar og Arve. Så at hvis din ambisjon å selge mye plata, så sier jeg det første vi må gjøre, å ta ut en Kåre Ørnung. Og det ikke noe galt med Kåre Ørnung, men vi må bort fra det piano-fiolinformatet. Vi må finne på noe annet. Og kanskje må vi gjøre noe mer kontroversielt, slik at det får attention. Men det viktigste at du, det første du skal finne ut hvilke låter du vil spille inn. Det må du bestemme. Du må bare komme med liste med låter du synes fin, som du vil spille inn. Ja, han skulle i hvert fall spille inn Valdresmarsjen. Fint. Flott. Og så ville han spille inn, han hadde sett en film da, som ikke akkurat nå husker jeg navnet på, der musikken var skrevet av Enrico Morricone. Og en titel på den låten var Gabriels Obo. Den skulle spille inn. Fint. Og så hadde han en del andre forslag, Ave Maria og... Og så sa jeg, ja, men jeg tror kanskje at vi skal, hvis du vil, så kan vi hente inn en som jeg har jobbet mye med I studio, som heter Kjetil Bjerkestrand. Og Kjetil og jeg, vi begynte å jobbe sammen med den første Stranger-plata. Dyktig som arrangør, dyktig instrumentalist, og hadde også den tilgangen til den teknologien I forhold til å spille inn ting og redigere det rent musikalsk. Husk på at det her før klipp og lim. Vi spilte inn på bånd, og da måtte du klippe I båndet hvis du skulle. Så han var tidlig ut på den fronten med Mac og det som nå heter Pro Tools, men som sikkert helt noe helt annet den gangen. Det fantes en slags redigering I musikkprogram, ikke sant? Og slik ble det. Og på grunn av at vi ikke hadde tilgang her I Nidaros studio, så dro vi til Pugstudio I Danmark. Rune, jeg, Kjetil og Arve. For jeg, så at vi må spille inn Arve først. Vi kan ikke sette Arve en stilling der han må spille på ferdig innspilt musikk. Jeg tror at vi nødt til å spille inn han, slik at han kan få tempo spill sånn som han spiller musikken sin. Og, så at, for det han som viktig. Og det gikk han I da, for at Kjetil da akkompagnerte den på et digitalt piano, som også gikk til MIDI, slik at han kunne redigere det. Så vi spilte inn soloinstrumentet først, og så bygde vi arrangementene rundt Arve. Den plata fikk jo, når den ble ferdig da, fikk jo terningkast 1, Og du vet, terningkast 1 har akkurat samme funksjon som terningkast 6. Det folk vil markere sin støtte, og den norske folkehelten Arve Tellefsen, han skulle I hvert fall få støtte, og den plata solgte jo I bøtta og spann når den kom ut. Men det var hans valg. Det var han som ville selge mye plata. Det var ikke jeg som ville selge mye plata. Det var han som ville. Jeg hjalp en til, eller vi hjalp en til, å selge mye plata. Og så sier vel at og så gjør du det her en gang nå har du bevist det nå at du kan selge mye plater

Det var Arve Tellefsen med Gabriels Obo, innspilt I Nidaros studio med blant andre Kjetil Bjerkestrand. Kjetil Bjerkestrand anerkjent både som musiker, komponist og produsent. Han har vært delaktig I Stage Dolls, TNT, Dance with a Stranger og Sissel Kyrkjebø sine innspillinger, og har sterke bånd til Nidaros studio. Derfor skal vi ta oss litt ekstra tid til å høre mer fra albumet til Arve Tellefsen, sammen med Kjetil Bjerkestrand og Jan Garbarek med titelsporet Pan fra 1988.

0: Det var Arve Tellefsen sammen med Kjetil Bjerkestrand og Jan Garbarek I melodien Pan fra albumet med samme titel, innspilt I Nidaros studio. En av de aller største salgssuksessene I Norge skjedde I 1984, og I samme studio. Åge Aleksandersen spilte inn sitt nye album, og dermed ble Leva livet allemannseie. I neste program forteller blant andre Åge om sitt forhold til Nidaros.
1: Nidaros jo et av de mest optimale verktøyene som finnes da. Altså nesten et eventyr når du kjører opp I fossegreina og så kommer inn der, sant? Så det faktisk lik den som alle de andre hippe studiene rundt omkring I verden. Da.
0: I neste program møter vi Åge Aleksandersen fortelle om innspillingen av Leva livet. Du har hørt episode 6 av 9 I serien Historien om Nidaros studio. Mitt navn Ståle Tonning, og jeg lover deg at I neste episode så blir det Juba.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Nå har det nådd et tippepunkt. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun i dag tok et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnene fra Klaveness kom etter at det europeiske fotballforbundet UEFA tidligere i dag kunngjorde at det har mistet tilliten mot FIFA-presidenten. Klaveness mener vinden har snudd mot Infantino.
1: Det er utrolig at vi står her. For to uker siden så satt jeg i USA, og han, Gianni Infantino, hadde bred støtte i omtrent absolutt alle land unntatt Norge, der vi har hatt den posisjonen vi har hatt. Nå har det nådd tippepunkt, og nå renner alt veldig raskt i en annen retning. Det er alltid feilt om man kommer til sånne bunnpunkter, men bunnpunkter er jo nyttig i den forstand at man kan samle bredere, og det var det veldig godt at UEFA, men også CONCACAF og AFC, altså Nord-Amerika og Asia, gjorde.
0: I Peru 13 personer omkomne i en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Ingen skal ha overlevd ulykka. Årsaker til flystyrten ikke kjent. 18 mennesker mistet livet på norske veier i juli. Til nå i år har 70 personer omkommet i trafikken. Det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier MC-relaterte. Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Anne-Helene Hansen, bekymret over utviklingen.
2: Vi vet at mange dødsulykker i trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det er jo ting som føreren selv kan ta tak i.
3: Lars opplevde alle motorsyklisters verste mareritt.
4: Lander da veldig forkjært på ankeren og river av ankeren. Øvre delen av kroppen var bare litt blå. Og det tenker jeg takket være airbagvesten.
5: Så kunne det gått mye verre?
4: Det kunne gått veldig, veldig mye verre.
3: En slik airbagvest kan koste flere tusen.
4: De er veldig dyre. Men igjen, hva er livet ditt verdt?
0: Til sist hørte vi MC-kursleier Lars Christian Gunther. Reporter var Astrid Johanne Sørnes. De nordiske landene enige om tett samarbeid om tiltak dersom en ny flyktningkrise skulle utvikle seg. Det sier statssekretær Joachim Øren etter et digitalt møte mellom de nordiske landene i dag. Bakgrunnen masseinnreiser i den spanske eksklaven Ceuta. Og til sist, Christian Grue var Norseman, som av mange blir skildret som verdens tøffeste triathlon. Med rett i underkant av 10 timer kom Grue først i mål på Gaustatoppen, og tok dermed sin andre siger på rad. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
6: NRK P2. Dette P2-pulsen i NRK P2.
7: Steder i Norge og over 1000 steder i hele verden så spesielle at de har havnet på en egen liste, UNESCOs verdensarvliste. Dette steder som menneskeheten ikke må glemme, sies det. Vi skal først høre riksantikvar Hanna Geiran forklare litt.
8: Det som ender på å bli innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, det kulturminner og kulturmiljøer og liksom fysiske spor som ikke bare har betydning for oss i Norge, men som en del av hele verdens historie. Så en eventuell innskrivning, det kommer med en kjendisstatus, for dette en ekstremt prestisjefylt liste å havne på, men også med et stort ansvar, fordi at da sier Norge, altså statsparten Norge som det så fint heter, skal ta vare på disse stedene for all fremtid, på vegne av hele verden.
7: Ja, det viktig for landene å havne på denne UNESCO-lista. Og i disse dager så Verdensarvkomiteen samlet i Sør-Korea for å vurdere over 30 nye steder som ønsker seg denne statusen. Og fra Riksantikvaren her i Norge så fagdirektør Ole Søe Eriksen til stede. Han sier at kampen om en plass på lista handler mye om politikk.
9: Dette jo verdens mest prestisjefylle liste. Det liksom indrefileten av natur og

0: kulturarvdata, så landene går jo veldig langt for å prøve å komme inn. Og vi ser jo at det er et sterkt politisk press for å komme inn på listen, kanskje også med nominasjoner som med fordel kunne hatt litt mer tid på seg og blitt knadd enda litt bedre. Og vi ser jo også at det er en anspent geopolitisk situasjon der ute i verden som gjenspeiler seg inne i rommet her. For eksempel så kan vi trekke frem to hastebehandlinger som vi nå har hatt i komitémøtet her. Den ene er et område i Palestina, den andre et område i Libanon. Der ser man jo veldig tydelig konflikten på den arabiske halvøy som pågår nå, i replikkvekslingene mellom de landene som er involvert i dette. Og det gjelder jo også i andre konflikter. Vi ser nå mer Russland, Ukraina og andre pågående.
1: Så verdensarvlista er ikke noe sted som er beskytta for det som skjer i verden?
0: På ingen måte. Verdensarvlisten er ekstremt politisert. Så det som skjer ute i verden, det utspiller seg også inne i salen her.
1: Ja, gjør det enda viktigere å komme inn på en sånn liste?
0: Det gjør nok det, for dette handler jo om kultur og identitet. Jeg liker jo å kalle verdensarvlisten for verdens historiebok, som forteller historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra og naturen vi er en del av. Og det blir veldig tydelig at dette brukes som et tydelig verktøy for å bygge kulturell identitet.
1: Har du sett deg ut noen favorittsteder, du da?
0: Altså, alle disse nye områdene som diskuteres her nå, de er jo unike og fantastiske på hver sin måte, det er viktig å si, altså, men det er noen som peker seg ut særskilt. Jeg vil kanskje lyst til å nevne to nominasjoner fra små øystater i Afrika, en fra Komorene og en fra São Tomé og Príncipe. Dette er små land med begrensede ressurser og store utviklingsbehov, men som nå har da fått hver sitt nye verdensarvsted på listen, og det er jo de første verdensarvområdene for disse to landene. Og det er svært betydningsfullt, for det betyr også at det er bygget utrolig mye kapasitet på vern og forvaltning, selv om de er små og fattige land. Og det er jo hele hensikten med denne konvensjonen, det handler jo om vern og forvaltning av menneskehetens felles arv, dette. Så har jeg også lyst til å nevne to svært gode tilføyelser fra Norden. Danmark har fått sitt femte naturområde på verdensarvlisten nå, med et område i Limfjorden. Der er det 56 millioner år gamle fossiler av beinfisk, som er liksom stamfaren til dagens fisker, og det er en utrolig spennende nominasjon. Så Finland leverte en fantastisk nominasjon, med arkitekturarven etter Alvar Aalto, og ikke minst hans to koner, Aino og Elisa, som begge var arkitekter og spilte en svært stor rolle i arkitekturarven etter Alvar Aalto. Så det er jo mye å feire her for Nordens del også.
1: Du, Norge har ingen steder med i kampen, hvis vi kan kalle det det nå. Hvorfor ikke egentlig?
0: Verdensarvlisten er jo svært skjevt fordelt, med veldig mange kulturområder i vår del av verden. Og Norge har jo derfor i mange år støttet opp om noe som heter den globale strategien, som handler om å prøve å lage en mer rettferdig og representativ verdensarvliste. Derfor er vi veldig tilbakeholdne med nye nominasjoner fra norsk side. Så er det også en erkjennelse at dette systemet er ekstremt presset, og det er mangel på ressurser og kapasitet. Så vi mener jo at det aller viktigste vi gjør, er å ta vare på den verdensarven som allerede er på verdensarvlisten, fremfor å øke presset med å legge på flere verdensarvområder.
1: Ja, det sa altså Ole Søe Eriksen på telefon fra Sør-Korea, der han er Norges internasjonale kontaktperson for verdensarv. Og han holder akkurat nå et innlegg på denne konferansen, og derfor var dette da gjort i et opptak. Men du, Odd Roar Lange, du er her i studio, og du er reiselivsekspert, jobber for Dagbladet. Hvor mange av disse verdensarvstedene har du besøkt, tror du? Har du oversikten?
2: Nei, jeg har ikke oversikten. Det har nok vært ganske mange, og så er jeg tipper at jeg er som nordmenn flest. Altså, jeg har vært på noen verdensarvsteder fordi det er det, og noen plasser har jeg vært der uten egentlig å oppdage at det er det, og noen ganger oppdager jeg etterpå, oi, det var et verdensarvsted. Så det er ikke helt uvanlig.
1: Men kan det påvirke deg at du reiser dit, eventuelt ikke reiser dit, hvis et sted har en sånn status?
2: Nei, ikke sånn personlig, men fordi jeg jobber som reisejournalist, og der reiser jeg også til et sted som andre har lyst til å vite litt mer om, og det kan gjøre at jeg drar dit for å se hva det stedet er for noe, om det fortjener oppmerksomhet i Norge, og det gjør det jo ofte.
1: Steder som menneskeheten ikke må glemme, pleier Riksantikvaren å si. Det ganske voldsomt.
2: Ja, men veldig mange av disse stedene er ikke noe særlig risiko for at de blir glemt. For det er også en utfordring å komme på verdensarvlista, og særlig hvis det er en type cruise-destinasjon, altså mulig å nå ved cruise-skip. For cruise-rederiene skal love at de følger godt med. De vil gjerne sende sine turister til steder som de tenker at disse bør våre gjester få lov å oppleve. Og det er lett å selge inn. For da er det allerede kvalitetssikret. Så det er en stor utfordring for mange av disse stedene.
1: Ja, for det er på godt og vondt, det skal vi komme mer tilbake til. Men det at det er såpass politisk som det vi hørte her fra Sør-Afrika nå, at det er så viktig for landet, ikke bare for cruise-selskapene, å havne på UNESCO-lista, det er kanskje ikke noe vi tenker på så mye til vanlig?
2: Nei, vi i Norge, vet du, bor på en sånn grønn grein hele tiden. Vi er hver gang i trøbbel ute i verden, enten i krig, eller om klimavanske, eller overturisme, så kommer vi liksom alltid billig unna. Så jeg tror ikke vi i Norge tenk over hvor utrolig heldige vi er som har 8 verdensarvsteder på lista allerede. Det betyr ikke så mye for norsk reiseliv, som det kanskje betyr for mange av de andre. Og rundt i verden så vet vi også det å smykke seg med diplomer og medaljer og pynte seg med stasj, holdt på å si. Det er viktig, mye sterkere politisk virkemiddel da, enn det kanskje er i Norge.
1: Ja. Vi lever på den grønne greina her også. Men du, hvis vi da ser på disse norske stedene, 8 steder som du sier, Bryggen i Bergen blant annet, Vega Øyan på Helgelandskysten, Urnes Stavkirke og Bergkunsten i Alta, er dette steder vi bør reise til?
2: Ja, absolutt. For det, og så lenge det er i Norge, så kan vi jo reise litt utenfor den tida som alle andre reiser på. Når du nevner Vega Øyan, så var det den første som vi reiste til som hadde som tanke for at det var et UNESCO-verdensarvsted. Vega og Helgelandskysten, de har rotet bort den muligheten også. Den er nesten helt glemt i markedsføringen deres. Jeg tror jeg kan spørre 1000 nordmenn på gata om det kan nevne noen. Ingen kommer til å nevne Vega. Det er veldig synd, for det er verdt et besøk.
1: Så det er ikke sånn at du blir ikke møtt av velkommen til UNESCO-stedet Vega?
2: Ja, når du først kommer dit, så står det skilt. Men det å komme seg dit, og det å bli solgt inn sånn som de gjorde i starten for 25 år siden, det har de nesten bare rotet bort, altså. Jeg har vært oppe og holdt et foredrag for dem, så de må ta dere sammen. Dette her må dere fortelle verden om. Det er et veldig, veldig fint natursted.
1: Men gjør de det litt bevisst da, for å hindre denne turismen som du snakker om?
2: Nei, det er rett og slett fordi at de har for dårlig samarbeid. Så jeg har dypdykket litt i dette, så dette vet jeg litt om. Jeg har ristet litt hjemme.
1: Ja, er det noen av disse stedene i Norge som er flinke til å bruke det i markedsføring?
2: Ja, cruisehavn, altså norsk fjordlandskap, som vi nevnte, altså type Geirangerfjorden og Sognefjorden, er jo veldig godt besøkt, særlig av cruiseturister. Det er, som vi nevnte i sted, utfordring. Og de fikk jo egentlig en liten advarsel for noen år siden, at nå er så mange turister her på så kort tid, og så mye utslipp fra cruiseskip, at hvis dere fortsetter nå, så kan det godt hende at dere mister verdensarvstatusen. Og da gikk jo politikere blant annet i Flom, eller Auland, innerst i fjorden der, ut og sa, ja, men det driter vi i den verdensarven, og vi vil heller ha cruiseskip, for det kjenner vi mer på.
1: Det er ikke gitt at det er et vern der? Nei,
2: det var ikke så god jord da. Det kan godt hende det var litt kjapp konklusjon også, så heldigvis de gikk bort fra det, og nå har de jo mye el-lading og så videre, og de har tatt det på alvor.
1: Røros Bergstad, Rjukan Notodden Industriarv og også andre steder i Norge. Fungerer lista som en verdenshistoriebok, som vi hørte Ole fra Riksantikvaren mene?
2: Ja, det tror jeg det gjør, men det betyr jo verdensarv, det betyr at vi har arvet noe, vi skal gi det fra oss videre til neste generasjon og generasjoner. Og jeg tror ikke man trenger å være professor i klima og så videre for å skjønne at vi tar ikke veldig godt vare på kloden vår og disse verdensarvstida. Sånn som Venezia, som vi kjenner et kjempeproblem. Dubrovnik, de har tatt et godt tak i det. Det de gjør da, er ofte å innføre en besøksavgift, og noen, sånn som Dubrovnik, har da en kvote på hvor mange som får lov å komme hver dag. For slitasjen er altså så enorm at vi sliter mer på kanskje 20-30 år enn på 3000 år før oss.
1: Så det er å ta vernet på alvor faktisk, når man legger på en skatt mange ganger, eller begrenser antallet besøkende.
2: Ja, men klart på mange, og det å komme på sånn liste betyr ganske mye også i forhold til at det kan bli økt bosetting, det er økt fokus på at man får statlige penger for å ta vare på oss det, som Bryggen i Bergen for eksempel har fått, og Røros har fått. Så det er jo det har virkelig plussa også i dette regnskapet.
1: Mm. Du, og Roar Lange, som en som reiser veldig mye selv, så sier du selv er litt tilfeldig eller ikke om du havner på et UNESCO-sted. Men er det en del som har det liksom på en sånn bucket list, altså en sånn ting du skal gjerne oppnå i livet, å reise til UNESCO-stedene, tror du?
2: Helt sikkert. Ganske mange. Men 60, det bare 60% av de som kommer til Norge som vet at de skal til et verdensarvsted, så altså 40% av alle turister, de blir klar over det først når de kommer der. Men det helt sikkert folk samler på frimerker og servietter og verdensarvsted og gule sokker og alt mulig rart.
1: Og noe å skryte når man kommer hjem, kanskje. Ja, absolutt. At man har vært på et veldig, veldig fint sted. Du, vi har jo da allerede vært litt grann inne på ulempene ved det. Vi skal bare helt kort tilbake til Sør-Korea, der Ole Sø Eriksen sier at det er mange av de verna stedene som er utsatt for press av ulike slag.
0: Utviklingspress, krig og konflikt, effekter av pågående klimaendringer og klima, naturkrise, menneskerettigheter og så videre har vært veldig viktige temaer. Turisme er jo også en pressfaktor, og det trekkes jo ofte frem som en mulighet for økonomisk utvikling. Men samtidig så er det jo utrolig mye prestisje på denne verdensarvlisten, så det å komme på listen betyr også at man fort kan få et uønsket press med turisme. Så det er noe vi kjenner på også her hjemme i Norge.
1: Ja, så her er dere helt på linje, Roar Lange. Mm. Men det er også andre ting da enn turisme som kan ødelegge disse stedene. Er det noen steder du vil anbefale oss å reise før det kanskje er for sent?
2: Mm. Ja, jeg ville tatt de norske. Hvis da kan du lage en veldig liten bucketlist da, en liten sånn samleliste og reise rundt til disse stedene. I tillegg så er det en sted som folk ikke vet om. Det er altså en, for mange år siden så måtte man finne ut hvor stor er jordkloden, og man hadde ikke noen målbånd som kunne regne ut det, og det, da måtte man finne en modell for å regne ut størrelse. Hvis du tenker fotball da, og du ikke har et målbånd hvor stor det er, så tar man noen punkt på den ballen, trekker noen linjer mellom, avansert matematikk, og da fant man ut jordens størrelse. Og fant ut at det stemte, at det var flatere på Nordpolen og Sydpolen, blant annet. Og et av disse punkter er i Norge, og i Nord-Norge. Så der går det an å se på den UNESCO-lista, se hvor du skal reise, for der har ikke naboen din vært garantert.
1: Ja, riktig. Så det var en veldig avansert måte å velge feriemål på, synes jeg.
2: Ja, det heter Struves Meridianbue.
1: Nemlig.
2: Så går det an å søke opp det hvis man lurer litt på hva i all verden dette er for noe.
1: Ja. Kanskje det minst kjente verdensarvstedet i Norge?
2: Ja, det tror jeg ingen har hørt om en gang. Nei. Jo, noen får, men...
1: Ja, men man tror nesten ikke at det er et sted når Nei. Man hører det, ikke sant? Nei. Høres ut som en godteributikk, nærmest. Ja. Nei. Men du, utenfor Norges grenser så er det altså 1000 steder, eller over 1000 steder som regnes å være da en del av et lands kultur- og naturarv, og da er det jo de store kjente stedene som pyramiden i Egypt eller Victoriafallen i Afrika. Men har du noen andre verdensarvsteder som du enten har vært, eller som du faktisk har lyst til å reise til?
2: Ja, det er jo helt umulig å ikke trekke inn Angkor Wat, for eksempel, Machu Picchu, ja. Som alle disse her har heldigvis begrensning, og det er bra, det skal være knapphetsgode for å komme dit, så man må planlegge, man må tenke gjennom, lese seg litt opp, og forberede seg godt, og selvfølgelig oppføre seg på aller beste måter, så kan man ikke øke slitasjen.
1: Enda litt bedre når du er på et verdensarvsted enn andre steder.
3: Og så tenkte jeg litt på, altså vi hørte jo at det var ikke ingen nominerte fra Norge i år, og vi har disse 8 som vi er veldig glad i, og som dere har snakket om, men er det noen sånne boblere, holdt på å si, altså noen som er sånn som kan bli det etter hvert, hvis det bare vokser seg bra nok, eller er det liksom de 8 vi, det er de vi har?
2: Nei, det er 6, vi har en venteliste med 6 steder. Som har lyst inn på lista, og så ja, må liksom Norge bestemme seg for hvem vi vil nominere, hvem vi vil bruke penger på, så må man, det er liksom å få fotball-VM og fotball-EM og sånn, her må man liksom bygge et nettverk og støtte, jeg støtter deg i år, så kan du støtte meg neste år, så dette er et spill også, men det er blant annet Svalbard, det er Bouvetøya, det er Bjørnøya, det er Lofoten, og det var bare 4 som jeg tok i farta, det er et par til som ja. Jeg har glemt. Tysnes, eller det er Tysfjorden, blant annet, som er en del av svensk system. Ja, så er det en til.
3: Jeg var og så på Uvdal stavkirke i sommer, men jeg ser at allerede en stavkirke på lista, betyr det at den da kanskje ikke kom inn? Er det sånn det fungerer?
2: Nei, det er ikke fylt opp kvoten.
3: Slår jeg slag for 2 stavkirker, ja. Etter hvert.
1: Det kan vi godt gjøre. Og i december I fjor så ble det kjent at Riksantikvaren så smått skulle begynne å jobbe med å få 7 vikingskipsgravhauger inn på lista. Det kan du godt høre mer om I appen NRK Radio. Da kan du gå inn der og søke på Studio 2, og så bare søke opp UNESCO-liste. For da kommer det. Så det jo stadig noe I emming, selv om vi hørte her at Norge kanskje legger seg litt grann, lavt I terrenget da. Ja.
2: Det kan godt være litt beskjeden for en gang skyld.
1: For en gang skyld. Men du, Odd Roar Lange, vi hørte jo han fra Sør-Korea nevne et par nye steder som kommer inn som han hadde falt litt for. Og vi som har hørt deg på radio før vet jo at du veldig begeistret for Danmark. Dette området ved Limfjorden for eksempel noe du kjenner til?
2: Ja, jeg gjør det. Og danskene har vært ganske flinke. De har også tatt sånne litt små, ikoniske steder, vikinggraver og... og gjort det, det bygde opp en god turisme rundt det hele, og det sånn god fokus på forvaltning, og det kjempebra. For det som ulempa hvis man begynner med supermassiv markedsføring, og ikke har en besøkskontroll I tillegg, så det nesten som en skogbrann altså. Det når det først startet med en liten gnist, så blir det plutselig uhåndterbart, og hvordan I all verden skal man slokke det? Det vanskelig.
1: Mm. Og så var det arkitektur etter Alvar Aalto I Finland Komorene, det kanskje dit vi skal dra nå ganske snart Og så si sånn, ja det jo helt nytt sted på UNESCO verdensarvliste
2: ja, jeg tror ikke jeg skal dit det første, med det aller første Men det høres så spennende ut Og jeg blir alltid nysgjerrig, følger alltid med når disse listene lages Går inn og man kan reise, veldig, veldig gøy å reise med Google Earth
1: Kanskje det den måten man skal bruke det på, da ja. Blir det heller ikke noe skade på områdene. Nei. Odd Roar Lange, reiselivsjournalist I Dagbladet, tusen takk for at du kom hit til Petter Pulsen.
2: Takk for meg.
4: Du hører Petter Pulsen I NRK P2.
5: Nå skal det handle om dagens dato som litt spesiell.
6: For I dag det tirsdag 28. juli, og på denne datoen I 1914, som også var en tirsdag faktisk, skjedde noe som skulle forme verden slik vi kjenner den I dag. Det var nemlig da det gamle storrike Østerrike-Ungarn erklærte krig mot Serbia, som de mente stod bak attentatet mot deres tronarving, Franz Ferdinand, og hans kone Sofie en måned tidligere.
5: Ja, og dette danner grunnlaget for det vi kjenner som Første verdenskrig. I dag, 112 år senere, hører en stadig vekk om begrepet tredje verdenskrig. Hva kan Første verdenskrig lære oss? Harald Høyback, hjertelig velkommen til Petter Pulsen.
7: Takk for det.
5: Du altså forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, og står bak en fersk bok der du forteller om Første verdenskrig på 200 sider. Og før vi kommer inn på hva paralleller som viktige mellom Første verdenskrig og I dag, så skal vi forstå litt mer av bakgrunnen for Første verdenskrig. Og da lurer jeg aller først på, hvorfor synes du det viktig å fortsatt snakke om denne krigen som brøt ut for 112 år siden?
7: Ja, dere avslørte jo litt I introen her, altså den verden vi lever I, både jeg håper å si verdenskartet, men også det norske samfunnet, et resultat av Første verdenskrig, og det kommer vi sikkert mer tilbake til hvordan jeg kan, håper å si, begrunne det da. Men det som også litt viktig med Første verdenskrig at det I hvert fall en av teoriene for utbruddet var jo at ingen egentlig ønsket dette. Og den tiden vi lever I nå, hvor vi ser veldig, håper å si, sinte politikere på mange nivåer, og vi ser en større militær maktbruk enn vi har vært vant til på nesten en generasjon, så gir jo det dessverre grunn til ettertanke. Altså, det viktig nå at de politiske lederne I alle store stater egentlig situasjonen voksen, så kan vi stille spørsmålet, var man det I 1914?
5: Mm. Og så mener du altså at Første verdenskrig var enda mer formende for det moderne samfunnet enn andre verdenskrig, som kanskje den vi hører mest om her til lands, men hvorfor mener du at Første verdenskrig var enda mer formende?
7: Ja, I Norge så det klart at 2. Verdenskrig krigen med stor K, men I Europa så The Great War fremdeles Første verdenskrig, og det fordi det der, jeg håper det samfunnet vi kjenner I dag, blant annet staten, blir en mye sterkere aktør. Det kjennetegner Norge I dag, at vi, hvis vi synes strømprisene blir høye, eller bensinprisene blir høye, så roper vi på staten. Og staten ble på en måte staten som vi kjenner den I dag, under Første verdenskrig, I forbindelse med at man måtte rasjonere I forbindelse med at man måtte legge en helt annen form for økonomi til grunn for å holde det norske samfunnet i gang. Vi var jo ikke aktivt deltagende i krigen, men siden vi var en stor skipsfartsnasjon som også levde av eksport og import, så ble vi veldig berørt. Så denne store, sterke staten, det et barn av Første verdenskrig, men også alle disse ismene, altså dette med kommunisme, som i det eldre enn Første verdenskrig, men som ble realiteter under den russiske revolusjonen. Dette med nazisme, fascisme også et resultat av Første verdenskrig. Midtøsten som vi kjenner i dag også et resultat av at det osmanske riket gikk til grunne. Europakartet også et resultat av at Østerrike og Ungarn gikk i oppløsning, og vi fikk en nasjonalisme som styrte utviklingen av stater i mye større grad enn imperier, for eksempel.
6: Og den 28. juli 1914 erklærte altså en av de daværende stormaktene i verden, Østerrike og Ungarn, krig mot Serbia. Så Første verdenskrig startet som en konflikt mellom to land, men det skapte jo raskt en kjedereaksjon. Hvordan utviklet dette seg til å bli en verdensomspennende krig?
7: Ja, starten som du sier, et politisk attentat som var på dagen en måned før i dag, altså 28. juni, hvor da arveprinsen da til Østerrike-Ungarn blir drept i et attentat, og det var i seg selv ikke så veldig uvanlig. Altså, politiske attentater var ikke en del av dagsordenen, men det skjedde mye hyppigere enn i dag. Og Østerrike-Ungarn hadde lenge irritert seg over lille Serbias ambisjoner om å etablere et stor Serbia, eller samle alle serbere. Og de så dette som en mulighet. Et attentat mot den fyrste, det ikke veldig mange som tilhengere av, så de håpet at Russland, som liksom var Serbias støtte, ville holde seg unna. At de også ville ta avstand fra statsterrorisme. Men russerne ville ikke stå og se på at Østerrike-Ungarn gjøv løs på serberne, så derfor så måtte Østerrike og Ungarn også sikre seg og avtalte det ganske tidlig med Tyskland om at hvis russerne mobiliserer, så må dere støtte oss. Og det kanskje det første valget som blir tatt, som skjebnesvangert, det at tyskerne gir denne såkalte blankofullmakten, hvor de sier til Østerrike og Ungarn at nærmest uansett hva dere gjør, så vil vi støtte dere. Så håper man at det i seg selv da skal være nok til å avskrekke russerne, men det det ikke. Så når russerne da mobiliserer, så bestemmer tyskerne seg for å erklære dem krig, og så har de i sitt planverk for å unngå en tofrontskrig, så må vi uansett hva krigsårsaken så må vi starte med å slå Frankrike. Det høres jo litt rart ut. Frankrike hadde ingenting med Serbia og attentatet å gjøre, men tyskerne frykta en tofrontskrig, så de måtte først slå Frankrike, og planen var at de skulle gjøre på 42 dager. Når den jobben var gjort, så skulle de da konsentrere seg mot det mye større Russland. Så det ene tok det andre, og så var Storbritannia litt sånn uavklart variabel på siden.
6: Du lukket din øyne og fortalte dette, for dette ganske komplisert, altså.
7: Ja, det det, og som vi har sagt der, boka mi på 200 sider, hvor veldig mye bilder og illustrasjoner, så det klart du kunne skrevet 2000 sider bare om det diplomatiske spillet, men boka gir i hvert fall en oversikt, da.
6: Så det jo et stort spørsmål, da, fordi altså, historikerne jo ikke enige. Det jo sånn man skal være når man historiker. Man har ulike teorier om hvorfor. Kan ikke du helt kort ta de to hovedteoriene om hvorfor det ble krig?
7: Ja, og det som du sier, det har vært kjedelig å være historiker hvis vi på en måte ikke hadde vært uenige, så det det som driver faget fremover, ikke bare nye kilder. Men det to hovedteorier da, som lever i beste velgående, som har vært med oss helt i 112 år. Det ene dette som vi kaller sleepwalker-teorien, søvngjenger-teorien, at det var ingen egentlig som ønsket en krig. Det var disse, nasjonalismens frembrudd, disse alliansene, det ene tok det andre, det gikk prestisje, man stolte ikke på hverandre, man var redd for å komme på bakfoten, det var en følelse av tidspress og så videre. Så det var egentlig ingen som ville dette, det ene tok det andre. Det den ene forklaringen som står sterkt den dag i dag. Den andre forklaringen at Tyskland hadde en ambisjon om å etablere seg som en stormakt. De var på etterskudd når det gjaldt kolonikappløpet, men de ville også på en måte posisjonere seg i Europa på en annen måte. Så det den andre alternative forklaringen, og den ligner litt på Tyskland opp mot 2. verdenskrig. Så årsaken til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig i grunnen samme sett i det lys. Det at tyskerne ønsker en kontroll på kontinentale Europa.
5: Og så har vi jo allerede vært litt inne på hvordan Første verdenskrig satt spor, og når vi i Norge snakker om krigen, så handler det oftest om 2. verdenskrig, men Første verdenskrig, altså hvordan preger erfaringene under Første verdenskrig måten norske styresmakter tenkte beredskap på etterpå?
7: Det et godt spørsmål, fordi vi tenker ofte i lys av 2. verdenskrig at det vi burde ha lært av 1. verdenskrig, det var jo å holde forsvaret vårt i orden, og ha liksom nok av flymaskiner og luftvern og så videre, men den erfaringen norske politikere trakk av 1. verdenskrig, det var betydende av forsyningssikkerhet. Altså vi var egentlig aldri truet militært under 1. verdenskrig, men det som trakk oss mer eller mindre inn på den vestallierte siden da, uten at det ble krigførende, det var at vi var helt avhengig av import av korn fra USA etter hvert da, og kull fra Storbritannia, og det gjorde at Storbritannia og USA kunne bruke det som pressmiddel mot oss, for det britenes måte å føre krig på var jo å prøve å blokkere all import til Tyskland, prøve å sulte ut Tyskland. Norge var jo ikke interessert i det, vi var en nøytral stat, vi ville gjerne selge de fisk og råstoffer og så videre og så videre. Det var britene ikke interessert i, og de presset oss hardt da. Vi har holdt tilbake kull, så vi var redde for å fryse ihjel bokstavlig talt, og amerikanerne når de kom med i krigen i 1917, så tror jeg de må holde tilbake korn til oss, noe som gjorde at vi ble veldig skvisa, og det var bekymringen etter krigen, at skal vi unngå noe sånt igjen, så må vi prøve å være mer selvforsynt enn vi hadde vært under 1. verdenskrig, som gjorde at vi ble et offer, eller vi ble veldig påvirket og styrt av de vestallierte.
5: Ja, lykkes det med da å være mer, bli mer selvforsynte?
7: Nei, vi klarte vel ikke det i sånn, og ingen moderne stat klarer det heller egentlig, men hvis vi ser litt på de tilskuddene, man økte jo litt bevilgningene på slutten av 1930-tallet, når man skjønte at dette kunne på en måte dra seg til igjen, da, så var fokuset i hovedsak da, på forsyningssikkerhet. Men det er klart, vi snakker om det i dag også. Har vi, hvor mye olje, hvor mye korn, hvor mye, hva har vi? Har vi nok av medisiner, og så videre, og så videre? Så det en bekymring som nok forsvinner litt når man leser bøker om 2. verdenskrig, da tenker man veldig mye militært og felttog i Norge, og vi mangler stridsvogner, vi mangler panservern, vi mangler og så videre og så videre, men erfaringene politikerne hadde med seg gikk i mye større grad på, klarer vi å overleve hvis handelsstrømmene stopper opp, og det jo også noe som en bekymring vi kjenner igjen i dag da.
5: Ja. Og i dag nevner du, vi skal skru tid frem litt, til litt mer moderne tid, for i Europa så har det jo vært krig i flere år nå, og begrepet 3. verdenskrig ikke så sjelden å høre. Og nå skal vi til februar 2022, da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina.
8: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. Det første angrepet kom i morgentimene.
9: Invasjonen ryster Europa, sterke fordømmelser og nye straffetiltak, krisemøte i EU i kveld.
8: Velkommen til denne utvidede Dagsrevyen på denne dagen da Russland har gått til angrep på Ukraina.
9: Freden på vårt kontinent blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.
5: Det var fra februar 2022, det kanskje mange som husker litt sånn stemning og en følte på da. Da var reportasjene fra fronten preget av bildet fra de gjørmete skyttergravene til ukrainerne. Og Harald Høybakk, forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, på hva måte minte disse bildene deg om 1. verdenskrig?
7: For det, hvis vi husker tilbake, så var vi jo veldig spente i månedene opp. Altså, det gikk altså teorier, ville russerne angripe, ville de ikke gjøre det? Og når angrepet da kom, så hadde flere av oss forventet at det skulle være mer, altså si cyberangrep, altså hele digitale infrastrukturen i Ukraina skulle falle ned mer eller mindre, at det skulle være en sånn moderne form for krig. Så blir vi jo da overrasket, i hvert fall sånne som meg som ikke følte det liksom fra dag til dag, da, men som kan en del om holdt på å si, krig og fred og sånn i historien, at de bildene vi fikk var som du sier, det var fra skyttegraver, det var sølen, det var feltspar, det var piggtråd, noe som gjorde at man ikke nødvendigvis fikk assosiasjoner til 2. verdenskrig, og i hvert fall ikke til 3. verdenskrig, men til 1. verdenskrig, og litt av grunnen til det var jo at russerne av grunner vi vel kanskje ikke kjenner den dag i dag, ikke innledet krigen med å etablere luftherredømme som man gjør på vestlig side da, når USA har vært i krig mot Irak, Iran, Afghanistan og så videre, så starter de alltid med å sikre eget bruk av luftrom. I den grad du har eget bruk av luftrom, så har disse skyttegravene veldig liten effekt. Men russerne klarte jo ikke det, vi vet ikke helt hvorfor. De klarte ikke å etablere luftherredømme, og det gjorde jo at man fikk en krig uten det tredje elementet som lufta utgjør, som gjorde at disse skyttegravene igjen fikk den samme funksjonen da, som vi hadde under 1. verdenskrig. Så har det jo skjedd mye på de årene som har gått siden, med droner både i lufta og på bakken og så videre, så det er helt galt å si at krigen i Ukraina ligner på 1. verdenskrig. Den ligner litt på 1. verdenskrig, den ligner litt på 2. verdenskrig, men det er også veldig nye og moderne ting der. Og så det krevende selvfølgelig for dagens strateger å finne ut av hva av det som skjer I Ukraina nå som relevant for Norge, og hva som relevant for fremtiden. For når vi ser USA bomber Iran, så ser vi at det ser helt annerledes ut. Det ikke så mye droner og ikke så mye automatiserte ting. Der det tunge plattformer igjen. Så igjen, det krevende å vite hva det av fortiden som relevant for fremtiden.
5: Mm. Og veldig mye jo annerledes I dag, og med sammenlignet med tid og første verdenskrig brøt ut. Men, og du har vært litt inne på disse parallellene nå, men kan du se litt mer om hva andre bekymringsfulle paralleller du ser?
7: Ja, det jo flere bekymringsfulle paralleller, og det jo litt dette, jeg på å si, prestisjen, det her at man mangler tillit til hverandre, og noe som jeg synes skremmende jo at terskelen for å bruke militærmakt mye lavere nå enn vi har sett på veldig mange år. Altså USA bruker militærmakt, Israel, Russland og så videre, og det kan gjøre at terskelen blir lav, også for andre å ty til militære midler, og så kan man oppleve da det man I hvert fall I henhold til en av teoriene, opplevde da sommeren 1914 at det ene tar det andre. Det ingen som egentlig vil dette her, men det heller ingen som tar ansvar og liksom, prøver å stoppe en prosess. Man peker alltid på de andre og sier at hvis dette nå ikke skal utvikle seg til en katastrofe, så må du eller dere vike unna. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Og hvis vi kommer I en sånn situasjon, så det klart at I dag så ser våpennasjonalet helt annerledes ut enn det gjorde I 1914, og det jo en skremmende tanke selvfølgelig.
5: Og hvis vi snakker litt mer om denne her følelsen, den har jo mange som kjenner på litt sånn uro nå I 2026 på grunn av de siste årene som har vært I Europa, og med, som jeg har vært inne på, så hører en begrepet tredje verdenskrig. Og så hvis vi sammenligner da I dag, litt med 10 år, før krigen I 1914, like før Første verdenskrig, så var jo stemningen ganske annet I Europa. Det var ikke så mange som nødvendigvis så for seg at det skulle bryte ut krig.
7: Nei, det et godt poeng. For det jo litt igjen når man står og ser tilbake på hendelser, når man vet hvordan det gikk. Det visste man jo ikke sommeren 1914, og det skrevet veldig mange bøker om både 1913 og 1914, hvor det var en veldig optimisme. Det var en fremskrittstro, det var en ny teknologi som brøt frem. Første flymaskinen, bil, telegraf, elektrisitet, kinoer og så videre. Man levde I en veldig sånn optimistisk tid, I hvert fall I Vesteuropa, og I hvert fall denne, jeg håper å si, middelklassen over, så liksom for seg at nå lever vi I den beste av alle tider, og alle piler peker riktig vei. De som ønsker å lese mer om det, må lese Verden av I går, og Stefan Zweig en vidunderlig historie om hvordan livet var, da. I hvert fall I hans, I Østerrike, da. Bedre stilt familie selvfølgelig, men hvordan alt var på stell, og liksom, man følte liksom at historien hadde kommet til en ende I den forstand at det var slutt på krig og konflikt, nå var det bare. Og så I løpet av noen få uker, uten at noen egentlig kunne sette fingeren på hvorfor, så bryter alt dette sammen, og man mister altså den grunnleggende tilliten, man mister denne grunnleggende fremtidstroen. Det skiller seg fra vår tid, for nå har vi flere år gått og vært nervøse, ikke sant? Hva neste trekk fra Putin? Hva det Trump finner på? Hva Kina planlegger? Hva det og så videre? Så, sånn sett så tenker vi mye mer nå på krig enn det de gjorde I 1914, selv om det var rustningskappløp og det var litt sånn retorikk knyttet til konflikter ute i kolonien og sånn, så det lett å finne også det, men det store bildet før 1914 var en tanke om at nå vi på trygt land, nå det optimisme og fremskrittstro som gjelder.
5: Harald Høybakke, tusen takk for at du var med I P2-pulsen og ga oss et lynkurs da, I Første verdenskrig og hvordan han preger samfunnet vårt en dag I dag. Du altså forfatter av boka Første verdenskrig på 200 sider, krigen som skapte vår verden, og forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, og denne saken var forberedt av Ingunn Rauk.
10: Dette P2-pulsen I NRK P2.
5: Hvor komfortable vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamlingen Atro får 12 forfattere meska seg I den erotiske sjangeren. Boken kom ut I mai, men samlaget allerede I gang med bind 2.
11: Ja, kanskje det tyder på at vi sultne på denne typen litteratur på norsk?
5: Og Anne Moya, har du hørt om det uttrykket før, Jan Erlend?
11: Du, jeg har akkurat lært om det.
5: Ja, det betyr jo altså da lengsel etter en tid, en plass eller en epoke du selv ikke har opplevd, og Anne Moya det mange I generasjon Z som kjenner når det gjelder 90-tallet. Men ikke bare deg, for 90-tallet tilbake for fullt I form av populærkultur.
6: Ja, og filmpolitiet her I NRK har faktisk laget en liste med 90 tips til filmer og serier som du kan kose deg med om du vil drømme deg tilbake. Her I P2-pulsen I dag hører du Ida Yasin Andersen, og jeg heter Jan Erlend Leine. Oi, håper du vil henge med oss helt til klokka 12. Og jeg må jo si at det begynner ganske hett.
5: Ja, da synes jeg må være lov å si I dag. Det altså engelskspråklig, eksplisitt erotisk litteratur har lenge herjet på TikTok, eller såkalt BookTok, og hos bokhandlerne, men Nynorsken har meldt seg på I kampen om fantasiene våre. I mai ga samlaget ut novellesamling og attrå, der 12 kjente personer altså fikk I oppdrag å skrive fram sine seksuelle fantasier. Og responsen ga forlaget vatten på møllo til en oppfølger, og nå altså bind 2 allerede underveis. Og Line Omland Eilevskjønn, hjertelig velkommen til P2-pulsen.
12: Tusen takk for det.
5: Du innholdsprodusent I samlaget, og medredaktør da, på boka Attrå, og den som har designet omslaget.
12: Ja, stemmer. Litt av alle roller der, altså.
5: Ja. Og en av novellene I denne samlingen det du som står bak forfatter Monica Gokser. Hjertelig velkommen til deg også.
13: Tusen takk, hyggelig å være her.
5: Og du har jo altså, du debuterte med novellesamlingen Slemme jenter I 2023, så vant du Terje Vesaas sin debutantpris I 2024. Men som jeg begynner med å spørre, navnet Attrå, hvordan vil dere definere det?
12: altså, ordet attrå betyr jo sterk lyst, begjær, og et veldig vakkert nynorsk ord, synes jeg. Så det føltes som den veldig rette titelen på denne samlingen.
13: Mm. Altså, jeg helt ærlig ikke så liksom vant med det ordet fra før, så jeg synes det veldig kult at nå blir det tatt I bruk. Det liksom begjær vi hører om, så det veldig kult at nynorsken har sitt eget språk for det, da. Eller eget ord.
5: Og så det jo altså da flere måneder egentlig siden denne boka kom ut, og forfatterne og du også, Monica, har vært rundt og gjort masse intervjuer og sånn, så det har fått litt oppmerksomhet. Men så nå lurer jeg på, Line, altså hvor mye respons har dere fått?
12: Men jeg har fått veldig mye god respons. Veldig mye fra lesere da, som har koset seg med boka. Forhåpentligvis mange som har koset seg I sommer her. Og så har vi jo fått en del meldinger faktisk, som en veldig glad for I dagens litteratur-Norge å faktisk bli meldt, og folk har vært fornøyde der, så det har jo vært veldig god respons, det har det.
5: Og så tenkte jeg egentlig at før vi går inn I materien, at vi må begynne litt, vi tar det helt sånn fra start, begynne litt på utsiden av boken med omslaget rett og slett,
12: ja.
5: Som du har designet. Altså det et slags sånn matt tekstur, det nesten så det grenser til tekstil, synes jeg. Og så attrå står med litt sånn knall, skinnende, blanke, rosa bokstaver.
12: Ja.
5: Og så det et fotografi. Ok, kan du fortelle litt, Line, om designet her?
12: Ja, altså den jo god å ta på, det en veldig taktil bok. Den type trykk heter Soft Touch, som jeg synes passer godt I denne sammenheng. Og med heve, eller jeg har jo da laget omslaget, og så har jeg med en veldig flink fotograf på samlaget som heter Sara, som har tatt omslagsbildet. Og den tredje redaktøren I gruppa, Eline, da hennes fingre du ser nede I mjølkeglaset der.
5: Ja, for det hånd nærbilder noen fingre, altså, så vidt røret av overflat til det som sikkert må være melk da.
12: Det mjølk, ja, det kan garantere det.
5: Så det ikke så mange tilfeldigheter her når det gjelder både titel og bok, eller omslag. Og I denne boken da, så utfordrer dere I samlaget altså 12 kjente personer til å skrive noveller om sin seksuelle fantasi. Og det ikke bare forfattere, artist Odd Nordstoga og skuespiller Carl Martin Eggesbø, som mange kanskje kjenner fra Skam, eller filmen Kampen om Narvik. Men så det også du, Monica Gokser, som altså forfatter da. Og Portrettet heter novellodi, og den avslutter hele boka, attrå. Men jeg lurer litt på, hva tenkte du først når du fikk spørsmål om å skrive en erotisk novella?
13: Ja, da fikk jeg melding fra Line, og min første umiddelbare innskytelse var sånn, nei, det her skal jeg ikke gjøre. Og så sa jeg til samboeren min sånn, samlaget spør meg, vi skriver erotikk for deg. Og han svarer, ja, det tror jeg du hadde hatt godt av.
5: Ja, for hvorfor var du så kritisk først?
13: Nei, det er bare fordi at det er jo skummelt, det er sårbart, det er risikabelt prosjekt å kaste seg ut i. Altså både som liksom en som vil bli tatt seriøst som kunstner, erotikken er jo blitt sånn assosiert med liksom underholdningslitteratur og lavkultur. Sånn sett så føltes det ut som en risiko, men også sånn bare generelt som menneske så føles det som et veldig sånn eksponerende prosjekt da. Og ja, jeg har jo vokst opp i sånn der bedhussamfunn på Vestlandet, så litt sårbart. Men så tenkte jeg, jo, vet du hva, jeg har godt av det, jeg hopper ut i det, vi prøver.
5: Ja. Så du klarte samboeren din å overtale deg, rett og slett? Men altså, fikk du noen føringer på altså for eksplisitt seksuelt det skulle være, for eksempel, eller?
13: Nei, egentlig ikke. Det eneste jeg visste var at det er erotikk. Så jeg prøvde jo selv å liksom... Jeg kjente jo ikke til sjangeren fra før. Jeg har jo ikke lest, altså det jeg hørte om er jo Fifty Shades of Grey og sånn, og det har ikke jeg lest. Men så snakket jeg med noen folk og fikk litt tips til hva jeg kunne lese, så jeg las Marguerite Duras sine erotiske noveller, og jeg las en amerikansk forfatter som heter James Salter, som skrev en roman på 60-tallet som heter A Sport and a Pastime. Men det er jo veldig sånn, høy litteratur da, men jeg følte at det bare åpnet opp rommet veldig, så jeg kunne se sånn, wow, her kan jeg spille fra alt mellom liksom den der underholdningslitteraturen til den liksom den store kvalitetslitteraturen da, og at erotikk kan være hva som helst in between. Så det var sånn fint spillerom å operere inn i da.
5: Ja, nettopp. For Line Omland Eilemskjøn, altså, du var jo litt inne på det nå, Monica, hva du tenker på som erotisk litteratur, hva du tenkte på før, og hva du kanskje tenker på nå. Hva tenker dere i samlaget at erotisk litteratur er?
12: Det var jo det vi ville utforske litt, egentlig, da, med denne samlingen her. Vi synes det var en fin tanke at det skulle være på nynorsk, at det skulle være mange ulike typer forfattere, at det skulle føles som en feiring, en stolt feiring av begjæret, var det vi hadde som sånn overordnet setning i starten der. Og jeg tenker at det er jo... Jeg synes ikke dette er lågkultur, det vi har produsert her. Det er heller det motsatte.
5: Når du nevner altså, lavkulturen, det her med booktok, altså trender på TikTok og sånn, kan kanskje enkelte se på som litt sånn masseprodusert, litt lavkvalitet, vil noen si. Men hva tenker dere er forskjellen på atro og kommersiell i hermetegn spicy litteratur fra USA? Var det sånn at dere, ville dere kaste dere litt på en trend, eller ville dere fylle et tomrom i norsk litteratur?
12: Vi var nok litt heldige med timinga, men ideen kom jo egentlig fra at vi var flere som hadde lest en samling som heter Want, som Gillian Anderson, skuespilleren, er redaktør for, som er innsamling av anonyme, erotiske, seksuelle fantasier fra kvinner da, rundt om i verden. Jeg hadde lest den, og den er jo veldig eksplisitt, som anonymisering jo kan føre med seg. Men jeg husker jeg var veldig fascinert av å lese den, og snakket da med Marne Ingeborg Vamstad, som er hovedredaktør på Atro, og Oda Malmin, som er en av forfatterne som har bidratt. Og da lyste det opp i Oda, for hun kunne informere om at hun hadde skrivet en erotisk novelle en gang, som lå og støva ned i en digital skuff en eller annen plass. Og dette måtte vi jo gjøre noe med, og vi kunne spørre deg og deg, og vi hadde liksom, planen ble klar ganske fort da, egentlig. Så vi ville jo at det skulle, være noe litt nytt, da. Og vi følte at det passet samlaget veldig godt.
5: Ja. Og novellen di, Monica Gokser, Portrettet, handler om et slags dominerende forhold mellom en kontorarbeider og en fotograf som bor ute på Nesodden, der hovedkarakteren da, Marie, fantaserer om et seksuelt forhold med fotografen. Kan du fortelle litt om hva du ønsker å utforske med novellen din?
13: Ja, jeg prøvde jo å tenke sånn, ok, hva er det vi begjærer? Hva er det vi drømmer om? Og jeg skriver jo fra et kvinnelig perspektiv, så det uttrykker sikkert kanskje litt sånn typiske, typiske kvinnelig seksualitet da. Men det er noe med det der behovet for å bli sett. Ja.
5: Sant? Og han er en fotograf.
13: Han er en fotograf.
5: Ja.
13: Så det var liksom derfor han måtte bli en fotograf da. Og jeg har vært igjen, etter jeg har et boka min, så har jeg vært igjennom noen sånne der foto... session, så det bare sånn slått meg egentlig
5: at... Vist,
13: ja, men det kan være en ganske sånn intim situasjon. Jeg husker det var jo en sånn mann som bare kom hjem til meg og liksom ligge på golvet og liksom flytte på masse lys og var på sånn, wow, den oppmerksomheten her er ganske sånn... Det her var en interessant situasjon.
5: Ja.
13: Men det er noe med den spenningen som jeg tenkte jeg ville utforske i novella mi da. Så ja, sånn rent seksuelt det å bli sett, men også sånn for meg gleder litt over ifra det rent sånn seksuelle begjæret til det mer eksistensielle da.
5: Mm. Og vi har jo altså, jeg er så heldig at du skal lese litt for oss, og jeg tenkte at du kan få lov å gjøre det nå. Vær så god når du er klar.
13: Ja. Ok, så her møtte vi Marie, nå er jo kommet ut på et sånt lite småbruk, hvor han, fotografen, holder til, og hun ligger i graset i hagen, og han kommer inn i hagen. Han ser henne ligge der, hun forstår det. At han ser på henne, der hun ligger som et dovent dyr. Hun møter blikket hans. Han ser fra seg bytta, trakker inn på enga, trakker av seg skoene. Han klær av seg. Hun ser på. Lytta til fuglekvittere, måse skrika fra sjøen, hos en av renge klede av kroppen som om han skrella en apelsin. Pulsen henne trykker mot navlen. Varmen fra bekkene siv ut i lemmene, bruser fram i panna, som sjøskum. Han blir stående og glitter i lyset, blir stående med sin sprengde lyst som skin blålig under sola, som synes å slå, taktvis, som en klokke. Han trer inn i skuggen der hun ligger, ser på føttene henne, der rosa tene lyser gjennom det slitne stoffet. Han setter seg på kne, dreg lestene av, møter blikket henne før han begynner å trekke ned buksa, trusa. Hun vrenger seg ut av blusa, vrir armen bak ryggen og hekter opp hempa på BH-en, leter han trekke han av. Lufta stryker over henne. Graset klenger seg til huda, hun er hjelpeløs nå. Han bruker tid på å se. Sitter der på kne med sitt alvorlige anlet og studerer henne som noe kostbart han akkurat har børstet ut av sanden. Han legger hovedet mot brystet henne, presser kinnet sitt mot henne som om han var sonen henne. Fyller munnen sin med brystet henne, en våt varme om brystknoppen.
5: Tusen takk, Monica Goksør, som altså leser et utdrag fra novellen sin Portrettet i novellesamlingen Atrå. Og så lurer jeg på, altså, for deg å skrive denne type litteratur, Monica, hvordan jobber du da? Jeg ser for meg at det må være litt lett å havne i den fella at en tenker på hvem som skal lese dette her. Men må du stenge da ute litt, på en måte?
13: Ja, det må man absolutt, og det føler at jeg må generelt når jeg skriver litteratur. Og det er sånn spørsmål man får ofte, hvem tenker du på når du skriver? Tenker du på liksom, hvem er leseren? Og det er sånn, jeg tenker absolutt ikke på leseren, jeg tenker på karakterene mine. Hvis jeg skulle tenkt på leseren, så kunne jeg ikke ha drevet med det her.
5: Nei. Og det gjelder kanskje uansett hva en skriver?
13: Det er det, fordi det er jo det å skrive i seg selv liksom sårbart. Men å gå inn i erotikken så blir det desto mer sånn der, ja ja, ikke tenk på det her bedehusmiljø hjemme og naboene dine og mamma og pappa og, det må du bare stenge ut da, hvis du skal drive med det, ja.
5: Mm. Hvordan har det vært da, synes du, å skrive? Har du kost deg med det på en måte?
13: Ja, det er sånn som det alltid er. Det er liksom det beste og det verste. Jeg har hatt faser hvor jeg liksom har følt flyt, og det her er jo liksom veldig sånn sanselig sjanger, ikke sant? Så det er lett å bare, oi, nå skal jeg bare rulle meg i det sanselige, så da har jeg følt flyt. Men så er det sånn som det alltid er når du skal komponere en tekst, at det er liksom vanskelig med det dramaturgiske, og da har jeg stanga.
5: Mm.
13: Så det er alltid en prosess da.
5: Og Line, nå, som jeg nevnte innledningsvis, så er dere altså allerede i gang med bind 2. Helt til slutt, superkort, hva kan du si om den? Er det noe du kan røpe om den?
12: Jeg kan ikke røpe så mange navn enda, dessverre, men jeg kan si at den fyller seg opp, og at vi visste jo ganske fort at det skulle komme et bind 2, for det var flere vi spurte i runde 1 som sa «Det passer ikke nå, men jeg vil gjerne prøve en annen gang».
5: Ja. Ja, og dere i samlaget, dere, i omslagsteksten så spør dere også, da står «Vil du være med på leken?» Vi kan love deg at noen kommer til å komme. Det er mange lag her, noen tar kanskje den Jon Fosse-referansen. Så dere har kost dere med hele prosjektet, virker
12: det
5: sånn.
12: Det har vært utrolig gøy, og vi tenkte vi måtte komme folk i forkjøpet på akkurat den Fosse-vitsen, vi måtte ta den selv.
5: Ja, for den ville komme uansett. Ja. Line Omland, Eilenstjøn, innholdsprodusent i samlaget og medredaktør da, på Boko Atro, og den som har designet omslaget, og forfatter Monica Gokseier. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
12: Tusen takk.
5: Det er jo ikke overalt i landet at det er knallsommer. Flere plasser kan det kanskje passe å bruke litt tid framfor TV-en med god samvittighet. Og kanskje la oss bli litt nostalgisk. Vi skal rett og slett meske oss i litt 90-tals nostalgi nå.

0: part of the system. We are the men in black.
1: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
2: What is the Matrix?
3: The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
4: I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are.
5: I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her.
6: Ingvild Dybfest Dahl, filmkritiker i Filmpolitiet hos NRK. Velkommen til Peter Pulsen.
7: Tusen takk.
6: Du har altså suttet deg godt inn i tv-seriene og filmer fra 90-tallet og har laget en guide med hele 90 strømmetips nå i sommer. Hvorfor ville du komme med 90-tallstips i 2026?
7: Ja, det høres kanskje rart ut, men timinga jo faktisk god da. Selv om jeg må innrømme at jeg faktisk litt treig. For 90-tallet har jo vært inn igjen lenge, og det tror jeg alle kan se både på mote, på musikk og på serier. Og så kan jeg jo ikke hevde å være original her, fordi alle fra Forbes til NRK har skrevet om 90-tallsfenomenet i år. Og for min del, da, som elsker film og TV, så har du jo også sett det på skjermen, kanskje aller best i Ryan Murphys Love Story. John F. Kennedy Jr. Og Carolyn Bessette, den Ryan Murphy-serien på Disney+. Og den ble jo en snakkes på sosiale medier, også på grunn av moten, vil jeg si. Og så ser jeg også folk rundt meg gå med akkurat det samme som jeg så rundt meg på 90-tallet. Og ikke minst det at du ser liksom at folk fremdeles, eller fremdeles, jeg nå igjen bruker engangskamera, som jeg trodde vi var ferdig med en gang for alle. Og den der looken fra de første digitale kameraene som tilbake.
6: Ja. Og hvorfor tror du 90-tallet har fått et, altså det har jo vært på vei tilbake ganske mange år, men fått et sånt ekstremt comeback nå?
7: Ja, jeg tror det mange, eller flere årsaker til det, fordi vi vet jo at det normalt at ulike epoker kommer i bølger, de resirkuleres noen tiår senere. Og så det jo det at vi nå i en tid med mye uro. Det krig, det har akkurat vært pandemi, KI truende, og så har vi økonomisk usikkerhet. Og for de av oss som opplevde 90-tallet, så tror jeg det handler mye om nostalgi og retur til en tryggere tid. For nostalgi, den følelsen, jo trygg i seg selv. Og så det noen veldig mye smartere mennesker enn meg, og forskere som sier at de mange som da omfavner 90-tallet, men som aldri har opplevd det selv, det et eget fenomen som kalles anemoia, som en lengsel etter en tid eller sted som man ikke har opplevd selv.
6: Oi, anemoia, det var litt stille ord.
7: Ja, jeg føler det høres ut som noia, men det skal være noe trygt da. Det kan jo da handle om at man igjen nettopp da, sånn utrygg tid med KI og sosiale medier, der alt på en måte flyter, så kan man romantisere synet da, på en tid der fysiske formater dominerte.
6: Ja, og midt oppi ditt da, så tenkte du altså at 90 strømmetips var en god idé, så da lurer jeg på hele 90 tips. Hvordan gikk du frem for å velge ut disse 90?
7: Ja, det kunne jeg skrevet en metoderapport på. Neida, det var både lett og vanskelig, for jeg startet med å lage en liste med 10 tips, som vi jo veldig ofte gjør. Og så spurte jeg kolleger om innspill, og da fikk jeg liksom tidenes meldingstråd på jobben med innspill og ting som folk hadde glemt, og så ble det snakk om det. Så jeg skjønte jo at det her engasjerte, og jo mer jeg lette, jo mer fant jeg både perler som jeg veldig gjerne ville hatt med, men som ikke tilgjengelig på strømming nå, og perler da, som liksom kanskje var litt vanskelig tilgjengelig, men som var der. Så denne lista bare vokste og vokste.
6: Ja, så du har sett ganske masse for å dra en annen parallell til 90-tallet, så en ble alltid truer med at en ble firkantet i øynene hvis en så for masse TV. Så du kanskje litt firkantet i øynene nå, eller?
7: Det har min mor også sagt i over 40 år, men det har ikke skjedd så langt. Jeg har ekstremt runde øyne. Kanskje det derfor.
6: Det bra.
7: Det ble jo litt tilfeldig det her da, hva det landet på til slutt. Det kunne lett vært 200 tips om jeg bare hadde hatt tid, og folk hadde orket å tråle seg gjennom en milelang liste. Men jeg må jo si at det var masse som ikke kom med. De her 90 altså kun mainstream Hollywood-filmer, vil jeg si. For det var jo for å ta det mest kjente, og det som nostalgisk for folk flest, da, og fortelle dem hvor de kan strømme det nå.
6: Ja, og så har du hatt også avstemminger og kommentarfelt i dine saken. Hva er det så overraskende?

0: er russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høg blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den heimelagde bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester nå inne i det avstengde bygget. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Søyta. Temaet blir den store tilstrømmingen av migranter. Titusenvis av mennesker reiste inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrasjonspolitikken sin av flere europeiske land. Det fell ikke i god jord gjør den spanske statsministeren, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
1: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Fra i dag slipper 16- og 17-åringer å betale hos legen. Til nå har ungdommer fra 16 år og opp måtte betale egenandel for helsetjenester som sykehusbesøk, legetimer, psykolog og fysioterapeut. Fritaket er nå hevet til 18 år etter brei politisk semje. Legemiddelforeningen er glad for endringer, men mener at fritaket bør bli utvidet til 20 år. Høglytt heying blant foreldre på Norway Cup er blitt mer vanlig de siste årene, men det er ikke alltid en fordel at foreldre følger med fra sidelinja, mener psykolog Line Marie Warholm. Flere titals tusen foreldre, besteforeldre og søsken er på plass på Ekebergsletta for å heie denne veka. Warholm mener barna går glipp av noe når foreldre alltid er til stades.
2: Det å få være i det sosiale samspillet uten at foreldrene henger over skulderen, følger med, ser hva man gjør eller blander seg inn.
3: Høglytte målfeiringer med foreldre i front har blitt mer vanlig med året. En utvikling også leiinga i Norway Cup har sett.
4: Det er jo veldig hyggelig å se at barna blir fulgt opp og at foreldrene er ivrige. Så finnes det alltid en terskel her også.
3: Foreldre kan godt stille seg selv et par spørsmål før de dreg på køpp med barnet, mener Warholm.
2: Hvorfor er jeg her? Er jeg her fordi jeg synes det er gøy å heie? Eller tror jeg virkelig at barnet mitt trenger meg? Og på hvilken måte? Og det jeg gjør nå, hvordan påvirker det egentlig barnet mitt?
0: Fra Norway Cup-leiningen hørte vi Kai Fryn Lundholm. Reporter her heter Helga Thunheim. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God lørdag og velkommen til Urix, der du skal få bli med verden rundt denne formiddagen. I dag tar Europa Pride-feiringen tilbake etter terrorangrepet i Berlin forrige helg.
6: I'm not living to live in fear, I'm living to live in joy.
5: Nok en sommer står kontinentet vårt i brann. Nå advarer FN om at årets ekstremvær bare så vidt er i gang.
7: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
5: I natt ble det klart. Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur etter massiv motstand. Skal ikke selge deler av VM likevel. Og vi skal også høre at Donald Trump i fjor hadde til salt i grauten og vel, så det mye takket være krypto. Urix i dag får du av Hanna Kolås. Men først altså, regnbågefargene inntar igjen europeiske gater i dag. Det er store pridefeiringer blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker er ventet. Og det en veke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, da kjørte en 21 år gammel mann en hvit varebil rett inn i folkemengde, før han gikk ut av bilen og angrep folk med kniv. En person ble drepen og var 30 skadde i angrepet, som tysk politi etterforsker som et islamistisk angrep. Og nå skal vi til Tyskland og til Hamburg, der er nemlig du, korrespondent Sofia Paskevic, for nå veiver tyskerne i igjen med regnbågeflagger, men stemningen den må være litt spesiell.
8: Ja, I går så tok jeg en tur gjennom Hamburg, og da var det masse husfasader som var lyst opp I regn.

0: regnbue farger og nå står i midt i paraden som skal starte om noen timer. Det 70 lastebiler rundt meg nå som tester lydanleggene som dere kanskje hører, og det er boar, det er glitter og fjær, men sammenlignet med hvordan stemningen var i Berlin forrige lørdag rett før paraden her, altså før angrepet, så er det nok litt mer avmålt og litt mindre hemningsløs, litt mer avventende for denne paraden her i Hamburg.
1: Mm, hva sier folk da som du har pratet med i dag?
0: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå i Pride og feire den skjeve kjærligheten enn i dag, en uke etter dette angrepet. Jeg har snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært i Berlin sist uke, og selv om han preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
2: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happened in Berlin. There are some tears for everybody who is suffering, but there's also a great strength that comes from all of the support that we have received over the last days. And it's also a sign of the joy that I want to feel. I'm not living to live in fear. I'm living to live in joy.
1: Litt uro i lufta altså, men er det ventet at færre vil møte opp i dag fordi de er redde?
0: Ja, i fjor så var det 250.000 som var her i Hamburg og så på det. Men det er selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp i dag, men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de er redde for sin egen sikkerhet, mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå i år, både skeive og streite folk for å vise solidaritet. Og politiet er i hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde i Berlin ikke gjentar seg her i dag.
1: Men som Tim også var inne på, som du hadde møtt, det blir mye kjærleik i lufta, men likevel så er det også kontroverser rundt Pride i Tyskland og skeive sine retter.
0: Ja, selv om det aldri har vært så mye regnbuer og skjev tilstedeværelse i det offentlige rom. Det har aldri vært snakket så mye om, både rettigheter og mangel på rettigheter. Så har det også vært veldig mange angrep på skjeve i hele Tyskland, i Berlin, i Hamburg. 112 angrep bare på Pride-tog de siste årene, og økningen av vold og hatytringer mot skeive, den bare øker i Tyskland, og grupper som er imot det de kaller skeiv ideologi, partiet AfD som har ytret seg veldig, veldig imot skjev ideologi og jobber mot likekjønte ekteskap. De vinner stemmer og har blitt nå på meningsmålinger det største partiet. Så det er noe som splitter, og det å være skjev er noe som skaper veldig mye kontroverser fortsatt i Tyskland.
1: Takk. Skal du ha korrespondent Sofia Paskevic med oss direkte fra Pride i Hamburg. Så er det altså klart. Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur og skroter de omstridde VM-planene. Tidligere denne veka foreslo FIFA-president Gianni Infantino å slippe private investorer inn på eiersida i fotball-VM. Etter massive reaksjoner fra hele verden, så gjorde han en heilomvending i natt.
3: Denne uka har barn i alle aldre fra verdens kriker og kroker skårt mål, fått gule kort og sår på knærne på fotballbanene oppe på Ekebergsletta under Norway Cup i Oslo. Samtidig har det pågått en dramatisk maktkamp ute i voksenfotballen. En maktkamp som endte I ydmykelse for fotballgiganten FIFA, skal vi tro NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Infantino hadde ikke noe valg I realiteten nå, og har endt I den I særklasse største ydmykelsen han har opplevd I sin periode som FIFA-president.
3: Gianni Infantino, president I fotballorganisasjonen FIFA, annonserte tidligere denne uken at han hadde lyst til å selge ut 20% av FFE til private aktører.
5: Strengthening the commercial side of the game is the natural next step in this evolution. So we believe that the FFE proposal would unlock the sport's potential in every corner of the world.
3: FFE den kommersielle delen av FIFA som verdensmesterskapet I fotball blant annet tilhører. Salget kunne hente inn 40 milliarder kroner fra investorer. Pengene skulle gå til å mangedoble støtten til de 211 medlemsforbundene I FIFA. For noen av de mindre medlemslandene I FIFA var dette svimlende summer. Kap Verde, for eksempel, som kom til verdensmesterskapet I år, der de spilte likt mot Spania, et land med bare en halv million innbyggere. Klubben har engasjerte supportere, men en ganske trang økonomi. Skriver de under på Infantinos avtale, kunne de fått oppimot 200 millioner kroner. Landet fikk en veldig kort frist til å takke ja til alle disse pengene, og hadde de skrevet under på avtalen, hadde de også skrevet under på et aksjesalg. Avtalen møtte mye motstand.
6: Det var massive problemer knyttet til disse planene. Først og fremst det åpenbare med prosess, potensiell interessekonflikt, innhold I seg selv, altså eksterne investorer som inn som eier I fotballen. Det et fremmed element å ha eksterne eiere inn I fotballens kjernevirksomhet, og det bør forbli et fremmed element.
3: Lise Klavenes, president I Norges fotballforbund, gikk hardt ut mot Infantinos planer. Europas fotballforbund, UEFA, truet med at alle 55 medlemsland skulle boykotte neste VM. Forslaget fikk også kritikk fra innsiden av FIFA. Seniorrådgiver Carlos Cordeiro trakk seg, og FIFA-topp Kevin Lamour beskrev forslaget som noe som hadde skjedd I kulissene I en mail til NRK I går. Etter en dramatisk fotballuke snudde Infantino fredag kveld. Det blir ikke noe salg av verdensmesterskapet foreløpig.
4: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhovedet ikke var informert over, om det som har skjedd I forkant her.
3: Og på Ekebergsletta spiller Køppenes beste lag finaler I dag. Stolte, jubelende foreldre står på sidelinjen og ser på ungdommen som kjemper om en gullfarget messingpokal.
1: Det sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Nå skal vi til Spania, et land som har stjelt overskrifter av flere grunner denne veka, og vi starter med migrantsituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, som altså grenser til Marokko på nordkysten av Afrika. Bilder av titusenvis av migranter som kom svømmende I land I baderinger vi andre helst forbinder med sydenferie har gjort sterke inntrykk. Flertallet av disse migrantene skal være marokkanske statsborgere. Og reporter Haldor Osvald, du sitter på et torg I Madrid. Hva siste nytt om denne situasjonen?
7: Ja, det siste tallet som går på spansk TV nå, det at det 67 mennesker som har omkommet I dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Og I dette kaoset, i hele denne viraken, så 67 mennesker omkommet, sier de. Og dette jo da, det antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som I løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn I Ceuta ved å svømme rundt hovedsakelig I sjøen. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen, og så har også statsminister Pedro Sanchez sendt et brev til Brussel, hvor han har klaget på reaksjoner fra andre europeiske land i uttrykk for at han misfornøyd med det.
1: Og nå peker flere eksperter på at det tyder på at marokkanske styresmakter har gjort det her med vilje.
7: Det ingen som har sagt dette høyt, og Spania har vært forsiktig med å kritisere Marokko åpenlyst, men flere eksperter mener at dette en måte for Marokko å legge press på Spania for å fremme sine interesser i en sånn pågående konflikt om Vestsahara, og at dette en måte for Marokko å legge press på Spania ved å skape hodebry for Spania. Samtidig så det også pekt på som en annen mulig årsak, en sånn høyesterettsdom som tolker slik at det vanskelig å vise folk tilbake dersom de kommer svømmende, og at menneskesmuglere og bakmenn har utnyttet dette. Men det komplette bildet vet vi ikke, men dette noe av det som pekes på nå.
1: Og du var så vidt inne på det, men Haldor, hvordan reagerer resten av Europa på det her?
7: Ja, det flere land som har vært ute og reagert kraftig på dette. Spania forvalter jo her en del av Schengen-grensens yttergrense, altså denne avtalen som gjør at man kan reise fritt uten pass mellom mange europeiske land. Italia har på grunn av det som har skjedd suspendert Schengen-avtalen med Spania, og så Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å se på en mulig suspensjon av Spania fra Schengen-avtalen. Frankrike har skjerpet kontrollen, det har vært mange kraftige reaksjoner også i Europa på det som har skjedd.
1: Men Haldor, Spania har også vært preget av omfattende skogbranner den siste tiden, og denne veka sa spanske styresmakter at det rett og slett snakk om den verste brannen i landets historie. Hva status nå etter noen dager da, med høye temperaturer der en frykta flammene skulle spre seg enda mer?
7: Når jeg går rundt i Madrid her nå, så føler jeg at folk senker skuldrene litt mer. Når man snakker om dette på TV, så det med litt lettere sinn. Det tar ikke så mye plass i nyhetssendingene. Det kommer stadig nye meldinger om at folk har blitt evakuert. Altså folk som har vært evakuert har fått vende hjem igjen. Det kontroll for eksempel på denne branden øst i Spania mot kysten nord for Valencia. Det var lenge vanskelig å slukke den og få kontroll på flammene der, men nå sier myndighetene at det mener de at de har. Og det flere der som har fått lov til å vende hjem igjen. I denne store branden vest for Madrid, disse skogklette åsene der, så mener man at man har mye, mye mer kontroll. At det nå handler, ja det flammer og på mindre punkter, men man jobber mye mer med å kjøle ned terrenget og sikre området. Det ikke prekært sånn som det har vært tidligere. Sånn at hele situasjonen mye mer under kontroll, men samtidig så har det vært veldig tørt i terrenget lenge på grunn av denne hetebølgen som har hvilt over Spania, og det ofte sånn at disse brandene kan blusse opp igjen i punkter. Vi var ute og kjørte i går, da så vi at det røyk fra masse sånne stubber i landskapet langs veien, og det var plutselig en stor veisperring fordi at det var en stor ny røyksky som dukket opp over åsen, og vi kjørte bilen gjennom en lang landevei hvor det kom aske mot oss, og vi måtte lukke vinduene. Altså det på en måte, det påvirker fortsatt mange områder i Spania, men det en mye mer avklart situasjon.
1: Flott, tusen takk skal du ha, reporter Haldor Asvold i Madrid. Vi holder frem med temaet, for det altså skogbranner i både Spania, Hellas og Frankrike. Har årlige omfattende skogbranner kommet for å bli her på kontinentet? Hvordan stopper skogbrannene? Det temaet i siste episode av Urix-podcasten.
8: Skogbranner herjer i både Frankrike og Spania, i sommer som i fjor. De uunngåelige når kloden blir varmere, eller kan myndighetene gjøre mer for å forebygge dem? Det kan de absolutt, mener klimaaktivist Carmen.
9: The forest firemen, they work most of them only three months per year, so they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer.
8: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgås.
10: Mi casa está quemada. La fachada, la terraza, el tejado, se ha podido salvar lo que es el interior de la casa, pero
8: En kvinne i regionen Castilla y León i Spania forteller om flammene som nådde huset hennes. Terrassen, taket, veggene brent, men innsiden står heldigvis. Mange titals tusen mennesker evakuert fra området der kvinnen bor. Jeg har snakket med Carmen Blanco, som fra denne regionen, men jobber for miljøorganisasjonen Friends of the Earth i Bryssel. Og hun ikke overrasket over det hun ser i hjemlandet sitt nå.
9: It's horrible because every year it's getting worse and worse. A few years ago, the fire was very close to the village where my father came from. And the feeling that everything that your parents and your grandmother did and their houses can be burned anytime is incredible. And I cannot imagine how people are feeling, those who lose everything, their whole lives. I know a lot of people who have been evacuated, or even people who saw their villages burn. It's very unfortunate that the institutions and the government, the local and the national, are not able to fix this on time, because it's not a surprise that in Spain the heat waves are very hard, every year are harder.
11: So you think that the government should do something different or do something more? What is it that is the problem?
9: Spain is a country where it's very obvious that the climate change is impacting harder if you compare with other countries in the north of Europe. Like the floods, the forest fire is getting more and more violent every year. But it's true that it depends the competences. Some of the competences are at national level, some of the competences are at local level. But it's obvious that none of them are doing enough to really prevent this to happen, because every year is getting worse. And the prevention and the investment in this prevention is not changing. So I think this is the main problem. And I think the solution comes for sure to listen to the people who are living in the rural areas, that are the ones who know how to better take care of the areas.
8: Milana Knesevic, du klimareporter her i NRK, og skogbranner blir vel en stadig større del av din jobb som journalist?
12: Altså, det vi ser, og det forskningen også sier, er at altså, antallet dager med skogbrannfare øker. Og vi har jo sett at i Europa, hvis man ser på tallene som det europeiske skogbrannsovervåkningstjenesten viser til, de har jo det registrert ved hjelp av satellittbilder siden tilbake til 2006, og i år så arealet som brent så langt, i år arealet som de har registrert som har blitt brent, det nest høyeste som de har registrert, og det høyeste var i fjor.
8: Så det blir mer brann år for år?
12: Det forskningen i hvert fall sier er at det flere dager med skogbrannfare, og så det jo ikke, man kan ikke si at det direkte vil føre til mer brann, men at skogbrannfaren i hvert fall øker.
8: Vi ser også hetebølger i Sør-Europa, og nå det en ny hetebølge på gang. Det også viktig for at det blir brann?
12: Altså, det gjør jo at heten legger til rette for disse skogbrannforholdene. Så når man vi jo nå i et Europa i en sommer som har blitt preget av flere hetebølger. Både Spania og Frankrike vel nå på vei inn i sin fjerde hetebølge, og det har også vært tørke. Så tørre varmeforhold legger jo til rette for at hvis en skogbrann antenner, så kan den bli alvorlig.
8: Men Milana, en skogbrann, den må jo starte på en eller annen måte. Og jeg vet at du har satt deg litt inn i spekulasjoner, teorier om hvordan disse brannene egentlig starter. Hva det egentlig vi vet, og hva det folk
11: mener kan være årsaker.
12: Så en skogbrann må jo antennes av noe, og det, det ekspertene sier at de aller, aller fleste skogbranner, det vel Europakommisjonen sier over 90% av skogbranner, antennes av noen form for menneskelig aktivitet, enten altså, ved et uheld, eller ved, altså, i verste fall liksom, påsatt brann, ikke sant? Så det er jo, disse brannene er jo pågående katastrofer, så det er jo mye man... som enda er uklart og ting man ikke vet, men det man i de forskjellige landene så har de jo forskjellige teorier. I Frankrike så er over 100 personer arrestert så langt i forbindelse med mulig brannantenning. Så i Sørvest-Frankrike, i Le Porche, så er det en teori om at en brann kan ha brutt ut på grunn av gnister fra en ryddemaskin på en tursti. Og så i Spania, for eksempel, så er en mann arrestert, og en annen etterforskes, etter mistanke om at de har brukt anleggsmaskiner, på tross av et forbud mot dette. Så er det liksom alt fra altså, sigarettsneiper til... hva skal man si, engangsgriller, altså ting som kan antenne de første gnistene som kan, i verste fall, få katastrofale følger.
11: Og de siste tingene, det er jo litt sånn som vi hører om her i Norge også, ikke sant, at ja, å bruke engangsgrill på de tørre skoger om sommeren, det er ikke lurt, sånne ting.
12: Ja, at man i hvert fall må forebygge de mulighetene for at disse alvorlige brannene kan antennes da.
11: I Spania så er klimaaktivist Carmen Blanco også opptatt av andre årsaker til brannene, der hun mener at blant annet brannvesenet får for lite lønn, og at man planlegger for dårlig. Hun jobber altså for en organisasjon som heter Friends of the Earth, og vi skal høre litt hva hun sier her om disse skogene i Spania.
13: Yeah, in the region that I know where my parents came from, that is Castilla y León, what I know from the people who are or workers, forest firemen, or people who are just living in the rural areas, what they told me is that the forest firemen, they have very bad work conditions. This means they have very low salaries. They work, most of them, only three months per year. So they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer. This means if you take care of the territory and you clean the land, the mountains, during the winter, then when the fire came in summer, it's much easier to control it.
11: Ja, hun sier altså her at brannvesenet bare får lønn 3 måneder i år, og at de ikke har da lønn og muligheter til å rydde i denne skogen når det ikke brenner, altså om vinteren. Hva er det man må gjøre med skogen for at den ikke skal brenne om sommeren?
12: En ting som man har sett da, spesielt kanskje i Frankrike med disse brannene, er at altså den skogen ved Bordeaux som har tatt fyr, er jo en sånn plantet skog med en type bartrær, en type strandfure, som ifølge eksperter er veldig lett antennelig, så hvis det først har fyr, så brenner de fort, og også at det er en skog som består av veldig mye av bare denne her typen tre, og peker også på at for eksempel kongler da, kan bli som brannbomber, som da sprer flammene videre da. Eksperter har pekt på at mer, hva skal jeg si, diversifisering av skogen er en måte å kanskje forebygge eller begrense at voldsomme flammer kan spre seg veldig, veldig fort.
11: Noen trær brenner bedre enn andre, rett og slett.
12: Ja.
11: Når vi ser på det som skjer sør i Europa nå, så tenker sikkert mange her i Norge, er dette noe vi skal være redde for i årene fremover at kommer til oss?
12: Altså, det forskere ser, eller i hvert fall forskere har snakket om de siste dagene med disse brannene, er at man jo ser at de mest intense brannene også kan begynne å bevege seg nordover, men at det mindre sannsynlig at de mest intense brandene kommer til Norge på grunn av klima og vegetasjonen her. Men blant annet en ekspert fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sagt nå de siste dagene at man kan ikke utelukke at også Norge vil oppleve større skogbranner i årene fremover.
11: Midt oppe i denne krisen i Spania, da, der Carmen Blanco prøver å følge med, så merker hun også at det veldig mye fake news, rett og slett. Det mye feil information. Vi skal høre litt hva hun sier om det.
13: I saw a lot of fake news or even videos, like people sharing videos with sometimes even very good intentions, but I saw people sharing videos about forest fire that happened in other countries or 5 years ago. Also a lot of fake information about competences of different governments and yeah, it's getting a bit of a political war also with this. And yeah, I think this is very dangerous. And I think we, like the truth is the one who is going to bring us to the solution. Like if we operate with fake news, that is the strategy of the far right.
11: Milana, har du sett mye rart som svirrer rundt ute på nettet? Som rundt skogbrannet, for eksempel?
12: Alt som har med klimaendringer å gjøre, eller som temaer som kan kobles til klimaendringer, har en tendens til å bli, ganske betente, både i den politiske diskusjonen, men også på nett. Og det er jo mye diskusjoner om hvem har skylden for brannene, hva har skylden for brannene, i hvilken grad klimaendringer bidrar til det. Det vi ser er jo at jorda har blitt varmet opp allerede som følge av, menneskelige klimagassutslipp, og Europa er, altså ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste, så gjør klimaendringene at Europa varmes opp dobbelt så raskt som verden. Vi ser jo at vi har vært i en sommer med høye temperaturer, med mye tørke. Alt dette her er forhold som legger til rette for skogbrandfare. Vi er i en situasjon nå hvor vi har dette værfenomenet El Niño, som ser ut til å bli veldig, veldig sterkt, som også påvirker temperaturene, og som forskerne i hvert fall sier at spesielt i 2027 vil påvirke temperaturene, så vi kan være i en, vi kan komme inn i neste år, som kan bli det varmeste året registrert på jorda. Så disse forholdene ligger i hvert fall til rette for en situasjon med skogbrannfare.

Tove Bjørgaas hadde laget denne Urix-podcasten, som du kan høre flere episoder av i NRK Radio-appen. Og det skal handle mer om skogbrann senere i Urix her på P2. Det er nemlig ikke bare i Sør-Europa det brenner for tiden.

0: skal vi til USA, hvor Donald Trump har tjent store summer sitt første år tilbake i presidentstolen. Siste dagen i juni leverte nemlig Trump et langt skriv som oppsummerte inntektsåret 2025. Samlet hadde Trump og hans familieselskap inntekter på rundt 2 milliarder dollar i fjor. Det viser en oppsummering gjort av New York Times. Det vesentlig mer enn hans første år som president. Og reporter Ragnhild Vartdal, du i USA, og dette har du sett nærmere på.
1: Ja, det har jeg, for det at Donald Trump har investert mye i eiendom og i golfbaner, både her i USA og i andre land, det har han jo visst. Og dermed har han jo hatt gode sjanser til å tjene penger. Men da han måtte levere sin finansielle redegjørelse nå i sommer, som obligatorisk for alle presidenter for øvrig, så følte jeg ekstra nøye med. For inntektsåret 2025 viser noe helt annet. For som du sa, Trump og familieselskapet hans tjente rundt 2 milliarder dollar i fjor, og til sammenligning lå inntektene på 594 millioner dollar i hans første år som president i 2017.
0: Det må jo en kunne kalle et solid inntektshopp. Hva det egentlig som har skjedd?
1: Ja, det jo flere ting, men det Trump og familien håver inn desidert mest penger på, investeringene i kryptovaluta. Av disse 2 milliardene i inntekter kom hele 1,4 milliarder dollar av dem fra nettopp krypto. Og det jo interessant av flere grunner. I sin første presidentperiode så kritiserte Trump krypto hardt. Han mente det var en fristad for narkotikasmuglere og svindlere for eksempel. Selv om det Hvite Hus nekta for at Trump har interessekonflikter, så er det jo finurlig at han en så stor aktør i kryptoindustrien, samtidig som han signerer den ene presidentordren etter den andre, for å gi nettopp denne bransjen friere tøyler, er det lukrativt å drive nettopp med krypto i USA.
0: Har du noen døme på hvordan han har tjent penger på krypto?
1: Ja, det jeg. En stor slant kom etter at et investeringsselskap som knyter seg til de forente arabiske emirater kjøpte nesten halvparten av Trump-familien sitt største kryptoselskap, World Liberty Financial. Interessant å merke seg at noen måneder etter denne transaksjonen så fjernet USA eksportrestriksjoner på avanserte databrikker som driver kunstig intelligens, slik at emiratene nå kan kjøpe brikkene til for eksempel KI-giganten Nvidia. Og dette kan jo gi landet et teknologisk overtak i regionen. Emiratene virker å spille en viktig rolle på mange måter her faktisk. De gikk også inn med 2 milliarder dollar da Trump-familien sitt kryptoselskap lanserte en såkalt stablecoin i mars i fjor, som også ga Trump og familien gode inntekter. Og en siste ting jeg kan nevne. Bare 3 dager før Trump inntok presidentstolen igjen, så lanserte han en form for kryptovaluta som heter memecoin. Og det tok han inn rundt 600 millioner dollar på, ifølge beregningene til New York Times. Trump hevda selv at han ikke snakket med folka som håndterer pengesekken i familieselskapet hans mens han nå president. Men New York Times har skrevet at han møter sine finansielle rådgivere for oppdateringer en gang i året.
0: Men Ragnhild, hva tenker folk i USA om det her?
1: Akkurat det har jeg også vært veldig nysgjerrig på, og jeg har så langt rekt å snakke med noen om det her. Og det er ganske ulikt syn på det. Jeg snakket med en som heter Keith Knudsen, med norske aner for øvrig. Han bor i Denver, Colorado. Og han er glad for at det en businessmann ved roret i USA nå, og han hadde dette her å si om saken.
2: I haven't looked about how much money he's earning, but I know he's earned a lot of money before, and a person in that position is doing a good job, should be paid and compensated for that much work. But I have, like I said, I haven't got to the details to see exactly how much he's making or if it's all in the up and up. I think it should be. I think it is. So.
1: Ja, som vi hører så mener han at det er rett og rimelig at presidenten skal kunne tjene gode penger. Men så snakket jeg med en som heter Carol Campbell, som bor her i DC, og hun hadde et helt annet syn på saken.
3: He said he was coming for revenge, and he's doing exactly that. So it's not good for America. His self-dealing is not good for America. His family is making lots of money on lots of things that any other person would not be getting away with. Crypto coins, selling his merchandise, doing his rallies, pretty much disrespecting the office of the presidency.
0: Presidenten ikke bra for USA. Han tjener penger på ting andre ikke hadde kommet unna med, sa denne amerikaneren til reporter Ragnhild Vartdal I Washington. Du hører på Urix her på P2 klokka denne 11.38, og kalenderen den viser 1. august. 100.000 vis inntar europeiske gater I dag når det pride-feiringer I flere byer, en veke etter terrorangrepet mot pride-feiringer I Berlin. FIFA-sjef Gianni Infantino snur etter massivt opprør, dropper planen om å selge deler av VM til private investorer. Nå spør mange seg om den omstritte FIFA-sjefen kan bli sittende. Og Ukraina-krigen gjør at oljenasjonen Russland I manko på drivstoff, og bensinkøene blir stadig lengre. Det blir det mer om litt. Nå skal vi høre at elbusser blir et stadig vanligere syn I flere afrikanske store byer. I takt med at tilgangen på fornybar energi øker, så kommer også flere elektriske kjøretøy på vegene. Vi skal til Kenyas hovedstad Nairobi, som en av byene der elbusser med på å endre bybildet.
4: Det fremleis lyden av motor og lukta av eksos som dominerer I sentrum av Nairobi. Men stadig oftere dukker de opp. Bussene som ruller så lydløst at det ikke kan kalles å være særlig radioreportasjevennlige. Men miljøvennlige de. Og det også flere andre grunner til at det danner seg køer der elbussene stanser.
5: I queue for electric buses because they are faster and more comfortable and somewhat less noisy than the other normal machachos.
4: Jeg står I kø for å ta elektrisk buss fordi de raskere, mer komfortable og mindre bråkete enn de normale matatuene, sier Loretta. Med Matatu mener hun bussene som I flere tiår har dominert I Nairobi. De ofte skranglete, trange, farlige og med høy musikk. Men flere selskap nå på vei inn I marknaden, og tilbyr en annen type buss til de som I dag eier Matatuer, nemlig elbusser. George Githinji en av de som har kvittet seg med gamle matatuer, og som nå leaser nye elbusser som skal operere på bussrutene der hans busser kjører.
6: Jeg
4: trekker meg ut av diesel. Vedlikeholdet koster. Det for mye utslipp av klimagasser og annet avfall som påvirker miljøet vårt. Med elbussene det null utslipp, null støy.
6: Zero emission, zero noise. 10 years to be very far.
4: Om 10 år vil man komme veldig langt, sier Githinji. Kollektivtransporten I Kenya har endret seg lite de siste 10 årene, fordi makt og penger fordelt på få hender, og de hendene har sterke bånd inn I politikken. Et velkjent problem I Kenya som til hinder for utvikling. Derfor har produsentene av elbusser tenkt annerledes. I stedet for å bli konkurrenter har de heller blitt samarbeidspartnere og tilbyr nå sine busser til de som allerede opererer bussrutene I Nairobi.
7: We're definitely upscaling the e-mobility industry in general here in
4: Vi oppskalerer for alvor nå. Industrien for elkjøretøy har kommet seg forbi bevisfasen. Vi har fått bevist at kjøretøyet trengs, og at det økonomiske vinster å hente. Og nå har etterspurnaden gått rett til værs, sier Jit Bhattacharya. Amerikaneren sjef for selskapet Basigo, et av de største elmobilitetsselskapene I både Kenya og Rwanda. Etiopia, Senegal og Uganda andre land der det blir satset elektrisk.
7: And that's what's remarkable about the energy transition now.
4: Det er det som er bemerkelsesverdig nå. Teknologien er blitt så rimelig at grønn energi er billigere enn den gamle typen energi, sier Bhattacharya. Flere av landene som satser på elbusser har også vekst i tilgangen på fornybar energi, som igjen er avgjørende for at også bussens elektrisitet skal være grønn. På en fabrikk i utkanten av Nairobi blir det sveisa og hamra. For en annen del av elbuss-satsingen er at politikerne har laget regler som gjør det klart mest gunstig å sette sammen kjøretøyer lokalt, og ikke i Kina eller India.
8: It's important to grow industry in Kenya. Through industry, you get jobs.
4: Det er viktig å skape en industri i Kenya. Gjennom industri skaper en jobber, og det er det folk vil ha nå. Vi produserer tusenvis av busser, og tenk hvor mange jobber vi kan skape, sier Stephanie Wangari. Hun er kommunikasjonsansvarlig i Basigo, og viser rundt i selskapets monteringshall, der busser blir sette sammen. Førebels er 150 busser ute i trafikk, men målet er å vokse fort til 1000 busser innan 3 år. Og tilbake i Nairobi sentrum lever positiviteten også blant passasjerene.
9: Waiting for the electric bus. The current capacity is big, so in a few minutes the queue is...
4: Den tek mange passasjerer, så snart vil køen være borte, sier Anthony Vanjui. Han pendler inn til jobben i sentrum hver dag, og han vet hva han foretrekker.
9: Price is cheap and they are faster, much faster.
4: Billetten er billig og det er mye raskere, sier Vanjui. Og ser seg til rette i elbussen, som er dekorert med klistrelapper som forteller at denne bussen er made in Kenya.
0: Reporter her, det var Vegard Kjørum. Store deler av Sør-Europa har altså i sommer slitt med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania, og på det meste var over svimlande 300 000 mennesker evakuerte. Men det er ikke bare sør på kontinentet at det brenner. Flammene har også inntatt et land kjent for å være både vått og grått. Nå er derimot stået i Skottland noe helt annet. I 2 veker har det nemlig brent i nasjonalparken Cairngorms. Brannene har ført til apokalyptisk ødelegging, ifølge parkledelsen.
10: Et brannhelikopter pøser vann utover nasjonalparken Cairngorms. Parken regnes som selve juvelen i det skotske høylandet, med et imponerende landskap. Men de siste 2 ukene har flere av åsidene vært rødglødende, og tung røyk har dekket store områder. Jeg trodde at huset vårt ville gå tapt, at hele landsbyen ville gå tapt, sier John McLinchy til BBC. Han er en av flere hundre i landsbyene nær nasjonalparken, som ble evakuert, men de fleste har nå fått flytte hjem igjen. På det verste var mer enn 500 brannfolk satt inn i slukningsarbeidet. I tillegg deltok mange frivillige. En gravemaskin røsker opp trær for å lage branngater, for å hindre at brannen sprer seg ytterligere. For nye flammer blusser jevnlig opp i det brannskadde landskapet, og faren er ikke over. Det er meldt noe regn, men vi har også tørre og varme forhold i vente, så det kan bli mer utfordrende etter hvert, sier Michael Humphreys, assisterende nestsjef i det skotske brann- og redningsvesenet. Deler av nasjonalparken er nå nærmest ugjenkjennelig. Et svart forkullet landskap, der det før var et mangfold av trær, lynghei og en rekke arter. Parkledelsen omtaler det som apokalyptiske ødeleggelser. Vi trenger bedre beredskap for skogbruk i fremtiden, sier McLinchy, som bor i en av landsbyene nær nasjonalparken. Mange i lokalmiljøet er svært kritiske til myndighetenes håndtering, og mener brannen fikk spre seg for mye, før de store brannstyrkene ble satt inn. Men justisminister Neil Gray avviser kritikken, og roser brannvesen, politi og frivillige for deres utrettelige innsats for å bekjempe skogbrannen, som han sier.
0: Det fortalte reporter Inger Marit Kolstad Bråten. Og velkommen til Urix, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
11: Tusen hjertelig takk for det.
0: Hvordan er det egentlig å være klimaminister når Europa står i brann?
11: Vel, det I hvert fall en påminner om hvorfor jeg og mange andre begynte å engasjere oss I disse spørsmålene allerede for flere ti år siden. For klimaendringene, de ligger jo ikke lenger foran oss I tid. Jeg tror alle som har åpnet en avis denne sommeren ser at klimaendringene skjer her og nå. Vi kan se de med egne øyne, og også I områder hvor mange nordmenn har vært på ferie og sånn sett også har et nært forhold til de stedene som nå har stått I brann.
0: Og denne storbrannen I Skottland, den jo svært alvorlig, selv om den åpenbart ikke av samme karakter som I Sør-Europa, men dette jo både farlig nærme Norge og farlig likt norsk natur.
11: Ja, dette jo et område hvor lokale turismeaktører sier at du kan forvente 17 grader om sommeren, hvor det typisk regner 250 dager I året, og som sånn sett har mye mer likhetstrekk med deler av Norge enn det har med de store brandene som har satt I Frankrike og Spania. Og det jo kanskje noe av det som skumlest akkurat nå. Det ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner I Frankrike og Spania, områder som vant til at det veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne I Norge I fremtiden, for eksempel. Klimaendringene, de kommer til å treffe oss I tillegg. Det som har vært normalt av branner I Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det vi nødt til å forberede oss på.
0: Ja, for du mener rett og slett det at vi må stålsette oss for en stor brann som vi har sett da I Sør-Europa her hjemme også.
11: Ja, vi må også være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt I Norge, og det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt, sånn sett, også her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt I bakken, og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Og når Storbritannia både I år, men også I fjor, har blitt truffet av det de kaller for sine første megabranner, så må vi forvente at det som typisk tørre områder I Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også mer utsatte områder enn før.
0: Ja, og vi hørte jo I saker fra Skottland at folk etterlyser bedre beredskap. Du tegner jo nok en litt skumle bilde her med hovedstaden I innlandet. Hva mener dere at den mest nødvendige opprustningen av beredskapen da her hjemme?
11: Ja, og jeg får bare først si at jeg tegner ikke skumle bilder fordi at jeg har lyst til å bli apokalyptisk eller få folk til å tenke at kampen mot klimaendringer tapt. Men det egentlig mer fordi at gjennom å forberede oss, og selvfølgelig gjennom å kutte utslipp raskere, så kan vi forberede oss på de endringene som faktisk kommer til å komme. Og det betyr jo at alle kommuner I Norge bør stille seg spørsmål om de har god nok brandberedskap. Og vi bør også diskutere for eksempel om de helikopterene vi har, og om den andre type sivile beredskapene vi har, det samarbeidet med en del av I Europa, om det nok til at vi kan klare å håndtere det været som vi kan få I fremtiden I Norge.
0: Så må vi også snakke om værfenomenet El Niño, for I går kveld så gikk FN-sjef Antonio Guterres ut igjen og advarer og sa at El Niño heller bensin på en planet som allereie brenner. Samtidig så ser verdens meteorologiorganisasjon at det sannsynlig at det globale værfenomenet vil utløse ekstrem hete, tørke og nedbør langt inn I neste år. Det ganske nedslående.
11: Det ganske nedslående, og for de som vet litt om El Niño og hva det for noe, så det kanskje ikke så overraskende, for dette har vi dessverre blitt vant til at en trend som utvikler seg. Men nå begynner vi jo å få stadig bedre modeller som sier noe om hvordan dette overflate vannet I Stillehavet også påvirker oss helt hit I Europa, for eksempel. Og alle tegn tyder nå på at vi kommer til å se med overveldende stor sannsynlighet svært høye temperaturer rundt omkring I hele verden langt inn I neste år. Og det heller jo sånn sett bensin på det bålet som vi allerede ser når vi ser ekstreme værhendelser og temperaturer langt utover normalen mange steder I verden.
0: Og forskere de sier nå at det menneskeskapte klimaendringer som har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme I driveren, ikke lite nedbør bak disse knusktørre forholdene vi har sett I år. Og FN-sjefen han sa I går at han synes det snakkes for lite om årsakene til ekstremværet.
12: We hear much about record heat, drought and wildfires, but not enough about the real change that is driving these events. The accelerating climate crisis powered by fossil fuel.
0: Vi må snakke mer om at den økte klimakrisen blir drevet fram av fossilt brennstoff, sa han. Hva tenker du som klimaminister I oljenasjonen Norge om det?
11: Jeg helt enig i det, og vi må omstille oss bort fra fossil energi, sånn alle andre land også må jobbe for å omstille seg bort fra fossil energi. Og så ser det dessverre ut at vi har en vei å gå for å overbevise folk om at både dette er noe vi kan gjøre noe med, og at effektene hvis vi ikke gjør noe med det kommer til å bli ganske store. Det har jo vært undersøkelser som viser at blant unge menn så er det nesten halvparten som egentlig tror at vi ikke kan gjøre så mye, eller at de ikke kanskje har så mye å si hva vi gjør. Så her har politikere fra alle partier som ønsker å ta dette på alvor og få fortgang i den omstillingen som må til, en jobb å gjøre fremover.
0: Takk skal du ha, Andreas Bjelland Eriksen. Nå skal vi til Russland. Der er jakten på bensin, noe bilister bruker masse tid på rundt om i landet, og det selv om landet er verdens tredje største oljeprodusent. Vår korrespondent Jan Espen Kruse ble med på drivstoffletinga.
13: I løpet av sommerukene har Russlands fullskalakrig mot Ukraina kommet nærmere hovedstaden og svært mange andre russiske regioner. Et oljeraffineri i utkanten av Moskva ble angrepet av ukrainske droner, og tykk svart røyk fra en kraftig brann la seg over byen. Det samme skjedde ved landets nest største by, St. Petersburg. Ukrainerne har også rammet lagre og oljeanlegg mer enn 1000 kilometer innover i Russland, og resultatet er mangel på bensin i store deler av landet. Mens jeg var på ferie var det lange køer og mangel på drivstoff ved bensinstasjoner i Moskva, men nå er forsyningene gjenopprettet ved de fleste stasjonene i hovedstaden. Av bekjente får jeg høre at Moskva har blitt prioritert, fordi myndighetene ikke ønsker å vise fram denne storbyen uten bensin. Og Russland er verdens tredje største oljeprodusent etter USA og Saudi-Arabia. Men jeg hørte også at situasjonen er annerledes utenfor Moskva. Så fotograf Yuri og jeg satte oss i bilen og kjørte nordøstover langs en av hovedveiene. De store oljeselskapene som Lukoil, Rosneft og Gazprom hadde den mest brukte 95-oktan-bensinen på sine stasjoner. Mindre kjente selskaper hadde ofte ikke bensin i det hele tatt. De er avhengige av å kjøpe hos de store, som ofte produserer drivstoffet selv. Etter å ha kjørt i litt under 2 timer var vi ute av Moskva-fylket og inne i nabofylket Vladimir. Da endret situasjonen seg kraftig. Plutselig hadde ikke stasjoner fra de store selskapene bensin i det hele tatt. Det eneste noen av dem kunne tilby var diesel. Men bildet var ikke helt entydig. En og annen stasjon hadde bensin, men prisene var skrudd kraftig opp. Fra 70 rubler, eller nesten 9 kroner som er vanlig pris per liter, til godt over 100 rubler, eller 12 kroner per liter. Noen bilister kjøpte uansett, men det var ingen kø å snakke om der. I byen Aleksandrov så vi en stasjon som hadde bensin, men som ikke hadde økt prisene like mye som enkelte andre. Og der var det kø. En kvinne sa at det er frustrerende å måtte jakte på bensin hele tiden, og at det er køer overalt hvor det selges bensin til en noenlunde normalpris. Dessuten fortalte hun at raffineriene har gått over til å produsere bensin av lavere kvalitet for å dekke mer av etterspørselen. Motorene går ujevnt med dette drivstoffet, og bilistene frykter at bilene blir ødelagt dersom dette fortsetter over lengre tid. Videre er bensinen som selges rasjonert. Hver enkelt sjåfør får bare fylle 20 eller 30 liter av gangen. Det er forbudt å fylle drivstoff på kanner. Dermed må bilistene stadig ut på jakt igjen. En mann forteller at han driver sitt eget firma. Han er helt avhengig av å kunne frakte ting hele tiden for å få hjula til å gå rundt. Han sier at drivstoffkrisen fører til store problemer for hans virksomhet. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at hensikten med angrepene på oljeanleggene er å skape problemer som russere flest merker godt. Han vil også at Russland skal tjene mindre penger på eksport av olje og oljeprodukter. I tillegg til at han vil overføre mer av krigen fra Ukraina til Russland. Russlands president påstår at bensinkrisen er høyst midlertidig, og at angrepene på russiske energianlegg ikke skader russisk økonomi. En talsmann for regjeringen hevder at situasjonen er i ferd med å bli bedre mange steder. Men det er vanskelig å si om det er propaganda eller ren ønsketenkning. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har de aller fleste store raffineriene i Russland blitt angrepet og påført store skader. Produksjonen av drivstoff skal ha blitt redusert med om lag en firedel. Tilbake i bensinkøen er ikke de som venter så interessert i å snakke om årsaken til problemene. Det ikke lenge siden det russiske parlamentet vedtok en ny lov om at det forbudt å offentliggjøre informasjon, bilder eller video av ukrainske angrep i Russland. Det gjelder både medier og privatpersoner på sosiale medier. Men en kvinne i køen sier at det pågår en krig, og at de russiske oljeanleggene bombes. En mann sier at han ikke har nøyaktig informasjon om det som foregår, men han understreker at krig krig, og at bensinen først og fremst trengs ved fronten. Jeg spør om de tror på myndighetene som sier at bensinkrisen midlertidig. Da smiler de skjevt og sier at vi får nå se hva som skjer. For sikkerhets skyld fyller jeg tanken når vi tilbake i sentrum av Moskva.
0: Det fortalte vår korrespondent Jan Espen Kruse. Vi avslutter Urix med en av hovedsakene våre i dag, for i natt ble det klart FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sa president Gianni Infantino selv i natt. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-retter og ha ansvar for billettsal. Og det europeiske fotballforbundet UEFA truer blant annet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Akkurat nå så sier UEFA at de ikke lenger har tillit til FIFA-sjefen. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
14: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: Og det var dagens Urix, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, produsent Terje Tobias Tønne, og jeg heter Hanna Kolås.
15: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Ebola-utbrottet i Kongo det største noen gang, det erklærer Verdens helseorganisasjon WHO.

0: mindre straff og mer overvåking av islamister, mens folk I det skjeve miljøet fortviler over at dette angrepet blir brukt til å hetse muslimer I stedet for å styrke rettigheter for skjeve. I Tyskland, et land hvor likestilling for skjeve står mye dårligere til enn I Norge.
1: I Peru 13 personer omkomne I en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Det var flere italienske statsborgere blant passasjerene, men ikke alle de omkomne sine nasjonaliteter bekreftet. Årsaken til flystyrten ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup I dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
3: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem I årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
2: Jeg jo redd for hva som skjer neste år I forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
1: Skådespeleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrotet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bampensero I mafia-dramaet som dominerte TV-skjermene på tidlig 2000-tallet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Musikklivet NRK P2
5: Det virker som alle snakker om den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey. De skal snakke om hvordan musikken ble skapt, og om hvordan begrensningens kunst skapte et helt unikt lydlandskap. Og I Trondheim blir Olavsfest arrangert denne uken. Vi skal undersøke hva det vil si å være en verdifestival, og høre fra vår anmelder som har vært på flere konserter. Du hører på Musikklivet, som gir deg historiene bak musikken. Jeg heter Anders Krøger. Vi blar I dag kalenderen over til august, og det kanskje mange som lytter på som merker at ferien begynner å ebbe ut. Ellers det kanskje noen som har vært tilbake på jobb lenge, eller som ikke har hatt sommerferie I det hele tatt. Men uansett hvordan du avvikler din ferie, så må vi ikke glemme at august også en sommermåned. Så derfor tenkte jeg å starte dagens sending med å spille en sang som gir meg ordentlig sommerstemning.

0: Kak, motherfucker, forever alone. På tross av trist titel og trist tekst, så gir den meg en uforklarlig god sommerstemning. Jeg synes det en bra roadtrip-sang, så jeg håper dere som sitter nå I bil og hører på, satte ekstra pris på denne sangen. Vi har snakket mye om festivaler I musikklivet denne sommeren, og vi har også snakket om hva våre beste festivalminner og det tenkte jeg vi skulle fortsette litt med, så derfor har jeg fått inn deg, Helen Anker, I studio.
1: Hallo!
0: Og du har jo tidligere fortalt om et av dine beste festivalminner, men har du flere?
1: Jeg har jo flere på lager, Anders, du vet jo det.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Nei, jeg lurer på om jeg vil trekke frem I fjor, da jeg var på Vinjerock. Mange gode minner derfra for så vidt, men jeg husker godt en av konsertene, det var Delara, som spilte, og jeg hadde aldri sett Delara live før, og hadde egentlig ikke sånn mega forhold til henne, bortsett fra en låt, som jeg veldig, veldig glad I, Nå det oss, heter den, og spesielt under den sangen selvfølgelig, så ble jeg rørt I tårer, men jeg ble også bare helt sånn grepet av hvor utrolig fin stemning det var I publikum, og hvor godt hun klarte å samle alle sammen, og ja, hele den konsertopplevelsen der var bare litt magisk, det nesten, så jeg synes det litt vanskelig å forklare akkurat hva det var, men etter det så skjønte jeg at Delara det bare å se opp for.
0: Ja, jeg har lyst til å trekke frem noe på en litt annen, holdt på å si, banehalvdel, fordi vi har snakket mye om om man kan kalle popmusikkfestivaler eller rockfestivaler. Altså, generelt mange festivaler arrangeres jo ute, og du kan kjøpe øl, og det mange scener, og det skjer forskjellige ting samme dag. Men klassiske festivaler jo ofte litt annerledes.
1: Ja, hvordan
0: det? Nei, det mer det at de ofte går I likhet med mange andre festivaler, da, over flere dager, men det jo ikke så vanlig at man camper og sover og der liksom I festivalområdet over lengre tid.
1: Og drikker seg, sønders, holdt
0: Nei,
1: jeg på å si.
0: Nei, det det. Man drar heller kanskje på en konsert der, og så drar jeg på konsertdagen etter.
1: Ja.
0: Og I mellomtiden så jeg hjemme. Men det jo en festival I Oslo som heter Ultima-festivalen, som veldig videnkjent, som en samtidsmusikkfestival, som jeg veldig glad I. Den hver september. Og der føler jeg også det blir en sånn egen stemning I byen, I hvert fall I mitt miljø, da, eller I klassiske og samtidsmusikkmiljø. Og det, et av mine første minner der da var jeg på videregående, og så dro jeg I Philharmonien og hørte dette verket som heter Turangalila-symfonien av en komponist som heter Messia, og det bare gigantisk og dritsvært, og det låter så tøft og stilig. Så det var liksom nærmest en sånn bombe. Wow! Kan turkester låte sånn?
1: Oi, så var, magisk å oppleve det.
0: Ja, noe helt annet enn det jeg trodde ting kunne låte. Men du har jo vært ute på gata du, og spurt folk der ute hva som deres beste festivalminner.
2: Mitt beste festivalminne må være da jeg ble overrasket av vennene mine.
1: Ja! Yeah.
2: For da kom de, det var bare et par av oss som dro, og så da vi kom ned dit, så var det enda flere som plutselig dukket opp.
1: Så
2: det var veldig hyggelig.
1: Hvor var det da?
2: Det var Slottsfjell. Ja. Det var vel ikke noe spesiell anledning, tror jeg. Nei, det var vel bare litt sånn spontant.
3: Jeg var på Sommarjom I Volda I fjor sommer. Veldig, veldig fin festival I Volda. Såg bland annat Building Instrument. Och väldigt fin backdrop med alla fjällen där. Kan verkligen rekommendera.
4: Min bästa festivalminne Trevarfest I fjor. Då vad heter Casio Kids spelade. Det var at det var I Lofoten, egentlig, og at det var veldig god stemning og bra folk og ja, en god vibe.
5: Øya 2023 blir det vel, da det regnet og alle samler seg under trærne. Og alle plassene helt tomme, men under trærne det kjempemange, veldig trangt, veldig hyggelig. Så venter man til det blir sol igjen, og så bare sprer alle seg som maur.
6: Mitt beste festivalminne fra Trondheim under en korpekonsert der jeg hadde noen på skuldrene som falt ned fra ryggen min. Det var litt flaut, men ja, det gikk fint. Ble jeg bare litt sur.
1: Det bra. Hva var grunnen til at du mistet han?
6: Nei, jeg vet ikke. Sikkert litt for full.
7: En liten indiefestival långt in I Småland I svenska skogarna. Och huvudakten var kanslad. Och helt plötsligt så får vi veta att ersättaren är en Nelly McKee, en artist från New York som vi bara lyssnat på i flera år och trodde aldrig att vi skulle få höra. Och där kommer hon in. Och vi är nog nästan ensamma i publiken, för alla andra deltagare på festivalen har ingen aning om vem hon är. Vi bara njöt. Det är nog bästa minnet, tror jag.
0: Ja, du må passe deg når du har folk på ryggen, at du holder deg stø og ikke for full.
1: Jeg veldig glad jeg ikke satt på skuldrene til han midt inne der.
0: Ja, jeg har jo opplevd at når folk setter seg på skuldrene til hverandre, så kommer det ganske fort noen vektere å si slutt med det.
1: Absolutt. Det er jo både litt farlig fordi folk ofte litt fulle, og så ødelegger det jo litt opplevelsen til de som står bak.
0: Det gjør det.
1: Da får du plutselig ikke sett noen ting.
0: Ja, og en ting er jo når du er ute, men det er noen som gjør det for eksempel på innekonserter, ja. Og da faller rett ned på det betonggulvet. Det du ikke interessert i.
1: Helst ikke nei.
0: Vi har jo også spurt våre lyttere om hva som deres beste festivalminner, og vi har fått inn en god del svar her, tenkte å ta et par av de. Og da har vi en som heter Øystein. Han skriver, da jeg var på, eller mitt beste festivalminne, kolon, da jeg var på konsert med Jay-Z og Justin Timberlake sammen på en festival i London, og Rihanna plutselig dukket opp som hemmelig gjest.
1: Herregud.
0: Ja, ble ekstra god stemning blant de da cirka 80 000 som var i publikum. Altså, se for deg, du på Jay-Z og Justin Bieber, det ikke små navn.
1: Også Justin bare, Bieber eller Justin Timberlake?
0: Nei, unnskyld, Justin Timberlake. Det ikke små navn, og så plutselig dukker Rihanna opp også.
1: Ja, nei, da hadde jeg fått hakeslepp, rett og slett.
0: Det virkelig ikke verst. Men vi har også fått inn en melding fra en som heter Stein, og han skriver følgende. Mitt beste festivalminne er Ragnarokk-festivalen i Holmenkollen i 1973. Noen venner ba meg med, og jeg ble smittet av musikken og stemningen blant publikum. Og senere, samme sommer, var jeg på Kalvøya og opplevde Frank Zappa, som også smittet han. Og denne, jeg måtte søke opp, vi er begge for unge til å ha vært på Ragnarokk-festivalen i 1973, men jeg søkte det opp. Og det så veldig kult ut. For ja. Da er det rett ved det Besserudskjernet, som det heter rett ved Holmenkollen der, så hadde de satt opp noen scener, og det så ut som Woodstock-festivalen, altså.
1: Nei, er det sant?
0: Ja, det så ordentlig skil ut med ordentlig fint vær. Og, nei, der skulle man gjerne vært, så jeg skjønner at det var fint.
1: Ja, det burde arrangere det igjen.
0: Ja, kom igjen da. Ikke bare ha det på 70-tallet, arrangere det nå. Ja, og Frank Zappa er jo alltid, jeg skal også, det en artist jeg gjerne skulle hatt opplevd live.
1: Mm.
0: Men jeg får nøye meg med å høre det her i musikklivet. Vi hører Bobby Brown.

0: Satirisk rockevise av Frank Zappa. Bobby Brown Goes Down den fulle titelen. Da stjerneregissør Christopher Nolan ba Ludvig Göransson om å skrive musikk til den nye braksuksessen The Odyssey, som går på kino I disse dager, var premisset at det Hollywood-orkestret vi vanligvis kjenner, det skulle bort. Og fordi Christopher Nolan han ønsket seg helt nye og unike klanger, og da kan vi jo spørre oss, hvordan låter det da? Og for å gi oss et svar på det, så har jeg fått inn dere to I studio, Håkon Hegstad.
1: Ja, hei.
0: Og Ragnhild Veire.
2: Hei.
0: Som begge kollegaer her I musikkredaksjonen I P2. Og jeg vet at dere begge to har sett filmen, og Ragnhild, du har jo sett den flere ganger.
2: Du, jeg synes den var så heftig. Etter å ha sett den på premieren på en sånn en liten kino I Risør, så måtte jeg, da jeg kom tilbake til Oslo, så måtte jeg kjøpe billetter på en sånn stor IMAX-kino, og det var det verdt.
0: Det var det, og da får jeg inntrykk at du likte filmen godt. Hva synes du, Håkon?
1: Skal vi si, jeg ble jo litt overveldet. Det veldig mye flott der, men Et par innvendinger som jeg ble sittende med etterpå, det var at det var veldig mye lyd som konkurrerte oppmerksomheten, og at når man fikk plata med musikken til Göransson etterpå, så sto den seg bedre separat. Og det litt sånn typisk for all slags actionfilmer, at man konkurrerer med lydeffekter, dialog og musikk oppå hverandre. Men flott og absolutt episk og dypt som bare det. Og så det jo kanskje den mest lineære filmen til Christopher Nolan så langt. Alt går I riktig rekkefølge.
0: Men Håkon, vi begynner rett og slett med deg. Fordi hvis du er filmkomponist, så får du beskjed om du kan ikke bruke det sedvane orkestret. Hvilke instrumenter bruker du da?
1: Ja, det kommer jo litt an på hva slags film det ja. Og det faktisk veldig mange eksempler på det. I gullalderen 60-tallet så eksperimenterte jo folk veldig mye med rare instrumenter. Men I dette tilfellet så det jo en historisk film, og det Göransson har gjort jo å ta noen på sett og vis historiske instrumenter, og så du tenker vel kanskje spesielt på det at han fikk beskjed om å ikke bruke orkester av Christopher Nolan, og det synes jeg jo et veldig spennende valg, fordi han har brukt tidvis veldig mye orkester I sine tidligere filmer, så her blir det en helt annen klang og ganske unik klang, og det var det han ville ha med denne da tidsmessige koloritten som vi kanskje kan diskutere litt grann hvor bra den funker, men resultatet I hvert fall blitt veldig originalt.
2: Det låter jo I alle fall ikke som en Hollywood-film I lyd.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er ganske rått ofte, dette lydbildet.
0: Og så skal det, som du sier, det jo en historisk film, eller det skal fortelle historien om Odysseen av Homer. Mm. Så det handler om bronsealderen, og det jo noen av disse instrumentene som gjenspeiler nettopp det da.
1: Ja, og det jo nesten en festlig idé på en måte. Jeg vet ikke om de tenkte at det skulle være humor, men siden det foregår I bronsealderen, denne historien for 3000 år siden, så ja, hva har vi som av bronse? Jo, det alle gongene som sitter bak orkestret hele tiden, de vel stort sett laget av bronse og forskjellige andre metallgreier, og så de brukt en masse andre metallplater, og jeg tror det litt skrot oppi der også, som de har funnet på en gresk strand. Men det låter ganske spenstig innimellom.
0: Ja, vi kan jo høre litt på hvordan disse gongene og dette skrapet høres ut.

0: Et kort litt utdrag der fra Zeus lov, som fra filmen Odysseen, som vi snakker om her. Og Håkon, jeg opplever dette som, hva skal man si, mer fargeleggende musikk enn heller musikk som drives fram av melodier.
1: Akkurat her det absolutt det, og veldig mye av musikken har jo også det preget, selv om dette jo bare noe, for også noe veldig rituelt i tillegg. Dette jo en ganske høytidlig åpning av denne filmen, hvor han resiterer fra denne loven til Zeus. Og så bruker han flere instrumenter etter hvert på andre måter, og vi kan jo si at i tillegg til disse historisk informerte instrumentene og disse slagverksinstrumentene, så har han jo tatt seg den frihet å bruke litt grann synt også. Og skal vi si fargelegge med det når man trenger enda flere og enda skumlere farger. For det jo også en monsterfilm dette her, passende nok. I det gamle Hellas og rundt omkring i Middelhavet så har det vært mange skumle vesener, og Göransson bruker jo det ganske flott når han tar oss med inn i hulen til denne veldig, veldig skumle kyklopen, de digre kjempen som river folk i filler og biter dem i to og sånn.
2: Det synes jeg var nok så dritskummelt, rett og slett, for det, musikkbruken der i de skrekkscenene blir utrolig intens. Jeg synes nesten det ble litt overveldende høyt og heftig.
1: Ja, og samtidig så er det et av de stedene hvor du faktisk legger merke til musikken, fordi akkurat i denne sekvensen så må det jo være stille.

0: Og slik høres altså ut da når Göransson skal illudere kyklopen rent musikalsk. Ganske skummelt, som du sier.
1: Ja.
0: Og her hører du disse metallinstrumentene, og du, som du sier, elektronikken. Kanskje noen messinginstrumenter her også. Men det jo noen andre instrumenter her, Håkon, som gjør dette lydsporet til hele filmen enda mer unikt.
1: Ja, altså han har gått langt tilbake I tid, for å si det sånn. Og til en sånn tid at vi vet jo ikke helt hvordan musikken hørtes ut på den tiden I det gamle Grekenland, selv om vi merkelig nok vet mye mer enn mange tror. Fordi akkurat på denne tiden her, så vet jeg ikke at det var så mange filosofer og sånn, men noen hundre år senere så drev jo alle gamle grekere med å teoretisere om matematikk og musikk, så vi har veldig mye informasjon om hvordan de tenkte rundt de ulike skalatypene og de ulike instrumentene, så det særlig to ting de har funnet fram. Jeg håper å si lest på gamle krukker som de har funnet I museer rundt omkring. Og der det et par instrumenter som veldig typisk greske. Det ene aulosen, som mange tror det blir ofte omtalt som en slags fløyte. Og det jo ofte fordi disse munnstykkene gjerne borte. Finnes til og med en veldig nesten intakt aulos på Louvre I Paris. Så man har litt å modellere det etter, og så har man mye teori som vet hvordan den omtrent skulle spille, så har man jo funnet ut, så det nesten sikkert at det var et dobbelt rørbladinstrument, altså som en obo eller et engelskhorn, eller som det minner litt om av og til I filmen også, en aulos. Så den har de på en måte rekonstruert, og så har de funnet noen som kan spille den ganske bra også.
0: Ja, og aulosen, bare for å forklare, den har to rør også, så du kan liksom spille tostemt med deg selv, på en måte.
1: Det jo rett og slett en dobbeltfløyte. Du har to fløyter inn I munnen, og du kan bruke den ene som en slags drone, at den bare ligger der, da kan det minne litt om en sekkepipe. Eller du kan faktisk spille litt sånn forskjellige ting på hver av de to fløytene.
0: Mm, så det jo den aulosen, og så det en lyre også?
1: Ja, og den veldig gjenkjennelig på disse bildene. Det ser jo ut som det vi forbinder med en lyre I dag. Vi ville kanskje kalt den en harpe, en slags harpe, men det ikke det. Den har sånne flotte, nesten horn som sveier opp, og så ser du strengene som oppi der. Og det hører også med til mye av den teorien som de gamle grekerne skrev om hvordan man lager de ulike lydene og overtonerekke og skalatypene med en sånn lyre. Og den har jo, det finnes slektninger I dag, og det finnes folk som også ganske gode til å spille på den. Akkurat hvordan det låt vet vi selvfølgelig ikke, men klangen blir på et vis autentisk som et fint lite sånn gresk middelhavskrydder som med I klangen.
2: Og den brukes jo veldig dramatisk når den klangen av buen klimprer.
1: Ja, ikke sant? Og det nesten det eneste stedet, det også noe, jeg så glad I diegetisk musikk, som sånn musikk som skjer I filmen, enten at man synger noe eller spiller noe inne I filmen. Det savnet jeg også litt her ellers, men akkurat dette med buen
2: Odysseus til bue. Odysseus.
1: Ja, den blir jo nesten et instrument der. Men du hører den, og et lite poeng til, denne lyren, eller I den litt større versjonen som kanskje en kitara som vi hører, så får den også noe av funksjonen til det man ofte bruker I mer tradisjonelle filmer piano til. Det når det sånn veldig sentimentalt, og det handler om helten, hans nære familie, og kanskje litt sorg overmodig, så det et piano som begynner å klunker, og det en klisjé I filmmusikk. Her får lyren litt av den samme rollen, det ofte musikk som knyttes til hans hjemsted, og så videre, når denne lyren begynner å klimpe.
2: Da han hjemme.

0: Ja, et lite eksempel på både instrumentet Aulos og instrumentet Lyre da, fra denne filmen Odysseen som vi snakker om. Men du, Ragnhild, du har oppdaget noe en nesten lite påskeeng, for på tross av alt dette med unike instrumenter og ikke-vestlige orkester, så har du funnet en liten parallell til, hva skal man si, den romantiske, klassiske musikhistorien?
1: Altså, for å forstå litt hvordan Jørgensen bruker dette her antikke instrumentariet, da, som Håkon har fortalt så mye fint om, og se hvilke referanser som tross alt til vår egen vestlige musikhistorie, og også Hollywood, så må vi egentlig først se på det grepet som Nolan gjør med selve historien sin. Fordi han endrer jo slutten på Homers epos, ja. Og dette en spoiler, så de
0: nå,
1: som...
0: Nå det en liten spoiler-alert. Her kommer vi til å snakke om en scene på slutten, mot slutten av filmen.
1: Ja, som ikke står i eposet, men som Nolans lille vri. Fordi i Homers eposet gjenerobrer jo Odysseus tronen og får gjenopprettet lov og orden og fred til slutt. Men hos Nolan så jo denne lengselen da, som Håkon har snakket om, som vi også hører musikken av, lengselen etter det å komme hjem igjen. Til livet og til makten sin og tronen og sin Penelope, kona. Det kaller jo grekerne for nostos, altså det jo begrepet for nostalgi. Det blir fullstendig uoppnåelig i filmen til Nolan. Odysseus han rett og slett ødelagt av skyldfølelse for alle de krigene og alt det vonde han har forårsaket, og han vil ikke at volden skal eskalere for å vinne tronen tilbake når han kommer tilbake igjen til Ithaka. Så i filmen så abdiserer han rett og slett. Han overlater tronen til sønnen for å unngå denne voldsspiralen. Og så tar han med seg sin elskede Penelope og seiler ut mot solnedgangen i vest for å dra i eksil. Rett og slett, lykke og fred kan ikke gjenopprettes i denne verden. De må søke til en annen tilværelse.
0: Ja, og det jo i kontrast med Homers original, hvor Odysseus bekjemper frierne til sin kone da.
1: Ikke sant? Og kommer seg tilbake til tronen. Så med denne vrien så mener jo jeg å se en referanse til mer vestlig, senere romantisk filosofi, Schopenhauer, og ikke minst Wagners operaverden.
0: Ja.
1: Og jeg ser sånne paralleller til Tristan og Isolde, som jo en parallell til dette her, og lengte. Vi har jo alle hørt denne her uoppnåelige, uoppløselige Tristan-akkorden, som selve lengselsakkorden. Akkorden, det minner om dette nostos da, denne lengselen hjem som egentlig uoppnåelig, ifølge Nolan i denne filmen.
0: Men gi oss en liten oppfisker, hvordan denne Tristan og Isolde-historien til Wagner?
1: Det jo også om lengsel da. I Tristan og Isolde så det jo to elskere som fanget i en umulig kjærlighet i denne verden, og det samfunnet som de lever i, tillater de ikke å være sammen. Det blir bare mer kriging og drap. Og den eneste måten de kan finne sin lykke på å forlate denne tilværelsen og liksom gå inn i evigheten da, tilværelsen etter dette livet. Så det jo en dødslengsel da, til slutt, en sensort som fører til en død, altså Liebestod, som det kalt for hos Wagner. Og først der kan de da leve ut sin sanne kjærlighet i en sånn, wow, transcendens. Dette veldig sånn filosofisk og schopenhauersk, 1800-talls romantisk filosofi, men jeg mener at Nolan har den i seg da, når han gjør om på slutten på sin egen film, at de må gå i eksil. Og det jo særlig en scene hos Wagner som speiler Nolans film, for i starten av trejakt på Tristan og Isolde, så ligger jo Tristan dødelig såret på borgen sin, kikker ut på det øde havet, og bare venter og venter på Isolde, og han skjønner at han skal dø, og at han kommer ikke til å rekke det før hun kommer frem. Og da det disse mørke, tunge orkesterklangene, som veldig lengtende, men veldig, veldig triste, som jeg synes gir assosiasjoner til Jørgensons musikk, som vi skal høre etterpå, men først litt nå av Wagner.

0: Det var jo da forspillet til tredje akt av Tristan og Isolde, skrevet av Richard Wagner, og som du mener ligner på, eller som gir deg assosiasjoner til Göranssons musikk.
1: Ja, akkurat som disse sørgtunge, repeterende akkordene der fra Tristan og Isolde, så synes jeg at dette Aulos fløytetema som Håkon har snakket om, brukt I scener og har en klang I seg som jeg føler et sånn et trist nick anerkjennende nick til at det noe uoppnåelig I lengselen her, hvis vi kan høre litt på det fløytetema som heter Odysseus.

0: Odysseus der, og da hører vi disse gjentagende akkordene, eller de gjentagende tonene da, som du snakker om, Ragnhild.
1: Ja, det jo sant, det jo ikke de samme tonene som Wagner bruker, men det den samme repeterende, sykliske akkordene og tonene som aldri kommer helt hjem. Det går bare om igjen og om igjen. Det blir noe uoppløselig ved det. Så jeg synes at den måten å fortelle om uoppnåelig lengsel på ganske wagneriansk, det Jørgensen gjør.
2: Og det ligger jo en venting i selve musikken. Når tredje akt åpner, så ligger Tristan og dør i Wagners opera, og her handler det mye om både lengtingen til Odysseus og Penelope som sitter der hjemme og venter, så det veldig mye ventetema. Og du hører det, den ligger jo på disse to veldig rolige akkordene, bare vipper opp og så tilbake til den, så det ligger også nesten en veldig langsom pust, kanskje som havets flo og fjære, og begge jo da også veldig maritime stykker. Operan til Wagner også foregår i sjøfartslandskap, så det mye som passer her.
1: Absolutt,
2: det venting med havet. Og jeg tenkte også på den stakkars hunden som jeg følte mest med i løpet av denne filmen her. Jeg skal ikke si noe mer om hva som skjer med den, men Argos jo en av mine helter, og med tanke på historien i Tristan og Isolde, så blir jo den hunden enda mer levende, hadde jeg nær sagt.
0: Og det jeg synes veldig interessant med det temaet, det tror jeg kanskje et resultat av at det blir spilt på denne aulosen, at du hører den andre tonen der, den ligger litt lavere enn det vi vant til i, hva skal man si, vestlig musikk, og det mye mer vanlig i for eksempel folkmusikk, men da også, så vidt jeg har skjønt, i gresk antikk musikk, slik vi kanskje tror det da, i hvert fall.
1: Den ligger så lavt at den nesten gjør litt vondt.
0: Ja, det gjør nesten litt vondt, i hvert fall med våre vestlige ører. Mm. Men nå har du sammenlignet med Richard Wagner her, men hvordan bruker Nolan og Göransson dette temaet altså, dramatisk i filmen?
1: Altså, han gjør det i to nøkkelscener. Første gang vi hører dette Odysseus tema helt og tydelig, når Odysseus bundet til masten i båten, fordi han vil høre sirenes sang, og vi kjenner jo historien om sirenes sang. Hvis du hørte på det, så havner du i havet og svømte ut til disse vakre kvinnene. Du ble så lokket at du kom aldri hjem igjen. Så han fikk sitt mannskap til å binde han fast, og når han gjenfortalte opplevelsen av den lyden av sirenes sang han hørte, så sa han: hva du vil ha allermest er det du allermest ikke kan få, slik var den lyden, og hva du ikke kan få er det du allerede hadde og mistet. Altså, det jo så sørgelig og vondt at det lengten i sin essens, så det jo helt sånn Schopenhauersk og Wagnersk i det han sier i den scenen. Den andre gangen vi hører dette fløytetemaet er nøkkelscenen når Odysseus endelig har kommet hjem. Men da han jo forkledd som tigger, det han også i Homers epos, og når de møter hverandre igjen, så går det tydelig i hvert fall for oss at han kan aldri bli den samme igjen, det kan aldri heller deres kjærlighet bli, det har skjedd for mye vondt, og da kommer disse triste klangene igjen. Og det bare verker jo oss alle at dette Nostos, lengselen etter å komme hjem, det kan ikke bli oppfylt, og det da planen hans om å gå i eksil, blir røpet. Og her det altså at Nolan endrer på Homers epos, og han røper at nå har det skjedd så mye vold, og jeg vil ikke at denne spiralen skal akselerere. Jeg skal drepe alle frierne og rydde opp i borgen, men la oss gi tronen tilbake til vår sønn heller, så kan han forsøke å reparere den sivilisasjonsskaden jeg har gjort, og så må vi stikke mot vest.
0: Mm. Ja, det vakkert. Og jeg har også bytt meg merke at dette temaet blir brukt også veldig mye på Instagram, og mest sannsynlig TikTok også. Men det ligger mye bak, og det veldig spennende å dykke ned i dette her.
1: Ja, jeg synes at det var i hvert fall en tolkning Nolan gjør her, som litt sånn for vår tid, fordi vi sitter jo med følelsen av at det litt relevant for vår tid. Vi sitter jo med følelsen av alle disse krigene og alt det vonde som vi ser og vet om skjer rundt oss. Kan dette bli gjenopprettet bare den sterke mann for rydde opp og drept alle krigerne som vil vondt, og med litt gudehjelp rydde opp, og så man tilbake back on track? Det jo ikke så enkelt. Så det jo på kanskje en transcendens, altså et ønske om å finne fred et annet sted, men også dette her at det kanskje klokt, det han lar Odysseus gjøre, nemlig å gi fra seg makten. Noen må abdisere for at voldsspiralen skal ta slutt.
0: Mm. Og hvis du vil høre mer på musikken, så det jo mulig å kjøpe den på plate, fordi jeg har så noe veldig kult, at altså, LP-plata, den lagd i bronsje i hermetegn, eller i hvert fall den ser ut som en bronsjeplate, så den ser veldig skil ut.
2: Og det 2 timer musikk som du får høre mye bedre på en separat utgivelse enn i filmen.
0: Ja, det mye å dykke ned i rett og slett, i musikken til Göransson, til filmen Odysseen. Og hvis du ikke har sett den nå, så må du bare løpe til kinen og se den. Og jeg ser at NRKs egen filmpolitiet har trillet terningkast 5.

Ja, jeg synes dette helt nydelig musikk, jeg. Og Ludvig Göransson viser oss hvordan han fortsatt klarer å skrive vakre melodier, selv om han har færre instrumenter og mer uvanlige instrumenter til rådighet. Takk til mine kolleger i musikkredaksjonen her i P2, Ragnhild Veire og Håkon Hegstad, som viste oss da hvordan Ludvig Göransson skapte musikken til den nye Brak-suksessen The Odyssey. Er du i Trondheim i disse dager, vil du legge merke til at byen arrangerer Olavsfest. Den tradisjonsrike festivalen blir kalt en verdifestival, men hva innebærer egentlig det? Og hvordan påvirker dette konsertene? Vår anmelder på plass for å svare på disse spørsmålene, og han har også vært på orgelkonsert.

0: Og tone du hører her jo av Valkyrieryttet av Richard Wagner, og opptaket gjort fra Olavsfest I Trondheim. Og på den konserten der var du, Øystein Sandvik.
1: Ja, det stemmer, det var det.
0: Ja, og hvordan var det å oppleve denne konserten her?
1: Det var storslått. Altså, en ting jo dette fantastiske orglet I Nidarosdomen, altså dette Steinmeier-orglet, som fyller denne enorme katedralen med så mye praktfull orgelyd. Og så det jo et virkelig stort talent som sitter på krakken her, Victoria Ulriksen. Ung dame, fremdeles student, men veldig, veldig talentfull ung norsk organist.
0: Ja, og vi skal snakke mye mer om Victoria Ulriksen og din konsertopplevelse snart, men jeg tenkte først bare å spørre deg litt om denne festivalen Olavsfest, da, som du på nå I Trondheim. De kaller seg for en verdifestival, og hva ligger I det?
1: Nei, altså det betyr det at dette her mer enn en festival hvor man skal på en måte oppleve morsomme ting og kanskje storslagne musikkopplevelser og sånne ting. Altså det en festival som I tillegg tematiserer grunnleggende verdispørsmål. Altså den sier jo I på en måte sin beskrivelse av seg selv at Olavsfest skal skape refleksjon rundt verdispørsmål, menneskeretter og samfunnsspørsmål som relevant for alle mennesker, altså uavhengig av hvem du altså hudfarge, religion, sånne identitetskategorier. Så det jo særlig temaer innenfor politikk, religion, kunst, generelle etiske spørsmål som da tematiseres I løpet av festivalen på forskjellige måter.
0: Ja, og da det jo, I tillegg til konserter og musikk, så det jo samtaler og debatter og foredrag og til og med pilgrimsvandringer.
1: Ja, og mye av dette her sender vi jo direkte på radio. Jeg har sendt det gjennom hele uka, dette Vestfront-møtet, som daglige debatter, hvor ledende norske personer med, altså samfunnsdebattanter, politikere. Jonas Gahr Støre har vært med, venstreleder Guri Melby og så videre, og det har vært diskutert forskjellige spørsmål gjennom uka.
0: Ja, og årets tema jo da sannhet. Og disse, hvordan, på hvilken måte preger da sannhet konsertene som du har fått oppleve?
1: Ja, altså det var jo en åpningskonsert som I veldig stor grad satte fokus på sannhetsspørsmålet. Altså det var en konsert hvor man brukte mye kunstig intelligens I samspill med levende musikere og på en måte ja, utfordret forestillingen om hva som på en måte det genuint menneskelige. Da. Og det klart at dette med kunstig intelligens innenfor musikk, det jo en debatt som har eksplodert de siste årene etter at dette virkelig gjorde sitt inntog I musikkfeltet. Ikke sant? Nå jo KI-generert musikk på hitlistene, det bookes KI-band til festivaler, ikke sant? Og det de største kommersielle aktørene, som for eksempel Suno, der genereres det 7 millioner låter hver dag. Ikke sant? Altså, det noen helt absurde tall her, og det klart at dette en skremmende ting og verdt å tematisere. Og så det også denne konserten med Victoria Ulriksen, som hadde overskriften Shades of Truth, og hvor hun var opptatt av å presentere repertoaret på den konserten som forankret I en tradisjon, altså det har noe med sannhet og genuinitet å gjøre at mye av musikken knyttet til Leipzig, for eksempel. Musikk av Max Reger, som virket I Leipzig, og knytter an til Johann Sebastian Bach, sin store forgjenger, og så videre. Sånn at det ulike måter å bringe sannhetsbegrepet også inn I et musikkprogram, altså et konsertprogram.
0: Og ja, som du sier, mye av repertoaret var sentrert rundt byen Leipzig, og da spilte Victoria Ulriksen også et stykke av Mendelssohn, så vi kan høre litt på det nå.

0: Det var da Leipzig-beboer Felix Mendelssohn Bartholdy overtyren fra Oratore Paulus, da I en orgelversjon, og det fremført av Victoria Ulriksen. Og det hun du har vært på konsert med, da, anmelder Øystein Sandvik.
1: Ja, det riktig. Og dette jo et arrangement av noe som opprinnelig orkestermusikk. Men låter virkelig helt fantastisk flott på orgel, akkurat dette stykket her. Og det programmet som Victoria Ulriksen spilte, var en blanding av original musikk komponert for orgel og arrangementer. Vi hørte jo innledningsvis Valkyrie, ikke sant? Som jo en slags sånn potboiler, eller en sånn travhest innenfor orkesterrepertoaret. Det jo fra en opera, men også på en måte en måte å vise frem altså den store klangpaletten som dette enorme orglet I Nidarosdomen har. Og det kanskje aller mest fargerike stykket på konserten var Dans Macabre av Sassans, altså en fransk komponist. Dette også veldig sånn fargerik orkestermusikk som på en måte skildrer en sånn dødsdans ved midnatt med kirkeklokker som slår 12 slag og alt det der. Men veldig fargerikt og morsomt å høre dette på orgel, da, og veldig fint og imponerende fremført av Victoria Ulriksen.
0: Ja, fordi Victoria Ulriksen, som du så vidt nevnte, jo ikke gammel ennå. Hun er 20 år og studerer fortsatt, men allikevel så har hun har fått en god start på karrieren, kan man trygt si. Og nå denne konserten her I Nidarosdomen var jo solgt ut. Så jeg lurer på, vil du bare fortelle mer om denne konserten, hvordan du opplevde den som vår anmelder?
1: Nei, altså det er jo en, som du sier, en veldig ung utøver, men som fremdeles åpenbart I utvikling, altså hun har enda et større potensial å gå på, men veldig klar for å vise seg frem for publikum, altså det en imponerende autoritet I spillet hennes, I måten hun spiller på, altså artikulasjon, rytmikk, altså klarheten, og det veldig virtuos musikk, mye av det hun spiller. Men hun også opptatt av å pakke inn konserten med å snakke mellom de forskjellige stykkene hun spiller, knytte det an til dette sannhetstemaet som gjeldende for festivalen I år, og står frem som en veldig sånn sympatisk og reflektert musiker, rett og slett.
0: Men det bare meg, eller det en liten orgelbølge nå for tiden? For vi har jo da Victoria Ulriksen, som selger ut konserter støtt og stadig, og denne britiske Anna Lapwood, som også har solgt ut store konsertsaler. Har orgel blitt mer populært I det siste?
1: Det et interessant spørsmål, fordi at du kan si at disse jo to unge utøvere som har fått mye oppmerksomhet, men det klart at Anna Lapwood, kanskje må det flere til enn to for at du skal snakke om en bølge, men samtidig så Anna Lapwood, altså den brittiske organisten, nesten en slags bølge I seg selv. Altså hun har skapt enormt mye oppmerksomhet rundt orgelet som instrument. Hun kjempestor på sosiale medier. Hun spiller med ledende popartister som Norske Aurora for eksempel I Royal Albert Hall hvor hun ansatt, heltidsansatt som fast organist og har greid å skape mye oppmerksomhet. Og så har du sånne som Victoria Ulriksen som jo egentlig det første virkelig store, eller I hvert fall et av de få store orgeltalentet vi har nå på en god stund, ikke sant? Altså det har vært litt sånn, det lov å si at det har vært litt tørke innenfor orgelfeltet en stund? Altså det et instrument som på en måte sliter med rekrutteringen og studier blir lagt ned, ikke sant? Så det er I hvert fall håp da. Vi får håpe at dette kan føre til en større interesse for instrumentet, at du har unge, flinke og også veldig utadvente utøvere som Anna Lapwood og Victoria Ulriksen som kan dra I gang det som kanskje kan bli en enda større bølge etter hvert.
0: Ja, vi får håpe at dette bare starten på en stor flodbølge innen orgelmusikken. Vi kan jo avslutte med å høre enda litt mer musikk spilt av Victoria Ulriksen. Det vi skal høre da?
1: Ja, det fransk musik. Altså, det var jo mye tysk musik I denne konserten, men det var også en fransk avdeling, og Maurice Durufle jo en komponist som har komponert veldig mye flott musik for orgel. Altså, han levde helt frem til 1986, så dette relativt moderne musik. Og Victoria Ulriksen avslutta med en suite av Durufle. Det et svært verk med tre satser, og siste satsen virkelig virtuos, og så her går det virkelig unna, men det utrolig fin musikk, og låt virkelig praktfullt når det ble spilt på Steinmeier-orglet av Victoria Ulriksen.

0: Jaramisin med bandet Aisai, som altså skal spille på Telemarksfestivalen I Bø fredag neste uke. Og det var Arne Berg som hadde snakket med Lune Ersahin, frontfiguren I bandet. Og Arne blir sittende I studio, fordi nå skal vi snakke om David Attenborough. Og de fleste kjenner jo han som stemmen bak disse vakre naturprogrammene. Men ikke alle vet at han også var veldig interessert I musikk og gjorde mye feltopptak på sine reiser. Arne Berg, du tilbake med flere musikalske historier fra David Attenboroughs naturprogrammer på 1950- og 60-tallet. Og denne gangen skal du fortelle en forbløffende historie om en kolossal suksess til en harpelyd. Og da skal vi vel til Sør-Amerika, nærmere bestemt Paraguay.
1: Ja, for det en historie om en harpelyd som ble så berømt på grunn av programmet til David Attenborough at et band fra Paraguay stod på scenen med Beatles og til slutt solgte over 30 millioner plate. Men la oss starte med lyden. David Attenborough skapte på slutten av 1950-tallet fjernsynsserien Zooquest, hvor han rett og slett dro sammen med London Zoo til fjerne strøk for å fange ville fugler og dyr til zoologisk hage I London. Og så gjorde han lydopptak av lokal musikk hvor enn han dro.
0: Og da det vel på en av disse reisene da, at han gjør en harpe berømt?
1: Ja, han var I Paraguay I 1958 for å filme Armadillos, eller Armadillos kanskje, på norsk beltedyr. Og mens de farta rundt I landet ble han godt kjent med Paraguays musikkliv, og særlig harpa, som landets nasjonalinstrument. Så Attenborough gjorde en rekke opptak til dels med kjente musikere, og brukte harpa på kjenningsmelodien for sesongen med Zooquest fra Paraguay.

0: Dette var altså kjenningsmelodien til David Attenboroughs tv-serie Zoo Quest fra Paraguay, som gikk på tv-skjermen i 1959, og den gjorde faktisk denne harpen kjent i hele England, Arne.
1: Ja, fordi det her også var fjernsynsserien som gjorde David Attenborough til allemannseie. Og så kom denne lyden av harpa på låta Gira Campana, The Bell Bird. Og ikke bare harpa nasjonalinstrument i Paraguay, The Bell Bird, eller naken klokkestrupefugel på norsk, er Paraguays nasjonalfugel, og er dessuten den høyeste lyden av alle fugler i verden. Den kan nå opp mot 125 decibel når den klokker av sted. Og denne kjenningsmelodien, den kjente engelskmennen til. Så da Luis Alberto del Paraná kom til England på begynnelsen av 1960-tallet sponset av myndighetene i Paraguay, så kunne han til sin store glede oppleve at publikum åpenbart satte pris på harpen deres, så turnéen ble en stor suksess.
0: Men det stoppet jo ikke der.
1: Nei, for plutselig så ville alle treffe dem. De varmet opp for The Beatles, og senere de skiftet navn til Los Paraguayos, jobbet dem med The Rolling Stones, og til slutt så solgte de mer enn 30 millioner plater.

0: Los Paraguayos og sangen til hjemlandet A Mi Tierra, spilt inn før David Attenborough kom til Paraguay. Kollega Arne Berg har altså dykket ned I David Attenboroughs album My Field Recordings from Across the Planet. Og neste gang skal du få bli med til Tonga. Musikklivet over for denne gang. Fortsett gjerne å sende inn dine beste festivalminner. Det gjør du ved å gå inn I NRK radioappen og trykke på de tre prikkene du ser der. Og når du først der inne, kan du også trykke på den stjernen du ser, for da får du varslinger hver gang en ny sending legges ut. Og de som har vært med på å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Håkon Hegstad, Ragnhild Veire, Øystein Sandvik, Arne Berg, Amund Grepperud og meg, Anders Krøger.
1: Dette NRK Nyheter klokka ett. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé I Moskva ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst tre personer ble drepne, 21 andre ble skadde I eksplosjonen nær en høgblokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester inne I det avstengde bygget ennå. I Hellas har hundrevis av brandfolk I dag jobbet for å slokke flere skogbranner rundt om I landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner I landet. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reise

0: oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
1: Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnet fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet tidligere i dag kunngjorde at de har mistet tilliten til FIFA-presidenten. Klaveness sier de skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet i neste veke.
2: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket er, så synes jeg det er viktig å ha det styremøtet og være litt sta på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det er gjenvalg, men at vi alle er litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen, som gjør at man er stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
1: Det sa president i Norges fotballforbund Lise Klaveness, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Det var NRK-nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

La oss starte med begynnelsen. I første klasse på Vassbånd barneskole, der jeg blir forelsket for aller første gang. Det friminutt, og om jeg husker rett, det den vårdag. Med brødsmuler i munnviken etter lunsj blir jentene og guttene i klassen enige om å leke den berømte kysseleken. Om ikke du har hørt om konseptet før, så handler det om at guttene skal løpe etter jentene og prøve å kysse dem. I det leken begynner, løper vi, alle sammen. Vi skriker så høyt at lærerne i gule vester må holde seg for øra, og jeg har planen klar. Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Av Lukas. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Og det var kanskje derfor jeg likte han så godt. Planen min var at jeg skulle løpe og skrike alt jeg hadde, akkurat sånn som de andre jentene gjorde. Men så skulle jeg late som jeg snublet, legge meg på ryggen og lukke øya. Nedover grusveien til fotballbanen ligger alt til rette for at planen skal bli gjennomført. Skrikende og andpusten snur jeg meg for å dobbeltsjekke at det Lukas som løper etter meg. Jeg later som jeg faller og lukker øynene. Så skjer det. To tørre lepper treffer mine, og det har aldri kilt mer i magen. Jeg reiser meg opp, setter ut et skrik som jeg aldri har opplevd noe mer forferdelig, og løper smilende inn i klasserommet. Etter et par dager fikk jeg noen veninner til å spørre på ham for meg. Jeg står bak døra, spionerer og lytter, ser jentene nærme seg langbordet der Lukas og de andre guttene sitter og tegner. De fniser og er spent på mine vegne. Hjertet dunker og hendene mine er klamme. Jeg hører spørsmålet bli stilt. Lukas blir stille. Så bryter han ut i en total latterkrampe. Gutten også. Hele langbordet ler. Jeg fryser til, som et rådyr i veien i møte med billys i mørket, før jeg løper inn på doen i gangen uten å tenke meg om. Med rumpa på det kalde gulvet og ryggen mot døra, begraver jeg hodet mitt i armene. Så sitter jeg der, i skammen, helt til neste time begynner. Gjennom ungdomsskolen og videregående analyserte jeg og venninne mine hver eneste forelskelse, hver melding, hvert lille signal. Vi lette etter den store kjærligheten som om vi hadde et hemmelig kart med skjulte skatter, og jeg syntes alltid det var rart med de vennene mine som ikke var like opptatt av det. Det var som om de hadde misforstått spillet, ikke helt skjønte hvordan hjertet kunne hoppe, hvordan magen kunne krible, hvordan man kunne vente på noe man nesten ikke tørte å håpe på. Og selv om Lukas aldri ble min Disney-prins, klarte jeg aldri å slippe troen på at han, eller noen som han, en dag ville komme. Men jeg trodde ikke at veien mot den store kjærligheten kom til å være rett fram, at man bare møtte den rett og så var alt enkelt. På ungdomsskolen hadde jeg sett alt for mye på Sex and City, og særlig scenen der Carrie kaster brudebuketten på Big, som ikke møtte opp i bryllupet. Nei, altså, veien skulle være litt stormfull. Man måtte gjennom noen feil personer, noen knuste hjerter, noen kvelder der man lurte på om det egentlig fantes noe ekte der ute. Det var en del av veien. Nesten som små prøver man måtte gjennom før man til slutt fant noe som virkelig var verdt å holde fast i. Noe som skulle vare. Jeg ventet og lengtet, og så, midt blant trafikerte gater, på en billig kinesisk restaurant i Syden, kom den. Min aller første storm. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Du hører på Sommer I P2 med meg, Selma Ibrahim. Da jeg var 18, reiste jeg på min første jentetur, og det her jeg møter fyren som I flere år skal bo rent-free I hodet mitt. La oss kalle han Fredrik. Fredrik charmerende, selvsikker og kjekk, og gir meg akkurat nok komplimenter til at jeg blir interessert. Og selv om jeg har vært oppslukt av kjærlighet så lenge jeg kan huske, har jeg på dette tidspunktet null erfaring med gutter som faktisk liker meg tilbake. Altså, jeg kunne flørte på meldinger, men når det kom til noe ekte, noe fysisk, noe som faktisk innebar øyekontakt, da sleit jeg. Så da Fredrik, som også på ferie, begynner å smile til meg fra den andre siden av en alt for opplyst restaurant, kjenner jeg at hele kroppen min går I beredskap. Ikke på en skummel måte, men på en måte der man føler at noe skal skje, at noe allerede har begynt. Han var den typen som lente seg litt tilbake I stolen når han snakket, som han var trygg på at du kom til å høre etter uansett. Den typen som sier navnet ditt ofte, som om han smaker på det. Og jeg falt pladask. Ikke fordi jeg kjente han, men fordi han var så god til å få meg til å føle meg spesiell. Måten han dobbeltsjekka at jeg lo av vitsen hans ved å stirre på meg litt ekstra etter en punchline. Måten han strøk meg over ryggen da vi sto på balkongen hans og så utover byen. Eller bare hvordan han kommenterte at parfymen min lukta godt. Etter jenteturen og tilbake I Oslo, tekster Fredrik meg daglig. Han finner opp nye måter å ønske meg god natt på hver kveld, spør hva jeg gjør og hvordan dagene mine Ganske raskt blir han en fyr jeg avlyser alle planer for I tilfelle han skulle sende meg en melding. På det lille rommet I kollektivet sitter jeg som en frivillig fange og skrur telefonen av og på flymodus. Det en merkelig trøst I flymodus. Et pusterom der jeg visste at ingenting kunne komme. Hjertet hoppet like høyt hver gang jeg slo på telefonen igjen, og holdt pusten mens Fredrik bestemte seg for om jeg var ønsket den kvelden eller ikke. Hver gang vi var sammen glemte jeg tid og rom. Alt ble stille rundt meg så lenge jeg hadde Fredriks oppmerksomhet. Som kom I doser. Han var noen år eldre, trygg I kroppen sin, trygg I hvem han var, og jeg gjorde alt jeg kunne for å virke like voksen. Øvde på å være nonchalant, øvde på å late som at jeg heller ikke brydde meg så mye, eller at ting ikke var så viktig, og at jeg ikke hadde brukt 4 timer på å fikse meg før jeg møtte han. Men uansett hva jeg gjør, kjenner jeg at jeg aldri strekker helt til. Som om han hele tiden ligger et par skritt foran meg, og jeg løper haltende etter. Nettene var verst. Altså, jeg kunne ligge og stirre på skjermen, overbevist om at han sikkert hadde dratt med seg noen andre hjem fra byen. Men jeg lå våken, for jeg visste at innimellom så kunne det jo faktisk komme en melding. Da spratt jeg opp, fortsatt I pysjen, pusset tenna, la et tynt lag sminke over trøttheten, og gikk gjennom Oslos tomme gater mot leiligheten hans. Hele tiden holder jeg Fredrik skjult for mamma. Hun aner ikke at han eksisterer. Vennene mine hater han, fordi de merker hvordan jeg forandrer meg og blir litt mer selvkritisk etter hvert møte med han. Han den eneste jeg prater om. Jeg leser de siste meldingene våre høyt for jentegjengen, og kan ringe gråtende til dem om han ikke har gitt lyd fra seg på noen dager. På et tidspunkt får de meg til å skrive under en kontrakt på at jeg aldri skal henge med han igjen, fordi det åpenbart ikke bra for meg. Og jeg skriver under, før jeg 15 minutter senere tekster han og spør om å henge. Sånn holdt vi på, rundt og rundt I en sirkel av håp og selvbedrag. Men til slutt får jeg nok. Det som en stille utmattelse. Jeg kjenner at jeg ferdig med å vente, ferdig med å lure, ferdig med å leve på små, tilfeldige drypp av oppmerksomhet. Jeg bestemmer meg for å se situasjonen for hva den faktisk ikke for det jeg håper at den skal være. For selvfølgelig ikke jeg den eneste dama I Fredriks liv. Det visste jeg jo egentlig innerst inne. Ingen som virkelig vil ha deg, får deg til å ligge våken natt etter natt og stille spørsmål ved deg selv. Men jeg klamrer meg fast I tanken om at jeg kanskje kunne være den ene han valgte til slutt, hvis jeg bare var tålmodig nok.

0: Fredrik og jeg ble en historie som aldri fikk en klar begynnelse, og derfor heller aldri en klar slutt. Han var min første altoppslukende forelskelse, og jeg tror alle burde ha en sånn. En kjærlighet som lærer deg hva du ikke skal akseptere. En kjærlighet som viser deg hvordan du mister deg selv, men også hvordan du finner deg selv igjen etterpå. Det var ikke før jeg leste boka til Sissel Gran, Hekta på et håp om kjærlighet, at det går opp for meg. Jeg var aldri forelsket i Fredrik. Jeg var hekta. Hekta på forventningen, på spenningen, på de små glimta der han fikk meg til å føle meg sett. Når du ikke er i et forhold, men i en avhengighet. Når alt handler om neste melding, neste mulighet, neste kveld, hvor det kanskje blir annerledes. Det tok meg ganske mange år i helt slipp. Ikke fordi han var riktig for meg, men fordi hjernen min hadde programmert seg etter kaos hans. Og selv etter at vi var ferdig, kunne tilfeldig minne dra meg rett tilbake til følelsen av å vente på at han skulle velge meg. Heldigvis møtte jeg Johan. Dette var noe helt annet. Jeg gikk på folkehøyskole, og det tok ikke lang tid før jeg la merke til han. Johan er flink, talentfull og god med mennesker. Jeg kunne kjenne at han elsket meg. Han skrev navnet mitt i store blokkbokstaver på A3-ark og klistret dem opp på skolebygget slik at man kunne se det på flere kilometers avstand. Altså, folk trodde han skulle fri. Han kom med blomster, gaver og lange brev om hvor mye jeg betydde for han. For Johan kunne jeg vise meg fra min mest sårbare side, og jeg visste at han alltid tok meg imot. Vi er mye, begge to. Vi ler av de samme tingene, har vår interne humor, vårt eget språk. Vi danser i stua til låter jeg aldri har hørt før, men som Johan viser meg. Vi spiller munnspill og drikker vin til langt på natt. Altså, vi kunne krangle og skrike til hverandre, men vi visste likevel at det var oss. Stolt viser han frem til venner og familie, og de elsker han fordi de ser hvordan han ser på meg. Ofte ligger vi og stirrer hverandre inn i øya og sier at det alltid kommer til å være oss. Vi vokser sammen, helt til vi ikke gjør det mer. Jeg begynner å kjenne på en rastløshet, altså jeg vil noe mer, noe annet, uten å helt vite hva det er. Og jo mer jeg kjenner på det, jo tydeligere blir det at vi ikke lenger passer så godt sammen. Det er vanskelig å innrømme både da og nå, men jeg forlater Johan fordi jeg vil noe annet enn det vi har sammen. Ikke fordi det vi har er dårlig, men fordi jeg kjenner at jeg ikke er på riktig sted lenger. Det er kjipt å tenke på, for han har aldri gjort meg noe galt. Han er den første som viser meg hvordan kjærlighet kan kjennes når den ikke er komplisert. Og kanskje er det nettopp derfor det gjør vondt å gå. Altså, jeg har dårlig samvittighet, jeg føler meg utakknemlig. Jeg husker jeg tenkte at hva slags person går fra trygghet, stabilitet og godhet. Men innerst inne visste jeg at det hadde vært feil å bli. Hjertet mitt hadde allerede begynt å bevege seg videre, og å bli et forhold på grunn av dårlig samvittighet, det er jo ikke kjærlighet, det er frykt. Det fortjener jo ingen. Så vi slipper hverandre, litt for sent og litt for tidlig samtidig. Jeg har alltid vært takknemlig for forholdet med Johan. Han lærte meg at kjærlighet kan bygges, ikke bare jages, og at jeg kanskje er verdt å elske. Men om jeg virkelig hadde skjønt og faktisk lært det jeg trengte om kjærlighet og hva jeg bør satse på ikke, skulle jeg få testa meg litt senere. I møte med, ja, vi kan kalle han Martin.
1: Dette er Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Mitt navn Selma Ibrahim, og dette mitt sommer I P2. Det som jeg vet det I det jeg møter han. Som om kroppen min gjenkjenner noe og sier at det han. Martin, han sier det samme, igjen og igjen, med en selvsikkerhet som får hele meg til å falle til ro. Plutselig kjennes det som om kroppen får en helt ny form for energi. Alt virker lett. Alle brikker faller på plass. Endelig har jeg funnet det 6 år gamle Selma lette etter. Ikke bondegården, men følelsen av den. Jeg merker det på blikket hans, på måten han ser på meg når jeg gjør noe så enkelt som å bare helle kaffe eller knytte hår I en strikk. «Hva det?» spør jeg, nesten genert. «Jeg elsker deg bare så høyt», svarer han. Det var sånn her det selvfølgelig skulle ende, tenker jeg. Alle møtene fram mot Martin som en perfekt fortelling. Vi forskjellige, men på en sånn måte som utfyller hverandre. Hans ro passer til min rastløshet, min klumsing passer til hans nøyaktighet. Han glir inn I vennegjengen min som om han alltid har vært der, og familien min tar han imot uten spørsmål. Det lett, alt sammen. Lett på den måten folk har beskrevet det til meg. At når du vet, så vet du. Du kjenner det, sier de. Og jeg kjente det. Vi kjøper leilighet og bygger hjemmet vårt, planke for planke, bor I et opphøsningskaos med malingsflekker på hendene og støv I håret, og likevel sier vi til alle at vi aldri har hatt det bedre. Og jeg mener det, for midt I kaoset så finnes det en ro mellom oss, selv om alt rundt oss bråker. Da han fridde, føltes det som om verden stoppet opp I et par sekunder. Som et vakuum, som om noen trykket på en pauseknapp. Jeg står der, småkall med en brødskive gulost I hånda på en fjelltopp, og innser at det nå det skjer. Det jeg helt siden barndommen har drømt om, tegnet I notatbøker, fantasert om med den første bestevennen min, Hanne, og sett utallige ganger på film. Nå skjer det, rett foran meg, I virkeligheten, med meg. Vi stirrer hverandre inn I øynene, og blikkene våre bekrefter det vi begge tenker. Nå det oss to, resten av livet. Hele veien ned fra fjelltoppen ler jeg, ukontrollert høyt. Jeg ruset på forelskelse, luft og høyde. På hotellrommet synker vi ned I sengen og ringer en etter en. Hver gang noen svarer, fylles rommet av hyl og gratulasjoner. Av forventninger og spørsmål som kommer så fort at jeg nesten ikke klarer å følge med. Jeg holder hånda mi opp mot kamera, kanskje litt for lenge, kanskje litt for nært, og viser stolt fram ringen. Som om det et bevis på at jeg også har fått til kjærlighet. At jeg har funnet et menneske som ser meg, vil stå med meg og være mitt vittne gjennom livet. Jeg puster letta ut. En ro om at livet skal bli akkurat det jeg har drømt om og håpet på, senker seg over meg. Endelig kan jeg tro fullt og helt på at kjærligheten også finnes for meg. Noen måneder senere sitter jeg I en brudsalong. Med bobler I glasset har jeg samlet jentene, og akkurat som på film kommer jeg ut I kledd den ene hvite kjolen etter den andre. Men jeg visste allerede hva jeg ville ha. Kjolen enkel og klassisk. En sånn kjole som ikke overdøver personligheten min, men forsterker den. Jeg forestiller meg hvordan det vil være å gå nedover midtgangen, sakte men sikkert til en nøye utvalgt sang, kjenner hvordan nervene kommer til å klatre oppover ryggraden, og blikket mitt som leter etter hans blant hundrevis av gjester. Talen allerede skrevet, men jeg går ofte inn på notater på telefonen min og retter, fjerner, legger til ord. Med alle bokstaver I hele alfabetet skal han få høre hvor mye jeg elsker han, hvor villig jeg til å kjempe for kjærligheten og hvor takknemlig jeg for at det ble oss. Venninnen min Ingrid og jeg går rundt hele byen og leverer ut invitasjoner. Små, nøye utvalgte kort med stempel og dato. På jobb blir det nesten komisk hvor oppslukt jeg av mitt eget bryllup. Jeg vet det selv. Jeg kjenner det på måten kollegaene mine ser på meg, med en blanding av tålmodighet og et lite undertrykt smil, som om ikke de prøver å le hver gang jeg sier ordene bryllup eller forberedelser. Hver morgen kommer jeg inn med glittrende øyne og ny informasjon om servietter og hovedrett. I lunsjen sitter de der, søte og overbærende, mens jeg drar opp telefonen og swiper meg gjennom inspirasjonsbilder, eller spør dem hva slags kake vi bør ha. Jeg sier hele tiden at jeg skal skjerpe meg, at jeg ikke bare skal prate om bryllup. Men 5 minutter senere tar jeg meg selv I å gjøre nøyaktig det. For jeg hadde klart det! Funnet min ekte kjærlighet!
Den kjærlighet jeg har sett så mange andre oppleve, den jeg har lengtet sånn etter fra sidelinja. Nå var det endelig min tur. Men ingenting av dette kom til å skje.

Jeg har bestemt meg for å ikke fortelle dere alt om hva som skjedde, men jeg visste at jeg måtte gjøre det slutt. Hele virkeligheten min klapper sammen. Klokka 4 om natten ringer jeg bestevennen min Ragnhild. Hun svarer med en gang. «Jeg kommer», sier hun bare. I hodet mitt spiller jeg alle scenene fra livet vårt på nytt. Måten han så på meg da jeg satte strikk i håret, eller da jeg helte kaffe, brødskiven med gulost etter frieriet. Alle disse øyeblikkene plutselig nye, fremmede på et vis, for nå må jeg jo se dem i et nytt lys. Alt vi har brukt år på å bygge opp, alle planene, alle forventningene, hele fremtiden jeg trodde var satt, brått borte. Jeg står utenfor leiligheten min som et skall av meg selv. Kroppen min beveger seg, men jeg ikke inne i den. Ragnhild kommer kjørende, og jeg setter meg inn i bilen uten å helt forstå at dette faktisk livet mitt. Det helt stille, men det hadde ikke fantes ord som hadde truffet riktig uansett. Jeg vet at jeg må avlyse bryllupet. Ukene etterpå kanskje de verste i mitt liv. Jeg klarer ikke å spise, jeg sover knapt, jeg redd for at jeg blitt gal. For hvordan skal jeg vite hva som ekte lenger? Hvordan skal jeg kunne stole på min egen vurderingsevne når jeg har tatt så grunnleggende feil? Når alt det jeg har trodd på viser seg ikke stemme? Jeg går rundt i kroppen min uten å ha tilgang til den. Det kaos, tanker som ikke stopper, en blanding av sorg, sjokk, skyld og skam som ikke ligner noe av det jeg har kjent før. En natt hos venninnen min Eirin blir det for mye. Jeg ligger våken og kjenner at tankene løper så fort at jeg klarer ikke å ta igjen en eneste av dem. Jeg pleier å ha kontroll på hodet mitt, men nå det som om alt sklir ut av hendene mine. Sovepillene virker ikke, hele kroppen rister, det føles ut som at jeg får et anfall jeg ikke får stoppa. For å ikke vekke Eirin, tar jeg dyna ut i stua. Klokken litt over 3. Høyt sier jeg hva jeg ser i rommet for å roe meg selv ned. Jeg prøver å styre pusten, forsøker å lande, men det ingenting som hjelper, kroppen min rister ukontrollert. Jeg setter på Disney-filmen innsiden ut, i håp om at noe trygt og kjent kan roe meg. Det gjør det ikke. Så jeg ringer Ina, venninnen min som bor i New York. Tidsforskjellen treffer perfekt. «Jeg tror jeg har blitt gal», sier jeg med en skjelvende stemme. Ina forsøker å roe meg, sier at det et panikkanfall, at kroppen min slipper ut alt det den har holdt inne for lenge. Men jeg klarer ikke å tro henne. Altså, jeg har aldri hatt det sånn her før. Hvorfor rister kroppen, og hvorfor stopper ikke tankene? «Jeg tror jeg må ringe 113», sier jeg. «Jeg mener det, jeg tror jeg oppriktig at jeg i ferd med å dø.» Det rart hvor irrasjonell man kan bli når man i krise. Jeg går ut til stua for ikke vekke Eirin, men vurderer samtidig å ringe ambulanse, som om to ambulansearbeidere i yttergangen ikke hadde vekket henne. Til slutt får Ina meg til å vekke Eirin. Jeg går inn på soverommet og prikker Eirin på skulderen. Jeg får ikke ut et ord, så jeg gir hun bare telefonen, og hører Ina i New York forklare Eirin hva som skjer. Etterpå setter Eirin seg med meg i stua. Hun holder rundt meg, prøver å få meg til å puste roligere, leter etter blikkontakt for å få meg tilbake i meg selv. «Kan du snakke om noe vanlig?» spør jeg. «Jeg tror jeg bare trenger å høre om noe helt vanlig.» Eirin gjør akkurat det. Det ikke innholdet som hjelper, det rytmen, at hun der. Og jeg sovner til slutt, mens hun fortsetter å snakke. Når vi små og faller og slår oss, kommer de voksne løpende bort. «Opp igjen», sier de, mens de tar deg under armene, børster av deg på knærne og retter opp de små beina dine. Det samme gjør de rundt meg nå, på en annen måte bare. Opp igjen blitt til «jeg kan sove hos deg i natt». Opp igjen blitt til «jeg kan bli med deg på apoteket for å hente de sovepillene». Og opp igjen blitt til «jeg tok med noe mat, nå må du spise».

har aldri kjent på så mye kjærlighet som i perioden etter bruddet. Ironisk nok, på samme tid som drømmen om den store kjærligheten blir knust, opplever jeg kjærlighet i kanskje en av de mest ekte og reneste formene som finnes. Det var vennene mine som redda meg. De lærte meg at kjærlighet ikke alltid kommer fra en parrelasjon. Det høres kanskje rart ut, men jeg unner nesten folk å gå gjennom noe sånt, bare for å kjenne på kraften i vennskap, på hvor sterkt mennesket kan stille opp når du faller, på hvor mye kjærlighet som faktisk finnes rundt oss i relasjoner vi ikke alltid tenker på som kjærlighet. En annen grunnleggende ting jeg har lært, er at jeg alltid skal stole på magefølelsen min. For det rare er at jeg hele tiden i forhold med Martin hadde en liten følelse at det var noe galt. Ikke en stor og dramatisk følelse, bare en stille uro. En knute i magen. En stemme som hvisket, ikke skrek. Hver gang jeg tok opp denne lille uroen, ble jeg beroliget med 1000 ord. Så jeg trodde det handlet om meg og min bagasje. Og jeg var fast bestemt på at min uro ikke skulle få ødelegge noe jeg var sikker på kom til å bli fint. Jeg gikk til psykolog, sa at jeg ville åpne meg, slutte å overtenke. Psykologen stilte spørsmål, men jeg svarte alltid fra et sted hvor jeg tok på meg ansvaret. «Det handler nok om meg», sa jeg. «Jeg må jobbe med trygghet». For jeg ble jo vist kjærlighet, han fridde jo. Jeg ville så fryktelig gjerne at dette her skulle være ekte. At det var min tur. Det måtte jo være det. Samtidig var det små ting jeg ikke følte meg helt komfortabel med. Magefølelsen min hadde prøvd å fortelle meg det i lang tid, men jeg nekta å høre. Hele kroppen min prøvde. Jeg hadde vondt i brystet, jeg sov dårlig. I dagboken min fra denne tiden skrev jeg «Jeg er Selma. Jeg liker å være med venner. Jeg blir glad av å være ute, finne nye hobbyer og lære nye ting». I dag leser jeg det som jeg trengte en skriftlig påminnelse på hvem jeg egentlig var, for jeg var i ferd med å forsvinne. Etter at alt gikk til helvete, grua jeg meg til å gå ut i verden igjen. Jeg hadde jo delt så åpent med alle. Alt jeg hadde snakket om var bryllup, servietter og hovedrett. Men i stedet for å gjemme meg bort i skammen, bestemte jeg meg for å fortsette å dele. Og jeg oppdaget raskt at jeg på ingen måte er alene om å ha gått på trynet i jakten på den store kjærligheten. Alle tryner litt, det er bare nyanser på hvor hardt man faceplanter. Men det hjelper å snakke om det. Dele både når ting går til helvete, og når du føler deg så forelsket at kraften i seg selv får deg til å tro at du kan erobre verden. Selvfølgelig tror jeg fortsatt på den store kjærligheten, men det jeg har lært er at den aller viktigste kjærligheten, det er den man har til seg selv. Ok, dette ble kanskje litt vel poetisk, men det er sant.

Du har hørt Sommer i P2 med Selma Ibrahim. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Dette er NRK Nyheter, klokka 2. Politiet ber om hjelp fra forsvaret i søk etter en saknet mann i Bergen. Søket held fram etter mannen i 60-åra som ikke har vært sett siden onsdag. Hovedredningssentralen startet søket sitt på Fløyen. Nå ber politiet altså om at forsvaret hjelper til i søket i morgentimene søndag. Mannen ikke dement eller psykisk syk, opplyser politiet, som ber om tips fra publikum. USA ber amerikanske borgere i Midtøsten være budde på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Åtvaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump skal være midt i planlegging av nye store angrep mot Iran i løpet av helga, skriver den britiske kringkasteren BBC. 18 mennesker mistet livet på norske veier i juli. Så langt i år har 70 personer omkommet i trafikken. Det det høyeste tallet siden 2016, ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier MC-relaterte. Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen, bekymret over utviklingen.
4: Vi vet at mange dødsulykker i trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det jo ting som føreren selv